0: hann Guðmundur fór fallegum morðum aðstoð þína til margra ára og hérna í svona í gegnum árin.
1: Ja, gaman að heyra það.
0: Þannig að það kannski liggur beinast við að spyrja bara að því hvernig hefur samstarf ykkar eða hvenær hófst og hvernig hefur það þróast?
1: Sko, ég nú byrja að þjálfa Guðmund í Skákskóla Íslands þegar hann held ég 10 ára eða 9 ára, 98 og þannig að við unnum dáldi náu saman þangað til að hann var hvað, svona 12-13 ára svo dró úr því og hérna svo í vorið 2018 þá var hann búinn að reyna að ná stigum til þess að vera stórmeistari, hann var búinn að ná öllum stórmeistaráfungum og þetta gekk ekki nógu vel hjá honum þannig ég hefði samband við hann og bauð upp á samstarf af því ég hefði hyggju á þeim tímapunkti að auka mína eigin skákiðkun og úr því var bara mjög hérna, mikil og náun vinóta og við ferðast mikið saman og þannig að ég var að veita honum þú veist það var margt með að hjálpa honum að verða stórmeistari og það tókst síðan 2021 en náði stigunum í Vestmannaeyjum á móti þar og það sé hann náði þá að fara yfir 2500 stig og já þannig að við erum búin að þekkja náttúrulega mjög lengi og höfum þá síðan hvað, 2018 bara verið góði vinir sko að hérna, þróast þannig hann er hérna, frábær manneskja og þannig að það hefur bara verið mjög gaman að hérna, eiga þessa minningar með honum sko.
0: Já, já. Hann, eins og ég segi, hann var að fara þarna setjum daginn til Ítalíu og var eiginlega að flýta sér. Ég tafði hann í annan þótt.
1: Já, vel hérna. Gert, já. Ég meina hann er náttúrulega hafsjóra fróðleg og er orðin mjög reynslu mikill landslismaður og hérna, hefur aflað sér réttind og hefur verið þjálfari á vegum Evróska skáksambandsins og hefur verið að halda námskeið og svona þannig að hann er í grundallar atriðum mjög svona fræðilega þenkjandi einstaklingur og hérna hefur mikla ástriði fyrir skák þannig að það sem mér hefur kannski fundist strannasta við samstarf okkar Guðmundar er að mér finnst hann vera of þrjóskur, hann er afar þrjóskur og ástundum erð með að taka til sögn þannig að það eins og gengur sko en ég meina þrjóskan hans hefur líka sína kosti upp á hann teflir allar skákir í botn til dæmis þannig að stundum hefur mér fyndist hann ekki vera nógu praktískur sko upp á að ná í úrslit og þú veist að stundum þarf maður að hvíla sig með kannski stuttum jattelum inn á milli en hann hefur haft það prinsip í mörg ár að tepla alla skákir í botn, þannig að hann getur verið að tepla mjög lengi.
0: Eins og hann gerði í síðastu skákinni núna helgina?
1: Jú, heldur betur, það var alveg, þannig að ég var að fylgjast með því kannski klukkutíma hann áður en að maður gafst upp og fór á veitingastaðin sem við ætlum að hittast sveitinn, en þetta er sem sagt fastiliðir eins og venjulega hjá honum Guðmundi sko að vera í síðustu umferð og tefla alveg hérna fram í marga klukkutíma fram á síðustu stundu sko og hann var að reyna að vinna bandarískan stórmeistara sem er 17 ára hann Brewington Hardaway sem að tefla fyrir KR en skákinni líktaði síðan með jattefli.
0: Já, já. Ég var að mynda að fylgjast með skákinni og hérna, hún fór, þetta voru 113 leikir.
1: Já, já. Það er nú ekki mikið í sjálfu sér hjá honum Guðmundi svona í sögulegu samingi.
0: Við förum
1: hann er kunnur fyrir það að tefla langa skákir, sko. En það er líka, þú veist, það er stundum þar maður að vera praktísku, sko, því það er líka, kemur skák eftir þessa skák, þú eru að passa upp á orkuna. Þegar þú ert að tefla löngum og ströngum mótum.
0: Já, já, til þess að ljúka þessu með Guðmund, því að hann verður nú hérna í þætti hjá okkur núna hlótlega þá, að þið hafið lengi telt saman í landsliðinu og nú teflaðið saman hjá Taflega Reykjavíkur. Hvernig styðið þið hvern annan í undirbúningi? Eða gerið þið það einhverju leti?
1: Jú, eða þú veist, við ræðum, ég vil bara hlutin almennt en annars höfum við haft hann háttin á að undirbúa okkur bara á eigin forsendum en við erum kannski að spjalla bara svona um almennan hluti og fá einhverjar hugmyndir en það er ekki neitt mjög náið sko af því við bara kannski erum að tefla og við þurfum bara að hafa okkar, þú veist, það er mikilvægt að skákmaður, hann haldi sinni rútinu í undirbúningi og það oft ekkert mikil orka eða tími sem gefst til þess að vera að vinna eitthvað við náuð saman og við höfum ekki verið þannig sko mjög náuð í að undirbúa fyrir einhverja tiltekna skák, það svona heyri til undantekninga en við oft erum að þá skiptast á hugmyndum hérna þegar liggur ljóst fyrir hver að fara að mæta manni
0: Ef við förum yfir Íslandsmótið úrvalsdeildina sem að lauk núna eins og áður sagði í eða sérst fyrir hlutunar lauk núna í menntaskólanum að Hamrahlíð á sunnudaginn og Keringar, þeir eru efstir eftir fyrir hlutan, breiðarbleikar í öðru sæti, mm-hmm. Taffir að Vestmenni neðst, nú er þetta Íslandsmeistarar.
1: Jú, þeir náttúrulega, þeir eru Íslandsmeistarar á hátna, stóramælinu sínu.
0: 100 ára ámælinu.
1: Já, og það var alveg að búa ákveða það fyrir fram að það eru ekki settir einhverju peningar eða orka í keppninu í ár, þannig að þeir eru mæta með mjög veikara lið en fyrir ári síðan.
0: Já, já. En svo TR, þið, unnuð KR 6-2 í fimmtu umferð, síðustu umferðinni, og þá ætla ég að spyrja þið, TR situr í efsta sæti. Er þetta staða sem að bjóst við fyrir fram og hvað réði úrslutum gegn KR?
1: Já, ég átti nú alveg eins von á því, ég meina Taffélag Reykjavíkur er með mjög þétta sveit hún náttúrulega meðalaldur sveitarinn er hár við erum hann með marga stórmeistara eins og mig Margeir Pétursson, Sú Lípa Þröst Þóralsson Jónar Látnason og þú veist þá ertu komið meðalaldur sem að er örgulega nálagt 57-60 árum ykkur svo leis Þannig að þetta er mjög sko reynt lið og við höfum talt svolítið saman og það er mjög gaman að því fyrir íslenska skákreyfingu að útliti fyrir að Jón L. Árnason hafi hyggju núna þegar hann kominn á eftirlaun að fara að tefla meira og þannig að það fékkst að fá hann til þess að tefla fjóra skákir og hann náttúrulega mjög reyndur og sterkur og traustur stórmeistari og hann var að tefla á áttundaborði hjá okkur. Sem sýnir að sko hvað við erum með mikla breytt en það var svona grunninn var það upplegið af á fyrstu fjóru borðunum þá myndum við reyna að halda nokkurn veginn jöfnu og halda sjó og svo myndum við vera að hala inn vinningunum á seinni fjóru borðunum.
0: Eru þið almennt með sterkari menn á borði 5, 6, 7 og 8 heldur en hinnarsveitinur?
1: Já, stigahæri að minnstu kosti að jafnaði mjög stigahæri að því að þú veist, þetta var svona sama strategi við vorum, sem sagt, ég tek við liðstjórn Taffélags Reykjavíkur með ásamt Gautapáli Jónssyni í byrjun þessa árs og vegna þess að liði þá var með 0 stig af 10 mögulegum eftir fyrirluta Íslandsmóts skákfélag hausti 2025 og var langt frá því að eiga örugt sæti sem sagt, það voru 2 liðin í 4 stig
0: bara fallblasti við
1: já, þannig að við hérna tókum okkur svolítið saman í andlitinu og við Gauti hérna unnum samstarf okkar Gauta hefur verið alveg frábært og við náðum að hérna fá ukrainskan stórmeistra á fyrsta borð Oli Senko og svo fengum við að hann hérna Sú Lípa aftur og náum að vinna þarna 3 viðureignir í röð í seinni hlutunum í 7. til 8. umferð og fá þá 6 stig og það bjargaði okkur síðan frá falli þó við höfum tapað síðan síðustu 2 umferðunum en á þeim tímapunkti þá var það til dæmis þá var ég á 4. borði og það var svolítið að var ég og Marki Pétursson og Þröstur Þóralsson við vorum svolítið að hérna, ná þessum mikilvægum punktum í viðureignunum sem að við unnum þannig að það var hérna, ótrúlega ánægilegt sko, að bjarga liðinu frá falli og víkingaklúburum fjall og svo náttúrulega ætlum við bara byggja ofan á þessari reynslu og halda áfram með samstarf okkur Gauta Við fengum ekki Oli Senko í þetta skipti en við fengum hann Sú Lípa og svo sko ég náttúrulega líka þegar ég teldi í vor og þá var ég búin að tefla frekar lítið en ég náttúrulega hef tekið þá ákvörðun að stefna að verða heimsmeistari gamalmenna heimsmeistari öldunga 2027, það er sem sagt eftir rúmta ár, heimsmeistari 50 ára eldri

0: tek upp skákstiga listan og hann hann hérna líka núna búin að hækka sig enn frekar á, á skákstigum og svo erum við með í tíða líka ansi marga efnilega bara alveg frá 8 upp í 12 ára gamlan aldur þannig að það, það er margt spennandi í barn- og úlingastarfi Taffélags Reykjavíkur þannig að markmiði held ég svona allan á meðan að samstarf okkur gauta gengur svona vel í liðstjórninni að það er að halda okkur í toppnum við Við töpum fyrir Fjölni en unnum aðrar viðureignir og ef við vorum að því þú spurður viðureignum gegn KR að þá hérna kannski að ykkur leiti var það óvænt að, að Sasa sem að var á öðru borði, hann Dómólsjúk, hann vann sinn anstæðing sem að þrautreindur geogiskur atvinnumaður og svo lípan á vinna Hannes Lívar sem var líka nokkuð óvænt af því að Súlípa hafði gengið illa fram að því þannig að þá náttúrulega unnum við fyrst, á fyrstu fjórum bánum þá unnum við 3-1 og svo unnum við náttúrulega 3-1 í setni fjórum þannig að það var svona kannski eitthvað sem við mátti búast fyrir fram að við myndum ná að halin vinningum á síður í fjórum borðunum
1: já, já.
0: Þannig að, að það er Þannig að, að má segja að, að hérna, á fyrstu fjóru borðunum þá vorum við með hvað, plus 2 og þannig að við vorum með að ná yfir helmings árangri samanlagt. Ég fekk 4 vinninga 5 mögulegu og bara með fína stiga framistu og Dómólsjúk fekk 3-5 og Guðmundur Kjartansson fekk helmings vinningslutall á fyrsta borði og svo Lípa fekk síðan 2-5 þannig að þetta var bara mjög þétt, þetta er Það er náttúrulega kannski það sem við þurfum að byggja á að vera með svona þétta sveit sem er erfitt að vinna.
1: Já, já, svo voruðum náttúrulega með Jón Viktor, alþjóðlega meistara, sem á að vera stórmeistari.
0: Já, já, hann er mjög hæfileikaríku skákmaður, hann var Íslandsmeistari árið 2000.
1: Mm-hmm.
0: En það er, ég meina, já, hann stóð sér við, hann fekk 4 vinninga 5 líka, þannig að hann halaði einn vinningum og Þröstur Þórósson er alltaf eins og klettur í svona liðakeppni, hann fekk 2.5 af 3, ef við minni rétt, og hann er alveg gífurlega traustu liðsmaður.
1: Já, hann er góður liðsfélagi.
0: Og Jónet líka, þetta eru frábæri liðsfélagi, og Margeir líka, Margeir, hann er yfirleitt, hann teflir bara í liðakeppnum, og hann er mjög traustur liðsfélagi einnig, þó stöðunni hjá honum stundum hafa verið dálítið skrautlegar, að þessu sinni en hann samt halaði inn, hann tapaði ekki skák
1: já.
0: Og vísaði til þess að menn bæri svo mikla virðingu fyrir sér
1: já, já, það er gott Herðu, en Úrvarsheldin Breiðablikar í öðru sendi þá var ég ekki að koma með svona 2-3 spurningar bara á því eru þeir helstu áskorendur ykkar titilinn og eiga Fjölnir og aðrir enn góða möguleika og svo Taffélag Vestmanna er neðst, nú verandi Íslameistarar. Hvað hefur farið útskeiðis hjá liðinu og hvernig lítur fallbaráttan út?
0: Já,
1: og tekur þetta saman?
0: Já, ég meina eiga menn náttúrulega ákvaðu að hafa liði veikt og þeir geta náttúrulega styrkt liði í seinni hlutunum ef þeir vilja halda sér í deildinni. Það muna bara einu stíu á þeim og Taffélagi Garðabæði. Það alveg ljóst að það verður annarkvort Taffélagi Garðabæði, það almennt síðan frekar veik sveit. Og eða Taffélag Vestmanna að báða þessar sveitir eru lökustu sveitir keppninar það held ég að sé engin spurning svo eru fjögur lið Taffélag Reykjavíkur eins og við minnst á í efsta sæti sem stendur en þetta mjög jafnt, ég meina skákdeild Breiðabliks bara einu stigu eftir og við mætum þeim í 7. umferð í byrjun mars 2027 þannig það getur allt gerst í því ég meina ef að til dæmis Breiðablik líka styrki sveit sína enn frekar ég á kannski síðu vonaði vegna þess að þeir eru að byggja á ákveðnum kjarna svona ungra skákmanna sem eru já, svona á 30-saldru og yngri ég á ekki vona því skákdeild ká og gætum mögulega eitthvað styrkt sig en ég svona kemur á óvart ef þið myndu gera það en Fjölnir hins vegar ef að þeir fá sinn litáiska her sem þeir hafa verið með og unni keppnina á þeim grundvelli það eru gífulega sterki skákmenn sem hafa telt fyrir Fjölni í gegnum tíðina og tryggt þeim Íslandsmeistrati til þeir gátu ekki telt ég núna út af því það var deildakeppnir víðu í Evrópu og ég held að þeir eru meira minna tefla í þýsku búndislíkunni

0: Þannig að þetta er allt opið vegna þess að Fjölni til dæmis með 60 og ef þeir vinna fyrstu tær viðureignin sína og vinna þá meðal annars okkur í sjöndu umferð nú þá eru þeir komin með 10 stig og við bara getum mestalagi þá verið með 10 þannig ég held að þetta sé mjög jafnt og hérna það verið bara spennandi keppni held ég hérna En ég allan að við í taffélagi Reykjavík að ég lít svo á að þetta sé langklaup hjá okkur, við erum að byggja upp ákveðin vinnubrögð, ákveðin verkla, ákveðin prinsip og reyna að búa til þéttan her hérna innanlands sem voruð komast þannig að þetta sé ákveðin liðseild. Það skiptir miklu máli líka upp á að hver og eitt skákmaður sé vel mótiveraður að hann upplifi það að hann sé að tefla ekki bara fyrir sjálfan sig heldur á hvernig gleði líka fyrir sko liðið.
1: Þú talaður Fjölni og hérna og þeirra sterku erlendu leikmenn sem voru uppteknir í Evrópu að tefla í öðrum mótum eins og búndisliðinni. Ég var á samráðsfundi á skáksambandinu í gær sem að koma saman nokkri formenn félaga. Og þá var Helgi Árnason fyrirvandi skólastjóri Rimaskóla og hérna formaði Fjölnis Hamara var ekki ánægð með þetta með móta áallum skásambassins. Það er svo mikið að mót, mikið um mót og það var að taka tillit til allra mótan upp út í Evrópu, það er í öllum flokkum og svo framvegis, þannig að það er mjög erfitt að setja mótið á. Að þetta er sett á sama tíma og deildakeppninni eða Íslandsmótið er sett á meðan þess að stóru móti eru úti. Þannig að í raun og veru væri verið að lama hans bestu menn og þess vegna hefði ekki getað verið með sterkt lið.
0: Já.
1: Og var svona svolítið að segja skam við stjórnina.
0: Já, ég skil. En það er mjög flókið að finna dagsetningar.
1: Já, já.
0: Af því að eins og núna til dæmis þá verður að horfa á Ólympíumótið. Þú verður að horfa, því lauk bara núna í lok september, þú verður að horfa að Evrópu keppni taffélaga, svo er fleiri mót í pípunum og það sem er mikið, og svo verður líka huga því, sko eins og til þess að var telt núna í menntaskólanum í Hamrahlíð.
1: Mm-hmm.
0: Ég hugsa að ég tali fyrir mun flesta þeirra sem hafa tekið þátt þar og bera saman við Rimaskóla, með fullri virðingu fyrir Rimaskóla að þá vilja, held ég, langflestir frekar verið í menntaskólanum í Hamrahlíð að tefla en í Rimaskóla. Þannig að það er líka bara flóki mál að hérna, retta góðu lokali og góðum stað og MH hefur verið mikill skákskóli og sagt, maður núna held ég að fagna, man ekki hvort það var 60 ára amali held ég. Þannig, eða 50 manna ekki alveg, jú, 60 ára held ég, ég er ekki alveg viss. En hverju sem því líður?
1: Það er eins og að segja, þú ert efins en þó ekki viss.
0: Ég man ekki hvort það var, kannski 50 ára, ég man það ekki hvort það var 50 eða 60 ára eða 50 ára. En ég meina eins og í þessu til, ég skil vel athugasemdir frá Helga Árnasyni á þessu leiti en þetta er bara mjög snúið verkefni þegar kalendarið er mjög þétt.
1: Já, já, sko Jóhanna útskýrði það nú og Gunnar var þetta líka á fundi, það voru kannski 10 manns þetta, rúmlega það. Bæði á staðnum og í fjarfundi en hvað var þar það kom fram samt á fundinum að sko, síðar hlutin fer fram á að fara fram í fyrstu helgin í mars
0: mm-hmm.
1: og menntaskólin ekki laus þá, þannig að það þarf að finna nýtt húsnæði, það þarf annað að fara semst mótið eitthvað aftar eða sennan bara jafnir fram í febrúar og þannig að það er ekki ákveð hvenær setni hlutin fer fram og hvernig þetta verður, það er svona líka svolítið bagalegt það því nú þarf að menna kalla til sína erlendu stórmeistara eða setja erlenda lið og þetta er svona hlutur sem að kannski er erfiður eins og þú sögðum en það þarf svona að skera úr þessu sem fyrst
0: að sjálfsögðu,
1: það þarf að þessu þessu.
0: Ég er alveg sammála því þessa dagsetningar þurfa að vera hreinu það er alveg ljóst en ég meina ef við tölum líka um einstaklingsframistöður ég meina talandi um Fjölni Bragi Þorfinnsson hann fekk 4.5 og hann er stórmeistari með frekar lág stig sem stendur mjög hæfileika ríkur skákmaður og framistaði hann samsara árangur upp á 2681 stig þannig það var merkjað og svo er líka áhugavert oft aðtuga með þessa erlendu titilhafa sem koma það var norskur alþjóðlegu meistari sem að sjálfsagt að vonast til að geta ná stórmeistara áfanga hérna í þessari keppni hann var með frammistöð upp á 2639 almennt sem þarftu að vera með frammistöð upp á 2600 til þess að ná áfanga stórmeistara titli þannig að, þessi Thor Fredrik Kassin sem ég þekkti, ég vann hann á skákmóti í Grikklandi árið 2019 á Krít en hann með 4 og 5 og svo var ég held ég nei það var hérna Hartavi sem var með þriðja besta árangurum upp á 2599 hann telt á fyrsta borði fyrir KR og svo var ég númer 4 með 4 og 5 með árangur upp á 2592 og svo pólskur stórmeistari mjög sterkur sem teflir fyrir Fjölni líka eins og Bragi Þorfinnsson hann var telt á fyrsta borði og hann var með árangur upp á 2588 og hann var með 3.5 og tapaði ekki skák þannig að það, hérna, það er líka athyglisvert að skoða einstaklingsúrslit líka eins og í neðri deildum og ég meina eins og hjá okkur í TR og þá eru nokkrir skákmenn eins og Haukur Leósson og hann Pétur Ernir og svo líka hann hérna, sem að vann opna haustmótið, hann Helgi Fannar Óðursson, þetta eru allt saman stráka sem eru að ná mjög fínum árangri þannig lag að það sérstaklega hann Haukur þessa helgi hann var framstöðu yfir 2200 stig og hérna tappaði ekki skák þannig að hérna það er alveg eftirtekt að verða að sjá hvernig það er ákveðin kynslu og sýnist mér að koma upp svona frá 8 til 13 ára sem að lítu vel út og ég myndist líka á Jósef Ómarsson að mér sýnist eftir að hafa tekið eftir honum helgina að mér sýnist að hann hafi tekið stórstíðan framförum og stuttum tíma vegna svo stundin getur þetta gerst já, ungu skákmönnum eins og til að sjá Jósef að allt í einu bara stökkva menn upp í getu bara
1: já.
0: Og það getur komið þegar menn eins og hann Jósef hann er fættur 2011 og hann er 15 ára þetta er mjög merkilega þetta getur gerst allt í einu bara
1: hann er að æfa alveg kríðulega vel núna síðust ári
0: já og með skilst að hann sé hafi líka verið með erlendan þjálfara og sé hérna mér fannst hann hérna, að vera mjög eftirtekt að verða að fylgjast með honum tepla hann hérna þannig ég held að hann gæti orðið mjög öflugur liðsmaður fyrir tefla Reykjavíkur bróður hans Adam var að líka tefla fyrir bjölið en Það er líka eftirtækt að verða og aðtækstvert að það skákfélag Akureyrar og Asveit er lang efst í næst efstu deild og víkingaklúburinn sem kom með sterka pólska stórmeistara náði ekki að leiða mótið eftir fyrirhlutan þannig að það er mikið verka fyrir hendiði að því að skákfélag Akureyrar vann víkingaklúburinn innbyrðis og TRB Sveit sem er með 60 af 8 mögulegum en Akureyrar með 8 stig en TRB Sveit getur ekki komist upp þannig að það er líka aðtíksvert að í þriðju efstu deild þá annarri deild þá er líka B-sveit skákfélag Akureyrar efst og C-sveit TR og svo í þriðju deild er það hennar Selfyssingar og sveit hans Jóns Þorvaldsson og 64 mislindi biskupar þau eru með 7 stig og 8 mögulegum langt í næstu lið þannig þeir eru líklega til þess að komast upp og í fjórðu deild eru Haukar A-sveit efst og nú þitt lið Kristján skákfélag Íslands A-sveit, þeir eru nú topparottunni, heldur betur það lið í þriðju efstu deild, það er að segja annari deild, hérna með 60 af 8 mögulegum og með hann að B-sveit Akureyrar efst með 8 stig, þannig það er allt sem að getur gerst ennþá þar og það er líka spennandi og sem sagt, í næstu deildin í fjórðu deildin það sem er mörglið, það eru Haukar í efstir og gaman að sjá að til félag núna í Mosesbæ, skákfélag Mosesbæ
1: Nýtt félag?
0: Já, það er mér gaman að sjá, það er alltaf gaman að sjá nýlið og þeir eru í öðru sæti þannig og man ekki nafni á honum í sipinu, hann er lyfjafræðingur held ég, hann er sterkur skák áhuga maður, ágætur í hraðskák, man ekki, hann er hann forsprakki en þar til dæmis í næstu deild er held ég hann Helgi Fannar Óðinsson sem við tölum að tefla 8 ára gamall, hann fekk held í 2.5 og 4 og það er mjög athyglisvert að hann skuli tefla upp á styrkleika svona eins og í kringum 1700-1800 stig, bara 8 ára gamal það er hans efnilegt
1: Þessi Helgi Fannar, 8 ára gamal eins og þú segir, hann vann opnaflokkin hjá TR hjá félaginu ykkar
0: já, í haustmótinu, sem er mjög merkilegt
1: og hérna mjög svona flottur og krullu strákur
0: og kom með þess að sjónvarsfrétti Ríkisútvarpsins
1: í Kastljófsson,
0: ekki? Já, eitthvað svo leir, og það er bara gaman að því
1: já. Helgi, við, eftir þessu upptalningu þá förum við í auðlýsingar og það, það er mikið efni eftir sem við erum að fara yfir.
0: Já, heldur betur, alltaf nóg að tala um.
1: Já, skellum okkur í auðlýsingar.

0: Jæja, þá erum við komnir aftur, þetta er þátturinn við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Elíansson og hjá mér stórmeistarinn Helgi Ás Grétarsson. Við byrjuðum þáttina að ræða Guðmund Kjartansson stórmeistara sem nú góður vinur Helga og svo fórum við að ræða úrvalsdeildin og aðra deildir. Þetta eru fimm deildir, það eru úrvalsdeild og svo eru fjóra deildir og fórum við helstu úrslit og þeir sem eru þar og En af því að, ég hef nú að hrósa ykkur í TR Helgi, því þú varst nú með planið þitt, var það 30 ára planið þitt?
1: Nei, 5 ára
0: planið. 5 ára planið, já,
1: mitt. Það var greinið í tímaritinu skák,
0: að
1: þú hefur nú oft vísað til
0: já, já.
1: Þeirra greinar.
0: Maður svo vanur að hafa sko 30 ára plan og svo lengri sko,
1: ekki 10 ára,
0: það er 5 ára planið.
1: Já, já.
0: Og nú verða að styttast í sig og því er þú allar að vera heimsmeistari eftir 1 ár og þannig að þú ert búin að vera í planinu í 4 ár og hérna en þú ert svona tekin við liðstjótt hjá TR ásand Gauta Páli og það gengur glimrandi vel hjá ykkur og samt eru þið ekkert með neitt sko erlend stórskotalið þannig þeir eru að tefla fram íslensku stórmeistarum og alþjóðlegu meistarum og flottum gæjum eins og maður segir og hérna og lengu
1: Nei, lengkar
0: í Garðabæ, já, alveg rétt
1: hún
0: er í Garðabæ, en Olgu ætlaði að segja Olga Brunnikóa er með ykkur
1: Já, hún taldi eina skák, já,
0: já.
1: Á móti Garðabæ,
0: já.
1: Og vann hana á móti Jóni Ragnarssyni
0: Já, já, nú En hún er ekki verið að tefla núna í eitthvað tíma
1: Hún er með ung börn og svona og,
0: En áður en við segjum skilið endalega við þetta, þá verður að minnast á náttúrulega ungu strákar sem við búin að tala það Hauku Víðis, Leósson, Pétur Úlfar Erninsson, 10-12 ára strákar, sko, 10-11 ára og hérna eru núna
1: 11-12, þeir eru báðið mjög efnileg mikið segja, mjög hæfileikar ríkiskámin
0: Eru komnir núna vel yfir 2000 stig, þarna Haukur allavega og hinn er að nálgast
1: 2000
0: stigin Já, það er miklir hæfileikar og svo Eiður Jökulsson og svo náttúrulega erum við með fullt af krökkum sem líka öðrum félögum
1: En það er bara í samingi við þetta þá Íslandsmót ungmenna frá 8 ára alveg upp í 16 ára hérna núna í Garðabæ á laugardaginn þannig það verður spennandi að sjá hvernig keppnin þannig að ég, þetta er bara það er ákveði voru í lofti kannski ég meina allan að er þessi unga kynslu og hún er lítur spennandi út
0: já.
1: Og það er Íslandsmót einmitt á laugardaginn og þá er kannski frekar upplýsinga sem maður fær hvernig staða sig á einstöku skákmönnum.
0: Já, já. Við skulum bara drífa okkur vestur um haf
1: já.
0: Og fara bara til Bandaríkjana.
1: Já, þar er bandaríska meistaramótið í gangi og það var frídagur í gær og þetta er náttúrulega alveg þvílíkt ofur stórmeistaramót, sko. Stigahæsti keppandinn er Fabiano Caruana sem að teldi heimsmeistarinn við Magnús Carlsen 2018 hann með 2784 stig hvorki meirinn að minna og hann er efstur með 3 vinninga 4 mögulegum ásand Wesley So sem að er líka búin að vera ofur stórmeistarinn í mörg ár, hann er með 2770 stig, þeir eru báði með 3 vinninga 4 og þetta er alltaf telt þarna í höfuborg, skák höfuborg Bandaríkjana, St. Louis í Missouri þar sem að Rex Singfeld hefur verið að fjármagna skák núna í 15 ár eða meira ég veit ekki hvað þetta orðið langur tími þannig að það er mikið hérna, alltaf tölvöld að peningum undir allan að með við önnum mót í skákheiminum og svo ertu þarna eins og með hérna, armenan fyrirverandi, Leon Aronian Þannig við náttúrulega mjög reynslu mikill og svo hérna hann þekkta Hans Nýmann og svo bara þetta er ótrúlega sterkt sko þannig að meðast í sko þegar ég eru nálaft sko 2700 stið, allir sé ekki svona 2680
0: eitthvað
1: þetta er alveg gífulega og sko svo er líka er sem sagt kvennamót kvennameistarmót
0: Þú talar stígin, þau eru örugglega meðan við pandrasku stígin, ekki fítistígin
1: Nei, ég held að þetta séu
0: Fabiano Caruana er ekki við 2831 fítistig
1: alla tölur sem ég hef sagt með að við fítistig sko, að ég sagði 2784 og Vesli svo með 2770 ég prentaði þetta út hérna frá á Chessbase
0: hérna,
1: með þessa tölur hérna fyrir framan mig og það er umferð á hverjum degi og ég meina það er líka oft mjög fróðlegt að horfa svona útsendinga líka þú veist það, Yasser Seirovan og Morris Astley og fleiri góðir skákskynindur, þetta er oft mjög fróðleikur sem maður fær með því að fylgjast með svona útsendingum og sem dæmum það að þá horfði ég er búin að vera að glíma við smá svona flensu skíti svolítið tíma en ég hef ekki verið alveg þetta búið að vera svolítið lengja þessi flensa en ég var bara upp í rúmi í gær og horfa á beinútsendingu á hérna Title Tuesday sem alveg ótrúlega sterkt mót, netræðskakmót það sem eru telta 5 mínútur það eru 5 minna skákir á mann og sem þetta, þá skiptir gífulega miklu máli hversu góður þú ert á músinni
0: já.
1: Það alveg rosalega mikilvægt
0: og tengingin,
1: já og sko að geta sko prímúað hversu góður ert að prímúað þar, og prímúað þá ert að leika fyrirfram og menn eru sem þetta reyna að fella síðan að anstæðingin og tíma þannig að það engin viðbútatími og þetta þannig að það var alveg ótrúlegt að horfa á þetta í gær vegna þess að hann Fabiano Caruana hann, svo er líka svo merkilegt menn eru kannski að tefla á ólympíumóti eins og núna hérna, út í Samarkand og þau nota frídæin eða eitthvað að ég tefla sko, á Title Tuesday og en þetta gera menn bara í dag atvinnumennirnir, það bara aldrei frí og þeir notu eins og Wesley So og Caruana og fleiri hérna, sem eru að taka þátt í bandaríska meistaramótinu voru að tefla og í gær var það Caruana sem að vann með 9.5 af 11 og það var alveg ótrúlegt að fylgjast með hann vann alveg 3 skákir að minnstakosti þar sem hann með koltapað en náði að fella anstæðingin á tíma og það var alveg eins og til mér sér í næssi stundum var hann pragnar landa alveg ótrúlega með manni undir meinar og minna alla skákina en hann náði að fella hann á tíma og þetta gífurlega hérna, stertar margir og Vigni Vatnar okkar hann er að auglýsa sko beinar útsendingar, hann er að taka þátt í þessum mótum núna, hann er að byrja aftur í því og er með hérna Ingvari Þór Jóhannes sinni á einhverjum stað og þeir eru auglýsit á íslenski skákmenn, hann er að fylgjast með útsendingunni og Vignir stóð sig bara ansið vel, hann fekk 8 vinninga af 11 mögulegum sem er, og hann er náttúrulega yfir 3000 stig á test.com hann Vignir 3045 og hann náði hérna 30. sætinu þannig að það er hérna, þetta er bara nútímin í dag menn þetta er ekkit sko, heimsmeistarinn Mikael Botvinnik hann myndi ekki samþykja þetta, hann var heimsmeistar frá 48 til 63 og hann vildi ekki tefla of mikið og að skák myndi byggjast mikið á rannsóknum og að ekki eyða orku í svona En það sem sagt, ef maður fer á chess.com eða á Twitch eða á YouTube, þá chess.com með svona beinar útsending og það mjög fær skákskýrandi sem heitir Robert Hess sem stórmeistari og hann alveg ótrúlega góður í að lýsa þeim skákum sem í gangi og það mjög lærdrumsrikt og áhugavert að fylgjast með hvað menn geta samt sko þegar var lítill tími og netskák og allt það, telt ótrúlega vel og áhuga að verða skákir, þannig að ég mæli tímælust með þessu fyrir skákaðum en ekki síst eða þeir hafa flensu eins og ég gæra að hérna að brjóta daginn upp með því að horfa á svona útsendingar sko, að hérna bara mjög en mér finnst það skemmtilegt sko
0: Já.
1: Og talandi heimsviðburði, hann að Kristján þá það Evrópukeppni taffíla
0: Já
1: Hún að fara að byrja núna í Svartfjallalandi í Budva á bara á laugardaginn og það eru bestu skákmenn heims margir hverjir. Það stiga hæst að liðið frá Tyrklandi og þess Tyrkir, Kristján, þessu eru það, þeir eru bara með efnilegustu skákmenn heims í dag.
0: Já, þessi ungi.
1: Hann að það. Þetta eru svo flóki nöfn
0: þessi hérna
1: hann að Jakamús og svo
0: Erdogumus
1: já, hann er ótrúlegur
0: hann er númer 17 í heiminum 2731 stig
1: hann er 14 ára
0: fattu 2011
1: hann er 15
0: ára hann er svo Jósef
1: já, hann er svo Jósef já. Hann er ótrúlegur sko ótrúlegur. Hann er í þessu tyrkneska leið hann er skýri, er á fyrstu borði en það er alveg gífulega sterkar sveitja þarna sem að þetta svona, það eru margir sem hafa haft áhuga á þessari keppni en það mjög merkilegt að íslensk lið þau eru 4 talsins og sterkasta liðið á pappír er lið Breiðabliks og þar á fyrsta borði Vigni Vatna Stefánsson, stórmeistari Og svo Íslandsmeistarinn okkar og landsliðsmaður Hilmi Freyr Heimisson. Og hann á öðru borði og á þriðja borði Birkir Ísak Jóhannsson, hann svona fræðimaður og rannsakandi og hefur verið mikill aðstoðamaður Vignis Vatnars í gegnum tíðina. Svo kemur Bárður Örn Birkisson sem er sem sagt, sterkari af tvíburunum hennar og Benedikt Brím sem á fimmta borði og svo Björn Hól Birkisson. Þannig að þetta svona þjætt lið frá Breiðablík. Þeir eru svona að byggja upp, Breiðablík að byggja upp svona ákveðin kjarna. Þess vegna ég ekki alveg viss þú veist, hvað þeir leggja mikið undir í vor í Íslandsmótinu í úrvalsdeild, sko. Ég held að þeir vilji hafa þannig að þessi ungu skákmenn fá að tefla. Þannig að þeir sé ekki að hlaða mikið af útlenskum skákmennum, en auðvitað gæti það reynst síðan rátt hjá mér og vilja kannski að Vigni vatna sig alltaf á fyrsta borði. Svo Akureyri að hérna senda lið og þar sem sagt, þú getur í þessari keppni fengið svona lánsmenn og það meðal annars Margi Pétursson, stórmeistari hann að fara að tefla fyrir Akureyring og honum finnst þú gaman að taka þátt í þessari keppni
0: með Jóa Hjartasinni
1: já, Jóa er ekki að tefla í ár, en Gauti Páll Jónsson er líka í sveit Akureyringa og svo koma svona heimamenn, Rúna Sigurbálsson og Magnús Pálmi Örnólfsson, hann nú ekki heldur í skákfélagi Akureyri, en hann tefli líka.
0: Tveir frá TR og einn frá Dímon.
1: Já, og það og svo koma gamlar kempur eins og Ásgeir Dór Kárason og Bogi Pálsson og sem og Halldór Brynjar Halldórsson og Stefán Steingrímur Bergsson þannig að verður áhugavert að fylgjast með. Það alltaf gaman að ef að eitthvað sem skákmönnum ná sko að stríða hérna ná jafnvel að vinna eða gera jafnvel við mjög sterka stórmeistara sko þegar það þú var tækifæri að tefla við mjög sterka stórmeistara yfirleitt. Svo Víkingaklúburinn, hann með hérna finnska alþjóðlega meistara, hann tappa hann í sama Úlfó og svo Páll Agnar Þórunnarsson og Jón Árni Halldórsson og fleiri Gunnar Freyr og Sigurbjörn Hermannsson og Sigur Ringarsson þeim finnst þetta voða skemmtilegt að taka þátt í þessari keppni og senda
0: þeir eru marg búin að fara út og þetta er mjög gaman
1: já, þetta er oft hjá Sigurði og Ingarsinni og Gunnar Freyr Rúnarsinni þeim finnst þetta mjög skemmtilegt að fara aftur og svo með þess að Breiðablik með B-sveit og þar eru Stefan Brím Arnar Milutun Heiðarsson, Davíð Kolka Markus Orri Birkir Hallmundsson og Guðrún Fanney Brín, þannig að kraftur hjá blika mönnum að senda tvö lið í þess að keppni, þetta náttúrulega kostar allt saman sitt og þetta í Budva í Svartfjarnalandi, ég hef nú telt þar.
0: Þetta byrja núna á 16. eftir 2 daga.
1: Já, fyrsta umferð er á laugardaginn, 17. Og það verður bara, þú veist, áhugavert að fylgjast með. Það alltaf eitthvað til að fylgjast með Kristján minn í skákheiminum, sko. Það alltaf nógum að vera, bæði á þessum skákþjónum og YouTube og maður verður að vera vel inn í þessu öllu saman. Það er svona hlutlega segja finnst mér skákin hafa breyst sko með þegar ég var ungu að þetta svo dýnamist alls saman. Ég meina að tölvurnar geta hjálpað svo mikið að tefla broti margar reglur eins og í byrjun taps og svona margt sem þú getur gert í dag sem að gengur upp eða kappa vel. Og þannig að það er mjög áhugavert í skákinu í dag og hérna þetta er svona Já, það er svolítið sérstætt sko að því nú ég að byrja aftur sko 49 ára gamall sko að byrja að æða með að reyna að stefna á þessari keppni heimsmeistaramót 50 ára eldri eftir rúmt ár og þú veist þetta er alltaf átak að byrja aftur, þetta er ekkit einfalt verkefni og ég var nú hann að í Budapest og tefla á mikið að indverjum og svona núna í setni hlutan í september og þú veist það gýr mjög aðtilsvert að upplifa þú veist eins og fólk frá Indlandi, skákmenn þeir leggja á sig alveg gífurlega mikla vinnu það rosa mikil vinna sem þeir leggja á sig og mikla fórnir fara mjög mikið á milli móta og þetta er mjög hörð samkeppni sem að menn með að búast við frá, eins og frá Indlandi, það er alveg ótrúlegt sko. Það er ótrúlega upplifun í raun og veru að þú ferða á svona alþjóðlega mót út í heimi að upplifa þú veist, hvað breiddinum er orðin mikil hjá Indverjum.
0: Já, við förum aðeins sem við tungum framhald að þessu, svo koma aftur í Budapest. Heimsmeistarinn við sem og svona skákpólitíki núna við stöndum fram fyrir heimsmeistarinn við einmitt frá Indverja sem það er Indverji sem er að
1: Jú, hann Gúkes, hann er heimsmeistari
0: Já, og hann mjög sterkan áskorunda.
1: Jó, jó. Sindarov. Frá Úsbekistan, hann mjög sterkur.
0: Og svo skákpolitíkin, hvernig, varstu kannski búin að spá eitthvað í þetta með þessa tvo? Er hvað verið að skoða?
1: Já, flestir eru á því að Sindarov áskorundur muni vinna, en þú ert heimsmeistur, hann með reynslu, hann Gúkes og hann getur verið hann náði sér ágætlega að strika olympíumótinu, hann var á fjórðaborði fyrir Indverja og hann teldi bara ágætlega og náði í fínum úrslitum þannig að, og Sindarov er að tepla mjög vel, þannig að svona fyrirfram að báðu reikna með að Sindarov vinni, en það getur allt gerst í svona heimsmeistareinvígi það er sem fallegt við slíkt einvígi þú getur ekki alveg metið að þó þú getur gíska með við fortíðana sko, alveg eins og síðast þegar við vorum nú að spjalla mikið það, hann Ding Liren var í ágætri stuði einmjörnum gegn Gúkest og hann hafði ekki tært neitt langa hríð og hann hefði alveg átt, hann hefði aldrei átt að tapa einmjörnum eftir 14 skákir en hann var ekkert mál fyrir núna að mínum að þetta ná jættilega það var svona En það, ég held að þetta innvíð að miðan við innvíð fyrir tveimur árum að ég á freka vonaði að verðu, sko, skákina verði betri. Þetta voru ekki stundum alveg nógu góð skáki síðast að Já, mínum að Þannig að ég held að þetta verði bara nokkuð jafnt og spennandi. Ég á svona vonandi. Freka vonaði.
0: Vonandi verður þetta spennandi. En skákpolitikin, nýju fórseti fíti, þekkir hann eitthvað til hans að verðu að heyrta eitthvað?
1: Ekkert nema þú veist að hann náttúrulega hann hefur verið tengdur fyrirtæki sem hefur styrt heimsmeistaramót í atskák og hraðskák og áslok Freedom og sem er svona einhvers konar fjárfestika fyrirtæki ég þori eiginlega ekki að tjá mig of mikið það ég þekkja ekki alveg nægilega vel en ég meina hann allan hefur látið gott að sér leiða í þeim efnum fyrir skákina að útvega fjármagn til þess að halda þessi sterku heimsmeistaramót og ég hugsa já, að hann hafi verið sá kostur sem að hafi verið skárri en hinir, skulum við segja
0: já.
1: En annars, ég bara er ekki alveg nægilega vel inn í því ég var ekkert að setja mig inn í að Pólitík
0: Já, þú varst nú í pólitík en við höfum ekki talað hana og ætlum ekki að gera það
1: Nei,
0: það er svona skákpólitíkina
1: Nei, það er margt sem er að ræða um pólitík og skákpólitík og svo það með þess en ég held að ég var ekki að setja mig of mikið inn í þetta þetta er oft mikil drama í þessari fíti skákpólitík
0: Herðu, af því að nú erum við bara að fara að ljúka þættinum og en þú fórst í Budapest teldi það sem 49 ára gamall stórmeistari og kvartaði því að engin fjallaði um elsku Helgi minn varstu einmanna þetta sagði mér hún aðeins frá því og hvaða lag allar að hérna, velja í lokin
1: Já, ég hérna þetta var sérst, mjög fyrst opið mót sem að byrjaði við miðjan september og það var þá þannig að það voru hérna, 6 dagar 9 umferðir og 3 dögum voru telda 2 umferðir en þetta var gífurlegt álag fyrir svona meðaldra stórmeistara og ég vissi það alveg fyrirfram og það var ekkit fjallaði móti, olympíumóti var í gangi á sama tíma og ég, þetta kom með eilítið óvart, ég held að það er kannski einhver umfjöllun en það gekk ekki alveg nógu vel í opna mótinu, ég fekk helmingsvinningslutall og það voru svolítið slæmtöp hann inn á milli en líka fínir sigrar svo var svona lokað mót og mér fannst tapmennskan að var svona stígandi í tapmennskunni en ég var samt bara með 2 vinninga af 6 mögulegum en ég vann 3 síðustu þannig ég endaði með 5 vinninga 9 og náði bronsinu á svona nokkuð sterku lokuðu móti þannig ég var mjög ánægð með það að bjarga mér fyrir hótt en það var aftur ekki nein umfjöllun þannig að mér datt í hug í samtali við þeirna ritstjóra skákpunkturi sem er einhver sagt frá svona keppnum þú veist þegar Íslendingar eru að tepla á alþjóðlegum vettvangi og sagt eitthvað frá og ritstjórinn á skákpunkturi hann Gunnar Björnsson hann sagði mér menn hefði bara verið svo upptöknir hann á olympíu skákpunktur en ég skildi það en ég skrifaði 2 greinar, eina fyrra mótið og eina setna og titillinn var vill einhver elska 49 ára gamlan stórmeistara og ég var nefnilega alveg ég 49 ára og ég myndi eftir lagi eftir þursaflóknum sem að heiti vill einhver elska og kom út 1982 og er sem sagt mann sem að setur í einkamála auðlýsingu hérna að óska eftir því að einhver elski sig og það kemur fram í textunum að hann 49 ára gamall og það enginn sem að svara og öllum skýt sama hann og það frekar sorglegt fyrir hennan 49 ára gamla mann og mér svona leið pingu lítið svona eins og honum í læginu sko.
0: Og í læginu hann að telja kostin að hann í íbúð og bíl og slíkt
1: og safni þjóðbúningadúkum ekki má gleyma því
0: Helgi, ég ætla að þakka það fyrir komin í þáttinn
1: Já, takk fyrir, það gaman að koma til þín, Kristján
0: Já, takk fyrir Þættunum við skábúrið lokið í dag Ég þakka gesti mínum Helga Áskar Edarsinni, stórmeistara fyrir komin í þáttinn og skemmtileg spjall Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa Ég heiti Kristján Örn Eliasson Verðið sæl og góða stundir

Góðan daginn, kæra hlustendur. Þetta þátturinn Tal og tónar í beinni auðvitað. Ég heiti Soffía Karlsdóttir og við erum hér út á sögu. Í dag ætla ég að bjóða ykkur að fylgja mér gegnum okkur eftirminnileg lög. Svona eins hittara undur, one hit wonders, eins og við segjum. Til dæmis lög sem sló í gegn og svo heyrðist bara ekkert meira frá listamönnunum. Eða lögin urðu svo vinsæl þegar við komum út að þau mynduðu upphafa með einhverju miklu starra fyrir listamanninn. Við hófum þáttinn á yndislegu minni Ripperton syngja lagið Loving You frá 74. Ég manaðis eftir þessu eina lagi frá henni, henn, þessi hái tótt sem hún með, þó að dytti píónu ofan á tætnar á mér, þá myndi ég ekki afreka þessa tónhæð. En næsti hittari kemur frá Terry Jacks. Seasons in the Sun alþjóðlegu smellur frá 74 eftir kanadíska söngvaran Terry Jacks. Útsett úr franska læginu Le Mouvant, voðalega flott hjá mér, The Dying Man, allt rosa drama, eftir Jacques Brel sem var alltaf mjög dramatískur, lagi var upprunalega frá 61. Þetta er frekar sorglegt, já, þetta er kveðja og dramatísk ljóð hér á ferð, en það vakti lagið athygli strax. Seasons in the Sun, Terry Jacks, gerðu svo vel.

Maður þarf nú bara að vera svolítið poljana með þetta lag, þar sem upp úr stendur það var gaman allar árstíðir í sólinni, en kannski aftur á smá örvæntingu og vangaveltum hversu smá við erum í þessum stóra heimi. Dust in the Wind, hljómsveitin Kansas, hér á ferð með lagi sem komum á kortið 1977. Við erum svolítið hrísgrún á ströndu, en það okkar að gera lífið okkar eins stórt og okk sýnist. Dust in the Wind.

Já, yeah, that's the season. En nú ferum við aftur í smá drama. Þetta svolítið svona eins og leikrit hjá okkur. Það drama og hamingja til skiptis. All Out of Love lag sem breska australska softrock dúoið Air Supply gaf út 1980 af fimmtu stúdíóplötu þeirra, Lost in Love, læfa samið af Graham Russell. Hann hafði svo sem farið illa á ráðu sínu og farið og sveiki konuna sína. Texti lagsins lýsir tilfinningalegu ástandi mann sem reynir örvendinga fullur að vinna ást lífsins til baka. En eða ekki bara verið sniðut að vera ekkert þessu vesinni og halda sig bara á móttunni. En þetta lag örugglega búið að vera margra þegar sorgin, ástarsorgin dýnur yfir. Það búið að snýta sér mikið við þessu lagi. Það yndislega fallegt og lýsir svona ráustu, óþægilegustu tilfinningunni sem fylgir ástinni. All Out of Love, gerir svo vel.

Já, ég held bara að karlmaður hafi ekki yrast svona mikið ever í sögunni. En næsta lag er svolítið sérstakt, það kom út 1979. Bob Geldof kom með þetta lag. Og ég man ég heyrið það fyrst svona 10-11 ára, I Don't Like Mondays. Og ég var mikið að hugsa texta og ég skildi ensku vel og ég einmitt spurði einhvern út í það, hvað þýr þetta I Don't Like Mondays? Og þá frétti ég fyrst það, þetta sem sagt, stelpun sem skaut út gluggan úr húsinu sínu yfir að skóla og bara endaði líf átta barna lögreglumanns og tvekja kennara og þegar hún var spurð þannig að í Bandaríkjunum í San Diego, Kaliforníu af hverju gerir þetta og þá sagði hún ég bara þól ekki mánudag þetta í fyrsta skipti sem ég vissi að væri til vond börn I don't like Mondays

Já, þetta er sko, þetta er eina lagi sem að stökk á vinsaldalista í Ameríku vegna náttúrulega tengingana við málefni því ég vildi að Ameríkanar hefði vaknað á verðinum því þess að skotárusir að verða algengar og algengari og byssu gleðin alveg að dreipa þá en nú skulum við taka upp léttra hjal svona. Við fáum duett Stumbling In lag frá 78 sungið af Kristin Quattro munið til henni Þetta var stór smellir í Bandaríkjunum og Evrópu, Stumbling In, þýðir að fara í aðstæður eða oft í ástæðsamband klaufalega, óvart eða ánfullar stjórnunar, kvatvís og vitlaus, oft með viðkvæmni eða sjálfsbrotin í tilfinningu og hugsunarleysi, en sem sagt svona crazy stupid love hér að ferð, hún líka oft alveg ágætt, gerðu svo vel.

Já, þetta var Johnny Nash, ekki Cash. Johnny Nash var bandarísku söngvari og lagahöfundur. Hann var svona fyrstur sem að blandaði pop og reggae, starfaði mikið með Bob Marley og The Wailers. En þetta yndislegt lag svo alltaf, en næst fáum við smá duett. Hver mann ekki eftir laginu Save Your Love? Það var flutt að duettnum og Rene og Renato var vinsælt desember 82 og var efst á breska vinsældalistanum í fjóra vikur og svo bara hurfuð þessi tvö. En lagið stað eftir, þetta eitt af þessu dæmi One Hit Wonders sem að bara, maður gleymir ekki, Save Your Love.

Já, mann langar bara að skella sér í senjurituskóna og fara til Spánar og fara í sólina. Yndislegt lag. En næst það diskóið. Þetta lag var samið af Big E 77 og byrtist upphaflega í Saturday Night Fever, fyrirgeði. Sungið af Yvonne Elliman. Þetta lag kom út nóvember 1977 og þegar diskóið var svona algjörlega á hápunkti. Og þetta eitt af þessum lögum sem ég þykir rosa væntum frá þessum tíma, If I Can't Have You.

Jæja, góður áhorfendur, heyrðu ekki orðin smá svona farin að deila ykkur hverja langar ekki í smá línudans? Lagið Achy Breaky Heart sló svo rækilega í gegn 1990, lag með Don Von Trees og hérna sko algjörlega takturinn í línudansinn. Ég sem sagt mæli með að þeir sem treysta sér standi upp og þeir sem sita klappi í takt og hækki svolítið í græjunum og fá smá blóð í kroppin. Achy Breaky Heart.

Já, það stemning, en mér langar að skella að hérna einni konu sem að gaf út dásamlegt lag 1983. Þetta hún Tracy Ullman, ein fyndnasta leikona jarðar bara og eftirherma og ótrúleg típa. Hún gaf út þessa plötu 83 á plötunni You Broke My Heart in 17 Places sem svona hennar grín að koma að svona konu plötu. En They Don't Know alveg dásamlegt og lag síns tíma. Tracy Ullman, hann gerir þetta enginn eins og hún, gerir þetta svo vel.

Ég að segja, krakkar, þetta geggjalag. Næst komum við svolítið inn í 90s, svona fenn og að líða lókum þættir, við ætlum að fara í 90s núna að heyra lagi Kiss Me, Sixpence, sem þess að gáðu þetta lag og þetta sló rækilega gegn, þetta kom í nokkuð mörgum bíómyndum eins og myndinni She's All That, sem að sló mikið gegn líka, þetta var því að ég var 29, það kannski ágætt að fara að kíkja þess á dagatalið. Kiss me, gjöri svo vel.

Jæja, kæru vinnir, þetta var alveg dásanlega krúllegt kismi, þann og sól úti sínist mér, það út að njóta veðursins, það kom að lokum hjá okkur í dag. Ég vil þakka Steina fyrir tæknumálun og ykkur fyrir áheyrnina, kæru hlustendur. Tal og tónar kveður í bili, ég minna okkur á Spotify og út að sögu. Við endum á One Hit Wonder allra hittara. Ég man, þegar ég heyri þetta lag, þá ég 17 ára, ég komin á Spán, ég á diskoteki og það svo gaman. Við kennum það bara, ykkur finnst gaman að dansa við þetta. Verið sæl.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það Guðmundur Ólafsson hagfræðingur sem mættur hér eins og hann gerir gjarnan á miðvikudögum, annarkvöld miðvikudag, ekki satt Guðmundur, og við ætlum að fara svona yfir ýmis mál, bæði hér af innlendum vettvangi og erlendis.
1: Já, þakkaði fyrir Arnþrúður, það gaman að koma hér við og fyrst á öllu þá langar mig til þess að ítreka og minna á að borgarráð undir stjórn sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks halda árásum sínum á gamalmenni, öryrkja og fatlaða. Þeir hækkuðu mat í matsölu fyrir öryrkja, fatlaða og öryrkja úr 1100 krónum í 1900. Það er 70% hækkun þegar krafan er 2,5% hækkun hjá samskona liði viðsvegur þjóðfélagi.
0: Nei, reyna að grípa til þess núna.
1: 70% hækkun á öryrkja, gamalmenni og fatlaða. Þetta er, já, ég sveit aldrei hissa á framsóknarflokknum. Ég átti nú ekki vona því að framsóknarflokkurinn stæði fyrir þessum árásum.
0: Ná, ekki verið þess heldur.
1: Já, en ég, það koma þeir við sögunni, ég held ekki, eru þeir nokkuð í borgarráði?
0: Þeir eru í borgarstjórn, meiri hluta, sko.
1: Já.
0: En það er sama, þetta er mikil breyting, en eitthvað hefur gerst greinilega þarna. Ég veit ekki hvernig aðkoman hefur verið, hvernig stendur á þessu.
1: Já, þetta er ég hef kynnt mér það að það eru allan, þá eru svona ódýri málsverðir fyrir eldri borgara og hugmyndin er svo að reyna að hjálpa þessu fólki við að búa heima hjá sér þannig að það þurfi ekki að leggjast upp á elli heimili sem er margfald dýrar í business og það er greinlegt sko að sjálfstæðismenn og framsóknarmenn í Reykjavík botn ekki í tíð þessu. Þeir eru með einhverja allt aðra hugmyndir.
0: Já, það er sko, þetta er samtaldi sko og skoðar hans í stjórnmálunum og lítið til baka Guðmundur. Þá er það helst til dæmis eldri borgara sem stokkið á. Það er samanber bara eftir bankarunni 2009 að þá er það ríkistjórn Steingríms og Jóhönnu að fyrst að segja gera, jú, herðu, villum að skera aðeins af eldri borgara.
1: Já, þeir eru viðkvæmir.
0: Já,
1: þeir eru erfitt með að svara fyrir sig, nema hérna hjá okkur.
0: Já, já.
1: En ég var líka að gleðjast yfir öðru. Nú er rússagrílan dauð.
0: Já, þú fagnar því.
1: Og ég, það er sjálfur Bandaríkja forseti sem skýtur hann í hausinn í einu höggi.
0: Já.
1: En í staðinn er náttúrulega komin önnur gríla sem er kannski ekkit betri. Mm. Og það er Ameríkanagrílan.
0: Já.
1: Og það er þannig að utanríkisráðherra voru nú komin í stríð við Bandaríkja forseta. Og sérstakur upplýsingagjafi á ríkisútvarpinu fyrirverandi starfsmaður NATO í Afganistan. Hvað heitir hann? Ellingur eða eitthvað svo.
0: Ellingsson stjórnmála sagfræðingur.
1: Já, þeir eru komin í stríði við Bandaríkjaforseta og eru komin sem sé Amerikanagrílu. Ég ætla bara að vona, nú er verið að draga fyrir dóma menn sem voru að starfa fyrir bandaríkjamenn í Afganistan, að vera að dæma á fyrir stríðsglæpi. Ég ætla rétt að vona að upplýsingagjafi ríkisútvarpsins lendi ekki í því.
0: Nei, en hins vegar þá er þetta nú svona svolítið pínlegt má segja, Guðmundur, að við hér örþjóð sem erum svo háð bandaríkjamennum og sérstaklega náttúrulega í varnamálum, það nú ekki ræða það, eiginlega sko að við séum að bjóða hátt í 400 milljóna landi og þjóð byrgin.
1: Að þetta er frálegt. Það er líka annað sem er mjög undarlegt. Að það er verið að lýsa yfir því að rússar séu óvinir Íslendinga, ráðherra lýsir yfir því og síðan er verið að taka þátt í hernaðar útgjöldum í stríði við rússa. Á þess að alþingi Íslendinga komi nálagt slíkum ákvörðunum.
0: Já.
1: Hvernig stendur á því? Og hvernig var það með þegar við slítum stjórnmálasambandi við rússa og sendir að þið var lokað í Moskvu. Var alþingi spurt það?
0: Já,
1: akkur. Ha, ég skil ekki því því hvaða lið þarna á alþingi.
0: Nei, alþingi vissi ekki það bara þegar lásið hann held ég bara í blöðunum.
1: Lesa þetta bara í blöðunum?
0: Já.
1: Það einhver stúlka, reynslulaus stúlka sem lokar, sendir að okkar í Moskvu eitthvað sem einhvern dettur í hug þetta einstæmi í sögunni
0: Já, jú, þetta einstakt og kemur náttúrulega mjög á óvart að þetta hafi verið langt bara ótalið af þjóðinni rauninni, því að nú heyri maður fólki hversu mikið að nexast á þessu
1: Já, þetta bara veist. Galið, þetta bara reynslulega stúlka sem lendir í þegi að verða utanríkisráðherra og fyrir að gera hluti að því hún hefur ekki lesið neitt annað en morgunblaði. Bara þekkinga lesið, það nákvæmlega sama og með hérna fréttastofu ríkisútvarpsins, það bara einhlið áróður. Það alveg ótrúlegt, en það hins vegar með ríkisútvarpið að það eitthvað 20-30 núna rásir í loftinu þegar maður stillir á útvarp
0: Já.
1: Og það spiluð sama músík í öllu þessum útvarpsstöðum. Þetta allt saman nánast úrlingamúsík frá Texas og hérna og ég skil ekki hvað hefur verið að gera með Rás 2 eða peningum í það. Nú komin einkarekstur á þessu öllu saman
0: Já.
1: Og ég held að þessi ástæðulegst fyrir ríki að vera standi að reka svoleiðis hérna starfsemi svo Rás 2, hann bara leggja hana niður og reyndar frétta stofuna líka
0: það stendur nú í mér reynda þegar þú segir þetta guðmundu því ég inn að forraðamönnum og fórsprakkarum í Rás 2 að koma Rás 2 í lofti
1: Já, það er bara það er óþarfi það eru 20 stöðver í gangi sem gera það sama já. Nákvæmlega sama spila úrlingamúsík á Texas ég ætla að þakka þið fyrir eitt Arþrúður mín Þú ert oft að spila tónlist frá öðrum löndum, þar að segja Svíþjóð og Noregi og svo framvegis.
0: Já, Danmörku
1: og Já, þetta er alveg yndislegt og ég ætla bara að segja það að ég er nú upp, hef nú alveg stöpt aldrei mikið við rússneska dægurtónlist og núna í ellinni þá hlusta ég helst ekkit af annað heldur en rússnesk pop og það er svo skrítið með það að hérna... Það ekkert sem ég, mér finnst dapurlegra en það að Íslendingar skuli ekki hafa meiri aðgang að þessari tónlist. Því að mín reynsla er svo eftir hérna 60 ára þekking á rússum og allu því. Það engin þjóð líkari okkur heldur rússar. Ég hef mikið verið að spekulur í kenningum Barða Guðmundssonar herúlana. Sem var þjóðflokkur í Austur-Európu sem voru skandinávar og töluðu einhver skandinávis mál og hann heldur í fram að þeir hefur komið til Norax og síðan haldið áfram til Íslands og þetta herúlæðni séu ekki norðmenn sko við erum ekkert líki norðmenn og þeir eru allt öðruvísi og hérna herúlækenning Barða Guðmundssonar er nefnilega dálítið skemmtileg
0: Já.
1: Og það er dálítið góð kenning í viðbót við þetta er kenningin að Sveigs Þorleifssonar um keltana að þegar að kerúlarnir koma hingað að þá hafi keltar verið hér fyrir og það þarf ekki lengi að ferðast borgarfjörð, þá maður strax komin til Kalmanstungu sem erum náttúrulega keltnestor fullt af keltneskum orðum í íslensku og það er mín skoðun að Íslendingar séu sambland af einhverjum rústneskum þjóðflokki sem kallar maður Kerúla að þeir hefur komið hingað í gegnum Norri og síðan blandast keltunum og það sé okkar upprunni ég hef aldrei séð þennan skyldleika með norðmönnum og svíum bara vissu tungumáli
0: Jó, ég vissu skilgið nýnorsk það er gömul íslenska hún er til sko og ákveðnum svæð svo máliska er til ákveðnum svæð
1: Já, ég er alveg sammálaður það að tungumálin er náttúrulega norræn, en það er bara yfirbræðið og hugsanagangur í nýslendingum
0: Það er hugarfarið.
1: Já, hugarfarið, það er bara
0: Ég sagði þér að Guðmundur sko eða til dæmis sest inn í nám í Nóri, bara ferðin eins og ég gerði í Blamana háskóla sem dæmi og hvað þá inn í Almenna háskólan þar sem þú verður til dæmis að tala bara akademist málfar til að mjöguleika og það bara annað hugafar á bakvið það er sko inn á ritstjórn inn á fjölmilum og annað þetta er allt annað hugafar svo kemur hingað tilbaka til Íslands þú ert alveg heil lengi að áttað á því hvernig Ísland
1: já
0: það bara, við erum allt öðru sér
1: já, það er allt annað það er allt annað apparat í húsnum og það er bara annað
0: Já, það er...
1: Og ég þakka líka þessum keltnesku áhrifum að það er eitthvað, sko, þegar kemur að söng og öðru þá vorum við með dollar ríka keltneska hefði í hausnum
0: Já,
1: það er bara eitthvað hóliðis En hvað er það?
0: en svo er eitt í þessu sem við ætlum nú að tala svolítið Guðmundur, við erum nú fann að tegja okkur út fyrir landsteirana og það er svona svolítið spurning þessa heimstöðu núna í dag og hvað það sem veldur og það er náttúrulega stórveldin og anna og við þekkjum stríðin og átökin og hvernig þetta að gera sig Evrópa að fá að finna fyrir því og sérstaklega Frakkland og við vitum að innan Evrópusambandsins mikið efnaðskrísa
1: Já og það var nú góður vinnu minn sem ég heitt daginn Hann var að spyrja mig að því hvers vegna stríðið í Úkraínu hefði dregist svona langin
0: Já
1: Og hann sagði mér það að hann teldi að þarna væru rússar að beita kænskulegu bragði Þeir verður að reyna að komaði þannig fyrir að vestur Evrópumenn yrðu gjaldþrota
0: já.
1: Og það segja margir að stefni í það
0: já, en

0: rússagrílu og annað og höfum að nefna viðskiptabanni að nú teikja menn sjá það að raunverulega hafi bandaríkjamenn og þó Donald Trump, hann hafi rofið þetta viðskiptabann með því að gera þennan dísilolíu samning.
1: Já, það ekki bara það Artrúður, það bara staðan í bandaríkjanum þannig þeir eru konum með því líka skuldir á sínar herðar á hver einasta mann hver einasta fjögra manna fjölskylda skuldar í ríkisskuldum eina fjögra herbyggja íbúð það eru skuldurnir sem liggur á hver einustu fjölskyldu í ríkisskuldum fyrir utan allt hitt og ég meina sko, staðan svo alvarleg að þeir geta ekki staðið í þessu ströggli sem þeir hafa verið í, sko.
0: Nei, sko, þetta, sko, þessi, til dæmis bara það að reyna að leysa þetta, það óskiljanlegt að sé ekki vilji fyrir því að ljúka þessu stríð í Úkraínu. Það óskiljanlegt.
1: Já, það bara hlutur sem að sko, það náttúrulega, við erum búin að fara yfir það, margsinni sér á út af sögu, að upphaf þessara átaka 2008, þegar að bandaríkjamenn leggja til að Úkraín og Georgía muni ganga í NATO og svo framvegis síðan framkalla bandaríkjamenn eða við skulum segja SIA og bandaríkjamenn þegar framkalla valdarán í kænugarði 2014 og eftir það þegar að búið að skipa ríkisstjórn að skapi bandaríkjamanna þá hefjast manndráp, það eru drepnir rússar í stórum stíl og það talað að þetta hafi verið 14-15 þúsund rússar sem hafi verið drepnir í rússnesku héraðum.
0: En
1: þessi tal er komin yfir 25 þúsund ef að taldir eru með þeir sem dóu af sárum sínum löngu síðar.
0: Já.
1: Og síðan hefur náttúrulega verið haldið áfram að drepa rússa hægt og rólega, en mannfallið náttúrulega rosalegt hjá þeim en nú vitum við þá, við höfum sagt frá því hér að þrisvar sinnum hafa rússar skrifað undir friðarsamninga fyrst í Minsk og aftur í Minsk 2014 og síðan í Istanbul 2022 og þetta áður en að innrás hefst og í öllum tilvikum þá voru þessir friðarsamningar rússa sem rússar undirrituðu við Úkraínumenn sem þeir undirrituðu þá voru þeir aftur kallaðir af Vesturlöndum og meira að segja viðurkenndu bandaríkjamenn að friðarsamningarnir í Minsk 2015 þeirra hefði verið blásnir af vegna þess að þeir hefði viljað að her Úkraínumanna yrði eldur.
0: Já, hann sagði frá því hann á landi sem var fórsetið Frakklands á sín tíma og undirritaði þetta á sann Merkel og fleirum. Hann sagði það bara blákalt að það hefði ekki verið einn meining, þeir voru bara að vinna sín tíma.
1: Nú síðan er til játning Viktoríu Núland vara utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem viðurkenndi það fyrir þingnefnd að valdaránið í kænugarði 2014 var skipulagt af CIA og hérna við höfum við segja frá þessu þá kemur allt í einu upplýsingagjafi ríkisútvarpsins fyrirverandi starfsmaður NATO í Afganistan og heldur þið fram að Putin hafi aldrei vilja semjum neitt. Við erum búin að nefna hér þrjú skipti þar sem skrifað var undir samninga og þeir voru blásnir af Vesturlandunum og þá kemur þessi maður sem eins konar lúser frá Afganistan og heldur þessu fram. Þetta bara ósannindi.
0: Já, en mér finnst
1: ósannindi hjá fréttastofu ríkisútvarpsins.
0: Já, mér finnst þérna Guðmundur svolítið erfitt, ég er nú bara viðkynna það, svolítið erfitt að hér, að því að við fáum nú ekki nema takmarka fréttir til Íslands. En svo erum við að hér á sögu að við erum að reyna að fara í akkurat báða hliðar sína fram á þessa hlið. Ég hef verið að tala við Hauk som fréttamann síðan árið 2014 eftir valdarán í Úkraínu verið að fylgjast með ýmsum málum bara í austur Evrópu, Kína og Asíu bara yfirleitt og fleiri málum sem hann hefur verið með í þáttum, hann hefur verið með ferðaskrifstofu hann engi og mjög fróðlegt en það erfitt vegna þess að þá bara ráðist að manni og hvað þá haust

0: ekki að sko hans er bara á vegum Pútins, það geti ekki annað verið og hvað þá við þannig að sko það svo stutti lygarnar ef að menn ekki sammála þá svo stutti lygarnar og það á að standa skilu, þetta, já, þetta er mjög erfitt að fást við að segja sannleikann og draga fram einmitt eins og þú ert að gera núna Guðmundur að draga fram aðdragandann og ég get mér sér sagt til það að við hér á sögu og við hauku við sögum frá því mér að segja í desember 2021 áður en að innrásum var gerð að það væri raunlega hefði brotist út borgarastyrjöld í austur Úkraínu ávar hafði engin áhuga því og það var svo skrítið að þá var hún líka orðin við þar ekki sá þegar hún Þórdís Kolbrún Reykjörn Gylfadóttir og hún var nýtekin við það voru stjórnarskipti hérna og Guðlaug fór sér ráðuneyt sem utanríkisráðherra og hún tók við og ég manni ég var að fylgjast með en ég vissi það að Lavrov hafði sent bréf til allra utanríkisráðherra NATO á sem tíma og sagði að þeir yrðu að koma til hjálpar út af þessu ástandi í Úkraínu og þessum drápum í austurlutanum það var engin þeirra sem svaraði þeir eru að svara fyrir 10. desember 2021 engin svaraði engin og veistu það, síðan að það er rosalegt að horfa upp á þetta vitandi það, sjá svo þetta sama fólkjafel fyrst svo sveigja yfir því að rússarnir hafi nú brugðið svona við ekki svo skilja það er ekki þetta afsakaða
1: þetta er náttúrulega partur af ofsóknum sem hafi verið stundaðar hér í meirin 100 ár alveg frá 1917 þá hafa menn verið að sjóða hér upp eitthvað óskaplegt kommunista hattur og svona við erum nú búin að ræða það áður að þessi kenningar kommunisma og kapitalisma þetta úrelt þvaður það allir sammála að blanda hagkerfi sér líkilatriði
0: við
1: tölum kannski það síðar en Haukur Hauksson eftir mínu viti ég hef aldrei heyrt hann segja annað hér í frétta hér á útvarpisögu En það sem viðurkenndar staðreyndir í opinberum fjölmiðlum, ég aldrei heyrt að segja neitt annað og hérna, og það mjög miður ef að hérna þetta ég hef sjálfur orðið fyrir ofsóknum að þessu tægi, en ég, sko, til dæmis sótt vinnu sem ég fekk ekki og einhverjur minniháttar menn settir í staðir hjá hérna ýmsu fyrirtægjum. Þannig að ég tók þá ákvörðun mjög snemma að minn staður væri bara verið upp í háskóla og vera þar að kenna því að þá var ekki hægt að reyfa við mér. Og þeir reyndu það að vísu einhverju samstæðsmenn að ég ætti ekki að vera þannig og en það fór allt í vaskinn. Ég var skipaði lektor við Háskóla Íslands en þá var Ólaf Ragnar fósetti og þá var útilokað að reka sko skipað embættismenn nema að það væri með samþykki fósettans. Þannig að ég var og þess vegna ílengdist ég í kennslustarfinu.
0: Já, og þannig að þú hefur verið fósettaskipaður.
1: Og þetta er náttúrulega hefndin af því að ég var náttúrulega ódæll í skóla og var rekin ótt úr skólum og svona. Og Guð hefni sín á mig með því að láta mig kenna alla æfi en þar kom reyndar við sögu minn ágæti fóstri og Jónas á Hriflu sem að við hérna, ég geti svo sem sagt frá
0: já, en ég ætla aðeins að bara klára þetta sko svona þennan frétta hluta í málnu, hvað getur verið erfitt fyrir fjölmila að halda upp í já, öðrum hlýðum en þeim sem eru almennt í umræðunni og það bara eins og þetta að reyna að skýra að fá þessum bakgrunni hver er umvöldlega staða án þess að verða nána skrýttur Og mæta svo leiðanum á eftir. Þetta er bara mjög alvarlegt innan bara okkar samfélags.
1: Já, þetta er bara partur af nútímanum að fjölmiðlar eru notaðir miskunnalaust í því að halda upp í leiga áróðri og besta dæmið þetta er áróð ríkisútvarpsins fyrir Úkraínu. Það aldrei sagt frá hinni hliðinni. Aldrei, og þeir eru sjálft þeirra skoðunar að þetta sé litla sæta landið sem að sé svo saklaust og verða að verja, ég segi það ekki en það bara fleiri hliðar á þessu
0: Já, ég hins vegar verða að segja ég mjög slegin yfir fréttum frá Úkraínu, bæði það til dæmis eins og bara núna að nú hálf milljón manns í Kýf eða rafmagnslaus út af árásum rússa er bara í nótt og svona getur maður lengi tali og þetta óbærilegt fyrir allan almenning bara hræðilegt og þess er að tala það verður að semja frið En svo eru aðra frétti sem berast ekki hingað og ég líka sleginu við þeim sem voru að byrtast á Ítalíu þannig síðustu helgi að hún segir frá því og það var haft eftir henni Maríu Sakharova sem talsmaður Rússlands í opinberri ræðu
1: Já.
0: Að hún segir einmitt að Friðrik Merz sem að skrappaði sig við til Úkraínu síðustu viku að hann sem skrappaði ángað hún sagði nei, hann að sækja peningana sína. Af því að þau eru öll að fá prósentur af því sem þeim styrkjum sem þau setja til Úkraínu. Þau eru öll að fá kvættið.
1: Já, já.
0: Og þetta svo sem verið aðeins til umræðu, en ekki það að þetta hafi verið svona bellinis því að hafi verið slengt svona borði. Þannig að það þarf líka að spyrjum þessa hagsmunni og á hverju úkraínska þjóðin hefur tekið sér svona saman í andstöðu sinni við Selenski. Það verður bara viðurkennast.
1: Það var dóttir skemmtilegt.
0: Það er óbóðsleg peningaspilli í fingum hann.
1: Dóttir skemmtilegt atvik sem kom fyrir upp í sjónvarpi þegar voru þar með þátt um þessi mál og það var náttúrulega einhverju bóðið til umræðu menn sem allir vissu hvað myndu segja. Þeir, meðal annars var það Jón Ólafsson prófessor.
0: Já, já.
1: það hefur verið stemt. Já, það hefur verið stefna hugmyndin á bakvið Úkraínustríði mun líklega að vera svo að veikja Rússland innanfrá, að veikja upp almenning gegn Pútín, skilurðu. Það var svona meiningin að menn möndu átt að sjá því hvað Pútín væri vondur og mikill glæpamaður og geðsjúklingur. Og svo erum við að ræða við Jón Ólafsson prófessor í þessu mál. Og þetta í kjölfarið á því að Pútín vinnur einhvern mesta kostningasigur sem unnist hefur í Evrópu og yfirleitt. Hann kom með því líka yfirburðastöði í þinginu eða Jedina í Rússia, rússnesk eining. Hörðu, en þá segir prófessorinn, já það kraumar nú undir.
0: Já, já, já.
1: Hann yfirgefur ekki... sína hugmynd.
0: Nei. En það, jú, þetta við náttúrulega alltaf að heyra
1: þessi
0: bara innræði og ekkert annað.
1: Já.
0: Og þetta tírani sem við erum að
1: Þetta nefnilega, þetta nákvæmlega samskona líðræði í Rússlandu er hér á Íslandi. Það að segja að það flokksræði.
0: Já.
1: Það menn eru bundir og ný flokka. En ég verð samt að hrósa henni Solveigu Önnu Það hún sem að hafið forgöngu það að fara ekki í það að slíta samningum að fara í verkvall heldur að bíða færis síðar. Og það hún sem að leiddi verkalýðshreyfinguna á rétta braut og ég verð að segja það með Kristrún Frostadóttir að hún fylgdi á eftir og gerði það sem gera bar og ég verð að segja að þarna bætti Kristrún úr skák Og hún bætti fyrir ruglið sem hún lenti í sambandi við Evrópumálin og í sambandi við það að láta Þorgerði Kristbjörg Katrínu ráða för.
0: Já, en ég skilja þeir sko, Guðmundur, en það var líka Vilhjálm Birgisson, þau voru búin, við vorum búin að frétta það.
1: Hann brást ekkit í þessu
0: nei,
1: máli.
0: Nei, hann og Solveig Anna, Þau voru búin að ákveða að þetta væri inn að lausnin.
1: Já.
0: Því ég veit að við vorum búin að frétta.
1: Við vorum búin að tala þetta Já. Áður en að þetta gerðist.
0: Já.
1: Og við vorum búin að óska þess að þeir hófsama lína Solveigar Önnu yrðu ofan á.
0: Já.
1: Svo var það
0: Já.
1: Og nú bara fögnum við.
0: Já. Það mjög glæsilegt sko að þau hefðu bara sýnir þau var reynslu og vita hvað er að segja og að þetta var ekki raunhaft það bara þannig
1: Láta ekki morgunblaði stjórna sér
0: Nei,
1: svo kemur það
0: við getur alltaf týnt eitthvað til í þessum efnum og kennt einhverjum það er nú að versta nú dæmalaus en það er eins og að þetta er nú bara svona Guðmundur og við, svo að tala um þarna og hefur stundum talað um það munin á vinstri og hægri og svona
1: já,
0: í daglegu tali þá er fólk svona einfalda hlutina bara með því að segja að þú ert vinstri og þú ert hægri
1: já.
0: En þetta er bara ekki alveg svona að það er eins og þessi komið ný tegund af pólitík
1: að sjálfsögðu
0: það er bara alveg ný tegund
1: já, já, það er þessi
0: þá er engin þessi flokka landamæri
1: sko, þessi hugmynd um vinstri og hægri sem er nú ríkjandi á svo kallari samstöðu sem er í gangi þetta er bara liðin tíð vinstri og hægri segir mann ekki neitt og þetta sannast best í Þýskalandi þegar að öfga hægri flokkur er stærsti flokkurinn
0: já, en hugsaður, af hverju til dæmis þú segir öfga hægri
1: Já.
0: Hvar læriðurðu þetta hjá Rúfeða?
1: Já, já.
0: Skilurðu?
1: Hörðu,
0: að þetta
1: og þeir svo í næsta bæ, í næsta bæ, þá voru auka vinstri í Berlín. Sko, þetta er bara þvæla.
0: Já.
1: Það er allt, þessi hugtök, vinstri og hægri, þau eru merkingalaus miðað við það sem var fyrir 30-40 árum. Og það er aðalega vegna þess að kenningarnar á bakvið, þær áttu við á sínu tíma. Þetta er allt sama kenningar sem eru sprotnaru frá hérna Adam Smith. Adam Smith skrifar sína frægu bók auðlegu þjóðana og hann heldur í fram að öll auðlegu séu sprottin að vinna manna. Og það leiði síðan til Ricardo skrifar miðríkja viðskipti og Karl Marx skrifar sína frægu bækur í framhald af því.
0: Já.
1: Og þetta er allt saman sama stefið, það er vinna manna og arðsemin að vinna manna sem er lykilatriði. Nú eru menn búnir að komast að þeirri niðurstöðu að sko, upp úr þessu spruttu tvær kenningar, annars vegar að ríkið eitt að stjórna öllu í krafti meirultavalds líðsins eða þá einstaklingar eitt að ráða öllu.
0: Já.
1: Þessar hugmyndir hafa bara einn strangar og niðurstaðan er svo að blandað hagkerfi eins og eru á Norðurlöndum, eins og eru að verða núna í Rússlandi og í Kína allstaðar í þessum löndum reynist blandaða hagkerfið flytja fólkinu hagsæld og frið.
0: Já, það er nefnilega athyglisvert sem hún segir að þetta er nefnilega Kína líka.
1: Já,
0: það
1: já.
0: Er þessi, sko, já, það er breyst verulega á síðust
1: það árum. Það er bara það sem að Ragnar Baldursson er að segja okkur.
0: Já,
1: Hann segir það. Okkur bara einfaldlega að þessi 1,5 milljarður manna sem var lítur að vísu kommunistaflokknum að nafninu til, en þá er ósagt látið að innan hér að ríkir töluvert líðræði. En það er blandaðu hagkerfið, þar sem einstaklingarnir frá að blómstra og ríkisvaldið er mikilvægur þáttakandi í hagkerfinu. Eins og hjá okkur, við erum með kerfi sem byggist á þessu. Það er að segja mikilvægum einstaklingum og ríkisrekstri þegar að mikilvægt það dettur ekki nokkur Íslendi í hug að við ætlum að leggja niður skólakerfið og sjúkrahúsin.
0: Nei, sko, við erum ymmið gott dæmi, hér eru enga fyrirtæki og fjármagnsmarkaðir það er hagnaðadrifin atvinnurekstur og enga einn, en jafnfram umfans mikilvægur þjónusta og ríkisfyrirtæki.
1: Svo erum við náttúrulega meðal við sérstakt fyrirbæri sem eru einstaklingar sem safna sig hérna samtökum
0: Já.
1: Og vinna þjóðþrifaverk við skulum að segja til dæmis og SBS og DAS og hérna elliheimili og hérna hvað ég að segja, náttúrulækninga þetta er allt saman þjóðþrifafyrirtæki sem standa sig ákvæmlega vel það eru einstaklingar sem standa að þessu með félagasamtökum og ríki borgar
0: En þeir skapa líka svolítið tekið sjálfur.
1: Já, eitthvað. En það er, skulum við segja, það hafa nú komið vandamál, skulum við segja, til dæmis í sambandi við Kristneshæli, hvaðan komið peningarnir þar, það var nú svona umdelt atriði, ég skal ekki deil það, en því miður búið að loka Kristneshæli út af einhverju sem kallaði mikla, það einkennilegt að þessi miklu vísindamenn skulu ekki ráða við miklu, ég bara skil það ekki.
0: Já,
1: en hvað er það? Það er einmitt þetta sem þeir hérna hjá S.A.A. standa frammi fyrir. Það er þetta, þeir eru samtök sem að lyfta grettistæki og ríki borgar að verulegu leiti og þetta hefur gengið alveg þokkalega hjá okkur. Þessi aðferð sem svona sambland af einkarekstri og opinberu rekstri. Já, já. Og það má segja að mörg kaupfélögin sem voru stofnað á sinnum tíma og kom okkur úr höndum danskra faktora, að þau hafa mörg unnið mjög mikilvægt þjóðþrifaverk og síðan hefur ríkið gjarnan tekið við þeirra hlutverki víða en þessi aðferð, einstaklingur sem starfar með kostnað ríkisins á kostnað ríkisins sko þetta hefur stundum verið kallað pilsfaldakapitalismi og það er mjög, þarna þarf að setja miklu, miklu strangari reglur heldur en við höfum gert í þessum fyrirtækjum eins og SAA og fleiri sem ég hef talið upp hérna, þá þurfa reglurnar að vera skýra hvað á ríkið að sjáum og borga og hvað eiga einstaklingarnir að sjá og félagskapur sem stendur með þessu hann þarf að vera með það alveg á hreinu hvað má og hvað má ekki þetta er ekki á hreinu og þetta stafar af því að sko þessi gamla pólitík vinstra og hægri hún dauð, það fer engin eftir því sem að stóð í Karli Max það er bara þannig og við þurfum að mynda okkur einhvers konar hugmynd sem hentar hinu blandaða hagkerfi, sem hentar rekstri eins og til dæmis SAA er með og SIBS og DAS og Grund og náttúrlækningafélagi. Þetta er allt saman fyrirtæki sem starfa að verulegu leiti í laus lofti og hugsanlega þá þarf að koma í veg fyrir að það þróist einhver spilling tengslu með þetta.
0: Já, akkurat, það heldur betur og það verðist vera þrautinni þingri að ráðu spillingu.
1: Akkurat, en það rétt sem hún segir að þessar hugmyndur og vinstri og hægri þetta er bara hlægilegt rugl.
0: Já, það svo margt að breyta sko, það svo að þetta bara stimplar í dag, það til þess að stimpla fólk eins og bara þú veist nú að segja sjálfur, hægri aukaflokkurinn AFD sem bara að tala fyrir skynsamlegum lausnum, bara akkurat að laga efnahagsmálinn og auka olíuna aftur sem ég við rústa til dæmis og annars líkt. Hætta þess viðskiptabanni, hætta þess að ég vill þessu og þá heitir allt í hægri auka eða vinstri auka eins og til linka þetta í Berlín en sko þetta er það sem við verum að venni okkur af þessar stimplanir af því það er bara allt önnur pólitík sem sést núna einmitt í mótmælum í París eða í Frakklandi sem það tala við þau eftir
1: ágætur maður sem hefur þýtt meistarverk Adam Smith öðlegu þjóðana en þetta er mikið rit og hann týtti fyrir hlutan og hann búið að gefa það út á íslensku en hann hefur ekki haft tækifæri eða fjárra til að ráðast í seinni hlutan og ég legg nú til að ríkið aðstóðan í þessu máli
0: kemur vinstri hyggjan upp í þér ríki borgi ríki skattgreðundu borgi
1: nei, þetta er bara svo mikilvægt verk að Þorbergur Þórsson sem er núna með myndlistasýningu á skólavörustí með vinkonu sinni Rán að hann fái tækifæri til að ljúka þýðingu sinni á öðlega þjóðana sem er undirstaða undir 200 ára kjaftæði í sjórnmálum.
0: Já, og fyrsta eintæki verður gefið Seðlabankanum.
1: Já, það væri gaman.
0: Það væri gaman. En þeir að hlusta út að sögu Guðmundur Ólafsson, hagfræðingu gestu hér og Arnþrúður Karlsdóttir með honum og við fáum auðlýsingar en komum svo aftur eftir skamma stund.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl aftur fyrir að lusta út þar sögu Guðmundur Ólafsson, hann frá einhverju gestu minn hér og við erum að ræða henni ýmsu mál og voru nú enda því áðan Guðmundur að þú varst að minnast á bóku Adam Smith og auðlegð þjóðana, var ekki alveg búið á þýðana og ég stakk upp á því að þau myndum gefa sælabankunum fyrsta eintakið eða ef það væri þýtt. Þú hefur athugasemdir við stöðun og yfirlýsingar sem kom frá sælabankunum.
1: Já,
0: það bara furðu yfirlýsingar
1: já, það eru sko það eru nánast að kalla ráðherra bjána fyrir það að leggja til að leigu bremsa verði sett í lög
0: já
1: þetta nú þannig að í öllum ríkjum yfirleitt einhvers konar reglur það hvað megi okra á leigjendum vegna þess að leigjendur eru yfirleitt ekki mjög öflugir aðili í þjóðfélaginu þetta eru svona hein veikari og yfirleitt það í svona síðum löndum að það eru lögum það hvað megi ganga langt í því að okra á leigjendum
0: Já.
1: Hér þetta algjört rugl því að leigjendur og skuldarar það fólk sem að sumum finnst að megi nýðast á bara eins og mönnum sýnist og má kannski vitna í orðvara selma okkar stjóra nýlega hann misti út úr sér einhverju hluti um þetta, ég vona hann hafi nú verið að þetta hafi verið í fljótræði því, því að ég þekki þar mann ágætlega gamall leimata minn og hérna, þetta nú eitthvað missagt í kringu það mál en selma okkar stjóra sjálfur hann talaði það að leigubremsa væri heimskuleg Mm-hmm. og svona leigubrensur eru yfirleitt alls þar í gangi, það misjaflega öflugur og svo framvís
0: Já.
1: En hér á landi sko, þá þetta þannig að það farið að kreppa að og það farið að vera á atvinnuleysi og það erfileikar í framleiðslu það ekki mikil ágangur þá fer Seðlabankinn í það að hækka stýrivexti og það voru og það voru allir vitibornir hagfræðingar, já ég tel nú bara upp sjálfan mig, hann Wolfgang Mixa og Ragnar Árnason, vorum allir sammála það að vaxta hækkun á þessu stigi væri glabræði, væri bara heimskulegt glabræði. Og hérna, og Seðlabankastjóri sem hefur þetta rekord vaxta hækkun í kreppu, hann fer að tala það að leigubremsa sé heimskulegt.
0: Já,
1: og sko, ég segi sko, ef að Seðlabankastjóri fer að velja ráð þeirra engun eins og heimskulegt drögl þá á að skipta Seðlabankastjóra það alveg augljóst
0: Já, þú segir það en hvað með það að svarta hagkerfið blómstri ef að svona gerist
1: þetta er alveg
0: menn finna alltaf leiðir
1: já,
0: þetta er alveg svo sko allir
1: já, mixa, kreifnar missa, hann, Wolfgang Mixa Hann hefur einmitt bent á þetta í Já. Svíþjóð, það sem eru svona leigubremsur, eins og í víðaskvar,
0: Já.
1: Þá hefur þetta komið upp að menn eru með svart hagkerfi og það er einn, ég skal segja, þetta er eins og að segja að kosturinn við lög eru það að vera það til glæpamenn,
0: Já.
1: En það þýðir ekki að sleppa lögum. Við Nei, verðum að hafa lög þrátt fyrir það að verði til glæpamenn,
0: en
1: við verðum að haga lögum og eftirliti þannig að glæpa menn ráð ekki ferðinni.
0: Sko, Guðmundur, það er líka annars sjáðu, sko, ef þú ferð þessa leið og það komið leigubremsa og þá sjálfkrafa blómstra þetta neðanjara hagkerfi sem stundur kvöldum svo, en það er líka verða færri íbúður þá í bóði sem þýðir jafnvel að leigumverð munir hækka.
1: Það eru yfir 7000 íbúður lausar sem ekki seljast og þetta stafar af því
0: En er það ekki leigu bara?
1: Það skiptir ekki máli Þeim er alveg saman það þessum ríkumannum sem eiga íbúðunar vegna þess að íbúðunar hafa undanfarið 30 ár hækkað meira en nemur verðbólgu og þá gott að minnist á þetta því að hér í símatímum þá voru einhverju menn að halda því fram að ég væri að hæla verðbólgunni það er alrangt það eina sem ég sagði var það að verðtrygging er allstaðar við það og hún einfaldlega sett inn í vexti allan heim og þetta kallað verðbóta þátturvaxta Hjá okkur erum við með sérstakt kerfi sem þannig að það sérstakt afborgunar skilmálum á vaxtahækkun.
0: Já.
1: Og það því bætt við verðbóta þáttin. Mm-hmm. Og það þessi íslenska sérleiði sem að vel mætti athuga. En verðbætur, það að segja verðtrygging eða ja. Verðbætur, tíðkuð allan heim. Ja. En núna stendur þannig á og ég hef verið að vara menn við, sko, hinga til í 30 á þá hefur, hafa verðbæturnar eða verðtryggingin, hún hefur verið minni heldur en nemur hækkun húsnæðisverð. Þannig að ef þú ert að kaupa íbúð og borgar með verðtryggðu láni, þá ert þú að græða. Það bara þannig. Íbúðum verið hækkar miklu meira, heldur en nemur verðtryggingunni.
0: Eins og þetta hefur verið.
1: Eins og þetta hefur verið, já, já. Í dag er þetta snúast við og það er það sem er svo hættulegt. Í dag er þetta þannig að íbúðaverðið að falla, skuldir byggingariðnaðarins eru 500-600 miljardar,
0: já.
1: Það eru 7000 íbúður sem eru óseldar, sumar standa auðar og eigendurnum er alveg sama vegna þess að þeir ímynda sér að steypan hækki meiri í verði heldur verðbólgan, en það að breytast.
0: Já.
1: Nú kemur tími sem þannig að byggingarverðið lækkar þrátt fyrir verðbólgur. Og þetta þýðir bara það að íbúð núna sem að gæti selst á 60 miljónir, já, hún gæti farið nýri 40 miljónir á 5 árum.
0: Já, þess vegna.
1: Já, og það er það sem er að gerast. Og það sem gæti gerst í tengslum við það er það að það er því ákveðin flótti úr byggingarinnæði og byggingar bara legðust af og menn reynda að koma fjesínu, þessi ríku menn, þeir reynda að koma fjesínu í eitthvað annað, með skull eða úr landi. Já. Það er nú algengast reyna að koma því úr landi og þá basir við
0: sko,
1: og þetta er vegna þess að við búum við ónýtt bankakerfi.
0: Þarna sko með það, þarna sko með
1: það. Við búum við ónýtt bankakerfi, það er ófært að geyma fjö með ávöxtun vegna þess að það fer allt í hérna verðbólgu og hérna og hvað heita nú skatturinn, fjármagnstekjuskattinn, þegar þetta lagt saman, þá er ávöxtunin af fé sem lagt í banka null eða mínus.
0: Já, innit.
1: Og þess vegna hafa menn keypt steypu og þess vegna hafa lífeyrissjóðirnir lánamönnum fyrir því að byggja byggingar og byggja steypu þessi ónýtu bankakerfi, þeir eru á vissan hátt kjarnin í verðbólgu brjálæðinu. Mm. Þeir eru ekki færir að geyma peninga sem eru síðan notaði til uppbyggingar og betra lífs.
0: Þá áttu að meina að ég vera hærri innlánsvextir.
1: Já, það
0: er að segja það.
1: Já, og það sem gerist er það að fjármálamennirnir hafa bundið féð í steypu sem dauð og hún framleiðir ekki neitt.
0: En Guðmundur, segðu mér þá eitt.
1: Er ekki einu sinni skjól fyrir fólk?
0: Nei, nemið. Sko, nei, ég ekki að fá skjól hjá ESB, var ekki þannig, já, smá svona, en
1: þetta er ástæðan fyrir því að þetta fjármálakerfi er sko ruglað og vitleysa og þá er komið að stóra dæminu sem enginn þorir að nefna og það eru lífeyrissjóðir.
0: Ó.
1: Þeir eru í lykil stöðu, það eru þeir sem að hafa lykil stöðu í þessu máli.
0: Beittu. Þú ert með opið mikrofón fyrir framæð, Guðmundur, lífir í sjóðni,
1: kallar. Og þegar byggingarnar hrynja í verði, hvað heldur að verði þá lífir í sjóðna? Og ég var að tala um það við í síðasta þætti, að til að bjarga lífir í sjóðn, þá gæti hugsast að við myndum búa til hjárennsli sem væri beingreiðsla frá ríkinu í lífir í sjóðna, eða til lífirist, í lífir í sega.
0: Já.
1: Það gæti verið nöðsynlegt til að bjarga lífir í sjóðna. En til þess að gera það, þá vil ég að það sé almennlegt fólk sem sé skipað í lífeyrissjóðuna. Það sé ekki neini vitleysingar.
0: Já, en svo, sko, en Guðmundur, þetta gegnumstreymiskerfi sem mér heyrist og vera svona tal um.
1: Bara hluta.
0: Já, að hluta.
1: Já, það er
0: fara, nú aldeilis að setja löndin en Evrópu, til dæmis og hausinn.
1: Elskar mig, það er að fara með allt í Evrópu. Já. En hérna höfum við verið með lífeyrissjóðu sem er sjálfseignarstofnanir, skilur það er í eigu lífeyrissjóðs og þeir hafa byggt sér daldið upp í kegnum það fjárfjárstæði í fasteignum.
0: Já.
1: Núna hrýnja fasteignendin í veði, hvað að gera, þá hrýnur það líka. Það kerfi jafn vonlaust ef að þið lenda í svona áföllum. Beins, sko, gegnumstreymiskerfi er klikkað eins og stendur á í ríkjum Evrópu þar sem allt í tapi.
0: Já, en sjáðu þó annað, sko, þú talar um að verði eigna, þá fólk búið að taka láni, höfustóllin, hann stendur fyrir sínu, hann stendur eftir.
1: Elskar mín
0: góða, bara hirða að fólk meina, þá, er
1: eignir. Ef það gerist og menn sem sé eru með lán sem standa fyrir sínu, Já. Það þýðir að menn verða gjaldþrota og tapa íbúðum sínum sem eru að vísu orðnar verðlausar eða verðlitlar og lífeyrissjóðurinn, við stöndum þá uppi með lífeyrissjóð sem eiga fjölda húseigna og það múur og margmenni sem getur hvergi búið.
0: Já.
1: Þetta náttúrulega galið kerfi.
0: Já, og þetta gerist líkir hrunu, ekki endilega lífeyrissjóður heldur, það var þá ríki húsnæðisstofnun.
1: Já, þá voru vissi sjóðir á við og ríkisins sem að fóra á hausinn.
0: Og vissi sjóðir og síðan aftur á móti voru það bankarnir, þeir hirstu til sín eignir.
1: Akkurat.
0: Þannig að erum við að búa til tökum tvö eða hvað, sko, villu svara mér einu Guðmundur, af því að þú ert búin að vera að kenna þarna hagfræði svo út í Háskóla Íslands og fleiri stöðum og bifröst.
1: Starfræði.
0: Og starfræði. Að sko, hvernig má það vera? Að við þessi námfúsa þjóð og með alla þessa möguleika og svo eru svo fámenn að þetta ætti ekki að vera, þetta ekki stórt að umfangi til að hverju ráða menn ekki við að hverju geta menn ekki stjórna þessu þessi staða kom ekki upp hvaða erlendu öfl eru hér með krumlunar sem eru að skipta sér nú skaltu segja okkur
1: já, við erum náttúrulega með flokksræði við erum ekki með líðræði
0: nei
1: Og þú segir
0: þetta með... Já, jú, við erum þetta með líra í sjálfu sér, en...
1: Nei, þetta flokksæði, þú kýst flokka,
0: já.
1: En ekki einstaklinga. Við kynntumst í fyrsta skipti almennilegu líðræði þegar við kusum það að vera ekki Evrópumenn. Að vera bara hér á Íslandi.
0: Já.
1: Það í fyrsta skipti sem við kynnumst líðræðin. Það hefur ekki verið líðræði síðan, ég man ekki hvernig, var einhvern tímann svona allt þjóðaratkvæðagreiðsla.
0: Já.
1: Og svissarar með þjóðaratkvæði
0: Kanski, ég klára því, en
1: við
0: erum spurði, hvernig stendur á því að menn get ekki ráði við þetta? Við erum fá skilabóð frá Seðlabankanum, ýmist að það þurfa að þrengja fólki það mikið að það bara verði, það get ekki keft neitt og þá sé þetta berga þessu, að það, sko, það sem verið að búa til fátaklinga hérna. Hvers konar stjórn er þetta?
1: Mér hefur oft og margur sem er hugsað til þess góða manns Jónas og Hárhiblu.
0: Já.
1: Sem enn og sennilega merkast í stjórnmálamaður sem við höfum eignast.
0: Mm-hmm.
1: Hann til dæmis byggði héraskóla í öllum héruðum, skóaskóla, eyðum, Reykholti, Reykjum, Sútafirði og svo fræðis, allstaðar konni skólar og þessi skólar hafa útskrifað þúsundir manna.
0: Já, já.
1: Þannig að Íslendingar fyrir hans tilnistilli er orðin einhver menntaðasta þjóð í heimi.
0: Eða sko skólagengi.
1: Já, skólagengi.
0: Það er ekki að samvera með það.
1: En Jónas, hann var líka mjög harður í að stjórna, hérna, get ekki dvaðan í sig, það að vísu þá endaði náttúrulega með því að Hermann og Steingrímur þau rutt og nú vegi, merkast að stjórnmálamanninum. Hann er mér svolítið kær vegna þess að ég kynntist honum því ég var fjár ára.
0: Já, en taktið mitt eftir, hann var svona hægri framsunamaður.
1: Já,
0: hann var hægri miðumaður.
1: Sko,
0: en hinn er átti Hermann, sko, já. Og þeir voru vinstri framsunamaður.
1: Já, þetta eru hugtök sem eru því miður óskiljanlega.
0: Já, en þau voru þá.
1: Hann var, hérna, Já, ég segi bara fyrir mig, hann mér náttúrulega sérstaklega kær, ég var að hlusta á svo merkan fyrirlestur Guðrúnar Eggertsdóttur, hún var dóttir Eggerts Steinþórssonar og Gerðar Jónasdóttur, dóttur Jónasar, hún sem sé afa barn Jónasar og hún var að flytja fyrirlestur með Jónaskanla núna daginn og ég hlusta á hann hugalega frábæra. En ég kynnist honum þegar ég fjögur á það vegna þess að að ég var þar í bústað skammt frá Fífulbrekku sem var bústaður Jónasar, það er eina sem að Jónas eignaðist sína daga og ég fór alltaf þegar ég fór þangað með foreldrum mínum, þá fór ég niður í garð til Jónasar og Guðrúnar og var þar í gróðsetningu og kynnti Jónsson Jónasi á unga aldri. Síðan var ég seinna meir í því að dreifa ófegi og fleiri blöðum sem Jónas var að prenta og yndislegur og við þekktumst vel. Svo gerðist það að ég hætti námi í menntaskólanum í Reykjavík eftir hálfan vetur og aðalega vegna mér leittist svo íslensku kjenslan sem var alveg endalaus og vitlaus. Og þegar Jónas frétta því, þá hann nefnilega hataði menntaskólanum í Reykjavík því að þeir höfðu hafnað honum þegar hann var 27 ára svo hann var á gamall.
0: Já, ég skil.
1: En hann fór bara út í land.
0: Mm-hmm.
1: En hann hringdi í móður minn og spurði hvort ég vildi þá ekki fara norður á Akureyri. Mm. Og ég, ég var við til í það og Jónas hringdi norður og baði mig fyrir norður, ég fór norður. Mm. Og Þórarinn Björnsson, hann sagði við mig þegar ég kom norður, já, þetta er eina bónin sem að Jónas hefur beðið norðlenska skólan en hann gerði hann að menntaskóla 1930.
0: Já.
1: Hans bón var ekki neitað.
0: Já.
1: Þannig að ég var komin í menntaskólan á Akureyri fyrir tilstilli Jónasar.
0: Mm-hmm.
1: Svo það 1968 þegar ég í sjötta bekk. Þá kemur Jónas í heimsókn í skólan og það svona hátíða dinner og við fengum að vera þar við sjötta bekkinga. Svo stiltum við okkur upp í röð þegar hann gekk út gamli maðurinn.
0: Mm-hmm.
1: Hann stoppar þegar hann kemur fram hjá mér og tekur í hendina mér og sagði gott að sjá því Guðmundur. Og hérna hélt svo áfram svo dó hann mánuði síðar
0: já.
1: Og það ég alltaf minnist að þessi stund þegar að stoppaði og tók í hendina
0: já, það svona augnablik sem að svona geta verið svona eftirminnileg
1: en Guðjón Friðriksson hefur skrifað ævisögu í þrembindum það er skemmtilega, létt og lesandi og svona blaðamanna stíll dálítið góður létt og það er hægt að lesa Jónas og ég hvet mannum til að kynna sér hann því að það er engin stjórnmálamaður sem hefur unnað okkur jafn mikið gagn á jafn stuttur í ævi.
0: Já, þú segir það. Herðu, en Guðmundur, samt sem áður, upp á lokaspurning hérna, af hverju geta menn ekki haft þetta í lagi að stjórna landinu svo að vera að fárast yfir í hvernig til dæmis fjármáli séu í þessum margmiljónar samfélögum að þá sé allt í steig en það ekki hægt hér þegar 400.000 manns. Af hverju þarf þetta að vera svona?
1: Já, stuttasvarið kannski að fyrir stjórnmálaflokkar sem hafa ráðið för Þeir eru áskrifundur af hugmyndum sem eru tóm tjara.
0: Og meina það?
1: Já, sérstaklega sjálfstæðisflokkurinn. Hugmyndi sjálfstæðisflokksins, til dæmis svo árásinn á gamalmenni og fatlaða og
0: öryggja. Já, meina, það sko, þau eru öll undir sömu sökinn.
1: Sko, þessi hugmyndaheimur er náttúrulega glataður.
0: Já, þetta er eitthvað annað, sko. Þetta er svona spurningin sko, hverjir eru, erum við alltaf að, sko, að stækka kökuna með því að bæta fleirum sem eru ekki aflögufærir er það orðið stýritækið að búa til nógu marga sem eru illa statti fjárhagslega. Þá eru síður mótmæli, þá eru síður verða að argast út því á, að þau fólk er alveg lamað fyrir því. Þetta er stýritækið.
1: Sko, ég gæti að tala lengi það, en það hefur tíðkast stundum hér að berjast gegn gjaldeyristekjum. Þetta við sparáttan gegn hérna virkjunum og svona.
0: Já.
1: Og sjókvía eldi.
0: Já.
1: Það er barátta gegn hérna
0: framkvæmdum
1: og sko til dæmis við skulum segja sjókvía eldi. Það er maður norður á Hólum sem er sérfróður sjókvíaeldi og laxarækt. Hann hefur skrifað greinar það að reynsla frá Skotlandi sýnir að svona sjókvíaeldi skiptir engu máli það stofna í ám á Skotlandi. Þessi áróður sem hér er í gangi, hann bara komið frá einhverjum feitum stanguðumannum.
0: Já, þú segir það.
1: Já, það er bara svo liðis. Akkur tala menn ekki við Ólaf Sigurgeirsson á Hólum, prófessor á Hólum.
0: Góð hugmynd, en Guðmundur
1: Ólafsson. Það er ekki menn ekki við hann.
0: Nei, en við þurfum að fá þau til að tala meira lífeyrissjóðin og hvað þeir geta gert og það sem að engin má tala með eitthvað.
1: Já, það er leyndarmáli.
0: Það er leyndarmáli, en þú sleppur ekki og hérna, við bara þökkum kærlega fyrir í dag. Gaman að fá þig Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og starfræðingur.
1: Það sem margt sem að við höfum sleppt í þessum þætti að ég vona að við hittum stöttir hálfan mánuð.
0: Já, já. Höldum áfram og að trúum kallstótti þakka ykkur fyrir með okkur Þorsteinn Sigurðsson verðið sæl.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég sit hérna í hljóðvörunni í Skipholtinu eins og ég hef gert alla miðvikudaga í nokkra mánuði og áfram fjalla ég skipulagsmál og hérna svolítið út frá kannski óvanalegri sjónarhorni heldur en ég hef að gera en sjónarhorni sem samt sem aður mikilagur út frá móður jörð, hvernig hún getur tökta okkur til og gert okkur pínu stressuð, en þeir alltaf róa okkur allt sem eru og segja okkur að við getum alveg byggt þannig að þurfi enginn að vera einnig hættu að neitt slíkt. Þannig að við erum með góða menn hérna á, með þeirra þekkingu til þess að hjálpa okkur allum að búa sem best og örugast. Það eru það sem sagt þeir tveir hérna hjá mér, þeir eru báðir jarðeðlis fræðingar. Annar er, það er hérna Páll Einarsson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands og doktor í eðlisfræði. Og síðan er það hérna Benedikt Gunnar Ófeigsson, jarðeðlisfræðingur og fagstjóri í aflögunar mælingum hjá Veðurstofu Íslands. Þetta er alveg rosa langur titill, mikil áfersi fylgir svona langum titli. En sem sagt, Benedikt starfist á Veðurstofunni og er svona í þessi GPS mælingum í samt að jarðskjálta og fleira, ekki rétt. En hérna eins og ég hef hérna að gera, þá hef ég beðið gesti mín um að kynna sér svolítið sjálfur. Svona hvaða menntun þeir eru með og hérna, hvað þeir eru að gera og svona, að þið bara hafið svona eitthvað smávið sem það, byrjum á þér, Páll.
1: Já, ég er svona aðeins eldri heldur en flestir í þessu fægi og
0: þessu meiri reynsla á traustari.
1: Man tímana tvenna og þrenna svo lítið, ég hef verið viðriðin rannsóknir á atburðum og jarðskjálftum og eldgosum á Íslandi í rúmlega hálfa öld.
0: Já.
1: Og þannig að ég hef kannski meiri yfirsýn heldur en margir að yngra fólkinu.
0: Já.
1: Mín menntun er frá Þýskalandi, eðlisfræði og frá Bandaríkjunum, New York í jarðskjálftafræði og jarðeðlisfræði.
0: Já.
1: Og hef unnið við rannsóknir á þessu sviði á jarðskjálftum og jarðskorpunni, jarðskorpuhreyfingum síðan 1970 cirka.
0: Já, það er löng og góð reynsla.
1: Og eftir að ég kom frá námi þá fekk ég vinnu við Raunvísindastofnun Háskólans og síðan Háskóla Íslands og hef verið þar bæði sérfræðingur og kennari eins lengi eins og elstu menn muna þeim slóðum, þannig að margt af því fólki sem að vinna við þetta er annarkort nefndu mínir gamlir eða nefndumanna.
0: Já, það komið þriða kynslóð.
1: Jafnvel einu í viðbóti í sömu tilfellum.
0: Já.
1: Þannig að ég hef séð sem sé byltinguna sem hefur orðið í tækninni við þetta allt saman.
0: Já.
1: Alveg frá því að hér voru fjórir jarðskjálftamælar á landinu og mælingar á jarðskorpuhreyfingum voru gerðar með teodolíti og hornamælingum.
0: Hvað segir með?
1: Með teodolítum og hornamælingum og síðan hafa orðið margar byltingar á öllum þessum sviðum og við búum núna við eins og mjög fullkomi kerfi af mælingum og mæli greið.
0: Sem hjálpar okkur öllum að vera öruggari.
1: Vonandi gerir það. Svo framhaldið sem enn kunna að draga lærdóm af því sem að hefur værst.
0: Já, það er það sem að skiptir öllum máli að hérna, afnæti ekki fortíðinni, það er það sem við lærum á. Þá koma að þér, Bindi, ertu kannski fyrir nefndi Páls?
2: Heyrðu, já, ég er fyrirvandi nefndi Páls.
0: Já.
2: Ég er Já, ekki búin að vera í þessu alveg að blengja Páll, hérna, hvað ætlaði að séu, já, nálga stuttu á síðan ég svona fyrst kom inn í þetta, ég raunni, er í grunninn eðlisfræðingur og svo var ég von leiður á því að vera bara í, hérna,
0: Það er ekki náttúrulega
2: Já, bara, mér vantaði eitthvað aðeins fjölbreyttara heldur en að sitja fyrir framan tölvu, var nú að kenna og svona, fyrir að byrja með,
0: já.
2: En að ég, einmitt byrjaði að komast inn í jarðeðlisfræði með því að hafa samt Pál og það endaði ég í námi. Þannig að ég er rauninni menntaður í jarðeðlisfræði hér heima og svo var ég, fór ég yfir til Veðurstofuna bara beint, 2011 líklega.
0: Já.
2: og þar tók ég við að reka GPS net veðurstofunar sem við notum til að hérna vakta og rannsaka jarðskorpuna, jarðskorpuhreyfingar og hvernig hún er aflagast og hvernig eldfjöllin er að haga sér. Svona fylgjast með hvernig jörðin er að hreyfast. Hérna, hún er náttúrulega, hér er hún náttúrulega mjög virk. Við erum að sjá, hvað, 30 eldfjöll og svo tvö virk sprungusvæði, eða sem sagt jarðskjálftasvæði, þannig að það er nóg að taka.
0: Það er eiginlega svolítið galið að við skulum búa hérna.
2: Þannig að ég, hérna, já, ég meina þetta er, það er, ég held að segja, fá svæði á, í heiminum sem eru jafn virk og Ísland. Jarðfræðilegum skilningi.
0: Kannski skýri hvað við verum svolítið svona áhættu. Áhættusækin.
2: Og þetta er náttúrulega bara einn af þáttunum, sko. Það er fleiri, bara náttúran er bara mjög nálægt okkur. Já. Sjáum við veðrinu, sér það afurinni
0: akkurat.
2: Þannig að það er eins að taka í því.
0: Já, það er alls þar einhverja hættur. Ef það er ekki þetta, þá er eitthvað annað.
2: Ég er svona, hann er með yfir sína, ég er aftur að móta að grafa mig von í gögnin og að mæla og vinna úr þeim og koma þeim til skila. Mm-hmm. Þannig að við, og það er okkar hérna, hlutverk og veðurstofan er kannski ekki að segja hvað fólk á að gera og hvenar, heldur að vara við hættunum, segja hvar virkni er og vakta bara hvað er í gangi og koma því svo til skila til almennings yfirvalda hvar virkni er að byrja, hvar við þurfum að hafa augun opinn og svona, já. Það er svona okkar hlutverk og skoða hvað er í gangi og að við þurfum að fókusa á hverju sinni.
0: Já, þeir eru hetjur sem að bjargi haldið okkur lífi hérna, þess að við getum búið áfram. En hérna, ef við förum aðeins í ef þið getið sagt hlustandi frá hvaða svæðurlandinu eru kannski betri en önnur eða heppilegri til búsetu, heldur en eitthvað sem eru minna heppileg út að sprungum og annað og hvaða er sem að svona hættulegast við þetta, er það skjálftarnir eða er það eldgosin eða er það þessi sprungumyndin upp á skipulag byggða. Getið nefnt eitthvað svæði hérna í Deildamessa, höfuðborgssvæðinu sem eru kannski betri en annar eða eitthvað sem eru kannski síður æskilegti byggðar eða byrjum á þér, Páll.
1: Já, sko, við þurfum alltaf að gæta þess að Ísland er land náttúru hamfara og náttúru atburða og hér er vá af ýmsum toga í gangi og þegar við erum að tala við hérna samstarfsfólk okkar í útlöndum verður alltaf hissa á því að nokkur maður skuli búa á Íslandi með alltaf þessa hættu. Við erum að tala um eldgos, við erum að tala um jarðskjálfta, við erum að tala um jarðskorpuhreyfingar, við erum að tala um skriðuföll og
0: öskriður, er það sama, já?
1: Já, skriðuföll af ýmsum toga, jökulhlaup, illviðri og ríð og snjóflóð. Þetta er allt saman á listanum hér og fólk er alveg hissa yfir því að nokkur maður skuli þora
0: að
1: búa hér. En sannleikurinn er sá að, sko, að þessar hættur eru vissulega til staðar en það er alveg hægt að varast þær eiginlega allar. Það er fátt sem er svo stórt og umfangsmikið að við ættum ekki að geta grafla okkur í gegnum það.
0: Já.
1: En það gerist ekki nema við tökum mark á því. Það er að segja að við gerum okkur grein fyrir hverjar hættunar eru, bara hver hættan er og hvar hún er. Og finnum ráð til þess að koma okkur úr hættunni.
0: Fara menn ekki alltaf eftir þessum viðvörunum og byggja bara samt, taka bara sénsinn?
1: Já, sko, við erum enn svolítið að súpa segið að því að síðasta öldin þegar svona menningin var nú að festa rætur hér á Íslandi, að þá var tiltölulega rólegt á landinu. Já. Miðbygg 20. aldarinnar er þegar við horfum tilbaka er sennilega rólegasta tímabili í jarðskorpunni bara frá því að land byggðist fyrir 1000 ár síðan Og á sama tíma að byggja þetta upp þjóðfélag, nútíma þjóðfélag og menn bara hreinlega gleymdu sér.
0: Gleymdu hvar þau byggu.
1: Og bara tóku eiginlega ekki mark á því.
0: Já, það var hættan svo fjarlæg einhvern veginn kannski.
1: Hættan var, já, hún var það að marguleiti og nú síðan breyðist byggðin út og menn reka sig á það að það eru snjóflóðsum staðar, það er ekki snjóflóðastaðar. Og með því að byggja rétt á snjóflóðasvæðum að þá er þetta nánast að útiloka það að geti orðið tjón,
0: Já.
1: Í tannum okkur manntjón af snjóflóðum.
0: Mm-hmm.
1: Menn hafa lært þetta en reynslan hefur verið mjög dýrkeft. Þetta verðist nú ekki fyrir en svona upp úr 1970 sko, sem að menn fundu þá að það var ekkit gott. Góð hugmynd að byggja þéttbýli undir bröttum hlíðum þar sem að snjóhengjur myndast. Og sama er með jarðskjálta. Það eru jarðskjáltasvæði hér, alvöru jarðskjáltasvæði á Íslandi, þar sem verða nógu stóri jarðskjálta til þess að valda tjóni.
0: Já.
1: Ef hús er ekki byggð rétt og á réttum stað, þá getur orðið tjóni í jarðskjáltum. En þetta er hægt og íslensk hús hafa staðist jarðskjálta mjög vel.
0: Já.
1: Það urðu stóri jarðskjálta árið 2000 og það skemmdust hús en ekkert hús hrundi og það eru hrynjandi hús sem hafa valda manntjóni.
0: Ætli það mann á Selfossi og þar?
1: Það hrundi ekkert hús í þeim jarðskjálftum.
0: Og brotnaði ekkert gler hann á í?
1: Það brotnaði heilmikið og tjónið var mikið, en það varð ekki manntjón.
0: Nei.
1: Og það stafaði að því að ekkert hús hrundi.
0: Já.
1: Þetta er hægt og nú ef við lítum nú á eldgosahættuna, hún er vissulega til staðar og náttúrulega við þekkjum úr sögunni, Skaftáreldar voru náttúrulega ríkalegar hamfarir og þeir allu miklu manntjóni, það er þjóðinni fækkaði 20%.
0: Það er svakalega.
1: Það
0: væri eins og 80.000 manns í dag.
1: Já. Og manntjóni var sennilega miklu, miklu meira í öðrum löndum út af þeim umbrotum.
0: Já, út af hérna eitir guðanum.
1: Já, það varð sem sé uppskýru prestur sennilega af þessum orsökum. Þannig að það geta vissilega mjög stórhættulegir hluti gerst en hraun rennur náttúrulega líka og það getur valdið tjóni ef að hús eru byggð þannig að hraun getur unnið á það og þetta þekkjum við svo sum. En þráttur allt þetta þá er það nú ekki nema tveir staðir á landinu þar sem að getur orðið eldgos innan bæjarmarka.
0: Já.
1: Og á báðum stöðunum er svo sem ekki tvoðalega er eldgosi getur sérstaklega tíð. Þannig að tjón af eldgosi í byggð, það er ekkit mjög líklegt.
0: Nei.
1: Hér kemur stórt enn því að annar staðurinn sem þetta er í Vestmanni og þar höfum við svo vissulega upplifað eldgos innan bæjarmarka.
0: Já, mamma er ennþá eftir því.
1: Og hinn staðurinn er Grindavík.
0: Já.
1: Og þar höfum við líka upplifað tjón vegna reynslis vegna goss innan bæjar.
0: Akkurat.
1: Þannig að leksían sem við setjum upp með að þessu er það að ólíklegir hlutir gerast líka.
0: En hvar er mesta svona virknin, Benedikt, á svona skjáltamælu, svona GPS-mælum? Og hvað lærður á þá? Var það eitthvað sem á lærðum
2: Íslandi? Já, ég lærði það. Þetta er tvennt. Mm-hmm. Það er annars vegar skjáltamælar.
0: Mm-hmm.
2: Þeir mæla

0: hvernig það þenst út eiginlega jarðskorpan í kringum svæði þar sem kvika að safnast fyrir í jörðinni og við sjáum það á mælunum við erum að mæla kannski örfá sentimetra breytingar sko. Það er það sem við erum að reyna að ná við sjáum líka fæslur bara tengslu við flekarekkið fylgjast með því hvernig það er náttúrulega stöðugt þessi tveir fleika sem færi suðu við sjáum það bara frá ári til ást 2 cm ári cirka við getum fylgst með hvernig svona aflagast í tengslu við flekamótin, við sjáum að það er við með stöðu að fleta sem eru að hérna sikkur megin við flekamótin sem eru bara tegjast í sundur en svo fylgjast við með því að jarðskorpan á flekamótunum er að aflagast
1: Hvað þýðir eiginlega aflagast? Breytum lögun eða?
0: Já, hún breytum lögun, já. Og það byggir upp spennu í jarðskorpunni.
1: Já.
0: Sem svo hrekkur, já, sem sagt, sú spenna losna svo í jarðskjálftum. Og sem mælir svo jarðskjálftamann. Og sú spenna getur líka losna með kvikuinnskotum eins og við sáum Grindavík núna, 23.
1: Já.
0: Og við sjáum bara í eldstöðunum okkar reglulega að það er stóru atburðin, þessi svona glinnur atburður eins og við sjáum í Grindavík, eins og við sjáum í Holuhraun í 2014 og svo náttúrulega eldri atburðin eins og hann vísaði í Skaftarelda og Bárðabunga, Askja þetta allt svona stórar eldur, Askja 1875
1: og Hekla 1980
0: Hekla ekki með svona sprungusinn, hún er meira
1: bara búm
0: en þar sjáum við, en á þessum stóru eldstöðum á flekamótunum, þar sjáum við spennu útlosum þegar þessi stóru atbyrði verða og þá hrekkur jarðskorpan og þú opnast kannski fleiri metra og þetta sáum við svona satt litla útgáfaði í Grindavík 23 og þetta er eitt af því sem við svona raunum að meta og fylgjast með
1: Hann sagði að það var í byrjun þetta var að byrja að vinna var hvað fjóri mælar í Íslandi, hvað eru margir mælar sem eigum núna?
0: Þeir eru komnir í 200 GPS mælarnir og 100 og eitthvað skjaldamælarnir sko
1: Já.
0: þetta vexneti og þetta er náttúrulega fylgir því að náttúrulega bara í kjölfarað því sem ingangi hjá Páli með hvar við búum og hættuna sem hér steðja vegna náttúrunar þá þurfum við náttúrulega bara að vakta það sem í gangi því að það er raunin í líkillana því að geta búið þetta er að vita hvar er vona á eitthvað gerist hvenar er skjálft eitthvað sem þarf að hafa áhyggjur af hvenar ekki hvenar, þú veist, veður er líkilatrið hér á landi fylgjast með bæð bara upp á ferð til að ferðast, en einnig snjóflóðahættu, skriðuhættu þannig að þessi vöktun gerir okkur rauninni kleift að vera með nútíma samfélag á Íslandi
1: þrátt fyrir allt.
0: Ég held að án þessara vöktunar yrði manntjón mun meira og reglulega
1: það
0: er engin spurning sko.
1: En mæla þeir líka snjóflóð og öskriður eru þeir líka samskona mælar
0: sko við erum með GPS mæla nokkrum svona hlíðum sem við erum að til dæmis í á Seyðisfirði þar sem er skriðuhætta og svona við erum með aðeins að færa okkur yfir að nota GPS mæla líka þar sem eru skriðuhætta
1: hvað gerir GPS mælan
0: hann bara við skjaldamælana skjaldamælana sjá ekkert hvernig hlíð hversu mikið hlíð hefur skriðið fram út með skriðu þá ertu með eitthvað efni eða hlíð sem er að hreyfast og getur svo farið á stað til dæmis í miklu rigningum
1: og það er GPS
0: og við getum, ef við setjum GPS ofan á hlutans af hlíðin sem er laus það eru fleiri aðferð en GPS til að mæla þetta en GPS er eina af þeim að þá sjáum við er þessi hlíða hreyfast að jafnaði, hreyfist bara þegar það er mikil úrkoma og með rauntímaúrvinnslu getum við mögulega vara við þegar að skriða fyrir að stað við sjáum mjög stóra hreyfingar.
1: Þið sjáum það þessa hreyfingu bara eins og við sjáum hreyfingu á einhverjum GPS í sínum.
0: Já, þetta er bara, við erum bara að mæla staðsetningu á einhverjum punkti.
1: Já, þess að sjá hvort þessi hreyfing.
0: Og svo við mælum það reglulega og sjá hvernig hreyfist.
1: Það fylgst með þess að mælum alltaf sólarhringinu?
0: Já, gögnin kom bara inn bara inn í rauntíma og við annars vegar skoðum bara svona hvernig það er hreyfast frá degi til dags bara reiknum svona hvar eru staðsettar á hverju degi og trökkum svo hvernig það er hreyfast svo eru líka með svona úrvinnslega þessu mælum bara hverju sekundur, staðsynning

0: orku og hérna notum það til dæmis á skriður og svona. Það er nú ekki mjög gagnlegt til að skoða jarðskorpuhreyfingar en það getur verið gagnlegt til að skoða skriður og annað slíkt.
1: Hluti
0: sem er að hreyfast mjög hratt.
1: Fara það ekki að mæla þetta alltaf bara með?
0: Jú, þá við getum alveg mest mæla, jú, það getur alveg gerst. Við höfum alveg tapað mælum sko eins og Reykjanesinu.
1: Já, þeir bara hverfa og þá bara setja maður nýja.
0: Já.
1: Þá er alveg gagnslaust bara einhvers staðar.
0: Já, einhver fyrir bónir. Það er svo sem ekki mikill kostnaður í því með að við
1: það sem á að bjarga.
0: Það sem á að bjarga.
1: Nei, sko. Sem bara skiptir öllu máli, þannig að það er maður að gera hafa nógu marga mæla.
0: Já.
1: Er gervigreindin komin inn í þess að lesa út úr þessu?
0: Nei, við höfum nú ekki komin þangað, við svona að færa okkur í áttin að því. Það þarf að vera mjög valið það að gera greindir svona hluti. Það er prósess sem þarf að passa sig á sko, því að gervigreindin hún hleypur hún bara hleypur á undan þér og gerir það sem henni sýnist ef það hefur ekki hömlur á henni.
1: Hvernig líst þér
0: á? Við erum að nota gervigreind en við þurfum að fara mjög varlega í að hérna nota og til að túlka hluti þá er alltaf manneskja.
1: Já, sem að já, þarf að vera. Hvernig líst þér á að hérna, innleiða gervigreind í svona tölur allar? Páll.
2: Það hún nýtist örugglega í vissum atriðum þetta gervigreindin er alltaf ekkit annað en stórt safn af upplýsingum og þekkingum en oftast erum við nú að fást við þekkingu sem að engin býr beinlinis yfir ennþá
1: þannig Já, þannig að það er ekki þetta matanina neina tölva á því
2: Þannig að það er erfitt að spyrja gervigreindin en það því að það, hún veit ekkit meira heldur en einhver maður, einhver staðar sko.
1: Það er sem kannski seint hægt að mata hann alveg af því við erum svo opbóðslega ódreknanlegt land.
2: Já, sko við erum náttúrulega það sem við erum að lýsa hérna í samband við mælingar á náttúrunni og þessum atriðum sem hér koma fram er þar er þetta samfélag hér eiginlega í fremst í flokki sko.
1: Já.
2: Það er eiginlega hvergi sem að menn eru að fást við á þessum nótum.
1: Er það ekki margir frá útlandi sem komin að læra?
2: Jú.
1: Geta hver ekki lært þess vel eins og hér?
2: Lært og þessi hópur sem hér vinnur er ekki bara Íslendingar, það er fólk kemur hingað til þess að vinna með okkur.
1: Já.
2: Og læra og við erum með sumir af nefnendum mínum er vinna í útlandum einn minn svo nýja sjálandi
1: Já, miðlaða þekkinguna og reynslunni
2: sem er að vinna þar af einhverju svipuðu og í Sáti Arbíu það er einn af
1: okkar kemur sér vel, en mæla þessi þú ert með GPS mælanar er einhverjur útlandska stofnanir eða bandar ekki herna eitthvað líka með sína mæla
0: á Íslandi?
1: Já.
0: Nei, ekki herinn
1: Fleiri meðurstofan.
0: Það er alveg fleiri aðalegri meðurstofan að reka GPS mæla á Íslandi. Við erum þá með lang stærsta hlutin af því en landmælingar eða náttúrufræðistofnun heitaði núna eru að reka
1: nokkra mæla
0: og við reyndar vinnum mjög náið saman. Háskólin er að reka nokkra og við vinnum líka, þú veist þannig að það net er svona svolítið eitt.
1: Já.
0: Það er Þýsklandfræði landfræðistofnun að reka tvo allavega eða þrjá og svo eru nú einhverju staki mæla sem svona einhverju verktakar er að reka og við kannski erum ekkert mikið í þetta eru komna svona þessir þrír aðalega sem eru stærstir.
1: Akkur ekki hér með sína einn, þannig að þetta er sekt NATO.
0: Ég veit ekki,
1: fá bara upplýsingar frá okkur.
2: Já, sko, þessi tækni, hún ánáttúrulega uppruna hjá bandaríska hernum. GPS-tæknin er til þess að stýra eldflögum, stýrflögum, sko.
1: Sem við erum svona heppin að fá til okkar út af þessu.
0: Já.
2: Nei, það var bara þróuð ný tæki til þess að gera nákvæma landmælingar.
1: Já.
2: Menn komu fljótt auga á það að það var hægt að nota þessi gervitungl og þess tækni til þess að gera mjög nákvæmar staðsetningar á punktu. Þannig að það óx út úr þessu, þannig að maður má segja bæði á þessu sviði og öðrum að þá er þetta afsprengi að kalda stríðinu, sko.
1: Já, er það ekki alltaf þannig að það er eitthvað ný tækni hverju stríði sem að við njótum góðs af á ýmsum sviðum? Eins og okkur illa við stríðinu, en það kemur alltaf eitthvað gott fyrir mannkynið.
2: Flekakenningin í helsinni, hún er bara beinlínis afsprengi kalda stríðsins, sko.
1: Já, annars myndum við ekki neitt vitum það.
2: Já, þetta hefur nú kannski komið í ljós, en það kom í ljós við þær mælingar sem að hernaðar þjóðirnar úr að stunda.
1: Já, já, ég skoðum sjá hvað við fáum svo setna með þessum stíðin sem eru núna, þess að þeim líkur, það verður eitthvað sem við veitum ekki að núna í dag.
2: Já, drónarnir eru að valda byltingu líka á þessu sviði, sko.
1: Gagnast þeir þér, Benedikt,
0: drónar? Já, ég er ekki nota dróna,
1: persónlega,
0: en veðurstofan er að nota dróna í ýmislegt og meira og bæði bara til þess að mæla til þess að gasa og ógengjum stöðum.
1: Gasa eftir þess að úr hérna?
0: Já, já, þú veist, það...
1: Eftir eldgósið?
0: Nei, bara á já, eldstöðum, sko já, við eldstöðar, hef. Það er oft mjög óaðgengileg staðir sem þarf að komast á og staðir sem þú vilt ekki endilega senda fólkinni, en það getur sem dróna og við erum svona smám saman, við erum líka nota dróna á hérna í þessum eru skriðsvæðum til að kortleggja hérna hlíðar og svona við erum smám saman að auka drónanotkun og það er mjög gagleg tæki.
2: Meðal annars svona til þess að kortleggja sprungutinu undir Grindavík.
0: Já, til
1: dæmis. Það tala aðeins meir um það eftir...
2: Notaði drónar.
1: Já, það tala að taka okkur aðeins pásu, fá okkur aðeins meiri kaffi og kleinur og þið hlustandi góði geti gert það líka. Hlustu aðeins á smá auglýsingar á meðan það er þeim að þakka að við erum hérna starfandi, það eru fyrirtæki og einstaklingar sem að stýða við baki á út á sögu, þakka ykkur kjærlega fyrir það. Ég ætla þess að minna ykkur á hérna netfang sem þið getið sendt mér póst á, það haldið bara áfram mér að duglega að senda e-mail með alls konar fyrirspurnum um allt sem tengir skipulagi eða gallamálum í byggðum eða eitthvað bara sem vilja vita eða hafið búið eitthvað sem að betur máttu fara eða hvað eina sem er. Og það er sem sagt saga.útvarsaga.is saga.útvarsaga.is og þið kannski gleymið þessi netfóki en þá er það bara inn á heimasíðu út af sögu næst tægra megin og svo eða viljið finna þættina sem ég hef verið að gera þá getið slegið bara inn nafninu mínu leitastrengi næst á hægra megin á síðunni bara Hjördís Vilhjálmsdóttir og þá koma þar allir upp sem þættin sem ég hef gert getið líka slegið inn að viðmælenda og þá koma þessir þættir upp og þeir eru síðan endurfluttir nokkur sinnum og þeim er líka deilt á Instagram og við ekki hvað það allt heitir og inn á Facebook og fólk má deila öllum þáttum eins og það vill en ég heiti sérst Hjördís Vilhjálmsdóttir sit hérna í hljóðvörn í Útvarpi Sögu í Skipholti og hjá mér er stattir tveir frábærir jarðeðlisfræðingar, það gott að vita af svona mönnum sem er að tryggja öryggi okkar allra sem hér búum og líka til ferðamanna sem að hinga að koma hann ekki minna mikilvægt, það er Páll Einarsson og Benedikt Gunnar Ófeigsson. Við ætlum að taka okkur smá hlé og heyrumst eftir smá.

0: Jæja, kæru hlustendur út að sögu, við erum komin tilbaka aftur. Ég heiti Hjördís Vilhelmsdóttir og sit hérna í hljóðvörni skipholtinni hjá útvarpi sögu FM 994 og þeir eru hérna áfram hjá mér eftir smá hlé Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur og svo var svo langt hérna, já, sem fylgdi því Prófessor Emeritus við Háskóla Íslands og ég rugla að gleyma ykkuri og svo hérna Benedikt Gunnar Ófeksson líka jarðeðlisfræðingur og hérna hann starfar sérst á aflögunarsviði hann fagstjóri, ekki? Aflögunarsviðs veðurstofunar
1: Já, afstjóri aflögunarmælinga, það ekki svið en þá okkur en
0: hérna Aflögunarmælinga, þetta svo löng og orðar ekki að hægt að muna þetta strákar Man þurfti að vera með eitthvað svona svild með þess að muna þetta En þess að ég svona klára því að fólk bara með kynna þessi sjálf En nú þóttist ég ætla að þessi gera smá að því að það tókst ekki alveg nú vel En hérna, Páll, ef við hérna förum að segja við hérna hvað er þess að ekki mjög aðskilt að byggja á höfuðborgarsvæðinu Getur nefnt einhver þannig svæði?
2: Já, sko, við erum náttúrulega hér í nágrenni við flekaskilin sem líka eftir Reykjanesskaganum og sprungu sveimar eldstöða kerfana sem eru á þessum skilum þeir ganga hér inn í flekans ykkur megin og þess vegna dalti breytt svæði hérna á Reykjanesskaganum þar sem að eru annarkvort eldgosa hætta eða jarðskjálfta hætta eða hætta vegna sprunguhreyfinga og þetta nú vitum við nú nokkurn veginn hvernig þetta lítur út hvar eru sprungur og hvar ekki hvar má búast við stórum jarðskjálftum og hvar ekki og þess aftar og þetta þekking náttúrulega sem að nýtist þegar verið að skipla ekki byggð
0: Já
2: Og það við þurfum til dæmis ekki að hafa áhyggjur að því að koma upp gos innan þéttbýlis nema á einum stað og það í Grindavík.
0: Já.
2: Það kemur ekki upp gos í Hafnarfirði eða í Garðabæ eða Reykjavík.
0: Það mikill létt að heyra það, ég búin að hafa fungur áhyggjur á þessu.
2: Þannig að þegar við erum að setja niður hús og byggð og skipleggja þetta alls, þá þurfum við bara að vita hvernig þetta lítur út.
0: Og það vitað.
2: Já, það vitað og það alveg hægt að skipuleggja byggð þannig að hún sé ekki í bráðri hættu af neinu af þessu.
0: En það hefur verið byggt samt í Grindavík eða ekki ofan á klofvega yfir sprungur þegar ekki?
2: Já, nánast allt tjónið sem að hefur hingað til orðið í þessum atburðum sem að núna ganga yfir á Reykjanesskaganum stafa af því að það hefur verið byggt og óvarlega. Það eru sem sé voru hús sem voru byggð á beinlínis ásprungum klofvega yfirsprungur
0: Og vissi menn á þessar sprungu þeir byggðu?
2: Sumar þeirra voru þekktar að höfðu meira síðan upp Stamphólsgjáin eða gamalt nafn og á henni voru byggð hús og þau eru núna klónýtt
0: Sem að hefði ekki þurft að vera hefði ekki
2: byggt Húsin sem standa við hliðin á þeim eru óskemmt
0: sem að, já.
2: Þannig að
0: var bara örlítil hérna eitthvað sprunga sem að mátt ekki byggja.
2: Já, það nánast allt tjónið sem var í Grindavík stafar af því að sprungur hreyðust sem að það sem að hús stóðu.
0: Og það sem menn vissu að væri sprungur, þeir byggjum samt.
2: Það sem menn vissu að voru sprungur, já. Þannig að þarna var þetta mjög skýrt dæmi um það að þekking og það að nýta sér þessa þekkingu ef þau komið í vekk fyrir tjón.
0: Þetta mjög sorglegt. Ég hérna, ætla nú bara líka hérna þess að votta samúðar til þeirra sem að mistu mannin sem að hérna var lentan í vinnuslysi í Grindavík. Þannig ég vona að hlustendur finnst ekki of óþeld að við sem að tala um sem að það ekki ætlun að láta neitt líða illa. Við erum aðeins til þess að í þeirri vona að ég vil sérst bara ljósa á þessum þeir hérna hjá mér að við getum öll búið á betri og örugarstöðum til þess að með það komi ekki svona slys eins og varð þannig Grindavík sem að tók okkur öll alveg gerði okkur öll mjög leið náttúrulega í öllu Íslandi vil ég meina þannig að ég votta einhver samúð sem að ég hefði sárt að binda út af afleiðingun náttúruhamfara en við skulum vona þetta hald bara verði meira hlustað á svona flottan menn eins og ykkur En svo er það fleiri svæðir þekki á höfuborgarsvæðinu sem að eru kannski ekki enn til þess fallin að byggja.
2: Já, þessi reynsla frá Grindavík og það reyndar við höfum lent í þessu áður, þetta var á í kröflu brotunum á sínum tíma. Þá var eiginlega megnið af tjóninu sem að þá laust líka stafaði af sömu ástæðum. Það var sem sé voru mannvirki sem stóðu klofvega á sprungum sem að reyðust og þurfti að bæta og þannig að þessi reynsla ætti nú að dög okkur núna til þess að það sé farið eftir byggingarreglugerðum það að mann skuli ekki byggja hús yfir sprungur. Það er hins vegar allt í lagi að byggja svo framála sem maður er bara öðru megin við sprunguna.
0: Já, bara ekki akkurat klofa yfir hana.
2: Bara ekki hafa húsið báðu megin fast við sprunguna.
0: Já, það er alveg óþægja nóg pláss.
2: Þannig að hús sem að stóðu ekki á sprungum, þau eru lítið eða ekkert skemmt. Og þetta var líka svona í kröflugum brotunum. Þetta var SM sér einsla sem við höfum núna. Þetta er mjög dýrmætt reynsla vegna þess að þetta þýðir það að þessi sprungusveimar eldstöðva kerfana sem við þekkjum nú orðið nokkuð vel það er alveg í lagi að byggja innan þeirra
0: bara ekki akkurat á sprungunum
2: og þetta skiptir náttúrulega verulegu máli og núna er annað svæði undir og það Reykjavík er að tegja sig lengra og lengra í austur og upp í heiðarnar hér frá ofan.
0: Já.
2: Og þá komið að einmitt slíkum sprungusveim, það sprungusveimu Krýsuvíkur eldstöðakerfisins, hann liggur nefnilega úr Krýsuvík og til norðaustus og um heiðmarkina og elliða vatn og
0: norðaustus, í gegnum hvaða bæ þá er götur eða postnúmer?
2: Ekki neitt bæ, Nei. Fyrr en kemur til Reykjavíkur. Já. Sem sé við Rauðavatn, það sem sé byggðin í kringum Rauðavatn, sunnan við Rauðavatn eða norðan, er innan slíks sprungusveims. Þar eru sprungur og það var tekið tillit til þeirra, menn sem var stað einhverju leiti, þegar byggðin fyrir sunnan Rauðavatn var búin til. Og ef menn geta séð þetta, þegar næstiði keirið ringveginn fram hjá Rauðavatni og horfið til hægri,
0: þá sjáum
2: við á þremur stöðum er þetta að horfa í gegnum hverfið.
0: Nú, já það er út að sem, já,
2: þar liggja sprungutana mitt og það er engin hús. Og þannig að það eru þrjár sprungur sem hefur verið tekið tillit til og byggt á milli þeirra. Vandinn er bara sá að það eru svona vissa líku til þess að sé einhverja sprungur í viðbót. Það er mjög vafasamt að það séu bara þrjár. Og þannig að það kann að vera eitthvað af byggingum standi en þá á sprungum á því svæði. Þannig það næst þegar kemur stór atburður sem tengist Krýsuvíkur kerfinu, þá þarf að hafa augun hjá sér með byggðina sem er þarna austast í Reykjavík.
0: En eru þá mæla staðsettur ofan sprungunum Benedikt? Eða hvernig þekktu sprungur til þess að hvernig staðsettið mælana svo þið geti fylst með jarðskjálftum og eru þá meiri jarðskjálftar á þessum sprungum?
1: Sko jarðskjálftar, við þurfum ekki nefnilega mælana ofan á hérna, jarðskjálftumælinn þurfum ekki að vera ofan á sprungum til að mæla skjálfta sem verða þar og við þurfum náttúrulega að GPS-mæli ofan á staðnum sem hreyfist en til þess að fylgjast með hreyfingum á sprungusveimnum þá erum við kannski ekki með mikið mælum ofan á sprungusveimnum nema bara þegar við sjáum eitthvað verið í gang þar sem við viljum frekar gera að fylgjast með hvað er að gerast rétt við hliðin á honum.
0: Já, út af þá
1: að því að það, bara að sjá hvernig vegna þess að þegar að það er allar líkur á því að þegar eitthvað fyrir gang í eldstöðkerfinu sem Krýsuvík að þá sjáum við kviku og tilherrandi skjálfta og aflögu, það er að segja opnun sem bara svipaði Grindavík sem að hérna opna hreinlega sprungusveiminn og þó sér þú opnunin langt best með því að vera með mæla sig ykkur með við.
0: Já.
1: Og þú sérðu kannski af því að annars þarftu þú við getum ekki verið með nóg mikið mælum til að elta hver einstu sprungu sko þær eru margar
0: Já.
1: Heldur förum við rétt út fyrir og reynum að sjá þegar atbyrð fyrir gang hvað hvernig dropnast í heildina svo skoða menn nákvæmlega hvernig einstaka sprungur að hreyfast með öðrum aðferðum og það við sjáum það ekki fyrir eftir hann alltaf þegar
0: hvort það eitthvað að búa að gerast
1: Já. En hérna við myndum væntanlega sjá það með einhverjum fyrirvara ef að krísuvík fer af stað og fer einhver veruleg virkni að verði krísuvíkkerfinu og eitthvað sem einhver aðdragandi það myndi vantala að hafa einhvern aðdragandi þegar að ég segi þegar, við veitum ekkert hvort það eru okkar líftíma eða ekki, þegar að krísuvík verður virk aftur
0: En mikið að skjálta þar?
1: Það er alveg já, krísuvík er að freka virk virt, skjálftavirk og þar sjáum við líka landbreytingar reglulega og það er gas við sjáum ekki gas þar, þannig að það er mjög virk eldstöð en enga vísbyndingar en þá að hún sé eitthvað að fara að gera alveg á næstunni maður veit ekki hvenær það byrjar þess vegna þurfum við að vakta, við getum ekki séð
0: það
1: fyrir
0: Já, það var ekki heldur vita að það með greinda það bara allt henni byrjaði
2: það tók tvær vikur skotið fórundingrindu.
0: Já, það var ekki langur tími.
1: En svo náttúrulega, það var náttúrulega lengra aðdragandi samt, sko.
0: Það er á undan aðeins.
1: Þetta var svona búin að kræla á sig með minni virkni alveg frá 21, sko.
0: Já.
1: Það var annars lagi skjálftavirkni og aflögun í Svartsengi.
0: Já.
1: En aldrei neitt þannig að það við værum að segja að það er eitthvað að fara að gerst. Eldur, við sáum bara að það var kvikusöfnun eða þensla líklega kvikusöfnun, alveg ég heldur fyrsta skipti sem við sáði 21 byrjun á
2: 21
1: loka á 20
2: Nei, það var bara í janúar 20
1: Það er janúar 20, já, fyrir ekki það er rétt ég fór ár eftir þá var fyrstu merkin raunin eitthvað að vera fyrir að byrja gerast en svona þessi við höfum aldrei fara segja það stórhætti Grindavík þá það var einfaldlega ekki nóg mikið að gerast til þess að tengja það beint við erum að virku landi þess vegna þurfum við náttúrulega að vera stöðu varbergi því að það er ekki fyrir hann þessum tveimur vikum fyrir stóra innskoti eða eftir nóvember sem að við virkilega sjáum það er eitthvað verulega mikið í gangi og það er mögulega að fara að skapa hætti Grindavík
0: og því tímabilir ekki ennþá lokið bara um 7 ár en Páll, hvernig, að þú vorum að nafna þarna Krísuvík, hvernig hugnast þér og þá líka svo þér kannski að það skoðnaði eftir að byggja mjög nálægt Krísuvík það eru talað kannski að gera hana virkjun og svo er hana byggð sem er að tegja sig að Krísuvík vegi ég veit ekki alveg hversu langt sá vegur eða svo byggð og svo vellunir eru, hversu nálægt það er Krísuvík þó heitir Krísuvík vegur hefur
2: eitthvað skoðum þessu
0: það er bara hafnafjörður
2: það er sko með jarðhitavirkjun þá náttúrulega eðlimálsins samkvæmt þá er hún byggð á eldfjallasvæði
0: beint
2: hún
0: á eins og er svarstengið
2: það eru allar þannig staðsetta
0: það
2: liggur bara í hlutarseðli þannig að svo áhætta og hún er tekin með í reiknistæðnið menn þetta gerði strax í Kröflu Kröfluvirkjun var í smíðum þegar umbrotin byrjuðu þar og svo framveist og Nesjavellir eru og Helliseyðavirkjun og Reykjanesvirkjun og Svartsengisvirkjun þetta er allt saman byggt bara í miðju atburða rásarinnar
0: í kyni ljónsins bara búm
2: já, og það því verður maður að taka
0: já.
2: En varandi byggð En þá náttúrulega vill maður helst ekki vera alvon í eldfjöllunum og vill helst vera svona svolítið til hliðar og sérstaklega hér á Reykjanesskaganum að þá er það nú bara hreinni klaufaskapur ef menn þurfa að byggja akkurat þar sem að rauna reynsli er mikið eða væntanlegt og til allra hamingju þá er ekki mikið umslíkt en það eru þó nokkri staðir þar sem að hraun getur runnið inn í bæ og
0: eins og hvar þá?
2: Já, það hefur verið nefnt til dæmis Hveragerði er þannig að það getur runnið hraun líkurnar ekki tóða miklar það getur runnið hraun í nágrunni við Þorlákshöfn
0: Það yfir byggðmennari?
2: Já, nálægt byggðinni, ekki, það getur ekki komið hraun upp þar en það getur runnið að bænum
0: Já.
2: Og þetta getur gerst í Garðabæ og Hafnarfirði og náttúrulega Grindavík og Grindavík náttúrulega getur hraun hreinlega komið upp innan bæja þannig að
0: En svo við sáum bara eiginlega í beinni útsendingu
2: Já og en það er eitt svæði sem er lítur svona sérstaklega svolítið klaufalega út og það er vallakverfið í Hafnarfirði.
0: Já, hvað
2: það er það? Það er bara stórt hverfi, bæði íbúðar og atvinnu hverfi sem er byggt beinlínis í farveg næsta rauns sem að rennur. Þannig að ef að Krýsvíku kerfið gís fyrir norðan vatnskarð sem að er og það er sem stór partur af því kerfi ef að gos kemur upp þar þá rennur hraun niður þennan grunna dal eftir þar sem að rann hraun reyndar á 12. öld líka það var þegar kapellur hraun rann þar er sem sé eðlilegur farvegur næsta hraunrennslis og þar er bara mikil byggð og það verðum við bara lítið á sem svona skipulagsmistök.
0: Er ekki bara það byggja varnagarð eins og ég greita þig?
2: Það
0: er eitthvað kemur upp á?
2: Sko, varnagarð,
0: er áður og til að fyrir
2: byggja? Varnagarð, það sem að læriðist í Vestmannaugum og núna í Grindavík líka, er það að maður byggir ekki raun varnagarð til þess að stoppa raun. Maður byggir raun varnagarð til þess að beina raun eitthvað.
0: Já.
2: Og í Grindavík þá er rauninu beint fram hjá bænum út í sjó.
0: Akkurat.
2: Og í Vestmanni var það gert líka þannig, það var hraunin var beint út í sjó.
0: Já.
2: Þarna í vallakverfinu er það ekki hægt. Það er ekki hægt að beina því eitt eða neitt. Það verður bara
0: Það er bara yfirbyggð.
2: Það verður annarkvort verður að reyna að stoppa hraunið sem byggja varnakar þvert yfir dalinn eða þú missir bara hverfið undir hraun.
0: Ertu þá bara að tala með allt hverfið sem er búið að byggja?
2: Í raun og veru, já.
0: Og svo er að halda áfram, það er að vera að tala með það lítið smáhísa út í raunni.
2: Já, jú, smáhísa byggð sem er nú að tala þeim sem sjálfsanlut í Krýsvík og ein.
0: Hvernig líst þér á það?
2: Ég var alltaf hverfið, það er bara sama sömum í stökkinn aftur. Þetta, miða við það að það er nú ekki beinlínsneitt hallæri á byggingarlandi á höfuðborgarsvæðinu þá er það hreitt klaufaskapur að byggja hverfi akkurat í farvegi næsta hraunstrauns.
0: Ertu sammála þessu Benedikt upp á Skjálfta og það sem veistum sjálfur eða veistum eitthvað svona svæði á höfuðborgarsvæðinu sem eru kannski ekki eins heppilegt þess að byggja á að því við höfum nóg annað sem er öruggara já og hvar er nú öruggasta svæðið á höfuðborgarsvæðinu Pall?
2: Já, ef við tökum bara hérna já, út frá sprunguhættu þá náttúrulega er það svæði sem er lengst frá sprungusvæðinu og það er náttúrulega Seltjarnarnes.
0: Já.
2: En Seltjarnarnes býr við aðra hættu með sjávarflóða hætta.
0: Já, það skal alltaf reikla þá í staðinn.
2: Já, það verður að taka að minna því meina, það varð sjávarflóð sem að
0: Básendaflóðið
2: sem að gerði Valhúsahæðin að eyju það flætti yfir eyðið hérna þannig að sjávarflóðið er vissulega nokkuð sem þarf að taka með reikningin á Seltjarnarnesi þannig að við tökum að þetta allt saman að þá er náttúrulega öruggasta svæðið en náttúrulega bara Valhúsahæðin bara við Seltjarnarnes kirkju sko.
0: Já, hún er bara langu öruggast og þar geta fuglarnir verið, þar má ekki byggja
2: það er meira sérstaklega GPS punktur sko.
0: Já, er það, ert þú með GPS punkt þar?
1: Nei, það er bara, þeir mæla það bara svona annars lægir
0: Já.
1: Ekki samfellstöðar
0: Já. En hvað er best, svona, hvað er mest að skjálftum að höfra sæðan og hvernig er með hérna, mælist á skjálftamælum og ég veit ekki GPS, þetta ekki, er bara skjálftamælum þegar menn er að byggja hús eða stóra blokkir og er að bóra lengst neður þess fyrir bílakjallara og ég byrja náttúrulega dínamit til þess að sprengja
1: Já.
0: Það víbrar allt í kring fyrir alla íbúa eins og til þess að Hamraborg það verður bóra hennar neður í 45 mánuði alveg samfleitt
1: Já.
0: Áður en verður byrja að byggja. Hvernig fer svona mælist þetta hjá okkur?
1: Við mælum þessu sprengingar en það reynum við alltaf að fá sko vertanga til að láta okkur vita þegar við fyrir sprengja. Við mælum allar þessar
0: Já, þannig að þið getur bara haldið þetta væri bara jaskjált alveg, þið getur ekki sér munin á því að mæla
1: með það. Jú, þau sem er að fara í verða, þau kannski þekkja þetta nú nokkuð vel og eru fljóta að spotta þegar þau gleyma að láta okkur vita, sko.
0: Já, það ekki... það er þið,
1: en já, já,
0: kemur einn smæling þannig að sé á mælan.
1: Það nú aðeins öðru þessi merki, sko, en þetta svo litli skjáltar að hérna, ég held að hún myndi ekki sjá.
0: Hvað það ríkti skalan mest þegar að vera að bóra svona fyrir bíla
2: þetta? Þetta ekki mælt beint á ríkti skvarðin. Ríkti skvarðin er forn eskja.
1: Það forn eskja, já, já. Þú mátt ekki nota ríkti skvarða með skjáltafræðinga þeir.
0: Já, það ekki?
1: Nei, þetta er,
0: tölum
1: bara starði að skjálta og hérna.
0: Já, ok.
1: Ég held að flestar sprengingar eru skjálta, mjög litli skjálta sem ekki finnur sko undir einn ég veit ekki.
0: Já, það eru valda sprungum í húsum í kring.
1: Ég, það bara nána stofan og sprengingunum það er,
0: já, já, já, en ekki, það með ekki fara svona.
1: Nei, nei, þetta eru mjög litli skjálta,
0: eins og
1: en þeir eru vel mælanlegir.
0: Þeir eru vel mælanlegir
1: og hérna, en það er já, en þú er ekki mikið, það er ekki mikið að jarðskjáltum inn í höfuðborgarsvæðinu, þannig að þeir eru sunnar
0: þannig þegar við erum að finna fyrir mig þá er það að koma frá Reykjanesi að Suðurlandi
1: Brennisteinsfjöll, það er kannski svona, það sem er næst það sem getur verið stóri skjálf það sem er næst höfuðborgarsvæðin
0: hvað er það segiru?
1: Brennisteinsfjöllum
2: Bláfjöllum
1: já, Bláfjöll
0: en hvernig Esjan, er hún alltaf leið? Er Esjan leið? Er ekki svona um að vera þar?
1: Nei, það, hún er ekkit
0: en er alveg örugt ef byggðinni myndi stækka að hún fari til dæmis upp á Kjalarnes og líka bara meðfram að það er Reykjanesbrautinni upp á jarðskjálfta eldgos sprungur
2: það er nóg byggingapláss á höfuðborgarsvæðinu það er og hættan er ekkit sérlega mikil það eru sprungurhreyfingar sem að geta valdið tjóni
0: Já.
2: Og það mjög auðvelt að koma í veg fyrir það að fyrirbyggja það en maður verður að gera eitthvað í því það dugir ekki að
0: bara hunsa það gengur hvernig Úlfarsdalurinn er hann
2: þar, sprungusveimur Krýsuvíkur gengur í gegnum þetta yfir Úlfarsdal
0: þannig að það þurfti ekki endilega að byggja akkurat þar yfir stærstu
2: sprungu þar eins og ég segi það er allt í lagi að byggja á sprungusveðum ef maður bara spekir ekki yfir sprungur
0: og skilur þetta svona rönd til eins og er hérna, hérna rauða vatn
2: ágætist dæmi um þetta eru einmitt grafarholti sem er nú þannig við Úlfarsdalinn sko. Upp á því eru hitaveitu geimar þessi geimar standa á bakkanum á stórri sprungu
0: já
2: sko, meni sé að hefur nafn og hét langalaut í minni æsku þessir geimar eru öðrum megin við sprungun og ekki báðum megin en þá má sjá þessa sprungun hún líku í gegnum gráhaldi
0: Já þannig að það er í lagi með tankana þegar það var sett hér megin við sprunguna ekki ofan
2: það á hana ekki beint ofan á já, það var bara, en það muna mjög litlu ég sem muni kannski einu metra eða hvort svo leis
0: En hvort taldi við séum örugari hérna á Íslandi allum hérna þessum hremmingum okkar og það sem að útlendingar sýsta kannski hausni hvernig þú erum að búa þérna. Ég bjóð sjálf í Svíþjóðum tíma og þá var, veit ekki hvað sé, en þá kjarnorku veður í Barsebekk var svo heppin að fá að fara þar og skoða sýsta innan og svona. Og svo fekk ég náttúrulega þá spurningu, þú veist, ég ertu frá Íslandi og þú veist hvernig bara endalist allt ekkur í skjaldar og eldgos og lætið hérna hjá okkur, þú veist, hvernig bara ég veit ekki, hvernig þú voruð þig að búa svo nálægt kjarnorku veri, hvort þaldi það sé nú hættulegra, Páll?
2: Ég myndi kjósa gott íslenskt eldfjall frekar
0: Já, það ekki En þú, Benedikt?
1: Ég myndi alltaf að segja á Íslandi Ég
0: held
1: að með að við vöktum vel, náttúruöflin
0: Já, forðustum hættulega staði
1: Og forðust hætturnar bara þekkjum bara hvernig náttúrun haga sér og fylgjumst með henni þá er Ísland afskaplega örugt að búa. Það er engin staður sem að hvar sem þú byggir, hvar sem þú byrð, þá eru einhverjar hættur. Þú þarft bara að vita hverjar þeir eru og
0: læra að varast það. Já. Og teki ákvörðun út frá því, hvort maður taki bara sér svona því að búa klofvega yfir ykkur sprungu, þá veit maður bara af því. Maður vil bara, mann finnst bara eitthvað rétt á að vita það, en ekki bara koma mann eitthvað óvart. En við þurfum því miður að ljúka þessu, þetta mjög heitlandi, ég skil mjög vel akkur þið hafið vilja læra það sem þið kunnið og hafið unnið við það. Þetta mjög heitlandi heimur að reyna að kynnast móði jörð frá þessum, þessari hlið. Og allan ég ekki eins óttaslegin, ég hefur sjálf alltaf mjög, og svo margir aðrir, mjög margir aðrir, hrædd við jarðskjálfta. Það ekki þeir sem eru það hættulegasta heldur eru sprungurnar og fólki á viðstofun, allir þessir fræðingar, jarðeðlisfræðingar og allt hvað þetta heitir skjálftafræðingar og ég kann ekki sem öll nöfnin. Við getum treyst þeim afar vel til þess að láta okkur vita að ykkur er hættar á ferðinni og þeir vita líka mjög vel hvar við getum frekar búið heldur en að vera endilega að fara á þau fáu svæði, vil segja, sem eru sérstaklega hættuleg og ekki æskilegt í búsetu eins og er því miður búið að gera. Þeir skulum vona að það lægist. Ég ætla að þakka okkur kærlega fyrir komuna. Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur og Benedikt Gunnar Ófeigsson, jarðeðlisfræðingur. Þetta búið að vera afskaplega gagnlegt og fróðlegt og hérna, já, ég ætla bara að minna á netfangi, það er saga.saga.is en til að senda ykkur e-mail ef að það er og svo eru alls konar líka fróðleikur inn á síðunni út af saga.is. Það eru alls konar greina, það eru skoðanakannanir og venjulega eru gerðið svona 2-4 pistlar hvað þátt allan að það sem ég hef verið að gera og þá stundum finnst fólki þægilega bara að lesa þess þættina. Heldur nú kannski hlusta aftur á eða eitthvað sem eitthvað mista. Já, og þakka ykkur fyrir áhernuna, listandi góður, ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hérna út á sögu og ég kveð og heyrumst aftur síðar. Bless.

0: komið þér sæl fyrir að hlusta á útvar sögu. Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Njáll Trausti Friðbertsson. Hann þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðaustu kjördæmi og hann varaformaður Íslandsdeildar NATO þingsins. Njáll Trausti hefur árabil látið öryggis og varnamál til sín taka og sérstaka stöðu Íslands og norðurslóða í breyttu örgisumhverfi. Góðan dag, Njáll Trausti. Þetta aldeilis út í réttu maður og réttu stað út af þeirri umræðu sem er blossar upp núna út af komu Rubio til Íslands vara utanríkisráðherra Bandaríkjanna.
1: Já, og takk fyrir að bjóða mér. Arthur, ég vona röddin haldi, ég má vera svolítið kvefað núna síðustu
0: daga. Já, það bara þessi tími ársins sem kallar á það.
1: Einmitt.
0: En allavega velkomin í þessa umræðu og hérna, það athyglisvert svona að líta á bæði þar sem þú hefur lagt fyrir þingið og skrifað og, og þín að veru svona á NATO umræðu vettvangi að fá því einmitt núna, njáli að það var nú hérna, utryggs á þeirra bandaríkjanna í morgun sem að var að ræða það að bæði við okkar utanríkisráðherra og forsætisráðherra bæði efnahagsmál og varnar öryggismál Íslands og viðskipti og annað og það, ég sé að það ýmislegt sem kemur inn á þínar hugmyndir hérna sem að var til umræði í morgun hjá Rubio.
1: Já, ég nú, þetta verður mjög erfitt en hérna með röddina en hérna, þetta hefur verið svolítið mikið áhugamál hjá mig mjög lengi og samskipti Íslands við Bandaríkin og síðan þessi hugmynd og fríverslunarsamband meðal þeirra landa sem eru standa við norðanvert norður Atlantshafið Bandaríkin, Kanada, Ísland, Færeyjar, Grænland, Noreg og Bretland að vinna svona þessum hugmyndum um fríverslun, nánara samstarf í menntamálum og ýmsum svona menningu og ýmsum hlutum og held að væri mjög áhugavert að hefja þessa umræðu. Þetta eru allt lönd sem eru ekki í Evrópusambandinu, standa við Norður Atlantshafið og auka þessa samvinnu sem að náttúrulega kemur núna mjög sterkt í allir umræðu varandi öryggismálin og síðan hérna er það náttúrulega líka norðurheimskautið og norðurslóðir sem að hérna eru svolítið málana núna og ásamt varnar öryggismálum okkar svæði og Ísland verður alltaf þessi landfræðilega mikilvæga staðsetning í varnar öryggismálunum þannig að þetta helst svolítið í hendu þess að við erum að upplifa þessi misserinn.
0: Já, þetta er svona spurningu um stöðu Íslands á Norður Atlantshafi og samband okkur líka við Bandaríkin og vaxandi hernaðarlegt mikilvægi Grænlands og það eru þetta fræga gíklið, hvort Íslendingar séu nægilega vel undirbúnir fyrir þær miklu breytingar sem að getur verið framöndan og þetta er svona gíklið er náttúrulega hér austan við Ísland að Bretlandi.
1: Já,
0: og þannig
1: að aframyndi Grænlands.
0: Já, þannig að þetta er svona það sem að menn eru jafnvel að deilum að þetta sé ekki varnarsvæði Bandaríkjanna á nokkurn nátt, skilur, en hvaðan þetta kemur og af hverju þetta sprottir, en er Ísland orðið hernaðlega mikilvægara nú, en það hefur verið bara allar göttu frá lokum kaldastrýs?
1: Já, ég held að sé ekki þetta segja annað sko en að frá svo 1990 þá róast þetta allt mjög hérna í okkar umhverfi með fallið Berlínarmúrsins og lokum kaldastrýsins en núna hefur þetta nú verið að koma svolítið mikið tilbaka og ég hefum svona hefst ákveðin svona atburðarás 2014 þegar að rússa farin í Krím en hérna í norður Atlantshafinu hefum svona svolítið miðað við þetta 2018 þá gekk mikið á hérna í ágúst og september 2018 á okkar svæði.
0: Já.
1: Við sáum það sem var að gerast á Grænlandi þá, það var kímverðinur höfðu áhuga að kaupa þarna herstöð í Grönnedal á Grænlandi, gamla sem að Danir höfðu verið með og fleiri bandalagsþjóðir einhverju áratugir þar undan. Og það var líka það sem að kímverðinur voru til að þeim tímapunkti var að setja fjármagn í þess að nýju alþjóðaflugvelli sem að hef verið að taka í notkun þessi misseri.
0: Já.
1: Þetta er alltaf að gerast þarna fyrir 8 árum en það sem gerðist er að kímverjarnir buðu fjármagn til að verja í alþjóðaflugvöllinu á Grænlandi þá kom bréf frá Bandaríkjamönnum bara strax þar sem að þeir væru tilbúnir að fjármagna þessa flugvelli og sem mætti þá nota bæti hernaðarlegra og borgarlegra nota. Nú svo æstist leikurinn áfram þegar að danska stjórnin og forsætisráðherra Dana kom með einkaþóttu á vegum danska hersins bara í beinu framhaldi til Nuuk og það sem að þeir sögust alltaf fjármagna þessa framkvæmdir og koma að fjármögnun danninnir. Grænlenska heimastjórnin fjall daginn eftir að danski forsætisráðherrann kom hann 2018. September og en nú verið mitt verið að taka í notkun þessa flugvöll það hætti ekki að vera 2 ár síðan að flugvöllurinn í Nuuk var tekin í notkun og svo annar á suður Grænlandi og völlurinn í Ilulissat verið að taka held ég í notkun ef maður rétt alveg að næstu missurum frekar en að sé búið að taka hann í notkun þannig að þetta svona kannski fyrir mér var 2018 svolítið árið og þá sáum við líka svona breytingar innan bandarinska flotans ákveðna flotadeild sem hafði verið lögðin yður 2011 og var endur lífkuð þarna 2018
0: Þannig að Bellinis vegna þessa
1: Já, bara ástandi sem var að skapast í norðanverðu Atlantshafi og ef við tökum þetta heim til okkar en að sem maður upplifði þetta sjálfur að þá fórum við nokkur úr utanríkismálanefnd og úr Íslandsdeild NATO-þingsins frá Reykjavíkurflugvelli á vél sem heitir C2 Gráhand og lentum á Harry S. Truman flugmóðskipinu hérna 150 sjómílur suður á Íslandi þá hafði ekki komið slíkt skip í norðanvert norður Atlantshafi í 30 ár og lokum kaldastríðs þannig að þetta var svolítið svona sem maður svona þegar maður lítur tilbaka þegar maður búin að taka lengi þátt í þessu starfi í að vera áratug NATO-þinginu og náttúrulega fyrir störfum í sem flugumfarastjóri þá var maður svona hort svolítið nýja sem álbar í vinnunni að þetta er svona þetta er svolítið breyting sem verður þarna þannig að þetta er hérna og nú erum við kannski að sjá bara grænlandssamningur eins og var undir þetta núna í september á milli bandarækjamanna grænlensku stjórnarinnar og þeirra dönsku að sem er svona eins og kannski ég var búin að segja kannski einhvers þar opinlega að fyrir mér er þetta örugglega svona uppfærsla á varnar, tvíhliða varnarsamningi grænlendinga við bandarækin frá lokum apríl 1951 þeir skrifuð undir sinn tvíhliða varnarsamning Daninni fyrir hönd Grænlands einhverjum 8 dögum áður en við Íslendingar skrifum undir tvíhliða varnarsamningi við bandarækjamennina 5. maí 1951 þannig að hérna þannig að þetta er svona það sem að komir ekki óvart hvernig þetta alltaf mann, að þetta dæmi lítur út
0: En svo núna til dæmis þessi samningur svona nýr þarna á milli og auðvitað gekk bandaríkja fórsýtti dálítið kvast fram þannig uppalega en þetta er svona á nútíma máli þetta er samningatækni að koma fyrir svona geist fram til þess að ná sínu fram það var kannski aldrei neitt annað en það sem að vakti fyrir þeim það að hafa þá aðstöðu sem þeir hafa í dag með við samningin
1: Já Sko, þessi breyting eðli sínu, bandarækjamenn höfðu að mér minni 3 stórar herstöðar á Grænlandi í seinni heimsturöld og í framhaldinu inn í kaldastríði þá höfðu aðgengi að alveg 17 stöðum og 3 stórum. Við höfum séð þessum stöðum fækka þannig í dag er þetta bara í gamla, það sem kalla túli herstöðin í gamla dag sem Pítur fikk í dag. Þar hafa verið með mikilvæga ratsjástöð sem er gríðalega mikilvæg fyrir varnir bandarækjana svona út frá stórum flugskeytum með sem sagt kjarnorkuvopnum og hérna það kemur ekkert óvart með að við það sem maður er búin að vera að hlusta á sérfræðinga hérna undanfarin ára að bandarækjamenn myndu vilja koma aftur sterkara inn en ég held að það sé ekki endilega mikið nýtt í þessu. Það sem er kannski að nýjast í þessu er þessi áhersla í þessum nýja samningi á suðurströnd Grænlands í Nassassok það sem þeir voru með herstuð áður og alþjóðaflugið inn á suður Grænland var stundað þá gæti bara fyrir nokkru missunum síðan að þeir fóru á nýja flugullin á suður Grænlandi í Kvantinak eða hvað heitir að síðan er þetta meistaravík uppi rétt við norðan við Skorusbísund sem er kannski eiginlega hinn stæðsta og mesta breyting varandi þennan samning sem að snýra Íslandi þá er komið svolítið önnu mynd af þessu og forseti bandarginn hefur bóðað það og sagði það þegar Grænlandssamningurinn var kynntur að hann hefðist setja upp tvær nýjar stórar herstöðar á Grænlandi, það væri Nassasog og í Meistaravík, Mastersvík, eða Mestersvík eins og
0: alltaf.
1: Mjög íslendinga köllu Meistaravík. Og nú erum við að sjá bara hvernig það allt saman fer og hvernig hvað verður þessum áformum og vennar það þessi áform hekki að gætu breytt svolítið svona stöðu Íslands í varnar öryggismálunum. Já, svona út frá nálæð.
0: Akkurat, því að svo kemur annað fram við þarna í þessu samningi sem er svolítið umhugsunarvert að það er að þeir hafa tryggt það að það væri sko ekki ríki fyrir utan Evrópu sem að ætti möguleika á að ég setja sér niður þarna með einhverjum hætti, koma með einhver fyrirtækið annað og hérna og það þarf að fá leyfi hjá þeim, bandaríkjamönnum.
1: Já.
0: Og þannig þeir að útiloka, finnst manni, til dæmis Asíu líkin og jafnvel fleiri, að það kom ekki til greina að þeir geti verið með einhverja framkvæmdir á svæðinu.
1: Já.
0: En þá eru hins vegar, erum við komin að því og það var svona ákveðin eftirvænting í morgun þegar að Marco Rubio, utanríkisráðherra, byrjaði að tala á fundinum og um hvað þeir hefði verið að ræða, þarna íslensku ráðherrarnir við hann. Og það var alveg augljóst að það var verið að ræða þessi efnahagsmál og jú, öryggismálin, en þegar svona við fórum að leita eftir því á eftir að þá hjá utanríkisráðherranum okkar að þá var greinilegt til dæmis að það var ekki rætt fríverslunarsamning.
1: Nei.
0: Og Þorgeir og Katrín sagði það beinlínis að hérna að það væri þannig að bandaríkjamenn hefði ekki áhuga á fríverslun við okkur og þar leyndi hefði ekki verið að daska.
1: Nei.
0: Það var svona aldrei þannig. Mm. Og ég sé að þetta þú hefur verið með hugmyndur annað svona með það tillögu sem þú hefur lagt fram í þinginu en er svona gaman að bera þetta saman en það er hins vegar svona að við sjáum það að það er alveg augljóst að Ísland skiptir eru svona miklu máli og það tala stöðt að við séum okkur sé svo mikil hætta búin. Og mér langar svona að fá þitt mat á það, njáltrösti, vegna þess að við veitum alveg hvernig umræðan hér í fjölmjölung og okkur er sagt okkur stafið svo mikil hætta til dæmis að rússum. Við á útarpi sögu spurðum einmitt utanríkisráðherra Bandaríkjanna því hvort að þeir teldu að Íslandi stafaði mikil hætta af rússum. Hann sagði hvorki já að nei, hann sagði bara að hér væri miklar ógnir. Við spurðum sko svona hernar hérna íhlutun og hann sagði, svona tók ekki undir það heldur, það væri bara almennt hér ógnir. Án þess að segja að það væri rússa frekar en kímverar einhverju aðrir. Hvernig metur þú þetta, þessi umræða eins og nær til Íslands og til okkar og okkur stafir svona mikil hætta rússum?
1: Já, þetta eru hérna.
0: Þetta er samanlösi.
1: Þetta er svolítið margþægt spurning. Það verður hins að segjast, og ég hef alveg sagt ábyggilega, að við Íslendingum hefur verið í ákveðinu svona búblu, bara þetta varnar öryggismálin, eða síðan lokum kaldastrífsins. Við hefum ekki mikið verið að velta þessu fyrir okkur, og ég veit ekki hversu mikið almenningur hefur verið að fylgist endilega með því sem búið að gerast frá 2014-15, varnarliði fer frá Íslandi í september 2006 en það fer að koma tilbaka kapotaleita vel að fara að koma tilbaka bara örf ári í byrjun 2014 og síðan fer það vaksandi og eins og við var lýsa áðan 2018 eða fara að gera stansi margt hérna í okkar umhverfi svona varðandi fjölgar eins og kapotaleita velum ég hef líka bent að það í sumar einhverstaðar í umræðu að geta þjóðríkja í kapotavörnum er langmest hjá bandaríkjamönnum það eru ef við tökum bara fjölda af þessum svo kvöldu kapotaleita vélum, P8 vélum sem að eru raunlega byggða bara á gömlu Boeing 737 vélinni og er eitthvað í kringum 178 heiminum í dag að þá eru bandaríkjamönnum

0: náttúrulega tókum við að Bretunum hérna eftir að hvað, 41 þá komum við hérna fyrst hálfu ári fyrir Pearl Harbor.
1: Já, já.
0: Má minna, þetta merkilegt sko, já, hérna, já. Þarna var þeim tíma var Churchill búin að byggja Roosevelt alveg bara íta mjög við honum á, á frægum fundum að, að það væri gríðarlega mikilvægt ef að Roosevelt geti sendt hermenn til Íslands til að verja landið og hann geti þá tekið sína bresku hermenn og, og farið með að aðra vígstöðar eins og í Norður Afriku og,
1: já,
0: og fleiri stöðum.
1: Og þyrst að verja okkur fyrir þjóðverju.
0: Já, og síðan þá hekki að svo kemur Pearl Harbor í desember 41, svona hálfari síðar og bandarengi komin í stríð og þá breytist allt. Og það, þetta var grundvallar breyting í hálfa öld, mér skoðusti, almennt og síðan, síðan kemur náttúrulega í 50-60 ár hjá þeim. Svo höfum við 9-11 og þá breytist á Miðausturlöndin og Afganistan og þessi lönd sem að bandarengi með að leggja áhersla og þenni með komu hugmyndunar að leggja niður herstöðuna í Keflavík. Við þráum svolítið við Íslendingar en svo endiða með því að þeir fóru 2006.
1: Já.
0: En, en þessi, þessi, gefa, þessi, þessi, þessi landfræðilega staða Íslands, hún fer ekki frá okkur. Já. Hún hefur aldrei farið frá okkur. Þannig einhvað fer að gerast og, og að, ég sérstaklega svo hernaðlega mikilvæg svæði sem að við erum í kringum okkur Íslendinga að þá mæta þeir strax aftur. Þa, það bara þannig.
1: En það sagði Rúbi og það að spurður í morgun, sko.
0: Já.
1: Hann sagði það að þeir myndu, allan þeir leggja ásla á kappáttara, hérna. Það engin spurning, en að þeir myndu koma mannskap.
0: Já.
1: Þannig að það liggur alveg fyrir, þeir eru klárir í bátana eins og sagt er,
0: já.
1: Til þess að verja okkur ef eitthvað er.
0: Já,
1: en spurningin er bara hversu mikil ógn þetta er, og hvað nú kemur, hvernig á að greina það og á hvað sviði því að nú er þetta svona fjölþótt og ógnir miklu meira heldur en var hér eina tíð.
0: Það er gjör breyting náttúrulega og ég hef verið skýrsluhöfundur og var það fjóra ára skeiði í NATO-þinginu inn í víst á tæknefndinni. Þar hefur skrifað nokkra skýrslur og hefur skráðu fyrir þeim og eina af þeim var einmitt þarna 22 sem að byrja að skrifa haustið 21, áður en að Úkraínustríðið byrjar, inn á sinn, að þá hérna Future Warfare,
1: já.
0: Sem var einmitt dróna og hvað geti breyst með drónum í framtíðinu og allt þetta. Það átti maður satt sig ekki samt vonaði hvað var, gerðist bara á fjórum árum eftir það.
1: Já.
0: Eins hörmulegt að þetta stríði í Úkraínu er, þá er hann þannig að fyrsta árið þá, þá létust 10% hermannanna og bara og almenningu líka. Í Úkraínu fyrir drónum. Í dag það 80-90%. Þetta drónahernaður.
1: Já.
0: En þetta gjörbreyst staða og við ég held að sjáu allir hvað er að gerast, það vera að nota ódýra dróna. Og svo vera að skjóta á niður með mjög dýrum flugum. Það mörgur leit og nú tæknina eldast við, það að finna ódýrari varnabúna til að geta staðið því. Og við sjáum líka hvað gerist í Íran. Og í persaflóðan í sem, það sem byrjaði þar í lok febrúar og við búið að standa með hlýjum við persaflóðan að þetta dróna hernaður líka.
1: Já.
0: Þannig að við sjáum það gjör breyting. Hins vegar verður líka kannski að verðum að líta á það að stæðsta og mesta ógn við Bandaríkin það eru kapatar með kjarnorkuvopn sem eru að sigla út úr Kólaskaga og Múrmansk og því svæði og eru að sigla þá fram hjá eða hérna okkar hafsvæði farið þá til að komast út á Atlasafið sunna við okkur það snýski og klið að það er sjens, það hafa tækifæri að vita af þeim það sem þetta er þrengst eins og í kringum Ísland bekkja með yfir Ísland að geta fylgst með þeim og ég tel að þetta sér hinn stæðista óg sem að þessna sem við líka sagt bara verið nokkuð opiskál með það það er mín skoðun og var það líka allt þetta ár þó að þessi lætið hefur verið Grænland þarna í janúar og febrúar Bandaríkin mun aldrei gefa eftir varnir á okkar svæði út af þessari hættu það, bara, það er ekki þetta er svo fyrir þá svo mikilvægt að þeir mun aldrei gera
1: Já, er þetta að skilja þetta sem svo að í raun og veru að varnir Íslands bara Íslands og Grænlands sko að þetta sé á sama svæðinu sem varnasvæði Bandaríkjanna eins og Ísland og Grænland erum við þessi búndar
0: Þetta er náttúrulega svipa svæð og við sjáum kannski þessa hugmyndur um þessar herstöðin í Meistaravík sem eru, hafa ekki verið áður þessa hugmyndur að starða

0: stærðagráðu, sjáum til síðan hvað gerist, hvernig þetta byggist upp. En þetta náttúrulega hluti líka af geoklíðunum.
1: Já.
0: Það bara nálægum við það og síðan má segja NASA-sök líka.
1: Já.
0: Þannig að hérna, þetta náttúrulega mjög nátengt, þetta ekki langt á milli Íslands og Grænlands, þetta ekki mörg hundru kílómetra.
1: Nei, nei. Þannig
0: að það sem að gleymus, við föttum ekki alltaf Íslendinga hvað þetta stutt á milli.
1: Já, já, akkurat. Mm. En já, þú, flugumferðarstjórinn veit það nú.
0: Já, já.
1: En ég, njáltrausti, það líka, sko, að því að núna við reynum að átt okkur á umræðu dagsins að það vera að tala mér að þess að þetta gjög hlið, hérna, þessi, Já, sjávar lína sem að tegja sér frá Bretlandi og fyrir neðan Ísland og upp að Grænlandi að þetta bara eitthvað sem á teikniborðin hjá Bandaríkjaforseta en svo hún sjá ekki sko fortíðin í málinu að þetta ekki hugmynd dagsins í dag
0: nei, nei, þetta
1: er bara byggir á Monroe-kynningum
0: mjög
1: gamalt og eins og að sko bara svona að svo já, ógnastaða sem víða heim og ekki hvað síst á okkar svæði að það náttúrulega kallar á að menn fari að þusta ríkið af svona gömlum varnarsvæðum.
0: Já, já, og það líka hins vegar það sem ég finnst að aukist núna og að Evrópuríkinu hefur fann að hafa áhyggjur á sama máli, geoklíðunum og þessu kapot.
1: Já.
0: Það það sem ég hef skynjað svona síðustu misseri finnst svona, svona skynjunin.
1: En akkur meginlandi, skulum við segja,
0: já.
1: Akkur þeir að hugsa það?
0: Það vestur Evrópa.
1: Það vestur Evrópa.
0: Að kapotanum getur bara silt upp að kafað upp að ströndum vestur Evrópu.
1: Já.
0: Það held ég það sem hafi breyst svolítið. Ég vil samt ítreka það að hérna, eins og ég sagði þinginu þegar þingsálutinu kem fram þjóðaratkvæði.
1: Já.
0: Að það væri mjög mikilvægt, þetta var nú tölvur umræða þar og þingsályktunin fannst mér full mikið varnar og öryggismál á sínum tíma og það ástand sem var hann í janúar febrúar umræðu Grænland að fyrir mér líkil atri öllu þessu málu, það sem maður vilja gera með að reyna að koma þessar umræðu og svona hærri plan er mikilvægt þess að fræða þjóðina og að við ræðum þessi mál en ekki hræða.
1: Já, já.
0: Fræðum þjóðina er hræðum hann ekki.
1: Já, já.
0: Það lykilatriði fyrir mér í allir þessar umræðu.
1: Já, en þessum er það nefnilega njáltrausti. Það nauðsynlegt að tala til dæmis einhverja óxin steðjar á Íslandi, hvort hann mikið lítil hafi, kannski vitum við ekki alveg, en hins vegar, hvers konar ógn er sýnileg og margt að því er náttúrulega ófyrirsjáanlegt, en hvað er sýnilegt? Og eins og þetta er sett frá núna, við erum í hræðilegri hættu út af rússum. Þegar þetta er svona sagt, þá skreppur fólk bara saman að ræðslu. Svo þegar sko, þetta heyri maður. Svo kemur, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Marco Rubio í morgun. Nei, sko, það var ekki endilega það. Heldur það bara eru margvíslegar ógnir.
0: Já, ég er kannski meira...
1: Á Norðurslöfum.
0: Ég er kannski meira þar, svona almennt. Ég hef ekki áhyggjur endilega að það verið innrás í landið.
1: Nei.
0: Hins vegar hefur maður meira áhyggjum að það sem fjölþátt að hernaði.
1: Já.
0: Og það er eins og vorum að ræða með drónan á þann.
1: Já, og sæstringi og annar.
0: Já, þetta er gjör breytingin í allum þessum málum. Og eins og ég var að tala með þess að skýslu sem að ég skráði fyrir inn í NATO-þinginu 2022. Að það sem við vorum að sjá inn í framtíðina þar gerðist bara strax.
1: Já.
0: Og þetta er ódýrt. Drónan er ódýrir. Og hátæknivó þau verða sem sagt svona ekki eins mikið veg í hernaðan, daglegum hernaðin eins og við höfum séð hvernig það hefur þróast þú veist, við sjáum þetta minnir oft í Úkraínu á bara fyrir heimstyrjöldina í ómyndir í skotgröfum og svona ótrúlegt að sjá þetta 100 árum setna en svo kemur þessi vít, það er hinn vítin sem eru drónanir og hvað þeir hafa breytt þessu ótrúlega, við höfum séð alveg skelfilega myndi hvernig hægt er að beita svona drónum þetta er ógn held ég bara almennt við svona hryðjuverki heim hluta sem fjöldtátt ógn ef hefndaverkamenn og hryðjuverkamenn fara nálgast dróna og fara að nýta sér á það einhverjum hefndaverkum og það er það sem er það varnir samfélagin eru kannski ekki orðin mjög háþróuð að þetta koma svo að bak baka til.
1: Já, já, bara eins og almenna borgara, þeir á stund að þá einna helst að fá einhver sem keirir inn í mannþröng til dæmis á fjölförnum götum, einhver viðburður eða skemmtun á sér stað, þá er keirt yfir fjöldamanns, eitthvað þessáttar, svo eru náttúrulega sprengjur að það er að byrja og skotvopn og nývar. Þetta er náttúrulega það sem við sjáum svona í allafinni löndunum í kringum okkur aðeins að byrja hér á Íslandi. Mm-hmm. Það eru komið svona mál hingað líka þó að sé náttúrulega kannski ekki líkingu við það sem ellendis gerir.
0: Nei, en þetta er þessi nýji heimur í varnaröryggismálum sem að snýra drónum.
1: Já.
0: Og þess að það er gjörbreytingu sem verður með tilkomuð þeirra sko.
1: Já. Það er nú þetta sem er, en hins vegar að, með bandaríkjamenn að þeir náttúrulega, það liggur fyrir að þeir svona hyggjast, hafa einhverja viðveru hérna og síðan þeir leggja þessar óhæmi miklu áherslu á norðurslóður og hvað til dæmis vilja bandaríkjamenn raunverulega frá Íslandi í öryggis og varnamál? Hvað sérðu þau fyrir þér?
0: Ég held að sé bara ákveðin infrastruktúr. Þetta að geta fylgst með hlutum í kringum Ísland ratsjástöðunar í kringum Ísland skipta þessar sem voru settar upp hérna í kringum 1990 bara þegar sama tíma og ég var að byrja í flugumferðstöðunni þessar fjóra stöðvar á hotnum landsins hafa gríðarlega mikla vigt fyrir Atlantshafsbandalagið til að geta fylgst með loftrýminu ég held að svo þessi stóra áhersla á sjóin og kapotuna Þetta er það sem að held ég að sé svona það sem að mestu áhyggjurnar almennt liggja og mikilvægi þannig svo náttúrulega tryggja það bara að hér geti farið flutningar og annað landið það þarf vera á.
1: Akkurat, hafnir.
0: Hafnir, flugvillinir og veginnir. Og þá komum við kannski inn í svo umræðu sem hefur verið þetta svo kallar 1,5% til varnar og öryggismála sem getur verið svona tvíhliða notkun.
1: Já, það er þessi frægur 70 miljardar.
0: Já, 75 til 77, 80 miljardar í dag.
1: Já.
0: Og við í fjárlaganefndinni sem ég nú setjum erum inn alltaf í að sem koma þing höfum kallað eftir í minni hlutana núna í heilt ár að fá að vita hvað er á bak við töluna sem að nú er í hag í fyrra, í júni þá þegar við skrifum upp á þetta 1,5% og síðan í maí og hefur við kynnt að þá er skilgreint að við séum komið 0,92% upp í þetta 1,5%.
1: Já.
0: Og við í fjárlaganefndinni minnum þetta með ekki fengið að sjá og margir ítrekað óska eftir að fá að sjá, við lítum ekki á það sem viðkvæmt mál, að vita bara hvað er á bak við 0,92%.
1: Já, er það
0: í skilgreint.
1: Vega framkvæmdir og úrbættur og veðum.
0: Þetta er náttúrulega ýmislegt, en við viljum bara fá að sjá það.
1: Já, já, skilji.
0: Að þessi ekki vera að halda þessu frá eftirlist hlutverki okkar þingmanna og fjárlaganefndar við lítum það alveg um augum ef við höfum ekki aðgengja þeim hvernig farið með fjárreiður ríkisins
1: en úrbættur einmitt í samgöngumálum og það var hvað aukið fjárframlag til samgöngumála núna og er samkvæmt fjárlögunum umtalsvert
0: sko. Já.
1: Þannig að það er greinlegt að það er svona fyrirhugað að bregðast minnskosti við þessu með þeim mati að við njótum gósaði og þeir líka
0: Já, þannig að þetta er, mjög mikið líka fyrir okkur Íslendinga og þannig að þetta er svona þessi tvílið að notkun sko.
1: Já, en náttúrulega við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og höldum áfram að ræða þessi málu steðjar ógna okkur eða ekki og mennur nú á því að það sé eitthvað sem að leynist þarna en hversu hættulegt það er og hverjir er að hluta ekki alveg eins víst og við ætlum að ræða líka varnarsamningin og hugmyndi sem að náttúrulega Friðbertsson hefur í sambandi við þetta, þessi öryggismál og þeir hlusta á útvarpssögu
2: Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur

0: Komið þér sæl aftur þegar að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og ég að tala við Njáls Trausta Friðbertsson, hann þingmaður sjálfstæðisflokksins og hann líka varaformaður NATO þingsins. Og við erum að ræða hérna öryggis og varnamál og ekki hvað síst af því sem að utanríkisráðherra Bandaríkjanna er nú hér á landi núna með blaðamannafundi í morgun og við erum svona að velta því fyrir okkur hvað hefur nú borið hér og góma miskust í þing, íslenska þinginu og Njáll Trausti það svona eitt sem að teku til dæmis eftir að fólk að velta því fyrir sér sko með varnarsamningi við Bandaríkin sem við erum með og svona uppfæriður árið 2017 að hvort að þeir hafi of mikinn aðgang, maður heyri það alveg þeir mega bara gera hvað þeim sýnist hér en það er hins vegar til góðu samlingus mikilvægur til að sé eitthvað finnstur að hafa skynja það innan NATO eða eitthvað star af því það satja bandaríkjamenn er nú bara að fara yfirgefa NATO, þeir eru að fara út þeir eru að fara að skilja Evrópu eftir þetta til dæmis enn einum raðan
1: Já, já.
0: Hvað segir um þetta?
1: Sko, ég hef nú ekki trú á því í stóru myndinu og þá er bent á að hvað bandarginn er marglaga stjórnskipulag, hvernig það virkar. Og ég held að við komum svo sem víða fram að hérna, við sjáum að til þess bandarski hérinn og utarriki stefnan á hana, hún svolítið bara á hefðbundum nótum þó að fórseti tali með ákveðnum hætti. Hann að skapa sér samningsstöðu og hvernig, hann kemur svona fram með ákveðnum hætti
0: Já.
1: Og við sjáum það með grænlandssamningin þetta svona bara fórsvaldi eins og margir reknum við með
0: Já.
1: Og þar með ég þetta uppfærsla á samningi frá 51 var þetta grænland ég las bókinans Art of the Deal sem Trump skrifaði fyrir einhverjum ég veit ekki 30 árum
0: eða
1: og það svona ákveðin tækni
0: hann allur, sem að les allur dílónu,
1: sko. Já, þetta svona dílanir en hérna hann og þetta hefur lengi verið sko efni frá bandarísku fósinu það að hérna Evrópa taki meiri ásifandi varnar öryggismál og kostnaðin og það er að fara býsnalótt aftur ég held að minnst okkur til George Bush yngri og við getum alveg farið aftur þangað Obama var með þetta og þeir sem hafa verið sko Mér held ég bætin að tala þetta. Við sjáum þegar að þessi svo kalleður er 2014 kartið. Það voru tvö, þannig að bandaríkjum erum að kalla lengi eftir því að þetta væri mjög svolítið 2% landsframleiðslu NATO-ríkjana færi til varnaröryggismála. Á þeim tímapunkti fyrir þetta bandaríkjum voru þetta kannski 2-3 þjóðir sem náðu þessu. Og þannig að þeim tíma eru minnst kosti búin að vera 10-15 ára að kalla eftir þessu, að meira eru að gert. Þetta hefur þó haft þau áhrif núna að Evrópu þjóðunar í NATO hafa verið að setja umtalsett meiri fjármagn í sína heru og sína varnir. Kannski sjáu þetta sérstaklega í austanverðri Evrópu, þar sem að kannski mesta hræðslan er við þessa hluti að fara illa. Að það eru kannski einstaka þjóðu konum upp 5%.
0: Já.
1: 5% af landsframleiðslu er gríðalegt fjármagn og það er 20. fjárlögum þessa ríkja að fara í þessi mál.
0: Já.
1: Það er gríðaleg breyting. Þannig að ég hygg að í dag eru bara örfá þjóðir innan NATO. Það eru mjög fáar og fingrum annara handar sem er ekki búin að ná þessu marki.
0: Já.
1: 2%. Já. Þetta er staðan.
0: Já. En það, já, en þetta er eins og að þetta er, má segja að Evrópa hafi kannski svolítið sofið á verðinum hvað það var það en núna, miðað við þessa stöðu sem er þetta stríði Úkraín-Rússland nú það búið að vera hvað í 4 ári eða 5 hver óskur sem það nú orði og hérna það virðist ekki endilega að því sé að ljúka
1: Nei, þetta er graf alveglega stað sem hefur verið hann uppi
0: og skada þessi
1: skada þessar þjóðir alveg gríðala þannig að hérna mikla á að gera þessu og framhaldinu
0: Já, við spurðum hann að eitthvað að hann teldi að Úkraín ætti að fara í NATO
1: Já
0: hann var nú snöggur að vilja ekki svara því í rauninni, sko, hann sagði bara að það ekki að dagskrá.
1: Nei, og þetta náttúrulega bara við komum umræða og við þekkjum það og, og þeirfti sátti heilan þátt til að fara í gegn svo djúpa umræðu.
0: Já,
1: en það greinilegt að í þessu ferlið sem bandarækjaman eru núna að koma einhver að í þessa dagana með svona að reyna ítundi frið og fyrir samkomulag.
0: Hver
1: að
0: reyna
1: það? Að reyna, það er margir einn núna að síðust árum en, og að þetta er svona eitt af því sem að þá verða menna með þetta fara gætilega þessi mála.
0: En það er svona, þetta er alltaf spurningin um raunhafa sviðstmynd að hvað rússar hefðu raunvöla, hvað ávinningur hefðu af því að ógna að ráðast gegn Íslandi. Nú er talað í Evrópu og ekki hvað síst en Evrópu sambandsríkjana að rússa þeir séu að koma, þeir séu bara að koma. Og þetta komið svona inn á Norðurlöndin en rússarnir eru að koma næsta dag. Og fólk eru auðvitað orðið á nálum.
1: Já, auðvitað.
0: Hvernig metur þú þetta? Hvernig talið þið innan NATO til dæmis um svona?
1: Já, maður sé náttúrulega bara eins og okkar vina þjóði með svo norðlanda þjóður.
0: Já.
1: Svo finnarnir og
0: svíjar.
1: Það er búið að dreifa bæklingum og hvernig menni að bræðast við eða hvað kemur upp á.
0: Gott betur.
1: Þannig að hérna, við vitum það náttúrulega hvernig finnst eftir vetrastríðið í Finnlandi, það var ekki vetur 39-40 þetta situr svakalega í Finnum ég fari oft til Finnlands og þetta fer ekki fram hjá manni hvernig hugsunahátturinn er varandi þessi mál og eru náttúrulega eiga sína sögu og leggja gríðala áherslu á að þeir geti varið sitt land sem best og ef allt talið, það sem þeir eru með varalið öðru, þá eru þetta ykkur 900.000 mann sem geta kallað út.
0: Já.
1: Ég held að sé ekki neitt land í heiminu sem að hlutfallið sé með þessum hætti að kannski bara 15-18% þjóðarinnar getur vopnast og farið í stríð.
0: Já.
1: Þannig að þetta er eitthvað enda, hefur mann að heyrta svona í viðtölum hvað, menn þeir eru svolítið líta á þetta, þetta er bara svo Sparta í sögunni, sko, á Grikklands stríðun. Þannig að við sjáum líka svíjarnir og takið þetta mjög, alltaf meira og meira alvarlega. Litáðnir, Lettáðnir og Ísland, Eystrasaltsríkin eru náttúrulega bara mjög hrædd.
0: Já. En þá, sko, þá kemur illa svo spurning líka Njáll Trausti, að rússarnir telja sig hafa heimildi fyrir því að Evrópa og Evrópuríki einhver ætli að ráðast inn í Rússland 2030 hverju svörum við því hvenar er sem sagt hvenar leggur Evrópa upp með meiri umræðu og jafnvel aðgerð og tilraunni til þess að ná friði á milli sérðu það koma frá til dæmis ESB
1: sko ESB ríkin eða Evrópuríkin í NATO að mínu viti eru ekki að fara ráðast inn í Rússland.
0: Nei.
1: Þetta er varnabandalag, fyrst og fremst. Þó að menn hafinu kannski aðeins farið gengið á langt með ákveðum ál svona gegnum tíðina, en ég held að sér komið alveg tilbaka að þetta snýstu varni. Það vita allir Evrópubúar að vill lengi stríð. Stríð eyðilgja hluti, þau draga úr lífskjörum fólks og setja þetta allt í hættu, það sem búið að byggja áratugum saman. Eins og við erum að sjá í Rússlandi og Úkraínun, það verið að taka tilbaka áratuga uppbyggingu þessara landa.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að þetta snýst held ég bara að menn er að vígvaðast og Evrópa er að styrkja sig þessu sviði til þess að koma með svona bara sína fram að þessi ég ekkert viti að það verið átök við þessar þjóðir.
0: Nei, en segðu þó annað, öll þessi gríðarlega áhersla á hernaðar uppbyggingu og útgjöldi sem er að fara til hermála að til dæmis Frakkland núna sem eru komnir hvað í 119% í hvað í germálkur frá landsframleiðslu að þú veist í skuldum og þeir eru að frista greiðslur hægri vinstri en það er eitt sem þeir gera þeir hækka framlögin verulega til hermála
1: Já
0: Sama má segja eða með Þýskaland sem að hefur fyrirhugað 280.000 manna her. Það eru óbúslega mótmæli núna hjá 18 ára fólki sem er að bara neita því að mótmæla það mun ekki fara í neitt her. Og samt er þetta stefna. Ómældi peningar eru settir bara í það og ákostnað bara annar að hluta.
1: Já, já.
0: Akkur þessi óbóðslega hernaðlega uppbygging við Íslendingar erum svona líka vinn endalaust að hækka hvað hækkuðu núna er gert ráð fyrir mikill hækkun og fjálögun
1: Manstu það? Já, sko, það sem ég nú aðeins verið að kalla eftir varðandi þetta 1,5% til dæmis
0: Já
1: Við Íslendingar erum að vera búin að ná þessu marki 2035 og í fjármála áallu núna sem var samþykkt í vor þá gerir ég aðtjúrstundi þess að að þetta ná því markmiði 2035 að þá er, núna hefur að gera ekki mjög lítið til að ná þessu hlutu allu upp og nálgast þessi þetta 1,5% það er svolítið verið að mínu viti verið að ítið sinni framtíðina þannig að næsta ríkisjóð næsta kjörtumbil þarf þá að taka ennþá meira á því og þá er þetta miklu meira íþingjandi
0: Já.
1: Þannig að það er svolítið það sem ég verið að vara við líka
0: Já.
1: Varandi fjárlagaumræðana Þannig að, en ég bara ítreka það að það sem að Evrópu og Atlasbandalagið, Evrópuþjóðunar í Atlasbandalaginu, menn eru bara að skapa sín fælingamótt. Þannig að þeir verða það sterk að dettingi hugað ráðast á þessir hönd og halda friðin. Þannig að þessi 32 ríki innan Atlasbandalagsins, þetta er raunlega bara verkefnið og vinnan. Þetta er rétt hjá með Frakklandi, ég erum búin að fylgja svolítið með Frakklandi og þeir hafa ekki verið með afgang af ríkisfjármálum hjá sér síðan, hvað, 1974.
0: Þetta er rosalegt.
1: Þetta er rosalegt, sko, og er mjög skuldur og við sjáum ekki alveg fram og hvernig ætla að standa að málum til að komast út þessari stöðu og ekki síst vegna þess að inn í þessari tölu um hallana ríkisfjármálunum í Frakklandi þá eru lífverismálun ekkit inn í þeirri töl og þar liggur það hefur bent á þetta getur verið eða þau varu tekið með þessari 120% tölu þá getur þetta verið 500-600% af landsframleiðslu 5-6 sinnum ríkisfjármálun á þeim fjárlögin ef allt verið tekið ef þú tekur skuldbindingarnar varðandi lífverismál og þannig að við sjáum bara vandamál og við sjáum það að ríkisjóðn þetta ríkisjóðn er að falla að mynda að márum bara þessu hugmyndum að fara með lífeyrisaldurinn úr 62 mjöri 64 ár
0: já, já.
1: Og nú hafa ansi margir fallið bara ríkist árum
0: Já og líka sko forsætisráðherra þeir hlaupi burtu sko
1: já.
0: Þegar get ekki
1: Nei,
0: þeir bara forðast eftir
1: mánu
0: sko. Já. En hins vegar að þá Það var þetta svona, þetta eru þessi burðaríkir í
1: Evrópusambandinu. Þýskaland og Frakkland.
0: Þýskaland og Frakkland, þessna tekið þau nú sérstaklega.
1: Ég er náttúrulega að skoða þetta, þannig að ég var ná neginu í sumar, svo að hlustundur gerir sig grein fyrir því og var með heyrúlömyndir og ýmislegt í því, en var nú að benda einmitt á þessa hluti. Ég skoðaði til dæmis bara hvaða lönd innan Evrópusambandi eru netto greiðundur. Þjóðverjar eru með 40% netto greiðslunar inn í Evrópusambandið frakkarnir með 19%
0: Já.
1: 19% land sem er á mjög erfitt með sín ríkisfjármál svo bætur við hollendingunum sem enda standa sinn og býsna vel þessu bætur við hollendingunum og ítölum við þá minnum að tala sér komum við 84% af netto inngreðendum inn í Evrópusambandið þetta er eitthvað 9-10 lönd sem er netto inngreðendur hinn eru þá netto þiggjendur þiggja greiðslur Og þá getum við skoða aftur hvaða löndið eru sem að og hvernig er nú verið að ganga hefðan í þeirra ríkisfjármálum.
0: Og það er nú þessna sem er nú að segja sko, þeir mistu svo mikið, þeir mistu Bretann út, þeir borguðu svo mikið og nú vantar fleiri lönd sko sem geta borga. Ísland er sko alveg í kjörstöðu. Það er fínt að láta Íslendingar að borga.
1: Sama persugunum Montenegro og að við myndum bara
0: hjálpa
1: þeiminn. Það sem er búin býði 18 ári til að komast inn, menn ekki fundur lausnaði.
0: Nei, þannig að þetta þannig... svona liggur rosalega á borðinu hvernig þetta, þessi spil eru en náttúrulega bara efni í heilan þátt að tala sérstaklega um fjármálin í Evrópu njáttrausti en við gerum það þá bara við tækifæri en núna bara aftur af vörnunum og svona hvar við stöndum á þessum, já, þessum óvissu tímu þú út að fóra ráðstefni núna í Ástralíu á hvað NATO ráðstefnum hvað ætlið að tala um það?
1: Sko, það sem er, þetta er eiginlega ekki hefðbundin ráðstefna, þetta er eiginlega varnar og öryggismála nefnd NATO-þingsins. Við það kannski, nú veit ég ekki hvað fólk þekki til, en að mestu áhyggjurnar er í öryggismálum jarðar og heimsins er Kyrrahafið. Þar er að myndast þessi mikla spenna sem hefur að myndast á undanförnum árum. Og það eru fjögur, skulum við segja svona, ríki þar sem eru miklu samstarfi við Atlantshafsbandalagið og eru góðu samstarfi við og vilja verið góðu samstarfi við NATO bara til að geta fylgst með og alltaf við verum ekki að tala að NATO sé að verða hluti af ykkur Kyrrahafs dæmi sko en það er samskiptið hann á milli þetta er, það eru fjögur ríki það eru Ástralía, Nýja Sjáland Japan og Suður-Kórea svo ég að Bandaríkja með mikið tengst Filippseyjar til dæmis og fleiri ríki það er mjög gott að tala saman þannig að fólk átti sig á hvað er að gerast að aukist þekking á milli þjóðþinga og umræða meðal þingmanna hvað er að gerast í heiminn og hvað svona við þekkjum þetta Kína, Tævan við þekkjum Kyrrahafið hvað Kína hafið og ýmislegt sem hefur verið í umræðu og þarna eru til dæmis verið Japanir þetta er eiga eins og Ísland en það sem maður átti að það sem maður var það fyrir fjórum árum það er hinn heimsóknum sem ég farið til Asíu á þessum árum þeir eru svolítið einir ís það eru átta tímar átta nýju tíma til vestur stranda Bandaríkjana það eru átta tíma niður til Ástralíu það er næstir Suður-Kóreu en það er nú oft svolítið erfið samskiptið þar á milli, mörguleiti, og að fara til Evrópu yfir Rússland er 8-9 tíma. Aðra leiðir eru þá kannski eins og núna, þar sem að maður geta almennt ekki flogið yfir Rússland, er þetta kannski 11-12 tímar. Menn eru rosalega einir á svæðun. Svolítið einangraður eins og Íslandingar, en við erum satt bara 2 tíma frá næstu svona þjóðum sem geta hjálpa okkur eitthvað. Þeir eru 8. Þannig að þetta er svo rosalega vegalendir. Þetta skilum maður ekki fyrir maður fyrir að ræða við fólki bara hvað þetta þýðir. Og þetta er náttúrulega hérna og ég er hrættur að þessi spenna þannig að mögulega haldin og að þróast með leiðilum hætti á næstu árum áratugum. Þannig að þetta er bara eitt og ég eins og segi það er að fræða fólk hlutina, ekki hræða. Og fólk átti sér svona á þessu samhengi hluta.
0: Já, er þetta einhver öryggisók sem að við Íslendingar ættum að undirbú okkur fyrir svona á fjarlægum slóðum?
1: Ég veit ekki hvað maður að segja hvað, þú er eiginlega að fara með það, hvernig maður að meta það maður veit kannski meira eftir það þeirra vikur
0: sem maður
1: verður komin heim og verður búin að melta aðeins hvað maður hvernig þetta fór nú fram.
0: En það er svona hins vegar varnarsamningur okkar, það er full ástæð til að ætla að hann sé, haldi sér við allafinna óbreyttur og það er á þeim að heyra Bandaríkja mönnum með við það sem að Marco Rubio sagði morgun, að þeir hyggjast á enn frekari svona bara viðveru hérna og bara varnir og svona það er bara mikil öryggiskennd sem fylgir því myndi maður að segja er ástæða fyrir okkur að vera að leggja áherslu á að vera með varnarsamninga svo við ESB lýsa yfir því að við séum fylgjandi þeirra varnarstefnu til dæmis
1: Já, Evrópusambandinu sem eru kannski að koma fram núna síðustu árum bara
0: sem
1: mennur að ég held ég sé að fá röddin aftur
0: þeir bregður svo mikið
1: já, ég segi það, það er undir lok þáttarins eða maður er búin að vera hérna vandræði með þetta en hún er að koma til baka hérna, ég held að það er bara mikið vegt við eigum í góðum samstarfi við okkar þjóðir nánustu svona bandamenn í kringum okkur það er nú þannig að í NATO eru 32 þjóðir 23 af 27 Evrópusambandsríkjum er í NATO. Já. Það eru bara fjóra sem eru ekki í Atlantshafsbandalaginu. Mm. Þannig að þetta tvinnast. Tvinnist svona saman.
0: Já.
1: En hérna, ég held að við þurfum ekki við erum líka í Jeff sem er þessi svona hraðsveitir hugmyndafræði. Mm. Það sem við erum með Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum, Hollandi og Bretlandi.
0: Já.
1: Það líka mikið að samstarf. Kanadamenn hafa nefnt verið að lýsa svona, það hafa verið einhverju að tala að þeir kemur jafnvel inn í það.
0: Já, já.
1: En hérna, við þurfum bara að eiga gott samstarf við, en ég held að Bandaríkin og það mun taka mjög langan tíma fyrir Evrópuríki að alltaf taka hérna yfir varnir í Norður Atlantshafi að þeir getu sem Bandaríkjamenn búa yfir.
0: Mm-hmm.
1: Eins og ég benti hérna hás og áðan hérna ég múna hljóstundur afn og heyrt þetta að hérna mikilvægi þess að eins og kapota varnir
0: já.
1: Að geta nefn bara svo allt önnur
0: mm-hmm.
1: og þetta mun taka Evrópuríki mjög langan tíma að byggja upp getu sem að nálgast getu Bandaríkjamanna.
0: Já, þannig að þeir eins og staðanir núna þá eru raunhaft að segja þeir eru eina ríki sem getur varðið upp.
1: Ég tel svo
0: með góðum móti.
1: Já, með góðum móti en mm. við sjáum náttúrulega þetta er að breytast eitthvað en ég tel svo vera og ég held ekki að það eru sameiginlegir hagsmunir
0: mm-hmm.
1: eins og að segja, við erum bara hluta fyrstu vörnum Bandaríkjanna og þess að kapotavarnir skipta Bandaríkin gríðarlegu máli
0: mm-hmm.
1: það veit ég og ég hef líka orðið varð það í samtölu við bandaríska þingmenn í gegnum árin að þeir eru mjög meðveitaðar þetta
0: Já.
1: Og mikið var Íslands fyrir varnir Bandaríkja
0: já, já.
1: og líka öldungan deildarþingmann sem var hitt
0: Akkurat.
1: Þannig að en þetta var... er almenn þekking meðal bandaríska þingmanna og öldungan deildarþingmanna staðsetningu Íslands og mikið var fyrir Bandaríkja
0: Akkurat. En þá er hins vegar núna bara að nefna svona síðustu við þeirni alltörusti tók að þegar var frétt í síðustu viku þess efnis að Kanadamenn þeir hegðust koma og vera með jafnvel hermenn hérna
1: já.
0: Og koma og hafa meiri já, afskipta okkar varnamálum og það var nú kapota dæmi líka
1: já.
0: En þá spyr maður hefur Kanada hér til þess að taka sér varnir hér og senda hermenninga menna akkur þeir nú til þess Bandaríkin með alla loftvarnir fyrir þá fyrir Kanada
1: Já, ertu þá ekki að bara tala Norad frekar með varandi flugskitin. Kanadamenn eru
0: já.
1: Með orustuþotur.
0: Já.
1: Ég er svo sem ekki legi mikið um þeim tölum hvernig þetta skipa hjá þeim. En það er nú komið fram hjá Kanadamenn til líta líka fyrir varnir Kanada þá sé Ísland mjög mikilvæg stað og þetta hafsvæði fyrir kanadísk samfélag. En hérna
0: En hvað finnst þér að þeir ætli jafnilega að senda hermenninga og Bandaríkjamenn líka? Þurfum við á því að halda eða?
1: Ég hef ekki áhyggjur af þessum tveim þjóðum þó að er þið gott samstarf við þessa þjóðir. Ég hef nú talað fyrir því eins og kemur fram í fríverslunar samstarf málinu mínu og sem að snýr líka menningu og bara almenn samskiptum að ég tel að samskipti Íslendinga við Kanada mættu vera miklu meira heldur við í dag. Ég hef svolítið undrast þetta með að við svona okkar samskipti með vestur Íslendingana og allt þetta
0: já, já.
1: Hvað þetta hefur aldrei svona orðið mjög maður hefði haldið einhvern tímann að deyrið meira heldur en það er og ég held að það veri gott og holt fyrir samskipti beggja þessara landa að treysta bundin og starfa meira saman og þar að meðala í varnar örgismálunum en svo sannlega að viðskipta og bara öllu sem kemur fram í tilhugunni
0: þeir mættu nú kaupa meira á okkur sko
1: Já,
0: það er nú eða skömmaði þeir kaupa mjög lítið á okkur 10-15% var allar það
1: já.
0: Og hérna þannig en hvað sem þín nú líður
1: það koma kanadíski ferðamenninga
0: já, þeir, vonandi já, en hins vegar hérna að þá, það er samt spurning þetta er svona stingudáldi í stú Bandaríkjamenn þeir segja jú, við ætlum að senda mannskap og eitthvað mannskap og efla frekar aðstöð okkar hana aftur á sama tíma og Kanadamenn líka þurfum við, ég spyrði aftur þessu þurfum við bæði að hafa bandaríska hermennina og líka kanadíska
1: ég held
0: hvaða konflikt er þarna
1: við erum náttúrulega vanist í kannski ef maður svona bara sem að dettur hug strax er að við erum náttúrulega við göngum inn í við erum stofnaðilegar að NATO 4. apríl 1949
0: Já.
1: Og gerum síðan hennar tvíhliða samningu við Bandaríkin tveimur árum síðar og við eitthvað með höfum litið svolítið bara við treystum á Bandaríkin algjörða og ég held að væri ekki það ekki slæmt ef önnur Atlas bandalagsríki sem hafa getu til að koma eitthvað að vörnum okkar og við getum átt góð samskipti við kæmu inn í þetta samstarf með svona öflugri hætti en þetta er rosalega óljóst og við vitum ekki mikið hvað kandamenn er að segja núna fyrir fyrir hvað viku tveimur hvað þeir eru að fara sko veist, þeir hafa tala held ég F-35 vélarnar og það kæmi eitthvað orustuþóttur eitthvað en þetta er eitthvað með svona bara eftir að þróast held ég
0: já það þetta alveg samtal. Eins og þeir skyndilega kemur búin auka aðild að Evrópusambandinu og það veit enginn hvað auka aðild er það er ekki gert eins og ná fyrir því í skipuriti sko ESB og síðan þegar að mér segja að markarni er spurður að svo sjálfur þá er hann gefur hann lítið fyrir sko að þetta skiptir svo sem engu máli en samt er að koma með aukaðald ESB það er eitthvað að gerast já, já, menn eru, en, það er svona einhver á litla búblur a,
1: já, já, en það er ekki bara að ganga frá þessu með kandamenn og erum samtíð og þá segir maður líka svolítið eins og maður ræði á það með artóði díl og þetta
0: já.
1: Að hvort að menn séu líka í einhverju svoleiðs leikjafræði
0: já, akkurat
1: að, þannig að þetta er allt eftir að koma bara betur í ljósheldi þannig að maður vill ekki vera með mjög stóra yfirlýsing efla samskipt okkur við Kanada með öllu tiltækum ráðum og það myndi styrki okkur og það er hugmynd þessara þingsálutuna minnar að þessi lönd myndi starfa meira saman við norðanvert norður Atlasafi, styrki okkur saman í allir umræðum norðurskautið og norðurslóðumálin og það er geti verið mikilvægi þess svæði sem þið farið mjög vaksandi og muni halda bara áfram að verða og við erum bara þannig staðsett að þessi staðsetning milli Bandaríkjanna og Evrópu og síðan norður skautsmálanna og staðsetningi landfræðilega og nemi það hætti að þar gætu við komið svona helst held ég af málum.
0: Nefnilega máli. Heyrðu, það látum við verða síðist orðin núna já. Í þessum þætti.
1: Lóksins þegar röddina
0: að skána. Þetta er allt í lagi. Og hérna, en bara bestu þakki fyrir að koma já. Í allt rusti fyrir Bersson, þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðaustu kjördæmi og var að formaður Íslandsdeildar NATO þingsins og við hérna fáum að heyra náttúrulega betur í þér þessi mikilvægum mál því þau eru hvergi farin að dagskrána.
1: Nei. Takk fyrir mig kjærlega,
0: Arthur.
1: Takk fyrir gott boð.
0: Já, Arthur Karlsdóttir, hver ykkur og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson verið sæl.

0: Góðu hlustundur komið í sælir, þetta þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn góðkunningi þáttarins, stórmeistarinn Helgi Ás Grétarsson, lögfræðingur og varaborgarfulltrúi Miðflokksins. Fyrri hluta Íslandsmóts skákfélaga lauk í menntaskólanum við Hamrahlíð síðustu helgi og taflfélag Reykjavíkur, félag Helga, efst. Við förum yfir alla deildir og það sem bar hæst. Og lítum síðan til heimsviðburðanna, eins og til dæmis Title Tuesday, Bandaríkjameistaramótsins, Evrópumóts taflfélaga og heimsmeistaraeinvígis í nóvember sem já, það verður í lok nóvember og desember, byrjun desember. Svo höfum við dálítið sérstakt lagavæl í lokin, en vertu velkominn Helgi að skákborðinu.
1: Þakka þér fyrir, alltaf gaman að koma til þig, Kristján.
0: Já, þess að bara segja líka alltaf við þig, ekki alltaf gaman að fá þig. Herðu ég hérna... Þessi þættir eru nú eiginlega bara yfirleitt í beinni eða nær alltaf en að því að Íslandsmótinu lauk nú helgina
1: Já.
0: Og hérna voru fullt af útlendingum og Íslendingum og hérna félagið því en Guðmundur Kjartansson stórmeistari úr taflfélagi Reykjavíkur hann þurfti að rjúka út til Ítalíu á mánudaginn og þannig að ég tók upp þátt með Guðmundi
1: Já, spennandi.
0: Og hann svo var hann svo skemmtilegur að ég bara held áfram að tala, þannig ég held ég sem efni í tvo þætti.
1: Já, frábært.
0: Þannig ég þarf að klippa það til og hérna, kannski verðum við með það næst og þar næst eða allan að mjög fljótlega.
1: Akkurat.
0: Þá verðum við tala við Guðmund.
1: Já, það flott.
0: En hérna, hann, Guðmund fór fallega morðum aðstóð þína til margra ára og hérna, svona í gegnum árin.
1: Já, gaman að heyra það.
0: Þannig að það kannski liggur beinast við að spyrja bara að því hvernig hefur samstarf ykkar, hvernig hófst á og hvernig hefur það þróast?
1: Sko, ég nú byrjaði að þjálfa Guðmund í Skákskóla Íslands þegar hann held ég 10 ára eða 9 ára, 98 og þannig að við unnum dálítið náu saman þangað til að hann var hvað, svona 12-13 ára. Svo dró úr því og hérna, svo í vorið 2018 þá var hann búin að reyna að ná stigum til þess að vera stórmeistari, hann var búin að ná öllum stórmeistaráfungum og þetta gekk ekki nógu vel hjá honum, þannig ég hefði samband við hann og bauð upp á samstarf því ég hefði í hyggju á þeim tímapunkti að auka mína eigin skákiðkun. Og úr því var bara mjög hérna, mikil og náin vinátta og við ferðast mikið saman. Og þannig að ég var að veita honum, þú veist, það var margt með að hjálpa honum að verða stórmeistari og það tókst síðan 2021 en náði stigunum í Vestmannaeyjum á móti þar og það sé hann náði þá að fara yfir 2500 stig og já, þannig að við erum búin að þekka snáttúrulega mjög lengi og höfum þá síðan, 2018 bara verið góði vinir, sko, að hérna, þróast þannig. Hann er hérna, frábær manneskja og þannig að það hefur bara verið mjög gaman að hérna, eiga þessa minningar með honum, sko.
0: Já, já. Hann, eins og ég segi, hann var að fara hérna, setjum daginn til Ítalíu og var eiginlega að flýta sér. Ég tafði hann í annan þótt.
1: Já, vel hérna. Gert, já. Ég meina, hann er náttúrulega hafsjór og fróðleg og er orðin mjög reynslu mikill landslísmaður og hérna hefur aflað sér réttind og hefur verið þjálfari á vegum Evrópska skáksambandsins og hefur verið að halda námskeið og svona þannig að hann er í grundvallaratriðum mjög svona fræðilega þenkjandi einstaklingur og hérna hefur mikla ástriði fyrir skák þannig að það sem mér hefur kannski fundist stremnasta við samstarf okkar Guðmundar er að mér finnst hann vera of þrjóskur, hann er afar þrjóskur og ástundum erum með að taka til sögn, þannig að það er eins og gengur sko, en ég meina þrjóskan hans hefur líka sína kosti upp á, hann teflir allar skákir í botn til dæmis, þannig að stundum hefur mér fundist hann ekki vera nógu praktískur sko, upp á að ná í úrslit og þú veist að stundum þarf maður að hvíla sig með kannski stuttum jatteglum inn á milli en hann hefur haft það prinsip í mörg ára að tepla allar skákir í botn þannig að hann getur verið tepla mjög lengi
0: eins og hann gerði í síðustu skákinni núna helgina.
1: Jú, heldur betur, það var alveg þannig að maður, ég var að fylgjast með því kannski klukkutíma hann áður en að maður gafst upp og, og fór á veitingastaðin sem við ætlum að hittast sveitinn en þetta er sem sagt fastir liðir eins og venjulega hjá honum Guðmundi sko að vera í síðustu umferð og tefla alveg hérna fram í marga klukkutíma fram á síðustu stundu sko og hann var að reyna að vinna bandarískan stórmeistar sem 17 ára hann Brewington Hardaway sem að tefla fyrir KR en skákinni líkti að síðan með að tefla
0: Já, já Ég var að mynda fylgjast með skákinni og hérna, hún fór, þetta voru 113 leikir.
1: Já, já. Og það er nú ekki mikið í sjálfu sér hjá honum Guðmundi svona í sögulegu samingi.
0: Við förum
1: hann er, hann er kunnur fyrir það að tefla langa skákir, sko. En það er líka, þú veist, það er stundum þar maður að vera praktisku, sko, því það er líka kemur skák eftir, eftir þessa skák og þú eru að passa upp á orkuna. Þegar þú ert að tefla löngum og ströngum mótum.
0: Já, já, til þess að ljúka þessu með Guðmund, því að hann verða nú hérna í þætti hjá okkur núna hlótlega þá, að þið hafið lengi telt saman í landsliðinu og, og nú teflaðið saman hjá taflega Reykjavíkur. Hvernig styðið þið hvern annan í undirbúningi? Eða gerið þið það einhverju leti?
1: Jú, jú, eða þú veist, við ræðum, ég vil bara hlutin almennt en annars höfum við haft hann háttin á að undirbúa okkur bara á eigin forsundum en við erum kannski að spjalla bara svona um almennan hluti og fá einhverjar hugmyndir en það er ekki neitt mjög náið sko að því við bara kannski erum að tefla og við þurfum bara að hafa okkar, þú veist, það mikilvægt að skákmaður hann haldi sinni rútinu í undirbúningi og það oft ekkert mikil orka eða tími sem gefst til þess að vera að vinna eitthvað með náuð saman og við höfum ekki verið þannig sko mjög náuð í að undirbúa fyrir einhverja tiltekna skák það svona heyri til undantekninga en við oft erum að þá skiptast á hugmyndum hérna þegar liggur ljóst fyrir hver að fara að mæta manni
0: mm-hmm. Ef við förum yfir Íslandsmótið úrvalsdeildina sem að lauk núna eins og áður sagði í eða sérst fyrirhlutunar lauk núna í menntaskólum að Hamrahlíð á sunnudaginn og Keringar, þeir eru efstir eftir fyrir hlutan, breiðarbleikar í öðru sæti, mm-hmm. Taffir af Vestmanni er neðst og nú er þetta Íslandsmeistarar.
1: Jú, jú, þeir eru Íslandsmeistarar á hana, stóra ammælinu sínu.
0: 100 ára ammælinu.
1: Já, og það var alveg að búa ákveða það fyrir fram að það er ekki settir einhverju peningar eða orka í keppninu í ár, þannig að þeir eru mæta með mjög veikara lið en fyrir ári síðan.
0: Já, já. En svo TR, þið, unnuð KR 6-2 í fimmtu umferð,
1: jú, jú.
0: Síðustu umferðinni, og þá ætlum ég að spyrja þið, TR situr í efsta sæti, er þetta staðan sem að bjóst við fyrir fram og hvað réði úrslutum gegn KR?
1: Já, ég átti nú alveg eins von á því, ég meina Taffélag Reykjavíkur er með mjög þétta sveit, hún er náttúrulega meðalaldur sveitarinn er hár, við erum hann með marga stórmeistara, eins og mig, Margeir Pétursson, Sú Lípa, Þröst Þóralsson, Jónel Látansson og þú veist þá ertu komið meðalaldur sem að er örgulega nálagt 57-60 árum ykkur svo leis. Þannig að þetta er mjög sko reynt lið og við hefum telt svolítið saman og það er mjög gaman að því fyrir íslenska skákreyfingu að útliti fyrir að Jón L. Árnason hafi í hyggju núna þegar hann kominn á eftirlaun að fara að tefla meira og þannig að það fékkst að fá hann til þess að tefla fjóra skákir og hann náttúrulega mjög reyndur og sterkur og traustur stórmeistari og hann var að tefla á áttundaborði hjá okkur. Sem sýnir að sko hvað við erum með mikla breytt en það var svona í grunninn var það upplegið á fyrstu fjóru borðunum þá myndum við reyna að halda nokkurn veginn jöfnu og halda sjó og svo myndum við vera að hala inn vinningunum á seinni fjóru borðunum.
0: Eru þið almennt með sterkari menn á borði 5, 6, 7 og 8 heldur en hinna sveitinur?
1: Já, stigahæri að minnstu kosti, að jafnaði mun stigahæri. Að því að þú veist, þetta var svona sama strategi, við vorum, sem sagt, ég tek við liðstjórn Taffélags Reykjavíkur með ásamt Gautapáli Jónssyni í byrjun þessa árs og vegna þess að liði þá var með 0 stig af 5 af 10 mögulegum eftir fyrir hluta Íslandsmóts skákfélaga hausti 2025 og var langt frá því að eiga öruggt sæti sem sagt það voru 2 liðin í 4 stig
0: bara fallblasti við
1: Já, þannig að við hérna tókum okkur svolítið saman í andlitinu og við Gauti hérna unnum höfum, samstar okkar Gauta hefur verið alveg frábært og við náðum að hérna fá ukrainskan stórmeistra á fyrsta borð Olesenko og svo fengum við að hann hérna svo lípa aftur og náum að vinna þarna 3 viðureignir í röð í seinni hlutunum í 6. til 8. umferð og fá þá 6 stig og það bjarga okkur síðan frá falli þó við höfum tapað síðan síðustu 2 umferðunum en á þeim tímapunkti þá var það til dæmis þá var ég á 4. borði og það var svolítið að var ég og Margi Pétursson og Þröstur Þórarsson við vorum svolítið að hérna, ná þessum mikilvægum punktum í viðureignunum sem að við unnum þannig að það var hérna, ótrúlega ánægilegt sko, að bjarga liðinu frá falli og víkingaklúburum fjall og svo náttúrulega ætlum við bara byggja ofan á þessari reynslu og halda áfram með samstarf okkur Gauta Við fengum ekki Olesenko í þetta skipti en við fengum hann svo lípa og svo sko ég náttúrulega líka þegar ég teldi í vor og þá var ég búin að tefla frekar lítið en ég náttúrulega hef tekið þá ákvörðun að stefna að verða heimsmeistari gamalmenna heimsmeistari öldunga 2027, það sem sagt eftir rúmta ár heimsmeistari 50 ára eldri Þannig að ég byrjaði að tepla aftur og þannig að ég var settur ofar en til dæmis Súlípa og svo fengum við Margeir og Jónell til að tepla 4 skákir af 5 sem að skipti náttúrulega töluveru máli. Svo verð ég að segja að hérna, talandi ungu kynslóðina að það mikið af ungum og efnilegum skákmönnum í taffilagi Reykjavíkur. Og einn þeirra Jósef Adamsson, hérna Ómarsson, sem sonur Ómar Salama og Lenku Patasnikovu, sem kvennastórmeistari, fyrir þetta eiginkona mín og Ómar Salama, þau eru skilin, en Jósef hann var hérna, meistari taffélags Reykjavíkur með 8.5 og 9, núna ég lok september, og rauk upp skákstigalistan, og hann er líka núna búin að hækka sig enn frekar á skákstigum og svo erum við með í TIA líka ansi marga efnilega bara alveg frá 8 upp í 12 ára gamlan aldur þannig að það er margt spennandi í barna- og úlingastarfi taffélags Reykjavíkur þannig að markmiði held ég svona allan á meðan að samstarf okkur Gauta gengur svona vel í liðstjórninni að það að halda okkur í toppnum við töpum fyrir Fjölni en unnum aðrar viðureignir og ef við vorum að því þú spurður viðureignir gegn KR að þá hérna kannski að ykkur leiti var það óvægt að Sasa sem að var á öðru borði, hann Dómólsjúk hann vann sinn anstæðing sem að þrautreindur georgískur atvinnumaður og Súlípa að vinna Hannes Lívar sem var líka nokkuð óvænt af því að Súlípa hafði gengið illa fram að því þannig að þá náttúrulega unnum við á fyrstu 4 borðum þá unnum við 3-1 og svo unnum við náttúrulega 3-1 í setni 4 þannig að það var svona kannski eitthvað sem við mátti búast fyrir fram að við myndum ná að halin vinningum á síður í 4 borðunum þannig að það er Þannig að má segja að hérna, á fyrstu 4 borðunum þá vorum við með hvað, +2 og þannig að við vorum með að ná yfir helmingsárangri samanlagt. Ég fekk 4 vinninga 5 mögulegu og var með fína stegaframistu og Dómólsjúk fekk 3 af 5 og Guðmundur Kjartansson fekk helmingsvinningslutall á fyrsta borði og Súlípa fekk síðan 2 af 5 þannig að þetta var bara mjög þétt, þetta er Það náttúrulega kannski það sem við þurfum að byggja á að vera með svona þétta sveit sem er erfitt að vinna.
0: Já, svo voruðum náttúrulega með Jón Viktor, alþjóðlega meistara, sem á að vera stórmeistari.
1: Já, já, hann mjög hæfileikaríku skákmaður, hann var Íslandsmeistari árið 2000. En það ég meina, já, hann stóð sig við, hann fekk 4 vinningar 5 líka, þannig að hann halaði einn vinningum og Þröstur Þórason er alltaf eins og klettur í svona liðakefni, hann fekk 2.5 af 3 minni rétt og hann er alveg gífurlega traustur liðsmaður.
0: Já, hann er góður liðsfélagi.
1: Og Jónet líka, þetta eru frábæri liðsfélagi og Margeir líka, hann er yfirleitt, hann teflir bara í liðakeppnum og hann er mjög traustur liðsfélagi einnig þó að stöðuna hjá honum stundum hafa verið dálítið skrautlegar að þessu sinni en hann samt hala inn, hann tapaði ekki skák
0: Já.
1: Og vísaði til þess að

0: Taflfélag Vestmanni að báða þessar sveitir eru lökustu sveitir keppninar, það held ég að sé engin spurning. Svo eru fjögur lið, Taflfélag Reykjavíkur eins og við minnst á er í efsta sæti sem stendur, en þetta mjög jafnt, ég meina skákdeild Breiðabliks bara einu stigu eftir og við mætum þeim í sjöttu umferð í byrjun mars 2027. Þannig það getur allt gerst í því, ég meina ef að til dæmis Breiðablik líka styrki sveit sína enn frekar, ég á kannski síðu vonaði vegna þess að þeir eru að byggja á ákveðnum kjarna svona ungra skákmanna sem eru já, svona á þrítusaldri og yngri, ég á ekki vonað því, skákdeild K er gæti mögulega eitthvað styrkt sig en ég svona kemur á óvart ef að þið myndu gera það, en Fjölnir hins vegar ef að þeir fá sinn litáiska her sem þeir hafa verið með og unni keppnina á þeim grundvelli það eru gífulega sterki skákmenn sem hafa telt fyrir Fjölni í gegnum tíðina og tryggt þeim Íslandsmeistrati til þeir gátu ekki telt held ég núna út af því það voru deildakeppnir víða um Evrópu og ég held að þeir hafa verið meira minna tefla í þýsku búndislíkunni þannig að þetta er allt opið vegna þess að Fjölni til dæmis með 60 og ef þeir vinna fyrstu tær viðureign sínar og vinna þá meðal annars okkur í sjöundu umferð og þá eru þeir komin með 10 stig og við bara getum mestalagi þá verið með 10 þannig að ég held að þetta sé mjög jafnt og hérna það verið bara spennandi keppni held ég hérna En ég allan að við í Taflfélagi Reykjavíkur að ég lít svo á að þetta sé langhlaup hjá okkur, við erum að byggja upp ákveðin vinnubrögð, ákveðin verkla ákveðin prinsip og reyna að búa til þéttan her hérna innanlandsir sem voruð komast þannig að þetta sé ákveðin liðseild eins og það skiptir miklu máli líka upp á að hver og eitt skákmaður sé vel mótiveraður að hann upplifi það að hann sé að tefla ekki bara fyrir sjálfan sig heldur ákveðni gleði líka fyrir sko liðið.
1: Þú talaðir Fjölni og hérna og þeirra sterku erlendu leikmenn sem voru uppteknir í Evrópu að tefla í öðrum mótum eins og búndisliðinni. Ég var á samráðsfundi á skáksambandinu í gær sem að koma saman nokkri formenn félaga og þá var Helgi Árnason fyrirvandi skólastjóri Rimaskóla og hérna formaður Fjölnis hann var ekki ánægð með þetta með móta áallum skásamassins að sko það er svo mikið að mót mikið að móta, það verður að taka tillit til allra mótan upp út í Evrópu, það er í öllum flokkum og svo framvegis, þannig að það er mjög erfitt að setja mótið á að þetta er sett á sama tíma og deildakeppninni eða Íslandmótið er sett á meðan þessi stóru móti eru úti þannig að í raun og veru væri verið að lama hans bestu menn og þess vegna hefði ekki getað verið með sterkt lið
0: Já.
1: Og var svona svolítið að segja skam við stjórnina
0: Já, ég skil, en það er mjög flókið að finna dagsetningar
1: já.
0: Að því eins og núna til dæmis þá verður að horfa á Ólympíumótið þú verður að horfa því lauk bara núna í lok september þú verður að horfa að Evrópukeppni Taflfélaga svo eru fleiri mót í pípunum og svo verður líka huga því sko, eins og til þess að var telt núna í mentaskólanum í Hamrahlíð ég hugsa ég tali fyrir mun flesta þeirra sem hafa tekið þátt þar og bera saman við Rimaskóla með fullri virðingu fyrir Rimaskóla að þá vilja held ég langflestir frekar verið í mentaskólanum í Hamrahlíð að tefla en í Rimaskóla þannig að það er líka bara flóki mál að hérna, retta góðu lokali og góðum stað og MH hefur verið mikill skákskóli og sem sagt, maður núna held ég að fagna mann ekki hvort það var 50 eða 60 ára ammæli 60 ára ammæli held ég þannig, eða 50 manna ekki alveg jú, 60 ára held ég, ég er ekki alveg viss en hverju sem því líður
1: það er svo að segja, þú ert efins en þó ekki viss
0: ég man ekki hvort það var kannski 50 ára, ég man það ekki hvort það var 50 eða 60 ára eða 50 ára en ég meina eins og í þessu ég skil vel athugasemdir frá Helga Árnasyni á þessu leiti en þetta er bara mjög snúið verkefni þegar kalendarið er mjög þétt
1: sko Jóhanna útskýrði það nú og Gunnar var þetta líka og fundi, það voru kannski 10 mannsanda rúmlega það bæði á staðnum og í fjarfundi En hvað var þar, það kom fram samt á fundinum að sko, síðar hlutin fer fram á að fara fram í fyrstu helgin í mars og mentaskólin ekki laus þá, þannig að það er að finna nýtt húsnæði það er annað að fara semst mótið eitthvað aftar

0: eða sennilega bara jafnir fram í febrúar. Og þannig að það ekki ákveð hvenær seinni hlutin fer fram og hvernig þetta verður. Það svona líka svolítið bagalegt það því nú þarf að menna kalla til sína erlendu stórmeistara eða setja erlenda lið og þetta svona hlutur sem að kannski erfiður eins og við sögðum en það þarf svona að skera úr þessu sem fyrst.
1: Að sjálfsögðu,
0: það þarf að minka þessu óvissu.
1: Ég alveg sammála því. Þessa dagsetninga þurfa að vera hreinu. Það alveg ljóst. En ég meina ef við tölum líka um einstaklingsframistöður, ég meina talandi Fjölni, Bragi Þorfinnsson, hann fékk 4.5 og hann er stórmeistari með frekar lág stig sem stendur, mjög hæfileikaríkur skákmaður. Og frammistaði hann samsæri árangur upp á 2681 stig þannig það var merkjað og svo er líka áhugavert oft aðtuga með þessa erlendu titilhafa sem koma það var norskur alþjóðlegu meistari sem að sjálfsagt að vonast til að geta ná stórmeistara áfanga hérna í þessari keppni hann var með frammistaði upp á 2639 almennt sem þarftu að vera með frammistaði upp á 2600 til þess að ná áfanga stórmeistara titli Þannig að þessi Thor Fredrik Kassin sem ég þekkti, ég vann hann á skákmóti í Grikklandi árið 2019 á Krít, en hann með 4.5 og svo var ég, held ég, það var hérna Hartavi sem var með þriðja besta árangurum upp á 2.5.99, hann telt á fyrsta borðið fyrir KR og svo var ég nú með 4.5 með árangur upp á 2.5.92 og svo pólskur stórmeistari mjög sterkur sem tefli fyrir Fjölni líka, eins og Bragi Þorfinnsson, hann var telt á fyrsta borðu, hann var með árangur upp á 2.588 og hann var með 3.5 og tapaði ekki skák, þannig að það er líka athyglisvert að skoða einstaklingsúrslit líka eins og í neðri deildum og ég meina eins og hjá okkur í TR og þá eru nokkrir skákmenn eins og Haukur Leósson og hann Pétur Ernir og svo líka hann hérna, sem að vann opna haustmótið, hann Helgi Fannur Óðursson, þetta eru allt saman stráka sem eru að ná mjög fínum árangri þannig laga að sérstaklega hann Haukur þessa helgi, hann er framstöðu yfir 2200 stig og hérna, tappaði ekki skák. Þannig að hérna, það er alveg eftirtekt að verða að sjá hvernig það er ákveðin kynslu og sýnist mér að koma upp svona frá 8 til 13 ára sem að lítur vel út og ég myndist líka á Jósef Ómarsson að mér sýnist eftir að hafa tekið eftir honum um helgina að mér sýnist að hann hafi tekið stórstíðum framförum á stuttum tíma vegna svo stundin getur þetta gerst já, ungu skákmönnum eins og til að sjá Jósef að allt í einu bara stökkva menn upp í getu bara
0: já.
1: Og það getur komið þegar menn eins og hann Jósef, hann er fættur 2011 og hann er 15 ára þetta er mjög merkilega, þetta getur gerst allt í einu bara.
0: Hún er að æfa alveg kríðulega vel núna síðust ári.
1: Já og með skilsta hans sé hafi líka verið með erlendan þjálfara og sé hérna, mér fannst hann hérna vera mjög eftirtekt að verða að fylgjast með honum tepla, hann hérna, þannig ég held að hann gæti orðið mjög öflugu liðsmaður fyrir tefla Reykjavíkur, bróður hans Adam var að líka tefla fyrir bjölið en Það er líka eftirtækt að verða aðtekstvert að það skákfélag Akurir og Asveit er lang efst í næst efstu deild og víkingaklúbunum sem kom með sterka pólska stórmeistara náði ekki að leiða mótið eftir fyrirhlutan þannig að það er mikið verka fyrir hendið af því að skákfélag Akurir vann víkingaklúbun innbyrðis og TRB Sveit sem er með 60 af 8 mögulegum en Akurir með 8 stig en TRB Sveit getur ekki komið stupp þannig að það er líka athyglisvert að í þriðju efstu deild þá annarri deild þá er líka B-Sveit skákfélag Akureyrar efst og C-Sveit TR og svo í þriðju deild er það hennar Selfyssingar og Sveit hans Jóns Þorvaldsson 64 mislindi biskupar þau eru með 7 stig og 8 mögulegum langt í næstu liðan þeir eru líklega til þess að komast upp og í fjórðu deild eru Haukar A-Sveit efst og nú þitt lið Kristján skákfélag Íslands Asveit, þeir eru nú topparottunni, heldur betur það lið í þriðju efstu deild, það er að segja annari deild, hérna með 60 af 8 mögulegum og með hana B-Sveit Akureyrar efst með 8 stig, þannig það er allt sem að getur gerst ennþá þar og það er líka spennandi og sérst, í næstu deildin í fjórðu deildin þar sem eru mörglið, það eru Haukar efstir og gaman að sjá að til félag núna í Mosfellsbæ, skákfélag Mosfellsbæ og nýtt þeir eru já mjög gaman að sjá það alltaf gaman að sjá ný lið og þeir eru í öðru sæti þarna og man ekki nafni á honum í sipin hann lyfjafræðingur held ég hann sterkur skákáhuga maður ágætur í hraðskák man ekki hann þarna forsprakki en þar til dæmis í næstu deild held ég hann Helgi Fannar Óðinsson sem við tölum að tefla 8 ára gamall hann fekk held í 2,5 og 4 og það mjög athyglisvert að hann skuli tefla upp á styrkleika svona eins og í kringum 17-1800 stig, bara 8 ára gamall það er ansi efnilegt
0: þessi Helgi Fannar, 8 ára gamall eins og þú segir, hann vann opnaflokkin hjá TR hjá félaginu ykkar
1: já, í haustmótinu, sem er mjög merkilegt já.
0: Og hérna mjög svona flottur og krullust strákur
1: já, og kom með þess að sjónvarsfrettir Ríkisútvarpsins eða sjónvarsins
0: í Kastljófsson
1: eða eitthvað svo leið og það bara gaman að því
0: já. Helgi, við, eftir þessu upptalningu þá förum við í auðlýsingar og það er mikið efni eftir
1: Já, heldur betur, alltaf nóg að tala
0: Já, skellum okkur í auðlýsingar

0: Jæja, þá vorum við komnir aftur, þetta er þátturum við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Elíansson og hjá mér stórmeistarinn Helgi Ás Grétarsson. Við byrjuðum þáttinu að ræða Guðmund Kjartansson stórmeistara sem nú góður vinur Helga og svo fórum við að ræða úrvalsdeildin og aðra deildir. Þetta eru fimm deildir, það eru úrvalsdeild og svo eru fjóra deildir og fórum við helstu úrslit og þeir sem eru þar og En af því að, ég hef nú að hrósa ykkur í TR Helgi, því þú varst nú með planið þitt, var það 3 ára planið þitt?
1: Nei, 5 ára
0: planið, já, einmitt.
1: Það var greinin í tímaritinu skák,
0: einmitt.
1: Þú hefur nú oft vísað til
0: já, já.
1: Þeirra greinar.
0: Maður svo vanur að hafa sko 3 ára plan og svo lengri sko, ekki
1: já,
0: 10 ár,
1: já,
0: það 5 ára planið.
1: Já, já.
0: Og nú það styttast í sig á því að þú ætlar að vera heimsmeistari eftir 1 ár og þannig að þú ert búin að vera í planunni 4 ár og hérna en þú ert svona tekin við liðstjórn hjá TR á Gauta Páli og það gengur glimrandir vel hjá ykkur og samt eru þið ekkert með neitt sko erlend stórskotalið þannig þegar eru að tefla fram íslensku stórmeistarum og alþjóðlegu meistarum og flottum gæjum eins og maður segir og hérna og lengu
1: Lengar
0: í Garðabæ, já, alveg rétt
1: hún
0: er í Garðabæ, en Olgu ætlaði ég að segja Olga Brunnikóa er með ykkur
1: Já, hún taldi eina skák, já, á móti Garðabæ
0: já.
1: Og vann hana, á móti Jóhanni Ragnarssyni
0: Já, já, nú En hún er ekki verið að tefla núna í eitthvað tíma en
1: hún er ung börn og svona og,
0: En áður en við segjum skilið endalega við þetta, þá verður að minnast á náttúrulega ungu strákar sem við búin að tala það Hauku Víðis, Leósson, Pétur Úlfar Ernisson, 10-12 ára strákar, 10-11 ára og hérna eru núna
1: 11-12, þeir eru báðið mjög efnilegi mjög að segja, mjög hæfileikar ríkis
0: Eru komnir núna vel yfir 2000 stig, þarna Haukur allavega og hinn að nálgast
1: 2000
0: stigin það er miklir hæfileikar og svo Eiður Jökulsson og svo náttúrulega erum við með fullt af krökkum sem líka öðrum félögum
1: En það er bara í samingi við þetta þá Íslandsmót ungmenna frá 8 ára alveg upp í 16 ára hérna núna í Garðabæ á laugardaginn þannig að það verður spennandi að sjá hvernig keppnin þannig að þetta er bara það er ákveði voru í lofti kannski ég meina allan að er þessi unga kynslu og hún lítur spennandi út
0: já.
1: Og það Íslandsmót einmitt á laugardaginn og þá er kannski frekar upplýsinga sem maður fær hvernig staða sig á einstöku skákmönnum.
0: Já, já. Við skulum bara drífa okkur vestur um haf
1: já.
0: Og fara bara til Bandaríkjana.
1: Já, þar bandaríska meistaramótið í gangi og það var frídagur í gær og þetta náttúrulega alveg þvílíkt ofur stórmeistaramót, sko. Stigahæsti keppandinn Fabiano Caruana sem að teldi heimsmeistarinn við Magnús Carlsen 2018 hann með 2784 stig hvorki meira nefnir minna og hann efstur með 3 vinninga 4 mögulegum ásand Wesley So sem að líka búin að vera ofurstormestur í mörg ár, hann með 2770 stig þeir eru báðið með 3 vinninga 4 og þetta alltaf telt þarna í höfuborg skák höfuborg Bandaríkjana St. Louis í Missouri Það sem að Rex Singfeld hefur verið að fjármagna skák núna í 15 ár eða meira, ég veit ekki hvað þetta orðið langur tími, þannig að það er mikið hérna, alltaf tölvölda peningum undir allan að miða við önnum mót í skákheiminum og svo ertu þarna eins og með hérna, armenan fyrirverandi, Leon Aronian, hann er náttúrulega mjög reynslu mikill og svo hérna, þekkta Hans Nýmann Og svo bara, þetta ótrúlega sterkt, sko, þannig allir meðast í, sko, þegar ég eru nálaft, sko, 2700 stið, allir sé ekki svona 2680 eitthvað.
0: Ég nú ekki...
1: Þetta alveg gífulega, og sko, svo líka, er sem sagt, kvennamót, kvennameistarmót.
0: Helgi, að því þú talar stígin, þau eru örugglega miðan við bandarsku stígin, ekki fítistígin.
1: Nei, ég held að þetta séu
0: fítistígin. Fabiano Caruana er ekki við 2831 fítistíg.
1: Alla tölur sem ég hef sagt með að við fítistig sko, að
0: já,
1: ég, ég sagði 2784 og Vesli svo með 2770 ég prentaði þetta út hérna frá á Chessbase með þessa tölur hérna fyrir fram að mig og það er umferð á hverjum degi og ég meina það er líka oft mjög fróðlegt að horfa svona útsendinga líka þú veist að Yasser Seravan og Morris Astley og fleiri góðir skákskynindur, þetta oft mjög fróðleik, mikill fróðleikur sem maður fær með því að fylgjast með svona útsendingum og sem dæmum það að þá horfði ég er búin að vera að glíma við smá svona flensu skíti svolítið tíma en ég hef ekki verið alveg þetta búið að vera svolítið lengi þessi flensa en ég var bara upp í rúmi í gær og horfa á beina útsendingu á hérna Title Tuesday sem alveg ótrúlega sterkt mót, netræðskak mót það sem eru telt að 5 mínútur það eru 5 minna skákir á mann og sem þetta, þá skiptir gífulega miklu máli hversu góður þú ert á músinni
0: já.
1: Það alveg rosalega mikilvægt
0: og tengingin,
1: já og sko að geta sko prímúað hversu góður ert að prímúað þar, og prímúað þá ert að leika fyrirfram og menn eru sem þetta reyna að fella síðan hennar anstæðingin og tíma þannig að það engin viðbúta tími og þetta þannig að það var alveg ótrúlega að horfa á þetta í gær vegna þess að hann Fabiano Caruana hann, svo er þetta líka svo merkilegt menn eru kannski að tefla á olimpíumóti eins og núna hérna út í Samarkand og þau nota frídæin eða eitthvað að tefla sko á Title Tuesday og en þetta gera menn bara í dag atvinnumennirnir, það bara aldrei frí og þeir notu eins og Wesley So og Caruana og fleiri þarna sem eru að taka þátt í bandaríska meistaramótinu voru að tefla og í gær var það Caruana sem að vann með 9.5 af 11 og það var alveg ótrúlegt að fylgjast með hann vann alveg 3 skákir að minnstakosti þar sem var með koltapað en náði að fella anstæðingin á tíma og það var alveg eins og til mér sér í næssi stundum var hann pragnand anda alveg ótrúlega með manni undir meðan og minna alla skákina en hann náði að fella hann á tíma og þetta gífurlega hérna, stertar margir og Vigni Vatnar okkar hann er að auglýsa sko beinar útsendingar, hann er að taka þátt í þessum mótum núna, hann er að byrja aftur í því og er með hérna Ingvari Þór Jóhannes sinni á einhverjum stað og þeir eru auglýstir á íslenski skákmenn, hann er að fylgjast með útsendingunni og Vigni stóð sig bara ansið vel, hann fekk 8 vinninga af 11 mögulegum sem er mjög sem er, og hann er náttúrulega yfir 3000 stig á chess.com hann Vignir 3045 og hann náði hérna 30. sætinu þannig að það er hérna, þetta er bara nútímin í dag menn þetta er ekkit sko, heimsmeistarinn Mikael Botvinnik hann myndi ekki samþykja þetta, hann var heimsmeistar frá 48 til 63 og hann vildi ekki tefla á mikið og að skák myndi byggjast mikið á rannsóknum og að hérna, ekki eyða orku í svona En það sem sagt, ef maður fer á chess.com eða á Twitch eða á YouTube, þá chess.com með svona beinar útsending og það mjög fær skákskýrandi sem heitir Robert Hess sem stórmeistari og hann alveg ótrúlega góður í að lýsa þeim skákum sem í gangi og það mjög lærdrumsrikt og áhugavert að fylgjast með hvað maður geta samt sko þegar var lítill tími og netskák og alltaf telt ótrúlega vel og áhugaverða skákir þannig að ég mæli tímælust með þessu fyrir skákáhum en ekki síst eða þeir hafa flensu eins og ég gæra að hérna að brjóta daginn upp með því að horfa á svona útsendingar sko að hérna bara mjög en mér finnst það skemmtilegt sko
0: Já
1: Og talandi heimsviðburði hérna Kristján þá það Evrópukeppni taffíla
0: Já
1: Hún að fara að byrja núna í Svartfjallalandi í Budva á bara laugardaginn og þar eru bestu skákmenn heims margir hverjir. Þú veist, það stiga hæsta liðið frá Tyrklandi og þess Tyrkir, Kristján, þessu eru það, þeir eru bara með efnilegustu skákmenn heims í dag.
0: Já, þessi ungi.
1: Þannig að Þetta eru svo flóki nöfn
0: Þessi hérna
1: Hanna Jakamús og
0: Erdogumus
1: Já, hann er ótrúlegur
0: Hann er númer 17 í heiminum 2731 stig
1: Hann er 14 ára
0: Fattu 2011
1: Hann er 15
0: ára Hann er svo Jósef
1: Já, hann er svo Jósef, já Hann er ótrúlegur sko, ótrúlegur Hann er í þessu tyrkneska leið Hann er skýri, er á fyrsta borði En það alveg gífulega sterkar sveitja þarna sem að þetta svona, það eru margir sem hafa haft áhuga á þessari keppni en það mjög merkilegt að íslensk lið þau eru 4 talsins og sterkasta liðið á pappír lið Breiðabliks og þar á fyrsta borði Vigni Vatna Stefánsson, stórmeistari Og svo Íslandsmeistarinn okkar og landsliðsmaður Hilmir Freyr Heimisson. Og hann á öðru borði og á þriðja borði Birkir Ísak Jóhannsson, hann svona fræðimaður og rannsakandi og hefur verið mikill aðstoðumaður Vignis Vatnas í gegnum tíðina. Svo kemur Bárður Örn Birkisson sem er sem sagt, sterkari af tvíburunum hérna, og Benedikt Brím sem á fimmta borði og svo Björn Hól Birkisson. Þannig að þetta svona þjætt lið frá Breiðablík. Þeir eru svona að byggja upp, Breiðablík að byggja upp svona ákveðin kjarna. Þess vegna ég ekki alveg viss þú veist, hvað þeir leggja mikið undir í vor í Íslandsmótinu í úrvalsdeild, sko. Ég held að þeir vilji hafa þannig að þessi ungu skákmenn fá að tefla. Þannig að þeir sé ekki að hlaða mikið af útlenskum skákmennum, en auðvitað gæti það reynst síðan rangt hjá mér og vilja kannski að Vigni vakna sig alltaf á fyrsta borði. Svo Akureyri að hérna senda lið og þar sagt, þú getur í þessari keppni fengið svona lámsmenn og það er meðal annars Margi Pétursson, stórmeistari hann að fara að tefla fyrir Akureyring og honum finnst svo gaman að taka þátt í þessari keppni
0: með Jóa Hjartasinni
1: Jóa er ekki að tefla í ár en Gauti Páll Jónsson er líka í sveit Akureyringa og svo koma svona heimamenn, Rúna Sigurbálsson og Magnús Pálmi Örnólfsson, hann nú ekki heldur í skákfélagi Akureyri, en hann tefli líka.
0: Tveir frá TR og einn frá Dímon.
1: Já, og það og svo koma gamlar kempur eins og Ásgeir Dörd Kárason og Bogi Pálsson og sem og Halldór Brynjar Halldórsson og Stefán Steingrímur Bergsson þannig að verður áhugavert að fylgjast með það. Það alltaf gaman að ef að eitthvað sem skákmönnum ná sko að stríða hérna ná jafnvel að vinna eða gera jafnvel við mjög sterka stórmeistara sko þegar það þú var tækifæri að tefla við mjög sterka stórmeistara yfirleitt. Svo Víkingaklúburinn, hann með hérna finnska alþjóðlega meistara, hann tappa hann í sama Úlfó og svo Páll Lagnar Þórunnarsson og Jón Árni Halldórsson og fleiri, Gunnar Freyr og Sigurbjörn Hermannsson og Sigur Ringarsson þeim finnst þetta voða skemmtilegt að taka þátt í þessari keppni og senda
0: þeir eru marg búin að fara út og þetta er mjög gaman
1: Já, þetta er oft hjá Sigurði og Inga sinni og Gunnar Freyr Rúna sinni, þeim finnst þetta mjög skemmtilegt að fara aftar og svo með þess að Breiðablik með B-sveit og þar Stefan Brím, Arnar Milutun Heiðarsson Davíð Kolka, Markus Orri Birkir Hallmundsson og Guðrún Fanney Brín, þannig að kraftur hjá blika mönnum að senda tvö lið í þessa keppni, þetta er náttúrulega kostar allt saman sitt og þetta er í Búdva í Svartfjarnalandi ég hef nú telt þar
0: Þetta byrja núna á 16. eftir tvo daga?
1: Fyrsta umferð er á laugardaginn, 17. Og það verður bara, þú veist, áhugavert að fylgjast með. Það er alltaf eitthvað til að fylgjast með Kristján minn í skákheiminum, sko. Það er alltaf nógum að vera, bæði á þessum skákþjónum og YouTube og maður verður að vera vel inn í þessu öllu saman. Það er svona hlutlega sem finnst mér skákin hafa breyst sko með þegar ég var ungu að þetta er svo dýnamíst alls saman. Ég meina að tölvurnar geta hjálpað svo mikið að tefla broti margar reglur eins og í byrjun taps og svona svo margt sem þú getur gert í dag sem gengur upp eða kappa vel. Og þannig að það er líka það er mjög áhugavert í skákinu í dag og hérna þetta er svona Já, það er svolítið sérstætt sko að því nú er ég að byrja aftur sko 49 ára gamall sko að byrja að æða með að reyna að stefna á þessari keppni heimsmeistara mót 50 ára eldri eftir rúmt ár og þú veist þetta er alltaf átak að byrja aftur, þetta er ekkit einfalt verkefni. Og ég var nú hann í Budapest og teflaði mikið að vindurum og svona núna í seinni hlutan í september og þú veist, það gýr mjög aðtilsvert að upplifa þú veist, eins og fólk frá Indlandi, skákmenn þeir leggja á sig alveg gífurlega mikla vinnu það er rosa mikil vinna sem þeir leggja á sig og mikla fórnir fara mjög mikið á milli móta og þetta er mjög hörð samkeppni sem að menn með að búast við frá, eins og frá Indlandi, það er alveg ótrúlegt sko, það er ótrúlega upplifun í raun og veru að þú ferða á svona alþjóðlega mót út í heimi að upplifa, þú veist hvað breyttinum er vorin mikil hjá Indverjum.
0: Já, ef við förum aðeins sem við tungum framhald að þessu, svo komum aftur í Budapest heimsmeistarinn við sem að, og svona skákpólitíki núna við stöndum fram fyrir heimsmeistarinn við einmitt frá Indverja, sem það er Indverji sem er að
1: Jú, hann Gúkes, hann er heimsmeistari
0: Já, og hann mjög sterkan áskorunda.
1: Jú, Sindarov. Frá Uzbekistan, já. Hann mjög sterkur.
0: Og svo skákpolitíkin, hvernig, varstu kannski búin að spá eitthvað í þetta með þessa tvo? Hvað verið að skoða?
1: Já, flestir eru á því að Sindarov áskorundi muni vinna, en þú ert heimsmeistur, hann með reynslu, hann Gúkes og hann getur verið hann náði sér ágætlega að strika olympíumótinu, hann var á fjórðaborði fyrir Indverja og hann teldi bara ágætlega og náði í fínum úrslitum þannig að, og Sindarov er að tepla mjög vel, þannig að svona fyrirfram að báðu rekna með að Sindarov vinni, en það getur allt gerst í svona heimsmeistareinvi það er sem fallegt við slíkt einvi þú getur ekki alveg metið að þó þú getur gíska með við fortíðana sko alveg svo síðast þegar við vorum nú að spjalla mikið það hann Ding Liren var í ágætri stuði einmjörnum gegn Gúkes og hann hafði ekki telt neitt langa hríð og hann hefði alveg átt, hann hefði aldrei átt að tapa einmjörnum eftir 14 skákir en hann var ekkert mál fyrir hún að mínum að þetta ná jættilega það var svona En það, ég held að þetta einvið fyrir tveimur árum að ég á freka vonaði að verði, sko, skákina verði betri. Þetta voru ekki stundum alveg nógu góð skáki síðast að mínum mati. Þannig að ég held að þetta verði bara nokkuð jafnt og spennandi. Ég á svona vorandi. Freka vonaði.
0: Vorandi verður þetta spennandi. En skákpolitikin, nýju fórseti fíti, þekkir hann eitthvað til hans að verður að heyrta eitthvað?
1: Ekkert nema þú veist að hann náttúrulega hann hefur verið tengdur fyrirtæki sem hefur styrkt heimsmeistaramót í atskák og hraðskák og áslok Freedom og sem er svona einhvers konar fjárfestika fyrirtæki ég þóri eiginlega ekki að tjá mig ómikið það ég þekki ekki alveg nægilega vel en ég meina hann allan hefur látið gott að sér leiða í þeim efnum fyrir skákina að útvega fjármagn til þess að halda þessi sterku heimsmeistaramót og ég hugsa já, að hann hafi verið sá kostu sem að hafi verið skárri en hinir, skulum við segja
0: já.
1: En annars, ég bara er ekki alveg nægilega vel inn í því ég var ekkert að setja mig inn í að Pólitík
0: Já, þú varð nú í pólitík en við höfum ekki talað hann og ætlum ekki að gera það
1: Nei,
0: það er svo skákpólitíkina
1: Nei, það er margt sem er að ræða um pólitík og skákpólitík og svo það með þess en ég held að ég var ekki að setja mig of mikið inn í þetta þetta er oft mikil drama í fíti skákpólitík
0: Herðu, af því að nú erum við bara að fara að ljúka þættinum og en þú fórst til Budapest teldi það sem 49 ára gamall stórmeistari og kvartaðir yfir því að engin fjallaði mig elsku Helgi mér varstu einmanna þetta sagði maður hann aðeins frá því og hvaða lag ætlar að hérna, velja í lokin
1: Já, ég hérna þetta var sérst, mjög fyrst opið mót sem að byrjaði um miðjan september og það var þá þannig að það voru hérna, 6 dagar 9 umferðir og 3 dögum voru telda 2 umferðir en þetta var gífurlegt álag fyrir svona meðaldra stórmeistara og ég vissi það alveg fyrirfram og það var ekkit fjallaði móti olympíumóti var í gangi á sama tíma og já, þetta kom með eilítið óvart ég held að það eru kannski einhver umfjöllun en það gekk ekki alveg nógu vel í opna mótinu ég fekk helmingsvinningslutall og það voru svolítið slæmtöp hann inn á milli en líka fínir sigrar svo var svona lokað mót og mér fannst tapmennskan það var svona stigandi í tapmennskunni en ég var samt bara með 2 vinninga af 6 mögulegum en ég vann 3 síðustu Þannig ég endaði með 5 vinninga 9 og náði bronsinu á svona nokkuð sterku lokuðu móti. Þannig ég var mjög ánægð með það að bjarga mér fyrir hótt. En það var aftur ekki nein umfjöllun. Þannig að mér datt í hug í samtali við þérna ritstjóra skák.ri sem verðinlega einhver sagt frá svona keppnum. Þú veist þegar Íslendingar eru að tepla á alþjóðlegum vettvangi og sagt eitthvað frá. Og ritstjórinn á skák.is hann Gunnar Björnsson hans að menn hefði bara verið svo uppteknir hann á olympíu skák.is en ég skildi það en ég skrifaði 2 greinar eina fyrra mótið og eina setna og titillinn var vill einhver elska 49 ára gamlan stórmeistara og ég var nefnilega alveg ég 49 ára og ég myndi eftir lægi eftir þursaflóknum sem að heiti vill einhver elska og kom út 1982 og er sem þess að mann sem að setur í einkamála auðlýsingu hérna að óska eftir því að einhver elski sig og það kemur fram í textunum að hann 49 ára gamall og það enginn sem að svara og öllum skýt sama hann og það frekar sorglegt fyrir hérna 49 ára gamla mann og mér svona leið pingu lítið svona eins og honum í laginu sko.
0: Og í laginu hann að telja upp kostin að hann í íbúð og bíl og slíkt
1: og safni þjóðbúningadúkkum ekki má gleyma því
0: Helgi, ég ætla að þakka það fyrir komin í þáttinn.
1: Já, takk fyrir, það gaman að koma til þín, Kristján.
0: Já, takk fyrir. Þættunum við skápborðið lokið í dag, ég þakka gesti mínum, Helga Ásgeir Eddasyni, stórmeistara fyrir komin í þáttinn og skemmtileg spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími ringi núna, það er hún Þórdís sem er að ringi okkur. Sæl og blessu Þórdís.
1: Jó, er þetta Pétur?
0: Já, já.
1: Sæl og blessaður og velkomin til starfa á ný, Pétur.
0: Takk að ég fyrir það, Þórdís.
1: Gott að heyra að þú hefur náð vonandi sem bestum bata. Það var frábært. Það var alveg frábært. Heyrðu, þú er bara fengið hugst bara og ég segi bara enn og aftur velkomin.
0: Já.
1: Velkomin í útvarpið. Hérna, þú er fengið hugskeiti frá mér áðan.
0: Nú.
1: Þegar þú nefndir peace. Því.
0: Já.
1: Þú fengið hugskeiti.
0: Já, og það læginu sem ég hef peace.
1: Heyrðu, veistu það, ég, þetta er bara dálítið magnað, sko. Ég skal ég segja þér, ákvaða hringi í þig og var eiginlega búin að ákveða það en svo hérna spilaður við þarna lög og nefndir frið og ég hugsaði þess þá heldur að hringja. Sko, málið er það að persónulega finnst mér óbóðslega dapurt hver fáir tala frið á
0: Já.
1: Íslandi.
0: Já, ég sá
1: það. Það er aftur móti, það er mikið rætt hérna stríð og ófrið og það er auðvitað litað á það sem að orka er sett í, það ekst. Þess vegna vil ég að við förum að tala frið miklu meira og allir hér á landi og bæði útvarp sjónvarp. Hvað hefur til dæmis ríkis útvarp sjónvarp lagt inn friðarmála á þessum síðustu árum?
0: Já, eða Evrópa segðu?
1: Þau hafa ekkert gert nema sína bara blóðsúthellingar og hrylling sem að gerir í raun og veru engum gott til lengdar að hvort við eiginlega að horfa, allra síst að horfa á og fer að mörgu leiti mjög illa með held ég bara fólk að hérna sem sagt vera svona sko mikil involverað alla daga og ég tala nú ekki um þau börn og unglinga sem eru látin endalaust kannski horfa, ég get sagt þér á heimili dóttur minnar, það er engin fréttatími opinn og bönn, það er bannar og ungur og þetta, þeim er ekki boðið að horfa upp á þetta, það er nósamt.
0: En Þórdís, hvar eru friðarhreyfingarna sem voru svo margar hér á sínu mannsing eftir því? Það voru friðarhreyfingar í Bretlandi, það voru friðarhreyfingar á Íslandi, það voru sérstakar friðarhreyfingar kvenna hér á Íslandi. Það heyrist ekki neinustu friðar en ég heyri ekki neitt, það er í felum eða týndar eða hvar eru þær?
1: Veistu það, þetta get ég tekið undir, það er þó einn maður sem á heiður skilin og það er ekki síst út af gerðkvöldinu sem að ég hringi til þín.
0: Já.
1: Og það var þannig að þetta er alveg rétt sem þú segir, ég man eftir mér í hérna sko göngum bara sem úling 16, 17, 18 ára
0: Já.
1: Og hérna það voru hér bæði alls konar friðargöngur og náttúrulega bæði mótmæli og friðargöngur og svo framvegis.
0: Já.
1: En það er þó starfsemi sem hefur farið afskaplega ljótt um og það er hérna hann Stefán Pálsson sem að sagnfræðingur sem að ég veiti forstöðu friðarhúsinu sem til er enn í Reykjavík. Og þetta myndi ég segja, ég má ekki koma þarna oft, en við höfum verið bóðið þarna 3-4-5 sinnum að koma í þetta hús. Og þetta er bæði friðar og menningahús, menningar og friðarhús myndi ég segja,
0: Já.
1: Með mjög kultiverðu og góðu fólki. Og hérna, og sensa, hvað sem að ég var að hugsa um, það var þannig að mér var bóðið að koma í gær því að Stefán Pálsson, hann stóð fyrir hérna stórmerkilegri kvikmyndasýningu. Hann sýndi myndina sem tekin var um tónleika Joan Baez í gamla bíó fyrir 40 árum.
0: Já, já. Þegar að fundurum var hér.
1: Já.
0: Ég hafði
1: það. Já, fundurum var í höfða. En þessi tónleikar, Joan Baez, þeir voru í þarna gamla bíó, hún er 85 ára gömul, ég var að googla það og svolega flott og alveg stór merkileg kona sem mætti halda miklu meira á lofti
0: Já.
1: Og eflaust muna nú allir eftir laginu Where Have All the Flowers Gone.
0: Já.
1: Sem er alveg.
0: Var ekki Bob Dylan sem samdi það lag?
1: Gott ef ekki var hann saman. Söngu það þarna í gær og það sko. Veist það voru svo mörg lög sungin þarna á þessum tónleikum.
0: Já.
1: Þetta voru stórkostlegi tónleikar. Ég held að það væri kannski eðlilegra að þú hefði bjallað í hann Stefán Pálsson og fengið hann til að ræða meira þriðarmál.
0: Hann hefur komið til okkar.
1: Ég veit það. Hann er náttúrulega alveg stór magnaður maður og frábær hann Stefán Pálsson. Hann er alveg ótrúlegur. Og hérna, ég get sagt þér það að mér fannst þetta forréttindi í gærkvöldi að fá að sjá þessa mynd. Hún er opaslega. Hún er bara eiginlega mjög sko falleg. Og hún er alltaf stórkostleg og svo ótrúlegt að sjá þessa myndar eins og hún hafi verið tekin í gær. Joan Baez, hún er náttúrulega sínum sko besta aldri fyrir 40 árum, 45 ára gömul. Og það sko tískan og umhverfi og allt þetta var svo látlaust allt og fallegt og hún stórglæsileg og þetta, hún gerði þetta svo vel. Veistu, fólk var eiginlega bara maður hálfa andáttu og ég er eiginlega varla búin að ná mér að því að mjög setja svo mikil forréttindi að fá að sjá þetta. Ég hafði auðvitað ekki verið. Hún fekk stórkostlegar viðtökur í gamla því og það átti ekki að sleppa henni sko.
0: Nei.
1: Fekk mjög fínar viðtökur og þetta Nei. Var svo mestu upplifin og það var auðvitað þarna í gær að þá auðvitað bara meira á góma og ég fór að hugsa að hérna og ég vil bara þakka honum Stefáni Pálssyni enn og aftur fyrir þetta gærkvöld þó ég hafi verið búin að því en þá bara hérna þá var þetta svo magna og þetta vakti mig svona svo mikið til umhugsunar því að nú bý ég rétt hjá og sé vel friðasúluna hér á hverju einasta kvöldi
0: já,
1: núna þegar hún var kveikt á henni minni mig 9. oktober að það sé afmælisdagur hans var ekki bara á föstudags kvöldi og hún lýsir hér upp allt hverfið og mér finnst að hérna að það ætti bara að hafa oktober á Íslandi sem friðar mánuð og ræða bara frið og hvað er
0: en hefur þið tekið eftir því sko menn þurfi ekki að vera í sömum flokkum til að vera styðja friði en manstu hvernig farðar með Ástór Magnússon menn gæti kannski haft skipta skoðanir ýmislegt hjá frá honum en hann var alveg einlægur í friðarbaráttu sinni og þú sást alveg hvaða meðferð hann fekk hér hjá mörgum
1: það var náttúrulega bara sko alveg svart sko,
0: það með þess að vera að sega ákæru valdun á hann vegna þess að sko, það var alveg ótrúleg meðferð sem að hann fekk hérna hann Ástór Magnússon sem sýnir já, þann og hvernig komið fram við þá sem að hérna vilja raunverulega berjast fyrir þessu og það eins og það fari í taugarnar ákveðnum tópi manna sem bara beitir ríkisvaldinu gegn þessu fólki.
1: Sko, veistu það að það er svolítið merkilegt þú nefnir hann hérna Ástór, því Ástór er að mörgu leiti mjög merkilegu maður, hann er náttúrulega frumkvöðull á sínu sviði, hérna tækni og tölvubransa og annars, en það virðist vera þannig með marga Íslendinga, að ef einhver efnast og hefur skoðanir, þá skal hann tekin niður, og þetta var gert við Ástór. Skilurum mig, hann skaraði fram úr á sínu sviði, byrjaði með framköllunina minni mig þarna, hann var með þarna, já, var ekki með ljósmynd. Sko hann hérna er, eins og ég segi, hefur þetta frumkvöðla element sem að hérna ekki allir hafa og margt merkilegt sem að hann hefur bæði gert og sagt, en þetta var eitthvað sem að fór fyrir brjóstið á Íslendingum og þeir gerðu allt til að setja hann niður
0: Já.
1: Og á svo margum máta þannig að ég hérna hef ekki skýringar á því að þetta er náttúrulega rannsóknarefni hérna með þess að villu að virðist vera að það sé eitthvað sko ég veit bara ekki stundum hvað hvort þetta er, ég veit bara ekki alveg hvað er með okkur Íslendinga, marga hverja ég reyndar er svo heppin að vera laus við að öfunda fólk.
0: En veistu, ég er með eina skoðan á þessu, sko. Það var ákveðnir hópar Já. Á Íslandi sem voru kannski Já. Til vinstri í stjórnmálum. Þeir töldu sig að enga rétt á þessu máli, á friðamálum.
1: Já.
0: Þeir litu svo á að þetta er bara okkar svið. Svo kom Ástór hann sem var engin vinstri maður en bara vildi frið. Alveg eins og við hér á sögu viljum frið og við séum ekki að ganga eftir liði, ganga til liðis við ykkur að flokka og þegar að hérna, þetta var ekki lengur orðið einkaleyfi þeirra og eitthvað, þá eins og þeir hafa mist áhugan á því. Þannig að friðarhreyfingin var bara þáttur í því að upphefja þessa flokka sem voru til vinstri en var aldrei sjálfstætt markmið. Ég held að það sé hluti, það skýri það núna í dag, akkur eru þessi flokkar ekki að berjast fyrir friðarhugsjónni? Það er vegna að þeir hafa engan áhuga á því lengur.
1: Sko, það er reyndar
0: eitt í þessu ástæð.
1: Já, sko, það er reyndar eitt í þessu líka að þeir sem að, sko, voru þarna fremstir í flokki hérna, í sem sagt, fyrir 50 árum. Þá má segja að hýkarnir sem að voru náttúrulega margir fæll

0: ég þekki hann.
1: Hann er náttúrulega mjög vel að sér, bæði hann og svo Stefán hérna Pálsson. Ég myndi bara vilja hvetja sögu núna í október til að taka upp friðar umræðu og mér datt í hug hún er svo vel að sér líka. Hún hérna, er ekki Soffía Geir sem enn við tónlistar tónar. Hún veit örugglega allt hann að hafna Johan Bæs eða hvað
0: hún og hvernig maður er, hún er, ég held að hún hafi spilað hana.
1: Veistu það lögin, þau eru svo einföld og þau eru svo falleg og þau, þetta var
0: Arthur hefur líka spilað hana, ég teki eftir því Johan Bæs. Veistu,
1: já, hún hefur gert það. Heldur hún hafi spilað hana nýlega?
0: Ég held það. Heyrðu, við þurfum að fara ljúka þessu, Þórdís.
1: Já, heyrðu, mig langar bara að nefna þetta að október verði friðarmánuður allra fjölmiðla um bara alla framtíð, leikum við að segja, ánga þegar búið útrýma þessum heikalegu stríðum í heiminum og það er eitt sem mig langar annað að segja líka. Ég var á mótmælanum þarna á Östuvelli út af Seyðisfirði.
0: Já.
1: Móður ættina á ég að reyka til Seyðisfjarðar.
0: Já.
1: Og ég fór á mótmælin að sjálfsögðu því að mömmu minni og móður sýstur þótti afskaplega væntum Seyðisfjörð og móður sýstur mín var fættuðar og bara sem ganni ganski gaman að segja frá því að móður afi minn hann var trésmiðameistari og setti upp þarna kirkjuna og norsku húsin á Seyðisfjörði á samt því að byggja þar hús.
0: Já.
1: En síðan flyttur hann til, sko mamma mín var fætt 29 og hún þau flytja áður og hún fæðist í hérna í Reykjavík. En sem þess að ég fór á mótmælin Pétur, þau voru mögnuð og kultúrin yfir sko Seyðfirðingum, ég var algjörlega andáttur. Það hefði átt að taka þennan fund upp frá A til Ö, því þarna er sko menning og einhvers konar siðmenn sem að mætti taka meira upp að þér í Reykjavík og til dæmis lifa á Alþingi.
0: Þóttis, ég komið svo langt fram yfir tíman með þig.
1: Ég hringi aftur og
0: gerðu það, þakka þér fyrir
1: að ég í stríði við eigin þjóð hér á landinu.
0: Bless. Já, við erum með kannun til þú að fyrir huguð leigubremsa muni stuðla að svörstu markaði á leiguhúsnæði. Þessa kannun er að finna á vefsíðun okkar útvarsaga.is og hérna. Já, og við komum með niðurstöðu úr þessari könnun fyrir 12. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan er laus. Nú varðandi dagskrá í dag, þá klukkan 1 þá munur Arthur Karlsdóttir ræðaðan Guðmund Ólafsson, hagfræðing. Og þau munu svona ræðum í mitt mál, munin á hægri og vinstri stjórnmálflokkum eða eru slíkar stefnur ofnar úreltar og auðvitað uppþotin og hérna ástandi í Frakklandi og hverjir standa á bak við þessi uppþot eða eru það einhverjir ákveðnir hópar. Er bylting uppsíði? Síminn hringir hjá okkur og það er síminn, hann. Ég sýnist að það sé hann Jónas er að hringja og gjörðu svo vel Jónas, blessaður.
2: Það er góða daginn. Þegar hún hérna Þórdís minnast á hann Ástþór.
0: Já.
2: Þá hérna, sko þegar hann var með hérna filmuframkvæmdina á sínu tíma og Kodak familjan kom honum á hausinn.
0: Já.
2: Þá hérna, þá fekk hann nokkur hundruð eða kannski einhver 1-2000 Íslendingar upp á móti sér því að þeir töpuðu filmunni sem við höfum sett í framkvöldu þegar að fyrirtæki voru gjaldþrótt.
0: Já, já.
2: Það var leti minningunum. Þannig að þetta situr ennþann dag í dag þó að sér liðin sko verið 40 ár síðan.
0: Og ekki, ekki meira hagsmunir en þetta í raun og veru, já, hverju og einu.
2: Nei, þetta er kannski 5.000 kalla manni eða eitthvað slösa, þetta voru einhverju hundruð viðskiptavina sem töpuðu einni átekinni filmu.
0: En þetta var annað líka, það var verið að tala svo mikið um þetta mál í fjölmiðlum, hann fór í forsetaframboð og þá var verið að tannlast á þessu máli. umfram það að það hefði nokkur ástæði til

0: þess að vera fjalla svona mikið þetta máli, það var gert og, það var athyglisvert hvernig hann fjall svona einhver aðila í samfélaginu upp á móti sér út af þess.
1: Svo lokum við að segja hérna, smá að því að hérna, vinnufélagi minn,
0: Já.
1: Hann keifti honum bíl fyrir einhvernig, að kannski blús minus 10 ára síðan eitthvað leis, og hann vildi kaupa Benz frá Ameríku, og eins nýjan og hægt var. Jú, Ástón sagði það ekkert mál að útvega svona Benz, og hérna, hann kostar einhverja, þetta svona, kannski blús minus 15 miljón krónar bíl í dag eitthvað leis, ég mann, kannu ekki alveg tölut á utanflokkar. Ég get alveg útvegað svona bíl, en hann þarf að vera kerður einhverja 2-3 kilometra til þess að hérna sé að flýtja hann eins og notaða bíl og hann þetta verði hagsta viðskipti fyrir því. Já, og ég get alveg að retta því að hérna starfsmaður minn hérna úti, hann getur keirt bílinn í einn mánuð eða eitthvað og hérna keirt þess að kilometra sem þarf að keira bílinn. Og borga þú bara helmingi núna, þá erum kannski að tala um einhverjum 7 miljónur eða eitthvað, og svo göngum við frá restinu þegar bíl ekki bara heim. Og þessi félagi, hann var nú svona mjög varkári í hérna öllum fjárfestingum og hann svona með hálfum hug þá borgaði hann þessar 7 miljónur eða hvað það var, helmingin af bílverðinu. Og bíti átti að vera komin eftir 2 mánuði eða eitthvað, svo þegar er eitthvað að styttast í að bílinn hefði að fara að koma heim og þá hérna hafði hann einhver, ég var hann ekki hvort að vera ekki henni síma eða tölvupost, hann er samband við Ástól. Ég hef verið hérna í Reykjavík í næstu viku á miðvikudaginn, við langar að hitta til að tala og ganga frá framhaldinu.
0: Já.
1: Herðu, þá fekk hann það undarlegasta svar sem að sko getur. Ég vil ekki hitta þig, start þú við þitt og ég stendi mitt.
0: Já, og hvernig nefnda þetta, já?
1: Já, við að bíllinn koma allt í topp, alveg upp á 100% eins og var sami. Ég bara vil ekki hitta þig, startu við þitt og ég stendi mitt.
0: Já. Þannig að þessi viðskipti gengu eftir eins og Ástór hafi lofað.
1: Alveg upp á punkt og prikk.
0: Já. Já, þetta er, það er ber að segja góðar sögur af fólki líka, hérna.
1: Já, eins og þegar að dreifði hérna hvítbókin á sínum tíma, hvað er hérna?
0: Já, virkjum Bessastaði, hétt hún það ekki?
1: Jó, gott eða ekki var, að ég sagti nú vel til hjá fyrirtæki sem tók að dreifa bókinni.
0: Já.
1: Og hérna... Og ég spurði bara, þorið að taka einhver svona verkefni fyrir Ástól? Já, hún ekki er það. Svo hefur voru að spurði að þetta var nú ættatengdir aðila sem að hérna stóði í þessu. Og hérna, þessu er bara, hann stóðst allt upp á punkt og prik. Við skiptir það.
0: En það var
1: náttúrulega... Ég hef aldrei heyrst staðfesta lýsingur á því nema það að vera myndið hann Ástór fór í gjaldfóð.
0: Já, það var gert mikið úr því allt um. En það var aðteknilegt.
1: Aldrei síðar hef ég heilt nokkurt einasta mann hafa lett í vandræðu að viðskiptu því það.
0: Nei, en það var aðteknilegt að hann hélt í fram þegar að Írakstríði hófst. Þá hélt hann fram að íslenska flugvírar gæti orðið skotmörk. Vegna þess að við værum skrifað sem vilju þjóð, skilurðu,
1: með innan sem. Já, við vorum líka að senda flugvélar með hergum.
0: Já, en það sem hann gerði var að hann gagnrýndi þetta, hvað gerðist, heyrðu, hann var handtekinn á veitingastað þar sem hann var að borða með rússneskri vinkonu sinni. Og hann var fluttur inn og settur í gæslu, síðan átti að höfða mál á hendur honum fyrir það að hann væri, ég veit ekki hvað ákvæði það var og þeir fóru að setja máli á stað og það endaði þannig að Ástór fór fram á það að bæði utanríkisráðherra og forsætisráðherra yrði vitni í málinu. Gæmi frá þessu vitni, skilur við? Það gerðist ekki. og málið var bara fellt niður þá.
1: Já.
0: En hugsaði þér að þó að hann hafi verið að halda þessu fram, að þá var þá var komið svona fram við hann. Og þetta segir svolítið mikið það hvernig kerfi hjá okkur er notað eða misnotað í ákveðnum tilgangi, jafnvel dómstól.
1: Já, en veistu, þetta með, hérna, með skotmarkið, þetta var bara staðri, þess að ég kannast að þeir flugmenn sem var að fljúga hjá Atlanta á þessum árum, að hérna, þeir fengu auka ála þegar þeir voru að fljúga þessi flug.
0: Já, þetta.
1: Út af áhættu.
0: Já,
1: út af áhættunni.
0: Þannig að hann hefur hitt á viðkvæman punkt þarna nástur.
1: Sko, hann hefur, að því mér finnst, sko, ef að frá er talið þetta, þegar myndiðin, þegar Kodak-familjan kom honum á hausinn með þessa myndiði sem hann var með að fagvöldan og þjónustu,
0: já.
1: Sem var sko gjör bylting á þjónustu í almenning, þá hefur hann bara verið í nánast einelti.
0: Já, já.
1: Það er ekkert flokkara heldur það. Og málstæðar hans hefur sko í flestandi tilvöndu verið bara mjög góður.
0: Ég þakka þér fyrir Jónas að hringja.
1: Já, takk.
0: Blessaður. Það er hún Anna sem er á símalínu hjá okkur. Símin hringir. Við skulum heyra hvað Anna hefur fram að færa og segja. Gjörðu það svo vel, Anna.
2: Já, góðan daginn, Petur minn.
0: Góðan dag.
2: Já, fram að færa, ég er bara upptökum að þetta eitthvað talinu.
0: Já.
2: Þetta ofta.
0: Já.
2: Þú sagði að ríki hefði ráðist á. Ég er öll ein eigóðir heyra hvað það var.
0: Þeir ekki, já, þeir fóru á, sko, hafa tekin fyrir.
2: Já, það bara er ekki, það hefur ekki býðið að þetta.
0: Ha?
2: Þetta er ekki ekki ótafnir hefða. Ef ég hefði þér það, ef ég má hækka aðeins
0: það. Já, já. Ertu með útvarpið í gangi?
2: Ég er kveit að ég lúast að koma inn eftir ég sagði þetta. Nú slekk ég aftur.
0: Já.
2: Það var bara fyrk, eins og við værum hún í sjónum og að setja.
0: Já.
2: Já. En hvað gerðist þarna með ríkið og ástóð? Getur þú sagt með það, Pétur?
0: Já, hann var sýknaður. Það var verið ákæra hann fyrir mála og vagabass á mjög veikum grunni og málið var bara fellt niður þegar hann gerði kröfur um það að ákveðnir aðilar, þar að segja forsætisráðherra þáverandi og utanríkisráðherra, væru leitt fram sem vitni í þessu máli sem ákæruvaldið tók þá ákvörðun að höfða gegn honum.
2: Já, ég held að þetta væri eitthvað tengt svona friði og stríði, en hvaða mál er þetta sem þau voru með að höndi hún?
0: Já, það að hann hafi haldið því fram að íslenska væri skotmörk.
2: Já.
0: Sko, Íslendingar, það var þannig að það var ákveð það sem gerðist var það að Bandaríkjamenn ákveða það að fá ekki samþykki Sameinuðu þjóðanna að ráðast inn í Írak og það var hvað 2003 minnum við og þeir höfðu ráðast þannig áður inn í Afganistan en það var með samþykki Sameinuðu þjóðanna og það voru eins og þjóðir sem tóku þátt í því. Síðan er það Írak, árásinn í Írak og þá fenguður ekki samþykki Sameinuðu þjóðanna en fengu stuðning frá svo kölluðum viljum þjóðum og þar á meðal Íslandi. Þannig að við vorum að taka þátt í þessu og síðan var hann að skrifa greinar um þetta held ég hann ástóð eða allavega að koma hann að þessu framfæri í fjölmiðl að hann hérna að íslenskar flugvélar gætu orðið skotmörk frá Írak vegna þess að við værum að eins og þú bentir á að senda vopn í flugvél og við varum búin að lýsa því yfir að við værum að styðja innrásina í Írak, hann hélt þessu fram. Og þá var litið svo á að hann hefði gerst brotlegur með íslensk lög og með því að halda þessu fram. Og hann var ákærður og hann settu meira að segja að hann var handtekinn settur í gæslu, settur í gæslu, handtekin og hérna og síðan var fóru fram réttarhald, hann vildi verja sig sjálfur. Hann varði sig sjálfur og hérna og síðan gerist það, hann óskar eftir því að hérna að fá þá. Og dómarinn vildi ekki fallast á það að leiða þá fram sem vitni, hvorki hérna forsætisráðherra né utanríkisráðherra. En þá var því skotið, þá var þetta kært til Hæstaréttar og mér minnir að Hæstaréttar hafi sagt að þeir ætti að mæta fyrir réttin og þá bara var ákveðið hér að stóð með að fella máli niður. Það var ekkert öðruvísi. Mjög sérkjölu.
2: Þetta rosa. Og sama tíma fóri eitthvað álagt hefur þú að hérna, þessu maður var að segja það. Þannig að þetta er bara brandari. En þetta er náttúrulega alveg rétt bara. Eða við erum að taka þátt.
0: Þetta er ekki, svona, já, það er ekki brandari þegar að koma með svona fram með einstakling sem er að...
2: Nei, þú miskilir mig. Brandarinn sá að flugmennir þetta tengu auðvitað álagt fyrir að keira.
0: Já, og hann var að segja það, Jónas, ég vissi það ekki.
2: Sko. Já, og það er náttúrulega kemur frá yfirvöldum. Þannig að hverju voru þeir þá að ráðast að mann sem sagði sannleikanum þetta? Þegar þeir á sama tíma viðurkenna það með álæginu?
0: En það
2: auðvitað hafa hann rétt fyrir þér.
0: Nú erum við Íslendingar búin að taka þátt í því að styðja Úkraínu og þar erum við viljuð þjóð og sendum fjármunni til að kaupa hergögn og annað. Þetta er sama hysterían og vitleysan og átti sér stað í Íraksstríðinu. Nú vill engin stjórnmálamaður fyrir ekki að hana, nú vill engin stjórnmálamaður eða aðlar á þeim vegum kannast við það að þeir hafi stutt verið viljur stuðningsmenn Íraks. Nú kannast engin við það. En hvernig
2: að... Það er ekki máli, drátt frá nú.
0: Nei, þetta er bara svona.
2: Þetta er náttúrulega bara fyrring að segja ég kannast ekkit við þetta, þetta er allt skráð niður í söguna.
0: Jú, þú veist alveg hvað ég á við. Og síðan, síðan fór fram umræða. Það
2: er mátt að írskunni kjöldur.
0: Ha?
2: Veitu, af hverju við erum írskunni?
0: Já, írskunni? Írskunni? Já. Dóngrindalegi.
2: Við erum svona dráp og annað. En trúðu við alltaf að við varum friðar þjóð og kristin og annað. Við almenningur erum það kæsti, en horfa á þetta val. Hver stjórnar þeim?
0: Ég held þetta sé fyrst og fremst undirgefn.
2: Það er alltaf Evrópu og Ameríku fyrirgefn þetta. Rothschild stjórnar okkur út af því að við erum í bankakerfinu hans. Og hann er stríður.
0: Ég held að þetta verið undirgefni við Bandaríkin á sínu tíma, þessi samþyktum að styðja innrás í Írak, en núna varandi Úkraínu, þá er þetta undirgefni við evrópskar þjóðir hér sem að vilja halda þessu stríði gangandi verist vera.
2: Það voru Bandaríkin sem hófu Úkraínu stríði með því að fella lögbundna lýðræðiskerna stjórn og taka forsetan. Og núna búið að færa þetta stríð yfir á okkur af því að Bandaríkin að fara á hausin og þeir eru uppteknir við Íranstríð. Ég er bara að segja mín að skoðan.
0: Já,
2: og mér stið klókt að tala um að við erum að borga meir og svona. En af hverju eru við bara aðeins? Þetta er ekki lífið. Við erum að hætta þessu. Nú okkur núna að því sem að fara að koma, við erum að loka landamærum og hlutum að fá mat og annað því að þetta bara hafi, þetta þriðja stríð. Og við þurfum að fara að einbeita okkur að því. Og svo hringdi ég að Rúði gær og sagði hvað er fréttin og viti þótti. Því að hún, hérna, Hanna Katrín var þarna talandi um dýra, vend og annað og þá fekk ég alveg nóg og ákvað að hringja.
0: Já.
2: Og hann bara húfi, já, fór að tala um að, jú, við vorum með það, já, það er, var, svo langt síðan, en það er aftur núna og hann bara þakkaði fyrir ábendingu, nú skulum við gá hvort að Rúf standi sig með þetta. En nú eigum við einmitt að gera það sem Ásgeir sagði, hér verður bara friðar eigin, ég er alveg á því að hafa það þannig. Svona ljósi í þessu myrkri sem að...
0: Við reistum hér friðar súlu, var engi meining á bak við það, er
2: Já, ertu búin að heyra eitthvað í henni, Jóko Ono, stríðin?
0: Ekki henni, en ég meina friðarsúlan er til staðar.
2: Mm. Friðarsúlan er hún.
0: Já, hún sá.
2: Og hann er maður, já. En hérna, sko, Biblían segir okkur að friðarstríði verður. og Alfred Pike búin að segja okkur að þriðja stríð verður. Og þetta verður ekkert glæsilegt. Því ég trúið og ég tengi þetta saman og horfa á þess að stjórnmálamenn hérna á jörðinu, hvernig þeir hafa sér og kongarnir á jörðinu, við skulum horfa á þetta bara þannig. En hérna, ég vil þetta alveg óvíð vita, maður veit svolítið hver stjórnar hérna, eins og því hafa verið að tala með hann aftur, sko.
0: Já.
2: Og svo líka hún dylja á mistbúna að taka, banna okkur að tala ákveðna hluti hérna. En ég ætla ekki að svona, já, hún bara sagði opinberlega í fjölmiðum. Þegar að þau voru, gyðingandi voru að flytja þarna inn í framsóknarhúsi og fólk var æst að koma þetta kærðum, þá bara skipaði hún opinberlega og ég vil að hann umræði þetta útgýra máli, þá hann áhegilega við að við höfum bara að þegja og annars kemur löggan. Löggunni sigaði á okkur.
0: Já, það þýður nú lítið að gera það, menn geta gagnrýnt húsakaup og húsasöf á þess að verða lögluvað.
2: Já, nei, sko, þetta í planum. Hún var megstu, það eru því að gera, því þið eigum ekki að tala svona illa gyðingana, þú veist, við meygum það ekki, þetta eitthvað heilagt fólk, sko, og ég geri ráð fyrir því að lögreglan gangi í málið. Þetta planið. Plús það, þessi venn, þegar þau eru mér sér hannúkka þarna á bankastræti skólaverustíf og okkar lítara fjarlægt, við erum ekki frjálsferð okkur og annað og frétta konar styrir að býtu, að hverju erum við að gera þetta? Og þá segir hann, já, bara þetta gott ennlega. Og ég ætla að svara henni ástæði, mitt mat er það að þetta frá Ísland. Peningandi komið það, en þið hefur komið að hinga. Og þetta Sjabbat Lubavitch og þið eftir að kynna ykkur það.
0: Já, takk að ég fyrir annar hringja.
2: Já, það verður að koma til því, það er mörgur löndum. En takk að fyrir.
0: Bless. Þið er að hlusta á þetta sögum við skulum fá auðlýsingar og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingar því.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna. Nú varðandi hérna dagskrá núna í dag, þá klukkan eitt, þá það hún Arnþrúður. Sem ræðir við hann hérna Guðmund Ólafsson hagfræðing og þau munu ræða meðal hans uppþotin og ástandi í Frakklandi og hvaða öfl standa á bak við þetta og hérna svo virðist vera að Frakkarnir ráðu ekkert við þessi nú í ráðu ekkert við þetta þannig að það spurningin hversu og þetta komið til með að halda áfram. Nú skákin hjá nú Kristjáni, skákþáttur Kristjáns, klukkan 2 og þá ræður hann við Helga Ás Grétarsson, stórmeistari skák og var að borga fulltrúa miðflokksins. Nú og síðan klukkan 3 í dag, þá það skipulast málin og það hún Hjördís Vilhjálmsdóttir sem stýrir þeim þætti. Umsjón, Hjördís Vilhjálmsdóttir. Nú hún fær til sín tvo gesti, þá Pál Einarsson, prófessor emeritus frá HÍ, Háskóla Íslands, og doktor, hann doktor í jarðeðlisfræði. Nú einnig kemur til hennar Benedikt Gunnar Ófeigsson, hann jarðeðlisfræðingur og fagstjóri í hérna, já, og nú skipulagsmál út frá náttúruvá er svona umfjöllunir í þeim þætti og hérna og við erum síðan með hérna við erum með hérna skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og hérna við spyrjum í þessari könnun sem er á vefsíðunni. Telur þú að fyrirhuguð leigubremsa sem er svona verið að semja eða var hluti af þessum hérna samningi eða já. Við verkalýðshreyfinguna. Muni stuðla svörtum markaði á leiguhúsnæði. Það er fyrirhugulega og sumir telja það vera þannig, aðrir eru á móti því og mótfarnir og segja að þetta sé hægt að framkvæma þetta. Það er kannski, já, þeir sem eru bjartsýnir, þeir trúa því að hægt sé að laga stöðuna á þessum markaði með einhverju leigu þaki kannski eða hvernig sem þeir vilja ná því. Aðrir eru svarsýnir þar á meðal seðlabankastjóri sem hefur ekki mikla trú á að leigubremsan skili árangri þvert á móti. Það komið til lengri tíma til með að skaða stöðu leigutaka. En þegar tekið þátt í þessari könnun og við komum niður stöðuna núna á eftir. Og hérna, já. Nú veðrið var nú ekki sérstaklega gott hjá okkur núna í morgun og hérna, já, veðurstofan hafði gefið út appelsínu gular viðvaranir fyrir Suðurland, Breiðafjörð, Vestfirði, Strandir og Norðurland vestra. Nú vegna óveður sem að gengi yfir landið og bæði núna og svo á 50. morgun og þá búist við mikilli snjókomu og stórhríð á norðan og vestanverðu landinu. Auk mikilla rigningar austan lands. Nú á þeim svæðum þar sem veðrið verður verst er ekki gert ferðaveður. Þannig að skottum við að viti það. Nú óværið hefst á Vesturlandi í núna og færðist síðan yfir Vestamestlandir. Nú, síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra þetta í þessum hlustanda. Hann heitir Gunnar og síminn hringir. Gjörðu svo vel, Gunnar.
1: Já, góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Þetta er mitt eftir huga því að þú ert að minnast þess að leigubremsu.
0: Já.
1: Má ekki sitta líka leigubremsu á láninn?
0: Já. Já, hvernig væri það? Það væri miklu skynsamlegra.
1: Það væri bara einu sinni á ári.
0: Já. Það væri.
1: Ég man nú ekki, ég bara ekki það vil að mér að ég man ekki hann Guðbjörn hefur margsinni sagt frá því að hérna það eigi að reikna þetta öðruvísu út þessa verðtryggingu
0: hefði gert ekki mánaðlega heldur áramótin
1: já er ekki hægt að fá svona þá bremsu líka
0: en sjáðu hvað þetta er einkennileg sko það á að hérna koma á leigubremsu já gott og vel en þá ekkert að breyta neinu varðandi leigusalan ég meina það þarf að leysa húsnæðismálin með heildrænum hætti en ekki taka ákveðna þætti út úr sem tengjast húsnæðisvandanum eins og leigumálin eru og reyna að leysa þau með sérstakum hætti en skilja allt eftir verðtryggingin heldur áfram og framkvæmt verðtryggingarna með sama hætti en hins vegar það kemur að leigubremsunni þá er allt í einu að breyta því sko málið er það að leigu, það gengið út frá því að leigutsalinn sé vondur leigutakin er góður jú, það er þannig leigusalinn er vondur, hann er kapitalisti sem er að nýðast og saklausum leigutaka skilurðu mig
1: já,
0: ég meina þetta er bara sett þannig og einhverjum tilfellum er það rétt það er örgulega til nýðingar sem leigusalar það er nú því miður en ef við lítum á heildar dæmi þá það er náttúrulega ef við lítum á þetta bókhalslega þá verður hérna þá gilda fyrningarreglur það þarf að hérna, telja það inn í 2% á ári það verður að aðtuga með það að það verður að borga ýmsa greiðslu sem leigusalin verður að standa undir þannig að ég er ekkert að móti ég er ekkert að móti því að við séð að laga stöðunni hjá leigutökum og hún er verið mjög slæm og auðvitað er náttúrulega yfirburða staða kannski hjá fasteigna félögum sem eru að leigja þú veist hvernig það er
1: Já, ég er að velta því við með hvernig það kemur út
0: Já,
1: með fyrirtæki
0: Já
1: en þetta voru sérstætt mál
0: En fasteigna félögi, þau hafa verið að leigja, þau eru náttúrulega í þessari yfirburða stöðu því að fyrirtæki sem er búið að leigja á einu stað, að ef þá fara að skipta og flytja, þess vegna er leigu salin í svo sterkri stöðu á fasteigna félagi sem er að leigja atvinnuhúsnæði og þeir geta verið að hækka þetta og hækka þannig að Það er raun og verið að koma einhverju regla á þetta. En ég held að það verið að reikna þetta helstætt. Ég held að vandamálið eru þetta verðtryggingin og ýmislegt í tengslum við verðtryggingin.
1: Nú alltaf er að
0: hérna... Og náttúrulega háu vextin er
1: náttúrulega. Banna hérna verðtrygginguna nema til 25 ára.
0: Hvað máli skiptir það? Þú veist ég 25 ára eða 40. Breytir það einhverju?
1: Já, það breyti því að færri komast inn á kaupmarkaði.
0: Já,
1: kynur,
0: ég skil.
1: Þannig að mér finnst eins og ríkisstjórnir sem þá bara ít undir að búa til
0: Ennþá meiri vand.
1: Já, allir verða bara, eða margir verða bara að fara í leigu húsnæði.
0: Já, þetta er svo mikil della, ég hef heyrt þetta, það var einhver nefnd sett á lagirnar, ég held að Sigmundur Davíð hafði sett nefnd á lagirnar varðandi þessu húsnæðismála. Þetta var 5 manna nefnd og hann Viljámur Birgisson var í nefndin, hann var einu maður sem skilaði svona einhverju niðurstöðu sem að svona gæti skipt máli. Hini skiluð bara að breyta 40 ára verðtugur lána að verði ekki nema 25 ár, þetta er sama og þetta skiptir engu máli það er eins og ég sé að búa til einhverja gerfi lausnin og tillögur bara til þess að réttlæta það að fengi laun í nefndarstarf, ég veit það
1: Já, Og sko þeir mér skilta að ég komi sko það vera semja frumvarpum að þetta verið samið í eða fyrir áramót þetta 25 ára tímabil sem að lánum að vara
0: en það svo margt hægt að breyta í sambandi við húsnæðismálin það eru lóðakostnaður það eru vextirnir það er svo gríðala margt sem hægt að taka á í þessum málum en það ekki verið að snerta við því eða fasteignagjöldin hvað þau eru að há ég meina eini aðilinn sem ég veit núna það hann Vilhjálmur í Reykjanesbæ hann að bjóða upp á það að menn geti fengið það lóðir já nánast held ég bara endurgjaldslaust þeir eru náttúrulega að borga að gatnagerðagjöld gerir á því Og þar með verið að reyna að koma til móts við þá sem að þetta eru þetta leiðir, raunhafa leiðir til þess að reyna að bæta þetta. Hinir eru bara í einhvers konar, já eins og þessi tillaga sem úrst að minnast á að breyta hérna 40 ára lánum í 25 ára.
1: Það ekki fróðlegt ef einhverju. Menn mundu fara yfir það.
0: Almenningur á Íslandi þekkir vel húsnæðismál. Ég menn, það eru stórir hópar á Íslandi sem hafa verið í þessum vandamálum út af húsnæðismálum í ára tíu og margir Íslendingar eru mjög vel að sér í sambandi við svona þessi mál. Þeir eru í húsfélögum, eru að fylst með þessu og þeir sem hafa þetta kaup og selja eða leigja, þeir þekka þessi mál bara harla vel. Þannig ég held að við þurfum enga sérfræðing í það, ég held að bara almenningur skilja þessi mál bara harla vel.
1: Já, þá við segjum að við þurfum þá við líðum okkur sem að ráða, að geta ráða.
0: Já, einmitt.
1: Vilja taka á málinu.
0: Taka á málinu að einhvern hatt, sko. Auðvitað er þetta hægt að gera þetta og það er þetta að gera svo margt. Nú er verið til dæmis að hafa verið endurgreitu virðisauki nú að fella það niður, skilsmér.
1: Jú.
0: Þetta er náttúrulega ýmislegt fleira og svo er náttúrulega er byggingarall, það er bara frost þar eins og innhringindur hafa bent á. Það er algjörst frost og samdrátturinn er voru þegar hvað á þetta fólk að fara að gera sem er í bygginga hennaði. Það ég meina...
1: Það er bara aðurleysi spæti.
0: Já, samt vantar húsnæði, en það selst ekki að húsnæði sem er til sölu. Það passar hettar ekki að fólk sé að kaupa einhverju þétt fjölbýlishúsi þar sem engi bílastæði eru og þessi þétting byggðar hefur bara misjafnast í miður.
1: Já. Mér finnst að sundur gleymast að ég myndi sá hérna að fólk færa á atvinnuleysi spætur.
0: Já.
1: Að hérna þetta var þessi sjóður, atvinnuleysistryggingasjóður, hann var hann ekki stofnað 1955.
0: Hann kann að vera.
1: Þessi verkvæði mikla sem var þá og hérna og þetta var eiginlega í staðan fyrir að fá kaupækun þá fegur verkvæðisfélögin þennan sjóð eða safn í þennan sjóð.
0: Nú fer stór hluta af þessu beint til erlendra aðila 6,9% af útlendingum á Íslandi er í atvinnuleysi og þeir eru margir farnir út held ég bara fá þetta sendin á reiknum hjá sér ég veit það.
1: Já, ég held að það hefur verið betra bara að hafa þetta áður fyrir að við bara sáum um landi sjálfið Íslandingar. Það er trúlega að það var langt málum það.
0: Það er þetta hömluleysi sem er að skaða okkur, Gunnar. Það er því, sko, við förum að stað og þá eru öll að landamæri opnuð og það er engar hömlur, það er engar, ekki reynt að reyna að hafa einhverja stjórn á þessum málum og þetta fer út úr böndum. Og svo þegar það kemur COVID þá þarf að eyða 400 miljörðum plús í ákveðin sérstök fyrirtæki og við láta að gefa styrk í það og síðan er það fjármagna með verðbólgu og fjármagna með peningaprentu segi ég sem að leiði til verðbólgu og svo eru skuldir menn og skuldu fyrirtæki látum greiða fyrir þetta. Þetta er alltaf ekki stefna. Þetta er ekki stefna, þetta er bara hryðjuverk að hvað fólki sem er að reyna að bjarga sig.
1: Alltaf þetta hafi ekki verið stórum hluta bara gjafir til þessara.
0: Jú, þetta voru gjafir.
1: Eins og til dæmis N1 eða þegar hér þá N1 allavega að þeir bara ætlu að borga út arð þarna þegar þeir voru búin að fá þetta.
0: Já, Harrin segi fengu
1: ég held að
0: á, já.
1: Ég held þér hafi borgað tilbaka, mér minni það eða var eitthvað eða skilaði eitthvað hlutaði,
0: ekki gerði það nú allir ég held það sé nú ekki sann
1: nei. Það var bara í þessu tilfelli að því að var svo ábyrrandi að þeir borguðu út arð bara þarna á eftir.
0: Það var svo einstætt að það þurfti að auglýsa það sérstaklega.
1: Já, ég þakka fyrir.
0: Þakka fyrir Gunnar. Já, við erum fara að ljúka þessu. Við spurðum til að þú að fyrir leigubremsa mun stuðla svörtu markað og leiguhúsnæði. Já, meirhlutin á þeirri skoðun, 72,9%. Nei, segja 16,7%, ekki viss segja 10%, ég ekki til því að sér margir sem segja ekki viss. Við vita það ekki. Nú þetta niðurstaðan, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og ég vil líka þakka því fólki sem hafa verið að hlusta á þáttin og hringja inn og styðja okkur en allar upplýsingar styrtareikninga getið fundið á vefsíðun okkar út af saga.is rofan skoðuna könnunna. En varðandi dagskrá í dag þá það klukkan eitt, þá mun Arthur Karlsdóttir ræða mann Guðmund Ólafsson hagfræðing og mun ýmis mál þau mun ykkar ræða líka Jónas frá Hriflu og hans kenningar í stjórnmál. Það svo þetta að heyra það líka. Nú klukkan tvö í dag þá það Kristján Örn og skákþátturinn hans. Þá ræði hann með Helga Ás Gretarsson, stórmeistara og var að borga fulltrúa miðflokksins. Og svo það skipulagsmálin í umsjón Hjördísar Vilhjálmsdóttur. Og hún fær til sín tvo gesti á Pál Einarsson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands og doktor í jarðeðlisfræði ásamt Benedikt Gunnari Ófeigssyni jarðeðlisfræðingi. Og skipulagsmál út frá náttúruvám. Ég þakka ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég sit hérna í hljóðvörunni í Skipholtinu eins og ég hef gert alla miðvikudaga í nokkra mánuði. Og áfram fjalla ég skipulagsmál og hérna svolítið út frá kannski óvanalegri sjónarhorni heldur en ég vein að gera en sjónarhorni sem samt sem aðeins mikilagur út frá móður jörð, hvernig hún getur tökkt okkur til og gert okkur pínu stressuð, en þeir alltaf róa okkur allt sumur og segja okkur að við getum alveg byggt þannig að þurfi enginn að vera einnig hættu að neitt slíkt. Þannig að við erum með góða menn hérna á, með þeirra þekkingu til að hjálpa okkur allum að búa sem best og örugast. Það eru það sem sagt þeir tveir hérna hjá mér, þeir eru báðir jarðeðlis fræðingar. Annar er, það er hérna Páll Einarsson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands og doktor í eðlisfræði. Og síðan er það hérna Benedikt Gunnar Ófeigsson, jarðeðlisfræðingur og fagstjóri í aflögunarmælingum hjá Veðurstofu Íslands. Þetta er alveg rosa langur titill, mikil ábyrgð sem fylgir svona löngum titli. En sem sagt, Benedikt starfast á Veðurstofunni og er svona í þessar GPS-mælingum, svona jarðskjálft og fleira, ekki rétt. En hérna eins og ég hef vinn að gera, þá hef ég beðið gesti mín um að kynna sér svolítið sjálfur. Svona hvaða menntun þeir eru með og hérna, hvað þeir eru að gera og svona, að þið bara hafið svona eitthvað smávegis um það, byrjum á þér Páll.
1: Já, ég er svona aðeins eldri heldur en flestir í þessu fægi og
0: þessu verið reynsla á traustari.
1: Man tíman að tvenna og þrenna svo lítið, ég hef verið viðriðin rannsóknir á atburðum og jarðskjálftum og eldgosum á Íslandi í rúmlega hálfa öld.
0: Já.
1: Og þannig að ég hef kannski meiri yfirsýn heldur en margir að yngra fólkinu.
0: Já.
1: Mín menntun er frá Þýskalandi, eðlisfræði og frá Bandaríkjunum, New York í jarðskjálftafræði og jarðeðlisfræði.
0: Já.
1: Og hef unnið við rannsóknir á þessu sviði á jarðskjálftum og jarðskorpunni, jarðskorpureyfingum síðan 1970 cirka.
0: Já, það er löng og góð reynsla.
1: Og eftir að ég kom frá námi þá fekk ég vinnu við Raunvísindastofnun Háskólans og síðan Háskóla Íslands og hef verið þar bæði sérfræðingur og kennari eins lengi eins og elstu menn muna á þeim slóðum, þannig að margt af því fólki sem er að vinna við þetta er annarkort nefndur mínir gamlir eða nefndur nefndumanna.
0: Já, og það er komið þriðakynsla.
1: Jafnvel einn í viðbót í sömum tilfellum.
0: Já.
1: Þannig að ég hef séð sem sé byltinguna sem hefur orðið í tækninni við þetta allt saman.
0: Já.
1: Alveg frá því að hér voru fjórir jarðskjálftamælar á landinu og mælingar á jarðskorpureyfingum voru gerðar með teodolíti og hornamælingum.
0: Hvað segir þið með?
1: Með teodolítum og hornamælingum síðan hafa orðið margar byltingar á öllum þessum sviðum og við búum núna við eins og mjög fullkomið kerfi af mælingum og mæligræðum.
0: Sem hjálpar okkur öllum að vera öruggari.
1: Vonandi gerir það. Svo framalega sem enn kunna aðdraga lærdóm af því sem að hefur lært.
0: Já, það er það sem að skiptir öllum máli að hérna, afnæti ekki fortíðinni, það sem við lærum á. Þá koma að þér bindir. Ert þú kannski fyrir nefndi Páls?
2: Já, ég er fyrirvandi nefndi Páls.
0: Já.
2: Já, ekki búin að vera í þessu alveg að blengja Páll, hérna, hvað ætlaði að séu, nálga stuttu á síðan ég svona fyrst kom inn í þetta, ég raunni sko er í grunninn eðlisfræðingur og svo var ég hún leiður á því að vera bara í hérna.
0: Það er ekki náttúrulega.
2: Já, bara, mér vantaði eitthvað aðeins fjölbreyttara heldur en að sitja fyrir fram að tölvu, var nú að kenna og svona, fyrir að byrja með.
0: Já.
2: En að ég einmitt byrjaði að komast inn í jarðeðlisfræði með því að hafa samt Pál og það endaði ég í námi. Þannig að ég er rauninni menntaður í jarðeðlisfræði hér heima og svo var ég, fór ég yfir til Veðurstofuna bara beint, 2011 líklega.
0: Já.
2: og þar tók ég við að reka GPS net veðurstofunar sem við notum til að hérna vakta og úrrannsaka jarðskorpuna, jarðskorpuhreyfingar og hvernig hún aflagast og hvernig eldfjöllin að haga sér. Svona fylgjast með hvernig jörðin að hreyfast. Hérna, og hún er náttúrulega, hér er hún náttúrulega mjög virk. Við erum að sjá hvað, 30 eldfjöll og svo tvö virk sprungusvæði eða sem sagt jarðskjálftasvæði, þannig að það er nóttaka.
0: Það er eina svolítið galið að við skulum búa hérna.
2: Þannig að ég hérna, já, ég meina þetta er, ég held að sé fá svæði á, í heiminum sem eru jafn virk og Ísland, sem er jarð í svona jarðfræðilegum skilningi
0: kannski skýri hvað við erum svolítið svona
2: áhættu
0: sækin
2: og þetta er náttúrulega bara einn af þáttunum sko. Það eru fleiri bara náttúran er bara mjög nálægt okkur sem það er veðrinu
0: akkurat
2: þannig að það er eins að taka því
0: já, það er alls þar einhverja hættur ef það er ekki þetta þá er eitthvað annað.
2: Ég er svona, hann er með yfir sína, ég er aftur að móta að grafa mig von í gögnin og að mæla og vinna úr þeim og koma þeim til skila.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að við, og það er okkar hérna, hlutverk og veðurstofunni er kannski ekki að segja hvað fólk á að gera og hvenær, heldur að vara við hættunum, segja hvar virkni er og vakta bara hvað er í gangi og koma því svo til skila til almennings yfirvalda. Hvar virkni er að byrja, hvar við þurfum að hafa augun opinn og svona, já. Það er svona okkar hlutverk og skoða hvað er í gangi og hvað við þurfum að fókusa á hverju sinni.
0: Já, þeir eru hetjur sem að bjargi haldið okkur lífi hérna, þess að við getum búið hérna áfram. En hérna, ef við förum aðeins í hvað, hérna, ef þið getið sagt hlustandi frá hvaða svæðu landinu eru kannski betri en önnur eða heppilegri til búsetu heldur en eitthvað sem eru minna heppileg út af sprungum og annað og hvaða er sem er svona hættulegast við er það skjálftarnir eða er það eldgosin eða er það þessi sprungumyndun upp á skipulag byggða getið nefnt eitthvað svæði hérna til dæmis á höfuðborgarsvæðinu sem eru kannski betri en önnur eða eitthvað sem eru kannski síður æskilegt byggðar eða byrjum á þér Páll.
1: Já, sko, við þurfum alltaf að gæta þess að Ísland er land náttúru hamfara og náttúru atburða og hér er vá af ýmsum toga í gangi og þegar við erum að tala við hérna, samstafsfólk okkar í útlandum verður alltaf hissa á því að nokkur maður skulu búa á Íslandi með alltaf þessa hættu. Við erum að tala um eldgos, við erum að tala um jarðskjálfta, við erum að tala um jarðskorpuhreyfingar, við erum að tala um skriðuföll og
0: öskriður, er það sama, já?
1: Já, skriðuföll af ýmsum toga, jökulhlaup, illviðri og ríð og snjóflóð. Þetta er allt saman, þetta er allt saman á listanum hér og fólk er alveg hissa yfir því að nokkur maður skuli þóra að búa hér. En sannleikurinn er sá að, sko, að þessar hættur eru vissulega til staðar en það er alveg hægt að varast þær eiginlega allar. Það er fátt sem er svo stórt og umfangsmikið að við ættum ekki að geta grafla okkur í gegnum það.
0: Já.
1: En það gerist ekki nema við tökum mark á því. Það er að segja að við gerum okkur grein fyrir hverja hættunar eru, hver hættan er og hvar hún er. Og finnum ráð til þess að koma okkur úr hættunni.
0: Fara menn ekki alltaf eftir þessum viðvörunum og byggja bara samt, taka bara sénsinn.
1: Já, sko, við erum enn svolítið að súpa segið að því að síðasta öldin þegar svona menningin var nú festa rætur hér á Íslandi, að þá var tiltölulega rólegt á landinu.
0: Já.
1: Miðbygg 20. aldarinnar er þegar við horfum tilbaka er sennilega rólegasta tímabili í jarðskorpunni bara frá því að land byggðist fyrir 1000 árum síðan Og á sama tíma að byggjast hérna upp þjóðfélag, nútíma þjóðfélag og menn bara hreinlega gleymdu sér.
0: Gleymdu hvar þið byggu.
1: Og bara tóku eiginlega ekki mark á því.
0: Það var hættan svo fjarlæg einhvern veginn kannski.
1: Hættan var, já, hún var það mörguleiti og nú síðan breiðist byggðin út og menn reka sig á það að það eru snjóflóð sum staðar, það eru ekki snjóflóð alls staðar. Og með því að byggja rétt á snjóflóðasvæðum að þá hægt að nánast að útiloka það að geti orðið tjón, í tala nokkuð manntjón af snjóflóðum.
0: Mm-hmm.
1: Menn hafa lært þetta en reynslan hefur verið mjög dýrkeft. Þetta verðist nú ekki fyrir en svona upp úr 1970 sko, sem að menn fundu þá út að það var ekkit góð hugmynd að byggja þéttbýli undir bröttum líðum þar sem að snjóhengjur myndast. Og sama er með jarðskjálta það eru jarðskjáltasvæði hér, alvöru jarðskjáltasvæði á Íslandi þar sem verða nógu stóri jarðskjálta til að þeir valda tjóni ef hús er ekki byggð rétt og á réttum stað þá getur orðið tjóni í jarðskjáltum. En þetta er hægt og íslensk hús hafa staðist jarðskjálta mjög vel. Það urðu stóri jarðskjálta árið 2000 og það skemmdust hús en ekkert hús hrundi og það eru hrynjandi hús sem að valda manntjóni.
0: Ætli tala maður á Selfossi og þar?
1: Það hrundi ekkert hús í þeim jarðskjálftum.
0: Og brotnaði ekkert gler þarna í?
1: Það brotnaði heilmikið og tjónið var mikið, en það varð ekki manntjón. Og það stafaði að því að ekkert hús hrundi. Þetta er hægt og nú ef við lítum nú á eldgosahættuna, hún er vissalandi til staðar og náttúrulega við þekkjum úr sögunni, Skaftáreldar voru náttúrulega ríkalegar hamfarir og þeir allu miklu manntjóni, það þjóðinni fækkaði 20%.
0: Það er svakalegt.
1: Það
0: væri eins og 80.000 manns í dag.
1: Já. Og manntjóni var sennilega miklu meira í öðrum löndum út af þeim umbrotum.
0: Já, út af hérna eitir guðanum.
1: Já, það varð sem sé uppskýruprestur sennilega af þessum orsökum. Þannig að það geta vissulega mjög stórhættulegir hluti gerst en hraun rennur náttúrulega líka og það getur valdið tjóni ef að húsi eru byggð þannig að hraun getur unnið á það og þetta þekkjum við svo sum. En þráttur allt þetta þá er það nú að kynna á tveir staðir á landinu þar sem að getur orðið eldgos innan bæjarmarka.
0: Já.
1: Og á báðum stöðunum er svo sem ekki dvoðalega, er eldgos ekki sérstaklega tíð. Þannig að tjón af eldgosi í byggð, það er ekkit mjög líklegt.
0: En
1: við verðum náttúrulega, hér kemur stórt enn, því að annar staðurinn sem þetta er í Vestmanni og þar höfum við svo vissulega að upplifa eldgos innan bæjarmarka.
0: Já, mamma er ennþá eftir því.
1: Og hinnstaðurinn er Grindavík.
0: Já.
1: Og þar höfum við líka upplifað tjón vegna goss innan bæjar.
0: Akkurat.
1: Þannig að leksían sem við setjum upp með að þessu er það að ólíklegir hlutir gerast líka.
0: En hvar er mesta svona virknin, Benedikt, á svona skjáltamælum, svona GPS-mælum? Og hvar lærður á þá? Var það eitthvað sem á lærður
2: á Íslandi? Já, ég lærður það. Þetta er... Þannig er tvennt. Mm-hmm. Það er annars vegar skjálftamælar.
0: Mm-hmm.
2: Þeir mæla hristing eða hérna, titring í jörðinni, mæla jarðskjálfta. Svo eru við með GPS-mæla, sem ég er eitthvað, og við mælum hvernig jarðskorpan er að hreyfast.
0: Já.
2: Þetta er sikkort mælakerfið sem nemur þetta.
0: Mm-hmm.
2: Jarðskorpu, sem sagt, GPS-mælarnir eða GNSS-mælarnir, sem þetta heitir í dag, þetta er nú fleira heldur en GPS-tungli núna, og þetta orðið.
0: Flækita fyrir okkur, það er búin að læra eitthvað að það búið að breyta.
2: Já, það er svona, En við, sko, þar sem við notum GPS mælan í, það er þetta notað í til dæmis að vakta eldvill. Við sjáum, við getum séð á mælunum okkar, hvort að það eru kvika er að safnast fyrir og við sjáum það bara með því að það lyftist, þennst út eiginlega jarðskorpan í kringum svæði þar sem kvika er að safnast fyrir í jörðinni og við sjáum það á mælunum. Við erum að mæla kannski örfá sentimetra breytingar sko. Það er það sem við erum að reyna að ná við sjáum líka fæstlur bara tengslu við flekarekkið fylgjast með því hvernig það er náttúrulega
0: stöðugt
2: þessi tveir fleka sem færi suðu við sjáum það bara frá ári til ást

0: stóru atburðinir, þessi svona glinur atburður eins og við sáum í Grindavík, eins og við sáum í Holuhraun 2014 og svo náttúrulega eldri atburðinir eins og hann vísaði í Skaftárhelda og Bárðarbunga, Askja, þetta er allt svona stórar eldur, Askja 1875
1: og Hekla 1918
0: Hekla er ekki með svona sprungusem, hún er meira
1: bara búm
0: já, já. En þar sjáum við, en á þessum stóru eldstöðum á flekamótunum, þar sjáum við spennu útlosun þegar þessi stóru atbyrði verða og þá hrekkur jarðskjálftinn og þú opnast kannski fleiri metra og þetta sjáum við svona satt litla útgáfa að því í Grindavík 23 og þetta er eitt af því sem við svona reynum að meta og fylgjast með
1: Hann sagði að það var með hann í byrjun þetta var að byrja að vinna var hvað fjóri mælar Íslandi, hvað eru margir mælar sem eigum núna?
0: Þeir eru
1: Ykkur hundruð
0: Já, þeir eru komnir í 200 GPS mælarnir og 100 og eitthvað skjálftamælarnir sko
1: Já
0: En að þetta vexneti og þetta náttúrulega fylgir því að náttúrulega bara í í kjölfarað því sem inngangi hjá Páli með hvar við búum og hættuna sem hér stæði að vegna náttúrunar þá þurfum við náttúrulega bara að vakta það sem í gangi því að það raunin í líkillana því að geta búið þetta að vita hvar von á eitthvað gerist hvenar skjálft eitthvað sem þarf að hafa áhyggjur af hvenar ekki hvenar, þú veist, veður líkilatrið hér á landi fylgjast með bæð bara upp á ferð til að ferðast en einnig snjóflóðahættu skriðuhættu þannig að þessi vöktun gerir okkur rauninni kleift að vera með nútíma samfélag á Íslandi
1: þrátt fyrir allt
0: ég held að án þessara vöktunar er þið manntjón mun meira og reglulega
1: Það er engin spurning
0: sko.
1: En mælarnir þínir, mæla þeir líka sem sagt, samt þeir snjóflóð og öskriður, eru þeir líka samskona mælar?
0: Sko, við erum með GPS mæla nokkrum svona hlíðum, þessi við erum að til dæmis á Seyðisfirði, þar sem er skriðuhætta og svona við erum með aðeins að færa okkur yfir að nota GPS mæla líka þar sem eru skriðuhætta
1: Hvað gerir GPS mælan umfram?
0: Skjálftamælana skjálftamælana sjá ekkert hvernig hlíð hversu mikið hlíð hefur skriðið fram út með skriðu þá ertu með eitthvað efni eða hlíð sem að hreyfast og getur svo farið á stað til dæmis í miklu rigningum
1: og það er GPS
0: og við getum, ef við setjum GPS ofan á hlutans af hlíðin sem er laus það er fleiri aðferðin GPS til að maður þetta en GPS er eina af þeim að þá sjáum við þessi hlíða hreyfast að jafnaði hreyfist nú bara þegar það mikil úrkoma og með rauntímaúrvinnslu getum við mögulega að vara við þegar að skriða fyrir að stað við sjáum mjög stóra hreyfingar
1: og þið sjáum það þessa hreyfingu bara eins og við sjáum hreyfingu á einhverjum GPS í síðan
0: þetta er bara, við erum bara að mæla staðsetningu á einhverjum punkti
1: já, þess að sjá hvort þessi hreyfing
0: og svo við mælum það reglulega og sjá hvernig hreyfist
1: Það er fylgst með þess að mælum alla sólrængina?
0: Já, gögnin komum bara inn bara inn í rauntíma og við annars vegar skoðum bara svona hvernig það er hreyfast á degi til dags bara reiknum svona hvar eru staðsettar á hverju degi og trökkum svo hvernig það er hreyfast svo eru líka með svona úrvinnslu þessi við mælum bara hverju sekundu staðsynningu og notum það til dæmis á skriður og svona. Það er nú ekki mjög gaglegt til að skoða jarðskorpuhreyfingar en það getur verið gaglegt til að skoða skriður og annars slíkt
1: hluti
0: sem er að hreyfast mjög rætt
1: fara það ekki að mæla þetta alltaf bara með
0: jú, þá við það getum alveg að mæla við höfum alveg að tapa mælum sko, eins og reikina sem
1: þeir bara hverju og það bara setja maður nýja
0: já.
1: Þá er alveg gagslust þið bara einhvers þar
0: það er svo sem ekki mikill kostnaður í því með að við
1: það sem á að bjarga,
0: það sem, á að bjarga
1: nei, sko. Sem bara skiptir öllu máli þannig að það er að gera hafa nóg marga mæla er gervigreindin komin inn í þess að lesa út úr þessu?
0: Nei, við höfum nú ekki konið þangað við svona að færa okkur í áttina því það þarf að vera mjög valið það er að gera greindir svona hluti það er prósess sem þarf að passa sig á sko, því að gervigreindin hún bara hleypur á undan þér og gerir það sem henni sýnist eða hefur ekki hömlur á
1: henni
0: við erum að nota gervigreind en við þurfum að fara mjög valega í að hérna nota og til að túlka hluti þá er alltaf manneskja
1: þarf að vera hvernig líst þér á að hérna, innleiða gervigreind í svona tölur allar
2: Það hún nýtist örugglega í vissum atriðum

0: þetta gerir greindin er alltaf ekkit annað en stórt safn af upplýsingum og þekkingum. En oftast erum við nú að fást við þekkingu sem að enginn býr í beinlinis yfir ennþá.
1: Já, þannig að það er ekki þetta maður þannig að neina tölva á því.
0: Þannig að það er erfitt að spyrja gervigreindin en það því að það, hún veit ekkit meira heldur en einhver maður. Einhverstaðar, sko.
1: Það er sem kannski seint hægt að mata hann við að því við erum svo opbóðslega ódreknat land.
0: Já, sko, við erum náttúrulega það sem við erum að lýsa hérna í sambandi við mælingar á náttúrunni og þessum atriðum sem hér koma fram við. Þar er þetta samfélag hér eiginlega fremst í flokki, sko.
1: Já.
0: Það er eiginlega hvergi sem að menn eru að fást við á þessum nótum.
1: Er það ekki margir frá útlandi sem komið að læra?
0: Jú, jú.
1: Geta hver ekki lært þess vel eins og hér?
0: Lært og þessi hópur sem hér vinnur er ekki bara Íslendingar, það fólk kemur hingað til þess að vinna með okkur.
1: Já.
0: Og læra og við erum með, ja, sumir af nefnendum mínum er vinna í útlandum einn svo nýja sjálandi
1: Já, miðlaða þekkinguna og reynstunni hér
0: sem er að vinna þar af einhverju svipuðu og í Sáti-Arabíu það er einn af
1: okkar kemur sér vel, en mæla þess að þú ert með GPS-mælanar er einhverjur útlandska stofnanir eða bandar sér ekki herin eitthvað líka með sína mæla eða,
2: á Íslandi?
1: Já
2: Nei, ekki herinn
1: Fleiri meðastofan.
2: Það er alveg fleiri aðalegri meðastofan að reka GPS mæla á Íslandi. Við erum þá með lang stærsta hlutin af því, en landmælingar eða náttúrufræðistofnun heitaði núna eru að reka
1: nokkra mæla.
2: Og við reyndar vinnum mjög náið saman. Háskólinn er að reka nokkra og við vinnum líka, þú veist þannig að það net er svona svolítið eitt.
1: Já.
2: Það er þýsklandfræði landfræðistofnun að reka tvo allavega eða þrjá og svo eru nú einhverju staki mæla sem svona einhverju verktakar er að reka og við kannski erum ekkert mikið í þetta eru svona þessir þrír aðalega sem eru stærstir
1: og hvað er ekki hér með sín eigin, þannig að það er sekkert NATO
2: þeir,
1: fá bara sko, upplýsingar frá okkur
0: já, sko, þessi tækni hún ánáttúrulega uppruna hjá bandaríska hernum
1: nú
0: GPS-tæknin er gerð til þess að stýra eldflögum, stýrflögum, sko.
1: Sem við erum svona heppin að fá til okkar út af þessu.
2: Já.
0: Nei, það var bara þróuð ný tæki til þess að gera nákvæma landmælingar.
1: Já.
0: Menn komu fljótt auga á það að það var hægt að nota þessi gervitungl og þess tækni til þess að gera mjög nákvæmar staðsetningar á punktu. Þannig að það óx út úr þessu, þannig að má segja bæði á þessu sviði og öðrum að þá er þetta afspringi af kalda stríðinu, sko.
1: Já, er það ekki alltaf þannig að það er eitthvað ný tækni hverju stríði sem að við njóttum gósa á ýmsum sviðum? Eins og okkur illa við stríðina, en það kemur alltaf eitthvað gott fyrir mannkynið.
0: Fleka kenningin í heldsinni, hún er bara beinlínis afspringi kalda stríðsins, sko.
1: Já, annars myndum ekki neitt vitnum það.
0: Já, þetta er nú kannski komið í ljós, en það kom í ljós við þær mælingar sem að hernaðar þjóðirnar voru að stunda.
1: Já, já, ég skoðu að sjá hvað við fáum svo setna með þessum stíðin sem er núna þegar þeim líkur, það verður eitthvað sem við ekki að núna í dag.
0: Já, drónarnir eru að valda byltingu líka á þessu sviði, sko.
1: Gagnast þeir þér, Benedikt,
2: drónar? Já, ég er ekki að nota dróna, en viðstofan er að nota dróna í ýmislegt og meira og meira og bæði bara til þess að mæla til þess að gas á ógengjum stöðum.
1: Gas eftir þess að úr hérna?
2: Já, þú veist,
1: eftir eldgos eða?
2: Nei, bara á eldstöðum, sko við eldstöðar, það er oft mjög óaðgengileg staðir sem þarf að komast á og staðir sem þú vilt ekki endilega senda fólkinn í, en það getur sem dróna og við erum svona smám saman, við erum líka nota dróna á hérna í þessum skriðsvæðum til að kortleggja hérna hlíðar og svona við erum smám saman að auka drónanotkun og það er mjög gagleg tæki.
0: Meðal annars svona til þess að kortleggja sprungutur undir Grindavík.
2: Já,
1: til dæmis. Það tala aðeins meir það eftir...
0: Það voru notaði drónar.
1: Já, það ætlum að taka okkur aðeins pásu, fá okkur aðeins meiri kaffi og kleinur og þeir hlustandi góði geti gert það líka. Hlustu aðeins á smá auglýsingar á meðan. Það er þeim að þakka að við erum hérna starfandi. Það eru fyrirtæki og einstaklingar sem að stýða við baki á út á sögu. Þakka ykkur kjærlega fyrir það. Ég ætla aðeins að minna ykkur á hérna netfang sem þið getið sendt mér post á. Það haldið bara áfram þér að duglega að senda e-mail með alls konar fyrirspurnum allt sem tengir skipulagi eða gallamálum í byggðum eða eitthvað bara sem þið viljið vita eða hafið búið eitthvað sem að betur máttu fara eða hvað eina sem er. Og það sem sagt saga@utasaga.is, saga@utasaga.is og þið kannski gleymið þessu netfangi en þá það bara inn á heimasíðu útasögu næst hægra megin. Og svo að þið viljið finna þættina sem ég hefur að gera, þá getið slegið bara inn nafninu mínu leitastrengi næst á hægra megin á síðunni. Bara Hjördís Vilhjálmsdóttir og þá koma þar allir upp sem þættin sem ég hef gert, getið líka slegið hinn nafn viðmælenda. Og þá koma þessir þættir upp og þeir eru síðan endurfluttir nokkur sinnum og þeim líka deilt á Instagram og veit ekki hvað allt heitir og inn á Facebook og fólk má deila öllum þáttum eins og það vill. En ég heiti sérst Hjördís Vilhjálmsdóttir, sit hérna í hljóðvörunni hjá útvarpi sögu í Skipholti og hjá mér er stattir tveir frábærir jarðeðlisfræðingar. Það gott að vita af svona mönnum sem er að tryggja öryggi okkar allra sem hér búum og líka til ferðamanna sem að hinga að koma, hann ekki minna mikilvægt, það Páll Einarsson og Benedikt Gunnar Ófeigsson. Við ætlum að taka okkur smá hlé og heyrist eftir smá.

0: Jæja, kæru hlustendur út að sögu, við erum komin enn tilbaka aftur. Ég heiti Hjördís Vilhelmsdóttir og sit hérna í hljóðvörni skipholtinni hjá útvarpi sögu FM 994 og þeir eru hérna áfram hjá mér eftir smá hlé Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur og svo var svo langt hérna, já, sem fylgdi því Prófessor Emeritus við Háskóla Íslands og ég rugla að gleyma ykkur og svo hérna Benedikt Gunnar Ófeksson líka jarðeðlisfræðingur og hérna hann starfa sérst á aflögunarsviði hann fagstjóri, ekki? Aflögunarsviðs veðurstofunar
1: Afstjóri aflögunarmælinga, það ekki svið en þá okkur
0: hérna Aflögunarmælinga, þetta eru svo löng og orðar ekki að hægt að muna þetta strókar Og þetta verðum ekkert svona svild með það til þess að muna þetta En þess vegna svona klára því að fólk bara með kynna sér sjálft En nú þóttist ég ætla að þess að gera smá að því en það tókst ekki alveg nóg En hérna, Páll, ef við hérna förum að segja þér hérna hvað er þess að ekki mjög æskilegt að byggja á höfuðborgarsvæðinu Getur nefnt eitthvað þannig svæði?
2: Já, sko, við erum náttúrulega hér í nágrenni við flekaskilin sem líka eftir Reykjaneskaganum og sprungu sveimar eldstöða kerfana sem eru á þessum skilum þeir ganga hér inn í flekans ykkur megin og þess vegna daldi breytt svæði hérna á Reykjaneskaganum þar sem að eru annarkvort eldgosahætta eða jarðskjálftahætta eða hætta vegna sprunguhreyfinga og þetta nú vitum við nú nokkur með hvernig þetta lítur út hvar eru sprungur og hvar ekki hvar má búast við stórum jarðskjálftum og hvar ekki og þess aftar og þetta þekking náttúrulega sem að nýtist þegar verið að skipla ekki byggð
0: Já
2: Og það við þurfum til dæmis ekkert að hafa áhyggjur að því að koma upp gos innan þéttbýlis nema á einum stað og það í Grindavík.
0: Já.
2: Það kemur ekki upp gos í Hafnarfirði eða í Garðabæ eða Reykjavík.
0: Það mikill léttir að heyra það, ég búin að hafa fungur áhyggjur á þessu.
2: Þannig að þegar við erum að setja niður hús og byggð og skipleggja þetta þá þurfum við bara að vita hvernig þetta lítur út.
0: Og það er vitað?
2: Já, það er vitað og það er alveg hægt að skipleggja byggð þannig að hún sé ekki í bráðri hættu af neinu af þessu.
0: En það hefur verið byggt samt í Grindavík eða ekki ofan á klofvega yfir sprungur þegi?
2: Já, Stofar. Nánast allt tjónið sem að hefur hingað til orðið í þessum atburðum sem að núna ganga yfir á Reykjaneskaganum stafa af því að það hefur verið byggt og óvarlega. Það er sem sé, voru hús sem voru byggð á beinlinnins ásprungum, klofvega yfirsprungur.
0: Og vissi menn af þessar sprungum þeir byggðu?
2: Sumar þeirra voru þekktar að höfðu meira síðan upp, Stamphólsgjáin, það er gamalt nafn og á henni voru byggð hús og þau eru núna klónýtt.
0: Sem að hefði ekki þurft að vera að hefði ekki
2: byggt þannig. Húsi sem standa við hliðin á þeim eru óskemmt.
0: Sem að, já.
2: Þannig að
0: var bara örlítil hérna eitthvað sprunga sem að mátt ekki byggja
2: það nánast allt tjónið sem var í Grindavík stafar af því að sprungur hreyðust sem að það sem að hús stóðu
0: og það sem menn vissu að væri sprungur þeir byggjum samt
2: það sem menn vissu að voru sprungur þannig að þarna var þetta mjög skýrt dæmi um það að þekking og það að nýta sér þessa þekkingu ef þau komið í vekk fyrir tjón.
0: Það mjög sorglegt. Ég hérna, ætla að bara líka hérna þess að votta samúðar til þeirra sem að mistu mannin sem að hérna var nettan í vinnuslýsi í Grindavík. Þannig ég vona að flestandi finnst ekki of óþeld að við sem að tala um þessum ár það ekki ætlun að náta neitt líða illa. Við erum aðeins til þess að í þeirri vona að ég vil sérst var bara ljósa á þessum þeirinn að hjá mér að við getum öll búið á betri og örgarsstöðum til þess að það komi ekki svona slys eins og var þannig Grindavík sem að tók okkur öll alveg, gerði okkur öll mjög leið náttúrulega í öllu Íslandi vilji meina þannig að ég móta einhver samúða sem ég hefði sárt að binda út af afleiðingun áttúruhamfara en við skulum vona þetta haldi, bara verði meira hlustað á svona flotta menn eins og ykkur. En svo er það fleiri svæðir þekki á höfuðborgarsvæðinu sem að eru kannski ekki enn til þess fallin að byggja.
2: Já, þessi reynsla frá Grindavík og það reyndar við höfum lent í þessu áður, þetta var á í kröflu brotunum á sínum tíma. Þá var eiginlega megnið af tjóninu sem að þá hlaust líka stafaði af sömu ástæðum. Það var sem sé voru mannvirki sem stóðu klofvega á sprungum sem að reyðust og þurfti að bæta og þannig að þessi reynsla ætti nú að dug okkur núna til þess að það sé farið eftir byggingarreglugerðum það að mann skuli ekki byggja hús yfir sprungur. Það er hins vegar allt í lagi að byggja svo framála sem maður er bara öðru megin við sprunguna.
0: Já, bara ekki akkurat klofa yfir hana.
2: Bara ekki hafa húsið báðu megin fast við sprunguna.
0: Já, það er alveg óþægilega nóg pláss.
2: Þannig að hús sem að stóðu ekki á sprungum, þau eru lítið eða ekkert skemmt. Og þetta var líka svona í kröflugum brotunum. Þetta er sem sé reynsla sem við höfum núna. Þetta er mjög dýrmætt reynsla vegna þess að þetta þýðir það að þessi sprungusveimar eldstöðvakerfana sem við þekkjum nú orðið nokkuð vel það er alveg í lagi að byggja innan þeirra
0: bara ekki á akkurat á sprungunum
2: bara ekki alveg akkurat á sprungunum og þetta skiptir náttúrulega verulegu máli og núna er annað svæði undir og það Reykjavík er að tegja sig lengra og lengra í austur og upp í heiðarnar hér frá ofan
0: Já.
2: Og þá komið að einmitt slíkum sprungusveim það sprungusveimur Krýsuvíkur eldstöðakerfisins hann liggur nefnilega úr Krýsuvík og til norðaustus og um heiðmarkina og elliða vatn og
0: norðaustus, í gegnum hvaða bæ þá er göttur eða póstnúmer
2: ekki neitt bæ Nei. Fyrr en kemur til Reykjavíkur
0: Já.
2: Sem sé við Rauðavatn, það sem sé byggðin í kringum Rauðavatn, sunnan við Rauðavatn eða norðan, er innan slíks sprungusveims. Þar eru sprungur og það var tekið tillit til þeirra, menn sem var stað einhverju leiti, þegar byggðin fyrir sunnan Rauðavatn var búin til. Og ef menn geta séð þetta, þegar næstið keirið ringveginu framhjóra Rauðavatni og horfið til hægri,
0: þá
2: sjáum við á þremur stöðum er þetta að horfa í gegnum hverfið.
0: Nú, já það er út af þessum.
2: Þar liggja sprungutunni mitt og það er engin hús. Og þannig að það eru þrjár sprungur sem hefur verið tekið tillit til og byggt á milli þeirra. Vandinn er bara sá að það eru svona vissa líku til þess að sé einhverja sprungur í viðbót. Það er mjög vafasamt að það séu bara þrjár. Og þannig að það kann að vera eitthvað af byggingum standi en þá á sprungum á því svæði. Þannig það næst þegar kemur stór atburður sem tengist Krýsuvíkur kerfinu að þá þarf að hafa augun hjá sér með byggðina sem er það austast í Reykjavík.
0: En staðs, eru þá mæla staðsettur ofan sprungunum, Benedikt? Eða hvernig þekktu sprungur? Hvernig staðsettið mæla svo að þið geti fylst með jarðskjálftum? Og eru þá meiri jarðskjálftar á þessum sprungum?
1: Sko, jarðskjálftar, við þurfum ekki nefnilega að mæla hana ofan á, jarðskjálftamælinn þurfi ekki að vera ofan á sprungum til að mæla skjálfta sem verða þar. Og við þurfum náttúrulega að GPS-mæli ofan á staðnum sem hreyfist, en til þess að fylgjast með hreyfingum á sprungusveimnum þá erum við kannski ekki með mikið mælum ofan á sprungusveimnum nema bara þegar við sjáum eitthvað verið í gang þar sem við viljum frekar gera að fylgjast með hvernig hvað er að gerast rétt við hliðin á honum
0: Já, út af þá
1: að því að það, bara að sjá hvernig vegna þess að þegar að það er allar líkur á því að þegar eitthvað fyrir gang í eldstöðkerfinu sem Krýsuvík að þá sjáum við kviku og tilherrandi skjálfta og aflögu þar að segja opnun sem bara svipaði Grindavík sem að hérna opna hreinlega sprungusveiminn og þó sér þú opnunin langt best með því að vera með mæla sig ykkur með við
0: já.
1: Og þá sérðu kannski af því að annars þarfti þú við getum ekki verið með nóg mikið mælum til að elta hver einstu sprungu sko. Þær eru margar. Já. Heldur förum við rétt út fyrir og reynum að sjá þegar atbyrð fyrir gang hvernig drottnast í hildina. Svo skoða menn nákvæmlega hvernig einstaka sprungur að hreyfast með öðrum aðferðum. Og það við sjáum það ekki fyrir eftir hann alltaf þegar
0: hvort það eitthvað að búa að gerast.
1: Já. En hérna við myndum væntanlega sjá það með einhverjum fyrirvara ef að krísuvík fer af stað og fer einhver virkni að verði í krísuvíkkerfinu og eitthvað sem einhver aðdragandi það myndi væntanlega hafa einhvern aðdragandi þegar að ja, ég segi þegar, við veitum ekki hvort það eru okkar líftíma ekki þegar að krísuvík verður virk aftur
0: er mikið að skjálta þar?
1: Það er alveg skjálta já, krísuvík er að freka virk skjálftavirk og þar sjáum við líka landbreytingar reglulega og, hérna, og þar er gas, við sjáum ekki gas þar, þannig að það er mjög virk eldstöð en enga vísbindingar en þá að hún sé eitthvað að fara að gera alveg á næstunni en
0: maður veit
1: ekki hvenær það byrjar sko. Þess vegna þurfum við að vakta við getum ekki séð
0: það
1: fyrir
0: það var ekki heldur að vita að það með greinda það bara allt henni byrjaði
2: það tók tvær vikur skotið fórundingring.
0: Já, það var ekki langur tími.
1: En svo náttúrulega, það var náttúrulega lengri aðdragandi samt, sko.
0: Það er undan aðeins.
1: Þetta var svona búin að kræla á sig með minni virkni alveg frá 21, sko.
0: Já.
1: Það var annars lagi skjálftavirkni og aflögun í Svartsengi.
0: Já.
1: En aldrei neitt þannig að það við værum að segja að það er eitthvað að fara að gerst. Eldur, við sáum bara að það var kvikusöfnun eða þensla líklega kvikusöfnun, alveg ég heldur fyrsta skipti sem við sá þið, 21 byrjum á 21, lokast 20
2: Nei, það var bara í janúar 20
1: Það er janúar 20, já, fyrir ekki það er rétt, ég fór ár eftir já. Þá var fyrstu merkin raunin eitthvað að vera fyrir að gerast en svona þessi við höfum aldrei fara segja það stórhætti Grindavík þá var einfaldlega ekki nóg mikið að gerast til þess að tengja það beint við erum að virku landi þess vegna þurfum við náttúrulega að vera stöðu varbergi því það er ekki fyrir hana, þessum tveimur vikum fyrir stóra innskoti alltaf nóvember sem að við virkilega sjáum það er eitthvað verulega mikið í gangi og það er mögulega að fara að skapa hætti grindu
0: og því tímabil er ekki ennþá lokið bara um 7 ár en Páll, hvernig, að þú vorum að nafna það Krísuvík, hvernig hugnast þér og þá líka svo þér kannski að þú hefur skoðnað eftir að byggja mjög nálað Krísuvík það eru talað kannski að gera hann að virkjun og svo er hann að byggð sem er að tegja sig að Krísuvíku vegi ég veit ekki alveg hversu langt sá vegur eða svo byggð og svo vellinir eru hversu nálað það er Krísuvík þó heiti Krísuvíku vegur
2: eitthvað skoðum
0: þessu það er bara hafnafjörður
2: það er sko með jarðhitavirkjun þá náttúrulega eðli málsins samkvæmt þá er hún byggð á eldfjallasvæði
0: beint
2: hon
0: á
2: eins
0: og er svarstengið ekki
2: það eru allar þannig staðsett
0: það
2: liggur bara í hlutarseðli þannig að svo áhætta og hún er tekin með í reikningsdæmið
0: já
2: menn þetta gerði strax í Kröflu Kröfluvirkjun var í smíðum þegar umbrotin byrjuðu þar og svo framveist og Nesjavellirir og Hellisheiðavirkjun og Reykjanesvirkjun og Svartsengisvirkjun þetta er allt saman byggt bara í miðju atburða rásarinnar
0: Gini Ljónsins, sko. Bara búm
2: já, og það því verðum maður að taka
0: já.
2: En varandi byggð þá náttúrulega vill maður helst ekki vera alvon í eldfjöllunum og vill helst vera svona svolítið til hliðar og sérstaklega hér á Reykjanesskaganum að þá er það nú bara hreinn klaufaskapur ef menn þurfa að byggja byggð akkurat þar sem að rauna reynsli er mikið eða væntanlegt og til allra hamingju þá er ekki mikið umslíkt en það eru þó nokkri staðir þar sem að raun getur runnið inn í bæ og
0: eins og hvar þá?
2: Já, það hefur verið nefnt til dæmis Hveragerði er þannig að það getur runnið raun líkurnar ekki tóða miklar það getur runnið raun í nágrenni við Þorlákshöfn
0: Þá yfir byggðmennari?
2: Já, nálagt byggðinni, það getur ekki komið hraun upp þar en það getur runnið að bænum
0: Já.
2: Og þetta getur gerst í Garðabæ og Hafnarfirði og náttúrulega Grindavík og Grindavík náttúrulega getur hraun hreinlega komið upp innan bæjar þannig að
0: Svo við sáum bara eiginlega í beinni útsendingu
2: Já og en það er eitt svæði sem er lítur svona sérstaklega svolítið klaufalega út og það er vallakverfið í Hafnarfirði.
0: Já, hvað
2: það er sérstaklega? Það er bara stórt hverfi, bæði íbúðar og atvinnu hverfi sem er byggt beinlínis í farveg næsta hrauns sem að rennur. Þannig að ef að Krýsvíku kerfið gís fyrir norðan Vatnsskarð sem að er og það er sem stór partur af því kerfi ef að gos kemur upp þar þá rennur hraun niður þennan grunna dal eftir þar sem að rann hraun reyndar á 12. öld líka það var þegar kapellur hraun rann þar er sem sé eðlilegur farvegur næsta hraunrennslis og þar er bara mikil byggð og það verðum við bara líta sem svona skipulast mistök.
0: Er ekki bara það byggja varnagar eins og ég grinda þig? Það er eitthvað kemur upp á?
2: Sko, varnagar,
0: eða áður og til að fyrir
2: varnagar,
0: byggja?
2: Varnagar, það sem að læriðist í Vestmannheim og núna ég grinda við líka, er það að maður byggir ekki raun varnagar til þess að stoppa raun. Maður byggir raun varnagar til þess að beina raun eitthvað.
0: Já.
2: Og í Grindavík þá er rauninu beint fram hjá bænum út í sjó
0: Akkurat.
2: Og í Vestmanni var það gert líka þannig það var rauninu var beint út í sjó þarna í vallakverfinu er það ekki hægt það er ekki hægt að beina því eitt eða neitt það verður bara
0: Það er bara yfir byggð
2: annarkvort verður að reyna að stoppa raunið sem byggja varnakar þvert yfir dalinn eða þú missir bara hérna hverfið undir hraun
0: Ertu þá bara að tala með allt hverfið sem er búið að byggja?
2: Í raun og veru, já
0: Og svo er það að halda áfram, það er að vera að tala með það lítið smáhýsa út í raunni
2: Já, jú, smáhýsa byggð sem er núna að tala þeim sem sjálfsannlega við Krýsvíku ein
0: Hvernig líst
2: er
0: á það?
2: Ég var alltaf hverfið, það er bara sama sömu mistökin aftur Þetta Miðað við það að það er nú ekki beinlínsneitt hallæri á byggingarlandi á höfuðborgarsvæðinu, þá er það hreitt klaufaskapur að byggja hverfi akkurat í farfi í næsta hraunströms.
0: Ertu sammála þessu Benedikt upp á skjálfta og það sem það veistum sjálfur? Eða veistum eitthvað svona svæði á höfuðborgarsvæðinu sem eru kannski ekki eins heppilegt þess að byggja að því við höfum nóg annað sem er öruggara Já, og hvar er nú öruggasta svæðið á höfuðborgarsvæðinu, Páll?
2: Já, ef við tökum bara hérna já, út frá sprunguhættu, þá náttúrulega er það svæðið sem er lengst frá sprungusvæðinu það er náttúrulega Seltjarnarnes
0: Já.
2: En Seltjarnarnes býr við aðra hættu, þeim er sjávarflóða hætta
0: Já, það skal alltaf reykla þá í staðinn.
2: Já, það verður að taka að miða því, meina, það varð sjávarflóð sem að
0: Básendaflóðið
2: sem að gerði valmsæðin að eyju, það flætti yfir eyðið, hérna, þannig að sjávarflóð er vissulega nokkuð sem þarf að taka með reykningin á Seltjarnarnesi. Þannig að við tökum þetta allt saman að þá er náttúrulega öruggasta svæðið en náttúrulega bara Valhúsa hæðin bara við Seltjarnarnes kirkju sko.
0: Já, hún er bara langa öruggast og þar geta fuglarnir verið, þar má ekki byggja
2: Það er meira sérstaklega GPS punktur sko.
0: Já, er það, ert þú með GPS punkt þar?
1: Nei, það er bara, þeir mæla það bara svona annars slægir
0: Já.
1: Ekki samfellstöðar
0: Já, en hvað er best, hvað er mesta skjálftum að höfbrúsaðin og hvernig er með, hérna, mælist á skjálftamælum, og ég veit ekki, GPS, þetta ekki, eða bara skjálftamælum, þegar að menn er að byggja hús eða stóra blokkir og er að bóra lengst niður þess fyrir bílakjallara, ég er að nota dýnamit til þess að sprengja,
1: Já.
0: Það víbrar allt í kring fyrir alla íbúa, eins og til að með sé Hamraborg, það verður bóra þarna niður í 45 mánuði alveg samfleitt.
1: Já.
0: Áðan verður byrja að byggja, hvernig fer svona mælist þetta hjá okkur
1: við mælum þessu sprengingar enda reynum við alltaf að fá sko verktaka til að láta okkur vita þegar við erum sprengja við mælum allar þessar
0: Já, þannig að þið getur bara haldið þetta værið bara jaskjált alveg, þið getur ekki séð munin á því að mæla
1: með það. Menn men sem þau sem er að fara yfir þetta, þau kannski þekkja þetta nú nokkuð vel og eru fljóta að spotta ef að þið gleyma að láta okkur vita, sko.
0: Já, en eða það er þið,
1: en já,
0: kemur eins mæling þannig að sé á mælanum með
1: það. Það nú aðeins öru þessi merki, sko, en þetta svo litli skjáltar að hérna, ég held að það myndum ekki sjá.
0: Hvað það ríkti skalan mest þegar að vera að bóra svona eða fyrir bíla að gera?
2: Þetta ekki mælt beint á ríkti
1: skvarðin.
2: Ríkti skvarðin er forn eskja.
1: Það forn eskja, já. Þú mátt ekki nota ríkti skvarða með skjáltafræðinga þeir.
0: Já, er það ekki?
1: Nei, þetta er,
0: tölum
1: bara um starði að skjálta og hérna.
0: Já, ok.
1: Ég held að flestar sprengingar eru skjálta, mjög litli skjálta sem ekki finnur sko undir einn, ég veit ekki.
0: Já, það eru að valda sprungum í húsum í kring.
1: Ég, það bara nánast ofan á sprengingunum, ef það er.
0: Já, já, já, en ekki, það með ekki fara svona.
1: Nei, þetta eru mjög litli skjálta. Látt
0: í kring skjálta. Eins og
1: jarðskjálta. En þeir eru vel mælanir.
0: Þeir eru vel mælanir.
1: Og hérna, en það er, já, en þú er ekki mikið, það er ekki mikið að jarðskjáltum inn í því söðborgsvæðinu, þannig að þeir eru þeir eru sunnar
0: þeir eru, já, þannig þegar við erum að finna fyrir með þá er það að koma frá
1: þá Reykjanesi
0: að Suðurlandi
1: Brennisteinsfjöll, þar er kannski svona, það sem er næst það sem getur verið stóru skjálta sem er næst höfuðborgarsvæðin.
0: Hvað er það segir við?
1: Brennisteinsfjöllum bara
2: Bláfjöllum
1: já, Bláfjöll
0: en hvernig Esja, er hún alltaf leið? Er það sinnileg? Ekkert svona um að vera þar?
1: Nei, það, hún er ekkert
0: en er alveg örugt ef byggjöndinni myndi stækka að hún fari til dæmis upp á Kjalarnes og líka bara meðfram að það er Reykjanesbrautinni upp á jarðskjálta eldgos sprungur
2: það er nóg byggingapláss á höfuðborgarsvæðinu það er og hættan er ekkit sérlega mikil það eru sprungurhreyfingar sem að geta valdið tjóni
0: Já.
2: Og það mjög auðvelt að koma í veg fyrir það fyrirbyggja það en maður verður að gera eitthvað í því það dugir ekki að
0: bara hunsa að hunsa þetta gengur. Er Úlfarsdalurinn er hann
2: Þar, örgur, sko, sprungusveimur Krýsuvíkur gengur í gegnum þert yfir Úlfarsdal
0: þannig að það þyrfti ekki endilega að vera að byggja akkurat þar yfir stærstu
2: sprungur þar eins og ég segi það er allt í lagi að byggja á sprungusveðum en maður bara byggir ekki yfir sprungum
0: og skilur þetta rönd til eins og er hérna, hérna Rauðavatn
2: ágætist dæmi um þetta eru einmitt Grafarholti sem er nú þarna við Úlfarsdalinn sko. Upp á því eru hitaveitu geimar þessi geimar standa á bakkanum á stórri sprungu
0: já
2: hún verið sé að hefur nafn og hét langalaut í minni æsku þessir geimar eru öðrum megin við sprungun og ekki báðum megin og en þá má sjá þessa sprungun hún líku í gegnum Grafarholti
0: Já þannig að það er í lagi með tankana þegar það var sett hérna megin við sprunguna ekki ofan á hana
2: ekki beint ofan á já, það var bara en það muna mjög litlu ég muni kannski einu metra eða hvað svo leis
0: En hvort taldi við séum öruggari hérna á Íslandi, öllum hérna þessum hremmingum okkar og það sem að útlendingar hrista kannski hausni hvernig þú erum að búa þérna, ég bjó sjálf í Svíþjóðum tíma og þá var, veit ekki hvað sé, ennþá kjarnorku veður í Barsebekk var svo heppin að fá að fara þar og skoða sérsta innan og svo og svo fekk ég náttúrulega þá spurningu þú veist, ég ætti frá Íslandi og þú veist, hvernig bara endalist alltaf einhverju skjaldar og eldgos og lætið hérna hjá okkur, þú veist, hvernig ég veit ekki, hvernig þórið þið að búa svo nálægt kjarnorku veri, hvort þarf þetta að sé nú hættulega, Páll?
2: Ég myndi kjósa gott íslenskt eldfjall frekar
0: eldfjall Já, ekki
1: En þú, Benedikt? Ég myndi alltaf að segja á Íslandi
0: Ég held
1: að með að við vöktum vel
0: Þátturöflin Og forðustum hættulega staði
1: Og forðust hættutnar bara þekkjum bara hvernig náttúran haga sér og fylgjumst með henni þá er Ísland afskaplega örugt að búa það er engin staður sem að þú veist það hvar sem þú byggir hvar sem þú byrð þá eru einhverjar hættur þú þarft bara að vita hverjar þeir eru og
0: læra að varast það og teki ákvörð nút frá því hvort maður taki bara sér svona því að búa klofvega yfir einhverja sprungu þá veit maður bara af því maður vill bara, mann finnst bara eitthvað rétt að vita það en ekki bara koma mann einhvern veginn óvart en við þurfum því miður að ljúka þessu, þetta mjög heitlandi, ég skil mjög vel af hverju þið hafið viljað læra það sem þið kunnið og hafið unnið við það. Þetta mjög heitlandi heimur að reyna að kynnast móði jörð frá þessari hlið. Og allan ég ekki eins óttaslegin, ég hefur sjálf alltaf mjög og svo margir aðrir, mjög margir aðrir hrædd við jarðskjálfta. Það ekki þeir sem eru það hættulegast að heldur að vera sprungurnar og fólki á veðurstofun, allir þessir fræðingar, jarðeðlisfræðingar og allt hvað þetta heitir skjálftafræðingar og ég kann ekki þessi öll nöfnin. Við getum treyst þeim afar vel til þess að láta okkur vita ef ykkur hættaðir á ferðinni og þeir vita líka mjög vel hvar við getum frekar búið heldur en að vera endilega að fara á þau fáu svæði, vil segja, sem eru sérstaklega hættuleg og ekki æskilegt í búsetu eins og er því miður búið að gera. Þeir skulum vona að það lægist. Það þakka okkur kærlega fyrir komuna, Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur og Benedikt Gunnar Ófeigsson, jarðeðlisfræðingur. Þetta búið að vera afskaplega gagnlegt og fróðlegt og hérna, já, ég ætla bara að minna á netfangi, það er saga.saga.is en til að senda ykkur e-mail ef að það er og svo eru alls konar líka fróðleikur inn á síðunni út af saga.is. Það eru alls konar greina, það eru skoðanakannanir og venjulega eru gerðið svona 2-4 pistlar hvern þátt, allan að það sem ég hef að gera og þá stundum finnst fólki þægilega bara að lesa þess þættina. Það er þetta langast að hlusta aftur á eða eitthvað sem eitthvað mista. Já, og þakka ykkur fyrir áhörðuna, listandi góðir, ég heiti Hjördís Svínastóttir og hérna út á sögu og ég kveð og heyrumst aftur síðar. Bless.

0: Komið í sæl, Arthur Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útarpi sögu. Það Guðmundur Ólafsson hagfræðingur sem mættur hér eins og hann gerir gjarnan á miðvikudagum, annarkvöld miðvikudag, ekki satt Guðmundur. Og við ætlum að fara svona yfir ýmis mál, bæði hér af innlendum vettvangi og erlendis.
1: Já, þakka þér fyrir Arthur. Það gaman að koma hér við og fyrst á öllu þá langar mig til þess að ítreka og minna á að borgarráð undir stjórn sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks halda árásum sínum á gamalmenni, öryrkja og fatlaða þeir hækkuðu mat í matsölu fyrir öryrkja, fatlaða og öryrkja úr 1100 krónum í 1900 það 70% hækkun þegar krafan 2,5% hækkun hjá samskona liði viðsvegur þjóðfélagi.
0: Nei, reyna grípati þess núna.
1: 70% hækkun á öryrkja, gamalmenni og fatlaða. Þetta er ég er sveit aldrei hissa á framsóknarflokknum. Ég átti nú ekki vona því að framsóknarflokkurinn stæði fyrir þessum árásum.
0: Ná, ekki verið snældur.
1: Já, en ég... koma þeir við sögur, nei ég held ekki, eru þeir nokkuð í borgarráði?
0: Þeir eru í borgarstjórn, meiri hluta sko,
1: já.
0: En það sama, þetta mikil breyting, en eitthvað hefur gerst greinilega þarna, ég veit ekki hvernig aðkoman hefur verið, hvernig stendur á þessu?
1: Já, þetta eru, ég hef kynnt mér það að það eru allan, þá eru svona ódýri málsverðir fyrir eldri borgara og hugmyndin svo að reyna að hjálpa þessu fólki við að búa heima hjá sér þannig að það þurfi ekki að leggjast upp á elliheimili sem margfalt dýrar í business og það er greinilegt sko að sjálfstæðismenn og framsóknarmenn í Reykjavík botna ekki í þessu. Þeir eru með einhverja allt aðra hugmyndir.
0: Já, það er sko, þetta er samtaldi sko og skoðar hans í stjórnmálunum og lítið til bakgöfundur. Þá er það helst til dæmis eldri borgara sem já. Er stokkið á. Það er samanber bara eftir bankarunni 2009 að þá er það ríkistjórn Steingríms og Jóhönnu að fyrst að segja gera, jú, herðu, villum að skera aðeins af eldri borgara
1: lífið eins sko. Þeir eru viðkvæmir, þeir eru erfitt með að svara fyrir sig, nema hérna hjá okkur.
0: Já.
1: En ég var líka að gleðjast yfir öðru, nú er rússagrílan dauð.
0: Já, þú fagnar því núna.
1: Og ég, það er sjálfur Bandaríkja forseti sem skýtur hann í hausinn í einu höggi.
0: Já.
1: En í staðinn er náttúrulega komin önnur gríla sem er kannski ekki betri og það er Ameríkanagrílan.
0: Já.
1: Og það er þannig að utanríkisráðherra þeirra voru nú komin í stríð við Bandaríkja forseta. Og sérstakur upplýsingagjafi á ríkisútvarpinu fyrirverandi starfsmaður NATO í Afganistan.
0: Já.
1: Hvað heitir hann? Ellingur eða eitthvað svo leið.
0: Ellingsson stjórnmála sagfræðingur.
1: Já, þeir eru komin í stríði við Bandaríkjaforseta og eru komin sem sé Amerikanagrílu. Ég ætla bara að vona, nú eru verið að draga fyrir dóma menn sem voru að starfa fyrir bandaríkjamenn í Afganistan að vera að dæma á fyrir stríðsglæpi ég ætla rétt að vona að upplýsingagjafi ríkisútvarpsins lendi ekki í því
0: Nei, en hins vegar þá er þetta nú svona svolítið pínlegt má segja, Guðmundur að við hér örþjóð sem erum svo háð bandaríkjum og sérstaklega þegar í varnamálu, það nú ekki ræða það eiginlega sko að við séum að bjóða hátt í 400 milljóna landi og þjóð byrgin.
1: Að þetta er fráleitt. Það er líka annað sem er mjög undarlegt að það er verið að lýsa yfir því að rússar séu óvinir Íslendinga, ráðherra lýsir yfir því og síðan er verið að taka þátt í hernaðarútgjöldum í stríði við rússa. Á þess að alþingi Íslendinga komi nálagt slíkum ákvörðunum. Hvernig stendur á því? Og hvernig var það með þegar við slítum stjórnmálasambandi við rússa og sendir að þið var lokað í Moskvu? Er alþingi spurt það?
0: Já,
1: akkur. Ég skil ekki því hvaða leið er þarna á alþingi.
0: Nei, hvað þetta er alþingi vissi ekki um það bara þegar lásuðan held ég bara í blöðunum.
1: Lesa sko. Þetta bara í blöðunum?
0: Já.
1: Það er einhver stúlka, reynslulaus stúlka sem lokar sendiráð okkar í Moskvu eitthvað sem einhverjum dettur í hug. Þetta er einn stæmi í sögunni.
0: Já, jú, þetta er eintakt og kemur náttúrulega mjög á óvart að þetta hafi verið látið bara ótalið af þjóðinni rauninni því að nú heyri maður í fólki hversu mikið að nexast á þessu.
1: Já, þetta er bara veist. Galið, þetta er bara reynslulaus stúlka sem lendir í þegi að verða utanríkisráðherra og fyrir að gera hluti að því hún hefur ekki lesið neitt annað en morgunblaði. Bara þekkinga lesið, þetta er nákvæmlega sama og með hérna fréttastofu ríkisútvarpsins, það er bara einhlið áróður, alveg ótrúlegt, en það er hins vegar með ríkisútvarpið að það er eitthvað en 20-30 núna rásir í loftinu þegar maður stillir á útvarp og það er spiluð sama músík í öllu þessum útvarpsstöðum, þetta er allt saman nánast úrlingamúsík frá Texas og hérna, og ég skil ekki hvað er verið að gera með rás 2, eða peningum í það, nú komin engarekstur á þessu öllu saman og ég held að þessi ástæðulegst fyrir ríki að vera standi að reka svoleiðis hérna, starfsemi svo rást 2, hann bara leggja hana niður og reyndar fréttastofuna líka
0: það stendur nú í mér reynda þegar þú segir þetta guðmundur því ég inn að forraðamönnum og fórsbrökkarum í rást 2 að koma rást 2 í lofti á
1: sín tíma bara það er óþarfi, það eru 20 stöður í gangi sem gera það sama nákvæmlega sama, spila úlingamúsík á Texas ég ætla að þakka þið fyrir eitt, Arþrúður mín þú ert oft að spila tónlist frá öðrum löndum, þar að segja Svíþjóð og Noregi og svo framvegis og ég ætla bara að segja já, þetta er alveg yndislegt og ég ætla bara að segja það ég er nú upp hefur nú allir stöpt aldrei mikið við rússneska dægur tónlist og núna í ellinni þá hlusta ég helst ekki þá annað heldur en rússnesk pop og það er svo skrítið með það að hérna það er ekkert sem ég mér finnst dapurlegra en það að Íslendingar skuli ekki hafa meiri aðgang að þessari tónlist því að mín reynsla er svo eftir hérna 60 ára þekkingu á rússum og allir því það er engin þjóð líkari okkur heldur rússar
0: er það verskilega
1: ég hef mikið verið að spekulur í kenningum Barða Guðmundssonar um herúlana sem var þjóðflokkur í Austur-Európu sem voru skandinávar og töluðu einhver skandinávis mál og hann heldur því fram að þeir hefur komið til Norax og síðan haldið áfram til Íslands og þetta herúlarni séu ekki norðmenn og við erum ekkert líki norðmönnu, þeir eru allt öðruvísi. Og hérna, herulakenning Barða Guðmundssonar er nefnilega dálítið skemmtilega.
0: Já.
1: Og það er dálítið góð kenning í viðbót við þetta, er kenningin að Sveigs Þorleifssonar um keltana, að þegar að kerularnir koma hingað, að þá hafi keltar verið hér fyrir, og það þarf ekki lengi að ferðast Borgarfjörð, þá maður strax komin til Kalmanstungu sem eru náttúrulega keltnestor fullt af keltneskum orðum í íslensku og það er mín skoðun að Íslendingar séu sambland af einhverjum rústneskum þjóðflokki sem kalla má Kerula þeir eru komið hingað í gegnum Norri og síðan blandast keltunum og það sé okkar upprunni. Ég hef aldrei séð þennan skildleika með norðmönnum og svíum. Það er að vísu tungumáli?
0: Jú, ég vissum skilgið, þannig að nýnorsk, það er það gömul íslenska. Hún er til, sko, og er ákveðnum svæð, svo máliska er til ákveðnum svæðum.
1: Já, það er, ég er alveg sammálaður að tungumálin er náttúrulega norræn, en það er bara yfirbræðið og hugsunagangur í nýsendingum.
0: Það er hugafarið.
1: Já, hugafarið, það er bara
0: ég
1: svo.
0: Ég sagt þér að Guðmundur sko eða til dæmis sest inn í nám í Norri, bara ferðin eins og ég gerði í Blamanna háskóla sem dæmi og hvað þá inn í Almenna háskólan, þar sem þú verður til dæmis að tala bara akademist málfar til að hafa möguleika. Og það er bara annað hugafar á bakvið. Það er sko inn á ritstjórn, inn á fjölmilum og annað, þetta er allt annað hugafar svo kemur þú hingað tilbaka til Íslands, þú ert alveg heil lengi að áttaða á því hvernig Ísland er.
1: Já, já.
0: Það bara, við erum allt öðru sér.
1: Já, það allt annað. Já. Það allt annað, bara allt í husnum og já. Það bara þannig.
0: Já, það
1: Og ég þakka líka þessum keltnesku áhrifum að það eitthvað, sko, þegar kemur að söng og öðru, þá vorum við með dollar ríka keltneska hefð í hausnum.
0: Já.
1: Það bara segir. Eitthvað hróliðis. En hvað það?
0: en svo, já, en svo eitt í þessu, eins og við ætlum nú að tala svolítið Guðmundur, við erum fann að tegja okkur út fyrir landsteirana og það svona svolítið spurning þessa heimstöðu núna í dag og hvað það sem veldur og það náttúrulega stórveldin og anna og við þekkjum stríðin og átökin og hvernig þetta að gera sig. Evrópa að fá að finna fyrir því og sérstaklega Frakkland og við vitum að innan Evrópusambandsins mikið efnahagskrísa.
1: Já og það var nú góður vinnu minn sem ég heitti daginn. Hann var að spyrja með því hvers vegna stríðið í Úkraínu hefði dregist svona langin.
0: Já.
1: Og hann sagði mér það að hann teldi að þarna væru rússar að beita kænskulegu bragði. Þeir verður að reyna að koma þið þannig fyrir að vestur Evrópumenn yrðu gjaldþrota.
0: Já, já.
1: Og það segja margir að stefni í það.
0: Já, en hversu mikið rúsa að koma því, það skal ósagt láti því að það líka annað sem þeir hafa gert sjálfur. Evrópa setti viðskiptabannið, kallaða yfir sig þennan orkuskort sem þeir eru að kljást
1: já,
0: við.
1: Já.
0: Og þar leiðandi minnkandi framleiðslu og innar bara hverfur eins og Þýskalandi og ýmislegt fleira sem að fylgi því, þetta eru opaslega dýri fylgifiskar.
1: Já,
0: atunleysi og allt mögulegt.
1: Maður lærir það í gegnum lífið, Artrúðu mín, að það hefði verið skemsamlega fyrir Davíð að semja við Góliat.
0: Já, á sínum tíma.
1: Já.
0: Já. en veistu, sko, en nú til dæmis eitt að þú talar sko, þessa rússagrílu og annað og höfum að nefna viðskiptabanni að nú tekja menn sjá það að rumula hafi bandaríkja menn og þó Donald Trump hann hafi rofið þetta viðskiptabann með því að gera þennan dísilolíu samning
1: Já, það ekki bara það það bara staðan í bandaríkjanum þannig þeir eru konum með því líka skuldir sínar herðar á hver einasta mann hver einasta fjóra manna fjölskylda skuldar í ríkisskuldum eina fjóra herbyggja íbúð það eru skuldir þessi liggur á hverju einustu fjölskyldu í ríkisskuldum fyrir utan allt hitt ég meina sko, staðan svo alvarleg að þeir geta ekki staðið í þessu ströggli sem þeir hafa verið í, sko.
0: Nei, sko, þetta, sko, þessi, til dæmis bara það að reyna að leysa þetta, það óskiljanlegt að sé ekki vilji fyrir því að ljúka þessu stríði í Úkraínu. Það óskiljanlegt.
1: Já, það bara hlutur sem að er, sko, það náttúrulega, við erum búin að fara yfir það, margsinni sér á út af sögu, að upphaf þessara átaka er 2008, þegar að bandaríkjamenn leggja til að Úkraín og Georgía muni ganga í NATO og svo framvegis síðan framkalla bandaríkjamenn eða við skulum segja SIA og bandaríkjamenn þeir framkalla valdarán í kænugarði 2014 og eftir það þegar að búið að skipa ríkisstjórn að skapi bandaríkjamanna þá hefjast manndráp, það eru drepnir rússar í stórum stíl og það talað að þetta hafi verið 14-15 þúsund rússar sem hafi verið drepnir í rússnesku héröðum.
0: En
1: þessi tal er komin yfir 25 þúsund ef að taldir eru með þeir sem dóu af sárum sínum löngu síðar.
0: Já.
1: Og hérna og síðan hefur náttúrulega verið haldið áfram að dreipa rússa hægt og rólega en mannfallið náttúrulega rosalegt hjá þeim en nú vitum við þá við höfum sagt frá því hér að þrisvar sinnum hafa rússar skrifað undir friðarsamninga fyrst í Minsk og aftur í Minsk 2014 og síðan í Istanbul 2022 og þetta áður en að innrás hefst og í öllum tilvikum þá voru þessir friðarsamningar rússa sem rússar undirrituðu við Úkraínumenn sem þeir undirrituðu þá voru þeir aftur kallaðir af Vesturlöndum og meira að segja viðurkenndu bandaríkjamenn að friðarsamningarnir í Minsk 2015 þeir hafi verið blásnir af vegna þess að þeir hafi viljað að her Úkraínumenn yrði eldur.
0: Já, hann sagði frá því hann á landi sem var fórsetið Frakklands á sín tíma
1: já, já.
0: Og undirritað þetta á sann Merkel og fleirum nú, hann sagði það bara blákalt að það hefði ekki verið einn meining þeir voru bara að vinna sinn tíma
1: nú, síðan, er til, síðan er til játning Viktor Nuland vara utanríkis

0: finnst þérna Guðmundur svolítið erfitt, ég finnum bara viðkynna það, svolítið erfitt að hér, að því að við fáum nú ekki nema takmarka frétti til Íslands, en svo erum við að hér á sögu að við erum að reyna að fara í akkurat báða hliðar sína fram á þessa hlið ég hef verið að tala við Hauk Hauksson fréttamann síðan árið 2014 eftir valdaráni í Úkraínu verið að fylgjast með ýmsum málum bara í austur Evrópu, Kína og Asíu bara yfirleitt og fleiri málum sem hann hefur verið með í þáttum, hann hefur verið með ferðarskristofana engi og mjög frólægt en það erfitt vegna þess að þá bara ráðið staðmanni og hvað þá Hauki að sko hansi bara á vegum Pútins, það geti ekki annað verið. Og hvað þá við? Þannig að sko, það svo stutt í lygarnar, ef að menn ekki sammála, þá svo stutt í lygarnar. Og það á að standa. Skilju, þetta er mjög erfitt að fást við að segja sannleikann og draga fram, einmitt eins og þú ert að gera núna, Guðmundur, að draga fram aðdragandann. Og ég get meira sér sagt í það að við hér á sögu og við Hauku, við sögum frá því meira að segja í desember 2021, áður en að innrásum var gerð að það væri raunlega hefði brotist út borgarastyrjöld í austur Úkraínu ávar hafði engin áhuga því og þá svo skrýti að þá var hún líka orðin við þar ekki sá þegar hún Þórdís Kolbrún Reykjavík Gylfadóttir og hún var nýtekin við það voru stjórnarskipti hérna og Guðlaugur fór sér ráðin sem utanríkisráðherra og hún tók við Og ég manni, ég var að fylgjast með en ég vissi það að Lavrov hafði sendt bréf til allra utanríkisráðherra NATO á sinn tíma og sagði að þeir yrðu að koma til hjálpar út af þessu ástandi í Úkraínu og þessum drápum í austurlutanum. Það var engin þeirra sem svaraði, þeir eru út að svara fyrir 10. desember 2021, engin svaraði. Engin og veistu það síðan að það er rosalegt að horfa upp á þetta vitandi það sjá svo þetta sama fólkjapil fyrst svo að sveigja yfir því að Rússlandir hafi nú brugðið svona við ekki svo að skilja það er ekki þetta að afsaka það
1: þetta er náttúrulega partur af ofsóknum sem hafi verið stundaðar hér í meirin 100 ár alveg frá 1917 þá hafa menn verið að sjóða hér upp eitthvað óskaplegt kommunista hattur og svona við erum nú búin að ræða það áður að þessi kenningar kommunisma og kapitalisma þetta úrelt þvaður það allir sammála að blanda hagkerfi sér líkilatriði
0: við
1: tölum kannski það síðar en Haukur Hauksson eftir mínu viti ég hef aldrei heyrt hann segja annað hér í frétta hér á útvarpisögu En það sem viðurkenndar staðrendir í opinberum fjölmiðlum, ég aldrei heyrt hann segja neitt annað og hérna, og það mjög miður ef að hérna þetta ég hef sjálfur orðið fyrir ofsóknum að þessu tægi, en ég, sko, til dæmis sótt vinnu sem ég fekk ekki og einhverjur minniháttar menn settir í staðir hjá hérna ýmsu fyrirtægjum. Þannig að ég tók þá ákvörðun mjög snemma að minn staður var bara að vera upp í háskóla og vera þar að kenna því að þá var ekki hægt að reyfa við mér og þeir reyndu það að vísu einhverju samstæðsmenn að ég ætti ekki að vera þannig og en það fór allt í vaskin. Ég var skipað lektor við Háskóla Íslands en þá var Ólaf Ragnar fósetti og þá var útilokað að reka sko skipað embættismenn nema að það væri með samþykki fósettans. Þannig að ég var og þess vegna ílengdist ég í kennslustarfinu.
0: Já, og þannig að þú hefur verið fósettaskipaður.
1: Og þetta er náttúrulega hefndin að því að ég var náttúrulega ódæll í skóla og var rekin ótt úr skólum og svona og Guð hefni sín á mig með því að láta mig kenna alla æfi en þar kom reyndar við sögu minn ágæti fóstri og Jónas á Hriflu sem að við hérna, ég geti svo sem sagt frá.
0: Já, en ég ætla aðeins að bara klára þetta sko svona þennan frétta hluta í málnu, hvað getur verið erfitt fyrir fjölmila að halda uppi já, öðrum hlýðum en þeim sem eru almennt í umræðunni og það bara eins og þetta að reyna skýra að fá

0: þessum bakgrunni, hver er raunverulega staða, án þess að verða nánast grýttur og mæta svo liðanum á eftir. Þetta er bara mjög alvarlegt innan já, bara okkar samfélags.
1: Já, þetta er bara partur af nútímanum að fjölmiðlar eru notaðir miskunnalaust í því að halda upp í líka áróðri og besta dæmið þetta er áróð ríkisútvarpsins fyrir Úkraínu. Það aldrei sagt frá hinni hliðinni. Aldrei. Og þeir eru sátt þeirra skoðunar að þetta sé litla sæta landið sem að sé svo saklaust og verða að verja, ég segi það ekki en það er bara fleiri hliðar á þessu
0: Já, ég hins vegar verða að segja ég mjög slegin yfir fréttum frá Úkraínu, bæði það til dæmis eins og bara núna að nú er 500,000 manns í Kýf eða rafmagnslaus út af árásum Rússa bara í nótt og svona getur maður lengi tali og þetta er óbærilegt fyrir allan almenning bara hræðilegt og þess er að tala það verður að semja frið En svo eru aðra frétti sem berast ekki hingað og ég er líka sleginni við þeim sem voru að byrtast á Ítalíu þannig síðustu helgi að hún segir frá því og það var haft eftir henni Maríu Sakharova sem er talsmaður Rússlands í opinberri ræðu
1: Já.
0: Að hún segir einmitt að Friðrik Merz sem að skrappaði sig við til Úkraínu síðustu viku að hann sem skrappaði hingað, hún sagði nei, hann að sækja peningana sína. Af því að þau eru öll að fá prósentur af því sem þeim styrkjum sem þau setja til Úkraínu. Þau eru öll að fá kvættið. Og þetta er svo sem verið aðeins til umræðu en ekki það að þetta hafi verið svona bellinis því að hafi verið slengt svona borði. Þannig að það þarf líka að spyrjum þessa hagsmunni og á hverju úkraínska þjóðin hefur tekið sér svona saman í andstöðu sinni við Zelenskí. Það verður bara viðurkennast.
1: Það var dóttir skemmtilegt.
0: Það er óbóðsleg peningaspill í þingum
1: hann. Dóttir skemmtilegt atvik sem kom fyrir upp í sjónvarpi þegar voru þar með þátt um þessi mál og það var náttúrulega einhverju bóðið til umræðu menn sem allir vissu hvað myndi segja. Meðal annars var það Jón Ólafsson prófessor.
0: Já.
1: Það hefur verið stefna hugmyndin á bakvið Úkraínustríð mun líklega að vera sú að veikja Rússland innanfrá að veikja upp almenning gegn Pútín skiluru. Það var svona meiningin að menn myndu átt að sjá því hvað Pútín væri vondur og mikið glæpamaður og geðsjúklingur. Og svo erum við að ræða við Jón Ólafsson prófessor í þessu mál og þetta í kjölfarið á því að Pútín vinnur einhvern mesta kostningasigur sem unnist hefur í Evrópu og yfirleitt. Hann er komin með því líka yfirburðastöði í þinginu eða Jedina í Rússia, rússnesk eining. Hörðu, en þá segir prófessorinn Já, það kraumar nú undir.
0: Já.
1: Hann yfirgefur ekki sína hugmynd.
0: Nei. En það, jú, þetta er við náttúrulega alltaf að heyra
1: þessi
0: bara innræði og ekkert annað.
1: Já.
0: Og þetta tíraní sem við erum að...
1: Þetta er nefnilega þetta er nákvæmlega samskona líðræði í Rússlandu og er hér á Íslandi. Það er að segja að það er flokksræði.
0: Já.
1: Það er menn eru bundir og ný flokka. En ég verð samt að hrósæðinni Solveigu Önnu það er hún sem að hafið forgöngu það að fara ekki í það að slíta samningum að fara í verkvall heldur að bíða færis síðar og það er hún sem að leiddi verkalýðshreyfinguna á rétta braut og ég verð að segja það með Kristrún Frostadóttir að hún fylgdi á eftir og gerði það sem gera bar Og ég var að segja að þarna bætti Kristrún úr skák og hún bætti fyrir ruglið sem hún lenti í sambandi við Evrópumálin og í sambandi við það að láta Þorgerði Kristbjörg og Katrínu ráða för.
0: Já, en ég skilja þeir sko Guðmundur, en það var líka Vilhjálmur Birgisson, þau voru búin, við vorum búin að frétta það.
1: Hann brást ekki í þessu máli.
0: Nei, hann og Solveig Anna þau voru búin að ákveða að þetta væri eina lausnin.
1: Já.
0: Því ég veit að við vorum búin að frétta.
1: Við vorum búin að tala þetta Já. Áður en að þetta gerðist.
0: Já.
1: Og við vorum búin að óska þess að þeir hófsama lína Sólveigar Rönnu yrðu ofan á.
0: Já.
1: Svo var það
0: Já.
1: Og nú bara fögnum við.
0: Já. Það mjög glæsilegt sko að þau hefðu bara sýnir þegar það var reynslu og vita hvað eru að segja og að þetta var ekki raunhaft, það bara þannig.
1: Láta ekki morgunblaði stjórna sér.
0: Nei,
1: svo kemur það,
0: Guðmundur, við getum alltaf týnt eitthvað til í þessum efnum og kennt einhverjum það nú að versta, nú dæmalaus, en það eins og að þetta nú bara svona, Guðmundur, og við svo að tala þarna og hefur stundum talað það munin á vinstri og hægri og svona
1: já,
0: í daglegu tali þá er fólk svona einfalda hlutina bara með því að segja að þú ert vinstri og þú ert hægri
1: já.
0: En þetta bara ekki alveg svona að það eins og sér komið ný tegund af pólitík
1: að sjálfsögðu
0: það bara alveg ný tegund
1: já, það þessi
0: þá er engin þessi flokka landamæri
1: sko, þessi hugmynd vinstri og hægri sem er nú ríkjandi á svo kallari samstöð sem í gangi þetta er bara liðin tíð vinstri og hægri segi mann ekki
0: nei
1: og þetta sannast best í Þýskalandi þegar að öfga hægri flokkur og stærsti flokkurinn
0: já, en hugsaður, af hverju til dæmis þú segir öfga hægri
1: Já.
0: Hvar læriðurðu þetta hjá Rúbeða?
1: Já.
0: Skilurðu?
1: Hörðu,
0: að þetta og
1: þeir
0: sko,
1: svo í næsta bæ,
0: kert,
1: í næsta sko? Bæ, þá voru auka vinstri í Berlín. Sko, þetta bara þvæla.
0: Já.
1: Það allt, þessi hugtök, vinstri og hægri, þau eru merkingalaus miðað við það sem var fyrir 30-40 árum. Og það aðalega vegna þess að kenningarnar á bakvið, þær áttu við á sínu tíma. Þetta eru allt sama kenningar sem eru sprotnaru frá hérna Adam Smith. Adam Smith skrifa sína frægu bók auðlegu þjóðana og hann heldur í fram að öll auðlegu séu sprottin að vinnu manna. Og það leiði síðan til Ricardo skrifar miðríkja viðskipti og Karl Marx skrifar sína frægu bækur í framhald af því.
0: Já.
1: Og þetta er allt saman sama stefið, það er vinna manna og arðsemin að vinnu manna sem er lykilatriði. Nú eru menn búnir að komast að þeirri niðurstöðu að sko, upp úr þessu spruttu tvær kenningar. Annars vegar að ríkið ætti að stjórna öllu í krafti meirultavalds líðsins eða þá einstaklingar ætti að ráða öllu.
0: Já.
1: Þessar hugmyndir hafa bara einn strákar og niðurstaðan er svo að blanda það kerfi eins og eru á Norðurlöndum, eins og eru að verða núna í Rússlandi og í Kína allstaðar í þessum löndum reynist blandaða harkerfið flytja fólkinu hagsæld og frið.
0: Já, það er nefnilega athyglisvert sem hún segir að þetta er nefnilega Kína líka.
1: Já,
0: það
1: já.
0: Er þessi, sko, já, það er breyst verulega á síðust
1: það. Það er bara það sem að Ragnar Baldursson er að segja okkur.
0: Já,
1: Hann segir það. Okkur bara einfaldlega að þessi 1,5 milljarðir manna sem var lítur að vísu kommunistafloknum að nafninu til, en þá er ósagt látið að innan hér að ríkir töluvert líðræði en það er blandaðu hagkerfið þar sem einstaklingarnir frá að blómstra og ríkisvaldið er mikilvægur þáttakandi í hagkerfinu, eins og hjá okkur við erum með kerfi sem byggist á þessu þar að segja mikilvægum einstaklingum og ríkisrekstri þegar að mikilvægt það dettur ekki nokkur um Íslandi í hug að við ætlum að leggja niður skólakerfið og sjúkrahúsin.
0: Nei, sko, við erum ymmið gott dæmi, hér eru enga fyrir dagi og fjármagsmarkaðir það er hagnaðadrefin atvinnurekstur og enga einn, en jafnfram umfannst mikilvægur þjónusta og ríkisvíð.
1: Svo erum við náttúrulega meðal við sérstakt fyrirbæri sem eru einstaklingar sem safna sig hérna samtökum
0: Já.
1: Og vinna þjóðþrifaverk við skulum segja til dæmis og SBS og DAS og hérna elliheimili og hérna hvað ég maður að segja, náttúrulækninga
0: hérna,
1: og þetta er allt saman þjóðþrifafyrirtæki sem standa sig ákvæmlega vel. Það eru einstaklingar sem standa að þessu með félagasamtökum og ríki borgar.
0: En þeir borgar. Skapa líka svolítið tekjur sjálfur.
1: Já, já, eitthvað. En það er, skulum við segja, það hafa nú komið vandamál, skulum við segja, í, til dæmis í sambandi við Kristneshæli, hvaðan komið peningarnir þar, það var nú svona umdelt atriði, ég skal ekki deil það, en því miður búið að loka Kristneshæli út af einhverju sem kallaði mikla, það einkennilegt að þessi miklu vísindamenn skulu ekki ráða við miklu, ég bara skil það ekki.
0: Já,
1: já, já en hvað það? Mm. Það er einmitt þetta sem hann, þeir hérna hjá SAA standa fram við fyrir. Það er þetta, þeir eru samtök sem að lyfta grettistæki og ríki borgar að verulegu leiti Og þetta hefur gengið alveg þokkalega hjá okkur. Þessi aðferð sem skona sambland af einkarekstri og opinberu rekstri. Já. Og það má segja að mörg kaupfélögin sem voru stofnað á sinnum tíma og kom okkur úr höndum danskra faktora, að þau hafa mörg unnið mjög mikilvægt þjóðþrifaverk. Og síðan hefur ríkið gjarnan tekið við þeirra hlutverki víða, en þessi aðferð, einstaklingur sem starfar með kostnað ríkisins, á kostnað ríkisins, sko þetta hefur stundum verið kallað pilsfaldakapitalismi.
0: Já, já.
1: Og það er mjög, þarna þarf að setja miklu, miklu strangari reglur heldur en við höfum gert. Í þessum fyrirtækjum eins og SAA og fleiri sem ég hef talið upp hérna, þá þurfa reglurnar að vera skýrar hvað á ríkið að sjáum og borga og hvað eiga einstaklingarnir að sjáum.
0: Já, já.
1: Og félagskapur sem stendur með þessu, hann þarf að vera með það alveg á hreinu. Hvað má og hvað má ekki þetta er ekki á hreinu og þetta stafar af því að sko þessi gamla pólitík vinstra og hægri, hún dauð það fer engin eftir því sem að stóð í Karli Max það er bara þannig og við þurfum að mynda okkur einhvers konar hugmynd sem hentar hinu blandaða hagkerfi sem hentar rekstri eins og til dæmis SAA er með og SBS og DAS og Grund og náttúrlækningafélagi, þetta er allt saman fyrirtæki sem starfa að verulegu leiti í lausu lofti og hugsanlega þá þarf að koma í veg fyrir að það þróist einhver spilling tengslu með þetta
0: akkurat, það heldur betur og það verðist vera þrautinni þingri að ráðu
1: En það er rétt sem hún segir að þessar hugmyndur og vinstri og hægri þetta er bara hlægilegt rugl.
0: Já, það er svo margt að breyta sko, það er eins og að þetta er bara stimplar í dag, það er til þess að stimpla fólk eins og bara þú varst nú að segja sjálfur, hægri aukaflokkurinn AFD sem er bara að tala fyrir skynsælum lausnum. Bara akkurat að laga efnahagsmálin og auka olíuna aftur sem ég við rústa til dæmis og annars líkt. Hætta þess viðskiptabanni, hætta þess að ég vill þessu. Og þá heitir allt í hægri auka eða vinstri auka eins og til linka þarna í Berlín. En sko þetta er það sem við verum að venni okkur af þessar stimplanir af því það bara allt önnur pólitík sem sést núna einmitt í mótmælum í París eða í Frakklandi sem það tala við þau eftir
1: ágætur maður sem hefur þýtt meistarverk Adam Smith öðlegu þjóðana en þetta er mikið rit og hann týtti fyrir hlutan og hafa búið að gefa það út á íslensku en hann hefur ekki haft tækifæri eða fjárra til að ráðast í seinni hlutan og ég legg nú til að ríkið aðstóðan í þessu máli
0: kemur vinstri hyggjan upp í þér ríki borgi ríki skattgreifendur borgi
1: nei, þetta er bara svo mikilvægt verk að Þorbergur Þórsson sem er núna með myndlistasýningu á skólavörustíð með vinkonu sinni rán að hann fái tækifæri til að ljúka þýðingu sinn á öðlega þjóðana sem undirstaða undir 200 ára kjaftæði í sjórnmálum.
0: Já, og fyrsta eintaki verður gefið Seðlabankanum.
1: Já, já, það væri gaman.
0: Það væri gaman. En þeir að hlusta út að sögu Guðmundur Ólafsson, hagfræðingu gestu hér og Arnþrúður Karlsdóttir með honum og við fáum auðlýsingar en komum svo aftur eftir skamma stund.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæl aftur fyrir að hlusta út á sögu Guðmundur Ólafsson, hann frá einhverju gestu minn hér og við erum að ræða henni ýmsu mál og voru nú enda því áðan Guðmundur að þú varst að minnast á bóka Adam Smith og auðlegð þjóðana, var ekki alveg búið á þýðana og ég stakk upp á því að þau myndum gefa sælabankunum fyrsta eintaki eða ef það væri þýtt. Þú hefur athugasemdir við stöðun og yfirlýsingar sem kom frá sælabankunum.
1: Já,
0: það bara furðu yfirlýsingar
1: já, það eru sko, það er nánast að kalla ráðherra bjána fyrir það að leggja til að leigu bremsa verði sett í lög.
0: Já.
1: Þetta nú þannig að í öllum ríkjum yfirleitt einhvers konar reglur það hvað megi okra á leigjendum. Vegna þess að leigjendur eru yfirleitt ekki mjög öflugir aðili í þjóðfélaginu. Þetta eru svona hein veikari og yfirleitt það í svona síðum löndum að það eru lögum það hvað megi ganga langt í því að okra á leigjendum.
0: Já.
1: Hér þetta algjört rugl því að leigjendur og skuldarar það fólk sem að sumum finnst það megin nýðast á bara eins og mönnum sýnist. Það má kannski vitna í orðvara seðlabankastjóra nýlega. Hann misti út úr sér einhverja hluti um þetta. Ég vona hann hafi nú verið að þetta hafi verið í fljótræði því að ég þekki þar mann ágætlega, gamall neymata minn og hérna, þetta nú eitthvað missagt í kringu það mál. En seðlabankastjórinn sjálfur, hann talaði það að leigubremsa væri heimskuleg og svona leigubremsur eru yfirleitt alls þar í gangi, það misjaflega öflugur og svo framvegis.
0: Já.
1: En hér á landi, sko, þá þetta þannig að það farið að kreppa að og það farið að vera á atvinnuleysi og það erfileikar í framleiðslu, það ekki mikil ágangur. Þá fer Seðlabankinn í það að hækka stýrivexti og það voru allir vitibornir hagfræðingar, já ég tel nú bara sjálfan mig, hann Wolfgang Mixa og Ragnar Árnason, vorum allir sammála það að vaxta hækkun á þessu stigi væri glabræði, væri bara heimskulegt glabræði. Og hérna, og Seðlabankastjóri sem hefur þetta rekord vaxta hækkun í kreppu, hann fer að tala það að leigubremsa sé heimskuleg.
0: Já,
1: og sko, ég segi, sko, ef að Seðlabankastjóri fer að velja ráðherrum engun eins og heimskulegt rugl, þá á að skipta Seðlabankastjóra. Það alveg augljóst.
0: Já, þú segir það. En hvað með það að svarta hagkerfið blómstri ef að svona gerist?
1: Þetta er alveg rétt.
0: Menn finna alltaf leiðir.
1: Já.
0: Þetta er alveg svo sko allir kremar til
1: dæmis. Wolfgang Mixa, hann hefur einmitt bent á þetta í Svíþjóð, þar sem eru svona leigubremsur, eins og í víðaskvar, þá hefur þetta komið upp að menn eru með svart hagkerfi. Og það er einn, ég skal segja, þetta er eins og að segja að kosturinn við lög eru það að verða til glæpamenn.
0: Já.
1: En það þýðir ekki að sleppa lögum. Við verðum að hafa lög þrátt fyrir það að verði til glæpamenn. En við verðum að haga lögum og eftirliti þannig að glæpamenn ráð ekki ferðinni.
0: Sko Guðmundur, það er líka annars sjáðu sko ef þú ferð þessa leið og það komið leigubremsa og þá sjálfkrafa blómstra þetta neðanjara hagkerfi sem stundu kvöldum svo en það er líka verða færri íbúður þá í boði sem þýðir jafnvel að leigumverð muni hækka
1: það eru yfir 7000 íbúður lausar sem ekki seljast og þetta stafar af því
0: en er það ekki leigu bara
1: það skiptir ekki máli þeim er alveg saman um það þessum ríkumannum sem eiga íbúðunar vegna þess að íbúðunar hafa undanfarið 30 ár hækkað meira en nemur verðbólgu og þá gott að minnist á þetta því að hér í símatímum þá voru einhverju menn að halda því fram að ég væri að hæla verðbólgunni það er alrangt það eina sem ég sagði var það að verðtrygging er allstaðar við það og hún einfaldlega sett inn í vexti allan heim og þetta kallað verðbóta þátturvaxta Hjá okkur erum við með sérstakt kerfi sem þannig að það sérstakt afborgun á skilmálum á vaxtahækkun.
0: Já.
1: Og það því bætt við verðbóta þáttin. Mm-hmm. Og það þessi íslenska sérleiði sem að vel mætti athuga. En verðbætur, það að segja verðtrygging eða ja. Verðbætur, tíðkuð um allan heim. Ja. En núna stendur þannig á og ég hef verið að vara menn við, sko, hinga til í 30 ár þá hefur, hafa verðbæturnar eða verðtryggingin, hún hefur verið minni heldur en nemur hækkun húsnæðisverð. Þannig ef þú ert að kaupa íbúð og borgar með verðtryggðu láni, þá ert þú að græða. Það bara þannig. Íbúð hafa verið hækkan miklu meira, heldur en nemur verðtryggingunni.
0: Eins og þetta hefur verið.
1: Eins og þetta hefur verið, já, já. Í dag er þetta snúast við og það er það sem er svo hættulegt. Í dag er þetta þannig að íbúðaverðið að falla, skuldir byggingariðnaðarins eru 500-600 miljardar,
0: já.
1: Það eru 7000 íbúður sem eru óseldar, sumar standa auðar og eigendurnum eru alveg sama vegna þess að þeir ímynda sér að steypan hækki meiri verði heldur verðbólgan, en það er að breytast.
0: Já.
1: Nú kemur tími sem þannig að byggingarverðið lækkar þrátt fyrir verðbólgu. Og þetta þýðir bara það að íbúð núna sem að gæti selst á 60 miljónir, já, hún gæti farið nýri 40 miljónir á 5 árum.
0: Já, þess vegna.
1: Já, og það er það sem er að gerast. Og það sem gæti gerst í tengslum við það er það að það er því ákveðin flótti úr byggingarinnæði og byggingar bara legðust af og menn reynda að koma fjesínu, þessi ríku menn þeir reynda að koma fjesínu í eitthvað annað, með skull eða úr landi það nú algengast reyna að koma því úr landi og þá basir við
0: sko,
1: og þetta er vegna þess að við búum við ónýtt bankakerfi við búum við ónýtt bankakerfi það er ófært að geyma fjö með ávöxtun vegna þess að það fer allt í hérna verðbólgu og hérna og hvað heita nú skatturinn fjármagnstekjuskattinn þegar þetta er lagt saman þá er ávöxtunin af fé sem lagt í banka null eða mínus og þess vegna hafa menn keypt steypu og þess vegna hafa lífeyrissjóðirnir lánamönnum fyrir því að byggja byggingar og byggja steypu þessi ónýtu bankakerfi þeir eru á vissan hátt kjarnin í verðbólgu brjálæðinu. Þeir eru ekki færir að geyma peninga sem eru síðan notaði til uppbyggingar og betra lífs.
0: Það áttu að meina að ég vera hærri innlánsvextir. Mér að segja það.
1: Já, og það sem gerist er það að fjármálamennirnir hafa bundið féð í steypu sem er dauð og hún framleiðir ekki neitt.
0: En Guðmundur, segðu mér þá eitt.
1: Er ekki einu sinni skjól fyrir fólk?
0: Nei, nemmitt. Sko, nei, hefum ekki að fá skjól hjá ESB var ekki þannig já. Smá svona en
1: þetta er ástæðan fyrir því að þetta fjármálakerfi er sko rugglað og vitleysa og þá er komið að stóra dæminu sem að enginn þorir að nefna og það eru lífeyrissjóðir þeir eru í líkil stöðu það eru þeir sem að hafa líkil stöðu í þessu máli
0: Beittu, þú ert með opið mikrofón fyrir fram að Guðmundur, lífeyrissjóðirnir
1: tala og þegar byggingarnar hrynja í verði hvað heldur að verði þá lífeyrissjóðina og ég var að tala um það við í síðasta þætti að til að bjarga lífeyrissjóðin þá gæti hugsast að við myndum búa til hjárennsli sem væri beingreiðsla frá ríkinu í lífeyrissjóðina eða til lífeyris, í lífeyrissega
0: Já.
1: Það gæti verið nauðsynlegt til að bjarga lífeyrissjóðunum en til þess að gera það þá vil ég að það sé almennlegt fólk sem sé skipað í lífeyrissjóðuna það sé ekki neini vitlýsingar
0: Já, en svo, sko, en Guðmundur þetta gegnumstreymiskerfi sem mér heyrist og vera svona tal
1: bara hluta
0: Já, að hluta
1: já, það
0: er nú aldeilis að setja löndin en Evrópu til dæmis og hausinn
1: Elskar mig, það er að fara með allt í Evrópu
0: já.
1: En hérna höfum við verið með lífeyrissjóðu sem er sjálfseignarstofnandi stílur, það er í eigu lífeyrissjóðs þegarna Núna, og þeir hafa byggt sér dálítið upp í kegnum það að fjárfesta í fasteignum.
0: Já.
1: Núna hrýnja fasteignendin í veði, hvað að gera, þá hrýnur það líka. Það kerfi jafn vonlaust ef að þið lenda í svona áföllum. Gegnumstreymiskerfið er klikkað eins og stendur á í ríkjum Evrópu þar sem allt í tapi.
0: Já, en sjáðu þá annað, þú talar að verði eigna, þá fólk búið að taka láni, höfustóllin, hann stendur fyrir sínu, hann stendur eftir.
1: Það gerist og menn sem sé eru með lán sem standa fyrir sínu það því að menn verða gjaldþrota og tapa íbúðum sínum sem eru að vísu orðnar verðlausar eða verðlitlar og lífeyrissjóðurinn við stöndum þá uppi með lífeyrissjóður sem eiga fjölda húseigna og það múgur og margmenni sem getur hvergi búið.
0: Já.
1: Þetta náttúrulega galið kerfi.
0: Já, og þetta gerðist líka hrunu, ekki endilega lífeyrissjóður heldur, það var þá ríki húsnæðisstofnun.
1: Já, þá voru vissi sjóðir á við og ríkisins sem að fóra á hausinn.
0: Og vissi sjóðir og síðan aftur á móti voru það bankarnir, þeir hirstu til sín eigni.
1: Akkurat.
0: Þannig að erum við að búa til tökum tvö eða hvað, villu svara mér einu Guðmundur, af því að þú ert búin að vera að kenna þarna hagfræði eins og út í Háskóla Íslands og fleiri stöðum og bifröst.
1: Starfræði.
0: Jó, starfræði. Að hvernig má það vera að við þessi námfúsa þjóð og með alla þessa möguleika og svo eru svo fámenn að þetta ætti ekki að vera, þetta ekki stórt að umfangi til. Af hverju ráða menn ekki við? Af hverju geta menn ekki stjórna þessu þessi staða komi ekki upp? Hvaða erlendu öfl eru hér með krumlurnar sem eru að skipta sér að? Nú skaltu segja okkur.
1: Já, við erum náttúrulega með flokksræði, við erum ekki með líðræði.
0: Nei.
1: Og þú
0: já, sem þú þetta með... Já, jú, við erum með líðræði sjálfu sér en...
1: Nei, þetta er flokksræði, þú kýst flokka,
0: já.
1: En ekki einstaklinga. Við erum kynntust í fyrsta skipti almennilegu líðræði þegar við kusum það að vera ekki Evrópumenn.
0: Uh-huh.
1: Við erum bara hér á Íslandi.
0: Já.
1: Það eru fyrsta skipt þessum við kynnust líðræðin. Það hefur ekki verið líðræði síðan, ég man ekki hvenær, var einhvern tímann svona allt þjóðaratkvæðagreiðsla.
0: Já.
1: Og svissar eru með þjóðaratkvæði,
0: kannski. Ég klára því.
1: En
0: ég er að spyrja því, hvernig stendur á því að menn get ekki ráði við þetta? Við erum fór skilabóð frá Seðlabankanum, ýmist að það þurfa að þrengja fólki það mikið að það bara verði, það get ekki geft neitt og þá sé þetta berga þessu, að það sem verið að búa til fátaklinga hérna. Hvers konar stjórn er þetta?
1: Mér hefur oft og margur sem við erum hugsað til þess góða manns Jónas og Hriblu.
0: Já.
1: Sem er nú sennilega merkast í stjórnmálamaður sem við höfum eignast.
0: Mm-hmm.
1: Hann til dæmis byggði héraðskóla í öllum héruðum, skóaskóla, eyðum, Reykholti, Reykjum, Hrútafirði og svo fræðis, allstaðar konni skólar. Og þessi skólar hafa útskrifað þúsundir manna.
0: Já, já.
1: Þannig að Íslendingar fyrir hans tilstilli er orðin einhver menntaðasta þjóð í heimi.
0: Skólagengin.
1: Já, skólagengin.
0: Það er ekki að samvera menntaður.
1: Já, en Jónas, hann var líka mjög harður í að stjórna, hérna, get ekki dvaðun í sig, að vísu þá endaði náttúrulega með því að Hermann og Steingrímur þau rutt og nú vegi merkast að stjórnmálumanninum. Hann er mér svolítið kær vegna þess að ég kynntist honum því ég var 4 ára.
0: Já, en taktið mitt eftir hann var svona hægri framsunamaður. Hann var hægri miðumaður. En hinir áttu Hermann og þeir voru vinstri framsunamaður.
1: Þetta eru hugtök sem eru því miður óskiljanlega.
0: Já, en þau voru þá.
1: Hann var hérna Já, ég segi bara fyrir mig, hann er mér náttúrulega sérstaklega kær, ég var að hlusta á svo merkan fyrirlestur Guðrúnar Eggertsdóttur, hún var dóttir Eggerts Steinþórssonar og Gerðar Jónasdóttur, dóttur Jónasar, hún er sem sé afabarn Jónasar og hún var að flytja fyrirlestur um Jónaskanla núna daginn og ég hlusta á hann hugalega frábæra. En ég kynnist honum þegar ég 4 ára vegna þess að ég var þar í bústað skammt frá Fífulbrekku sem var bústaður Jónasar, það er eina sem að Jónas eignaðist sína daga og ég fór alltaf þegar ég fór þangað með bróndur mínum, þá fór ég niður í garð til Jónasar og Guðrúnar og var þar í gróðsetningu og kynnti sjónsan Jónasi á unga aldri. Síðan var ég seinna meir í því að dreifa ófegi og fleiri blöðum sem Jónas var að prenta og yndislegur og við þekktumst vel. Svo gerðist það að ég hætti námi í menntaskólunum við Reykjavík eftir hálfan vetur og aðalega vegna mér leittist svo íslensku kjænslan sem var alveg endalaus og vitlaus. Og þegar Jónas frétta því, þá hann nefnilega hataði menntaskólunum í Reykjavík því að þeir höfðu hafnað honum þegar hann var 27 ára svo hann var á gamall.
0: Já, ég skil.
1: En hann fór bara út í land. Mm-hmm. En hann hringdi í móður minn og spurði hvort ég vildi þá ekki fara norður á Akureyri. Og ég, ég var til í það og Jónas hringdi norður og baði mig fyrir norður, ég fór norður. Og Þórarinn Björnsson, hann sagði við mig þegar ég kom norður, já, þetta er eina bónin sem að Jónas hefur beðið norðlenska skólan en hann gerði hann að menntaskóla 1930.
0: Já.
1: Hans bón var ekki neitað. Þannig að ég var komin í menntaskólanum Akureyri fyrir tilstilli Jónasar.
0: Mm-hmm.
1: Svo það 1968 þegar ég í sjötta bekk. Þá kemur Jónas í heimsókn í skólan og það svona hátíða dinner og við fengum að vera þar við sjötta bekkinga. Svo stiltum við okkur upp í röð þegar hann gekk út gani maðurinn.
0: Mm-hmm.
1: Hann stoppar þegar hann kemur fram hjá mér og tekur í hendina mér og sagði gott að sjá því Guðmundur. Og hérna hélt svo áfram svo dó hann mánuði síðar
0: já.
1: Og það ég alltaf minnist að þessi stund þegar að stoppaði og tók í hendina á
0: mér já, það er svona augnablik sem að svona geta verið svona eftirminnileg
1: en Guðjón Friðriksson hefur skrifað ævisögu í þrembindum sem er skemmtileg, létt og lesandi og svona blaðamanna sýlt aldrei góður létt og þar hægt að lesa Jónas og ég hvet mannum til að kynna sér hann því að það engin stjórnmálamaður sem hefur unnið okkur jafn mikið gagn á jafn stuttri ævi.
0: Já, þú segir það. Herðu, en Guðmundur, samt sem áður, upp á lokaspurning hérna, að hverju geta menn ekki haft þetta í lagi að stjórna landinu svo að vera að fárast yfir í hvernig til dæmis fjármáli séu í þessum margmiljóna samfélögum að þá sé allt í steig en það er ekki hægt þér tæplega 400.000 manns. Að hverju þarf þetta að vera svona?
1: Já, stuttasvarið kannski að fyrir stjórnar og flokkar sem hafa ráðið för Þeir eru áskrifundur af hugmyndum sem eru tóm tjara.
0: Og meina það?
1: Já, sérstaklega sjálfstæðisflokkurinn. Hugmyndi sjálfstæðisflokksins, til dæmis eins og árásum á gamalmenni og fatlaða og öryggja.
0: Já, sko, það eru öll undir sömu sökinn.
1: Sko, þessi hugmyndaheimur er náttúrulega glataður.
0: Já, þetta er eitthvað annað, sko. Þetta er svona spurningin sko, hverjir eru. Erum við alltaf að, sko, að stækka kökuna með því að bæta fleirum sem er ekki aflögufærir er það orðið stýritækið að búa til nógu marga sem eru illa statti fjárhagslega þá eru síður mótmæli þá eru síður verða að argast út í á að þegar fólk er alveg lamað fyrir því þetta er stýritækið
1: ég gæti að tala lengi það en það hefur tíðkast stundu hér að berjast gegn gjaldeyristekjum til dæmis baráttan gegn hérna virkjunum og svona
0: já.
1: Og sjókvíja eldi
0: já.
1: Það er baráttan gegn hérna
0: framkvæmdum
1: og, sko, til dæmis við svona segja sjókvíja eldi Það er maður norður á Hólum sem er sérfróður um sjókvíaeldi og laxarækt. Hann hefur skrifað greinar af það að reynsla frá Skotlandi sýnir að svona sjókvíaeldi skiptir engu máli það stofna í ám á Skotlandi. Þessi áróður sem hér er í gangi, hann er bara komið frá einhverjum feitum stanguðmönnum.
0: Já, þú segir það.
1: Já, það er bara svo leiðis. Akkur tala menn ekki við Ólaf Sigurgeirsson á Hólum, prófessor á Hólum.
0: Góð hugmynd, engum
1: dróðum. Akkur tala ekki menn ekki við hann.
0: Nei, en við þurfum að fá þau til að tala meira lífir og sjón og hvað þeir geta gert og það sem að engi má tala með eitthvað.
1: Já, það er lendarmáli.
0: En þú sleppur ekki og við bara þökkum kærlega fyrir í dag gaman að fá því Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og starfræðingur
1: Það er svo margt sem að við höfum sleppt í þessum þætti að ég vona að við hittum stættir halvan mánu
0: Já, já, höldum áfram og Arthur Karlsdóttir þakka ykkur fyrir með okkur Þorsteinn Sigurðsson verðið sæl Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Ingimar Eydal 90 ára Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október Miðasala á tix.is
4: Fikkist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is
5: Pústkerfi, bakkabraut 5B við Kópavogshöfn Gert við á meðan beðið Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Pústkerfi, bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.

0: yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Demanspakkin hjá húðfærun, 30% afsláttur, leysilifting og Hollywood Glow, lifting án skurðagerðar, fyrir þéttari húð og aukin ljóma. Bókaði þinn tíma í síma 533-1320, 533-1320 eða á húðfærun.is.
1: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn. Byrjar daginn með þér.
2: Stærsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú það nokkru sem býða á línu og skulum byrja á Guðna. Sæll og blessa Guðni.
1: Halló.
0: Já, sæll Guðni.
1: Kondi blessaður.
0: Blessaður.
1: Ég hérna. Það heilsugæslan.
0: Já.
1: Hvað að ske þar?
0: Hvað það?
1: Ég ætla að panta tíma hjá læknir.
0: Já.
1: En það ekki tíman nema hjúkrunarfræðingur hringi í mig.
0: Já, það
1: og spurði með því hvað ég ætla að segja við læknir.
0: Já.
1: Ég kalla þetta persónu öndar brot.
0: Já, þú meinar þú átt að mæta hjá lækni á ákveðnum tíma en áður en það gerist...
1: Ég að byggja um ákveðnum tíma.
0: Já, og áður en það gerist þá vill hjúkrunarfræðingur vita...
1: Hjúkrunarfræðingur á að meta það hvort ég fæ tíma.
0: Já.
1: Þetta alveg með ólíkindum, hvernig þetta orðið.
0: Þú meinar hjúkrunarfræðingurinn orðið hann að starfa sér læknir, meinar það?
1: Já, við erum stjóra.
0: Já.
1: Hún á að meta það, hvort ég þarf á...
0: Og hverju svaraði þú, Guðni?
1: Ha?
0: Hverju svaraði þú?
1: Já, ég gat engu svaraði nema það að ég reis svolítið kjátt og fæði tíma seldi partinn í oktober.
0: Já. En vildum fá að vita þetta sem að, hérna...
1: Hún vildi vita hvað það væri að mér.
0: Já, og fekk hún að vita það?
1: Já, og þetta kallaði persónuvendar brot.
0: Já.
1: Ég að tala við læknir en ekki hjúkrunarfræðing.
0: Nei.
1: Og læknir byður, spil með það því hvort ég treysti því að hjúkrunarfræðingur komi líka inn.
0: Já, þetta er svona, það er líka á fleiri stofnunum, meðan það er hringt væri Reykjavíkuborg og þetta kannski að tala við einhverja sérfræðinga í skipulagsmálum, verkfræðinga, þá var manneskjan hérna, við símadaman, hún vildi bara yfirheyra mann hvað maður hægt að gera
1: það
0: í þessu mann.
1: Það duði alltaf að hringja í heilsugæsluna og það var manneskja á símanum sem að sá það hvenær tími var laus.
0: Já.
1: Og hún spurði ekki um neitt meira.
0: Nei.
1: Þetta er alveg með eindæmum.
0: Ég vonandi gengur þetta vel hjá þess að þú hittir hann.
1: Þakkaði fyrir ekki mín.
0: Áttu að vera blessa að ganga í velgunum minn. Þið eru að hlusta að nú næst er það Grímur. Grímur er næstur í raunni. Sæll Grímur. Góðan dag, blessaður.
2: Ég var að hlusta á þáttinn núna sem var undan þér.
0: Já, einmitt.
2: Guðmundur það ekki?
0: Jú, Guðmundur Ólafssyni.
2: Marko sem hann sagði.
0: Já.
2: Fylgdur með Seðlabankastjóra.
0: Já.
2: Hann sagði að... Hann sagði að bremsulegu væri bara alveg galinn.
0: Já. En þannig
2: svolítið... Það er ekki að kanna hvað marga íbúr þessi maður á eða vegur fyrirleg.
0: Ég veit það nú ekki. En það er svo dengjumett, við erum sko með svokallan sjálfstæðan landsbank, seðlabankastjóra. Og seðlabanka, og það gefið í skinn, sko, seðlabankin verði að vera sjálfstæður, því að það sé faglegar ákvarðanir teknar þar.
2: Er að bara ekki gjöra spiltur eins og aðrir ráð með þjóðarannar?
0: Já, þessi hugsun af að svo kallaðan sjálfstæðan seðlabankastjóra, akkur getur ekki bara heyrt undir verið svo hvert annar stjórnvald hér, luta framkvæmdavaldinu, við treystum þingmönnum að semja fjárlög að það ekki?
2: Nei, ég treystum ekki til þess.
0: Þeir gerðu það nú samt.
2: Já.
0: Og akkur ættu þeir ekki ákveða vexti líka? Ég meina, akkur vinna er ekki saman. Ég meina, nú getur verið að seðlabankastjóri vill fara í eina átt, ríkisstjórnin í aðra átt. Þeir vinna ekkert saman. Ég meina, Ég sé ekki, ég er þetta sé löngu úrelt að hafa svo kallaðan sjálfstæðan seðlabanka. Mér skilst það þegar að Englandsbanki var stofnaður, hvað, fyrir 1700, rétt fyrir 1700, þá hafði engin haft á hugsun að hér er einhvern sjálfstæðan bankaræða. Þetta var bara að hugsa sem hluti af ríkiskerfinu og þessu stjórnuðu ríkinu, stjórnuðu seðlabankan.
2: Ég veit bara að hefða skoði stjóri lappi bara út og fara í hendi sín.
0: Já, þetta með sjálfstæði seðlabankan.
2: Það þarf að setja sjálfstæða spurningar lögreglu.
0: Sko, það sem grímur
2: og taka aftaki gegn sem að ríki er að koma nálagt.
0: Nú ber ríkistjórnin ábyrð, þarna eru 33 þingmenn sem verja ákveðna ríkistjórn, það er þetta sem samtíkja vantraust á ríkistjórninar, ríkistjórnin setur ekki lengur en kjörtímabilið, þannig við höfum það fyrirkomulagt, þannig að þeir verða einhvern veginn að taka á sig ábyrð. En ef við höfum seðlabankastjóra sem að situr þarna bara eins lengi að það er hann
2: sem
0: hann allavega bara rík í ríkinu, það eru tvær stofnanir, það er alveg ríkisútvarpið og seðlabankin, þetta eru rík í ríkinu hérna hjá okkur, við hefum ekki að setja okkur við þetta.
2: Ég veit ekki tegur svo að gefa með seðlabankastu, er ekki seðlabankin alveg galt tómur góðsum með.
0: Já,
2: má ekki bara leggja niður.
0: Já, ef við tækjum upp annan gjaldmiðl, þá getum við lagt það niður sennilega.
2: Ég veit það ekki. Nei, það þarf bara að fara að taka á þessum helviti spiklingar líkvísingum.
0: Ég heyri það, Grímur, ég heyri það, þakka ég fyrir.
2: Það er bara húliðis.
0: Já, ég veit. Þakka ég fyrir, Grímur. Við ætlum að heyra Jón Daniel núna. Þakka ég fyrir. En Daniel er í símanum. Ég ætla að heyra í honum. Vertu þarna, Daniel? Halló.
3: Jó, góðan daginn. Daniel heiti ég.
0: Já, blessaður.
3: Það er margt að þegar ég tala þá heyri ég mér
0: já.
3: Til baka. Nú er það ekki.
0: Nei.
3: Nú er það marlar svona þegar ég er að tala þá er eins og komið tilbaka til mín.
0: Já. Bergmálar.
3: Er það bergmálar, já.
0: En hvað segir þú, Daniel?
3: Það sem ég ætla að tala um er að það er samdráttur í öllu. Nú er það hérna Sæbjón. Það er átta fyrirtæki landrum sem að eru að veiða sæbjúi.
0: Já.
3: Og það má ekki veiða meir en 1717 tonn árið 2027.
0: Já.
3: Og þeir sem eru að veiða þetta sé alveg mikið áfall að minka kvótann svona 21%.
0: Já, er ekki heilmikið verðmæti í þessum?
3: Jú, ég held að þetta sé mest allt selt til Kína og þeir eru alveg vitlisir í þetta þar.
0: Já.
3: En sá sem að er að ég veit alveg viðskiptablaðið, hann segir að þegar Hafrannsóknastofnun hafi verið að kanna veiðstofnun, þá hafi verið svo slæmt við, þannig að þeir hafi ekki getað fengið þessa mæling út á rétta. Þeir alltaf koma saman frá þessi átta sem eru á sæbjúveiðum og leggja tölutnar á borði fyrir Hafrannsóknastofnun. Það var ekki veitt þetta 2018 vegna COVID, en þeir segja að þó svo að hafi ekki verið veitt, þá hefði það ekki dálir stofnin helst fyrir það.
0: Nei.
3: En þetta er tölutnar mínar í dag.
0: Já. Og þeir halda að það þurfi þessa friðunar stefnu til þess að tryggja betur uppgangin þarna hjá þeim.
3: Já, hann verður út að stofnenda.
0: Já, veit.
3: En þeir hjá sem eru á sæbjögnum veiðunum, þeir vilja að þetta verði endurskoðað og Hafró fara aftur yfir tölunar.
0: Já.
3: Og þetta eru tölunar hjá mér í dag.
0: Já, já. Já, já.
3: Takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir, Daniel. Þeir eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann að hringja. Og það að Jón sem á línu. Sæl Jón, blessaður.
4: Góðan daginn, blessaður.
0: Blessaður.
4: Það ýmislegt sagt. Frekar, eða ráðuríkar hjúkrunarkonur.
0: Já.
4: Þær hafa nú reyndar nokkuð til sömu menntun og læknar.
0: Já.
4: En þetta fólk hefur og sem tekið sér vönd það taka sér allir þau vönd allt sem þeir ná í og geta hýrt og tekið
0: já, já eða skapast tómarum þá náttúrulega er það fyllt
4: já, já það er bara maður nefn sem þú vera
0: já, já
4: og sjálfsagt þarf að gaggrína einhver leiti seðlabankastjóra líka Hann reyndi að stopna þeim úr leigufélag og sem ekki á 1000 eða 2000 íbúðir. Ég þekki ekki sambund hans við, ég ætla helst ekki að gaggrina seðlabankastjóra of vegna þess að annarkvæmt með verður að hverfa í bara augnabliki og annar jafn góður verður að vera komin bara fyrir stöðurleika.
0: En byrðu augnabliki, hvað varst að segja að einhver hefði Hvað ætti 1000 íbúður? Hvernig ertu að tala?
4: Þegar seðlabankastjóri bjóð til íbúðafélag og sáum að kaupa.
0: Já, já. Er hann þá stóreigandi í höstegnum?
4: Ég svo sem ég hef sagt, sko, við þurfum seðlabankastjóri þar tröst. Hann var ekki tröst til að stjórna. Það byggist á því.
0: Já.
4: Krónan þarf tröst efnahagstjórn þarf tröst
0: Já það er skilda stjórnvalda hverjum tíma að sjá til þess að gjaldmiðl sé nothæfur í landinu og hérna það hefur bara ekki staðist því miður og þó að seðlabankinn sé sjálfstæður þá hefur það ekki bætt stöðuna neinu leiti
4: en við veitum að þingmenn eru ekki tröst verður heldur við sjáum hvernig krónunni hefur vegnað í 100 ár
0: já.
4: Þú veist það að eðli mannana er að hlipsa og taka og hjúkunarkonum að fjölga 5-6 og það er aðal stór hluti af stærsti hluti af fjölgur á jörtu ríkisins eru hjúkunarkonum sagði fjármálar áttara
0: Það vantar samt hjúkunarkonur
4: Já, samt vantar og vantar og vantar
0: Já, en hjúkunarkonur þetta er vinsal stett á Íslandi menn eru ánæðir á spítalum hérna ég hef nú komið verið á spítalum svona nokkur sinnum og það er bara verið mjög góðar hjúkunarkonur þar
4: Já, þetta er líka tilbúið þarf meira að minna 80% af legum á spítalum og heimsóki til lækna eru platt og lækna búa til falskar þarfir það viðurkennt
0: Já.
4: Það viðurkennt um aldir að þetta er humbúk og menn eiga náttúrulega og ég er tölvöld hlýttur því sem Viðar segir um helbrið lífverdi það er líka gagnrýn af það sem Viðar segir
0: Já, við gerum það
4: og það hann er svo sem svolítið fulltrúi stórfjármags en gagnrýni hans af þjóðina er því miður um margt svo réttmæn
0: Já, ég er nú ekki viss um að Viðar sé fulltrúi stórfjármagnsins, er hann ekki svona freira frekar hérna málsvari svona lítilla og meðalstóra fyrirtækja?
4: Kansi.
0: Já,
4: það getur vel verið, ég verður líka bara að taka það sér réttara eða. Við þurfum að hafa það sér réttara eða.
0: Já, það er rétt.
4: Og sannara.
0: Takk. Takk að fyrir Jón, blessaður. Þið er að hlusta á útvarp sögu. Nú verum með skoðanakönnun á okkar vefsíðu útvarpsaga.is Og það spurt eftir sammála stjórnvöldum að leggja skatt í nafni náttúrupassa á ferðamannastaði í gullna hringnum. Og það að verða leggja á skatta í ferðasjónustunni við beinum og beinum hætti. Nú, forsvarsmenn ferðasjónustu fyrirtækja í uppsveitum Árnessýslu hafa lýst þungum áhyggjum að fyrirhugaðri gjaldtöku á fjölsóttum ferðamannastöðum og áhrifum hennar á atvinnu líf svæðisins og varaðir við alltaf 960% kostnaðarhækkun vegna gjaldtöku á gullna hringnum. Og hérna þessar áhyggjur

0: einu sinni í umsögn Friðheima um frumvarp stjórnvalda um náttúru og innviðapassa. Innviðagjald þá. Nú, í einu dæmi umsagnar reiknaði með að kostnaður 16 manna hóps vegna heimsókna á viðkomandi staða geti hækkað úr 7200 í 76.000. Já, þetta er það sem mikil hækkun. En Sími hringir hjá okkur og það er hann Sigurjón í Reykjanesbæ sem er á línu. Sæll Sigurjón, blessaður.
1: Já, já, góðan daginn. Ég nú er að fylgjast með þessum látumann í kringum þetta aðeins í þing.
0: Já, emmitt, já.
1: Og hérna, finnst þér heil brú í því, hérna, Pétur, að hérna, það séu þrír varaforsetar, valdalausir, sem taka 2-5 minna tímsfundi í mánuði og eru með 240 krónur greitt fyrir það.
0: Er ekki nóg að hafa einn?
1: Heil brú í þessu?
0: Er ekki nóg að hafa einn
1: varaforsetar? Já, það er... Ég segi bara alveg eins og er, ég skil ekki á hverju Sólveig Anna hjá Eblingu, ég geti ekki tekið undir með Höllu Gunnarsdóttir hjá Vaffer með það að afnema þetta bara. Vegna þess að Halla búin að segja það að ef til kæmi að hún myndi bjóða sig fram, þá myndi hún afþakka þessi laun því að þetta bara verið innifælið því sem hún er að gera hjá Vaffer, hún myndi bara taka þetta að sér. Ég bara segi fyrir laun þegar, ef þetta er víða svona... Og ég meina, er kerfið okkar í á alltíðsambandinu, er það þannig að þetta er bara sjóður án hirðis, þar sem að launþegar eru að borga inn í þessa hýtu? Þetta er eins og með lífeyrissjóðan, af hverju er þetta kerfi ekki stokkað upp? Af hverju hérna, eigendu fyrirtækja í stjórnum lífeyrissjóða sem launþegar nota bein eiga?
0: Já.
1: Ég skil þetta ekki, Pétur, og ég bara vona að einhver hringi inn sem er fróðar en ég í þessum málum og bara útskýri á hverju þurfum við að hafa atvinnurekundur í stjórnum lífeyrissjóða launþega og á hverju þurfum við þrjá varaforseta valdalausa notabene sem búið að koma fram hjá Höllu Gunnarsdóttur, formanni Vaffer, þeir eru valdalausir, þeir sitja 2 tíma fyrir fram að 12 í mánuði, það eru 2-15 minna fundir, tímsfundir í 12, fjarfundir, og þeir fá greitt fyrir þetta 240.000 krónur. Er þessum peningum ekki betur varið annars staðar? Þetta vil ég fá svör við, Pétur, og vonandi þingir ykkur sem er betur að sér í þessum málum heldur en ég og getur frætt þá okkur almenningin um þetta.
0: Veistu það hvort þetta er búið að standa lengi yfir þetta kerfið þrír varaforsetar?
1: Já, það eru þrír varaforsetar, ég meina,
0: já, en er það ekki gamalt, er það ekki frá þeim tíma þegar menn voru að skipta?
1: Jú, þetta er gamalt kerfi.
0: Menn voru að skipta niður, sko, þetta var allt saman, hún var svo pólitísk, verkalýðshreyfingin, þá þurfti hennar ýmsu, sko, hópar að fá einn sinn mann inn sem varaformann. Getur það ekki verið, þetta sé bara gamaldags kerfi?
1: Sem að alltíð saman að Íslands ætti að taka á núna á þinginu og hreinlega bara afnema. Þetta er barnsins tíma að vera með 3 varaforseta með 240 krónur í launa á mánuði hver fyrir 2-15 minna tímsfundi, fjarfundi. Þá bara taka þetta af og sami með lífeyrissjóðuna þá að stokka þetta kerfu. Það er bara ákveðni menn sem komast að nýsa stjórnir, þeir eru bara áskrifundir þarna og svo spyr man sig, er það engir hagsmun árekstrar þegar fyrirtæki eigendur eru í stjórnum lífeyrissjóða launþega, geta ekki verið hagsmunar árekstur þar, maður bara spyr ég veit það ekki, en ég óskætti svörum og vonandi hringir einhver sem er fróðar en ég í þessum málum og geta þá frætt okkur almenninginum þetta.
0: Takk að ég fyrir þetta.
1: Takk að annars fyrir, Pétur minn.
0: Takk að ég fyrir Sigurjón, blessaður.
1: Já,
0: þið eru að hlusta á útvarp sögu. Já, það er lítið sem við vitum um það hvernig verið er að ráðstafa fjármunum úr lífeyrissjóðskerfinu nema alltaf til þeirra sem að eiga að fá út úr því samkvæmt reglum, sko almennu reglum. En það er alltaf hvernig er fjárfest og hverjir stýra því. Hverjir stjórna eignastýringunni, það er alltaf stjórnir þessara félaga sem að þjóta stýra því en það skiptir verulegu máli hvernig staðið er að þeim málum og já nú ég var að tala um þetta gjald hérna náttúrupassagjald hvað er maður að kalla þetta gjald

0: Gjaldtöku bara á fjölsóttum ferðamannastöðum. Já, þetta er sem hann er svo sömminni að halda þetta sé allt í lagi, menna útlendingarnir borga þetta eða ferðamennir, það er ekki takt að líta þannig á þetta, þeir líka geta farið annað, það er samkeppni hérna á milli landa að fá til sín til okkar ferðamenn og menn ættum að fara vanlega í þessari gjaldtöku held ég. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú, það er eitt atriði sem verður að fjallum á, sá ég á forsíðu Morgunblaðsins. Það er stytting vinnuviku og hvað hún hefur kostað. Það lítið talað það. En hér er tölur og hér stendur, ég í grein eftir Ólafi Jóhansson, uppsafnaður kostnaður ríkissjóðs vegna styttingar vinnuvikunar er 35 miljardar króna uppreiknar á verðlagi þess árs á þeim 5 árum sem styttingin hefur verið í gildi. Nú álegur kostnaður vegna styttingar tæplega 7 miljardar, 6,9 miljardar á verðlagi ársins 2026. Og þarna erum gífulega háar upp að þeirra ræða. Akkur var að fara þessi leið? Akkur var að fara þessi leið að stytta vinnu við bara? Það var ekki mikið umræð um það, um styttingu vinnuvikunar. Þetta byrjaði hjá ákveðnum hópi innan opinbera geirans. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan hjá okkur. Hún er laus. Nú við skulum hérna, við skulum hlýða á auðlýsingar núna og eftir auðlýsingar hér þá höldum við umræðin áfram og opnum fyrir síma.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Fyrir bóðið í afmæli, uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
3: Gróðrastöðu lampa í auðlýsir, spínatkál án oxalsýru, spínatkál er bráðholt og nauðsynlegtur í veturinn, lampagi.is.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
5: Kottu bara í lúguna. KFC.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun. Frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533-1320. 533-1320.
6: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: Góðir hlustandur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og símir hringir núna hjá okkur og það hann Ragnar sem á línu. Sæll Ragnar.
1: Góðan daginn Pétur.
0: Góðan dag.
1: Áður ég fyrir að það sem ég ætla að tala í dag, þá voru varaforsetar að ég sí einn fram til aldamóta.
0: Já.
1: Síðan urðu þeir tveir aldamótin og svo var það á afstingi aðeins í 2020 sem hann var fjölgað í þrjá.
0: Já, af hverju, var það rökstutt, manstu eftir því?
1: Nei, ég hef nú ekki séð neitt rökstunning fyrir því, sko, en það mér þeir með að vera 50 mín vegna. Mér svona ákallaða sama. En Seymar er hættur sem þingflokksformaður við restar
0: Já.
1: Við vorum að tala þetta hvað fyrir tveimbrem dögum eða ég
0: Já.
1: Þannig að það einn maðurinn í viðbót sem að annarkvort sagt upp eða segir af sér í veikindaleyfi
0: Já.
1: Og það vel Bartósek tekin við
0: Já.
1: En mér langar að tala annað þið eru þetta með mann svona tvisar í mánuð hann til Guðmundur Ólafsson og hagfræðingur
0: Já
1: Ég afar ósáttur við sumt að því sem að lætur út og sér þarna í þessum umræðu þætti með henni allsúðu sko.
0: Já, hvað var það?
1: Já, til dæmis, ég ætla nú bara að byrja á því að hann sagði að líklega myndu íbúsa kosta 60 miljónir í dag, lækka nýr í 40 miljónir á næstu fjórum árum.
0: Já,
1: telur þú þetta trúlegt?
0: Nei, ég til þannig ekki vera.
1: Ég meina hvernig getur hagfræðingur látið svona deglu út úr sér?
0: Hann að tala raungildi en að hann alltaf ekki tala
1: Nei, nei, hann sagði bara orður ég að íbúsi kosta 60 miljónir í dag og það ekki ólíklegt hún kostaði 40 miljónir eftir 4-5 ár.
0: Já, það er þá gífurlega samdráttur á Íslandi ef að það gerðist.
1: Já, það meiri samdráttur heldur en í hruninu.
0: Já, það er rétt.
1: Svo hann að tala sko að það þessar 500-600 íbúður sem eru til sölu, sko.
0: Já.
1: Ef þú tekur íbúðurnar sem eru á færi flestra sem eru að kaupa sér sína fyrstu íbúð,
0: Já.
1: Þá efast ég að það sé meir en 150 undir 80 miljónum, sko. Það sem hefur gerst í dag, að menn að verið að byggja íbúður sem kosta langt á annað 100 miljónir og það bara engin kaupendahópur lengur fyrir þessum íbúður.
0: Nei.
1: Það bara málið, sko. Menn er að hafa eitthvað vita á markaðnum til þess að geta að látið svona út úr sér.
0: En þá gerir hann þá ráð fyrir launalækkun, sko, þetta náttúrulega fylgir launum líka verðið á húsnæði.
1: Já, ég meina þú veist, þetta bara algjörlega út til loka
0: Og gerði hann ráð fyrir að háum vöxtum allan tíman eða hækkandi vexti þá
1: Já, hans að það var í ljósta byggingakostnaður myndi lækka verulega Hvernig á byggingakostnaður að lækka verulega? Ég var nú bara að sjá útbóð á einbýlishúsalóðum Þetta upp í Garðabæ Lágmark 40 miljónir
0: Já
1: Það var þetta að borga gatt að gera gjöldum.
0: Já.
1: Já. Plús það að allt byggingarefni er á láma svo erfið í dag því að sko íslenska krónan gagnvart evru er komin nýr í 136 krónur. Sko.
0: Evran er að hrynja.
1: Já, evran er ekki bara evran. Og svo að sænska krónan er komin nýr í 12 krónur.
0: Já. Hún fylgir svo
1: þetta er bara evra. Danska krónan er komin niður í 18 krónur.
0: Já,
1: það er bara, máli er það, sko svo er hann að tala sko, hann fer nú alltaf inn á þetta, sko, ef þú leggur inn 100 kall tekur út 80 kall, hann sagði það nú ekki að vísa í þættinum, en hann sagði að raun áhaldinu væri nánast engin og stundum tap. En er Guðmundur búinn að gleyma því að hann sat í nefndinni fyrir 25 árum sem að komið ráðleggjandi tillögur til ríkisstjórnarna sem voru svo samþykktar.
0: Hvað tillögur voru það, manstu það?
1: Nú það voru hérna fjármagnstekjur skattur.
0: Já.
1: Hann satt og bara sjálfur í þessari nefnd að vísu bara nú afsökunar á þessu einhvern tíma seita þegar hann áttaði sig á því hvers konar djöfisist fæla þetta væri sko að borga sko hérna tekjuskatt af hérna að vísitölu tryggingu
0: það
1: er að segja verðbótum
0: þetta
1: hann var sjálfur í þessari nefnd ég man nú líka því svo segir hann að bankarni séu ónýtir
0: Já, þeir, já
1: Já, eru
0: mörgum fyrirtækjum finnst að bankar sjón ekki atvinnulífuna nægilega vel
1: Já, sko Guðmundur skrifaði nú grein í morgunblaði 2020
0: Já
1: Þá hérna var hann að tala það að hann hefði haft íbúðaskipti 2017 og hafði átt 3 miljónir í afgang
0: Já
1: Og hann hefði lagt það inn á fasta bók, verðtryggða með vöxtum og fremur ára og setna þá voru þessar 3 miljónir búin að hækka upp í 3,3. En þá sagði hann sko ef hann hefði keitt sér sko annarkvort svissneska franka eða dollara, þá hefði hann verið með 3,7 eða 3,8 miljónir í höndunum. En ég get sagt þetta að frá 2020 til 2026 hefur hvorki franki né evra hækka gagnvart íslenskri krónu sem nokkuð getur numið.
0: Það svo mikil hreyfing á hvort það gjaldmiðlum.
1: Já, það kannski ég að segja. Ef hann hefði beðið í 3 mánuði og keist í Arion banka fyrir 75 krónur hérna hlutin fyrir þess að 300 miljónir, Arion banki stendur í 175 krónu núna, þessi ónýti banki, þá ætti hann líklega inn á reikningi núna millir 7-8 miljónir.
0: Já. En mér finnst nú ágætt að vera sér að ræða íbúðaverð og ýmislegt í kringu það og menn sér nú ekki sammálum, það veit náttúrulega engin hvernig þessi verð verða eftir nokkur ár.
1: Eða veistu að pítu minn? Ef við erum að ræða þetta, þá erum við að ræða þetta á einhverju vitrænum nótum, sko. Svo finnst mér bara Guðmundur svona ítrekka vera með svona hálf æru meðandi ummæli, sko.
0: Já, hvernig þá? Hvert?
1: Já, ég bara, þú veist, nafngreina menn og svona skilur að gefa þeim lélega einhvern og þarf fram eitthvað þetta. Ég man ekki betur en að Guðmundur hefði verið rekin að útvarpi sögu aldamótum sirka.
0: Nei, held ég ekki.
1: Nú?
0: Hann var ekki rekin, ég.
1: Já, já.
0: Var rekin.
1: Á ég að vitna í andfrúði.
0: Já, já.
1: Við getum ekki líðið í Guðmundur þegar að vera ítrekkað með æfumegandi ummæli, segir andfrúður og bæti við að mælir eins og fullur gagnvart Guðmundi. Þá segir hún að þáttur hans að við notið sívarsandi og óvinsælda. Aðspur segir hún að hlustendur hafi til dæmis kvartað undan Guðmundi. Þessar ástæður hefur verið tilgreindar í uppsagnarbréfi sem hafi verið sent Guðmundi.
0: Það
1: var þetta ekki að vera reikin.
0: Jú, en hann er nú komin aftur. Þannig að þetta sannar það að menn geta nú átt í ágreiningi og orðið vinir og hérna unni saman áfram.
1: Ég er ekkert að segja það, en bara málið er það að málflutningurinn hefur ekkert breyst.
0: Já, þú meinar það, já.
1: Já, ég bara meina það, sko. Þetta er engin árás á Guðmund, með líka ekki líka við Guðmund.
0: Nei.
1: Ég bara fól ekki þegar að menn slá svona fram. Svo enda hann nú með að segja stjórna var í Rússlandi og er eins og á Íslandi. Það væri sérst að þingræði og flokksræði. Ég veit ekki til þess að stjórnmálafóringar sem er á móti ríkisstjórn sé hent út úr glugga á þriðju og hægði það eitra fyrir þeim á Íslandi. Sko. Hefur þú heyrt um það?
0: Nei, ég hef nú ekki heyrst um það, það er rétt.
1: Mundir þú segja að stjórnar fari í Rússlandi sé eins og á Íslandi?
0: Nei, ég meina það náttúrulega sko það náttúrulega allt aðra sögulegar forsendur fyrir stjórnmála ástandin í Rússlandi en hjá okkur, það alveg ljóst
1: Já, hann sagði þetta bara beinum orðum
0: Já, ég hefði þetta ekki sko
1: Stjórnafarið í Rússlandi eins og á Íslandi
0: Já, við getum þetta bara fundið það einhvers staðar hérna, ég veit ekki hvernig það en hérna ég skal skoða þetta en ég held að að hérna, en það alveg rétt hjá þér að hann ósáttur við skilgreiningu Þorgerðar á Rússlandi sem óvinaríki þannig að hann hefur gagnrýnt stjórnvöld á Íslandi vegna afstöðu þeirra og samskipta við Rússland
1: Þetta auðvitað alveg rétt hjá þér skilur við og jafnvel í kaldastríðunum voru við vinir Rússland
0: já, já.
1: Þó við værum auðvitað með vesturblokkinni
0: En veistu það fyrir gæður Ragnar mér finnst gott að við höfum menn sem hafa bú hann var að læra starffræði þegar að Sovjetríkin voru nú svo erum við með Hauk sem var nú lengi hjá Rúf en við hefur búið lengi í Rússlandi mér finnst bara gott að heyra í þessu mönnum og sjónarmiðum og menn eru ekkert sammála því það er alltaf ljóst að hvernig almennings og viðhorfið er á Íslandi í þessu Úkraínu stríði eða stríði hérna Rússa og Úkraínu þannig að menn verða ekkert vinsæli kannski á því að lýsa aðrum skoðunum en mér finnst bara gott að komi fram aðra skoðunir og svo geta menn deilt á það ef þeir vilja
1: Þetta, ég hefna sko efast ekki og það alveg 100% að báði þessi menn hafa miklu meira vít á Rússlandi
0: og tala rússnesku það er nú ekki svist
1: já, tala rússnesku og lesa rússnesku blöðin og allt þetta en ekki til fullu það er ekkert líkt með stjórnafari í Rússlandi og á Íslandi það kannski á að vera svipað en það það ekki ekki að láta þetta gott
0: Jú, það gæði fyrir Ragnar að hringja til okkar bless er að lusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus við með skoðanakönnun og við að tala þessa skatta eða ég að kalla þetta skatta já þessa við spyrjum í skoðanakönnun á vefsíðun okkar ertu sammála stjórnvöldum að leggja skatt í nafni náttúrupassa á ferðamannastaði gullna hringnum og það á ákveðnum svæðum ég mynd að akkur á þeim stað frekar en öðrum nú við erum auðvitað með fréttir af þessari þessu máli sem vítissóta og hér til dæmis ein grein eftir hann Július Valsson sem á vefsíðun okkar útvarsaga.is og hann að fjalla þetta mál og Július hann læknir og hann að fjalla vítissótan og ég hveti ykkur til að fara inn á vefsíðan okkar og lesa greinin hans hún segir heilmikið nú við ég rætti við Frosta Sigurjónsson þessi máleitni hann, þegar hann skrifaði bókina Hitamál þá fjallaði hann þetta líka þetta stæði til og svo ég að fjallaði Running Tide verkefnið sem að var missefna algjörlega ekki mér ekki kunnum þannig okkur að við dregin til ábyrðar fyrir það Það eins og það sé mjög mikil viðkvæmni þegar að umhverfisvendar samtök eða aðeila sem tengjast slíkri starfsemi eigi hlut og verða þar mistök eða teknar ákvarðanir, dýrar ákvarðanir sem að jafnvel valda skaða. Það er engin dregin til ábyrða fyrir það og það athyglisvert. En hann Ómar í símanum, sími hringir og ætlum að heyra í Ómari Sæll Ómar, blessaður
2: Sæll Pétur Þú ert að tala styttingu vinnuvikunar
0: Já, það búið að stytta vinnuvekuna, þetta kostar talsvert mikla peninga, hefur þú skoðan á þessu?
2: Já, já, já, ég hérna sé það í mokkanum að það hafa nú kostað 35 miljarða.
0: Já, 7 miljarða á ári.
2: Já, það heldur ekki gott, það heldur ekki mikið til að peningum við ríkisjóði.
0: Já, en akkur þurfa að menna vinna minna, hvað það, ekki alltaf að...
2: Já, sko, fyrir mig sem neytanda þjónustu þessu opið bara að það öllu lokað klukkan bara þrjú og síðan ekkert svara á föstudu og þetta að stýtning vinnum við.
0: Já, já, já.
2: Jú, ég sem neytandi, þetta bitnar á mér,
0: já.
2: Gott fyrir fólki.
0: Og að bitnar að þér sem skattgreðenda því það verður þetta fjölga fólkinu, það ekkert öðru vís.
2: Það mínir peningar, mínir peningar.
0: Sannlega, já.
2: Ég ætla nú, sko, að því ég man úr svona stundum, svolvert, heppin með það. Sko, ég man eftir hjá Reykjavíkuborg, þá komst þær í stjórn með því að segja svolítið ósætt í kostningum, heitir Solveig Tómasdóttir, og skrétt skreið inn í borgarstjórn og hún eiginlega skreið inn á því að hún lofaði gjaldfrásum leikskólum og ég held unga mólki að kosið hana bara unnvægt og fyrir það því að það var gæða mólki.
0: Já.
2: En það er hún sem byrjaði þess mér. Gegn því að það ætla að stytta vinnuvikunni á Reykjavíkuborg því að það myndi gera pröfu, þetta var kynnt þegar þetta væri pröfa til að auka starfsáningu hjá Reykjavík.
0: Já.
2: Og það sem mér finnst að koma út af því að það var aldrei jafn mikið veikindum eftir þetta var gert. Bara veikindi var svo mikið í Reykjavíkuborg, annað þeir þekkist varða landsvísu.
0: Já, við erum mjög háa tölur, það eru mjög háa tölur veikindi starfsmanna Reykjavíkuborgar, við erum greint frá því hér áður á okkur.
2: Já, ég samanlega því. Sko, mér veist þessi útkoma að þessari pröfu sem hétu í upphafi, hafi verið alveg sver öfug og kannski að það hluti að því bara hætta þessari vitleysu, fólk verður bara veikt á þessu.
0: Já, þú ert að tala róttækan feminista sem komst þarna inn í.
2: Já. Já, þessi manneskja var mér ekki neitt ánægjafni að hún skildi skrifa þetta inn og aftalega síðan skildi hanga svona lengi því að það var alveg hálfgerð óþvættar görningu, ég held að. En ég skal segir annað, Pétur. Svona það sem ég, láta þetta liggja mellir hluta, menn geta fórt eftir mig eða fórt að tala, fórt að kerfið, ég veit það ekki. En ég fór að segja fólki með svona keflaugröfil gær, gegnvöldið. Og mér var það á eða getur verið á ég er dálítið tímalið og ég kyrði inn að þrjá hringi fyrir fama flugstöðu eftir þessu sjókallu rennu þar sem ég má stoppi 5 mínútur og flýta mér og þessu var í spökstofun að henda öllu úr eða í
0: Já.
2: Og ég ferði á þegar hringi svo ákveði það bara ég keiri inn á stæði P1 meitir og það sagt að þessi ég held í 15 minúti frýtt og svo 790 krónur fyrir klukkutíman að ég fer eitthvað fram yfir þennan tíma.
0: Já.
2: Ég gerði þetta. Svo þau keir út þá virkar ekki kort á slottinu og þá sagt að þú voru bara farin á heimasíðan okkur og borga þar sem ég gerði í gærkvöldi.
0: Já.
2: Þá passar þetta alveg, þetta eru horfið þetta að sagt klukkan þetta 17.39 þá eru aukkaði fyrir 790. En það er fyrir ofan. Það var á tímabilu, hvert að það er 19, eitthvað kjartað í 19.05 til 19.15. Þá var það 15.000 krónur.
0: Nú, hvað var það?
2: Já, það er að því ég keiriði þrjá hringi og stoppaði gennsinni rennunni. Ég bara keiriði þrjá hringi í rennunni og svona gjóa inn á stæði P1 sem er í fliðina, hann var þröndan. Þannig að sjá hvað ég geti fundið mér vænlega stæði til að bíða bara og taka á móti fólkinu. Ég stoppaði gennsinni, ég bara keiriði hann á þrjá hringi. Og þetta er klukkusett áður ég keiri inn á P1 og það passar, þarna var ég og Keflavíkurflugvelli og keiriði þrjá hringi fyrir framan þessa fínu flugstöð sem heitir flugstöð Leifs Eiríksson, ægilega ballina, sem er nú að vera svolítið bastarur í huga okkar, margar hverja. En ég ætla bara að benda á þessu, dýr er hringurinn að heimsækja aðal millilandarflugvelli okkar í Íslandingu og keira fyrir framan höfustöðarnar. Skilur mig.
0: Þú hefur enga varnir.
2: Nei, mér munar ekki eftir 15.000 krónur.
0: Nei.
2: Þetta gleði ekki.
0: En þetta er þannig sem þetta virkar, þeir vita það. En kostaði 500 kall á að taka eitt ringir þá?
2: Já, það ljóst að það einhvern apparat sem tekur númerið á bílnum og númerið á bílnum byrtist hvort sem stoppa eða ekki bara við keiri gegn það var engin trafíkarna þá bara tekur þessi myndabílnum ég stoppa ekki, tók ekki tösku ég afhenda ekki tösku ég bara fóð til að ringja því svo tímalega og ég var svona gjóinn á P1 hvar ég geti á þetta stæði sem ég endalega tók ákvörðu en mér, sko, neini ég ekki tóð peninga, ég nóga peningum en þetta að maður skuli þurfa að fara að borga hvernig kosti að kemur fyrir saman ráðhús í Reykjavík já, bessastæði það hlýtur vel dýrst hefðu, þetta gott í dag
0: takk að ég fyrir Ómar að hringja takk að ég fyrir bless, bless já, þeir að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan laus línan laus síminn hjá okkur 588-1994 nú hafa nú Artur var nú að ræða við hann Guðmund Ólafsson og hérna hagfræðing og starfræðing utanríkisstefnu Íslands nú samskipti við Rússland og ákvarðanir stjórnvalda vegna stríðsins í Úkraínu Nú, það sem að Guðmundur gagnrýndi var að farið hefði verið framhjá Alþingi, nú vita menn að Alþingi fer með fjárveitingavaldið, það vita það nú flestir. Nú, hann Guðmundur var að gagnrýndi þar að farið hefði verið framhjá Alþingi og við ákvarðanir pernar útgjöld tengt stríðinu og lokum sendiráðsins í Íslands í Moskvu. Já, það geta margir tekið undir þetta. En síminn að hringja þarna hjá okkur og nú það Óskar sem á línu hann, já, Óskar á línu og síminn hringir gjörðu svo vel Óskar
3: já, góðan daginn, takk fyrir
0: já, blessaður
3: gaman að þú sért komin aftur og bara gott að þú sért komin með heilsu
0: já, já, þakkaði fyrir það
3: já, heyrðu, hérna Ég búin að vera að hugsa þótti mikið undanfaldaga mörg mál hérna
0: Já.
3: sem að hafa verið í gangi hérna.
0: Já.
3: Eins og til dæmis þetta með undirskriftasafnanir hérna á Íslandi.
0: Já.
3: Hann lýsti því yfir þarna umhverfisráðherrann að hérna hann ætlaði að hlusta á þrett, hvaða voru margar undirskriftir sem að sauðfellingarnir lögðu fram þarna.
0: Og fara með þetta ráðherrafund, held ég, alltaf hann að lesa að það undirskriftirnar, já, já, já.
3: En það ekkit, yfirvöld, telja sig ekkit þurfa að hlusta á 40.000 undirskriftir gegn kílómetragaldi.
0: Já, það var svo margir sem skrifuðu gegn, já, já, nei, nei.
3: Já, já, já. Sko, hérna, þessi, ég hef nú verið inn í þessari grúpu þarna á Facebook, þarna gegn kílómetragjaldin.
0: Já.
3: Og ég tók þátt í því að skrifa undir þessa, hennan lista.
0: Já.
3: Og hérna, það hefur ekkit komið út úr þessu. Ég, hérna, hef, nú, ég búin að stugga að minnstakosti tvisvar við þessari konu sem var stóð fyrir þessari undirskriftasöfnun.
0: Já.
3: Og hún hefur alltaf talað, hún búin að segja það að hún sé í einhverju samtali við yfirvöld og það verði gert eitthvað í þessu. Það virðist ekkit vera eitt orð að marka það sem hún segir þessi manneskja.
0: Áttu við að hún er að nota þetta í pólitísku skyni undirskriftunum til að hún nái samkomulagi annað kílómetragjald.
3: Ég hef ekki hugmyndu það hvað vakir fyrir henni annað en það, hún sagði það að hún væri að vinna í því ásamt einhverjum öðrum að fá þetta lagfært
0: Já, já.
3: Eða felt niður og það, en svo gerist ekki Nei. Það bara sagt eitthvað og svo ekkert að merka það
0: En hérna Óskar, mér finnst það merkilegt að þegar að ef að svona undirskriftasöfnun fer fram að stjórnvald skuli yfirleitt taka marka því er þeir í samningu við þá sem að stóðu að þessu ég, eins og þú segir
3: já, sko ég hérna þetta virkar bara þannig á almenning að sko hann hætti bara ef það er tilgangslöst að fara í gang með svona undirskriftasöfnun
0: já
3: þá hættir fólk bara að skrifa undir.
0: Já, já, það getur gert það.
3: Sko. Og svo er það nú alveg sér kapitilu út af fyrir sig að sko, það alltaf verið að beina spjótunum að raungum í raun og veru hefði kannski frekar átt að láta forsetan hafa þetta, forseta Íslands eða eitthvað, ég veit ekki með, sko, en allavega, það ekki orðið að hægt að, það virðist ekki orðið
0: Ef að er að ræða lagabreytingu eða verið sér að, samþykja ný lög, þá bara senda svona undirskriftir til forseta upp á það að hann beiti 28. grenni, það einu
3: Já, ég er að meina það, sko, það alltaf verið að mótmæla hjá röngum aðilum
0: Já,
3: það alltaf, líðurinn safnast alltaf fyrir, saman fyrir framan það alþingis útsið þegar það í raun og veru forseti í Íslands sem að bera ábyrð á því að samþykja lögin hérna.
0: Ég man í setni ICF-kostningu, nálum þá safnust 30-40 þúsund underskrift, ég man ekki nákvæmlega og það voru senda til forsetans og forsetin beitti 2006. Grenni. Þrátt fyrir það að 44 eða 45 þingmenn höfðu samþykkt hérna ICF 2 eða hennan ICF setni ICF og það, þá voru rökin þau að yfirgræmdi meiri hluti þingsir samþykta þetta, þá ætti nú fósitin ekkert að skipta sér af þessu en hann gerði það meðal annars vegna þess hugsanlega, það hafði áhrif á hans viðþorf þó eigi ekki að þurfa að gera það mér finnst að 2006. Grein eigi verið að túlku þannig að þurfa engar undirskriftasafnanir hann getur bara gert Nákvæm. Þetta
3: Nákvæmlega en ég hef meira að segja þetta sko ég gekk lengra heldur en bara það að skrifa undir
0: Já
3: Ég kærði sko ég kærði sem sagt til urð og framkvæmd kílómetragjaldsins til hérna ríkislögreglustjóra.
0: Já, og á hvað grundvelli?
3: Ég bara fór í lögin og vitnaði í bæði hegningalögin og eitthvað, ég á nú afreita af þessari kæru en
0: Já.
3: Og ég bara gaf hérna þeim sem eru þarna í hóknum leyfi til að nota sem sagt afreita kæruna.
0: Já.
3: Sauð þetta saman bara á nokkrum klukkutímum.
0: Já.
3: Og sendið þetta svo bara í ríkis lögreglustjóra.
0: Veistu svar?
3: Þau vísuðu þessu frá á þeim forsendum að engar réttarlega kröfur væri að ræða og þessum hægt að senda þetta til ríkis lögmanns.
0: Já.
3: En sko, og núna bara fáum við í hausinn að þá bara fara að hækka þetta.
0: Já. Þannig
3: að þessar undirskriftir hafa nú farið eitthvað öfugt ofan í yfirvöld en það eitt í viðbót sem mér langar til að koma aðeins inn á af því að við erum að tala lög og annað á hindur að sko, til hvers erum við með ríkislögreglustjóra ef hann getur ekki tekið á einfaldri landráðakæru og vísar henni bara inn á alþingi hvað, þú veist
0: Já, það nú Já.
3: Ég meina, akkur, til hversu verið að hafa bara einhver hegningar lög hérna yfir höfuð ef að hérna lögreglan þarf ekki að fara hlut eftir því?
0: Nei, þeir hafa lítið svo á að lögir ráðherra ábyrð, það hefðu átt að vísa í þau en þeir, hún, ríkislögreglustjóri veita vel að alþingi sem stiður núreglindi ríkistjórnsanga þingræðisreglunni fer ekki að gerast ákæru vald gegn sömu ríkistjórn í sangat landsdómi eða reglunum um ráðherra ábyrð og landsdóm þannig að það var náttúrulega hún bara að vísa þessu frá hún veit að þetta verður að engu
3: Já, það nefnilega málið og hérna og það þetta gjörsamlega þetta alveg lama þetta kerfi hérna
0: Já.
3: Það var bara sest niður og skrifuð einhver lög bara til þess að láta almenning kalda það að þetta væri eitthvað réttaríki sem það ekki þegar uppi staði
0: En segðu mér eitt, við höfum talað lengi fyrir beinu líðræði eða þjóðaratkvæðagreiðslur einstök mál Já. Er það ekki ein leið til þess að svona breyta þessu að talsvært miklu leiti þar að segja
3: Jú,
0: einu sinni á ári eða annað hvort ár þá getur menn safnað upp í þetta það væri nokkur mál tekin fyrir og það bara 5-6 mál sem að kosið væri og þetta kostar jú 250 miljónir að láta fara fram þjóðaratkvæða greiðslu og Já. Það nú og síðan bara væri mál. Nú við sáum nú með nei og jái núna, þetta jú, stóð hans í lengi yfir en menn eru bara sáttir og verða að vera sáttir við niðurstöðun, er nokkuð hægt að gera annað?
3: Það nú ekki allir sáttir fyrir nýtt. Það nú ekki allir sáttir fyrir nýtt.
0: Þeir geta ekkert gert. Já, þeir geta ekkert gert. Þeir geta farið svo sem að skoða alls konar skjöl og farið að lesa sér til Evrópureglurnar en þeir verða bara að sætta sig við það Ísland segir nei, við ætlum ekki í samninga við Evrópusambandi, búi.
3: Já, ég meina, sko... Svisslendingar eru með svona kerfi, allavega varðandi bjóðaratkvæðagreiðslur. Og það þegar maður hugsa út í það, það alveg ótrúlegur, ég veit ekki hvað maður á að segja, það er alltaf eins og yfirvöld þurfa alltaf að sýna almenningi sem að að borga þessum svo kölluðu leiðtogum okkar launin sín. Akkur þarf þetta fólk alltaf að sýna hérna sínum launagreiðendum í raun og veru sem almenningur akkur þurfa yfirvöld alltaf að sýna sínum launagreiðendum svona mikla fyrirlitningu með því að vilja til dæmis ekki leifa að þeim að halda þjóðaratkvæðagreiðslur
0: en tökum Sviss lendir ekki styrjöldum þeir eru hlutlausir efnahags ástandi þar miklu betra en víðast hvar annars staðar í Evrópu þeir leggja mikla áherslu á fullveldi sitt þeir gengu ekki eins og ég er þó ég sé í hérna efta og hérna og þetta geta þeir gert og þannig að þetta kerfi hjá þeim hefur bara gefist mjög vel finnst manni og ég svolítið hissa því að allir þessi stjórnmálafræðingar og þeir sem að lesa stjórnmála heimspeki og stjórnmálafræði skul ekki ræða meira um Sviss og ástandi þar. Rousseau sem hann nú taldi nú að uppspretta valdsins væri hjá þjóðinni, hann einmitt frá Sviss en ekki frakki, menn ættu kannski að vita það og hann að verið þar. Sko, svissleska leiðin svolítið merkileg og mér finnst, þú tekið eftir því, Óskar, að það lítið fjallað þetta samfélag og hvernig það hefur þróast.
3: Já, hvað þá Liechtenstein maður?
0: Já, þeir eru að vísu svolítið fámenni, sko.
3: Þeir laðaða sér alþjóðlega fjárfesta vegna bankalindar.
0: Þeir eru moldríkir, ég held að séu með milli 200-300.000 dollara framleiðsla á hvern mann þarna, það sko langefsta í Evrópu, nema kannski Monaco, ég veit það ekki.
3: En það hérna á Monaco, já, Monaco hún bara reykja á spilavítum, en hérna...
0: Já,
3: en, það ekki að spila vítt í Monaco
0: það engir skatta þetta
3: nei en hérna sko ég verð nú að hérna koma því sko af því að ég vil nú bara taka frekar ganga í jafn langt og njörðu Pjarn Jarvík sko að hann hérna lísti því yfir í viðtali hjá Agli Helgarsson í Silfri Egils það að finna þetta viðtali á YouTube hann vildi bara stofna nýtt lífveldi hérna á Íslandi
0: já
3: hvað það væri bara
0: hvað að stofna en við erum með lífveldi og hvað
3: sko gerir svo frakkar að stofna nýtt lífveldi, þeir eru búin að stofna nýtt lífveldi
0: þeir eru núna með fymta lífveldi og það nú eitt frambjóðandi sem vill núna stofna sjötta lífveldi
3: já, ég er ekki til svo því
0: nei
3: akkur, sko, það svo erfitt þegar maður hugsa út í það og það bara staðreynd þú getur ekki byggt eitthvað nýtt á fúnum undirstöðum takk fyrir mig
0: takk að ég fyrir Óskar, við fáum auðlýsingar núna auðlýsingar fáum við og höldum svo áfram umræðinu eftir auðlýsingar hlén.

0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
1: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
0: Haust útsala hjá Granítöllinni. 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-3888, 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granítöllin.is.
3: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
4: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

Fyrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn að hringja og það eru, já, Guðbjörn, hann næstur. Hann á línu, gjörðu svo vel, Guðbjörn. Guðbjörn, ertu þarna? Nú, síminn hringir og, já, Guðbjörn.
1: Jó, halló.
0: Halló, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Ég hefði hann múskari á hann að tala kílómetragjaldi.
0: Já.
1: Og ég er svolítið hins á því að það hafa ekki verið gæm meira að tvo samt við það því að þetta raunilega ekki, stendst ekki stjórnarskrá að sé ekki sama gjald sem greitt á kílómetri eða er ekki nóttur á þing bílsins. Ég þetta allavega eftir því sem að rekna á minn bíla þá eru stórir flutningabílar þeir eru bara að greiða þrefalt gjald á mig á rúmlega 1200 kíló að þing.
0: Já, já. Er þetta að tala að þetta sé brota stjórnarskrá út á hvað grundvell það?
1: Útrúða mismuna.
0: Já, já, bræðisæklu.
1: Mismuna aðilum gagvast til lögunum.
0: Já, já.
1: Þetta er alveg augljóst og það er reiknað mikilagra gjald á stærri bíla, sko. Það er eðlilega að skemma þeir meira heldur en smá bílar.
0: Býst ekki við því að þetta gjaldi eftir að hækka? Ég held það.
1: Mér finnst það óskup eðlilegt að þeir geri það. Þetta er sko búið að eðilegja alla vegina. Þessu þungubílar eru búin að klára vegina en það ekki við á smábílum sem stöndum að bæti því.
0: Það svo þægilegt fyrir kerfið að leggja á þetta álögur og skatta og innefta þetta svona, þannig að ég held að þetta verði miklu meira nota í framtíðinni. Ég er ekki að segja þessi mæla með því, sko, alls ekki, en ég held að bara verði þannig.
1: Ég held að þessi allt í lagi að nota sko kílómetragjalda ef að það er eðlilega formúlu fyrir sko þyngdardæminu. Þannig að þetta er náttúrulega ekki möguleiki að rekna það saman að bíll sem 50 tonn á þyngd, skemmi álíka mikið eins og bíl sem 1200 kíló.
0: Framkvæmdi sé ósangjörn og óréttmætt.
1: Já, þetta er algjörlega vitt þessa formúlu sem er fyrir þessu útreikningu.
0: Já, ég skilja. Já.
1: Ég ætla ekki að hafa meira núna.
0: Takk ég fyrir, Guðbjörn, að menda þetta, blessaður. Nú síðan er það hún Halldóra, hún er þarna næst í röðinni, held ég, já, síminn hringir, gjörðu svo vel Halldóra.
2: Já, það er hún.
0: Það er hún, já, sæl og blessuð. Velkomin á línuna.
2: Takk. Þarna, ég held að þetta kílómetragjald að verði nokkuð skonar eins og skildu áskrifta rúf.
0: Já.
2: Það er ekki rúf sem það maður að borga. Ég slasaði mig, ef ekki keist bílinni í marga mánuði, en ég fekk samt kílómetragjald.
0: Já, já. Þó kærðir ekki bílinn. Þó þú hreyfðir ekki bílinn.
2: Ég hef ekki skert þessi marga mánu, en ég fyrir bílumvartrugjast. Það er bara óvætla á mánu. En það verður eins og skilda á skrift.
0: Já.
2: Og svo er annað sem er með datt í huga.
0: Ertu með útvarpið í gangi hjá þér? Ég heyri þangst þær í...
2: Já, já, já.
0: Það er eitthvað sem má alls ekki vera í gangi.
2: Nei.
0: Allt áframgjörðu svo vel.
2: Þetta var sko, þess að þurfa að laga hvernig innhengt þetta og ég held að sé nú bara sá skattu sem mun tekið af bensínu og olíu og jafnvel rafmagni sem að fólk notar á bíluna sína að vera ekki þetta kílómetra gælt það misjafnað alveg frá A til Ö.
0: Já.
2: Svo með Seðlabankan.
0: Já.
2: Ég myndi vilja leggja niður og þá koma bara með færra starfsfólk og það væri bara saman sett sem eins og peningastefnin en sem væri þá aðila sem ættu til dæmis lífeyrissjóðir verkefnisfjörðin aðsumrekundur væri með sína fulltrúa og þannig inn í einhverju peningastefnin en og það væri ekki neitt sérstakur Seðlabankastjóri fyrir að leggja niður Seðlabankan eins og það er núna og koma svo aftur með þjóðhagsstofnun þessum væri einmæla lið hagfræðinga og svo er eitt enn að það að maður kýst kannski bara helmunguna alþengis starfhæfur út af þess að helmungaskiptistjórn og yfirlega þeirra betri helmungur sem í því eins og núna.
0: Já.
2: Stjórnar aðstæðan það mikið efnilega fólk heldur nátti að þeir sem eru að stjórna og ef það eitthvað sem mikil máli eins og orkubakka þá fannir þetta allir alþingi að samþykja það ok
0: já, vilt þú hafa aukin meiri luta ákveðin mál þá
2: já
0: við skiljið
2: það á ekkert að komast að sé þetta mynda snjóðbúr kannski einu manni sko fleiri þegar af þeir sem er í stjórnarastu það betri helmingur það oft hannig
0: þessu
2: borgarstjórn
0: já.
2: Og með Seðlabankan hann náttúrulega á löngu vera farin úr Seðlabankan mafskrið hann er ekki æfira nefnir hann heldur það og hann á ekki að ráða hann á ekki að geta haldið heldur þjóði krumunum þegar að eigendurnir eins og sparisjóðum eiga mikla innegnir inn í bönkunum og fá ekki að njóta eins góðs að því
0: Já, nú hefur sko þessi háu vextir átt þátt í því að styrkja krónuna þá ætti innflutningur að vera ódýrari þar sem krónan er sterkari en það gerist ekki
2: Nei Svo ég alveg á móti því að það séu greitar atvinnuleysisbætur yfir landamærin
0: Já.
2: Það var að koma til bara mætingaskylda ég veitum við aðtúa vel aðsumtryggingarsjóð
0: Við getum auðvitað haft frjálsa för á milli landa fyrst við vorum að samþykja það en akkur eiga atvinnuleysisbætur að fylgja inn í það ég meina ef þú fær á Íslendingar atvinnuleysisbætur í Króatíu eða á Kýpur eða þeir eru við atvinnuleysi þar, hvernig er það?
2: Fyrir utan það er fyrir að er allt í gæðari sko þannig að það við verðum bara að taka á málunum fyrst byrja á Seðlabankanum og setja bara peningastefnumynd og fækastatvinni og setja þjóðhagsstofnun í staðinn en þetta svona kílómetragjald er misjöfna það var ekki búin að keyra bílinn sinni marga mánuð og fara svo kílómetragjald inn á heimabankan
0: Já.
2: Útvarpi borga útvarpsgjöld og það er að trepa mig það veit ég hvað hefur verið í útvarpunum til þess það, ég bara hlusta ekki á það
0: Þakka ég fyrir Halldóra Þakka ég fyrir að hringja
2: Það er góði helgi
0: Sömmulegðis, bless Nú, já, hann Þórður er núna komin á línu Ég ætla að heyra hvað Þórður segir Þórður, ertu á línu?
3: Já, komið að mér, ég var að hringja ég þurfti ekki að býða
0: Nei, það er þú bara það er svo góð þjónusta hérna sögu, þú veist það
3: Já, herðu, en það gerðist hérna í síðustu viku ég fekk hérna skilabóði síman
0: Já,
3: ég var bóðaður í sendisbólusetningu ég var í forgangsbók
0: Nú, og fórstu?
3: Eftir eitthvað betri
0: Nei, ég bara spyr
3: Ég svona snar klíkað Má vel ég snar klíkað en ég er ekki alveg snar geðu
0: Nei.
3: En hérna
0: Akkurðu
3: varst? Nei, ég ekkert að grínast og svo hitti ég nú fullt að fólki öryrkjum með alls konar fólk með undurliggjandi sjúkdóma hvað eina.
0: Já.
3: Það engin verið boðið. Ég hringdi heilsugæsluna, þetta var mín heilsugæsla sem hafði verið að boða fólki.
0: Já.
3: Og ég spurði hverjir í þessum forgangsók og hún taldi upp þarna, sá sem voru hjúkurnar og svona eitthvað. En svo endaði hann upptalninguna á hérna þunguðum konum sko.
0: Já, og var, og það
3: Það segja, þá var maður alveg kjafstofið. Þú veist að

0: í forgangshópi út af influensu bólusetningu?
1: Hún sagði að ég var líklega bara svona gamall.
0: Nú, þú meinar.
1: Ég er ekkert gamall.
0: Nei, ég er ekkert að segja það. Þú varst að segja það. Ég er ekkert að segja það.
1: Nei, hún sagði það, ég var ástæðan, já.
0: Já, þú verður orðin svo gamall.
1: Já. Já, ég þess mér að segja, sko, að þetta er nú þetta alveg glæpsamlegt finnst mér að þetta hérna og þetta klæstir reynsluna á góðstöfum. Þetta er búið að vera vita síðan 1960. Þú getið sagt þér annað að ég var að hlusta að einhvern mann verður segja frá því að það var gerð stór rannsókn í Japan á 22 miljónum manna.
0: Já, svona 22 miljónum, já.
1: Þetta er bara eftir að þetta bara getur bara eitthvað tölur og það var að vera aðtuga með umfram dauðsföllir.
0: Já.
1: Og
0: er það út af COVID? Út af COVID?
1: Já, og þau voru öll hjá sem í bólusetta hóknum.
0: Já.
1: Og ég nefna þetta vegna þess að fólk er að kvarta yfir að þessu sé mikið veikindum hjá borginni. Hvenær byrjuðu þessi gífurlegu veikindi? Þið geta gert rannsókn á því hérna á skoða hérna hvað fólk hérna sem á borginni, hvaða fekk margar sprautur, COVID-sprautur og flensusprautur eru búin að fá mikið og hvað eru mikil veikindi sem sagt, hvort það sé meiri veikindi á þeim. Sko með hvað þið fengur margar sprautur. Því ég reikna ekki með að margir hafi sloppið við að fá sprautur þarna hjá borginni því að það lá alveg orðunum hjá þessu fólki að ef þú færir ekki sprautur þá var það bara reikin. Það var nú vitalveg eitt sem var reikin.
0: En segðu mér, er hægt að fá aðgang að þessari japönsku rannsókn með það sem svona margir voru skoðaður?
1: Ég þeir eru ekki skoða, þetta eru bara tölur sem eru settar þarna inn í einhverja tölvu sko.
0: Já, og er hægt að skoða þetta á netur yngsta? Finnur það?
1: Ég kann ekki japan sko.
0: Nei, en þú fréttir af þessi einhvers staðar.
1: Já, það var eitthvað kalla í þittalið þarna. En ég reikna með þetta sem ég satt hjá hann og alla ljúga þessu. Þetta er eðlilegt. Katrín Jakobsdóttir sagði það, þarna 2022 var það ekki að lífsaldur færi lækkandi og barnsfæðingum fækkandi.
0: Já. Það myndi hjálpa umhverfinu, er ekki það sem er hugsunin á bakvið það? Fækka mannkyninu.
1: Þetta hjálpa heimsmarkmiðunum að fækka fólki.
0: Já, og minnka neysluna og þannig að dýrin fái meira til sín.
1: Það er á að fækka þeim líka, Pétur minn.
0: Fækka dýrunum, alveg. Á að fækka dýrunum líka.
1: Er þau ekki líka skotnið á Guði? Hvað er að þeir?
0: Já, þeir eru sko, dýrin er ekki sköpuð í Guðsmynd, eins og mennir þeir.
1: Nei, en þau eru sköpuð af honum. Nei, ég er bara bent á þetta, það er ekki hægt að vera að kenna fólkinu um það að vera veiktendilega þegar það eru hálf tvingað í það að fá alls konar sprautu.
0: En hvers konar efni eru sprautað með út af influensu?
1: Já, það er það sem fólk á að byggja að fá að sjá fylgið sér og taka hann með sér heim.
0: En er ekki margir að fá influensu og bara fara í vinnuna og snýta sér og reyna bara að ná þess út úr sér einhvern veginn? Ég meina ekki fara allir í rúmi þó að þið fá í flensu, er það?
1: Nei, ég held að fólk ekki ennum að verði slæm, sko, þú það.
0: Já.
1: Nei, ég fólk er með hýta, þá á þetta að vera, þá á þetta að láta, já, það er með hýta, sko.
0: Það er yfir 39, já, já.
1: Já, ég er að meina henni alvöru hýta og svita og svona.
0: Já, mér skilu.
1: Það mann er að vera alvöru veikið í.
0: Já.
1: Hálskólk og það svona eitthvað, ég
0: meina. Og þú heldur að þessar sprautur kom ekki vekk fyrir þetta alvarleg veikindi út af influensu?
1: Nei, hvernig farðu hérna flensu?
0: Nei, hvað smita mig af flensu, eða ekki?
1: Nei, það er ekki hægt að smita fólk af öndunarveikjum, öndunarveikjum. Það var ekki að tilraun í Bandaríkjum, 800 manns, 400 heilbrigðir og 400 hérna smitaðir og ég er búin að segja þetta. Sláu hérna lifið hlýtt, eitt veikur, eitt svona og svo önduðu sér sjúki upp í hérna. Þú veist, helpið það og þykir hóru hérna, úr honum og setti upp í nefi á honum, stróki úr augunum og setti upp í augunum og það smitaðist engin.
0: Menn vildi ekki trúa þessu. En hvernig verða menn veikir á influensu?
1: Já, það er nú eitt læknir sem heitir hérna,

0: hvað heitir hann? Það alltaf Jónga eftirnafni. Hann vill meina þetta séu varnar viðbrögð líkamans.
1: Já.
0: Já.
1: Já, já.
0: Ég trúi því að þetta geti verið bara út af einhverjum rafsögul hérna, breytingum hérna. Andrúmsloftið.
1: Já, einmitt. Þakka ég fyrir
0: það. Ég meina, þetta eru varnar viðbrögð bara. Alveg svo þegar bólgur eru bara varnar viðbrögð líkamans.
1: Já.
0: Hefðu eigum við góðan dag, Pétur minn?
1: Takk aðeins fyrir Þorður.
0: Ekki bara í bólusetningu.
1: Já, nei, ég gera það ekki. Bless, bless. Fyrir að lusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú, ég rætti við hann Frosta Sigur Jónsson, rektarhagfræðing og við vorum að ræða hérna setja, við ætti að setja eða fyrirhugaða rannsók, rastar, fyrirtæki sem heitir Röst rannsóknar röstar í Hvalfirði þar sem 8 tonnum af vítissóta á að blanda í yfirborðssjó og Frosti gagnrýndi verkefnið mjög harlega og sagði algjörlega glórulaust að setja efni í hafið þegar óvissa værum bæði árangur og áhrif á lífríkið og hann velti fyrir sér hvaða lagrunni var heimilt að setja efni út í og mengaðan sjó, já það nú spurning og mengaðan sjó við Ísland með jafn óljóst markmið og hann benti á að vítissótin væri þyngra en sjór og gæti sokkið niður og haft áhrif á botndýr og hann nefndi einnig laxastofna sem nota þefskyni til að rata aftur í árnar og spurði hvort breytingar á umhverfinu í firðinu gæti haft áhrif á laxagöngur og hann lagði jáframt áherslu á að framleiðsla vítissóta væri mjög orkufrek og væri betra að nýta orkuna beint til þess að draga úr losun annars staðar en að framleiða efnið og dæla því síðan í sjó í einhverju vonum aukna kolefnisbindingu. Nú síðan var líka rætt þetta verkefni Running Tide verkefni sem að missefnaðist þar sem 20.000 tonn af viðarkurli var sett í sjó og hann spurði hann frosti hvaða lærdóm stjórnvöld ætti að draga því áður en nýtt verkefni færa af stað og hann spurði hvort það ætti að kalla þetta Running Tide tilraun hann sagði og það spurning hvað eftirlit haft við spurðum til skoðanakönnu hvort það sétt ekki hafa eftirlit með umhverfisvernd fyrirtækjum því að þau verður svo sko, fyrirfram vilja menn engu trúa nema trúa að engu öðru trúa en að hér séum að ræða göfugan málstað sem þessu og ef við mér ræða verkefni eða tilrauna starfsemi þá hljóti það að vera ætti að treysta því en maður spyr, akkur er að koma til Íslands þessi erlendu aðlar akkur er komaði hinga er Ísland að verða ruslakista fyrir erlenda aðila sem vilja ekki dæla vítissóta hérna eða hérna setja vítissóta fyrir því hjá sér. Nú, við ætlum að hlýða núna á auglýsingar. Ég minna á skoðanakönnun, ertu sammála stjórnvöldum að leggja skatt í nafni náttúrupassa á ferðamannastaði í gullna hringnum. Já, við komum niðurstöðuna fyrir 12 þarna. En við ætlum að fara núna í auðlýsingar, það einn að hringja núna, við opnum fyrir hann núna eftir auðlýsingar, höldum umræðin áfram.

0: Haust útsala hjá Granítöllinni. 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-3888. 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granítöllin.is.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
0: Demantspakkinn hjá húðfærun. 30% afsláttur. Leysilifting og Hollywood Glow. Lifting án skurðagerðar. Fyrir þéttari húð og aukin ljóma. Bókaðu þinn tíma í síma 533-1320. 533-1320. Eða húðferrun.is.
2: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Gróðrastöðu lampa í auðlýsir. Spínatkál án oxalsýru. Spínatkál er bráðholt og nauðsynlegt fyrir veturinn. Lampagi.is.

30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðninginn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og símir hringir, það hann Magnús. Hann á línu núna, Magnús. Gjörðu svo vel, Magnús.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Hérna í sambandi við hérna útlendinga og þeirra mál.
0: Já.
1: Hérna, kona mín frá Kenía og hérna, byrjaði að vinna strax eftir hálfsmánaða dvöl hérna á Íslandi.
0: Já.
1: Og henni var alltaf bílpróf.
0: Já.
1: Það regla að þeir sem koma til Íslands að þeirra ökuskírtin ekki gild nema í þrjá mánuði á Íslandi.
0: Og taka menn þá prófið aftur eða eitthvað.
1: Já.
0: Og
1: þetta ekki neitt venjulegt, sko. Þú verður að skildu tímar, fimm ökutímar. Svo það skóli 1, ökuskóli 1 og ökuskóli 2 og ökuskóli 3. Og svo ferðu í lokapróf hjá lögreglu.
0: Já.
1: Og hérna, kona var að fara í þetta lokapróf, ökuskóli 3 og hitti þar, konur sem voru búin að vera í miklu vandræðum með þetta.
0: Já, voru þær íslenskar eða
1: að velja? Nei, þetta fyrir útlendinga.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna, þessi ökuskóli 3 kostar 70.000. Og hún talaði við konu þarna sem var búin að reyna nýju sinnum. Það eru sem sagt 630.000.
0: Það eru nýju sinnum búin að reyna, já.
1: Já, og það er sko, hérna, ef það eru 50 spurningar, Í heild eru 450 spurningar í þessum þremur hérna skólum, 1, 2 og 3.
0: Já.
1: Og í 50 spurningum, ef þú getur ekki svarað 45, þá ertu fallin.
0: Já.
1: Já, þetta er bara einað til þess að fjöfletta fólk.
0: Þér finnst þetta of stranga reglur eða svo?
1: Þetta er náttúrulega bara alveg gjössanlega fárum. Og hérna, svo vil ég bara, hérna í sambandi við, það er alltaf verið að tala kostnað af hælisleitendum og þess að það.
0: Já.
1: Og ef þú googlar hérna kostnaríkisins af lögfræði kostnaði vegna hælisleitenda 2025,
0: já,
1: þá hann 16 miljardar til 20 miljardar, segja þeir.
0: Svona mikið, já.
1: Já, og svo segja þeir að ef þú googlar kostnaðin af sem sagt áallum kostnaði í sambandi við hælisleitendur,
0: já,
1: séu 6,1 miljardur sem er náttúrulega bara bull, en sko lífeyrissjóðirnir eru að fjefletta sko sveitarfélögin stórlega með hérna húsaleigu okri vegna hælisleitenda. Og þetta orðið hérna stór pólitískt mál vegna þess að til dæmis eins og lögfræðingar, þeir eru nú heldur betur vel settir í samfélaginu með 20% sem sett setu á alþingi, sem á náttúrulega ekki að vera hægt að því vegna þess að sem sagt það á að vera þverskurður af þjóðinni en ekki það að einstjætt hafi svona mikil völd.
0: Ég veit ekki hvað það sé endilega mikil stjættarvitund meðan meðal lögfræðinga, en varðandi þetta þessa háu greiðslu að tala ég, að þá náttúrulega eru þetta kostnaður sem að hlýsta því að hælisleitendur fá lögmannskostnað greittan.
1: Já, ég meina þetta ríkjum. Náttúrulega bara algjörlega óheft hvernig hérna, lögmenn sem eru með útsenda vinnu yfir 40.000 á tíman að þetta náttúrulega bara og svo auðlýsa þeir í Suður Afríku og Arabalöndunum þetta okkar velferðakerfi og fá svo til sín skjóstaðinga þarna sem við geta bókað hérna.
0: Er það meina íslenski lögfræðingar sé auðlýsa í Afríku til að fá skjóstaðinga hér á Íslandi?
1: Já,
0: þetta er vissi ég. Já, ég vissi þetta ekki.
1: Og þetta er sko þessi hérna yfirmaður háskólamentar fólks er alveg með ólíkendum og þjóðfólk.
0: Já.
1: Og þetta er að verða sko þannig hjá ríkis hérna fyrirtæk eða ríkisstofnunum að regluverkin og lagasetningin er orðið svo flókin
0: Já.
1: Að fólk hérna getur ekki útskýrta sem það er að sem sagt setja í hendurnar á fólki og ég hérna er nú 70, ég fættu 1950
0: Já.
1: Og ég hef bara vannist í það var þannig hérna hjá minni kynslu að við ef við hringdum að þá kynntum við okkur og spurðum fólk að nafni
0: Já.
1: Nú er það bara algjör regla að fólk gefur ekki upp nafn á vinnustöðum.
0: Nei. En sko, hver er sökudólgun í þessu? Þú ert að tala að háskólamenta fólk, það fær vinnu stór hluta því hjá ríkinu og þetta er náttúrulega greitt á skattgreiðendum. Þetta er það sem hefur verið deilt á.
1: Sannlega. Og sérfræðingar vinna við að setja reglur og rugl.
0: Já, við búum í einhvers konar sérfræðingasamfélagi. En sko, hvað finnst ég? Finnst ég til dæmis að hælisleitandi sem kemur hingað eigi ekkert að vera fánina hjálp frá einhverjum dýrum lögmönnum sem að ríkis, sem að skattgreðendur borga?
1: Það er náttúrulega eins og Reykjavíkuborg var að borga 170 eitthvað miljónir
0: í túlk
1: fyrir túlkaþjónustu.
0: Já, einmitt.
1: Ég meina þetta auðvitað á að vera eitthvað takmörk á lögfræðisjónustu og túlkaþjónustu.
0: Já, en er það ekki að vera að mismuna það fólki ef það er eitthvað takmörk að vissa, er það?
1: Ég meina, til dæmis ef við setjum bara eldri borgara upp á móti þessu,
0: Já.
1: Þá er ekkit jafnvægi, við fáum enga þjónustu.
0: Nei.
1: Já.
0: En þú myndist á að kona þín væri frá Kenía, fekk hún hjálp lögfræði þjónustu þegar hún kom hingað til landsins?
1: Nei, það kostaði okkur hérna, sko, í ferðalögum og bara beinum kostnaði við pappísvinnu á aðra miljón.
0: Og þið nötuðu ekki neittan aðstoðar frá lögbönnu hérna á vegum í sopipera en eftir gegn. En þá er þetta að segja raun og veru að þeir eru óþarfir þessi lögmenn og menn geta bara að bjarga sig sjálfur eins og þið gerðuð varðandi þessi mál.
1: Ég meina þetta er sko þetta er orðin iðnaður að hérna og þetta er orðið bara pólitískt mál þetta er, það eru ítök innan stjórnmálaflokkana sem er, sem þessar elítur hafa.
0: Já, einmitt. Þetta var aðtýrðisvett, ég þakka þér fyrir þetta samtal, Magnús.
1: Já, takk.
0: Takka þér fyrir, bless, bless. Já, þetta var aðtýrðisvert sem kom fram hjá Magnúsi. Ég veit ekki með þessar háu tölu sem maður nefndi varðandi lámaskostnaði, ja, það er svolítið að táa, það er alveg bráðnöðsulegt að koma réttum upplýsingum þessi mál. En hann virðist að hafa leist þessi mál sjálfur og það er ekki nema gott það að segja að fólk gerir það, en hann er að segja í raun og veru að það eru hagsmuna aðlar innan hins opinber að gera sem eru að gera út á þessa þetta, já, komu hérna hælisleitandi til landsins að því er villist. Nú, síminn hjá okkur hann er 5889994 og línan hjá okkur hún er laus, línan er laus og hérna já, ég var að spá hvað hérna það getum hlustað getum dagskráin í dag verðum með þeim hætti að klukkan eitt í dag þá mun Arthur Karlsdóttir ræði við Sigur Jón Þórðarson þingmann Flokks fólksins og formann fjárlaganefndar. Nú Sigur Jón er jafnframt sjávar líffræðingur og þá er eitthvað sagt að ræða við hann um þennan vítisóta. Nú síðan klukkan tvö þá er tónlistaþáttur. Það er hljónsveitin á móti sól með 30 ára ammælistónleika í háskólabíói, föstu dag og laugardag. Og Arthur Karlsdóttir ræði við Hilmar Eyvindsson, hann stofnanda hljónsveitarinnar, og svo hann Magna Ásgeirsson sem er, já hann er í öllum lögum, hann Magni, hann er magnaður sá og hann verður þeir verða gestir að Arthur, þetta verður bara skemmtileg tónlistaþáttur þar sem að þeir eru þessir ágætu tónlistamenn er að ræða við hana Arthur og þessa meðal annars ammælis tónleika sem verði í Háskóla bíói. Nú síðan klukkan þrjú þá höldum við áfram fræðinu, neittur allt nýja þættir. Nú það eru bökunar marathon og það er góðgerðar viðburður framundan í heilan sólarhring. Já, Arthur Karlsdóttir ræði við Lilju Katrínu Gunnarsdóttur og eigin mann hennar Guðmund R. Einarsson sem standa fyrir marathoninu sem hefst klukkan 12 á laugardag og er í sólaring. Viðbjörum fer fram í sýningarsal HTH og Ormsson Lámula 8. Já, þetta verður fróðlegt, þannig að það verður sko bökunar marathon sem hefst klukkan 12 á laugardag og það mun alltaf segja frá þessu Arthur og Lilja í þessum þætti klukkan 3 og hverjir fá nú hérna að taka þátt í þessu og mæta og svo held ég líka að varðandi tónlistaþáttin að þá séu nú búið miðar á tónleikana þarna. Nú síðan klukkan 4 í dag þá er það skipulagsmálin og þá er það Hjördís Vilhjáms sem að hefum rætti við hann Má Volgang Miksa. Nú það eru ýmsir sem eru á línu núna og það er að Viðar Guðjónsson, hann er hann efstur, ef ekki heyri honum. Sæll Viðar, blessaður.
2: Sæll Viðar.
0: Gerðu svo.
2: Ég er svona mikið að svona hugsa þessa bók 35 að því.
0: Já.
2: Sko, það er eins og að megi ekki setja þetta fyrir dóm.
0: Já.
2: Sko, það er verið að hóta og hver er á bakvið þessa hótun og er stýrir þar, það er hann Árni Páll, þarna fyrir að því samfylkingamaður minni mig.
0: Já, hann formaður samfylkingarnar á tímabili.
2: Já, og hann situr þarna í Brussel og er að þín að reyna að segja það sko að einhvern veginn að beina því að allir séu rosalega fúlir út á bókun 35 í Evrópu, sko, allir bara, eins og það bara einhver þvæla sem við fóðum til. En svona, þá kemur líka, sko, hræðslan sem ég tek eftir hérna heima, sko, að sjálfstæðisflokkurinn, nú ég í sjálfstæðisflokknum og ég svolítið svona velta fyrir mér, að glamra svolítið tennutareiðum að þeir vilja bara samþykja bókun 35. Miðflokkurinn er á móti að því að hugsalega eru þeir verulega hrætti sjálfstæðismenn að bara EES-samningur er finni sem einnig felur þetta frjálsa flæði fólks og frjálsa flæði peninga og meira og þá kemur að þessu sko akkur vilja þeir ekki missa EES-samningin, jú, það er komið svo mikið á ódýri niðurgreiddu vinnuafli sem þeir verða að hafa og vissir aðilar og ég hef grætt á líka að fá ódýrt niðurgreiddu vinnuafli sko, hvort að það sé forsetan ekki hvað þjóðin þarf
0: já
2: sko, þarf þjóðin þennan samning er þjóðin búin að skemma svolítið af þessum samning af því að við erum að fá ódýrt niðurgreitt vinnu upp og alls konar opnanir á bara landhelginni og eða sko hana, liðina og leifstöð og fleira frjálst flæði rætt flæði, enginn má rannsaka neitt allt rastara liðum að koma inn og þá kemur sko þetta kvatakerfi akkur viljum við halda svona rosalegi ESA-mingin við erum að búa til svona hagkerfi sem þarf alltaf að vera stækka af því að nú er alltaf bremsast, alltaf fari frost en fyrirtækin var muni ekki þola það að fá ekki þetta ódýra niðurgreidda vinna
0: segðu mér við þar er dulin lönguna innleiða þrælahald?
2: Já, við skulum ekki fara svo djútt
0: en löngunin sko, getur verið til stað
2: Ég er að hugsa um þessa hagkerfi sem við erum búin að búa til.
0: En fyrirgæði við þær, hefur þið heyrt au-pair-stelpurnar?
2: Já, ég veit það, ég vil ekki fara þar í dag.
0: Nei, þú veist ekki, nei.
2: Ég skil það alveg og ég finnst þetta allt voðalega skrítið, en við skulum halda okkur við þennan samning já. Og hagkerfi sem að byggjast bara á því að þeir þurfa að vera að stækka. Íslendingum hefur ekkit fjölgað, eins og þú veist, kannski, konur hafa ekki vilja eignast mikið af börnum og þannig að það eru undir, sko, það eru fleiri sem deyja heldur en Íslendingar fæða, fleiri börn, sko. Þá getur við séð, sko, allar þessi húsnæði sem væri orðið óþarft. Ef við værum til dæmis á þessu stigi að það bara væri framleitt jafnmikið af húsnæði eins og jafn þyrfti, sko, þá væri komið alltaf mikið af húsnæði hér á Íslandi. Sem að myndi markaslögum
0: að þú tekur eftir því að húsnæðisvandinn bæði Evrópu og Íslandi tengist þessu frjálsri för það er ástæðan fyrir þessu vandinn
2: en sko ég er að tala líka hagkerfi sem er byggt á því að þurfa alltaf að stakka þá kemur lífeyrissjóðakerfið inn í líka við erum búin að vera að taka alltaf 15,5% af öllum skattum og þá kemur þessi einhver innbyggða þörf á því að vera alltaf að stækka, það þarf alltaf að vera framlega, það þarf alltaf að vera að gera eitthvað. Til þess að, sko, lífeyrissjóðir þetta þurfa að lána peninga, þeir þurfa að koma þessum peningum sem þau fá í einhverja vinnu, og þá þenst kerfið alltaf meir og meir út. Og alltaf kemur meir og meiri þörf, og þetta vestranna hagkerfi, sko, kapitalismin, ég veit ekki hvað ákalla þetta, það byggist alltaf að vera að stækka, alltaf að vera að stækka, bólna út. Og eð, sko nú eru konur í vindmyllur og hver fær það, jú það er einhver svona netheima þjónar. Það eru rosaleg núna, til dæmis akkur krónan er búin að styrkjast, er út af því að það er líklegast út af því að það flæða inn peninga núna út af þessum netþjóna kerfum eða hvað að geta þetta. Og þá bólnar út peningarnar og krónar styrkist allt í einu og hvað lengi verður það. Þannig að alltaf þarf alltaf að vera bólnar, sko, fyrir hvernig eru, sko, svo eru vindmyllurnar að koma alveg fullu.
0: Þú ert að tala um gagnaverin sérstaklega með
2: ekki. Gagnaverin, já, já, gagnaverin. Og þá þarf að fara að byggja meiri sko orkuða því það er að fá hana ódýtt og hver fær orkun og hver allt þetta, þetta allt þenst út og alltaf kemur þessi þörf, þá verður að flytja meira fólk. Þannig að sko við erum að búa til kerfi sem krefst þess að fá meira fólk sem verður ennþá meiri glundur á Íslandi og ennþá meiri ofbeldi á okkar eigin menningu. Þannig að við getum tapa bara landinu alveg eins og við erum að selja laxeldið, við erum að selja hitt og þetta í útlendinga, jarðirnar íslensku, þú veist, jarðirnar og svo allt í einn daginn, þá getur komið upp þörf á því að hafa góða kynda rekstur hér á Íslandi, bara til að fá, þú veist, holt og gott mat, hollan og góðan mat. Þannig að sko kerfin okkar eru svona dómstakskerfi finnst mér. Og sko núna er komið, eins og ég vil meina sko, þessi gervigreind og allt þetta, þetta er að fara þegar að taka gríðala vinnu af fólki og það er að lenda á atvinnum. Þessi skráhátt greiðandi fólk sem var með hálaun og alltaf þarf skatturinn að fá meir og meir, af því það ræður ekki við þessa þjónustu. Þannig að þetta er svona, ég er svona að tala um við þessa glundróða sem verður í þessum heiminn þarf að ræðum, en sko að ná yfir hvernig þetta er orðið flókin kerfi. Ég er ekki alveg ná því hvernig, sko, ég næ ekki að hugsa til enda fullt af hlutum, sko, í svona hagkerfi sem er orðið fílíku glundróð í. En hvað finnst þér svona máli, svona heimspekilega? Maður þarf eiginlega að rökra þetta á heimspekivísu. Hvað er þetta að gera þegar alltaf þurfa að byggja meira, byggja meira? Svo kemur þessi greppa núna er að lenda í frosti og þá er komið út í Evrópu að búa til vopn og allir peningurinn fer í vopna framleiðslu. Í Frakklandi er allt komið í vonarvöl að því að þeir eru ekki peninga en þeir þurfa helst að fara í stríð líka. Þannig að þeir eru búin að búa til sækjæri. Já, hvað segir þú?
0: Já, þú þarf að tala Frakkland, þá held ég að unga fólki í Frakklandi sé að rísa upp vegna þess að þeir fengu bara lélega menntun.
2: Já, en það er líka, sko, aðalega er það innflutningur á fólki er búið að gera
0: Já.
2: Svo mikið rótleysu og glundróða. Og, sko, Evrópa er líka, sko, svona dómstags út af því að það er ekki eitt tungumál.
0: En fólki er að fækka í velferðarkerfum, hvort sem Japan eða Suður-Korea eða Evrópa og þar með Ísland, þannig að ef það væri ekki þessi innflutningur eða opið landamæri, þá myndi þetta bara þróast með eðlilegum hætti. Það tyrst ekki að standa í þessu stækkun.
2: En þá er líka sko spurningin með EES-samningin. Er hann búin að gera það að við höfum þróast með eðlilegum hætti því að veist, við erum búin að fá 80.000 manns eða 100.000 manns inn í landið. Það kallar á gríðavett húsnæðu, svo ætlaði að fara að búa til eitthvað slemkveri út í Hafnarfjörði. Það er alls konar svona tóðar í, sko, það er að græða á þessu, en sko skaðin kemur setna eftir 10 ár.
0: Já, en sko hugsunni með frjálsaför er að fólk getur leita til landa það sem er ekki atvinnuleysi, frá löndu það sem er atvinnuleysi og skapa eitthvað svona jafnvægi á þessum opna markaði, innri markaði Evrópu.
2: Já, en þá kemur sko skaðin.
0: Já, þeir eru ekkert að hugsa um það. Þeir líta bara á það sem hagfræði. Vandinn er sá, held ég, við ættum að spyrja með þessu, er að bæði marxistarnir og frjálshyggjan, þeir líta svo á að efnahagsþáttur samfélagsins stýri öllum öðrum þáttum. Þess vegna leggja er höfuð áherslu alltaf á efnahagsmálin, ekki menningarmálin, ekki menningu þjóðana, ekki hérna, aðra þætti samfélagsins og það snýst allt það og þess vegna vanrækja menn það sem skiptir höfumáli, það er ekki lögð áherslu á trúarbrögð, gildismatið, kennsluna, söguna, virðingu fyrir alveg og annað slíkt. Það er það sem annað ekki, vegna þess að þeir eru svo upptektir af efnahagsmálum og þar er, enda hefur tekið eftir því að til dæmis þessi frjálshyggja, ég veit ekki hvað að kalla þetta frjálshyggju, að þessir hagfræðingar sem fóru að styðja það, þetta voru fyrirverandi marxistar á Íslandi. Benjamin Eiríksson, Jónas Haralds, ég meina ekki talið á upp í stórum. Þetta voru alls saman hagfræðingar sem voru vinsti. Svo sáu ég fram á að þetta kommunista kerfið alltaf það var tómp þvæla. Svo ég bara hoppið yfir í frjálsíkjuna og held áfram að líta svo á og efnahagsmálin skipti mestu máli. Enda voru þeir hagfræðingar, þeir hafa kunnið, læriðu þetta. Það ekki svona?
2: Já.
0: Ef ekki bara að segja að hagfræðingar hafa alltaf mikil völd í samfélaginu? Hmm.
2: Ég veit að en svo kemur að pólitíkin sem stýrir þessu, þau ákveða lögin,
0: já.
2: Þau ákveða allt þetta að hafa opin landamæri, þau ákveða þetta og svo er allt í hennu komin 20 sko glæpaglíkur til landsins af því að svo rosalega flott að selja dóp hérna á Íslandi.
0: Já, nú eru hérna nokkrir sem eru bíða eftir að komast á línu, ég verið að fara í auglýsingar, ég sé að það er Steinar, hann verið að bíða bara, við ætlum að hlýða hann að hlusta á nokkra auglýsingar og svo eru það fleiri sem eru þarna og við ætlum bara að hlusta á það núna og komum svo aftur og höldum áfram að ræða við hlustendur út að sögum.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistari. Alltaf í leiðinni.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á dix.is.
6: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
7: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.
9: Pústkerfi, bakkabraut 5B við Kópavogshöfn, gert við á meðan beðið þér. Við höfum áratuga reynslu, hjá okkur opið allan sólarhringin. Pústkerfi, bakkabraut 5B Kópavogi, sími 699-8330, 699-8330.
10: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
11: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552 2000.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðborg 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu, við opnum fyrir síma. Þann Steinar er núna á línu. Gjörðu svo vel, Steinar.
1: Já, takk að fyrir Pétur minn, ég hérna. Þetta bara góðan daginn. Og alltaf gott að í honum, þannig að hérna. Mýðar í vinum mínum. En málið það að ég nú bara með einfalda spurningu. Hverju standa, hvaða persónur standa á baku þessu að þessu öllu þessu eitra kuldni var styrkt í sjóin hvaða Íslendingar eru þarna á baku hverjum eru þeir tengdi hvað, í hvaða flokk hvernig komast þeir í peninga og hvaða Íslendingar standa á baku þessu sem eru verið að fara þessu vítisóta sem á fara að slengja í sjóun í Hvalfirði.
0: Það voru einhverjir sem voru með Running Tide hérna, verkefnið sem eru einnig með þetta og ég er með einhverstaðar upplýsingar, ég er ekki með að fyrir fram að mig einhverjar upplýsingar að hverjir þetta eru sem að standa á bakvið þetta en þetta þeir eru að gera svo út fyrir að vera óhagna að drifi félög.
1: Ég get alveg sett þetta eitt betur og ég sé nú kannski ekki þá klárast því, þá get ég alveg sett þetta það hefur aldrei neitt gert ekki neitt fyrir ekki neitt.
0: Nei, ég bara segja það sem ég veit í þessu og við erum svona að skoða þetta og ætlum að halda áfram að kíkja á þetta mér finnst þetta mál vera með ólíkjönd já, vegna þess að sko, við erum með þessu óhagnaða drifnu fjöl og þetta er eins og þetta séu bara einhverju dýrlingar sem alltaf bjarga mannkininu frá
1: rofslagsvá
0: og síðan eru þeir moldríkir fara á hausir með running hana tæt hvaða ábyrð hafa þeir svo síðan var þetta allt saman missefnað stórskaðað umhverfið engin láti borga og þeir halda bara áfram og
1: núna engin láti bera ábyrð á neinu
0: var hafnað í fyrra var þetta Hvalfjörðin en allir búin að samþykja þetta núna
1: og hvað var ekki verið að borga þú voru ekki að borga hafra 100 miljónir
0: Jú, það víst, það nú að þetta að skoða það.
1: Maður heyra svona sögur, ég er
0: þetta
1: að segja
0: ekki sögur,
1: það.
0: Þetta var gert.
1: Og hvaðan komið þessi peningar? Hver borgaði þetta?
0: Þetta kemur úr, sko, það við erum alltaf að leggja í sjóði, hérna Steinar.
1: Já, og kemur þetta úr, við að borga þetta umhverju sjóðum okkar.
0: Já, þetta eru alþjóðlegir sjóðir sem við erum að leggja í. Síðan eru þessir hópa sem þetta tala þeir sækja pening til þessar að sjóða í þessi verkefni og tilrauna starfsemi, skilurðu það? Þá fá þeir úr því og þannig geta þeir orðið ríkir og þeir segja að þetta er óhagnaða drifið allt saman, við erum bara hérna einhverjur,
1: Já og þeir eru að fá úr loftslagsjóðunum sem við erum að borga miljard í
0: þannig fara þessir fyrringar
1: þess að byrja að segja hvaða menn er þessu er það, hver eru þeir tengdir á Íslandi hvernig komast þeir inn í þetta batteri og af hverju sko, þetta eru menn sem eru tengdir stjórnmála elitinni þetta eru menn sem eru tengdir inn í Katrín og einhverju svoleiðs liði sem að kunna að fara inn í þessa sjóði til að ná sér í miljarda og hundruð miljóna.
0: Já, þú verður alveg
1: með allt konar svona skaðlega áru. Við skulum gera okkur grein fyrir því að það sem er verið að gera í Hvalfirði, það er verið að sko, þetta er fallegur fjörður og hefur mikið aðdráttarafl og það er verið að eyðileggja. Og það er verið að eyðileggja ímyndans, kannski ekki fjörðinsálfun, heldur allt sem heitir ímyndans. Hver heldur vilja fara í baðlónun sem er að það? Það er verið að skemma fyrir Hvalfirði stöðinni þarna. Þetta er árás á atvinnugreinar sem er í Hvalfirði.
0: Hvað með strandveiðar og hverju?
1: Já, málið það er að segja. Á hvaða vegum eru þessi menn, af hverju fá þeir að halda áfram? Af hverju fengu þeir voru raunast að vera gjaldtróta og gerður upp eftir æfindina?
0: Mér hafa sjálfstætt félag sem getur farið gjaldrótt og það kemur ekki neyður á þeim.
1: Nei, menn er aldrei ábyrgu gerðin sem í Íslandi nema þetta einhver einn húsbyggjandi eða íbúðakaupandi, þá er hann ábyrgur. Hörðu, ég ætla ekki að þakka fyrir í dag.
0: Takk fyrir Steinar, þið er að hlusta út af sögun og það næst er að Jónas, hann er á línu. Ég ætla að heyra í Jónasi. Gjörðu svo vel, Jónas. Blessaður.
2: Já, góð. Já, góða daginn.
0: Blessaður.
2: Hefðu, ég ætla að svona varpa fram svona einni spurningu eða hugmynd. Það alltaf verið að tala hvað þjóðir skuldi mikið.
0: Já.
2: Frakka skulda svo og svo mikið, bandarækmenn skulda einhverja triljónir og, og þjóðverjar og, og Íslendingar skulda alveg helling líka.
0: Já, já.
2: Og þetta svo háa tölur, ég kann ekki að skrifa þar á blað.
0: Nei.
2: En hérna, kannski ég var að þetta fyrir mig, hvað gerist ef að þessa þjóðir segja bara, herru, á morgun hættir að borga þessum lánum?
0: Það verður heimskreppa.
2: Já.
0: Já, það fer allt í uppnám.
2: Er hún eitthvað verri? Er hún eitthvað verri heldur en að borga að þessu?
0: Jó, jú, þá fer skuldabréfa markaðurinn í uppnám og hérna og það verður að sko það, nú manst er að Grikkland fór sem að lítið hagkerfi í raun og veru í Evrópu það hafði gífuleg áhrif innan evrukerfisins ef við hugsum okkur að ríki eins og Þýskaland fær á hausinn og þar með kannski hérna bankin hérna Deutsche Bank og aðrir bankar getur, já, ég, svo það myndi fleið að það myndi geta farið af stað alveg eitt ótrúleg það, já, þeir myndi ekki dráða við þetta en þá, en sko en kreppan til dæmis 2009 sko, það voru ekki nema 25% banka held ég í Bandaríkjunum sem fór á hausinn við kannski höldum að hafa verið miklu fleiri en ástandi var allt öðru vísi sko í þá daga þá hérna skuldaði ríkið ekki svo mikið þannig að ríkið gat tekið lán og farið og aukið eftirspurt eins og Keynes og þessir hagfræðinga vildu. Núna er ríki á Vesturlöndu svo skuldsett. Það er ekki þetta að taka lán og auka eftirspurt til þess að koma hagfyrun að halda því gangandi. Eina sem ég gerir að prenta seðla og búa til verðbólgu. Það er allt úr vísi staða, sko. Þannig ég er nú ekki sammálega að það er verið ræðilegt og þessi ríki verða að fara að taka sig á og því að það er náttúrulega lífeyrissjóðir og tryggingafélög sem eru að lána þessa peninga og kaupi þessi skuldabréf þessara ríkja og þetta hefði skelfileg áhrif út allt ef það gæti ekki staði í skilum. Jú,
2: það er nú ekki lífeyrissjóðskörfi uppið eins og það íslenska að eiga sjóði, heldur þetta gegnustrými.
0: Nei, það er alltaf í Asi út allt eru félög í Bandaríkjónum út allan heim félög sem eru sko lífeyrissjóðir, það eru félag alls konar lífeyrissjóði fyrirtækja og svo tryggingafélögin, þau þurfa náttúrulega að tryggja sig út af og það er svo margir aðalega sem koma að þessu.
2: Já, það spyrir sko og þessar óskiljanlegu tölur sem að þarna þessi land skulda
0: já.
2: Sem að þessi kann ekki skrifa á blaðinu sinni að hérna að sko hverju eiga þessa peninga og hvernig eignuðust er þessa peninga og þannig gaman að kannski að spyrja um tveggina þessu ykkur tíma þegar hann
0: hvernig eignuðust hérna kröfu eigandinn hvernig eignaðast hann þessar peninga til að lána
2: sko, menna, ef ég ætla að lána þér einhverjar 100 miljónir sko, þá þarf ég einhvers að hafa fengið þér
0: það verða verðmæti hafa áttist að verðmæti síðust það víða það sem menn verða að koma að láta peningana að vinna fyrir sig það er ekkert nýtt
2: Mér finnst þetta alltaf svolítið sérstætt að hérna sko hvaðan allir þessi sko, alltaf þessar sko því að við erum ekki að tala um hérna smáverða sko
0: En Bandaríkin er í svolítið sérstæri stöðu því að hér geta alltaf felt gengi dollarans verulega og þá þurfa þeir ekki að borga þetta það er það sem heldur þeim gangandi að þeir hafa þennan dollar sem er sá gjaldmiðl sem að er hinn ef maður kalla eftir að kalla hann allsjóðlegan gjaldmiðl hann er náttúrulega kaupum í hráefnum og öðru þá er dollaraviðskiptin og það skipti verulegu máli fyrir Bandaríkin að hafa þessa aðstöðu og þeir gætu þetta felt dollaran eða gengi dollaran sem gerst mám saman þannig að þeir þurfa aldrei að borga nema að hluta þessum skuldu sínu tilbaka.
2: Já, þeir náttúrulega geta sko nánast ráði hvert verðmætti dollarans er.
0: Já.
2: Þannig að þeir eru svona 90% sko sjálfbærir.
0: Já, já.
2: Og hérna sko ég borgaði inn að manninum sko $10 á tíman og hérna og innamar hann fer með að hann borgar sko $10 einhverstar annar staðar og þar fram til göttunum og það skiptir einhver máli sko, menna, sko hvað var að kosta frá Kína eða eitthvað, það skiptir einhver máli menna, bara innanlandsviðskiptir bara gang út af þessu dollara sko, ég borgar $10 fyrir innamarinn og innamar borgar $10 fyrir eitthvað annað og svo kolla kolli
0: já, já. Herðu Jónas, það eru margir að bíða og þakkaði fyrir að hringja Nú það er að Gísli er næsti og það er ymsi sem er að bíða og við skulum heyra í Gísla núna fyrst. Gjörðu svo vel Gísli. Halló. Nú. Datta nú. Ég veit ekki ekkur. En hún Anna er komin inn þá. Við heyrum í önnu. Sæl Anna.
3: Já, góðan daginn, Petrín.
0: Já, blessu.
3: Petrín, ég var búin að sagt í hver að hún var að ráða þegar tölum að þetta er undirsóttan þá að ég hefði hundið það.
0: Ha, hvað segirðu?
3: Ég sagði þér í gær að ég hefði hundið rúf svo að þeir myndu ræða undirsóttan.
0: Já.
3: Þeir þakkaði mér ábendinguna og það var ekkert sjáttaðið eitthvað nefnir fréttum í gær.
0: Nei, nei.
3: Þú sér það rúfir okkar atræði það ekki?
0: Nei, það held ég ekki.
3: Já, það þekkingin.
0: Já, það á að vera þannig, já, ég veit.
3: Ég veit að ég að hæðast þetta.
0: Já.
3: Í staðum þá tóku þér ákvörðunum það að dóttir Ómar, sem á mánaðalaunum þá okkur, einn að þetta menni vera, Hún fór út í daginn, vinnudaginn sem í gær, við að búa til fría auðlýsingu fyrir einkafyrirtæki. Eftir því vinna því að þú sérst að greiða Petru þínu vössum fríar auðlýsingar í einkafyrirtæki.
0: Nei, nei, það held ég ekki. Ég ekki ánægð með það ef þetta verið svona, sko.
3: Þetta í hverjum fréttatíma. Það sem að þeir eru að gefa peningana okkur. Í fríar auðlýsingar bæði fyrir veitingastæði leikhús og svona og ég vil freka frá fréttin í fréttatíman
0: Já.
3: Við erum alveg fullfæðir að finna út svona skemmtanir og svona sjálf við gerðum það í gamla daga Pétur
0: Þú meina fjölmiðlinn er notaður í þá ákveðna fyrirtækja og sem að tengjast inn opinbera meðal annars
3: Nei, ekki ákveðna fyrirtæki heldur bara í að blekki okkur og hafa okkur gul og græn og bara við maður hjamma og geta fyrir að finna.
0: Já, já, já.
3: En í gær var það kaffi hús með hunda og kísur.
0: Já.
3: Ókeppis auðlýsing fyrir fyrirtæki og við greiðum sko ókeppis auðlýsingar fyrir svona fyrirtæki og leikhús og mjög mikið hérna... Æi, bíóparadís og allt saman. Þetta er allt saman í staðinn fyrir fréttir.
0: Já, já.
3: Svo notaði þetta fréttatíma til að segja okkur hvað verður í fréttatíma íþróttanna. Notaði fréttatíma til að segja okkur hvað veður fréttitar muni segja okkur. En það var engi viti svo til gær. Þetta er allt voðarlega þunnt alltaf þarna hjá þeim oftast nær. Og í gær voru þið líka... voða mikið að hampa karnei og sína okkur svo einræðis herrana hjá World Economic Forum. Hvað fyrst er það?
0: Já, þeir eru að upphefja þennan karnei þarna forsýtisráðherra Kanada og yeah. segja hann er mikil hetja í þeirra huga, því hann er hérna deila á forseta bandaríkjana og þeir sem gera það, þeir eru góð áliti líka en ég veit ekki hvort að ná einhverjum árangri hann karni fyrir hann það er verið að tala að Kanada gerist aðili að Evrópu sambandinu eða auka aðili ég veit ekki einlega hvað er láta sér þetta í hugnast
3: já, já, og þessi kona þarna hjá Arte Tökku og svona Þetta er alveg bara ótrúlega einræði stefna þarna hjá Rúf hvað á að dæla ofan í okkur, þess að hampa honum, voga sér að flytja fréttir frá einræðisherrum hendur sem að það ráða hérna yfir okkur, World Economic Forum. Bara hvað að þessu Rúf? Hampa alltaf öllu sem þetta er slæmt fyrir okkur. Og svo það þessi einræði stefna alltaf frá Brussel og þetta allt og Björn Malmqvist og allt þetta en já, ég ætla nú ekki að ræða
0: en mér langar að spyrja þig, einna spurningar Anna manst þú eftir því að Rúf hafi nokkru sinni svona með síðustu misserum gagnrýtt Evrópusambandi manst eftir því
3: ég
0: fyrir einu svona fylgja svolítið með
3: þetta og, er okkur brúttamenn
0: en ég man ekki eftir því að þeir hafi gagnrýtt Evrópusambandi það bara gera þeir alls ekki berum þetta saman við Bandaríki Norður-Ameríku hvernig gagnrýni beinist það þeim allt í lagi, gott að þeir gagnrýni stórveldi næjum ég stað bara ágætt en ef við berum þetta saman við Evrópu hvenær gagnrýna þeir Evrópu Evrópusambandið EES samstarfi, aldrei, ég heyri aldrei neina gagnrýni og hér sem maður gegn þeim og það ég
3: ég skil hvað það fara pittum.
0: Já, finnst þér það ekki einkjörlega
3: ég veistu það, veistu einasta skipti, ég píli mig að horfa það bara þess að sjá hvað þeir eru að blekka okkur
0: Nei, við getum tekið dæmi
3: okkur fréttu
0: Óeirðirnar í Frakklandi óeirðirnar sem eru búin að vera á Spáni lítið. Ég meina óeirðirnar og ýmislegt sem hefur verið að gerast þarna landbúnd þegar bændur voru að gagnrýna frá mörgum löndum það kom aldrei að koma

0: kvöldi að við fylgjum hvað lirki í planinu og þú sér þetta hvergi í dýraríkinu blöndun á dýrum, fiskum, fuglum og öðru en það þetta ekkert eðlilegt en það ástæða fyrir því að þetta sé gert þú ætlaði nefna eitt annað Jón Gunnarsson búin að taka niður mafíurnar? Nei, engin farin ha, við eigum náttúrulega borga svo alla þessa peninga í vopn og annað út af því sem að þau hafa skapað og núna hún hérna dómsmálaráðherra að taka á því sem að þau sköpuðu þetta svona globalista aðferð þau skapa hlutina svo komaðu með lausbettur og við hrópum ó, þau eru svo góð ég bara rosalega þreytt á þetta öllu saman hérna en ég hvet ykkur öll, ekki bara mig til öll að hringja á rúf skipa þeim að hafa rétt vítið sotan og ég trúi því ekki að skattborgarar í Kanada því að þrælata daga til þess að gera eitthvað góðverk hér á Íslandi Þetta árás á matinn okkar því að þetta hefur afleiðingar í annað eins og þú rættir áðan og frá þessu manni sem þú varst að tala með að tala við á eftir.
1: Það kæði fyrir, Anna.
0: Það eitthvað að þetta sé samantekir ráð að þegja þetta.
1: Já, það rétt. Það kæði fyrir, Anna.
0: Já, takk
1: fyrir. Bless. Nú það hann skarpjöðin sem á línu, næsti hlustandi útvarsögu og og símir hingir og við skulum heyra hvað hérna hegi honum skarpiðin á línu
2: og það að skarpiðin sem á línu
1: gælum svo vel
2: skarpiður
1: sæll
2: herðu eitt sem ég langar að henda hérna á því hérna
1: Já.
2: Þannig var að ég og frúin vorum að koma frá New York á mánudagskvöldi
1: Já.
2: Og við áttum flug með Æslandir hérna seint um kvöld sko á klukkan 11:30 á hérna amerísku tíma
1: Já.
2: Og áttum þá að lenda eitthvað svona 9:30 hér um morguninn
1: Já.
2: Og þeir eru sko með tvö flug frá JFK sko þeir fljúga klukkan 7 og svo fljúga það fyrir bankin og svo seinni bankin klukkan 11:30
1: Já.
2: Og svo vorum við á leiðin út á flugvöll og hérna og erum bara rétt komin og vorum í leigubílnum
1: Já.
2: Þá fáum við SMS í síman að sagt sko hérna þú ert að fá áreiðandi póst
1: Já.
2: Frá Æslandir og við kýttum á hann og þá kemur fram að þeir segja að flugi sé aflýst vegna þess að það veikindi í áhöfninni
1: Já, veikindi
2: Já, og ekki og það ekki það því skilur það bara svo leys og við þetta snerum við og fórum bara aftur út á Manhattan og upp á hótel og En svo var ég að reyna að hringja því að við ætlum, sko, en þeir bók okkur svo strax á næsta flug, daginn eftir, alveg flug, hann að seintu kvöldin, sko.
1: Já.
2: Sko, við þurftum þetta ekki á því að við hefum frekar þá bara vilja komast á fyrri flugi, sko.
1: Já.
2: Og ég byrjaði morgunin að reyna að hringja í Æslandir, að ná í einhvern og til að hérna að fá að breyta þessu
1: Já
2: Herðu og ég búin að sko liggja í símanum þannig að ég sko annan klukkutíma
1: Já
2: þá loksins ég næ í einhvern herðu og þá það einhver manneskja, ég veit ekki, hún var og, sko hún var ekki frá Ísland eða sko hún þetta, að því ég fór að spurja hana hvað hvort hún væri í Reykjavík
1: Já
2: Svo hún talaði svona hún var örglat hérna indeska eða eitthvað
1: Já.
2: Talaði mjög rætt og ég spurði
1: hvort hvaða tungumáli talaði hann á ensku eða íslensku
2: hún talaði á ensku mjög bjagaðri ensku
1: Já.
2: En hún var alveg kurtis og ég bara spurði hvort það er möguleiki að ég geti fengið að tala við einhverja mannesku íslensku. Þá sagði hún að það er ekki hægt. Þá erum við símaverið í Malasíu.

0: Já.
1: Og ég sagði, og það var ekki möguleiki að ná í einn eða neitt, sko.
0: Nei.
1: Og svo heyrði ég það að sko, ef þú hringir frá Íslandi, þá svaraði þér í Hafnarfirði, skilurðu. En ef að þú hringir erlendis frá, þá færðu hérna bara síma verið í Malasíu eða Indlandi.
0: Já.
1: En ég sé, þarna var maður bara þeirri stöðu, maður gat ekkert gert, maður þurfti bara að taka þessu flugja, maður bara bíða.
0: Já.
1: Þú veist, í staðinn fyrir að maður hefði þá geta komið heima þetta 5 tími fyrr, eða komast á fyrir vélina.
0: Þér finnst réttilega að það er að vera þannig þjónusta hjá þessu stóra flugfélagi sem Icelandair er til þess að viðskiptavinirnir fáu þá þjónustu að geta haft samband til þess að skipta flug.
1: Já, sko, þeir buðu mér hafna að ég gæti talað á pólsku, skilurðu. Svínsarinn bauð mér upp á það í byrjun hvort ég vildi tala á pólsku eða ensku, svo lendi ég auðvitað í síma vera einhvers þar í Malasíu, sko. Ég hefði helst vilja að í þessi tilviki fá bara að tala við einhvern íslenskar aðalega, þessi manneskja hún talaði bara bjagaða ensku og ég var auðvitað sagði henni bókunarnúmeri, hún sagði ég get ekkert gert þá, ég reyna sem ég fekk hjá henni og mér finnst einhvern enni, sko, við erum alltaf að tala um Icelandair, þetta sé svona okkar flotta flugfélag, þegar við lendum þá er sagt velkomin heim og Icelandair er íslensk flugfélag, en mér finnst eitthvað vera að fara að breytast á það.
0: Þakka ég fyrir hérna Skarpiðin að greina frá þessu og það er kannski ýmsir sem hafa svipaða reynslu eins og þú hefur upplifað.
1: Já. Kannski laga er þetta, ég er ekkert að setja þannig út af þetta. Þetta er samt var óþægilegt, skilur.
0: Þakka ég fyrir þetta, Skarpiðin.
1: Takk fyrir, bæ.
0: Nú síðan er það hérna Steinar úr Hafnarfirði, hann er búin að býða Steinar úr Hafnarfirði. Við skulum heyra í þessum hlustanda. Sími hringir, gjör það svo vel, Steinar.
2: Sællastu Pétur, gaman að hlusta eins og ævinlega.
0: Já, blessaðu Steinar, gjör það svo vel.
2: Blessaðu, hefur mér langað til þess að vekja máls á gildi þess að eiga góða nágranna.
0: Já.
2: Það er síðan nágranna þess að við nóttum að þið kalla. Þetta er auðvitað svolítið sérstakt samband sem að einstaklingur á oft á tíðum við nágranna sína.
0: Já.
2: Af því þetta er ekki einstaklingur sem að viðkomandi velur inn í lífsitt.
0: Nei.
2: Heldur mætir viðkomandi bara til leiks inn í götuna.
0: Já.
2: Og viðkomandi þarf einhvern veginn að læra að lifa með þessu nýja einstaklingi sem þarna býr í nærumhverfi einstaklingsins.
0: Já.
2: Og þetta getur tekist misjaflega upp.
0: Sérstaklega í fjölbýlishúsi.
2: Sérstaklega í fjölbýlishúsi eða það sem er svona mörg hús í kring, sko, vinsæl gata og stór og mikil, sko.
0: Já,
2: og íbúðir á alla kanta og mörg sem búa í íbúðunum, sko.
0: Já.
2: Og ef að illa tekst til, ef að fólki semst illa, þá getur þetta bara breyst í seinna og klára styrjöld. Innan götunar, sko. Það er ekki verið að skilmast, sko, endilega með sverðum eða einhver þar af afdrefaríkara. Heldur eru þarna svona lúmskulegheit notu til þess að koma skilabóðum oft áleiðis. Og svo geta hlutir fara að taka á sig aðrar og alvarlegri vendingar.
0: Já.
2: Við sáum þau sem hafa síðan myndina þetta undir tvénu.
0: Já.
2: Þarna áhugaverða byltingamynd það sem að ákveði fólk gerist og er ósátt við þess að táttalega eins nágrannast. Það vill þess að fara fram á að tré sé lækkar sem er að skyggja á útsýnu.
0: Já.
2: Og það gerir sér að þau láta ekki að ábendingar duga, heldur þá fara þau svona fylgjaði eftir með alls konar svona hendarverkum sem byrja svona lítilvægleg, en svo fer að koma blóð á tennurnar og þetta fer að taka á sig alvarlegri myndir, sko.
0: Hefur þú góða reynslu af nágrönnum þínum, Steinar?
2: Ég er bara alls konar reynslu, sko.
0: Já, einmitt. Já.
2: En eins og ég segi, sko, þá er þetta vola sérstakt samband, sko, sem að einstaklingur á við nágrönnum sína. Vini velum á sér, eða flestir velja sér vini inn í lífsitt, en nágrönnum þeir mæta bara til leiks og fólk þarf að læra að lifa með þeim, sko.
0: Já,
2: þannig að það er mjög mikilvægt að vera þakklátur ef maður er með góða nágranna en líka gott að vera meðvitaður það að það getur breyst fyrirvaralaust af því að við komandi getur allt í enn ákveð að hreyfa sig annað, sko, en það er jafnframt mikilvægt líka að sýna tillitssemi og svoleiðis og reyna að bera virðingu eftir fremsta megni að fólk gera ólíkt og mismunandi, sko. Og á rétt á sem eigendur sinna íbúðar að fá að lifa sínu lífi, sko. En ja. Mjög mikilvægt að þetta líka taka tillit til náungans. Það þarf bara að taka, þarf bara að vera gagnfært, sko.
0: Já, já.
2: Já, já. Lifa í sátt við menn og umhverfi sitt eftir fremsta megni.
0: Já, já.
2: En þetta er... Þetta er vatnefarið og það er oft sem sagt jafnvel fyrirvara laus getur allt fæði í háa loft, sko, og þá er oft erfitt að stöðva atburður og svona, sko, því þeir sem að kannski lagana verður ef að máli ber það langt, sko, þeir grípa kannski inn í til skemmri tíma inn í eitthvað sem svona afmarka atvik, en svo fara þeir bara út myndinni þegar að þeirra hlutverki að þeirra mati er lokið og þá eru einstaklingar þau sem búa í götunni, þau eru ennþá bara föst í sínu veruleika, sko, þannig að þetta er vatnir farin staða, sko.
0: Já, átökin geta stigmagnast líka af litlu
2: til að... Átökin geta stigmagnast með því að láta vita og kalla þarna, til þessna aðla til leiks til þess að kanna hvað sé í gangi og svoleiðis og pyrringunum geta þá brotist út þegar að fulltrúar hans opinbera, hann að laga hann að verðir eða hverju sem það eru, sem það eru farnir, sko. Þá geta handaverkinn litið
0: dagsins jólk í hvað mynd sem það er, sko. Einhver íbú er með partíum í það nótt og músikinn músik
2: já, gleðin drakk fram á nætur
0: já, það getur verið
2: þá erum við svo heppin að við höfum ákveðna húsfriðareglur, sko, þá var að friður eftir ákveðin tíma kvöldi á viskundegi og ákveðum helgar, sko.
0: Svo er það spurning um húsdýr, að hafa dýr í fjölbýlishúsum, það getur verið vandamál.
2: Mm. Nákvæmlega, þá er það fast alltaf að leita samþekki, sko, þeirra fyrst og fremst sem eru í fjölbýlishúsinu búa þar. En það er auðvitað líka gott að leita ráða hjá þeim sem eru kringu sig, en fyrst og fremst þarf að leita samþekkis á þeim sem að búa í þessu húsinu, ef þetta er fjölögna hús og kanna hvort að þessi samþekki fyrir dýrahaldi í húsinu. En þetta voru vinklanir í dag, þetta fjallar umfjöllunum um þetta nágranna samband sem getur verið allskunnar og einhvern veginn og margslungið.
0: Ég þakka þér fyrir, Steinar.
2: Takk sem leist.
0: Bless, bless. Já, við skulum fá auðlýsingar núna. Og eftir auðlýsingar hlið þá höldum við umræðin áfram.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frý sjónmaling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Verið velkomin Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ Sími 511-6699 511-6699 20% afsláttur að gelísbrautun hjá húðfærum til 19. oktober. Gelísbrautun veitir fyllingu, mótar andlistrætti og dregur úr sýnileika lína og rukka. Markmiðið er náttúrulegur og fallegur árangur. Bókað á húðfærum.is eða síma 533-1320. 533-1320. Gróðrastöðu lampa í auðlýsir. Spínatkál án oxalsýru. Spínatkál er bráðholt og nauðsynlegtur í veturinn. Lampagi.is
1: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
2: Pústkerfi. Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið er. Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Pústkerfi. Bakkabraut 5B Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
0: Haust útsala hjá Granítöllinni. 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöfi val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-3888. 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granitöllin.is
4: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is Sími 552-2000

Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 fyrir þá sem vilja hringja inn. Nú, við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarpssaga.is og hún hljóðar svo, ertu sammála stjórnvöldum að leggja skatt í nafni náttúrupassa á ferðamanna staði í gullna hringnum. Já, ég geti farið inn á vefsíðu nokkar út af saga.is og tekið þátt í þessari könnun. Nú varðandi dagskrána í dag, þá klukkan eitt, þá mun Arnþrúður Karlsdóttir ræða við hann Sigurjón Þórðarson, alþingismann, og hann Sigurjón er formaður fjárlaganefndar og hann jafnframt sjávarlíffræðingur, hann spurningin getur líka fer fram umræða ekki bara fjármálin, heldur líka fleiri atriði, tengir sig umhverfismálunum líka. Nú, klukkan tvö er tónlistarþáttur og nú það er hljómsveitin á móti sól á núna 30 ára ammæli, það eru 30 ára ammælistónleikar í Háskólabíó núna föstudag og laugardag og Arnþrúður ræðir við þá Hilmar Eyvindsson, stofnanda hljómsveitarinnar, og Magna Ásgeirsson. Og síðan er það þetta er nýjir þættir og síðan er það klukkan þrjú. Þá er það bökunarmaraþón og það er framundan góðgerðar viðburður framundan sem verður í heilan sólarhring og mun Arnþrúður Karlsdóttir ræða við Lilju Katrínu Gunnarsdóttur og eiginmann hennar Guðmund R. Einarsson sem standa fyrir maraþoninu. Það hefst klukkan 12 á laugardag og er í sólarhring og viðburðurinn fer fram í sýningarsal HTH og Ormsson, Lágmúla 8. Já, og þannig að þá vel náttúrulega greint frá því í þættunum hvernig fólk getur komið að því máli. En þetta eru jú stjórnmálin klukkan eitt, það er formað fjárlaganefnda tónlistar sáttur 30 ára ammælistónleikar á móti sól og svo bökunar maraþón klukkan þrjú í dag. Þetta er dagskráin í dag. En línan hjá okkur, hún er laus og síminn hjá okkur er 588-1994. Það er verið að hringja núna hjá okkur. Nei, það er ekki verið að hringja allt út þessi. En við ættum kannski að heyra eitt lag eitt lag núna og eftir lagið þá opnum við fyrir síma.

0: Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu og hérna síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hérna, já, við skulum opna fyrir síma, gjör það svo vel.
1: Sæll, byrðum við Valgerður D.
0: Já, sæll.
1: Það heyrist mjög ítt í þeim út.
0: Já, gjör það svo vel.
1: Já, hérna, það er spáð 5,9% að verðbólgu áfram.
0: Já.
1: Þetta lítur að vera úrík efni fyrir, hérna, bankakerfið og opinbera á Íslandi.
0: Já, já, það verðbólga við í Evrópu, hún meiri hér heldur en annars staðar.
1: Já, ég veit ekki. Mér finnst þetta vera, svo var verið að tala það eins og það hindi að með manneski að þetta hjá okkur daginn, hún áskerði Jóna, mjög málefnalegu og góð.
0: Já.
1: Og var að tala það, var það ekki hún annars, sem að var að tala þessar dýru byggingar sem eru verið að auglýsa húsbyggingar sem er verið auðvitað til sölu og fólk er að kaupa.
0: Já.
1: 200-300 milljónir.
0: Já.
1: Ha.
0: Já.
1: Ég finnst þetta svolítið dúbíus eitthvað svona
0: við þetta. Ekki, það er nú ekki margir íslendingar.
1: Já, það er 200-300 milljónir.
0: Valgeir, það er nú ekki margir íslendingar að kaupa fasteignir sem kostar 200-300 milljónir.
1: Nei, en þú færði alltaf reglulega að heyra hérna upplýsingar þetta.
0: Já, þetta lítill hópur manna sem getur gert þetta. Við annarkvært með mjög mikið lánstraust eða bara hérna, hafa háar
1: uppæður í reikning. Svo var kom það fram eitthvað staðar að leigumarkaðurinn, hann er bara smá tjelni að eignamarkaðinn að heima, það er bara örfáir sem eru á leigumarka á Íslandi eignast að mann er svo fyrst stökk.
0: Já.
1: Það er það gott en það er kannski ekki gott fyrir þá sem komast ekki inn á hana marka.
0: Það er aðteglisvert að fasteignafélögin á Íslandi viðskipti þeir eru aðalega við fyrirtækis og þegar fasteignafélögin er að leigja út atvinnuhúsnæði en víða í bæði Danmörku og í Þýskalandi þá eru fasteignafélögin að leigja út íbúðir, það minna hér það.
1: Já, já. Það heyrðist bara þú ít við þeir pyrmenn.
0: Já, já.
1: Ég heyrði betur í þeir.
0: Allt í lagi. Að gæði fyrir já við hérna ætlum að skoða hérna niðurstöð í skoðanakönnun sem að við ætlum að tóa það og hérna en við vorum með könnun hér á vefsíðu nokkar út að saga.is og við erum með hérna fáum núna niðurstöðuna. Og við spurðum eftir sammála stjórnvöldum að leggja skatt í nafni náttúrupassa á ferðamannastæði í Gullna hringnum. Nei, það er meiri hlutum segir nei. Nei segir 64,29%. Já er 28,17% og hlutlausir er 7%. Þannig að já, það eru tveir þriðju sem segja nei og mér finnst þetta kannski vera já, þetta sé og langt gengir virðist vera margir sé á þeirri skoðun og hérna og það er alltaf sver frétt hérna, við erum með frétt frá Svíþjóð sambandi við sakamál og það var nú þannig að það var manneska sem var dæmt fyrir morð á tveimur börnum sínum og sem hét Pálus Abdelshæn, ég held ég ekki lesa þetta. En heitir núna Lilly, búið að breyta nafnu Pól Pálus í Lilly og afplána lífstíða fangelsi í Svíþjóð fyrir að hafa myrt tvö ung börn sín. Nú eftir að hafa breytt lagalegri kynskráningu sinni úr karli í konu, nú þá fór þessi fangi, hann var fluttur, eða ég var að segja, hún var flutt, úr karlafangelsi í kvennafangelsi í Ísland. Og þar hafa nokkri kvennfangar lýst ótta og óöryggi vegna hegðunar hennar. Já, og hafa komið fram ásakanir kynferðislega áreitni. Málið hefur vakið mikla athygli í Svíþjóð og spurningar hvernig fangelsis yfirvöld eigi að bregðast við þegar að fangar breyta lagalegri kynskráningu sinni. Og þetta máli fjallað á blöðunum, bæði sænska blaðið Expressen og svo Berlingske. Þetta er mál sem að, já, ef menn vilja frekar dvelja í kvennafangelsi, geta þá skráð sig sem, já, kvennfanga. Og það er nú hérna þið getið farið inn á F-síðun okkar út af saga.is og skoða þetta mál, en þetta er skelfilegt mál. Hún börnin voru myrt með helium og þessi morðingi er egypskur ríkisborgari dæmd í lífstíðar fangelsi fyrir að hafa myrt börn sín í Svíþjóð 7 og 8 ára gömul undist látin á heimili fjölskyldunar. Nú var rannsóknarlögreglan leit í ljós að börnin hafði verið kæfð með heliumgasi og morðinginn handtekinn á vettvangi og játaði að hafa orðið börnunum að bana, en neitaði því að morðin hafi verið skipulað fyrirfram. En dómstól komst á þeirri niðurstöða og morðin hafi verið framin að vel ígrunduðu ráði og einkenndust af sérstakri miskunnaleysi. En þegar þeir lesið þetta mál, þetta sérkennilega og skelfilega mál, með ég að fara á vefsíðan okkar útvarpsaga.is og við förum nú að ljúka þessum þætti, en áður en að við ljúkum þættinum þá ætlum við að tala við hana Arthur Karlsdóttir útvarpsstjóri. Velkomin.
2: Já, komdu sæll, ég ætla að fara með minningarorð unga mann sem að við þekktum öll hér á útvarpi sögum. Ég ætla að fara með minningur orðum unga mann sem heitir Davíð Jónsson, aðeins 37 ára gamall, og hann var starfsmaður okkar árabil í tæknideild stöðvarinnar, og hann er látinn aðeins 37 ára gamall og verður jarðsunginn í dag. Hann var einstaklega hæfileikaríkur og fljótur að setja sig inn í nýja tækni og tónlistaráhugi hans hjálpaði mikið til. Hann var fljótur að hugsa og áttaði sig á hraðri atburðarás í beinni útsendingu þegar menn hafa nokkrar sekúndur til að taka ákvarðanir. Davíð var einstakur og starfsmennu þótti sérstaklega væntum hann. Starfsmenn út á sögu sakna Davíðs og kölluði hann gjarnan Davíð Indiana Jones og hann vildi það sjálfur. Við vildum senda móður hans og fjölskyldu og vinum okkar dýpstu samúðakveðjur vegna svo skyndilegs fráfalls Davíðs Jónssonar. Og sérstaklega fyrir móður Davíðs, Svanhilda Guðmundsdóttur, viljum við spila lagi Sonur sem er samið að Magnúsi Þór Sigmundssyni tónlistamanni og flutta Páli Rósinkrans sem við heyrum hér.

0: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Gróðrastöðu lampa í auðlýsir. Spínatkál án oxalsýru. Spínatkál er bráðholt og nauðsynlegtur í veturinn. Lampagi.is. Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
2: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
3: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl þegar að hlusta út af sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það komið til mín Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður og við ætlum að fara yfir ýmsa frétti sem hafa verið í þessari viku. Og góðan dag Björn Þorri, velkomin út af sögu.
1: Góðan dag kæri Arnþrúður, gott að sjá ykkur.
0: Já, þú sömu leiðis. Ertu búin að gera upp við hvað er svona stóra fréttin í vikunni? Það er það svo marga
1: Það er af svo mörg að taka eins og alltaf en það er svo sem engin í mínum huga einhver ein stór frétt sem að kemur upp í hugann en það eru þetta bara, maður reynir að fylgjast með svona með sinni vinnu og allir því sem verið að gera og, og hérna reynir að láta ekki marga daga líða þannig sem maður opnir miðlana
0: Nei, það er nú þetta en það er náttúrulega aðtílinn hefur verið umtalsverð eins og núna á alþingi af því að þrátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að er nú bara nýbúin fyrst fólki og jafnvel landin verið upptekinn bara undirlagður af þeirri umræðu megin hluta ársins þá heldur þetta áfram af því að búið að leggja bókum 35 núna Og síðan ESA búið að senda til kæru til og stefnu til EFTA dómstólsins þar sem að Íslandi er hérna ætlað að verja gjörði sínar og það er samningsbrota mál að ræða. Þetta er bara stórt mál, þetta er rosa stórt að við séum núna skyndilega komið með þetta bókun 35 og sama tíma og við eigum að vera að verja okkur líka og undirbúa hérna málsvörð.
1: Já, ég hef auðvitað fylgst með þessu og þetta mál er allt mjög merkilegt og tilur þessara mála öllu þetta en maður skoðar ferlið allt í kringum þetta í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst þá sagði þjóðin sinn vilja þetta var lýðræðis veslamannstu og það átti að virða vilja þjóðarinnar marglýst yfir
0: Já, með treystum þjóðinni
1: Já, treystum þjóðinni og allt þetta Allir þessir frasar. En síðan sko, síðan gerist það að auðvitað varð utanríkisráðherra og forsætisráðherra, þetta voru þær ekki glaðar með niðurstöðuna og þá bregðast þær við með því og það virðist hafa verið einhvers konar plan B að leggja þá ofur áherslu á þessa bókun 35. Það eins og þær séu sko hálfpartinn andsetnar af því að reyna að koma íslenskum innanríkismálum undir erlend vald með í raun og veru hvaða ráðum sem er. Nú, bókun 35, eins og rætt áður, hún í fullu gildi og hefur verið í fullu gildi frá því að samningurinn gerður 1993. Hún var útfærð með þessum hætti af tiltekinni ástæðu, þar að segja, að menn voru sammál það okkar helstu lögspekingar og reyndar alþingismenn á þeim tíma að það yrði alls ekki lengra gengið að óbreyttri stjórnarskrá. Nú stjórnarskránni hefur ekkert verið breytt að þessu leiti síðan þá þannig að mér er illskiljanlegt að átta mig á því af hverju menn telja núna að það sé hægt að ganga lengra án þess að breyta stjórnarskránni. Kannski það bara þessi upplifunarstjórnmál sem við erum að sjá núna í gangi þar sem að fólk segir að það sé engin sannleikur meiri sé að helstu ráðamenn þjóðarinnar segja að sé engin sannleikur þetta snúist allt upplifanir og maður eiginlega alveg orðin hálfstúm að fylgjast með þessu en síðan gerist það svo við förum nú aftur að rekja þetta mál að ESA og þar maður á nafni Árni Páll Árnason, fyrirverandi formaður samfylkingarinnar, sem að tekur á samt öðrum þar ákvörðunum það að fari þetta blessaða samningsbrotamál við Ísland. Gott og vel, það hefur gerst margsinnis áður, Arnþrúður. Það hefur margsinnis gerst áður og það bara síðara manna háttur í samningssambandi að ef þeir telja á sér brotið, þá fara þeir bara með það fyrir dómstóla eða þeir ná ekki saman það og fá niðurstöðu til þess bærs dómstóls og, og eftir að dómstóllin til þess bær, það deilir enginn það og þá þetta bara langa eðlilegast að málið haldi bara áfram þar frekar en að það sé verið að búa til einhverja atburðará sem á að hræða Ísland og Íslendinga og Íslensk stjórnvöld til þess að ganga lengra heldur en sjálf stjórnarskrá lýðveldisins Íslands heimilar. Ég bara skil þetta ekki og ég held sko að það væri bara lang eðlilegast núna úr því sem komið Fyrsta ESA og Árni Páll vilja setja þetta í þennan farveg, þá bara látum við þetta klárast í þeim farvegi. Þar bara tökum við til varna, alveg eins og við gerðum í Æseifmálinu og ég ekki nokkur vafa það að eftadómstóttin hlýtur að horfa til þess sem fyrir liggur tilurð bókunar 35 eins og hún lítur út í dag og hefur verið praktíseruð í öll þessi ár með tilliti til þess hvaða heimildir Íslendingar hafa að gildandi stjórnarskrá lýðveldisins. Ég meina, mér dettur ekki í huga eftir að dómstóllinn fara að horfa fram hjá henni og ætlast til þess að Íslendingar fari að hérna pöngast á stjórnarskráni sinni. Það hefur aldrei staðið til, sko, fyrir nú.
0: Þegar þú nefnir þetta, þá var á þessum tíma að Vigdís Finnbogadóttir forseti Íslands. Og máli var á hennar borði að samþykkja og eða synja og hún tók sér nú frest til að hugsa þetta því að það voru á þeim tíma fyrir sko 33 árum yfir 30.000 undirskriftir þar sem fólk andmælti bent á þetta sem þú ert að segja að þetta gengi gegn stjórnarskránni og þrátt fyrir það sko hérna fór þetta nú svona þessa leið en mér hefur skilist á þeim aðlum sem að þetta sömdu sérstaklega Jóni Baldvin að þetta hafi verið farsalega leist með því að við settum löginum evróska efnahagssvæði í staðinn.
1: Já, já. Hann var fullgiltur og hérna samningurinn og við lagagildi með því í raun og veru. En þar með talið auðvitað bókan 35 sem og aðrar bókanir með samningnum að sjálfsögðu. En þetta einhvern veginn allt með svo miklum ólíkindum og síðan verið að halda því fram núna að hérna, þessi fæðingarorlofsdómur sé einhvers konar staðfesting á því að okkur beri að breyta bókun 35. Men það þetta bara rangt. Það getur vel verið að við, Íslands stjórnvöld hafi ekki innleitt þessa gerði að þessa reglur sem þar var verið að fjalla með réttum hætti og þá bara auðvitað bera menn ábyrgð á því eins og í hverju öðru en að setja í gang einhvers konar sjálfvirkt hérna gildistöku ákvæði allra Evrópuregluna Arthrúður það er algjörlega galin hugmynd að mínu viti og ég ætla líka að benda bara á það að það kom nú hér fram í ágætu viðtali við Eirík Svavarsson kollega minn daginn að þegar að hérna EES samningurinn gerður þá eru þetta cirka 1800 gerðir og reglugerðir sem að voru undir. Fyrir einu eða tveimur árum síðan var fjöldi þessara regna og gerða orðin 15.000 og ég velti því þá fyrir mér líka hvernig á þá íslenskur almenningur að fylgjast með því hvað eru réttar og eðlilegar reglur á hverjum tíma ef það dugar ekki lengur að fylgjast með íslenska lagasafninu, eiga menn þá að þurfa að vera að leita sér upplýsinga út í Evrópu í þeirri bjúrókratíu sem þar og hvernig geta íslenskir einstaklingar og lögaðilar orðið bundnir af reglum sem aldrei hafa verið birt á Íslandi og á íslensku.
0: Já.
1: Hvernig sjá menn þetta fyrir sér? Já. Vilja menn bara sturta þessum kvöðum og skildum yfir íslensku þjóðina, bæði einstaklingu og fyrirtæki, algjörlega umhugsunarlaust? Nú síðan mikið talað það að það sé verið að svifta fólk og fyrirtæki réttindum sem það kann að eiga samkvæmt EES rétti. Þá langar mig til þess að rifja upp eitt mál og fara aðeins yfir stöðuna eins og hún í dag. Það var mikið fjallað það fyrir nokkrum árum að það þyrfti að styrkja neytenda lána löggjöf á Íslandi. Og allir sammálu það að neytendur, þar að segja einstaklingar sem ekki í rekstri, eru þetta lægsti samnefnari viðskiptalífsins og þeir þurfa sérstakar reglur sér til verndar. Nú það svo að þessi ákvæði Evrópuréttar hafa verið innleitt á Íslandi og þá velti maður fyrir sér núna til dæmis í allri vaxta dýrtíðinni á Íslandi hvar mörkin liggja, hvað má ganga langt gagnvart neytendum. Menn eru með verðtryggingu og vexti og allt þetta og síðan mikið fjallað hérna annual percent rate eða árlega hlutfallstölu kostnaðar og nú ber öllum lánveitendum að kynna það hver árleg hlutfallstala kostnaðar vegna þess að áður en að þessi lög tóku gildi hér á landi þá kynntu menn vaxtalaus vísa og júrólán eins og þú kannski manst eftir. En árlega hlutfallstala kostnaðar þegar þú tókst tillit til alls kostnaðar, það voru sannarlega engi vextir, en það var alls konar annar kostnaður, að hann var kannski bara 20-30-40%. Nú, svo innleiða menn þessa tilskipun í íslensk lög og nú eru væntanlega allir mjög afslappaðir á Íslandi að hér gildir neytenda venda löggjöf. En þá spyr maður, hver skyldu nú vera hámörk vaxta okurs á hendur neytendum á Íslandi í dag? Heldur að fólk viti það almennt? Veist þú það? Nei, þú veist það ekki.
0: Ekki bara alls ekki.
1: Það lögbundið neytendum til verndar. Og það þannig að ef þú tekur meira en 50% vexti af neytendum á ári að viðbættum stýrivöxtum Seðlabankans á hverjum tíma sem eru hvað 8% í dag
0: Já.
1: Þannig að þú mátt taka 58% vexti af þessum lægsta samnefnara viðskiptalífsins sem eru neytendur á Íslandi í dag án þess að gerast brotlegur við lög. Þetta nú þessi mikla neytenda vernd Evrópusambandsins í reynd þegar hún birtist okkur í íslenskum lög. Já.
0: Þetta nú ekki smára, Björn Þorri, sko.
1: Já, þetta bara staðan.
0: Já.
1: Svo alltaf verið að skreita sig með því að Evrópurétturinn veit okkur svo óskaplega mikla neytenda vend og...
0: Ólæri vexti.
1: Já, ólæri vexti, já, nákvæmlega. En þetta eru við með Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Það bara þannig. Þannig að ég held að menn ættu nú aðeins að hérna sko stíga niður á stallinum og hérna reyna að átta sig á því að það ekki allt sko gott eða eins gott og afir látið þó að komi frá Evrópu. Nú hér voru menn dæmdir fyrir vaxta okkur fyrir líklega 35 árum síðan eða svo, 35-40 árum síðan. Og ég man nú ekki hvað þeir höfðu tekið í vext og það var reyndar af lögaðilum að stærstum hluta. Ég minnir þetta að verið hvort það voru teknir 20-25% vextir.
0: Já, það sko, að þess, já, og komast upp með af því að Seðlabankin glemdi að auðlýsa.
1: Nei, það voru, ég að tala var það ekki ávöxtunarmálið?
0: Já, jú,
1: manstu?
0: Já, svo kemur það, já.
1: Þar voru menn bara dæmdir í fangelsi, já. Beinlínis, bara ekki skilorsbundið, heldur þurftu bara afplána refsingu fyrir að hafa okrað á vöxtum og þá var engin Evrópuréttur. En núna allt í lagi að taka 58% vexti af neytendum og það fullt vaxta frelsi í viðskiptum milli lögaðila.
0: Já, já.
1: Þetta eru Evrópureglurnar.
0: Þetta það sem við búum við.
1: Þetta það sem við búum við í dag, samkvæmt Evrópurétti.
0: Já, já.
1: Við erum búin að innleiða þetta.
0: Já.
1: Þannig að ég svona bara benda aðeins á þetta, þannig að sko þetta nú ekki þegar grant skoðað, þá þetta nú ekki allt eins hérna gullfallegt og dúnmjúkt eins og afi látið þó að komi frá Evrópusambandinu.
0: Nei, það náttúrulega margt í þessu sko, en það vitna mikið þennan dóm, þennan hvað, já, fæðingarorlofsdóminn ef svo mætti orða það en sko svo bara er ekkert minnst á bókun 35 í niðurstöðu hæstarétt
1: nei, nei, enda fjallaði málið ekkert um bókun 35 og sko þetta voru nú reyndar tvö mál annars vegar að fá það staðfest að þetta hefði ekki verið innleitt með réttum hætti og svo þá í síðari dómnum að fá hérna viðurkenda hérna bótaskylduna og sem betur fyrir hafði konan sitt mál fram og náði sínum rétti og með því ég ekkert að segja að hérna að við eigum að slugsa við að innleiða hérna reglur og gerðir sem okkur ber að gera augljóslega en svo kunna menn að deila það hvað okkur beri að taka upp og svo framvegis og auðvitað eiga íslensk stjórnvöld og íslenski löggjafinn að hafa það loka vald hvaða lög og reglur gilda hér á landi menn get ekki framselt það mikilvæga vald úr landi án þess að vera að brjóta stjórnarskrána, það engin heimil til þess og hvernig getum við sagst vera sjálfstætt og fullvalda ríki
0: Þetta kemur oft upp nefnilega.
1: Ég fæ bara hroll þegar að hérna þessir áköfustu Evrópusinnar, ég meina Dagur B. Eggertsson til dæmis, hann hefur verið í viðtali hér á þessari stöð og reyndar víðar og hann segir það bara alveg blóðrautt að með því að gangast Evrópusambandinu á hönd, þá séum við að vernda sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar. Þú veist, en ég meina þetta eru kannski bara, eins og ég sagði á þann, þetta eru kannski bara orðin einhvers konar upplifunarstjórnmál. Við höfum bara að virða það hvernig aðrir upplifa hlutina, þá erum við náttúrulega orðin komin í dálítið vanda sko. Vegna þess að sjálfstæði og fullveldi þjóðríkja snýst það að ráða yfir ákveðnu landsvæði þar sem að gilda ákveðna reglur sem settar eru af handhöfum opinbers valds í því ríki. Þetta svona give or take þar sem máli snýst Ef við ráðum ekki lengur landamærunum okkar, hugsaðu til dæmis það hvernig hlutinni ganga fyrir sig í Evrópu. Þar sem allt flæðir bara á milli landamæra, Evrópusambandi setur bara reglurnar að stærstum hluta.
0: Já.
1: Utaríki stefnan sameiginleg.
0: Já, já. Það er þessi innflytinda pakki ESB. Sem að tók gild í sumar, hann raunverulegur og ef við færum það inn þá eigum við bara kost á því að segja já, ef ekki að þá myndum við bara fá sektir
1: eins og pólveri,
0: daglega sektir
1: en sko, svo segja menn með þjósti þegar maður fer að ræða þetta ertu virkilega að halda því fram að Danir og Þjóðverjar og Hollendingar séu ekki frjálsar og fullvalda þjóðir?

0: Þannig að það kannski, já, það helst að þeir svona eru öflugastir eins og stjórnkerfi virkar í dag. Það svo sem alveg ljóst. Bæði þessi ríki samt alveg á óskaplega erfiðum stað efnahagslega, bara alveg hræðilegum stað, náttúrulega skuldir frakka auðvitað með því allra mesta sem að getur.
1: Og þjóðverjar
0: að missa allan sinn iðnað úr landi, þetta glæsilega iðnaðarveldi frá gamalli tíðir, meir og minna orkulaust og missa sín stærstu fyrirtæki og þetta atvinnu landsmann úr landi, þetta þetta bara ekki gott.
1: En það líka, sko, núna ástandið svo nefni Frakkland, Björn Þorri, að það auðvitað, þeir eru komnir í 190% í hérna með við landsframleiðslu skuldirnar eru alveg að buga á
0: Já, ég veit.
1: En hérna hvernig sé það allt fer þá eru náttúrulega óerði þar alveg endalausar og það vera að kveiki í húsum það vera að kveiki í skólum kirkjum og ofbóðslega mikið látum þau voru ekki bara helgin eða þar á þeir eru núna bara í þessum tölu orðum og nú eru menn komnir inn á það að þetta sé svo mikið sko þetta sé partur miklu stærra máli að þetta ákveðin innrás sko íslamista inn á Evrópulöndin þau bara fara svona fram þau byrja á Frakklandi svo þetta kemur bara eitthvað næsta ríki næst þannig að við skulum vera bara fylgjast með þessu en þannig að þetta er bara graf alvarlegt mál hvernig staðan jafnvel hér í Vestur-Evrópu
0: Því miður, það bara þannig, þetta er ekki gott hvernig mál hafa þróast að mörgur liti,
1: Nei.
0: Það verður bara að segja alveg eins og er.
1: En einhvað síður þá að keira þetta gegnum þingið, sagði Bergþór Ólason, þingmaði Miðflokksins hér áðan.
0: Já, bókun 35.
1: Bókun 35.
0: Já. Ég, maður veit svo sem ekkit hvernig það gengur, en mér finnst skrítið að þeir þingmenn sem ætla að greiða atkvæði með þessu og jújú, sko auðvitað þarna sérstakt ákvæði það að alþingi geti sett lög það að eitthvað eigi ekki að gilda hér á landi en við vitum auðvitað í reynd þá mun það aldrei virkani vegna þess að það sem mun gerast það að menn hætta þá bara í raun og veru þessari formlegu innleiðingu og þá lekur hér bara inn í íslenskt regluverk með forgangi alls konar evrópskt regluverk sko, sem aldrei hefur verið birt hér á landi eins og ég sagði að hann og fólk getur hérna unni sér til sakar eða bóta að þekki ekki þær reglur mögulega, þetta er allt svo furðulegt því að Þar líka mjög furðulega gengið þetta prinsip að menn geti ekki verið bundnir af reglum sem ekki hafa verið birtar. Það eru þetta algjört grundvallar prinsip í lagasetningu í að mista kosti hinum vestrana heim. Og þá segja menn eflaust í að menn verða bara að lesa hérna Evrópu. Lögbirtingablaði í Evrópu þetta allt á netinu það út að geta menn bara yftu öxlum en það sem mér finnst skrítnast það ef að þingmenn sem að hafa unnið drengskapar heitað stjórnarskránni og lofa því að virða hana ef að þeir ætla núna að samþykja regluverk sem gengur mun lengra í framsali lagasetningarvalds hér á landi heldur en allir voru sammála að væri hægt árið 1993-94 þegar bókun 35 var gerð með hvað hætti réttlæta það fyrir sjálfum sér vegna þess að það alveg óumdeilt að ákvæði stjórnarskrána sem var að þetta þessar heimildir þeim hefur ekki verið breytt ekki mitt staf
1: Nei. Þetta það akkurat alveg rétt að held ég að það velkist enginn í vafum það sem sko að það mál. En hvernig sem þetta allt fer, Björn Þorri, en þá hérna, ég ætla að fara yfir í önnum mál, ég ætla að ræða utanríkisráðherra og svona nýjastu uppákomur hjá eða því embættu á henni, en þeir að hlusta á útvarp sögu, Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður, gestu hér á útvarpi sögu, við fáum auðlýsingar og komum svo aftur.

0: 10% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Gróðrastöðu lampa í auðlýsir, spínatkál án oxalsýru, spínatkál er bráðholt og nauðsynlegtur í veturinn, lampagi.is. Haust útsala hjá Granítöllinni, 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík, sími 555-3888, 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granítöllin.is.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
0: Demantspakkinn hjá húðfærun, 30% afsláttur, leysilifting og Hollywood Glow, lifting án skurðagerðar, fyrir þéttari húð og aukin ljóma. Bókaðu þinn tíma í síma 533-1320, 533-1320 eða húðfærun.is.
2: Póstkerfi, Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn, gert við á meðan beðið er. Við höfum áratuga reynslu, hjá okkur opið allan sólarhringin. Póstkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi, sími 699-8330, 699-8330.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Fréttir vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Björn Þóra Viktorsson, hæstaréttarlögmann og Björn Þóri við nú, já, myrkusti búin að fara yfir bókun 35 og svona ákveðin áhrif af þeirri hugmynd. Nú, utanríkisráðherra okkar og Íran, Bandaríkin, þetta allt búið að vera í fréttum, það framganga utanríkisráðherra á þingi Sameinuðu þjóðanna og svona þeir eftirmála sem að ræða hennar eða fékk, hún kom á götuskilti í Teheran í Íran. Hvernig eru viðbrögðin, hvað finnst þér?
1: Já, klerkastjórnin í Íran ánægð með Þorgerði og hennar já, framgöngu já. Á þinginu. Mm-hmm. Sko ég bara dæsi Arnþrúður ég skil ekki þessa þörf sem að virðist knýja utanríkisráðherra okkar áfram í því að trana sér fram og blanda Íslandi inn í öll helstu átakamál í heiminum. Hlutleysi stefna Íslands er lögfest. Við erum hlutlaus þjóð og herlaus. Það hefur aldrei tíðkast að Ísland eða íslenski ráðamenn séu að berjast með sama hætti og núverandi utanríkisráðherra er að gera. Með alls konar digurbarkarlegar yfirlýsingar í nafni Íslands, takt eftir. Hún er auðvitað, kemur fram á þessu þingi sem fulltrúi íslensku þjóðarinnar og er að tala máli Íslands þar. Og þegar að það er nú orðið þannig framgangan að klerkastjórnin í Íran telur sér það til framdráttar að hengja upp myndir af henni og hillana á risastórum götuskiltum, þá velti maður því fyrir sér hvort við séum á réttri leið. Svar mitt er einfalt, svo er ekki. Við eigum auðvitað fyrst og síðast, eins og alltaf hefur verið gert á Íslandi, að reyna að tala fyrir friði, blanda okkur ekki inn í átökin, reyna heldur að gæta hlutleysis og hófsemi í allri framgöngu og reyna að láta þannig gott af okkur leiða. Enda erum við auðvitað bara eins og smá peð á hinum alþjóða pólitíska velli. Það er eins og hún skilji það ekki. Með sama hætti er hún að ganga fram og gera alls konar samninga í stríðs- og varnarmálum. Hún er að útdeila peningum í stríðsrekstur, hægri vinstri og maður bara veltir því fyrir sér hvaða heimildir liggja til grundvallar. Hefur þetta allt verið rætt í fjárlaga og utanríkismálanefnd sem að hún er að skuldbinda okkur til á einhverjum fundum út í Evrópu til að mynda varðandi fjáraustur okkar í vopnakaup vegna Úkraínustríðsins.
0: Já, vopna og kaup, svo er náttúrulega umræðinu núna að það hafi verið beinlínis það talað og utanríkisráðherra Úkraínu kominga núna fyrir skömmu og það var verið að ræða það að Íslendingar tæki þátt í að framlega dróna beinlínis.
1: Já, ég las þessa frétt sko.
0: Þannig að þetta er svona, í hvaða stöð, hvert erum við komin? Finnst þér þetta að vera að breyta svona utanríkisstefnu okkar bara þó að sé hvergi samþykkt?
1: Já, þetta er alveg klár breyting á henni, finnst mér. Og ég hef ekki séð til að mynda löggjafan taka neina ákvörðun um það með almennum hætti. Ég hef bara ekki séð það. og það getur vel verið að mér hafi yfirsést eitthvað í því efni, ég skal ekki að segja, en ég man ekki eftir að það verið tekist á það á alþingi að breyta utanríkismála stefnu Íslands með þeim hætti sem gert hefur verið. Eins og ég segi, það sama hvort að stríð í hérna Austurlöndum eða í Úkraínu að við komin upp á dekk með alls konar yfirlýsingar, fjárstunning og að setja okkur inn í þau mál.
0: Mm-hmm.
1: Þetta bara alveg nýtt. Þetta hefur ekkert verið svona á Íslandi áður.
0: Nei, nei, og eins líka það að svona kannski verið frekara utanríkisráðherrar okkar hafi haldið sér frekar til hlés svona alveg að vettungi.
1: Alveg hárið.
0: Eða hvað?
1: Sér í lagi þegar að svona einhver eldfimm mál eru í gangi.
0: Já.
1: Enda eigum við ekkit erindi til þess að vera með einhverjar stórkallarlegar yfirlýsingar þau á alþjóðavettvangi. Hitt annað mál að auðvitað geta íslensk stjórnvöld reynt að hérna, leggja sitt lóð á vogaskálarnar til þess að reyna aðstoða við laust slíkra mála. En rétta leiðin til þess að hafa möguleika á því ekki að ganga fram með stórirtum og digurbarkalegum yfirlýsingum eða beinni þáttöku beinlínis í átökunum.
0: Nei.
1: Vegna þess að ég hef nú sagt það hér áður að 1986 héldu hérna Reagan og Gorbatsjóf friðarfundin í Höfða.
0: Já, já.
1: Og sem var nú mjög merkilegur fundur og breytti stöðu heimsmála á næstu árum. Á því engin vafi.
0: Mm.
1: Og ég sé til að mynda ekki fyrir mér að það verði litið á Ísland og Íslendinga með þeim hætti í dag að menn verði tilbúnir í einhverjum átaka hérna, línum að hittast hér og hérna og líta á Ísland sem hlutlaust svæði til þess að hittast.
0: Mm-hmm. Já, já. En annað mál, Björn Þorri, svona sem að bara komið í frétti núna og búið að vera í þessari viku og er samt alveg glænýtt og þá þurfum við að fara upp í Hvalfjörð og það fréttir það að það sé verið að eða hafa greint á því að Röst sjávarrannsóknasetur hefði fengið leyfi til að dæla 8 tonnum af vítissóta í Hvalfjörð og tilraunin ætti að hefjast á næstu dögum. Þetta bara alveg glænýtt og verið svolítið hérna hringt inn á stöðun út af þessu.
1: Já,
0: og við erum að reyna að glögga okkur á því hvað þarna að vera. Þetta sem sagt, eitthvað rannsóknarverkefni og eitthvað tilraun og maður kýpir nú dálítið við að sé vera að gera tilraun svona bara það sem að lífríkið annars vegar. En veistu, Björn Þorri, hvað þetta er og hvað hangir hann á spýtinni? Akkur er Hvalfjörður? Akkur er við að setja svona natrium, hydroklórið eða hérna vítissóta í hafið?
1: Þeir tala nú bara basískar lausnir, held ég.
0: Já, já, þetta er mjög sterkur basi.
1: Og mokkin gerir það líka, sá ég, og fréttum.
0: Þetta getur valdið alvarlegum efnabruna í þrettri laust, sko.
1: Já, já, akkurat. Sko, ég veit svo sem ekkit annað en það sem hefur komið í fréttum þetta mál.
0: Mm.
1: En þar sem að ég ínú í Hvalfjarðarsveit, þá kannski hef ég séð fréttir úr nærumhverfinu og fylgst kannski eilítið betur með þessu heldur en aðrir. Það eru alls konar lukkurittarar á ferðinni í dag.
0: Mm-hmm.
1: Þetta Röst sjávar rannsóknar setur, þetta er ekkert smáraðis nafn sko.
0: Nei.
1: Óhagnaðar drifið, það er leggja mikla áherslu á það sko.
0: Er það það líka þannig að þessi óhagnaðar drifið?
1: Þeir kynna sig þannig,
0: já.
1: Þetta er næstum bara eins og rauði krossin sko.
0: Já.
1: Við að upplifa þannig að næsta kosti. Að þeir standa fyrir þessu og mér skilst að þeir allir með einhverjum hætti að reyna að bjarga heiminum undan hérna þessari svo kölluðu loftslagsvá og súrnum sjávar og menn allar reyna hérna að fara að stjórna náttúrunni með inngripum. Það snýst málið sko í stóra samhenginu. Að þessu fyrirtæki eftir því sem ég best veit stóðu eða standa sömu aðilar og voru með annað rannsóknarverkefni einmitt gert út úr Hvalfirði frá Grundartanga. Það félag hét Running Tide og var sem sett með einhverja rannsóknir það að binda kolefni. Það var líka snýrist að bjarga jörðinni frá sjálfum sér og okkur náttúrulega.
0: Auka upptöku.
1: Já, það átti sem sett að ég nú reynda að lýsa þessu bara eftir minni, ég hef nú ekki skoða þetta nýlega en ég held ég fari rétt með það að upphaflegu fréttirnar voru þær að það var flutt inn sko sementsblandað trjákurl sem var sett í sjóin og þar átti það að fljóta ef ég man rétt í 3-5 sólarhring og taka upp kolefni og sökka síðan til botns og binda þannig kolefnið og losa okkur við það úr andrúmsloftinu og sökka því á sjávarbotni. Það vill nú þannig til að svona þegar maður í nærumhverfinu þá kannski svona fylgist maður heldur betur með að þetta félag fékk starfsleyfi og alveg eins og hérna röst sjávar rannsóknar setur í dag óhagnaðardrifið til að gera þetta og svo voru þeir með einhverjar baujur og rannsaka, þetta var ægilega vísindalegt allt saman og ófín það er þannig að þetta timburkurl sem að var dregið hér í stórum prömmum út á sjó og sett þar í sjóin ég held ég fari rétt með það hafi komið frá Kanada til Íslands og þá velti maður nú fyrir sér sko af hverju ósköpunum var þessu bara ekki sökt í Kanada af hverju að skilja eftir sér allt þetta kolefnisspor Artrúður, með að siglaði hér yfir hafið
0: Jú, og pengandi koma það
1: Já, vafalaust ég svo sem þekki það ekki en menn að fá styrki sko, já, ábyggilu og lofslagssjóðum og öllu þessu sem á að bjarga
0: hérna Já, þetta kjöri til þess að fá styrki
1: En býtu róleg áðurinn yfir lauk svo var þetta nú í stórum haugum inn á Grundartanga og fauk þar allar fjörur og allar trissur eða gerði vond viður og þegar að búið var að draga 19.000 tonn af þessu hér út í sjó og setja þetta í sjóin að þá datt einhverjum í hug að fara að rannsaka þetta og þá voru gerðir einhverjar tilraunir og það bara skemmst frá því að segja að þessu var snarhætt eftir það. Það komið út í ljós að þarna voru einhver eiturefni í hérna í þessu timburkurli eftir því sem ég skildist og förgun þess með þessum hætti í íslenska lögsögu og íslenskum fiskimiðum var snarlega hætt og þetta nú ekkert smáraðis magnartrúr 19.000 tonn og afdrif þessa félags held ég að ég fari rétt með að það fór bara í gegnum einhverja slita meðferð og ég held að það sé ekki til lengur það var bara þetta lík var grafið bara mjög snirtilega
0: og krossaði Eru þetta sömu eigendur?
1: Eftir því sem ég best veit, já
0: Halda áfram, stofna nýtt félag?
1: Já, þetta eru ég held ég fari rétt með það að hann heitir held ég Davíð Helgason einn af eigendunum og einhver félagans með honum Davíð þessi seldi eitthvað tölvu fyrirtæki held ég til Google eða Facebook og auðgæðist marga milljarða í útlöndum og sem sagt nú er hann og þá félagar hans að hérna vilja bjarga heiminum sko, og lofslæðin þannig að þetta er nú allt mjög merkilegt en sem sagt maður velti þessu fyrir sér bara varðandi þetta Running Tide að því það er rétt að rifja þetta bara aðeins upp sko. En með sama hætti velti maður því fyrir sér af hverju í ósköpunum þurfa menn að fara hér í Hvalfjörð með einhver 8 tonna vítisóta til þess að gera einhverja rannsóknir menn eru þetta framkvæma tilraunir það liggur alveg fyrir og þá velti maður því fyrir sér af hverju fá menn leyfi það er komið fram að þessu leyfi var hafnað
0: 2025
1: í fyrra vegs að það vantaði allt regluverk í kringum svona framkvæmdir nú veit ég ekkert hvort sér líkt regluverk hefur verið sett En ég veit að þetta óhagnaðardrifna röst rannsóknarsetur rétt áður en að hafrannsóknastofnun gaf þeim jákvæða umsögn þá held ég að þeir hafi styrkt hafrannsóknir við Ísland 100 milljónir.
0: Já, þannig að þetta kipt sig áfram í kerfinu.
1: Það þín en, orð, ég var ekki
0: já,
1: að segja
0: segi
1: það.
0: Já, þannig að ég segi það, vegna þess að þetta það sem við erum að sjá líka og svo þetta, jú, óhagnaðardrifið, það rannsóknar setur, þú veist, allt þetta, þannig að menn geta flotið jafnvel áfram í styrkakerfinu á þessu.
1: Já, menn kunna setja réttu kápurnar og axlirnar.
0: Já,
1: auðvitað, svo má segja auðvitað því. Auðvitað lítur þetta rosalega vel út að vera eitthvað rannsóknar setur óhagnaðardrifið og hérna, þetta svona nánast eins og einhver hjálparstofnun, sko.
0: Já, já, það bara, það alveg satt, en eins og sko, stóramáli kannski það, finnst mér svona í fljótu brað, þetta svo nýjar fréttir, að við erum svona bara átt okkur á því, bara hverjir eru þannig ferðin og hvað vera að gera. Sko, akkur telur íslenska ríki rétt að leifa tilraun með svona sterkan basa í íslensku ferði? Og hvað rannsóna gjögg sína að hún séu raukur svo þú varst nú að benda á en það hins vegar líka sko hérna, hvað núna umhverfisvenda sínar? Af því þetta tilraun í hafinu?
1: Ég bara get ekki svara því og hérna en sveitarfélagið líka búið að heimila þetta og það var nú ægilegt halló yfir því í fyrra að sveitafélagið heimilaði þetta þá líka Já. Að þá kemur í ljós að oddviti sveitarfélagsins var stjórnarmaður í röst
0: Nú, hann veldi sjálfu sér leifi
1: Já, það eru fín orð líka
0: já, já.
1: En það auðvitað kannski mildar eitthvað að gefa peningastyrki eins og til hafrannsóknastofnunar og þessir gæjar kunna tengjast og liðka fyrir hlutum ég En auðvitað var það mjög sérstakt en það varð ægilegt halló yfir þessu og hérna það var auðvitað mjög öflug andstaða hjá ákveðnum hópi fólk sem býrin í Hvalfirði við þessu, það hafði engan áhuga á því að fá þetta í fjörðinn og hérna fór eitthvað að skoða þetta og þá kemur þetta upp úr dúrnum.
0: Já, já. En það sko, þegar Hvalfjörður, það svona, poppar upp allt af og til, sko, nafni Hvalfjörður þegar að vera að tala ykkur af tilraunir greinilega, en tengist þetta eitthvað hvalveiðum, að þegar nú er þetta, sko, vítisóti, þetta er mjög svona sterku basi, tengist þetta eitthvað að það er vera fráfælandi fyrir hvalin að sækja
1: nei, það held ég ekki ég hef engan heyrt búa til nein tengsl þar á bakvið og ég held að ég heyrði nú hérna hluta af umræðinu sem var hér á stöðinni í gær sko, og, og það var bara einhvern veginn að það var birt mynd af hvalbát það var held ég bara tengingin sem var þannig að þetta sigla þeir hvalfjörð þeir eru að fara með hvalina til vinnslu og út aftur þannig að ég held að þetta komið því ekkert við en það dálítið merkilegt til þess að einmitt að átta sig á tvískinnungnum í þessu öllu saman við erum líka hérna með núna fyrirtæki sem að heitir Carbfix
0: já.
1: Og þeir segjast líka alltaf að bjarga okkur frá sjálfum okkur með loftslagsaðgerðum og
0: já.
1: Þeir alltaf taka hér við hérna eitri, koltvísýringi og öðrum efnum frá útlöndum í stórum stíl og dæla þeim hér onni í jörðina og búa til berg eða grjót
0: úr því. Sem fraktir.
1: Og þetta þykir óskaplega sniðutt og þessu munum fylgja miklu styrkir úr loftslagssjóðum og allt þetta. Það er businessin sko.
0: Já, en hugsa að þetta er að sem við erum að borga svo síðan sem skildugjöld tekið, þetta er nú
1: fjárlögum
0: og svo er þessi deilt út svona jafnvel, já, allt áfram, já.
1: En það sem er merkilegt og menn hafa nú hérna að minnsta kosti efasemdar menn bent á það að í þessu hérna útblásturs hérna förmum sem á að fara að flytja til Íslands sé ekki bara kolefni heldur ímis konar önnur eiturefni og við erum svo næf á Íslandi við bara hlaupum alltaf til leið og það einhver peningur í einhverju þá erum við klár alveg eins og jafnvel þó að regluverkið sé ekki tilbúið sjáðu, þetta sjáum við birtast auðvitað í þessu, þetta strandaði á því í fyrra, nú þetta veit ég ekki og ég hef ekki fylgst með þessu vítisóttamáli, hvort það búið að búa til eitthvað regluverk, ég bara þekki það
0: nei,
1: ekki.
0: Nei, það bara kemur ekki fram.
1: Nei, ég þekki það bara ekki, hvernig það En sama á þetta við til að mynda fiskeldi, það mikið kvartað yfir því að, að þetta bara fer af stað áðurna regluverki að tilbúið og svo upp að bara stjórnvöldu öxlunum og hérna telja sig ekkert geta gert.
0: Já.
1: En taktu nú eftir einu, Arthur, þetta running tight verkefni sem mjög merkilegt í mínum huga. Og menn hafa ekki vilja tala mikið þetta, þetta mikið feimnismál hjá þeim sem réðu á sínum tíma þar kom í ljós að það voru eitur efni í kurlinu, auðvitað voru Kanadamenn bara að losa sig við eitthvað eitrað timbur
0: já.
1: Ég meina, akkur gerður ekki tilraunina heima á sér nei, þeir fluttu það til Íslands
0: já, já.
1: Og með tilherandi kolefnisspori að sjálfsögðu, að því við erum nógu vitlaus, ef að fylgja einhverjir peningar, þá erum við alltaf tilbúin að hlaupa.
0: Já.
1: Þannig að það er svo mikilvægt að hugsa með gagnrýnum hætti, ekki bara hlaupa hérna eins og kjáni eftir einhverjum þúsund köllum sem veifaðir í okkur. Og nú sita menn uppi með það að hafa sturtað hér 19.000 tonnum af einhverju efni sem síðar kom í ljósað átti alls ekki að fara í sjóin og hafa sett 90 tonnaði í sjóin samt.
0: Já.
1: Á sama tíma og góða fólki til dæmis sem stýrði Reykjavíkuborg, það mátti alls ekki setja, manstu, snjóin sem var til af snjómokstri og gattakerfinu í sjóin.
0: Já, akkur.
1: Það mátti ekki, af því að það væri sko svifrik.
0: Já, gott og rifið þetta upp, já.
1: Þannig að svona ennú vitleysan í þessu hjá okkur, sko, Og hérna en auðvitað rennur hérna það allt saman í sjóin hvort sem þegar upp staðið því að snjórinn bráðnar og hérna þetta rennur allt meira og minna í sjóin
0: já, já.
1: Það bara hinn eðlilega hringrás
0: en ég sé það hérna út af þessu röstu sjávar rannsóknarsetri óhagnaða trifna að sko að tilgangurum verðist vera að kanna hvort takt sé að auka upptöku sjávar á koltvísýringi síðan tveimur úr andrúmsloftinu með því að gera sjóin basískari. Þetta er tilraunin.
1: Og þetta virðist að vera bara svipað og ef ég skildi þetta rétt að átt að gera með eitraða timbukurlinu.
0: Akkurat. Það er nákvæmlega sem maður sér.
1: Já.
0: Og þetta er 8 tonna vítisóta.
1: En auðvitað hljóta menn þá sko, nú velti maður fyrir sér sko, ef maður hugsar þetta aðeins lengra. Ef að menn komast nú að jákværi niðurstöðum það, að það sé hægt að auka hérna upptöku koltvísýrings í sjónum með því að setja í hann vítisóta og menn ætla að bjarga andrúmsloftinu og jörðinni frá sjálfri sér með því að gera það, ætla menn þó að fara að setja vítisóta í sjóin í stórum stíl út um allt, bara til að bjarga okkur.
0: Heldur að verði.
1: Hvernig hugsa menn þetta til enda?
0: Já. Meina,
1: erum við þá að fara að setja hér sko þúsundir tonna vítisóta í sjóin kringum landið
0: þannig að verða að borða fiski sem kemur
1: já, það einmitt málið sko þú veist, menn verða að hugsa þetta alla leið sko. Og til hvers verða að leifa þetta jafnvel þó að það gæti gefi vísbindingar upp það að, að sjórinn bindi þá í einhver tíma og eftir meira kóli
0: já. En er þetta ekki bara svona peningaspursmál, Björn Þórinn, við vitum það náttúrulega ekki en
1: Já, þetta er óhagnaðardrifið, það getur ekki verið
0: Nei, þá kemur það, en samt er að bandarísk sjálfseljastofnun sem er á bakvita, sko, er að styrkja þannig
1: En það verður þetta bara mjög gott að skoða þetta, ég meina eignarhaldið, hvaðan koma peningarnir, hver er tilgangurinn, hvernig sjá menn fyrir sér að taka þetta þá áfram ef þeir fá þá niðurstöðu sem þeir eru að vonast eftir og svo framvegis og hver nýtur að lokum ávaxtana að þessari vinnu það eru miklir peningar sem fara þetta allt saman og menn geta sagst vera óhegnað að drefið félag þú þeir séu með 10 miljónur á mánuði fórstjórinn
0: já.
1: Það er einhver sem hefur hagsmuni
0: það er akkurat þetta er bara nýju skrift Björn Þorri þetta er alltaf bara að byrja að koma inn í umræðina en svona lítur þetta út með við fréttinir sem búið er
1: já, opinbera. Þetta lítur alltaf að verða að skoða betur ef að menn hafa einhvern áhuga á því
0: en Björn Þorri, þetta er svona helsta sem við komast yfir í fréttum við vikuna að þessu sinni. Bara bestu þakki fyrir að koma til okkar og út á sögu. Björn Þóri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar honum fyrir. Hver ykkur og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson verðið sæl.
1: Takk fyrir og góða helgi.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif og skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Fyrir bóðið í afmæli, uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
0: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja.

0: Kottu bara í lúuna. KFC. Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið sæl þegar að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir, helsar ykkur og það komið til mín Sigurjón Þórðarson, hann þingmaður Flokks fólksins, formaður fjárlaganefndar Alþingis og hann líka jafnframt líffræðingur. Góðan dag Sigurjón og velkomin út að sögu.
1: Takk kjærlega fyrir búið.
0: Heldu, við ætlum að ræða tvö mál sem hafa vakið mikla aðtil í síðustu daga og ég ætla að byrja á máli sem að tilherir tilraunum í Hvalfirði þar sem heimila hefur verið að dæla 8 tonnum að vítissóta í sjóin í þeim tilgangi að rannsaka aukna upptöku koltvísýrings. Hvað gerist þegar svo sterkur basi settur í sjóin? Hvað áhrif gæti það haft á fiskin, fiskseiði, hrogn, skeldir og annað lífríki og hver ber ábyrgð ef eitthvað fyrir úrskeiðis? Hins vegar ætlum við að ræða líki kjölfar umfjölduna kveiks sem við tala þætti ölgerðarinnar og hvort sambæðilegi viski það eftir kunni að finnast á öðrum mörkum meðal annars auðlýsingamarkaði fjölmiðla. Og Sigurjón, ég býði velkomin hingað og við ræðum nú sennilega fleiri mál líka en þú ert líffræðingur og hefur sérmenntun og sviði vatnsmengunar og hreinsunar. Hver voru þín fyrstu viðbrögð þegar þú fréttir að heimila hefði verið að dæla 8 tonnum af vítissóta í Hvalfjörð? Hvað segir okkur það?
1: Fyrstu viðbrögð? Ég sýndi nú þessu mál ekkert sérstakan áhuga.
0: Nei.
1: En ég tók þetta mál bara eins og ýmis önnur að menn eru þarna eru miklu peningar í loftslagsmálunum.
0: Já.
1: Þannig að það þegar það eru miklu peningar í sjóðum að þá kannski eru vísindamenn ekki bara að leita einhverjum sannleika heldur þurfa þeir að draga fram lífið þessu aðrir.
0: Já.
1: Og við munum hérna árið þegar það var sérstakur sjóður að tilnefni hátíðarinnar, kristnitöku hátíðarinnar árið 2000, þá voru einhverjir samsvara sig ekki eitthvað rúmum 2 miljörðum í peningum fyrir fræðimenn að rannsaka kristni og áhrif hennar á hérna samfélagið að þá fóru allir að hérna rannsaka það og grafa upp kirkjuleifar hér og þar á landið og núna er náttúrulega svolítið hjá ýmsum vísindamönnum að þegar það eru digri sjóðir sem hægt að sækja og tala nú ekki erlendir að þá fara menn í alla svona æfingar sem eru þetta svolítið utópía því að þarna 8 tonn eru talsvert magn og það er nokkur ljóst hvað gerist ef maður blandar sko vítissóta í sjóin og skrítið að gera þessa hérna rannsókn á svo stórum skala og ég átta mig ekki alveg á því hvað menn ætla sér að ná fram með því en ég hef kannski ekki neina sérstaka stórar áhyggjur að lífríkinu alls ekki sko.
0: Nei, ekki svona
1: nei,
0: ekki kannski fyrirfram.
1: Það er mikið sko, hvað var þetta, dúi í sjónum þannig að þó svo menn seti verulegt magna að hérna basa út í hana þá kannski sveiflast ekkert stíð ekkert svakalega til en hugmyndin er að eins og ég skil þetta að búa til að binda koltvísýringin með því að hann breytist í matarsóta eða eitthvað líka sko bikarbonat og hérna þannig að það er svona hugmyndin og ef menn skoða svona hvað þetta mikið utópía að þá þarf gríðarlega orku til að búa til vítissótan sem er þarna þetta er bara orka sem er samsvarar ársnotkun heimilega í mörg ár bara sem er að fara þarna í þessa litlu tilraun
0: Já, en getur útskýttur hlustuðu hvað vítissóti er í raun og veru? Hvernig verkar þetta efni þegar það kemst í snertingu við
1: bara,
0: lifandi vefi?
1: Þetta er bara á hinum endanum við sýru og hefur nákvæmlega sömu verka, það er að það rýfur í sig lífræn efni en það er bara svo mikil dúi í sjónum að þó svo við setjum hann út að þá sveiflast pH-ið ekkit rosalega mikið þannig að ég hef ekkit stórar áhyggjur að þessu þetta mun hafa staðbundin áhrif en mér lít bara á þetta fyrst og fremst sem að hálgerða svona Já, þetta er eitthvað svona vísindi sem byggja á það að sæki sjóði en ekki það að það verði einhver hérna lausn fyrir loftslagið.
0: Nei, þannig þetta eru sjóðavísindi.
1: Þetta eru sjóðavísindi.
0: Já.
1: Þannig að það held ég sé þetta mál þannig, svona í fljótu bræði, en ég á eftir að kynna mér þetta betur, að ég sé ekki stór hætt í þessu, þetta mun taka nokkra sólarhringa og mun hafa mjög takmarkaða takmarkuð áhrif.
0: Já, já, en nú hefur svona sjáar umhverfið náttúrulegt sýrustig og ákveðna jafnvægistöðu. Hvað gerist ef þetta jafnvægi raskast skyndilega vegna mikillar aukningar á basavirkni til dæmis?
1: Það sem þeir ætla að ná sér fram að þeir ætla að reyna að binda þá í auknum mæli koltvísýringin en það er svo margt í þessu og margt sem flókið og það sem að hérna, menn sjá líka að það ákveðin breytileiki bara eftir árstíma hvað var þar hérna, koltvísýring í sjónum í efstu lögum það að plöntusifið að það tekur upp koltvísýring og bindur hann í plöntuvefin það kallað ljóstillífun þannig að það er svo þegar menn eru í svona tilraunum að þá er þetta held ég gott fyrir vísindin en ég efast eða vísindamennina og ég sé ekki alveg tilgangin í þessu, sérstaklega ef maður sér hvað þetta mikill tilkostnaður ég neyndi nú að ná tali af hérna forraðmönnum þessa fyrirtæki en þeir voru bundnir í öðrum verkum
0: Já, en það er einmitt þetta sko að hérna að fólk fær takmarkaður upplýsingar svona finnst manni og það er svona slegið bara að heyra vítisóti sko byrju hvað að hverju kvalfjörður og svo þetta staðbundin áhrif og svo er búin að fá leif og þetta og gerast íst núna bara innan mjög skamst tíma En svona, hvað áhrif samt, sko, gæti staðbundinni hækkun síðustyks haft á tákn fiska? Og getur hún skert önduna að valdi vefja skemmtum eða styrkunum verður nægilega mikill?
1: Öruglega, en við erum að tala bara mjög lítið svæði og þegar maður setur vítisóta út í sjó og þá er það bara mikið dúi í sjónu, þannig að þó svo maður setið hérna sterkalaust að þá sveiflast pH-ið ekkert mjög hátt upp.
0: Nei.
1: En þetta er, eins og ég segi ef að við erum að fara í hérna svona tilraun og kom með svona miklum kostnaði að þá mun það aldrei verða raunhæft á einhverju heimsvísu að fara að dæla út vítisóti í hafi til að ná niður einhverju styrk á hérna koltvísinningi, ég held að sé bara af og frá.
0: Já, en sem áður, ef að menn segja já, við ætlum að bæta andrúsloftið og menn trúa því og það eru peningar út úr einhverjum loftasjóðum og annað sem eru þarna að baki, sem er ekkert annað en bara skattgreiðslur og sko, svo er þetta að segja að þetta bar svo góðan árangur og lít svo vel út, ef ekki að halda áfram að taka strandlingina hérna kringum Ísland ég meina, er það ekki bara
1: aldrei,
0: næsta skref?
1: Aldrei, sko, þetta þessi litla tilraun sko, er kostar orku sem er gríðalega mikil, sko, þetta er orka sem að samsvarar bara ástnótkun heimileg mörg ár þannig að og mun hafa nánast engin áhrif þar að segja ef að vísindamennir hafa rétt fyrir sér að þetta hafi takmörku áhrif á hérna umhverfi að þá held ég að áhrifasvæði er bara mjög lítið
0: En veistu til þess að það verið rannsaka, er ekki nöðsir þetta rannsaka svona?
1: Það er alveg ljóst hvað gerist, menn þurfa ekki að vera að fara í svona stóra tilraun, menn geta gert þetta bara í tilraunaglasi.
0: Já, en að hverju ekki láta það ekki duga?
1: Já, nú er ég ekki rétti maður til að svara á því.
0: Nei, ég segi svona.
1: En það eru peningar í þessu, en þá styrki og sjóðum sem er að rannsaka hvernig á að leysa þennan vanda.
0: Það geta þannig að tekið bara hverju sem er sko, en bara svona í meðun og hugsa til þess sem er nú svo bara fæðan okkar, fæðu öryggjum okkar og hvað með svo hrogn og lifur ný klakin fisk
1: nei, þetta mun ekki, þetta er svo lítið áhrifasvæði en mér finnst þetta bara að vera svona fljótt á litið hálfgjöru fíblagangur
0: er það, eða ef við orðað örfið síður er þetta bara svona viðskipta módel þar sem maður bara býður upp á að fá peninga út úr loftasjóðum
1: sko við getum bara hort á þetta kalt þá eru vísindin þau snúast ef þetta ekki aðeins sem að leita sannleikanum og ég ekki heldur háskólastar þetta er ákveðin rekstur sem við viljum að hafa og sjöfum alveg ákveðin að haga af en þegar það eru svona mikil peningar í ákveðina rannsóknir þá er þetta hætt við því að þeir sem þurfa að sjá fyrir sér að leiti í svona rannsóknir þar sem er hægt að fá stuðning og það er svo sannlega þessi vísindi eða þessir hérna, þessi loftslagsmál sem eru mjög inn núna og ég tók nú bara svona ég var alls ekki að gera lítið úr rannsóknum á kristni og alltaf en þegar það er komin hérna peningur að þá sveigjast vísindin í átta fjárhundstreminu þannig að þetta er nú ekki alveg heilug verkværi vísindin þau hérna lifa eftir öðrun lögmálum líka
0: já, en nú er náttúrulega búnir að fá sko, við fyrir búin að fá leifi og það búið að skrifa upp á það og íbúarnir skils mér í Hvalfirði ekki allt og ánæður en samt oddviti búin að skrifa undir og hefur hagsmuna að geta
1: Ná, ég þekki ekki
0: Nei, þannig að þetta
1: er Hafa búið að skrifa upp á og ég, þeir hafa örgulega bara metið þetta er lítið áhrifasvæði og þetta er ekki þetta er ekkert að þessu er einhver eiturefni eða þrávirk þetta hefur bara áhrif akkurat á meðan hérna pH gildið er hátt og síðan jafnar að sig þannig að það er engin langtíma áhrif á þessu það er ekki Þetta er alls ekki eins og að vera verið að setja út einhver þrávirk efni eða eitthvað sem lifi lengi í náttúrunni þetta bara er augnablik, þetta er eins og að setja hýta út, hýtin er með að það er heitt og síðan hverfur það þegar að það má svona freka líka þessu saman við áhrifið að því að buna mjög heitu vatni inn í ákveðin stað og sjónum og athuga áhrifin og svo hverfur það um leið og bunan hættir
0: Já
1: Þannig að ég hef ekki áhyggjur á þessu þannig
0: Nei, þú ekki, minnstu ennþá það er eins og þetta lítur út svona sangat fræðunum sjá þér eða ekki, en hvað með svo krakling og skeljur, bottir örveru sem eru undirstaða fæði keðunar sjónum sko, getur ekki setið eftir sem nær til þeirra
1: það bara hefur áhrif akkurat á þessu stað sem kemur út og síðan þegar það finnist að þá eru áhrifin búin og leið og tilraunin er hætt þá held ég telja að verða engin áhrif eftir
0: Nei.
1: Þannig þetta er bara eins og það kemur hiti ákveðinsaði og hefur hún virtsjölega áhrif á það líf sem er til staðar þar en síðan þegar maður hættir að skrúa frá heitavatninu að þá jafnar það sig
0: Já, þannig að er ég að skilja rétt sigur að þetta efni getur valdið tjóna á svona litlu afmörkuðu svæði við losunastæðin
1: á þeim tíma sem maður til losað þá getur það valdið því og þetta er bara vítisóti er bara sama og var sett hérna alltaf í svona gamla daga sem stíflauðir og setti maður þetta
0: sem bara átalt sko.
1: Átalt sem maður var og jafnir röri líka eða voru plasti en þannig er þetta
0: en þess að bara svona, er maður að velta fyrir sér sko áhrif akkurat á lífríki og á til dæmis Já, vísindamenn hafa nú skoða áhrif aukina basavirkni á rauðáttu önnu svifdýr og það spurning hversu alvægt væri það ef röskun er það þessum lífverum sem fiskurinn lifir að stóðlega þá
1: Sko röskunum, sko ég ætla nú ekki það nú svolítið síðan að ég var eitthvað sjálfur að garfi þessu en röskunin er bara á þeim stað sem efni fara út á að þeim tíma og síðan eru áhrifin búin það er ekki, þetta er engin þrávir þetta er mjög einfalt, þetta er natrium hydroxid sem að bara hérna þinnist út og síðan er en ég til þess að tilraun vera svona fyrirfram út frá því hvað þetta kostar mikla orku og þetta er svona, ég sé bara enga tilgang í þessu
0: nei
1: En nema þá fyrir þá sem framkama hana
0: En þeir sem fá peningi
1: Já
0: En samt heita sko þeir sést að rannsóknarsetur óhagnaðadrifin með það líka Það fylgir með En þá veltum að fyrir sér á hverju Hvalfjörður, á hverju þessi staður
1: Ég veit það ekki Ég nenni ekki að pæli því núna
0: Já, finnst þér ekki skrýta að það er allt inni
1: Hvalfjörður Það er náttúrulega stórið Það er rýmislegt sem menn eru að velta fyrir sér Þannig að
0: Það er hvalveðar hann
1: Já, hvalveðar eru hann bara mjög jákvæmt
0: já.
1: En ég veit það að hvalur hefur mótmælt þessu
0: Já
1: Og þannig að
0: Já sko að því að í áróðskinni að þegar nú gengur svo margt í þessari markasetningu út á áróðurinn og í áróðskinni eins og fyrir náttúruvenda sinna að þeir getur hæglega sagt nei það búið þegar hvalurinn er að hann hættulegur hann er komið með kvikasilfur í sig út af þessu vítisóta eða guðmóta hvaðan dettir jú að þá má ekki veiða
1: Já, ég held að það mun aldrei vera tengt sko.
0: Það mun ekki tengt.
1: Nei, nei, nei, hvalurinn er ekki þarna og hann er bara dregin hann á land og síðan er, nei, nei, það er af og frá það, það eru aðrir þættir sem að hafa reyndar og mér finnst reyndar ef maður talar um umhverfismál það er margt fæsti betri vegar og sumt af umræðin er svolítið þannig að það sé alltaf bara, við séum hér á bara síðustu metrunum það sé bara, jörðin sé að farast og en svo er minna halda á lofti hvað hefur náðst mikill árang, til dæmis hvað var það þrávirk efni og losun á kvikasilfri og hin og þessu efni sem að væru annars að safnast upp í vefjum dýra þannig að mér finnst líka ég var ekkert að kenna vistfræði í fjölbrautaskóla og þegar maður var að segja krökkunum frá því að heimurinn væri ekki að farast að sem að það dundi á í nánast öllum fjölmunum að það, þeim kom það óvart að það væri margt að færast í betri vegar og við varum að ná árangri í mengunavörnum
0: að það er bara allt búið eftir 12
1: já, þetta er ekki svoleið, það er margt jákvætt í gangi og ég hef ekki stóra áhyggjur að þessari tilraun en ég sé ekki engan tilgang í henni
0: Nei, ég mitt en bara svona þú segir að árið 2000

0: aðlögum okkar að þá breytta umhverfi.
1: Forsvarsmenn þessa verkefnis hjá Röst þeir hafa sagt að ekki þurfi að hafa ágjör að það þurfi ekki að hafa ágjör að skaða af lífríkinu þess að þú ert nú að taka undir en er vísindalega hægt að útiloka slíka skaða áður en tilraunin fer fram Er þetta
0: að segja Ertu nú farin að tala fyrir tilrauninni?
1: Nei, ég er bara að spyrja sko, ég er að velta því fyrir mér sko, áðurna tilraunin fer fram að vera að gera þetta í hafinu og hafið okkar ennibla viðkvæmt vegna að sjáar afurða og hérna þá varum bara að vita sko, er hægt að fullera svo?
0: Það allavega að þetta leiða líkum að því og ég hef reynt að gera það og þetta eins og ég sé það mögulega hef ég ekki alveg rétt fyrir mér en mér finnst alla líkur til þess að svo sé að ég sé að segja Já, ég allavega að segja það nákvæmlega eins og horfa við mér akkurat núna.
1: Já, en ætti til dæmis að grípa til þessa, ef að það kemur ljós núna þegar þetta byrja, það stutt í það, að á að stöðva tilurinn að samstundis ef að sýrustig fer yfir ákveðin viðmiðunamörk, hver ætti að grípa inn í hvar eftirliti með þessum?
0: Ég þekki það ekki, ég sé ekki eitthvað muni hérna, ekki stóra ófyrir sér að hættu þetta er það eins og ég nefndi þetta er svona líkara því að setja út hita
1: já. Ef þetta eru bara sko stóri peningar sem eru teknur loftasjóðum sem að fara í svona verkefni þó að sér nú nefndir þetta kostunar aðlega einhverjir bandarískir að kanadískir að hvað sem það er en þá líka veltum að sér fyrir að hverju eru það að gera þetta á Ísland að hverju gera þetta ekki í Kanada að hverju ekki í Bandaríkjunum
0: Þetta eitthvað sem ég get ekki svarað þessu.
1: Nei, það upp á þess ekki verið að nýta sér sko hafsvæði okkar og það sem við þurfum sérstaklega að venda, við höfum náttúrulega skildu til að venda efnaðarslagsögun okkar og alla mengun í hafi.
0: Það eina hættan sem ég sé í þessu mögulega bara út af umræðinni og það orðspors áhætta ef að umræðin fer út á suður, þess vegna hefði ég nú talið að það væri ágætt að þetta eru útskýrt nánar en þannig að það er svona ef að fólk trúir því og þetta fer á flug það er eina sem ég sé í svona fljótu breiði
1: já, en fólk vil alltaf að hafa fullvissu fyrir þessu að það sé menn sér ekki bara leika sér og með einhverja tilraunir sem er ekki búið að engin fullvissa liggur fyrir og við erum með mjög viðkvæmt hafsvæði sem við þurfum að gæta út að mengu sérstaklega
0: ég sé ekki að þarna gerist eitthvað sem er ófyrir sér en bara ég bara tek undir það að það er eina áhættan sem ég sé að það er þá þessi orðspors áhættan
1: Ísland verður ruslakista fyrir aðra þjóð
0: að menn geti eitthvað rangtúlkað eða þá að ég hafi rangt fyrir mér
1: já, svo kemur það sem er nú sjálfgjart segðu en það er náttúrulega Sigurjón sko, þú manst þetta fyrirtækinu Running Tight sem að fór í tilraunni hérna fyrir nokkrum árum og einhver er nú eigna tengslat á milli þessara fyrirtækja Rastar sem er núna og Running Tight þá fluttu þeir til landsins hvað 19.000 tonn að trjákurli og það var sett í sjóinn og hvað komu ljós og það voru eiturefni í því það var frá Kanada og maður spyr sig einmitt af hverju að flýti allt þetta magna trjákurli sem ég geta nú fengið hér frá Kanada af öllum stöðum til Íslands og dæli í sjóinn
0: Nú verða þeir sem standa fyrir þessu svara
1: Já, en þá spyr maður er alþingi, er engin umræð svona neyra alþingi?
0: Það var umræð ekki að erum þessi mál
1: Já
0: En akkurat ekki hérna, trjákurli
1: Nei
0: En það bara hérna stiður það, þessi umræð þurfi að fara fram og ræða þetta en eins og ég segi, enn og aftur ég hef ekki stóra ágjör á þessu verkefni
1: Nei
0: Bara mér finnst það svona fyrirfram þá finnst mér það ekki vera mikill akkur í því ekki fyrir hérna lofslæði sjóin eða annað, þetta Já. Er bara gríðali orka sem þarf að fara og ég sé ekki að þetta muni breyta henni einu
1: en
0: einu
1: Nei, en varstu var við í gæri í þessari umræðu sem þá áttu sísta að það var

0: tala til dæmis um það þegar að væri erlendir aðlar sem að væri að flytja efni
1: það
0: til landsins.
1: Það var bara ein ræða sem að ég heyrði svona í, sem að flutti í störfum þingsins sem var ágætis ræða og ég hefna var nú ekki alveg að greina hana niður en, þannig að það eru ávíkjur að þessu það rétt að reyna að svara því og hérna og mæta þeirri yfirbræði en eins og ég segi enn og aftur þetta er ekki það sem ég hef stóru áhyggjurnar af ég sé þetta miklu frekar sem bara verkefni sem að fer að stað út af þeim peningum sem er í þessum geira
0: Já, ég meitt Jú. Það er nú það maður ekki lítið velti fyrir sér hvað verður þá peninga ég meitt en Sigrún, ef þú væri enn í forsvari fyrir heilbrigðiseftirlit nú varst þú nú einn af þessum heilbrigðisfulltrúum hvað í Norðurlandi vestra eða,
1: já,
0: að hefur þú treystið til að samþykja þessa tilhörn og grundvöll til að gagna sem nú liggja ofbeilega fyrir sem þú veist
1: Ég ætla ekki að segja nákvæmlega fyrir um það en hvað ég hefði gert og allt það en svona fyrirfram á þess að hafa sé gögnin og þetta verkefni þá hefði ég reynt að skala þetta verkefni niður
0: Já, þú er reynt að gera það
1: Já, sjá hérna, sjá þetta á minna svæði en þetta er raunin og Hafró er búið að leggja blessun sín yfir þetta og fleiri aðeilar og líklega stungurstofnun en ég meina það þannig er málið
0: Já, en þá náttúrulega Sigrún, svona ljósið bara þess sem að gerðist hjá Running Tide og þetta var náttúrulega snarbanna, það var eitrað þetta trjákurl og það var stöðvað og síðan bara sundi fyrirtæki, ef þetta engi hvað varðum það fyrirtæki, en svo þetta jafnvel sömu aðilar sem að svipaðir aðilar sem að standa að röst í dag og hefur full ástæða til að hafa úti aug og eru fyrir því að hvað erum að vera þarna
1: Já, ég vil ekki tjá mig þetta ég þekki hitt málið ekki, trjákurlið ekki ég rétt leiti yfir þetta vítisótamál
0: Já.
1: Og sé ekki mikið tilgang í þannig að þetta er svona
0: Já, þetta er nefnilega svona og almenningu borga svo bara hærri skatta
1: Já, ég ekki viss almenningu borgi þetta því að þetta eru fjármunir sem að koma frá Bandaríkjunum inn í þetta dæmi ef ég ef að er réttar upplýsingar sem að finna þannig að þetta er bara að þýlitinu gott fyrir almenning ef við horfum á það að væntalega borga þessi starfsmenn skatta inn í íslenska ríki sem
0: Jú, en þú talaði sjálfur loftasjóðina svona vísindin og loftasjóðinir
1: Já, ég er ekki vissum að ég veit ekki hvaðan peningarnir koma
0: Nei, en þú bara formaði fjárlaganefndar
1: Það er ekki mikið náhuga þessu verkefni
0: Þú formaði fjárlaganefndar
1: Já, það er engi peningar að koma úr fjárlagunum inn í þetta verkefni
0: Nei,
1: ég get alveg
0: Nei en við, sko, þegar við erum að greiði loftlags til loftlagsmála þá eru þeir peningarnir bleið sendir úr landi, ekki satt Meira að minna
1: Að hluta til, jú.
0: Að hluta, hvert var það annars?
1: Já, það er, við erum að fara, þeir fara einhverju leit inn í eitthvað púk sem er notuð í svona verkefni, sem við þyrftum að greiða kortið er.
0: Byttu, hér innanlands, hvað er það mikið áskrundili?
1: Ég ætla nú ekki að fullera nákvæmlega það,
0: en við erum
1: með, við erum með að greiða inn í flutningskerfið og fleiri þætti sem eru dágóðar upphæðir og það er bara allt önnur ella
0: Nei, en hver eru fleiri þætti? Nei,
1: en ef við horfum á þetta verkefni þá það kemur fjármunir ellendis frá og ef þeir væru ekki hér þá væru annars staðar og en ég er ekki viss að þetta séu íslenska krónur allavega mark að taka af því sem kemur fram á heimasíðinu þá verður þetta bandarískir aðilar
0: Já, í þessu tilfelli núna
1: þetta
0: er bara fyrsta umferð
1: en sko við meðum ekki gleyma því að sum loftlagsverkefni geta verið bara mjög góð
0: já.
1: Og það er meðal annars það að nýta hlutina betur nýta orkuna betur það er hægt að gera það með alls konar hætti staðin fyrir að láta kannski 70 gráði heitt vatn renna beint út úr suðurkötlum 70-80 gráður að þá er hægt að láta það streyma móti öðrum vökva sem það þarf að hita upp eða nota vökva til að hita upp húsnæði það er bara miklu möguleikar sem að hérna þessi peninga geta nýst í því já. Í að bæta framleiðsluferla, bæta orkunotkun og margt fleira.
0: Þannig
1: með ekki alveg svartlista allt Nei. Sem kemur frá þessum loftslagssjóðum sem er vondi peningar og fari í vondverkefni. Það er bara margt gott líka sem að kemur frá þeim.
0: Sko enda er engin að því, við veitum líka að það var tekið úr verkefni, loftslagsverkefni 150 miljónir og sendar á rúf til þátt að gera við veitum það líka en það undir merki loftlagsmála og sjóða en þessna spyrir hver
1: er
0: heildar
1: það er oft ekki góðu peningar að þá er oft verið að ala á því að það sé bara allt að fara við erum hérna á síðustu sekundunum
0: en hins ég að síðurjón sko,
1: þannig að ég sé sko, að peningar sem að fara til rannsóknar sem eru skynsamlega og eru hagnýtar og líka rannsóknir það sem eru bara grunnrannsóknir það geta verið bara mjög gagliðar en svona fljótt á litið þá fannst mér þetta að vera svolítið útópía
0: Já, en hins vegar bara heildin, hvað greiða íslenski skattgreiðendur mikið til loftlagsmála samkvæmt fjárlögunum?
1: Sko
0: Heildartala
1: Heildartalan, við fengum hana uppgefna í fyrirspurn sem að ég og Karl Gauti vorum að íta á eftir sem var gríðalega há það komu síðan einhverja skýringar í sumar sem ég þarf að fara nánar yfir
0: Já, en hver er talan?
1: Ég er ekki með hana á dæru
0: Af hverju fékkst það engi í sumar?
1: Karl Gauti fekk nánari upplýsingar töluna í sumar hvað var þannig á baki?
0: Já, ég er ekki að spyrja um það
1: Ég er ekki með alla tölur á reynu Nei, hann er það ekki Jú. Það er alveg ljóst að það er líka þetta er samtölu og hinum og þessu það er ekki sanngjart að setja alltaf svona fram
0: Já, en sko, hvað fyrir úr ríkisjóð? Hvað segir ríkisreikningurinn? Hvað er með heildartalan yfir loftlagsmál sem við greiðum?
1: Það er bara að fletta því upp en það er sumt sem
0: Þið eru með þetta? Þið, alþingismenn, formaða fjárlaganefndar lítraranefndar.
1: Þetta þú að fjárlaganefndar viti hver og ein stofnun sé mér hérna í útgjöld, það er ekki þannig. Nei.
0: Fylgist
1: það er
0: engin
1: með það og svona dölur. Það er bara vitleys að ætlast til þess að ég viti hvað lögreglu embættið í Keflavík hvað er með og síðan hvað lögreglan
0: einhverstaðar annars sunda, þú tengur sem
1: það laga það ég er hérna í viðtali og það er ekki að ætla sér þess að ég komi hérna ekki? Fram með tölur það sem að eru hérna sundu greindar hvað fyrir loftslagsmál á þessu ári og hínu ári það er bara ekki, mér finnst það ekki alveg vera við
0: hæfi
1: það er bara ekki við hæfi að ætla sér þess
0: að sko sjáðu, ef þú horfir á heildir þetta er nú ekki
1: ég,
0: það margir
1: ég horfir á heildina og ég með þessa tölur og hefur einn að reyna að veita þeim að fara yfir þessi verkefni sumt er gott, annað er ekki gott og ég vil ekki vera að fara hér með tölur sem ég er ekki með hérna á takteininum og vera þá kannski að misfara með hlutina sumt af því sem hefur verið týnt til á ekki heima í viðkomandi hérna menn hafa verið að fegra ákveðin útgjöld sem loftast útgjöld og eiga kannski ekki heima þar til dæmis má nefna þar framlög til þáttagerðar á rúf Já. Ég veist það ekki að heima þar
0: Nei, en það er eðlilegt að skattgreðendur vilji vita að því það náttúrulega má ekkert gjald greiða úr ríkisjóðu nefnir samþykki alþingis og menn hljóta vita hvað stendur í pappir og þar
1: Jú.
0: Já, en allavegna þá býðum við eftir loftlagstölunum en síður
1: það, það var bara gert vel grein fyrir þessu skils mér og við ætluðum að fara yfir það einmitt á fundi fjárlaganefndar með félaga mínum þar, Karli Gauta hjálta sinni og þannig að það verður alveg gert alveg rækilega.
0: Já, heyrðu, við hérna ætlum að fá auðlýsingar núna á útvarpi sögu, við ætlum að halda áfram og fara í önnum mál hér eftir örskamma stund. Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar og þingmaður Flokks fólksins, sjáar líffræðingur gestu hérna og komum aftur. Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari
2: Ingimar Eydal 90 ára Í tilefnum 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. oktober Miðasala á tix.is
0: glæni steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu gengið inn Skúlagötu megin.
3: Lindur súkkulaði hluti af fjölskyldinni Góa
4: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
5: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakaramistarinn.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur stjórnmála umræðan hér á útvarpi sögu. Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis, hann gestur hérna og við erum að fara yfir svona stóru málin, má segja. Við vorum að tala um fyrirhugaða vítisóta niðurdælingu í Hvalfirði. Hér áðan við vorum að tala um loftlagsmálin, loftlagssjóði og peninga en... Það önnu núna glæni frétt Sigurjón Þórðarson Það eru þau tíðindi á mbl.is frétt sem er bara skrifur núna fyrir 20 mínútum og þetta var að gerast það Jón Gnarr þingmaður Viðreisnar hann segir sig og þingflokknum en styður ríkisstjórnina segir Morgunblaðið núna Vissu við þetta Sigurjón?
2: Nei
1: Jón Gnarr hefur sagt sig úr þingflokkin við restnir
2: og ég hafði haft einhvern patt á einhver óanægju hjá honum en,
1: já
2: en það er bara, þetta er svona
1: vissu eitthvað hvað það var eða eitthvað svo les
2: hann verður að gera grein fyrir því hvað það er
1: já.
2: En hann stiður áfram ríkisstjórnina séu
1: já
2: og hann, ja, hann verður bara að gera grein fyrir því en hann er náttúrulega Þetta er svona stjórnmólin
1: Já, nú fækkar í svona liði, stuðnismanna liði ríkisjóðnarinnar
2: Nei, Jú, alls ekki það er, hann er, segir stiðja ríkisjóðna
1: Já, en til að mynda meira hluta hann, sko þið voru 36 og nú eru 34
2: Í flokkunum, en allir þessir sem hafa satt sig úr, sem eru ekki nema tveir
1: Já.
2: Þeir stiðja ríkisjóðna Hann er að þetta er svona
1: Ég segi að það allavega, en þeir það verður svona lausagangur og verður erfitt að treysta á það eða hvað það getur erfitt
2: Það er ekki ekki með sko en maður verður nú að treysta því sem að þeir
1: já,
2: segja
1: já. En það er ekki fara að spretta út neitt hvað veldur þessu, hvað hann segir hér í samtali Morgunblaðsins hann horfi til frelsisins er ekki frelsin og þingi eða
2: Ég veit ekki, ég hef bara átti gott samstarf með honum í Vestnorrænaráðinu og hérna þar var hann hérna það var Þórmaður þar
1: já.
2: Fossiti
1: Já, já, þetta er svona en það er einmitt framönda
2: Ég hef ekki átti hann ekki alveg á hver er hans áherslur eru þarna
1: Nei.
2: Sem hann er ósáttur við inn í, en þetta er bara svona
1: Já, heyrðu
2: Það er stótt að tala varlega um þetta
1: Já, já, jú, hann segir líka hann að segja, er honum að við leist afskaplega hann að þetta er ekki verið kannski nógu skemmtilegt
2: Já, já það er samt skemmtilegt það er já. Skemmtilegt í stjórnmálum og hérna, en auðvitað eru dagarnir misjafnir, stundum finnst manni hlutinir mættu ganga hraðar
1: Já
2: En við í Flokki Fólksins erum ánægð með okkar mál, við erum búin að ná nokkrum málum í gegn.
1: Einmitt.
2: Meðal annars sjáum við fyrir, það sést fyrir að við munum ná fram hækkun hér á kjörum eldri borgara og öryrkja næsta áramót. Við fengum samning saman við þjóðuna um réttindi fatlaðs fólks í gegn og við erum að ná vonandi meiri árangri hvað var það sjávarútsmálin og strandveiðarnar og grásleppun og kóta og svo lengi má telja þegar maður fær svona árangurinn og jákvæðinni Inga er að gera góða hluti í menntamálunum og við erum að koma með leigubremsuna þannig að það er bara margt mjög jákvætt að gerast
1: En nesir og svona aðeins bara þegar það er nú í fréttum að væri verið að minga hugsanlega að væri ykkur óvísaði í sambandi við lonnu kvótan hjá okkur erum við að missa það hvað frá okkur einhverjar takmarkaðar upplýsingar sem að hafa verið gefnar um þau mál
2: Ég var nú að fundi með hérna Hafrannsóknastofnun í fyrir dag og ég var nú að ræða við og einmitt lónuna og þeir eru með tók upp nýja reglu árið 2015
1: Já.
2: Og hún gefur alltaf minni afla heldur gamla reglan
1: Já.
2: Og það munar bara nokkur 400 tonnum held ég að meðal telja ári og ég benti þeim á hvort þeir væri ekki tilbúinir að taka upp gamla regla eða hvort þeir væri svona fastir í reglunum og það sem er áhugavert við þessa mælingu ef vel farin á Hafró er að athugurinn sem var vitna til núna að það var bæði hafís og síðan var brjála veður og í ljósi þess að þá spurði ég hvort að þeir var nú tilbúnir að láta af þessari reglu að láta þessa mælingu gilda 1/3 á móti 2/3 í mælingunni sem að vera þá þegar að vertíminn hérna standi yfir
1: Já.
2: Og þeir þvert tóku ekki fyrir það og síðan tel ég að það þurfa að endur skoða þetta bara því að, að ég lagði líka fyrir þá spurningu um það að, að þessi sífellda endumat á mælingunum og hérna við tökum bara þorstofnin hann mældi 1400 og 2000 tonn þegar hann árið 2019 sá fisku sem var þar á ferðinni en hann var síðan endumetin og ekki nema rúmlega 1100 úr tonn þannig að það vantaði allt í einu menn er búin að endumet með þann 267.000 tonnum minni sem að segir okkur að það er miklu hærri tala heldur en þorsk hérna veiðin verður á þessu ári þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að endur skoða og ef maður skoðar þetta bara ef við myndum auka hérna 50.000 tonn hérna veiðina og þá eru það 50 miljardar í hreinum útflutningstekjum þjóðarinnar.
1: Já, hugsaðir. Já. Hugsaðir sigur,
2: en ég ekki þar með að segja að við eigum bara að hætta að gæta afhalds af því við þurfum að gera það.
1: Já, ég skil hvað þú er, sko.
2: En þetta að vera, eins og maður segir, að fara ekki yfir þessar tölur
1: Já.
2: Og vera getur nöðsinn á sér og að eiga við að ná utanum hérna fjallagahallan þetta myndi létta svo mikið róður
1: já, og þetta er stór mál með lónuna núna að því að líka menn veit ekki hvort er að fara að veiða kvóta núna eða býða fram með áramót
2: það verður ekki neitt veitt fyrir einhvern tímann áramótin sko en þetta er samt sem áður að það er komið tími til þess að setja nýtinguna í meiri forgang hjá Hafró þetta er orðið svona eins og verndarstofnun en ekki nýtingarstofnun
1: Já, akkur, þenni er ekkert að fara að breyta Hafró og þessu fyrkumlega er ekkert að taka á því
2: það er ennþá í lögum þannig að þeir leggja fram sín ráð og síðan hefur ráð þeirra vald til þess að fara út af því
1: hann
2: hefur gert það fór, hefur breytt út af bæði hvað var þar djúpkaran
1: Já.
2: Það var ekki ráðlega neina veiðar en það var samt gefnur út nokkur þúsund tonna veiðheimildir þannig að það er alveg fordæmi fyrir því að nú er hann til ráð þeirra að gert það og ég vona svo sannlega að hún muni gera það í meira mæli því að það eru þarna gríðaleg tækifæri fyrir mig sem líffræðing sem að sé að það bara að fiskurinn ekki að vaksa eins og hann gerði áður sem segir mér það er minna að fæði fyrir hvern og einn og þessna ætti það hérna að vera rökrétt að auka veiðar
1: Já, einmitt, og er ekki sko líka þessi sko stemning svo orða frá ESB það er vendul hafsins að skera niður veiðar hægt og bítandi, minka veiðar í hafi og höfða til okkar að við börjum ábyrð á efnaðarslagsöðunni og þannig að þess að er mann svolítið illa við eitthvað kukluðnum í kvalfyrði af því að það er þessi utanakomandi inngrip að leifa okkur þá bara veið í friði þar sem við þurfum
2: Ég veit ekki alveg hvort við að blanda þessi kvalfyrðinu við þetta
1: Nei, ég
2: en alveg að hafa á svona ráði það er að veita síðan hérna ráð hérna kessa lappa og sem að Evrópusambandi fer eftir það er meðal annars megin ástæðan fyrir því að ég sagði nei takk í sumar vegna þess að ég sé bara, ég hendi mér að þessi ráð sem koma þaðan ég hafi ekki gefist vel
1: nei.
2: Ég erum bara hérna nánast allstar það sem er farið eftir þessar ráðgjum og við farið alveg þrábeint niður á við í afla
1: Já.
2: Og ef við skoðum bara ráðin frá Hafró hvort sem það er hörpudiskur að hvað það er alltaf einhver svona það er alltaf niður á við í aflan og bara það nýjasta sem var sett inn í hérna kvóta, það voru sæbjúgun nú eru þau, það er niðurskurður í hérna nýtingu á þeim og það er niðurskurður nánast í öllum tegundu það er reglan sko
1: já.
2: Og
1: en
2: það
1: er eitthvað
2: bara,
1: að sko það er eitthvað að ef að menn sko þeir eru bara í því að skera niður og minka og sko það er eitthvað að
2: það er mikið að og það er ég farið yfir það að menn, þegar menn horfa hverju eina tegund fyrir sig án þess að fara yfir hvernig fiskunni þrýfist að þá er það alveg ekki góð leið og maður þarf ekki að rökra þetta ef Nei. Aflin er í öllum tegundum minni nánast nánast í öllum tegundum minni en hann var áður að þá eiga menn að skoða hvað menn gerðu áður
1: Já, akkurat
2: Það þarf ekki einhvern líffræðing á rökstíða það í löngu máli heldur bara fólk með svona heilbreiða almenna skynsemi
1: Já, já, þetta er líka sko þessi alþjóðlega stýring sem er svona smitandi og það er eins og í þessu, þú segir alþjóða,
2: Hafrannssonaráði
1: síðan er ESB svo kemur þetta hinga og við hlýðum embættismenninni bara hlýða og ég tegur hvort að búa gullhúða reglunar en hvernig sem það nú er en allavegna þá er þetta umhersunarvert mjög svo og núna emið sér og þegar við tölvum þetta nú er á dagskrá þín sér sem er bókun 35 þú sagði nei þú vilt ekki að við höldum einhverjum viðraðum áfram við Evrópusambandi upp á að taka áhætt af því að láta frá okkur til dæmis auðlindir hvernig stendur þú þá frammi fyrir bókun 35 sem að mjög hafa það, þá fylgir fiska að Já, þingmenn í Brussel bara meira að minna ákveða lög fyrir Íslendinga
2: Það ekki þannig
1: Hvað fá við að veiða
2: Hún
1: þá?
2: Hún ekki, það getur felur ekki það ekki til sér
1: Já, svona alltaf sko,
2: því Hérna, við skulum bara byrja á byrjunni Já. Bókun 35 er bókun við samningin sem að við samþyktum EES-samningin og þannig að hún var í upphaflega samningnum en síðan var það niðurstaða hér í dómskerfinu að hún hafi ekki verið nægjalega vel fest í lög og það sem við erum þá að gera við erum að festa hana í lög með vægasta hætti sem hægt er að gera eins og var gert ráð fyrir þegar samningurinn var tekin upp
1: þegar samningurinn
2: var samþyktur og ég segi þið þá sem Já. Segja nei við bókum 30 að þá þurfa þeir að segja þá eru þeir í og með að segja nei við EES-samningnum og ef maður segja nei við bókunni þá eru þeir að segja nei við EES-samningnum og þá er það allt í lagi, það er bara afstað en þá þurfa menn að bara ræða út frá þeim forsendum, ég sé allavega með að við núverandi forsendur að þá sé Ísland ekki að fara að segja upp þessu samningi
1: En heldur Ísland sé að fara að segja já við bókun 35
2: Það var gert í upphaflega EES-samningnum, þetta er bókun við hann
1: Já, ég veit, en sko ég veit líka það sem gerðist í þessum samningaveraðum þá kom þetta upp alveg svo þú nákvæmlega lýsir að hvað þetta gera við þetta fyrirbæri bókun 35
2: Já,
1: þá var sagt Ísland, stjórnarskrána Íslandi hún heimilar ekki þetta og til þess að leysa það þá að krafa ESB samningsaðila við okkur að við myndum setja sérstök lög evróska efnahagssvæði þar sem að það væri tekið mið af niðurstu Evrópudómstólsins í úrlausn dómsmála hér á landi og það hefur verið gert í 33 ár og bara duga nokkuð vel með smáum undartekningum þannig að ég bara spyrði allar að segja já að nei það er leynilega kostningar í þinginu
2: Nei, það er sko ekki leynilega kostningar í þinginu
1: Nei,
2: og ég er búin að segja það ég ætla að segja já við bókun 35 en það var bókun 35 í upphaflega samningnum og ég allavega eins og staðan er núna að þá vil ég halda í EES-samningin nema þá að vera komið með eitthvað annað og það er þeir sem ætla að segja nei eða eru að vafra með þetta mál fram og aftur án þess að hérna, vilja segja það hreint út hérna að þeir vilji þá að segja upp samningnum að mér finnst þeir ekki að vera að koma hvað það segja hreint fram
1: nei, en akkur,
2: að við ætlum að halda hérna samning þá verður það þá kostar það að halda í samningin eins og hann var með þessu ákvæði og hvað snýst ákvæði það snýst það ef að ný lög stangast á við það sem að búa semjum íslensk lög að þá þurfi þessi nýju ákvæði að víkja nema eins og þetta ákvæði kemur er í lögunum hérna, í þessu frumvarpi nema það sé ákvæði sérstaklega, við getum ákvæði að víkja frá því
1: Já,
2: það er ekki að vera að taka frá okkur löggjáðvaldið.
1: Nei, veitu.
2: Og þeir sem eru að mikla þetta mál núna,
1: það gleymist
2: eitt tafla. Eða Bergþór Óla, svona eða. Ef þeir segja nei við bókun 35, þá eru þeir að segja nei við ESM.
1: Já, en það er líka allt til að endur sko hann hessilega.
2: Já, það er bara, þá erum hann að tala alveg reynd út.
1: Því að,
2: þá erum hann að tala reynd út.
1: Já, býttu, en af hverju til dæmi sjáðu Kanada, þeir eru með fríverslunarsamning við ESB. Þeir þurfi ekki að innlega nein lög á móti. Af hverju sækist við ekki eftir því?
2: Þá erum við fara að tala saman.
1: En er ekki menn
2: bara. Þá erum við fara að tala saman. En að ætla að halda í samningin, eins og hérna, þeir sem segjast vera mjög harður á móti, þeir segjast jafnilega að vera áfram með samningin.
1: Já, já, það með náttúrulega
2: að kanna allan mögulega. Og en samt alltaf er að vera á móti bókun.
1: Já,
2: þá verða menn að tala hreint út já. Og þeir vilji ekki hafa hennar samning og vilji fara sömu leið og Kanadamenn. Það er bara önnur umræð.
1: Já, en býttu, að hver ekki gefi síðrúm fyrir þá umræð.
2: Jú,
1: þetta er bara
2: já,
1: kert í gegnum þingi.
2: Ég er alls ekkert á móti því.
1: En sérðu hvað að vera kert í gegnum þingi og nú er eftir búið að stefna í samlingsbrotamáli og á ekki að halda upp í vörnum, veistu það?
2: Sko.
1: Allar Ísland...
2: Það má segja, það má snúa þessu við, ætlum við að halda upp í vörnum fyrir eða samlunum.
1: Já, og við ætlum að halda upp í vörnum
2: þá er kostar að halda samningin og í samningnum var þessi bókun og máli snýstum það að lögfesta þetta
1: við erum
2: þetta er bara einfalt mál
1: en
2: svo er það hitt ég er alveg tilbúin að ræða það að fara leið Kanada
1: já, en byrju,
2: það er bara annað mál en mér finnst þetta vera bara hálfgerð vitleysa eins og í miðfloknum
1: þetta eru allir
2: þetta eru já, þetta er bara vitleysa ef þú ætlar að halda í samningin en hafna bókuninni sem er hluta samningnum hvaða röksemd að fastlega það?
1: Það er það einfallega vegna að þetta var sér lausn á sínu tíma sem var fundið fyrir Ísland að 1992 þá var fallist á það, þá var ESB sem krafðist þess að Ísland setti þessu lögum evróska efnahagsvæði. Akkur halda menna lögum evróska efnahagsvæði sem tók bildi hvað að lögnum með 1993 akkur halda menna það er þau lög sem til yfir höfuð upp á punkt, nei það var ESB sem krafði Íslendinga til þess að samningur myndi öðla skildi
2: við erum að fá aðganga mörkuðum ef við getum fengið það með öðrum hætti til dæmis eins og Kanada með sambærilegum hætti og án þess að vera inn í þessu dæmi þá er auðvitað rétt að skoða það en að gera hérna þessa bóku sem er hluta samningnum eins og hann var í uppæði að einhverju ágreinsefni og vera sér á sama tíma með samningnum, það gengur bara ekki upp í mínum huga.
1: Nei, en já, Sigurjón, já, við erum bara fá heilan þátt þetta sé ég sko, þegar vegna þess að það búið túlka þetta ránglega fyrir fjölmörgum
2: og þetta er einfalt frumvarp og ég bara hlustendur út að sögu að skoða frumvarpið og hérna spyrja sjálfa sig eru þeir fylgjandi því að Ísland hafi ágang á þessum mörgum og haldi samningin
1: Býtu, búið skilirisbinda það allt í hennu að við erum að missa markaði þó að við viljum bara halda áfram að vera með lögum evróska efnahagssvæði inn í okkar lagabank
2: það er hluta af samningi, það er að hafa ágang á mörgum
1: já, en af hverju viljaði meira? Af hverju vilja að fá að ráða ef að lögin skarast á og þú gleymir einmitt að segja frá því og ég veit fleiri því miður segja það jú, við getur sett önnur lög en veistu hvað er fíla á Íslandi þá og alþingi ef við setjum önnur lög sem ganga gegn ESB við verðum að tilkynna í fyrsta lagi, við verðum að tilkynna til lesa að við höfum farið framhjá ESB löggjöfunni hvað gerist þá, þeir senda beinti samlingsbrotamál til eftir dómstólsins þetta á að fylgja með og segja fólki satt
2: áður en lengra er haldið í það þá snýst þetta bara þá þætti sig þá þætti löggjárnir sem snúa að samningnum en ég er alveg tilbúin að ræða það hvort að við ætlum að vera þarna með hennar samning eða fara einhver aðra leið en að tala það að ætla að haldi samningin og vera á móti bókuninni
1: við þurfum ekki endilega að haldi hennar samning við fá almennlega tvílega samning við ESB og stokkum spili þeir eru frá að gleypa okkur með húð og hári með þessu móti
2: það er bara annað mál
1: já,
2: heyrðu, þetta er bara ljómandi
1: tíminn er alveg löngu búin held ég, að hann er allan búin en við sem ætlaðum að ræða sanngirnismál
2: já, það verður bara að bíða það er mjög mikið vakt
1: en Sigurjón, við viljum loftast tölna manstu og svo var að líka við varum búin að spurja það því, þú ætlar að komið tölur og gefa okkur skýringar á eislunum og utanríkisráðuneytinu þar að segja
2: Já, með það hérna hjá þér
1: Já.
2: Og þetta og, samkvæmt samningi frá árun eða þingsalnatillögu frá árun 2024 það sem að allir flokkar þingsins stuttu, þannig að gera þetta einhverju enga máli utanríkisráðherra það ekki alveg sanngjarnt eins og ég heyrt að sumir eru að gera hér í þáttunum
1: já, já.
2: Og þetta eru í kringum 20 milljarðar á þessu tveimur árum og helmingurinn er í hérna varnaraðstoð og hinn helmingurinn í stuðning við uppbyggingu þjóðarinnar og hjálparmál og eitthvað svo leiðis
1: Já, mannúðumál
2: Þannig að þetta er ekki þetta er mjög opið og gagnsætt
1: og
2: er bara í samræmi við stóran vilja þingsins hefði ég vilja hafa þetta öðru sig já, ég hefði talið að við ættum að halda okkur fyrir utan þessi varnatengdumál í meira mæli
1: þú meina vopnakaup
2: það er ýmislegt í þessu, það er já. Ekki bara vopnakaup þetta er tíunda, ég kom með þetta hérna fyrir þig, þannig að þetta er allt hérna allt opið og jákvætt sko
1: já.
2: Og alls ekki mér finnst ekki sanngjarnt að gera þetta einhverju persónulega máli gagnvart hérna utanríkisráðherra
1: Nei, en það er bara lítið þannig út að það verið að auka það verið að auka
2: þetta til Þetta er hérna þetta er færalegt varnatengdu stuðningur með færalegt hérna sjúkrahús það er já, það er svona eitt og annað það er eyða jarðsprengjum og fleira sem að já, ég get alveg tekið undir en það er annað sem að mér þykir erfitt vegna þess að ég held að skipti máli fyrir okkur að vera vopnlaus þjóð og reyna þá einhverjum að aðstoða við mann og aðstoða tryggja rafmagn og annað sem er jákvætt
1: já.
2: Fyrir ímynd landsins frekar að setja meiri pening í þann þátt heldur en að setja
1: en hvað er til vopna að kaupa?
2: Það er allt tíunda hérna
1: já.
2: Í mörgum liðum
1: það
2: er allt og þetta er á vefnum hjá hérna, já, stjórnaráðunum
1: já, herriðu, takk fyrir ég það átt að við setjum út í fréttir hjá okkur sér og þóra og mjög gott að fá þess að tölur allavegna eða við þurfum að glögg okkur á þessu en við viljum núna næstur loftlagstölur og bestu þakki fyrir komin að Sigríður Þórðarson formaður fjárlaga nefnda þingmaður flokks fólksins og sjá að líffræðingur alltaf gaman að taka móti þér takk fyrir komuna og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið í sæl
2: takk.

0: Haust útsala hjá Granítöllinni. 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-3888. 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granítöllin.is.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
3: Póstkerfi, Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn, gert við á meðan beðið er. Við höfum áratuga reynslu, hjá okkur opið allan sólarhringin. Póstkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi, sími 699-8330, 699-8330.
0: Gróðrastöðu lampa í auðlýsir, spínatkál án oxalsýru, spínatkál er bráðholt, og nauðsynlegtur í veturinn lampagi.is 20% afsláttur af gelísbrautun hjá húðfærum til 19. oktober. Gelísbrautun veitir fyllingu, mótar andlitsdrætti og dregur úr sýnileika lína og hrukka. Markmiðið er náttúrulegur og fallegur árangur. Bókað á húðfærum.is eða síma 533-1320. 533-1320.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið ég sannlega aftur, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur og nú ætlaði ég aðeins að breytum takt hér út af í sögu og fara í tónlistina Gleðinu og góðu minningarnar. Það er nefnilega 30 ár síðan hljómsveitin á móti sól hóf göngu sína. Hún hefur verið hluti af íslensku tónlistarlífi í 3 áratugi og lögin hennar hafa sannlega hljómað á sveitaböllum í útvarpinu, í veislum og skemmtunum og allt land og langt út fyrir það. Og nú ætlar hljómsveitin að halda upp á tímamóti með glæsilegum afmælistónleikum í Háskóla bíu og í, á föstu dag og laugardag, á morgun og laugardag og hjá mér í hljóðverinu er Heimir Eyvindarson, hann er einn af stofnendum sveitarinnar og textahöfundur og vonandi verður Magni með okkur líka ef veðrið leifir fyrir norðan en mér er sagt að hann sé bara fljúandi yfir núna og leið þingað suður en við ætlum að rifja upp þessi 30 ár og heyra sögurnar á baku í lögin spila góða tónlist og ekki nóg með það við ætlum að gleðja hefna hlustendum með miðum á afmælistónleikana á laugardag, það eru auka tólikar á laugardag og verið með okkur hérna á sögu núna því það sannkvöldu tólistaveisla framöndan góðan dag og velkomin til okkar Heimir Eyvindarson
1: Takk að ég til að fyrir
0: Hvernig líður í dag svona þegar þú ert á þessum tímamótum 30 ár frá stofnun hljómsveitarinnar á móti sól og ammælis tólikar á morgun, hvernig svona líður?
1: Maður nú bara pínu lítill í sér sko auðmjúkur og þakkláttur
0: Já, það svo?
1: Já. Við okkur óraði náttúrulega ekki fyrir þessu fyrir 30 árum sko
0: Nei.
1: Það var ætluðu nú bara langa okkur bara spila kannski á einhverjum pöppum og hugsanlega ársatíðum og eitthvað það var nú bara að hugsa til þess og fá kannski einhverja nokkra þúsungalla fyrir af og til sko
0: mm-hmm.
1: og svo bara vattið upp á sig og hingaður konir
0: Já, það svona gengur þetta fyrir sig sko.
1: Já.
0: En hérna svona hvernig bar þetta að hvernig svona byrja
1: Já, við erum sem sagt í hljómsveitinni í dag ennþá 2 stofnmeðlimir, við stofnuðum þetta ég og Þóri Gunnarsson bassaleikari við svona hófuðum saman mannskap já, í rauninni hausti 95 en byrjuðum ekki að spila fyrir en í mars 96 er fyrsta gigið og hérna svo svona urðu smá mannabreytingar sem sagt Stefán sem trommuleikari núna, hann kom 97 og Sævar gítarleikari hann kom 98 og svo kom Magni 99
0: já
1: og síðan þannig hefur þetta haldist óbreytt þannig að já, við erum búin að spila í 30 ár og hérna og gefa út já, hvað var ég að segja, 10 plötur líklega
0: já
1: 10. platan var bara að koma út ég er eiginlega ekki komið með hann í hendurnar hún bara, við gefum hann út núna í tilefni á tónleikunum að hérna að selja þetta svona 30 ára afmælis útgáfa töfaldi vínill bara með öllum lögunum
0: já
1: og seljum hann bara á tónleikunum ákvæðum að gefa hann út í hérna, eða framleiða hana í jafnmörgum eintökum og við framleiðum fyrstu blötun okkar
0: já.
1: Hún var framleið í 500 eintökum og það nót til ennþá sko.
0: Hún seldist
1: ekki
0: neitt en hún svona glóðvólk
1: já þessi bara alveg glóðvólk
0: já. En já það var gaman að rifja duppu svona hvernig þetta var en það sem ég segi Magni hann kemur inn þarna hvað sagði 99
1: já 99 já. Þá var sem þetta Björgur Jóhann Hreiðarsson var fyrsti söngurinn og svo voruðum með söngkonu Jóhann Ír og Sæmundur gítarleikar og Golli trommari þetta var alveg og við vorum spiluðum töluvert mikið eins og ég segi þetta var bara svona pöppaband sko. Eins og þú manst þettir eins og var nú svo víða sko. Að, hérna, og það stóð aldrei neitt annað til en síðan bara á nú aðalega Sæmundur sem er fyrirandi gítarleikari og svona æskuvinni minn hann var kvatamaðurinn af því að við prófuðum að gefa út plötu, þá var það þannig sko að við vorum að Selfossi og Skítamórall gáði út plötu árið áður og þeir eru náttúrulega svona bara félagar okkar og góði vinir og hérna og við bara hugsaðum já, ok, úr því að þetta er hægt og við ljótum að bara geta prófað þetta líka
0: og þannig bara gerist þeir voru hérna pysun, sko,
1: já, sko, þeir eru stopnaðir á Selfossi sko.
0: Já, uppalega líka
1: þannig, og bara og það var bara Þeir eru ennþá eldri sko og það hefur bara alltaf verið mjög gott að hérna, þú veist þetta er bara góði vinir og já. Allt góði með það en það var mjög gott fyrir þetta litla samfélag sem var þá á Selfossi, þarna var sko hljómsveit sem var á henni vinsæl og maður sá bara, já, heyrðu það, kannski þetta gerir þetta svona.
0: Já, já.
1: Og svo vorum við með hljóðkerfilegu líka í bænum, sko, og þannig að þarna voru allt í einu bara aðstæður til þess að svona prófa að hugsa eitthvað aðeins stærra, sko.
0: Já, já. Þarna hafði náttúrulega kannski áður verið hljóðst í mánar
1: já, já.
0: Og mánarnir svona áttetadáldið sem maður segir,
1: já, já.
0: Og ég hafði logar frá Vestmannaugum, fór upp á land og, og svo var stein í spil. Þannig að sko það er svona mikið tólestalíf þarna, já. En svo komið þið eins og þú segist, Vítamórall og síðan að móti sól.
1: Já, ég er auðinni kannski er þetta þannig, sko, að hérna, þú veist, þegar að sko, ég og Þóri kynnum þannig að ég man ekki 82-83 sko, við erum náttúrulega svo gamlir sko og þá er í rauninni, þú veist, þá eru mánindir hættir og þá er svona þetta disco og punk já. Og svona og þá er engin þá er ekkit band frá Selfossi sem er að gefa út músík og það sem að við svona öllumst uppið í tónlistinni er bara sveitaböl sko
0: já.
1: Og það var alltaf bara og við vorum búin að vera í fullt af böndum sko, áður við stofnum við þetta band
0: já, já.
1: En það var alltaf, þú veist, eina, þú veist maður hugsaði ekkert, maður sá ekkert annað markmið heldur en bara að spila á einhverju sveitaballi eða, eða á einhverjum pöpp þegar þeir séðan komu sko.
0: Já, já.
1: Þannig að, en svo bara þegar skítamórat kemur hann og verður náttúrulega bara gríðarlega vinsæl þá hérna þá svona opnaðist nýr heimur
0: já, en á hverju nafnið á móti sól?
1: Það var nú bara þá lítið klúður þannig laga sko. Við vorum hérna ég veit ekki hvort þú manst eftir í það var hann upp úr 90 þá var myndin, commitments myndin það var svona soul tónlist
0: já.
1: Og ofsalega skemmtileg mynd og ofsalega skemmtileg tónlist sko. Og við Þórir höfum verið að spila í böndum sem voru að spila bara fullt af og þá voru öll sveitaballaböndin að spila þá einhverja soul tónlist sko. Svo þarna 4-5 árum setna þá fannst mér þetta bara orðið opbóðslega þreytt sko. Þannig að fyrsta útgáfuna nafninu er á móti soul sko, skrifað S-O-U-L
0: Já
1: það átti að vera eitthvað svona rebel sko. Svo náttúrulega bara breytum við í soul venjulega sól og urðum já. Bara enn eitt sólabandi.
0: Já, sko. Bara sóla meini í lífi.
1: Já, já.
0: Já. Já, þetta er svona svolítið sést að þetta var svona vakti athygli í nafni.
1: Það gerði það sko.
0: Já. En já, þetta er sagan á bakvið það. En á þeim tíma fannst þið svona, þú reyndar sagðan og áðan að skrítið sko að þessi 30 ár að þetta er bara veruleikinn dag eins og þetta var farið á stað með það.
1: Já, það var bara, þú veist, ég hef nú oft sagt það sko, þannig að eftir að við gáum út hennar fyrsta geisladisk sem er sumari 97 og þá verður fyrsta lagið okkar vinsælt, djúlir í flottur og það var bara einhvern veginn toppurinn og tilhjörinn og við sáum aldrei neitt svona, eitthvað endilega neitt stærra fyrir okkur, þú
0: veist. Nei.
1: Og við hefðum í sjálfu þessi bara að geta hætta og þú ert búinir að prófa að gefa plötu og eða búin þá var sönguna með okkur þannig að við vorum mannið sex í bandinu og það var alveg ágætt að gera þóttu við höfum spilað kauplust alveg hálft ár til þess að borga þessa plötu sko.
0: Já, ekta einir skert
1: Já.
0: En þetta er þannig að þarna finnst ykkur fyrst sko með þessu lagi djöfull er í flottur að þið væri raumlega orðin vinsælir og svona já það er það sem er mælikværið.
1: Já, og það er líka að þetta var náttúrulega öðruvísi á þessum tímum, tímandi breyta svo rætt, sko. Þú veist, í gamla daginn sem það segir, þú veist, þá bara leiða þú hérna varst með eitthvað lag sem er í spilin í útvarpinu, þá var miklu auðveldur að hringja eitthvað út á land og segja það eru við hérna þessi ljónsitt með þetta lag. Já, getið þið komið, þú veist.
0: Já.
1: Þú veist, það breytti bara öllu þetta og svona ekki það hefði farið að það var ekkit fullt hús hjá okkur út um allt land sko þótt ég erum að eitt lag en bara þetta vera komin svona á eitthvað blað sko.
0: Mér skulum einmitt heyra þetta lag, þú er ég flottur sjá hvað varð svona líkillinn að þessu.
1: Já.

0: Já, djöfull er ég flottur syngja þér í á móti sól og það eru þetta Heimir Eyvindarson stofnandi hljómsveitarinn á móti sól sem er hérna hans samdi lag og texta með þetta og þeir eru með tónleika í háskóla bíói núna að annarkvöld og síðan lausi miðar og auka tónleika á laugardaginn klukkan átt kvöldi, takk en Heimir, þetta nú svona þetta búið að vera rosalega vinsalla og ennþá dag í dag
1: Já, þetta hefur alltaf fyllt okkur og bara fær alltaf rosalega góðar viðtökur sko. Manni þykir þetta alltaf svolítið vænt fyrsta lagið sko, sem að slæri gegn
0: Já, einmitt, en svo það bara hugst út í þetta sko. Djöfull ég flott hvernig dastir þetta í hug hvað kom með þig?
1: Ég veit það ekki Það er svo fjarri mér að hérna halda ég sé eitthvað flottir sko. En hérna þetta að maður fær nú bara stundum einhverja grillur, ég hef nú sagt frá því ég gerði fyrir nokkrum árum svona 10 árum síðan þá var ég á hérna fyrirlestri hjá Jóhann Inga sálfræðingi og hann var að segja að maður þetta vera duglegur og rosa sjálfnir og þá hérna kom ég með áramóta heiti sem var mjög skrítið að ég lækaði alltaf statusuna mín á Facebook sjálfur sko, mjög kjánalegt sko. og svo bjóði ég til annan svona, sem ég teimir aukaleg og hann kom alltaf að lækaði líka og hérna og ég hélt þetta svolítið út sko, bara til þess að halda út í áramóta heiti en það heldur náttúrulega allir ég veri algjör vitlýsingur sko, svona að hæla sjálfur mér en hérna þess að segja þetta það

0: stundum tætt mér í huga eitthvað eftir ég kannski lesi góða bók og, og við, það til dæmis í hérna læginu djúður í flottur þá nota segja bakgræðunar megahóttar og það las ég fyrst í bók eftir held ég Hallgrím Helgason það er aldrei séð þetta orð á það sko, þannig að þú veist það, það getur verið alls konar svo um að stundum bara lagstur á kottan og þá, þá dettur einhver melodi í þessu námanni þá náttúrulega verður maður að
1: sprettur rammur
0: já, ég verður maður verið að gera það
1: já, það, það, það kostur við að vera andaka
0: já, akkurat
1: já.
0: Já, já.
1: En það svona ýmislegt líka annað lag hérna sem er fengið 1,5 milljón í spilun hjá Móti Sól það lagi spenntur
0: Já, það hérna kannski ágætt að spila það næsti þá kannski við svona ef við förum aðeins yfir söguna bara svona á hundavegið þá er þetta akkurat svona tímabundurinn þannig að við meðan að sem sagt, áðurinn Magni kom þá gefum við í rauninni út tvær plötur gerðum aðra þarna sem kom út vorið 1999 og þannig áttum orðið nokkur svona vinsæl lög og, og bara ágætt að gera en, en svo tilkynir söngvarinn Björgur Jóhann þá er endur söngvari bara í maí eða júní bara það leiti sem plata var að koma út þannig 1999 að ætlaði að hætta og, og en hann sagði bara þú veist, ég verð bara með ykkur þangatalegi finnið ykkur Og svo var nú bara mikið að gera í spilir í þannig sumari þannig að það var svona, hann, hann var með okkur alveg út sumari. En svo erum við svona að leita bara logandi ljósi að söngvara og búin að leita víða og þá okkur bent á einhvern strák austur á fjörðum sem að átti að vera rosa góður. Og ég var reyndar búin að heyra sem þetta af, ég hélt þetta að vera tveir menn sko, því annar átti að vera feikna rock söngvari en hinn hafði sungið svona leist einhvern úr skítamóral af á einhverju balli og við erum svona flottur. Þannig að ég hringdi í Loga Helgu sem að hérna, ég hafði kynst bara í gegnum spilir í einu maður sem ég þekkt á austjörðum og spyr hann út í þetta og þá kemur í ljós að þetta var einn og sami maðurinn, þessi söngari, rocksöngarinn og sveitaballasöngarinn.
1: Já.
0: Og hann var sem sagt með þessum Loga í hljómsveit sem að var að hætta bara akkurat þegar ég var að hringja hann að bara við erum bara nýhættir og, og við erum allir að flytta suður nema Magni
1: Já.
0: Þannig að hann lét mig það á númeri á Magni og ég hringi hann og hann ætlaði bara að vera að vinna í bakaríinu og Egilstöð meðan að hinir færi suður að mennta sig eitthvað og hann bara sló til og kom og fór, kom bara á eina æfingu og þetta bara small allt og síðan
1: Fasir.
0: Þetta var alveg útrúlegt sko. Hann náttúrulega svo mikið svampur hann kann náttúrulega bara öll lög hann kemur til okkar á hann kemur á æfingu sko við erum að spila í miðri viku þarna með gamla söngaranum svo kemur Magna á æfingu að mér minnir á miðvikudagskvöldi og hann spila sig með okkur á föstudagskvöldi er í þetta ball á hellu, bara heilt ball og, og þetta er bara small bara alveg
1: bara eins og ekki tegur
0: bara eins og þetta ætti að vera svona
1: sko.
0: Og ótrúlega hefni
1: Já, en hann fá ætla... verið að fylgjast eitthvað með ykkur, vissur það
0: Já, ég held að honum að ekki þótt var í ykkur sko. Hann var svo mikið svona rockmegin í lífinu sko. En hérna En eða þú veist þannig, jú, hann vissi alveg á okkur og hafði verið á einhverjum böllum með okkur hann fyrir austan En svo sem sagt sko gerist í rauninu það breytist dálítið mikið, þú höldum áfram að gefa þannig nokkur lög og, og hérna svo 2001 þá fáum við sko plötusamling hjá held að það hafi nú heitað skífan á þeim tíma það var nú alltaf að skipta nafn og hérna og þá svona er allt í þínu komin svona peningur til þess að gera hlutina aðeins betur og þá gerum við þannig að plötu sem heitir AMS kemur út 2001 og þar eru bara 8 lög sem fóru í bara voru bara vinsæl sko ótrúlega mikið lögum og fyrsta lagi sem að varð vinsælt þannig það er hérna spenntur og það samti Einar Bárðarson við, ég og Sævar gítarleikari við náttúrulega höfum verið með Einar í hljómsveit í Galanda á Selfossi og bara heimsóttum hann og hlustuðum á fullt fullt að hann er svo frjór sko, hann og með minnir að spenntur að verið númer 70 og eitthvað á, á hérna minidisk spólinni sko. Og ég bara heyrði strax bara hey, við tökum þetta
1: þetta
0: er lagir, enda bara og það bara ótrúlega vinsælt sko
1: Já, við skulum heyra þetta með hljóstinni á móti sól Lægir spenntur

0: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
1: Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun, frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533-1320. 533-1320. Haust útsala hjá Granítöllinni. 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-3888. 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granítöllin.is.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Hljómsveitin á móti sól með tónleika í Háskóla bíói 30 ára afmæli hjá þessum herramönnum sem að svo sannlega ruddu brautina fyrir ákveðna kynslóðir og hjá mér er Heimir Eyvindarson, hann er stofnandi hljómsveitarinnar og hefur samið að flest lögin og texta og lögin við þar sem þeir flytja og við vorum að vísa að heyra hérna áðan lagið Spenntur Heimir og þú nefnir að Einar Bálánsson hafi samið það
2: Já.
1: En annar lag sem að við horfum á hérna er hvað sem ég fer
2: Já.
1: Það nú verið mjög vinsælt
2: Já, það var í raunni, það samt ég man vel eftir því ég söng það fyrir strákana við vorum að spila þá alltaf hérna fyrsta á laugardag og eftir bjöggasjói á Brotvi og við fórum alltaf yfir á barinn sem við liðina held hann að þetta Wall Street eða eitthvað svo leið
1: Já.
2: Fórum þar með hann að bjöggja var að klára sjóið og við sátum við svona hringbór þar þegar ég söngi þetta fyrir þá og hérna svo bara fórum við í stúdíu og tókum þetta upp og við vorum svo heppnir að þetta var bara mjög vinsælt og var orðið vinsælt að lægja á landinu þarna bara í mars eða apríl 2006 og svo tveim mánuðum setna eða svona mánuði setna þá fer Magni í Rockstar og eftir það svo sem bara breyttist allt sko. Það var bara ótrúlegt ævintýri sko.
1: Já, já, náttúrulega Amerika það ekkert smá dæmi sko.
2: Nei.
1: Það var allt annað heimur sko, í raun og verið það ekki.
2: Jú, og svo náttúrulega í þessum þáttum hann var okkstar þáttum þá já. Var þetta svo einangra, hann hringdi tvisar í mig allt sumari, sko hann, við vorum búin að bóka allt sumari hann 2006 já. En hann sagði við okkur, ég blessa veistu, jú, þú þarst kannski að kansæla þannig að sjómanandagsbalinu en ég verð komin heim bara aftur hann gælt bara að nú hann er ekkin heim bara í fyrstu undir sko.
1: Já,
2: hann er svo lítið látur alltaf sko.
1: Já, meinar
2: svo var hann náttúrulega komin ekki heim fyrir henni september sko.
1: Já, eða, jú, þetta er, það er svona
2: já,
1: en einhvað síður hafið verið að spila svolítið þá núna eitthvað undanfarið
2: það má eiginlega skipta þessu svona í svona nokkur tímabil sko. Þarna á svona árunum svona frá því að Magni kemur og hann svona kringum aldamótin og alveg til svona 2010 þá spilum við bara mjög mikið sko. En svo svona síðustu 15-16 ár þá hefur þetta verið miklu rólir að spilum kannski að jafna þeir einu sinni í mánuði og bara tónleika nú orði sko, hætt, eða svona spilum eitt og eitt ball sko, og það er náttúrulega alltaf hjá gaman en hérna En aðalega bara tónleika og svo gefum við út kannski eitt tölug ári. Sko.
1: Já.
2: Og núna er, sko, núna er Magni orðin, sko, við erum nú mjög vinsall lag núna sem þetta er okkar lag, það er þetta Magna og, og hérna, og hann hefur bara verið mjög duglegu við að semja, miklu duglegu heldur en ég, sko, ég er orðin svo latur við þetta.
1: Já, þú segir
2: og
1: það.
2: Og hann er bara mjög, hann er náttúrulega bara frábær músika.
1: En hann er að sæki sér verið með þetta.
2: Heldur betur, sko.
1: En núna er hann í þessum tölu orðum að einhverstari flugvél svífandi en það fyrir ofan okkur.
2: Já, vonandi bara, vonandi, það byrja að lenda.
1: Það byrja að lenda.
2: Það var nú alveg tísínt, sko.
1: Já, hvað segðu, ég veit það, þetta er alveg búið að vera svona.
2: Já.
1: En við freytum þess að heyra hérna á flugvélunum og eftir.
2: Já, prófa það.
1: En við Heimir viltum að fá að heyra hérna eitt alveg gamalt gott sem að er búið að vera, sem segi, mjög vinsalt hvar sem ég fer. Og það er eftir nákvæmlega þig.
2: Já.

0: Já, hvar sem ég fer, það hljósið þinn á móti sól sem hér að skemmta hlustendum út af sögu. Hann hjá mér Heimir Eyvindarson sem stofnandi á móti sól og hefur sami meira að minna öll þessi fallegu lög sem við erum mæra. Eins með þetta, hvar sem ég fer, hvernig bara svo, hvað er þetta?
1: Já, það það... Ég vildi að það væri einhver mögnu saga bak við þetta, Já. Það ekki, þetta bara eitthvað.
0: Það kemur.
1: Það bara kom.
0: Já.
1: Og þetta kom, ég man meiri sig að þannig þegar ég var að syngja lagi fyrir strákana, þá söng ég tvær versjónir, að ég var ekki viss þetta, sem auðvitað var þetta náttúrulega frábært viðlag, sko, hvar sem ég fer.
0: Já.
1: En svo ég söng eitthvað annað sem mér fannst á þeim tíma alveg jákvægt og ég man ekkit hvað það var, sko.
0: Já, meina.
1: Þannig þetta var nú ekkit, þú veist, það bara, ég veit ekki hvernig hausinn á manni virkar stundum sko. Ég náttúrulega með einhvern svona athyglisbrest og eitthvað og já, ávirkni og eitthvað ég veit ekki hvað það hugurinn einhvern veginn alltaf á einhverju flugi sko.
0: Já, já, svona áður með reynum að hringja í hann Magna Áskilsson Sveitaböllin og gömlu góðu tímannir
1: Já,
0: og þetta eins og ég segi 30 ára aftur í tíman og þið hafi væntalega keirt landið þvert og endilangt og hvar voru skemmtilegustu böllin og hvernig var stemningi þá með við núna?
1: Já, þetta var náttúrulega þetta var mikið breyst sko, ég, svona skemmtilegustu böllin kannski svona, eða svona stærstu böllin það var í Miðgarði
0: Já,
1: það var bara, það gekk vel hjá okkur þar og það var bara að spila í, þú veist, fullum miðgarði var bara þú veist, og þá fannst manni bara að vera bara top of the world sko.
0: Já, já.
1: Þú veist, það var alveg stórkostlegt sko.
0: Það var alltaf germundu búin að hýta allt upp alla sveitinu og allt nákvæm að byrja akkur er fólk kom þaðan
1: og hún á síslunum og alls það og þá voru náttúrulega bara sætaferðir og svona þetta var, það var bara ótrúlega gaman að hafa upplifa það við náðum svona svolítið í svona restina á þessari svona áður en sveitaballi dó sko.
0: Já.
1: En svo voru nú bara sko, svo var alveg stórir staðir víða, það var hérna það, ég veit nú ekki hvað það hét nú opkjölu einhvern tímann Hotel Akranes, hét Breiðin á Akranesi
0: Já.
1: Það var nú aldrei stór staðir við spilum þar mjög mikið sko. Það var alltaf rosalega gaman og hérna, og svo náttúrulega Valaskjál og Eigistöðum, það voru hún hálkir sveitaböll og heimavöllur Magna það var alveg ótrúlega gaman en svo er bara svo margt sko þú veist, eins og til dæmis bara fólki sem var að reka þarna breiðin á Akranesi, það var svo dásanlegt fólk að það líka sko lítar mann það var alltaf svo gott að koma á þanga og þú veist, það er svo margt sem spilar inn í sko sérstaklega Já. Þegar maður eins og var á þessum tíma þá vorum við bara í hljómsættarútinni kannski meira að minna fórum kannski einhvern páskatúr og svo vorum í viku einhvers staðar út á landi, þá var svo gott að koma og fá svona virkilega góðan móttökur sko.
0: Já, já.
1: Þannig að manni þykir alveg ekstra vænt þá staði sko.
0: Já, já, en var samt einhver svona staður þar sem þið vissuð að þegar þið myndi byrja að spila það bara yrði allt litlust Var eitthvað svona
1: Já, það var allir það sé ekki kannski helst Akranes, það var svona á tímabili þá var bara alltaf mjög það var bara eiginlega bara alltaf uppselt þarna á breiðina sko.
0: Já.
1: Á svona tímabili ég man ekki hvað það á langt tímabili það var alltaf mikið tilhugunarefni að fara þangað, maður hafði aldrei neinar áhyggjur, maður var ekkit að hérna með að því að þetta var náttúrulega, þá var þetta allt öðruvísi, þá var þetta risastór útgerð sko, við vorum með rútu og hérna, að því ljóðgerðin er miklu tæknilegri núna og fyrir minna fyrir þeim við vorum með sko risastórt ljóðgerði og rándýrt og menn í vinnu og allt og þannig að þú veist, maður var alltaf daldið á nálum sko, kemur nógu margt fólk til þess að borga
0: Já.
1: Þú veist, bara kostnaðin sko. En þannig að það var alveg tægileg tilfinning að spila á svona stöðum eins og til dæmis Valaskjálf og hérna og Akranesi, það var bara nokkuð garanterað og svo var það margir staðir við erum bara ótrúlega hefnir að hafa og bara gekk í rauninni alltaf mjög vel hjá okkur við höfum aldrei verið inn á popstjörnur eða neitt svo liður sem bara það var alltaf einhvern veginn nóg að gera sko.
0: Já, Já, já.
1: En, og við erum bara gaman að þessu.
0: Hvernig hefur samt Ísland svona dans eða skemmtara menning breyst á þessum 30 árum? Er fólk hægt að dansa jafn mikið og áður?
1: Þetta öðruvísi, en það nú samt þannig eins og bara þegar við erum tónleika til dæmis eins og bara í bæjarbíu og svo liðið sko þá og ekkit frekar við heldur en aðrir, þú veist stjórnin og skítamóróll og það bara svona sveitaböl dagsins í dag fyrir fólk svona okkar aldrei sko.
0: Já.
1: Þá nú bara hérna staðið upp og dansaði svona í restina sko
0: Já.
1: Og dansaði svona út með hliðinum og eitthvað svo liðið, þetta öðruvísi.
0: Já.
1: En svo eru þetta, þú veist, eins og sömurinn svona bæjarháttíður og svona, þá svona það svolítið svona eins og gamli tíminn, sko, það svona að tala það, en hérna, en þetta hefur náttúrulega, þú veist, þetta eru mest svona bara tónleikar og hérna, þú veist, kannski búið fyrir miðnetti sem að var, eins og þegar vorum að spila hérna, sérstaklega þegar að opnunatími og að gefum frjáls, það minnistætt, eitthvað tíman upp úr aldamótunum þá var maður kannski að spila nér og gauk og stöng bara til fimm um morgun eða eitthvað, það bara algjör della sko.
0: Já, það bara mér alltaf út af mér.
1: Já, það var svona, það töluvert þægilega að vera bara eins og í háskólu bíó bara búin hérna, fyrir miðnætti sko.
0: Já.
1: Það er aldurinn færist yfir þá það nú
0: Já, já, en það líka þetta var kannski öðvís og ef þetta svo segir mér sveitaböllin það var samt sem áður náttúrulega spila til þrjú það fyrst ekki leifi lengur
1: akkurat.
0: Og fór svolítið eftir í hvefa sýslumaður og
1: já, heldur,
0: hvort það væri verið að vakta það eitthvað
1: já, Við lendum nú alveg í rimmu við sýslumann þarna fyrir norðan sko, og það vorum nú við lendum í nokkrum eða tveimur eftirminnulegum síslumannum sko, ég þannig ekki að nefna það nafn en sko skilningurinn gagnvart því sem við vorum að gera var bara akkurat engin sko og bara það var allt gert til þess að leggja stein í götum á sko þannig að maður mannaleg eftir þeim tímum sko
0: já.
1: En þetta nú sem betur við búið sko
0: já.
1: En hérna, en þú veist og bara, þú veist, við sjáum við þetta kannski sveitaböllin í svolítið hillingum sko, en svo bara breytast tímanur og kannski hérna, er þetta hérna kannski er þetta þú veist mörguleiti heilbrigðara þú veist, en svo má svo sem segja það, þú veist, eins og til dæmis bara í miðkar, ég hef oft sagt að þú veist, það fóru, jú, það fóru krakkar og fóru ball og það var drykki og svona dálítið normalisera svona þessi unglinga drykja, en þar voru líka til dæmis bara alltaf sömu kallanir í dyrunum, sko og þekktu alla og pössu upp á alla, sko, þannig að þú veist, auðvitað hefur þetta allt kost og galla en ég skil alveg að fólk hugsi kannski með hryllingi til þessa tíma sko. Þetta var svona frjálsræði var nú dálítið mikið sko.
0: Já, en er ekki samt sem áður eins og núna nú er hættan orðin öðruvísi það eins og hérna bara sko, ef þú lappa bát kona eða jafnvel bara kallmaður skilur, nú ertu frekar komin í einhverja hættu að segja ráðist á þig eða byrglaði eitthvað
1: já.
0: Sko það allt önnur áfer hitt var þá bara menn voru bara mættir með bara pítlunni í töskunni sko
1: Akkurat. Eða
0: í vasanum
1: Já, ég svo sem bara ég hef enga sérstaka skoðun á því sko ég held nú alltaf í þá von sko að þú veist að bara heimurinn sé bara sé alltaf að vera betur og betri sko. Og hérna og það ég held það sé alveg margt sem er bara mjög gott en þetta er bara allt öðruvísi og það alveg rétt hjá þér og hérna þú veist einhver svona efni og svona ég man alveg eftir þannig í kringum aldamótin þú veist þá kom svona einhver bylgja í Reykjavík af svona einhverjum epilum með einhverjum svona dóttið þá var allir bara að drekka vatn á barnum sko. Þú veist þannig að maður hefur alveg upplifað tíman að tönna í þessu sko. Og hvað er best í þessu, ég ætla ekki að segja
0: nei, það. Nei, en hefur það gefur ekki, hvernig einhver líði ekki bara líði illa að vita eitthvað svona eða
1: Sko, nei, við, það hefur aldrei neitt hérna, þú veist, við erum svo, ég er nú reyndar þannig, sko, þráttur er að vera, sko, hafa starfað í, með ungmennum bara mér líki, skólastjóri í dag og hérna, en ég sé aldrei á neinum manni að hann sé undir áhrifum eitthvað, sko, ég bara hefði það ekki einhvern veginn, þannig að ratar í mér, sko, þannig að,
0: Já.
1: Þannig að ég held að hérna, maður hafi bara ekki
0: Já, hefðu, ég, mér heyrist að þetta sé minnstakosti. Já, þannig
1: að hann er bara komin.
0: Er það hann er komin?
1: Hann er bara lentur.
0: Magni, ertu þarna?
2: Ég er ólít lífur, ég er þá.
0: Sæll Magni Áskilsson, ertu að lenda á Reykjavíkurflugvelli?
2: Já.
0: Já. Heyrðu, við erum hér Arnþrúður og Heimir, við erum að spjalla hljómsveitina og ég heyra að þú ert með einhvern, þannig flugfræðina kveðja.
2: Jú, akkurat, við erum að leggja hérna upp að flugstöðinni.
0: Já, hvernig gekk flugi núna, var komin betra fyrir
2: náðan?
0: Já, það var það.
2: Bara sól og blíða.
0: Já, flott. Heyrðu, en velkomin allavega í höfuðborgina.
2: Takk
0: fyrir. Heldu, og við erum hérna bara núna, við erum bara að fara yfir sögu ykkar, þetta er bráðskemmtilegt að heyra hvernig hérna ykkur hefur tekist til þessi 30 ár. En sem
2: þetta er örugglega allt lígi, ég þarf að heyra þetta.
0: Þú verður að heyra þetta.
1: Já, hann tekki mig sko.
0: Já, já, nei, það er ekkert svoleið, það er, þú verður mjög ánægð. En Magni, hérna... Hvernig er svona líðið með það núna að fara bara tónleika allt í hennu hér, háskólabíó og morgun og laugardag og fara syngja fyrir Íslendinga aftur og ný? Hvernig líðið er?
2: Ég er alveg vandræðilega stressað fyrir þessum tónleikum meða við hvernig ég er vanalega.
0: Er það?
2: Já, ég held að segja svolítið skemmtilegt.
0: Já. Hefurðu fundið það áður, er þetta ekki bara táknum að þú einbeittir meira og gengur betur?
2: Jó, ég held að sé bara að þetta er okkar hljóset, okkar lög.
0: Já, já.
2: Og þetta eru líka stærsti tónleikar sem við hefum haldið svo sem, að ég held.
0: Já. Jú, jú, en það er svona kannski ekkert þeirri hafa nú getur verið að koma neitt allt og mikið fram upp á síðkastið má segja síðustu árin en þó eitthvað
2: Já, þetta er svona spari.
0: Já, þetta er svolítið spari nefnilega eitthvað sem að þú varst að gefa út núna nýtt lag sem er að koma, okkar lag sem þú semur, Heimir er að segja frá því að þú sett orðið magnaður hérna, höfundur.
2: Já, hann farlega gert ánum.
0: Já.
2: Hann er nú svo sem minn upp á allt, þannig að þetta kemur að höfum þátt.
0: Já, það er nokkuð. En hvað segirðu? Hvernig svona, ertu svolítið að semja í alvöru, hérna, Magni?
2: Ég hef svo sem alltaf verið að því, svona gegnum tíðina.
0: Já.
2: En bara, Heimir hefur bara verið miklu betra að hinga til. Ég er bara að taka fram úr hún.
0: Þú ert búin að taka fram úr? Já. En þessi lög sem verða núna á dagskráni helgina er þetta svona brota því besta getum við sagt uppáhaldslagið þitt sem verður sungið helgina
2: ég myndi segja að þetta væri bara já, öll uppáhaldslögin okkar og þeirra sem hlusta á okkur held ég
0: já
2: og það var svolítið erfitt að velja sjálfsög okkar þykir búið að vænt svona flest lögin
0: já
2: Vandræðin segja flestlögin, en það er það flestlögin.
0: Já.
1: Ég veit hvað alveg átt að tala.
2: Já, það er þetta eina.
0: Já, býttu og hvað er það?
1: Nei,
0: segir það ekki. Nú er forvitnin orðið svaka.
1: Nei.
2: Nú ertu bara komin í einkahúmur.
1: Já,
0: það er nefnilega það. Þetta verður spennandi. En hvað takið mörg lög samt á tónleikunum?
2: Þetta er síðan 25.
0: Já. Og nóg úthald í það alveg hreint að gera þetta bara svona áfram
1: þetta er bara í vöðaminninu sko og svo erum við náttúrulega búin að æfa stíft og með fullt af aðstoðar fólki og bara ég sé eins og Magni ég er líka bara grúð stressaður sko sem að ég held að sé bara gott
0: og
1: ég ætlum að gera þetta vel
2: Þetta er góðu spenningur.
0: Já, við vorum að tala um þess að gömlu góðu tíma á það núna Magni. Það var svo sveitaböllunum. Eitthvað svona sem að þú manst einna helst eftir að ekki góða sögu af sveitaballi. Eitthvað sem er mjög eftirminnilegt.
2: Mun ekki flesti sem minnst eftir þessum sveitaböllum.
0: Já, þú meina það. En eitthvað svona sem
2: hefðist...
0: sem þið finnst standa upp úr
2: ég man bara mér fannst þetta alltaf fárulega skemmtilegt
0: já
2: og þau voru alltaf fjölmenn og og góðmenn.
0: Já. Finnst þið vera mikil breyting að spila fyrir fólk í dag heldur en fyrir 30 árum eða 20 árum þess vegna? Er mikil breyting Já. Á svona hvernig fólk skemmtir sér?
2: Ég held nú að þetta hafi nú lagast aðeins. En það var svo sem ekki aðeins til að byrja með, sko.
0: Nei. En hvernig finnst þér að hafa breyst?
2: Nei, ég bara, sko, fólki sem horfir okkur eldist náttúrulega hægt með okkur, þannig að það svona orðið aðeins gráharðara.
0: Já, það svona aðeins.
2: Nei, ég held að Íslendingar eru bara orðið vanar að fara að tónleika og kunna betra að fara að tónleika, frekar heldur en að fara bara á þessi böll, alltaf.
0: Já, já.
2: Eru aðeins annari.
0: Já. En finnst ykkur að þið nú báður hérna svona og þú línu Magni nú verðið með þess að tónleika 30 ár er þið ekki að fara að halda bara áfram hvað verður næst? Hvað tekur við?
1: Já, við höfum alveg sagt það við sögðum það sko einhvern tímann bara, mann og ekki hvernig það var það bara þegar að ég var að reykja fyrir áðan Artur púslspilið sem var fullkomna þannig 1999 þegar Magni kom og það er alveg svona bara eiginlega ákveðið okkur á milli þú veist að það, ef einhver hættir þá var bara hljónstinn hætt og það hefur aldrei neitt staðið til við erum bara ótrúlega góði vinir og okkur finnst bara ótrúlega gaman að hittast þannig að Ég held að það mun ekkit breytast sko. Það verður bara, þú veist, tíminu leiði ljós og kannski höldum við upp á 40 ára afmæli og svo 50 ára afmæli og svo framvegis sko.
0: Já.
1: Það er allavega ekkit á stefnugrunni að hætta neitt sko.
0: En hvað með þið, Magni?
2: Ég hef oft sagt að hann slik ég komið reynsla á það hvað hljómsveitir er að starfa lengi því að Rolling Stones er ennþá að spila.
0: Já, er hann ekki mitt jakur, er hann ekki 80?
1: Já, 80 og eitthvað,
0: já.
2: Hljómsveitir er 60 ára.
0: Já,
2: 60 ára.
0: Já. Já,
2: það er nóg eftir.
0: Þið er nóg eftir, sko. En þú byrðir alltaf akkurinni eða hvað þú ert með tólestaskóla? Ertu með, já, tólestaskóla?
2: Já, ég á ég tólestaskóla akkurinni.
0: Já.
2: Og búin að búa þar í einhver 16 ár, held ég.
0: Já, já, nóg að gera... Já, þú ert að kenna þeim að syngja að kröningunum.
2: Við erum að alveg næstu hinslu á poppurum.
0: Já, þá veitum við hvaðan þeir koma. Það er ágætt, það er ágætt. En þú ert bara bjassin á framtíðina, Magni, og hérna, og þið báðir í raun og veru.
1: Algjörlega.
2: Já, ekki. Við sjáum hvernig þessi helgi fer.
0: Já, við sjáum það. Það verður fylgjast náið með ykkur en við ætlum að spila hérna núna eða síðustu það er lagið okkar lag, Magdi sem að þú samtir og syngur.
2: Já, við samtum Heimir Arnur.
1: Já, ég á nú eitthvað smáðis í textanum, já.
0: En hérna, já. Hann var svo hófar hérna á þannig að hann sagði að þú hefði bara samið þetta.
2: Sko, hann reyndi að mani ekki alltaf hvernig að hjálpa mér.
0: Já, meina
1: Ég er náttúrulega 10 árum eldri Magni sko.
2: Ég get alveg að fara að skrifa þetta alltaf á mig
0: Já, en þetta er alltaf að við ætlum að frumflytja þetta hér á útarpi sögum sko, þetta lag og sjá hvernig þetta hljómar og bara gangi ykkur sem allra best með þetta og við vonumst til að sjá okkur í næstu 30 árin áfram Já. En nokkuð af því ég var litið til mitt jakkars
2: Það er nóg eftir
0: Það er nóg eftir. Heyrðu, Magni Áskilsson, hérna, fyndu töskunina, ertu með mikið búnað?
2: Ég erum með því að grípa núna.
0: Þetta grípa núna. Já, við sjáum meira við segjum.
1: Já.
0: Heyrðu, en bara gangið æðislega á tólikunum og til hamingju með þetta, amalið og hérna, allt saman og við takkum fyrir spjallið.
2: Takk innlega fyrir þetta.
0: Ljúkum þessum við laginu okkar lag eftir Magna Áskilsson og þið náttúrulega heimi líka
1: já, ég hef dalt í textanum, já.
0: Já en það voru gaman að heyra þetta nýjasta lagi frá á móti sól og það eru tónleikar sest í háskóla bíó á föstudagskvöld og laugardag og það eru auka tónleikar afmælistónleikar í háskóla bíó og ég hvet nú hlustandi til að hafa það í huga að þjána, það er enn hægt að fá einhverja miða á laugardeginum og tónleikarnir hefur slukkan 8 og það er inn á tix.is og bara missa ekki af þessu bara sjóni sögu ríkari og það það sem við sjáum það líkur aldrei
1: Nei.
0: En við ætlum að gefa miða á þessa tónleika við verðum sennilega að færa það yfir á morgundaginn hér á já, sögu já. Og þegar tíma okkar búin
1: já.
0: En hérna Já, við mögum vel ekki að gera það, en ég vil bara þakka þér, Heimir Eyvindarson, stofnandi á móti sól, innan að fyrir komninga tilgang út af sögu, gangi ykkur allt í hæginn og takk fyrir þetta frábæra spjall og við skulum heyra lagi núna okkar lag sem þið sömdu félagarnir Magni Áskvísson og Heimir Hjálpaðunum, Arthrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, með mér hér Þorsteinn Sigurðsson, verið sæl.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
2: Kerfi, bakkabraut 5B við Kópavogshöfn, gert við á meðan beðið Við höfum áratuga reynslu, hjá okkur opið allan sólarhingin. Pústkerfi, bakkabraut 5B Kópavogi, sími 699-8330, 699-8330.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
6: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október.
7: Í sól og sumari.
6: Miðasala á tix.is.
8: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Gróðrastöðu lampa í auðlýsir. Spínatkál án oxalsýru. Spínatkál bráðholt. Og nauðsynlegt fyrir veturinn, lampagi.is.

0: Komið í sæl þegar hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það er stundu sagt að mestu sorginni getur sprottið eitthvað fallegt. En það þarf mikið hugrekki til að breyta eigin sársauka í kærleika og hjálp fyrir aðra. Nú helgina ætla hjónin Lilja Katrín Gunnarsdóttir útvarskona og bakstus áhuga maður og Guðmundur Ragnar Einarsson ásamt fjölskyldi sinni að standa fyrir sólarhringslöngu bakstusmarathóni. Það verður bakað miklum krafti og bóðið på kræsingar og safna fé fyrir minningasjóðin Óðinn sem vinnur mikilvægt starf fyrir börn og ungmenni í sorg. En að baki þessu fallega framtaki býr líka persónlega átakanleg saga. Hjónin mistu fóstursson sinn Guðna Alexander aðeins 20 aldri í janúar á síðast ári. Við ætlum að heyra þeirra sögur ræða börn sem standa höllum fæti í samfélaginu, hvernig fjölskyldur takast á við missi og hvernig hægt að láta gott af sér leiða. Þrátt fyrir erfileika, velkomin til okkar á út af sögu Lilja Katrín og Guðmundur.
1: Takk fyrir.
0: Við myndir og vilja byrja bara á því að svona spyrja svolítið ykkur sjálf. Svona Lilja, þú ert þekkt fyrir út af störfin og í bítin á bylginu svo flesti þekkja þig og en þú ert líka þekkt fyrir þessa ástriðu þína bakstri og þú ert leikkona. Hvaðan kemur þessi áhugi?
1: Því lík undirbúningsvinna sem þú hefur unnið alls og Bakstursáhugin, ég veit ekki, hann bara einhvern veginn þróaðist, mér stöðu opastar svona heilandi að baka og mikil hugleysla og svo fyrir hvað 11 árum síðan þá myndist ég á það við Gumma með langaði svo opna Bakstursblogg og hann náttúrulega snillingur í öllu sem kemur að markastarfi og vef og hin og þessu og bara í lífinu. Þannig hann hefði þetta bara riggaði því fyrir mig á nú leitni og þá var ekkert aftur snúið sko.
0: Já, hvað segir þú, ertu svona mikill bakari innst inni, Guðmundur?
2: Ekki neitt bakari.
0: Þú ert engin bakari?
2: Nei. Ég get búið brauðtestur.
0: Já.
2: Það er svona mitt svið.
1: Já, sko, hann býtir brauðtestur eins og engill. Já. Hann er hófær, sko.
0: Já.
1: Já. Það eru rosalega góðar.
0: En þið gældu fyrsta bakstursmarathóni hvað árið 2016.
1: Mm-hmm.
0: Söfnuðu þá fyrir kraft.
1: Passas.
0: Hvernig kviknaði þessi hugmynd?
1: Þetta er betur að þú segir því. Sko, ég man nú ekki nákvæmlega hvernig hann kviknaði, en þú getur nú betur sagt sko, af hverju völdum það málefni.
2: Já, sem sagt, frænka mín, hún greindist með krabbamein og við horfðum á hann að fá styrki sinn í gegnum kraft aftur og allt þetta bara það sem þau eru að gera er svo frábært að halda utanum fjölskyldur og annað, þannig að okkur langaði að gefa eitthvað tilbaka og ég vissi að ég myndi borða allar kökurnar sem hún var að baka þá verði ég 300 kíló þannig að við ákveðum að bjóða með okkur og höfum opið 24 tíma heima hjá okkur og fengum fólk til að koma og, og gáfum bara af okkur og
1: kannski við rifið að upplika á þessum tíma, þetta er hvað 10 ár síðan þá var kraftur ekkit svona á allra vörum, þá var ekki
0: Já, það var svona byrjað á
1: Já, svo í framhaldinu hafaði verið náttúrulega með alveg æðislegar herfjöldi lífið núna en þannig á þessum tímpóti vissu ekkit kannski margir af starfi krafts
2: Nei.
1: Það var gaman að geta hjálpa þeim líka bara að vekja svo athygli sko.
0: Já,
2: en það, þú veist, frábær hópur sem eru vinna þannig á bakvið í markastarfi og svona hugmyndavinnur og sálfræðingar og þannig að þetta er bara yndislegt.
0: Já, en í fyrra var sérstök og mjög sorgleg ástæð fyrir því að þið ákvað að halda bakstursmarathon. Vil ég segja okkur frá því?
1: Já, sko, við fengum alveg hræðilega fréttir í lok janúar í fyrra. Þá fengum við þar fréttir að fóstursson Ragnar Gunnar Alexander, hann hefði fundist látinn. Og hann fæðingardagurinn hans er 9. september sem er þetta afmælisdagurinn minn líka og við fundum það bara mjög fljótlega eftir að við fengum þessa fregnir af hans andláti og svo heldum við mann minningastund og svona að það svona maður fann það bara þessi fyrsti afmælisdagur eftir andláti verður alveg svakalega erfiður og við fjölskyldan bara sáttum við kvöldaraborðið og vorum svona Já, bara rabba þetta á sorgin á dænavegin og þá fættist hugmynd hvort við ættum þá mögulega til þess að dreifa huganum okkar en líka til þess að láta gott að okkur leiða að endur taka leikin, endur ekki þarna 9 ára gamla hugmynd og kýldum bara á það og heldum bakstursmarathon í fyrra á ammælishelginni hans
0: Já.
1: og reyndar amma sem ekki mín líka þá og söfnuðum fyrir bergið Headspace þar sem ungt fólk getur leitað ef það í einhvers konar krísu og Já. Hvort sem það lítil krísa eða stór krísa, það bara fagfólk sem að tekur vel á móti öllu ungu fólki
2: Já, allt á þær fórsundum
1: þannig
2: að þau ráða ferðinu sem krakkandi sem leita sér sem hjálpar og við reyndum að fá guðna og held líka sko við vorum náttúrulega mjög reið veist, út í kerfið og út í okkur sjálf og veist, þannig að þetta voru alveg erfið stundir þannig að þá reyndum við frekar að gera kærleika úr þessu og nota þá kraftana til að bara komast yfir þetta og bara og líka fyrir dæturnar okkar og fá nafni hans út í því að kerfi bara brást
0: Já.
2: Góðum dreng og sem átti lífi framundan en náði aldrei að koma sér yfir vissa atriði sem stofnarnir hérna á Íslandi bara hjálpuði honum ekki Já. Fannst okkur og þetta náttúrulega bara okkar upplifin og maður heyrir svo mikið af krökkum sem og ég sjálfur barnaskólasti og búin að missa báða mínu fóldra og þú veist og mann finnst maður alltaf verið bara ítti hliðar það aldrei díla við og maður hef oft sagt sko þegar við koma út í fóraldararnir fá alltaf endalaust að fara í meðferðir og koma út á bleku skýi og með peningin í retru í 5 mínútur og ég svolítið reyður kapustisveðin en það aldrei gert neitt fyrir börnin og það fyrir mitt leiti var svona í staðin fyrir að vera reyður að vera bara að gera gott og gefa af mér
0: En finnst ykkur svona eftir kannski mesta sjokki fyrst og bara einhver dofa sem að hellist yfir sprettu þá reyðin fram?
1: Já, þú veist, reyði og líka bara kannski, þú veist, samviskubit, þú veist, hvað ef þetta hitt eða gerst, hefði ég átt að byrja stöður sem við þarna, hefði við átt að gera hitt og þetta, hefði þessi aðli ekki mögulega átt að gera betur. Svona bara alls konar, ég kem ekki úr sama farvegi og gummi og ég hefði bara aldrei geta trúa því og þegar ég alltaf rætt mjög mengið hans fortíð okkur á milli og ég hefði aldrei geta trúa því hvað ríkir mikið sinnuleysi í málfnum barna fyrir en ég fekk bara upplifa það að bara á eigin skinni og það alveg grafalvarlegt og það bara einhvern veginn alveg sama hvað kvikna margar viðvörunarbjöllur og þú bara sér þetta Arthrúður væntanlega í því sem þú ert að gera hérna frá degi dags þú veist, það ekki bara börn sem í alvarlegum vanda sem að kannski að klíma við erfiðar heiminsastöður sem fá gæti ykkur, það börn sem að sitja hérna á biðlistum árum saman bara til þess að fá greiningu á einhvers konar sjúkdóm sem þau með til þess að fá aðstoð og það eru svo margar brotalamir í menntakerfinu og það einhvern veginn okkur virðist bara vera alveg sama En okkur ekki sama, en samt einhvern veginn gerist þetta óbúslega hægt.
0: Já, en nú var hann, Guðni Alexander, hann var fóstursonur ykkar. Guðmundur, geturðu sagt okkur frá Guðna, hvernig drengur var hann?
2: Já, sem sagt, yngri bróður minn, Snorri Valur, hann lést 29 ára við baráttu við hann að eiturlið, en var búin að vera eitru í nokkur ár fjall síðan og þá á hann og Guðni eða þess að trónur hans
0: Já.
2: Og Guðni var mikið heima hjá mér Já. Og þannig að veist, kom og við köllum þetta gerfi pappa Helgar
0: Já.
2: Sem að kom og síðan þegar Snorri lést þá komur alltaf meira og meira inn í fjölskylduna og börni mín líta bara á hann sem bróður sinn Já. En litu á og maður náttúrulega reyndi að bara koma svona inn í föður stað hjá honum en oft var það náttúrulega erfitt út að við vorum báðið með þessa sögu og það var maður vissi ekki alveg hvað maður átti að gera
0: Já.
2: Til að annað ég var alltaf tekið til ömmu og afa þegar ég var ungur og látið hlusta gullan hliðið og ég lendi ekki í þessu fík þannig að ég bjóst við að það var kannski leiðin bara með kærleika og svona taka utanum hann að það myndi ekki bjargunum sem að sá síðan að þú veist, sagar hans er rosaleg.
0: Já, hvernig þá? Hvernig svona æsku átti hann?
2: Þú veist, ég fyrst hann ekki að hafa átt æsku.
0: Mm.
2: Það er, þú veist, hann var náttúrulega mikið í nema kannski það kom til okkar og það er fullt af góðu fólki að núti og ég ætla ekki að eigna mér eitt eða neitt sko. En þetta er svona þetta er erfisaga og það sem hann hefur fengið að upplifa og sjá er mjög ljóti hlutir og það er og síðan alltaf er sá á að hjálpa honum en þá fór hann þangað og en þá var bara alltaf verið að tala sjúkdóminn þá var hann bara hvað 11 og 12 ára og þá kom hann heim og sagði bara ég get ekki tala meira sjúkdómi ég langar bara að vita hann er hjálpin að núti er oft svona asnaleg
0: já. Kom hann þá sem aðstandandi 11 og 12 ára til SA
2: já,
0: já, þannig að það er spurning svona aðstandandi hjálp þar
2: Já, þá ekki við eiga heima þar inni, sko, þar eru gerendur og þegar ég segi gerendur þá er ekki að meina í ljótu
0: ekki sakna mig til
2: og ekki að þau sem er vont fólk, þetta er yndislegt fólk sem er að leita sér hjálpa en
1: það er ekki stað fyrir börn
2: nei, það er mjög erfitt sem barn að fara og hitta þetta fólk þegar þú veist að það er að drekka það er mjög skrítið tilfinning sko, og nú tala ég bara frá eigin reynslu þetta ætti að heima einhverstaðar annars staðar.
0: Já. Er þið bara að koma auga á þann stað? Nú er svo ábyggilega margir foreldrar og aðstandendur í ymmið þessum sporum eins og þeir að lýsa. Við ekki hvert er að leita.
2: Nei, rosalega góðar hugmyndir hjá þingmönnum hafa bara leiðilegt eða framkvæmið er aldrei.
0: Já, meinas.
2: Það kom alltaf fullt af hugmyndir fyrir rétt fyrir hana, kostningar og það er bara frábæra hugmyndir. Það er bara að gleymast alltaf eftir kostningur.
0: Já, en þessi erfið að æska hans verið svona mótandi með hvernig þið lýsi þessu. Maður heyrði nú þá að tala mikið það ymmit fyrir kostningar að það ætti að leggja áherslu á að fjölga geðheilbrigðisrýmum.
1: Mm-hmm.
0: Hefði hann átt heima sko raunverulega þannig sálgæslu að meira í
1: Sko, þetta er rosalega góða spurningar og mér mjög minnast að þegar ég satt inni hjá barnavænt Kópavogs og fekk nákvæmlega þessar spurningar sem útkvara mamma í Kópavogi að reyna bara einhvern veginn að hafa efna á öllum tómstundunum sem að börnin mín vilja að fara í og mun eftir að láta þau lesa heima og allt þetta sem maður þarf að gera. Og ég man að mér var bara pínlindi misboðið og það ég er ekki fagmentuð í þessum fræðum. En þarna satt ég á móti fólki sem ætti raunin að vera að hjálpa mér sem er að velta vandamálin aftur yfir á mig og spyrja mig hvað þetta er ráða. Ég veit ekki nákvæmlega. Ég veit að það er ekki til ráða til dæmis að einblýna það hvort að börnir er neyslu, hvort að þau neyti fíknefna. Mér fannst það var rosalega ofarlega á blaði í hans tilviki að ef að hann hefði verið að neyti einhvers konar fíknefna að staðaldri þá hefði verið hægt að grípa inn í og senda inn í meðferð. Þá hefði hægt að setja einhvers konar stimpil að hann er fíkill og þá er hægt að laga það. Er rosalega lít

0: Já, veist, það má ekki benda fóreldrarna að segja að þeir eru vond að gera þetta út af því að þú veist, ég veit alveg fóreldrarna mínir elskuðu með ábyggilega, nei.
1: Já, þau gerðu það.
0: Og þau
1: reyðu kannski ekki við aðstæð.
0: Nei, þau, veist, þau kunna bara ekki að sína út af því að þau eru komin í eitthvað ástand og veist, sem badn þá náttúrulega fattar ekki kannski hvað í gangi
1: Já.
0: Og fer ekki svolítið að kenna þér út af því að veist, oft vakna maður daginn eftir og spyr út í hvað gerðist þá man ekki hvað gerðist í partíinu en börni muna þannig að maður fer að hugsa svona byrju, er ég var ég að dreyma þetta, er ég bara ruglað veist, þannig að þetta eru bara svona ekki litla flækjur en veist, það er hægt að leysa þetta á einfaldan hátt bara með samtali og hlust á börni
1: En svona þegar þið horfið tilbaka, sko, telja að það hafi verið eitthvað sem þið hefur getað gripið öðruvísi inn í. Lilja var að lýsa því þegar hún á fundi á fagmönnum í Góboi, þá segja þeir sko við hana, varpa ábyrðin yfir á hana. Hvernig vilt þú sjá þetta? Hvað telur þú að sér rétt að gera? Við hverja hefði verið hægt að tala? Hugsanlega.
0: Ég, þú veist, það er náttúrulega maður horfir á sjálfa sér líka í þessu, það er sko 100 hluti sem ég hef geta gert betur og, og en þú veist, þetta var allt gert maður var bara að reyna að gera sitt og þetta er, þegar hún sér badn fara niður þessa leið þá langar bara að taka badni og læsa það inn í herbyggi veist, og passa upp á það og bara halda utan
1: Já, þegar hún segir fara þessa leið hvað áttu við?
0: Maður bara, þú veist, ég er náttúrulega ólst upp í svona og veist, hef mist bróður minn og báða fóreldra í þessum baráttu og eldri bróður minn er búin að vera núna í 30 ár og þannig að maður þekkir svona minnstrið maður fer að sjá svona minnstur og síðan sér maður líka þegar einstaklingur er algjörlega farin hinum megin og byrja allar lygarnar og þú veist einhverjum öðrum að kenna þetta er aldrei þér að kenna og þú verður að ljúga þetta er svona
2: fórnarlamps svona hegðun kannski oft á tíðum sem maður er erfitt að dýla við og ég veit að þú ert að spyrra niður hvaða veg þetta, ég veit að ég, veist, við viljum ekki þetta er ekki eitthvað svona vegur einhver sem ánætjast fíknefn þetta er vegur
0: sjálfseðingar
2: já, þetta er svona sjálfseðingar vegur það er mjög vel orðað það sem að þú ert bara vanur því að það sé að þú kannski eða þú upplifar kannski að þú skiptir ekkit sérstaklega miklu máli og einhvern veginn alveg sama hver mikið gott kemur til þín þú bæðir því bara í burtu sko, ómeðvitað held ég ég held að sé engin meðvitað að taka ákvörðunum
1: að gera svona sko. En þetta er sko nú kannski vitum við að það tala nokkuð það að sérstaklega unglingar sé tilvistakreppu og jafnvel ungmenni bara já, alveg til 18 ára og þeir sem eldri eru þeir séu svo mikil tilvistakreppu og mér heyrist svona á já, eins og geðlæknum þeir segja það, þetta sé bara helsta vandamáli í dag að það er svo að sé svo mikil hraði og er lítil tenging og tilfinningatenging einslinn sé svo lítil, það er kannski tilfullt að kristalleima hjá viðkomandi en það er lítið til að tilfinningu hvernig sjáu ég það?
2: Það er ekki ekki við ég skil hvað þótt að fara sko og vissulega erum við að tala um manneski sem upplifið mikið tengsla rof ég held að það sé algjörlega ljóst sko en
0: ég held að það sko þegar ég var allast upp þá heyrði maður aldrei ég elskaði að mér þykir vænt um því neinstaðar það var bara þessi kynslu og notaði helst ekki þetta orð
1: Nei,
0: síðan,
1: ég er akkurat að leita þessu
0: já, en síðan komum við inn veist, og þá byrjum maður aðeins að nota þetta orð og þú veist, ég segi þetta við börnin mín og, en síðan eru börnin í dag er bara þau elska seriós þau elska þetta og það er bara að nota þrisar svona má þannig að ég, þú veist, ég veit að það breyti tímar
1: já.
0: En þú veist, ég held að við fólki erum alltaf í sama vesin og þú veist ég held að segja ekki að kenna ég veit það ekki ég held ekki veist, ég held að veist, við erum að gera rosalega flott í dag
1: þú
0: veist fóreldrar og þannig að þú veist það er alltaf það er bæting og verð

0: Þannig að ég myndi ekki kenna þessu.
1: Menn eru tilvistakröppin?
0: Nei.
2: Nei.
1: Ég get alveg trúa því að ungt fólk í dag sé í, kannski, farið kannski svona dýpri tilvistarlæð, sko, heldur en maður gerði sjálfur, bara út af því að það er svo mikið áriti á þessum krökkum, sko. En ég held að í þessu tilviki sem við erum að tala um, eða hann Guðna, þá er þetta bara svo miklu dýpra og svo miklu djúpstæðari sko, tengsla rof. Ég veit ekki með tilvist að kreppa. Mér finnst það bara svona aðeins kannski á léttvægt sko, hvernig þetta til.
2: Akkurat, já, já.
0: En ég held eins og með barna alkoholista, þegar allt gengur vel, það er versti tíminn sem þá veistu að partí er að fara að koma. Það veist, maður vissi alltaf að fóraldarnir voru bara ógæslega hressir og allt í góðu, þá vissi maður að það var að fara tippast yfir. En ég er ekki að segja þessi hjá öll,
2: nei, nei, alls ekki. Þetta eru svona einkenni sem þú ert að lýsa, sem börn læra.
0: Þannig að maður fer í svona sjálfsæðingar hvað þegar allt gengur vel.
2: Já.
0: Og þegar er allt inni svona lignum sjó, það er verst fyrir þessu börn.
2: Er það svona dölinn kvíði líka fyrir þessu?
0: Já, já.
2: Já.
0: Maður, þú veist, þetta er...
1: Það les engin herbergi betur en börn alkoholista. Ég hef læst það. Að lesa manneskjur alveg bara frá fyrsta augliti, sko.
2: Já. Já.
0: Þá er maður búin að passa hvað hann með, hvað er, þú veist, í hvernig skapaðan er og þannig að maður er alltaf að lesa aðstæður.
2: Aðtilvistæði punktur svo segir Lilja einmitt, en hérna, hvernig svona tóku sískinin þegar ég sérst börn, hvað mörg?
1: Fjögur saman.
2: Já, fjögur saman. Hvernig tóku þau þessu að maður er dáin, hvernig? Hvernig, svona, svo, hvernig gekk teima að vinna úr sorgin?
1: Ég held að þú veist þetta marathon í fyrra hafi klárlega hjálpað allavega þessum yngstu tveimur stúlkum sko, sem að þetta náttúrulega fekk á þau öll sko. Það var bara mismandi hátt, mismandi aldri. En þú veist, ég held að klárlega þessi viðbrögður í fyrra hafi líka svona svolítið þétt okkur sem fjölskyldur, sko.
2: Já.
0: Síðan erum við með Séra Sigurð í Kópavogskirkju.
2: Já.
0: Sem er heldur utanum okkur. Alveg, sko, hann kom strax inn í, talaði við börnin, talaði við okkur, leið okkur að fá sérstakar stund. Þannig að, þú veist, við kirkjan og Séra Sigurður er stór partur í bataferlinu okkar. Þarna höfðu við manneski sem var hlustaði og talaði og þekkti Guðina og
2: ráleikaður að leita til press undir þessum kringustæðum
0: 100%
2: að fá slíka svona fyrir slíka stuðning.
1: Já, það er líka bara svo það er svo ótrúlega svona það er svona stuðningur sem að enginn beður neitt í staðinn fyrir, sko.
2: Já.
1: Það er algjörlega bara, ég veit ekki hvernig að orða það,
2: sko. Sjálfsprótti.
1: Já.
0: Já, þetta er bara starfið sem kirkjan gerir og er alveg ótrúlegt. Og hvernig það heldur auðvitað fólk í sorg og er ekkert að beða neitt fyrir.
2: Akkurat. Svona áður en við fáum auðlýsingar langar með að minnast á hérna og áður en við förum í svo bakaramaradóni sem við verðum núna á lögardaginn frá 12. hádegi og fer fram í sýningarsala HTH og Ormsson í Lágmúla 8 en það eru börni í sorg og það er minningarsjóðin Örninn sem að þið ætlaði að styðja þessu sinni. Hvernig kynntust þið starfsemi þessa sjós?
0: Við förum aldrei að kynnum okkur, við bara leitum á internetinu og fundum starf sem sló.
1: Svo talaði til okkur bara?
0: Talaði til okkur og þau, við höfum samband við þau, bara megum við styrkja ykkur. Og maður heyrði fullt að eða ekki fullt, eða maður heyrði nokkra sögur af fólki sem hefur leitað hana og þetta er, og starfið þarna er ótrúlt og það er mæðgurnar sem við hittum
1: Jónar Hrönn, Bolldóttir og Mattildur Bjarnadóttir, mæðgur,
2: já.
1: Prestar
0: þær ættu bara að fá fólkaorðuna eftir að ég hlusta á þær sko, hvað þær eru búin að gera fyrir fjölskyldur á Íslandi. Það gefa endalust.
2: En það er alltaf mörg börn í sjálf sér sem missa foreldir sískinni annan á en ástun og fá þessi börn aðeins stuðning í íslensku samfélagi svona ykkar mati.
1: Sko, ég held að við séum bara ekki alveg í stakk búin til þess að sko, við höfum bara ekki kynnt okkur það nægilega vel. Sko, vissulega til dæmis þegar guðnind er þá fáum við strax sko bæklingur á sorgamustunni. Við höfum ekki, svo við komum bara algjörlega reynd út með það, við höfum ekki ennþá leitað í þann stuðning. Við höfum alveg veltið fyrir okkur og bara þessi viðburður í fyrra gerði það mikið fyrir okkur sjálf eða svona við náðum einhvern veginn að heila okkur sjálf með ótrúlega flottu fólki en við finnum það alveg núna er náttúrulega svolítið liðið frá að þetta er eitthvað sem við kannski þurfum að fara í núna þannig að ég held að við getum bara ekki almennilega að svara því en mér skilst nú á eftir að við tala við mæðgurnar í erninum sko að þetta er svona frumkvæla starf sem að þær eru að vinna fyrir ef við horfum bara 10-15 ára aftur tíma þá var bara ekkert
2: Akkurat, ef þið mættu til dæmis núna að koma að skilabóðum til foreldra, kennara, stjórnvalda börn sem að orði fyrir áföllum hvað skilabóð myndið þið senda? Er Nú eru allir að hlusta
1: Já, það eru allir að hlusta, það er rétt þegar átrúður
0: Þau eftir að hlusta á börnin En ég, þú veist, maður heyri samt í kennurum og kennara taka alveg eftir og þau taka mjög vel eftir allt sem eru í gangi og það er kannski engin sem hlustar á kennaran og það, ef kennaran í porta þá, eða segir frá þá eru þau í vesinni þetta er ekki kennaran að gera frábæra hluti og það er fólki sem ætti að vera fylgjast með út af því að þau þekkja öll þessi einkenni
1: Ég held sko og það sem maður heyrir frá fólki sem að vinnur til dæmis inn í skólanum að kennarar og fólk sem vinnur inn í skólum það spottar þetta sko langt undan öllum öðrum og þessi svo kvöldu farsældalög eiga náttúrulega tryggja það að það sé hægt að koma inn í aðstæður bars á þess að enn nokkuð lendi í vandræðum sko Nú á að taka af allt fjármagn í þá innleðingu sem ég held að flestir sem að vinni í málum barna sem er bara dauðrættir við og þá fyrir bara aftur í samfarið að það tekur einhver eftir einhver íþróttuþjálfari eða eitthvað hefur engan þess að tala við og ekkert gerist þannig að ég held að nummer 1, 2 og 3 þá verður bara að leggja þunga og fjármagn í þessi börn út af því að sko klysja, já, en þau eru framtíðin og það sem það spara samfélaginu að taka vel á móti þeim og taka á þeirra vandamálum er náttúrulega bara eiginlega ómetanlegt
2: Þetta segja góði gesti hér sem að munu standa fyrir Vakstursmarathoni sem er góðgera viðburður og verður næsta lögata klukkan 12 á því og stendur í 24 tíma og við heyrum nánar af því hvað hjónin alltaf gera Lilja Katrín Gunnarsdóttir og Guðmundur R. Einarsson en þið fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við komum þetta skammastund aftur

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun frískar upp á húðina jafnar áferð og gefur fallega ljóma Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533-1320 533-1320
1: Pústkerfi, Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn Gert við á meðan beðið Við höfum áratuga reynslu Hjá okkur opið allan sólarhringin Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi Sími 699-8330 699-8330
2: Fyggjast þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is
0: Haust útsala hjá Granítöllinni 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu Verið velkomin Granítöllin Dverghöfða 27 í Reykjavík Sími 555-3888 555-3888 Skoðaðu úrvalið á granitöllin.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmæling með giftum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Verið velkomin Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ Sími 511-6699 511-6699 Þú vilt velja fámið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is

0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl aftur, hjá mér eru góði gesti, það er Lilja Katrín Gunnarsdóttir, útvarskona og Guðmundur R. Einarsson. Þau ætla að standa fyrir Bakstursmarathoni sem er góðgera viðburður næsta laugardag klukkan 12 á hátí og baka í 24 tíma. Þau eru að gera þetta í minningu fóstursona þeirra sem að lést í janúar í fyrra og ætla að safna og þá að styðja örninn sem er líka með svona hjálp fyrir ungt fólk í vanda. En við ætlum að heyra núna meira af þessu Bakstursmarathoni þjóni, þóni, marathoni, já og það er svona spurning því ætla að baka í 24 tíma og hvernig undirbýr maður svona stórt verkefni og hversu mikið þarf að hveiti ekki og smjöri rjóma, Lilja?
2: Já,
1: Ertu með þetta allt bara í höfðinu?
2: Já, nánast sko. Ég meina, við náttúrulega eins og við komin aðan, heldum þetta fyrst 2016, þá vorum við hérna eins og þeytispjaldum allan bæja ná í hitt og þetta og betla alls konar og þá voru allir svo dásanlegir að gefa okkur hráefni, sko. Það er nú aðal málið. Hráefni er aðal málið, hitt kemur bara. Í fyrra þá tók ég mér nú til og bjó til innkaupalist og tækjalist og hitt og þetta sem við svona búum að í dag en við erum svo heppin að Hagkaup hefur verið okkar styrstarlega aðil í fyrra og aftur í ár og hjálpar okkur með líka ná til annara styrstarlega þannig að við erum að MS, Innes er að styrkja okkur einnig og bananar EHF með ávestina og græmmeti, en þetta, við erum að tala sko að við þurfum að vera svolítið á ferðinni á morgun og við erum til dæmis að fara að ná í 20 kíló smjöri
1: Já.
2: Og við þurfum að nálgast svona 300-400 egg þetta eru ég veit ekki, kannski svona 20 lítrar rjóma, að minnst
1: það
2: vöflujárni er alltaf í gangi út að það bara svo einfalt
1: Já.
2: En á meðan vöflujárni er í gangi þá verða að baka alls konar annað sko,
1: skúfukökur
2: og hjónabandsælu
1: Já, einmitt, ég þarf að fá að vita þetta og í fyrra voru það að nota 20 kíló og hveiti
2: Já.
1: Það er ekki dörrisi
2: sko. Og það klárast heila allt
1: Já.
2: Það er bara bakað úr öllu og þetta er náttúrulega svo litið brjálað sko
1: Já.
2: Og þá er líka mikilvægt að vera með nóg ruslatunum sko
1: Já, einmitt, en hvað er það segirðu, það eru vöflur er þið bara með vöflujáðni alveg stöðugt
2: Já, bara skiptumst á að manna það sko, tvöfalt vöflujáðn og það kom alveg nokkur margir álagspunktur í fyrra það sem að borðið tæmdist en þá sem betur fer, erum við nú vinna í fleiri styrstaralum bara akkurat núna til að reyna hafa kannski eitthvað nammi á borðunum alltaf ef alla kökunar klárast
3: það er náttúrulega svolítið breyting í ár og við erum að pröfa að fara út úr heimilinu okkar það sem við vorum bara alltaf bara tvö aðla Lilja ég gerði bara brauðtestur
1: já, við þurfum að fá vita þetta með brauðtestuna
3: og það er og núna ætlum við að færa þetta yfir í sýningarsalinn HTH og Omson og pröfa að vera með þetta út úr húsinu okkar og við erum með gestabakara
1: Já.
3: Þannig að það verði að
2: Já, bara starfsmenn orms og til dæmis einhverjir ættingjar, einhver þekkna svo sem erum ekkert að opinbera það þegar verður bara að koma sem að ætla svona að taka líka snúning í eldhúsinu með okkur
3: Já,
1: Já.
3: Það verði svona glens og grín og allan tíman
1: Já, það er nefnilega akkurat það er nefnilega merkilegt sko, þegar við erum með þetta heima og ég minnist þess að hafa akkurat séð á því að þið voru með þetta heima og maður hugsa að byrja í 24 tíma hvernig er þetta hægt að börnin allir að taka þá sko.
2: Já, já
1: Það er allt undirlagt.
2: Þetta bara gengur.
1: Já.
3: Já, hundar og kettir og þetta var álega og það er líka.
1: Já, svo leiðis. En núna er þetta er sem sýningasalur HTH sem og Ormsson sem er þetta í Lágula 8 sem fólk er að glama hann eftir og gamla góða Ormsson.
3: Já, já.
1: Og það er náttúrulega stóð heil mikið lasta og góð.
2: Já.
1: Og nýjistu tækin og alla græjur.
3: Já. Í fyrra gaf Ormsson okkur tækin, eða ekki okkur heldur
2: við fengum það lánuð og svo voru þau búðin upp og allur ágóðan hann bara til bestins eða allir peningur
1: já. Já.
3: Þannig að við ágóðum að taka þetta ég vinn hann í Ormsson
1: þannig
3: að ég náði að væla þetta út.
1: Já.
2: Þetta er forðlega tilraun sko, því að kjarnin í baksturismannþorunum var náttúrulega við værum heima hjá okkur og opna dyrnar og að það er engin skilda sko, það er, þú þarft ekki að kaupa neitt eða borga þinn, Nei. Getur líka bara að koma og fengið köku kaffi og svo máttu bara að fara heim sko, það er engin skilda að styrkja málefnið, ef þú getur það er það frábært,
1: Já.
2: Ef þú getur dreift bóðskapnum, geggjað en það sem að mér þekir allra vænstum og ég vona svo innilega við náum að sko, einhvern veginn skapa þessa stemmingu líka þó við sem ekki heima hjá okkur er að það var rosalega margt fólk sem kom til okkur í fyrra sem að kom bara til þess að sitast niður og spjalla kannski að glíma við einhvers konar einmanaleika hefur kannski ekki í mörg hús að venda það er í talan bara heimsóknir færingar heimsóknir er kannski svolítið einangrað og það fólk kom til okkar þú veist, maður kunni svo vel að meta það að geta bara sest niður og spjallað í hálftíma, klukkutíma mér varst þetta bara sko, algjör hápunktur mér alveg sama hvort þú hefur einhverja peninga til þess að styrkja örnin eða ekki sko.
1: Nei, en sko það líka annað þessu að nú veitum við að það eru ýmis fyrirtæki sem að selja svona ja, heimilistæki og eldhúsvörur og allt þetta þetta sko, eins og þetta fyrirmyndir að skuli sko nýta þennan flott, þessa flottu aðstöð lega fólki að sjá að hvað er hægt að gera og hvernig þetta svona Já, hvernig þetta bara lítur út allt saman?
2: Þetta alltaf draumur að fá að sko baka í glæni eldhúsi sem bara aldrei hefur snert að það fá hann
3: Draumurinn hjá okkur náttúrulega að bökunum að það verðin á lögatarsvæðil einn daginn
1: Já.
3: Og það verða fullt af svona off-venues út allt land og við söfnum saman sem þjóð
2: Bökum til góður, öll saman
3: Já, þannig að þú veist, við viljum bara og þótt að þessi haldið að það nefrá að vera önnur fyrirtæki vilja koma og hjálpa okkur eða baka eða gefa okkur á vörur eða eitthvað allt fyrir örninn þó mega það bara hafa samband við okkur og við komum þeim fyrir og bara byggjum alla og ég ætla að ég með þetta skora á einhvern sem getur baka 21 brauðtertu eða fleiri
1: Já, þú skorar einhvern slíka
2: já.
1: En vil ég ekki fá alþingismennina þarna sérstaklega
3: Ef þið alltaf að gera eitthvað Við nennum ekki að fá þau bara til að fá þau Við viljum fá alþingismenn og þingmenn sem ætla að gera eitthvað
1: Fyrir börnin
3: og fyrir hennar málstað og þetta er ekkit bara fyrir börnin þetta er fyrir þjóðfélagi líka þjóðfélagi tapar þegar einstaklingur með mikla hæfilega nær ekki að blómstra og fer frá okkur alltaf snemma eða leggst á kerfið þetta er og þetta er svo sorglegt að við náum ekki að hjálpa þessu einstaklingum þetta er mjög létt að gera þetta með að vera börn og þá getum við móta þau og gert þau betri einstaklingum en í staðin fyrir láta þau bara grotna niður og verða meira vesen fyrir þjófélagi þeim líður ekki vel og engum líður vel þannig að ef einhver alþingismaður ætlar að gera eitthvað í þessu þá er hann velkomin
2: Býttu allar að fara að henda einhver mút
1: Nei, bara lífið er svo mikill öldudalur og það er engin trygging fyrir því þá börsu unga eða unglingar að þau sé ekki líka í sínu sálaflækjum og hormonabreytingum og öru sko að þetta er allt sem kemur að þau eru kannski auka stuðning ef út í það að fara
2: Já, kannski bara að bera virðingu fyrir börnum líka
3: Það var bara einn ég veit ekki hvort ég hef að segja
2: þetta
3: það var bara einn flokkur sem kom seinast til okkar það var sjálfstæðismenn og
1: það fannst
3: og ég er alltaf ekki að fara að segja að kjósa sjálfstæðismenn eða en mér fannst það svolítið skrítið það var og þau komið að það og hlustuð á okkur og það var rosalega gott að heyra þetta og samtali frá þeim og hvernig þú tóku í þetta en maður bjóst við flokkum sem tala þetta mjög hátt að koma og allan að kynna sér málið Það fannst mér skrítið.
2: Dyrnar eru alltaf opnar. Já. Það er heitt á könnunni sko.
1: En það er ekki líka taldið vakning núna í þjóðfélaginu fyrir einmitt þessu.
2: Jú.
1: Að þetta er bara dauðans alvara við erum að frétta af náttúrulega að sjáum það í fréttum að jafnvel börn sem hafa leist út í fíknarnarneyslur komin í 10 ára aldurskili. Þetta er gríðarleg breyting í samfélaginu og ekki mörgum árum.
3: Ég talaði um í fyrra, þá fannst mér svo skrítið að það voru einhverju 20 krakkar að dóu á senst ári, ég man ekki tölunar. En síðan slapp einn eldis lags út úr á einhverjum vestfjörðum.
1: Já.
3: Það voru kallaði sérfræðingar frá Noregi og það voru einnar miljónir og annar miljónir fyrir hennan eldis lags.
2: Kaf eftir honum. Taka síni.
3: Og maður hugsa að ef við myndum gera sama ef það myndum deyja batnirna á Ísland út af þessu að við myndum eyða jafn miklu peningum í forvarnir og það var eitt í hennar lax og ég ætla ekki að gera lítið úr þessu laxi
1: nei, nei. Höfst, en ég vera, bara skýr það svo auðlust
3: það var svo skrítið að vera foreldri með þessa tölur og sjá síðan batnir sem lendi í þessu og síðan það er eitt lax sleppur þá er maður að hugsa bara myndi, hvar er áherslunar hjá veist, við á lagsveiðar gerir svona virðisauki, þannig að við erum ekki fá neitt
1: já, en allavega hennar sko, þetta er mjög umhugsunarvert sem þú ert að segja Guðmundur, og hvar svona forgangsröðunin er og það er svo skrítið sko þó að mann segi svona áttíð stöðum jú, þeir vil allt gera fyrir börnin og börnin í fyrsta sæti en af hverju eru þau þá ekki alltaf í fyrsta sæti í svona ákvörðunum sem að lúta að forvarnum til dæmis það er bara gríðarlega þörf á forvarnum
3: og líka fyrir foreldrana sem eru veist, eru lent í veist, þetta er fjölskylda það þarf að hugsa alla fjölskylduna og ekki dæma heldur veist, reyna að hjálpa fólki að koma svo út úr þessu og það er börnin vilja að hafa foreldrana sína
1: já
3: það er, veist, og ef það er hægt að bjarga fjölskyldu, veist, akkur við gerum ekki bara alveg svo við gerum með lagsi.
1: Já,
3: syngjum við sérfræðinga, fáum fólk.
1: Mitt. En hérna, en svona að lokum tímukafenn og svona að renna sitt síðasta skeið hérna að þessu sinni. En hvað vil ég segja með fólk sem hefur sjálf mist ástvinn eða barn eða glímu við sorg? Hver er svona eitt að skila fólk?
3: Leifa ykkur að syrkja á og leita ykkur hjálpar við vorum af enn Kópavogskirkju það er fólk sem bara hugsaði vel okkur og maður þarf náttúrulega passa sig að geta líka verið heill til að geta tala við krakkarna og við eins og stelpunar okkar sem búa ennþá heima við tölum það endalaust þetta þannig að við lokum ekki á þetta og við tölum bara hvernig okkur leið við sýndum þeim að okkur leið illa og það væri alltaf lægja líða illa
2: Það er smengi að taka þátt í hvernig þetta minnast hans og alltaf í þessu marathoni og svo höfum bara kvöldmátt okkur einsta kvöldi þar sem settist niður og tölum saman sko. Veist, ég held að það hafa verið eini fastin sem ég heldum í að þessa daga í þessu svakalega sjokki það var samt alltaf kvöldmatur á borðinu sko. Og við þurftum bara að sitja sniður og horfa í augun okkur störu og vera saman sko. Ég held að samvera en alltaf bara er aldrei nóg mikið smetin sko.
1: Akkurat
3: Prentum við stóra mynd sem við hengdum við hliðan á hann að borðinu hann að þú veist við sjáum hann alltaf
2: en svo vil ég líka bara hvetja fólk sem að hefur upplifað sorg á ein skinni að koma til okkar í marathónu það sem gerist líka í svona marathónu er svo ótrúlega fallegt að við fáum alls konar fólk með alls konar sögur og fólk einhvern veginn opnar sig bara yfir kökum sko.
1: Þetta er bara svo mikilvægt heldur mér að fólk sé bara tali þetta sko án þess að vera að rætt við það og pökrast með það skilji.
2: Það er engin einn
1: sko. Nei, það er nú það sem er
3: Baka eina köku í minningu ástun
1: Já En ég vil nú segja svona síðustu bara til hlustanda en þessi saga Lilju, Katrínar og Guðmunda minnir okkur á hvað lífi getur verið brotlætt en jafnframt hversu miklu kærleikur og samstaða getur áorkað. Þau að valið að heyra minningu Guðna Alexanders með því að hjálpa öðrum börnum og fjölskyldan sem að, og fjölskyldu sem er að glíma við missa, erfiðan missi. Nú gerst okkur öllum tækifæra að leggja þess að fallega málefni lið, fá okkur eitthvað gott með kaffinu og sína samuði verki Baksturismarathónið hefst á lögardaginn næsta 17. oktober klukkan 12 hádegi og stendur samfleytt til hádegi sunnudaginn 18. oktober í Lámúla 8. Og ég bara hvet alla sem við tökum á til að stegja við og styrkja örnin og eiga góða stund við fjölskyldinni. Kæra, takk fyrir komuna Lilja Katrín og Guðmundur gangi ykkur sem alltaf er.
2: Þúsund takkir.
1: Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson verðið sæl. Gróðrastöðu lampa í auðlýsir, spínatkál án oxalsýru, spínatkál er bráðholt og nauðsynlegtur í veturinn, lampagi.is.
4: Þér er bóðið í afmæli, uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Áratugar reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.
9: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
10: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
11: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
12: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Verið velkomin hérna að hlusta okkur hérna í skipholtinu. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og ætla að fjalla áfram skipulagsmál út frá ýmsum sjónarhornum og núna í samtíð svona alls konar tölur sem tengjast skipulagsmálum. Hjá mér sita hérna tveir frábæri gestir, ég svo heppin að fá alltaf svona flóta gesti. Þeir eru mjög talnaglöggi báðið tveir, það nú annað en ég, en það þannig gott að hafa svona starffræði reiknihausa. Það sem sagt Jónas Atli Gunnarsson, hann yfir hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem skamst af HMS og svo Már Wolfgang Mixa, hann prófessor í viðskiptafræði við Háskólan á Háskóla Íslands, já, auðvitað. En eins og ég venn að gera, eins og þið þekki sem að fylgist með þáttanum mínum, að það velt að beði viðmælendur og eða gesti mínu að byrja því að kynna sig svolítið sjálfur, bæði til uppruna fyrir þau sem að muni ekki allt sem hafa vita þess að tvo þjóðþekktu menn og svo fyrir hina sem að eru kynski alveg eins kunnugir. Þannig að við tökum þetta bara í stafrósröð, byrjum að þér, Jónas Atli, vertu velkomin og segir okkur hlustendum aðeins svona frá þér, hvað menntun hún hefur og hvað hún lengið í stafrósmörð og svona meins.
1: Takk hérlega fyrir það. Ég eins og þú nefndir yfir hagfræðingur hjá, það heiti víst húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun núna.
0: Ég vissi að ég klúra þessu.
1: Það var saminning en það nú ekki, kemur ekki að sög, það eru flesti sem að kalla okkur ennþá því gömlu nafni og það eru náttúrulega marga saminningar sem hafa átt sér stað núna síðustu árum. Við erum alltaf að stækka og þetta er stofnun sem er að reyna að ná til alls sem við kemur húsnæði og íbúðar uppbyggingu og bara íveru íbúðum. Þannig að ég þar yfir hagfræðingur og reyna að greina svona húsnæðismál og það hérna líka kemur inn, það kemur inn fasteignamarkaðurinn, byggingamarkaðurinn, skipulagsmál, leigumarkaðurinn, allt saman. Búin að vera þar í núna tæp 3 ár. Ég hef verið að sinna ýmsum störfum fyrir það en ég menntaður hagfræðingur, ég var blaðamaður skeið
0: Já.
1: Og vann síðan erlendis í hinum og þessum störfum og bara hef mjög gaman af greiningum svona yfir höfuð og að reyna að búa til ykkur á sögur í kringum tölur þannig að það til nóga gögnum, nóga tölum en stundu það maður bara aðeins að leggjast yfir þetta og átt að sjá hvað sögu þessa tölur að segja okkur.
0: Það með það sem er svo þægilegt að maður séði í fjölmjölu, þú hérna tala svona svolítið mannamál sem maður skilur, þó maður sé ekki mjög tölglökkur eins og ég, þá er þægilegt samt að skilja þig, sem ég finnst mjög gott, svo þess vegna líka bæðum að koma í þáttinn.
1: Ég segi bara takk fyrir það.
0: Hvar varstu blaðamaður aftur?
1: Ég var blaðamaður á Kjarnanum
0: í 2 ár
1: og var ritstjóri tímarit sem heitir Vísbending,
0: já.
1: Sem að Ásgeir Brynjar Torfason er núna ritstjóri yfir. En ég var það í 2 ár og hérna, já, ritstýrið einhverjum 100 eintökum þar.
0: Já, þetta er náttúrulega einslega sem kemur sig vel í að þú getur það sagt sögur með tölunum. Svo ætlum við að líta til þín, Már Wolfgang Mixa, þetta langa flotta nafn, ef þú segir okkur aðeins þig.
2: Já, ég ætla nú að byrja á því að taka fram að ég er ekkert, þykir nú ekkert verið neitt gífurlegt talna glöggsmenni.
0: Miklu betri en ég geti sagt þér.
2: Já, kannski, ég veit ekki, þú sælega, en ég svona, ég...
0: Er maður það ekki sjálfkráðum, mann er viðskiptafræðingur, eða ekkert endilega?
2: Já, kannski einhverju marki,
0: já.
2: Og hérna, en ég svona, ég hef svona gegnum tíðina lagt meira áherslu á sjá stóru myndina, í stað þess að hérna rýna í djúpt í Excel-skjöl og ég nota meira niðurstöður í einhvers konar talna úrvinnslu og já, ég hef hingað til notað kannski þekkingu sérfróðra manna en núna nýlega þá komst ég að því að ég þyrfti nú einfalla að hafa aðgang að gervigreind og hún gat sagt mér það sem ég þurfti að vita í hvað svona talnaefni var það svona fyrir ýmsa hluti í það minnsta. Ég starfaði í banka í það bil 15 ár var þar bæði já ég var tíma einn af þessu verðbréfadútum sem að allir mærðu og
0: sem allir hattuðu svo hann að 2008
2: já
0: spjótkast eftir þér.
2: Já, nei, ég var nú kannski verðbréfað út en ég var kannski ekki í rétta liðinu hvað það varðar því að ég hafði töluverðar efasemdir ári fyrir hrun þá þróun sem var eiga sér stað mm-hmm. og meðal annars skrifaði grein sem að hérna vakti eitthvað athygli árið 2007 þar sem ég varaði við erlendum lánum einhverjir hérna einhverjir spurði eftir á því var okkur engin við þessum lánum og þá var ég hérna í það minnst að fáum sem gat hérna bent á sjálfum og sagt það var reyndar ég
0: en hérna það varst bara óvinsæll og leiðilegur
2: já en það ég þóttist vera svona þó ég hef verið tölvært mikið yngri en ég í dag að þá þótti ég vera svona í fasi vera eins og eitthvað gamall nöldusakur en já ég og ég hef kennt fjármál núna í Háskóla Íslands í núna í 5 ár og áður fyrir var ég í Háskólanum í Reykjavík og var svona áhuga minn svona fyrst að húsnæðismálum einkenndist meira af að svona lánamálum
0: Já.
2: Og skrifaði skýrslu varðandi og kost og ókosti verðtryggðra að lána þvert á umræðuna þá eru margir kostir við verðtryggð lán á Íslandi
0: Já.
2: En ég bent á í skýrslunni og hef haldið áfram að benda á það að það væri mikið vitulara að tengja húsnæðis verðtryggð lán binda við húsnæðisvísitölu og þetta nú eitt af því sem að hérna er svo frábært við HMS að ég þóra ekki að segja langa nafni, ég held ég muni klúra því.
0: Já, það er svolítið að klúra því.
2: En nú er,
0: já,
2: nú er alltaf betri og betri gögn við að mæla húsnæðisverð, húsnæðisvísitölu á Íslandi og slæma við að verðtryggðu lánin er að verðtryggðu lán geta sveiflast í einhverju geta sveiflast í öfu hlutfalli við almennt verðlag á Íslandi það nú gest núna síðustu misseri en áþreifanlegasta dæmi eru þetta að verðtryggð lán lækkuðu mikið það er afsakið verðtryggð lán höfuðstóll verðtryggð lán að hækkaði mikið í kjölfar á hruninu og meðan húsnæðisverð það eru allir búin að gleyma því í dag lækkaði nafnvirðum næstu 20% og þannig að margir sem höfðu nörla saman eigi fé í mörg ár sáu það hverfa upp hverfa hérna verða engu á einhverjum mörg á mánuð Nú eins fyrir það bil 10 ára síðan þá fór áhuga minn að beinast á húsnæðismálum og þegar ég sagði fólki það í svona mínum hópi þá þetta var svona svipa og þegar ég var nöldusökkurinn áhrin á þeirri 2008 fólki fannst ég að vera hálf undarlegur og hérna sagði áhugavert en tónni var þetta er ekkert áhugavert
0: en þetta er bara mjög misjafnt í dag því að þetta er það sem að brennir á fólki allstar og alltaf
2: já.
0: Allt er samt þéttingu og sérstaklega ofurþéttingu húsnæðisverð og bara allur pakkin sem fylgir því að fólk geti eignast heimili ekki bara þakur höfuði eða húsaskjól heldur heimili, það bara mikill munu þarna á milli, ég held að ekki allir átti sig á því en ef við fyrir mátti til þín Jónas allir, hérna, núna heldist stýrivextinir og breyttir það ekki?
1: Jú, einmitt
0: Hvaða, mun þetta eitthvað skipta máli í, akkurat núna eða verður bara staðan áfram eins eða mun þetta hafa eitthvað áhrif strax á markaðan heldur?
1: Þetta bara er, verður það bara áframhaldandi ástand eins og við höfum séð og ástandi er sem geta óbreytt, við erum bara markarinn er bara kólna og hann munur alltaf halda áfram að kólna þanga til að kemst eitthvað svona náum að stýra verðbólgun eitthvað betur en við höfum gert á núna síðustu misserum það kannski vitað ekkit allir en fasteignamarkarinn hefur verið í einhverju svona kólnara fasa núna í næstu 4 ár
0: Já, vá, það er langur tími
1: Já, það kom hann að tímabundi skot þegar hérna, allt fólk sem að bjóðu Grindavík þurfti að finna sér nýtt húsnæði og það já. Kemur svona hýta skot inn á markaðinn og hérna, mikil eftirspurn myndaðist eftir húsnæði þá en ef við tökum það bara alveg til liðar við vonum að það gerist ekki aftur og við ættum ekki að gera ráð fyrir því okkar útreikningum þá höfu bara hefur örun vísa niður á við þá höfu bara hefur í síðan árið 2022
0: Já.
1: Og þetta er svona kannski bara eðlilegt þú veist, markaðir eru bara þannig þeir fara upp og þeir fara niður og hann var búinn að fara mjög hátt upp í COVID. Þá voru vextir lágir og fólk var að bjóða hátt í íbúðir. Og þetta má líta á þetta sem einhvers konar aðlegunar svona tímabil eftir þessa miklu uppsveiflu. Það sem að svona veldur okkur áhyggjum eða svona við erum að varðbergi yfir er það að hann orðinn rosalega kaldur núna fasteignamarkaðurinn og við sjáum samt ekki merki það að verðbólgan sé á leiðinni niður en við sjáum merki það að byggingaraðilar eru í vandræðum.
0: Þeir
1: bæði eru finna fyrir þessum háu vöxtum vegna þess að þeir eru að taka lán sjálfir til þess að byggja og svo náður ekki að selja íbúðunar vegna þess að fólk hefur ekki jafn mikinn áhuga að kaupa núna og þeir hefðu bara vegna það getur ekki. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að fylgjast með og ég held að þessi stýrivaxta ákvörðu núna í dag sýni það að við erum ekki tilbúin til þess að lækka vexti strax við þurfum að bíða betur Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri sagði að gæti gerst á næsta ári þannig að það eru einhverjum mánuður í það þannig að þanga til held ég að við munum bara sjá áframhaldandi kólnun og erfiðleika hjá byggingar gerunum
0: En hérna, manstu hvena vextinni lækkuð þarna í COVID? Var það fyrir eftir þessu uppkaupi á Grindavík? Maður svo stakkur að gleyma.
1: Sko,
0: lækkuður út af Grindavíkur ástandinu eða hjálpaði vextin, það bara óvænt Grindavíkur?
1: Sko, vextinni heldust háir og það var svolítið venjulega þá þegar vextir hækka þá kólnar allt og fækkar kaupsanningum. En það sem gerðist með Grindavík var að vextir voru háir en kaupsanningum fjölgaði vegna þess að fólk þurfti að finna sér nýtt heimili og þau voru ríkið að búa að kaupa upp íbúðarhúsnaði í Grindavík þannig að allir þessir íbúðarhendur í Grindavík voru með ágætis pening til þess að geta keift sér íbúð þrátt fyrir að vexti væri svona háir þá gátuðu komist inn á markaðin og búaðu hátt í og þannig hækkaði verðið aftur þrátt fyrir að vexti voru svona háir
0: Lækkuðu vextina eftir það?
1: Þeir lækkuðu það sem við köllum vaxtamálinu
0: alveg, sem eitthvað samtækjar fór í
1: Þegar frambóða lánum minkaði snögglega og markarinn svona snöggkólnaði þarna tíma og þá lækkuðu vextir örlítið til þess að komast til móts við þessa óvissu en þetta hefur ekkit breytt þróuninni vextir eru ennþá háir og við náttúrulega hafa hækka núna í ár þrís og sinnum og það hefur valdið enn meiri kólnun á markaði sem var nú þegar kaldur.
0: En hver telur þú þessi skýringin á því að þið hjá HMS að hérna að þegar markarinn að kólna þeir eru að draga í land verktakarnir svo nefndir en samt helst verðbólga svona há, hvað telur að haldinni svona hári?
1: Sko, eitt hluti af því er bara svo að staðrind að hérna verðbólgu væntingar eru mikla, fólk hefur ekki trú á því að verðbólga muni minka og hérna þetta svolítið svona sjálfskapandi skrimsli sko sem að maður þetta byggir á væntingum þannig að ef þú heldur að verðbólga mun ekki minka það mun hún ekki minka en hérna síðan það hérna náttúrulega það sem að ríkisstjórnin og aðrir hafa bent að hérna náttúrulega það sem að er að verðtrygging viðhaldi einhvers konar þú veist að það myndi svona træðiðu í verðbólgunni þannig að hérna ef allt hækkar í takt við hvernig verðbólgan hefur orðið að þá tekur lengri tíma þegar allir svona halda verðbólga mikið að hún mikið í alvörunni vandamáli í grunninn held ég samt sé bara það að fólk hefur litla trú á getu ríkisstjórnarinnar og seðlabankans til þess að berjast við verðbólgu
0: það það sem vandamáli, fólk hefur ekki trú á ríkisstjórninni
1: já og að bara á hagstjórninni og þá ég bæði að tala heimili og fyrirtæki að trúin okkar á það að geta haldi verðbólgu skefjum sér lítil meða við kannski bara afrakstur fyrir ára og þess vegna erum við að sjá þrálata verðbólgu en auðvitað eru líka margt annað sem spilar inn í verðhækkanir út í heimi og við heldum bara að þær muni vara lengur heldur en þar hefði annars skipt
0: það bara út að þessu olíu En hvað segir þú við þessu, Már Wolfgang? Hvernig líst þér á óbreytt ástand eða að óbreytta stöð á stýrivextum og hvernig svona sérðu fyrir þér ástandið eitthvað svona næsta mánuði út af því?
2: Já, ég hef kannski ekki miklu við að bæta því sem að Jónas allir hefur sagt en það sem að stendur upp úr er að verðbólga eru að aukast út allan heim.
0: Já.
2: Og það eru litla væntingar hún sé að hjaðna og það sést nú meðal annars ástandakröfu bandarskra ríkisbrefa að hún að hækka, hún hefur ekki verið jafn há í ég held að sé núna orðið 25 ár að hún hafi ekki verið jafn há ástandakrafan og ástandakrafa á ríkisbrefum hún mótast af verðbólguvæntingum og áhættu álagi og hugsalega er hækkun á ástandakröfunni að einhverju hluta til vegna aukis áhættu álags Bandaríkin eru auðvitað með að ríkisreksturinn er ekki með mikinn halla en ég myndi halda að svona mikil hækkun á svona stuttu tíma að það sé líka í þeirri tölu séu væntingar aukna og viðvarandi verðbólgu þar og slíkt kemur að sjálfsög til Íslands í einu formu eða öðru
0: Já.
2: Og þessum hef ég undanfæri sett spurningamerki við það sko seðlabankin er hann að fara einn og sér með að halda stýrivöxtum háum Er það að draga úr verðbólgu væntingum og ég held að þessi vegferð sé satt best að segja bara hún bara afar slæm á að vera að tala að hérna að húsnæðisverð hafi hækkað svo mikið í COVID og það var að því að Seðlabankinn lækkaði stýrivexti þá nánast niður í núllið fóru lægst niður í 0,75%
0: Já.
2: Hafi nú verið þrátt að vera sko þrætt fyrir hversu mikið sú lækkun hafði hvað áhrif það hafði en ég svo sem nú ég með nemendur fólk svona fyrstu kaupendur og það var alveg ljóst í mínum huga að þetta hafði gríðarlega mikil áhrif þeir rugun á markað
0: Já þeirra vextin fóra þannig 0,75
2: og íbúðverð fóra að hækka hratt og þeir voru þá voru þá farin að myndast ákveðin svona örvæntingarkaup, það var stokkið á verð í staðan fyrir að hugsa rug, svona heildrengtu hlutina og síðan hefur í framhald að því þá hefur einhvers konar umræða hér myndast að það sé ekki hægt að ná tökum á verðbólku að því að verðtrygging spila svo stóra þátt íslensku samfélagi ég heyrið oft að vaxtahækkanir hafi nánast engin áhrif á skuldabyrði verðtryggðar lána þetta bara bull bara dæmi núna seinast þegar að Seðlabankinn hækkaði vexti 25 punkta og 7,75 upp í 8% að þá bara sem dæmi 50 miljónar króna lán til 20 ára svona típist lán verðtryggt, óverðtryggt óverðtryggða lán í greiðslubyrðin árlega hækka við þetta að því gefnu að bæði tvö hækka raunvextir og nafnvextir hækku 25 punkta að þá hækkar greiðslubyrðin á óverðtryggða láninu 120.000 krónur
0: á mánuði?
2: Á ári
0: Já.
2: Á óverðtryggða láninu hækkar 80.000 krónur á verðtryggðarláninu. Þannig að já, það hækkar ekki eins mikið en þessar 40.000 krónur þær bætast við á höfuðstól verðtryggðarlánsins hittir niðurgreitt samhliða á óverðtryggðarláninu en ég held að flesti sem að hlusta á þetta hefðu þeir verið beðnir að gíska á hversu mikið hefði verðtryggðarláni hækka mikið að svo ágískun hefði verið mikið larri svona ef að þeir hafa verið að fylgjast með þessari almennu umræðu
0: Akkurat.
2: Þannig að þetta er röklaus umræða og við hérna og það má spyrja sjálfa sig hversu hár fórnarkostnaðurinn á hversu hár á fórnarkostnaðurinn vera til að ná einhvers konar 2,5% af markmiði sérstaklega í ljósi þess að verðbólga hún komin hvað í 1,5% í Svíþjóð, hún er að nálgast 4% í Bandaríkjunum, 3,6 að ég man rétt er það raunhæft að vera stefna 2,5% hér á Íslandi og hvað ef að þessi stefna verður þá í mínum huga alveg augljóst að það verður frost hér áfram á byggingamarkaði og við setjum uppi annarkort áfram með tómar íbúðir eða þá að íbúðverð fara að lækka og það getur þá lækka verulega og hvað gerist þá? Að þá fólk sem að situr uppi með íbúðunum eða með verðtrilán þá sér það hérna virði íbúðurinn að lækka á meðan að höfuðstóllinn jafnvel hækkar
0: Það getur lent í vandræði bara
2: Það getur þá lent í höfuðstóllinn jafnvel hækkar vandræði Þeir sem eru með óverðtrilán eru að greiða þeir að greiða mjög háa vexti sem að taka mið af verðbólgu sem að ekki samræmi við virði húsnæðis þannig að þeir að greiða upp einhverja verðbólgu sem að hérna þó svo að húsnæði síða sem eru búin að kaupa húsnæði fyrir síða lækka
0: Ég skil, en hvað segja nefnendurinn í dag? Þú nefndir að náðan að þeir hafa rokið til að vera að kaupa þannig íbúðið þegar að vexti lækkunni 0,75 hvert hljóðið þín nefnum í dag? Eru þeir að halda þessum höndum eða?
2: Flest eru að halda þessum höndum í dag og þeir sjá að þeir A. Þeir ráðu ekki við þessa greiðslubyrði og B. Þeir finna hreinlega ekki húsnæði sem henda þeim sem kannski það sem við erum að fara að tala
0: sem akkurat, já, þeir hafa ekki áhuga á þessu nýja húsnæði þettingarreitunum heldur
2: það lítill áhuga því
0: það lítill áhuga því ef við spurðum þig, hérna Jónas þið hjá HMS er það þið sem að stjórni því og ráði því hvað byggt og hversu þétt eða það sveitafélögin?
1: Það eru sveitafélögin, alfarið okkar hlutverk bara samkvæmt lögum það að reyna að stuðla að jafnvægi á húsnæðismarkaði og í húsnæðismálum meðal annars með virkri upplýsingagjöf og með svona bara einhvers konar samhæfingar hlutverki við höfum til dæmis tekið saman allar öll sveitafélögin gera svona húsnæðisáætlanir til 10 ára og uppfara það á hverju ári við höldum utanum það og reynum að sjá hversu mikið sveitafélögin spá fyrir að þeim muni fjölga og hversu mikið þarf að byggja og hversu mikið að lóðum þeir eru með og við svona reynum að svona fylgjast með því öllu og reynum að taka það saman til þess að gera eitthvað skiljalegt úr því og spá fyrir íbúða þörf og líka sjá hversu margar lóðir eru skipulaðar og tilbúnar til þess að byggja á þeim en skipulagsvaldið algjörlega þeirra þeim með að ráða hvernig þeim með ætla að byggja en við kannski erum svona aðeins að hnýta í þau ef að við sjáum að þeir telja að það muni fjölgar og svo rætti að þeim en þeir eru ekki tilbúin til þess að byggja svona mikið þá hérna, en það ekkert sem að við getum gert ekkert stjórnvalds
0: ákvæði það engin völd til að stoppa eitthvað af
1: ekki, nei. Við gerum það ekki en ég held að það hafi náðst mikill framgangur í þessum málum bara vegna þess að það hafa allir lagst á eitt það er sveitafélög og ríki til þess að reyna að skýra bara stöðuna með upplýsingaöflun og gögnum áður fyrir að fólk að rífast gögn þá er þarna, fólk að segja að það er ekki til byggingu jú það mjög mikið í byggingu, það engar lóður jú það fullt að lóður, núna allavega að komast einhver sammeilu skilningur hvernig gögnin eru
0: Já þannig að þeir safna svona upplýsingu frá þeim og setja svona einhverja mynd
1: Já og safna upplýsingum frá mörgum stöðum og hvað sko nú getur við fengið upplýsingar hversu mikið í byggingu, hvaða típur í byggingu, hvaða típur að seljast best og þannig og kannski okkar svona áskorun á næstu misserum verður það bara að reyna að setja fram þessu upplýsingar og skilja þann hátt

0: tókst overtreitt eða vertreitt lán og þetta bara svona vandamál hvað það varðar. En með fyrstu kaupendu þá var það mjög áhugavert að við sjáum ekki tölunum að þeim hafi verið fækkað. En það sem við sjáum það að þeir eru minn og minna að reiða sig á fjármálakerfi, á lán, og meira á foreldri sína. Þannig að þeir fá í miklu mæli stuðning frá foreldrum og ákveðna tvískiptingu og misskiptingu. Sérstaklega sko sjáum það þeir sem að fæðast á Íslandi Íslendingar sem að fæðast á Íslandi eru núna líklegri til að eiga húsnæði sem að já, Íslendingar sem eru á fertusaldri eru líklegri til að eiga húsnæði núna heldur en fyrir 10 ára síðan en útlendingar sem sagt, þeir sem að hafa búið á Íslandi en hafa ekki fæðst hér
1: já.
0: Eru ólíklegri til að gera þeir eru líklegri til að vera á leigumarkaði núna heldur en fyrir 10 ára síðan
1: þannig
0: að þarna eitthvað misskiptinga í þessi stað og það náttúrulega líka örugglega að grefi dýbra á milli stjætta hjá Íslendingum að hérna, þeir sem eiga ríka foreldra þeir hérna, eru líklegri til að eiga sér húsnæði
1: foreldrarna sem að, hérna, hafa eignast sitt á verðtryggðu lánunum eða ekki það hefur gert þau vel stæð virðist vera
0: jú, eignamyndun hefur verið mikil
1: já,
0: hjá
1: það hefur tekist nefna með verðtryggðu lánunum hvað sem okkur finnst um þau en við ætlum að taka okkur smá eis hérna auglýsingar tilkynningar hlið eitthvað svoleiðis við ætlum að fá okkur hérna þess kaff og kleinur á meðan þeir sitta hérna hjá mér tveir mætir menn Jónas Atli Gunnarsson hjá HMS sem húsnæðis mannverki á skipulagsstofnun sagði þetta rétt núna
0: Já, heldur
1: og Már Wolfgang Miksa prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands það sem inna á netfangið hérna sem þið getið sent á það sagatútasaga.is sagatútasaga.is Endilega verið duglega að senda áfram e-mail, það alls konar hérna móla sem koma þaðan og ábendingar og nefs og gallamál og þrengingamál og myrkramál og alls konar grátur sem að kemur í hérna þessu mailum og endilega halda áfram að senda þau. Hérna stætti smástund, ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hlusta

0: 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
3: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
0: Haust útsala hjá Granítöllinni, 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkominn, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík, sími 555-3888, 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granitöllin.is. Demantspakkin hjá húðfærun, 30% afsláttur, leysilifting og Hollywood Glow, lifting án skurðagerðar, fyrir þéttari húð og aukin ljóma. Bókaðu þinn tíma í síma 533-1320, 533-1320 eða húðfærun.is. Gróðrastöðu lampa í auðlýsir, spínatkál án oxalsýru. Spínatkál er bráðholt og nauðsynlegtur í veturinn. Lampagi.is.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Jæja, þá erum við komin enn aftur. Þú ert að hlusta út af sögu. Ég heiti Hjördís Viljarsdóttir og við sitjum henni í skipholtinu þrjú saman hérna í hljóðverinu. Jónas Atli Gunnarsson hjá HMS, húsnæðis mannverki á skipulastofnu. Ég fæ nú tíu fyrir þetta.
1: Já.
0: og svo Már Wolfgang Mixa, prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Við vorum að tala fyrstu kaupendur hérna rétt ánum form í pásu, Jónas Atli. Ef að þú nefnir aðeins hérna aftur það sem þú hefur kynst í þínum störfum og þínu kennslu hérna fyrstu kaupendur sem að stökku til og keyptu húsnæði þarna þegar vextirnir voru lægri en er ekki að kaupa núna og vilja heldur ekki það húsnæði sem að býðst. Getur eitthvað aðeins útskýrt það?
1: Já, það er það eru afar fáir sem að vilja fara inn á hana markað að þar sem að það er einfallega afar fáar eignir í boði sem að þeir ráða við
0: Já.
1: Og auk þess að voru eignina sem eru þá þar fá eignir sem eru í boði það eru alls ekki það mæta ekki þörfum þeirra
0: Já.
1: Og almennt
0: þá,
1: er það þá sko bara elöndar rannsóknir sína að fólk sem er væntalega að fara að hefja búskap og þá margir hverjir að eigna spöld að þau líti til að þau líta til samgangna og þau líta til grænna svæða
0: Já.
1: Og þetta sé svona hvernig orða fjölskyldu vænt svæði
0: Já.
1: Og ef ég fer já, ég fer til dæmis ég er oft í hérna nýju hverfi, ég held að sé tengi skarnslíðinni í Hafnarfirði
0: Já.
1: Og þar hef ég verið að furðum á því að það eru blokkir og það eru einhverja rólur á einhverjum frímerki við liðin og ruslatunum
0: Já.
1: Og ég hugsa með mér hver vill vera með börn hér
0: engin
1: akkurat engin og síðan þannig að fyrstu kaup, sko, þannig að það sem í bóði fyrir fyrstu kaupendur er afar fátt þá geti eitthvað spurt já, hvað á koma þá í staði og sko í einhverju draumaveröld ef ég mætti ráði einhverju þá myndi ég vilja sjá fleiri fjölbýli sem að eru byggð í svipum anda og voru kannski sem á Mímisvegi Freyjugötu
0: Já.
1: Það sem að það eru kannski þriggja hæða hús, þar garðu fyrir utan og
0: sólríkur
1: og er þetta jafn hagkvæmt líklegast ekki en það væri þá í það minnsta þá væri hægt að mynda þar svona hérna já vistvæna staði. Önnur hugmynd væri að ég sá í Uppsala að þá voru svona svona hálgerða kommunar
0: já.
1: Og þannig þegar ég heyri mig segja þetta orð þá er hljómar eins og ég sé ykkur hérna
0: Kristjáni
1: akkurat og hérna
0: það er það svolítið hippalegur
1: ég lít á það sem frós
0: já, ég er að gefa þetta sem frós
1: og hérna, en þar eru fólk með tiltölulega litlar íbúðir en síðan er sameiginlegt svæði innansvæði, sameiginlegt eldhús sameiginlegt stofa sameiginlegt leiksvæði nú erum við að tala um það að það eru svo margir Íslendingar einmana í
0: Já.
1: Dag sérstaklega eldra fólk þar sá ég í stofunni þar voru hérna, nokkrir eldri einstaklingar jafnir eldri en ég
0: mm-hmm.
1: og voru að spjalla það saman að það voru nokkur börn á leiksvæðinu þar hérna þar var eldhús sem að fólk bara hittast og þar er í kringum þessu húsi þá var flott grænt svæði sem allir gátu nýtt sér.
0: Já.
1: Og ég velti fyrir mér hvort það sé ekki komið tími til að hugsa aðeins út fyrir kassan að við séum ekki föst í þessu byggjum blokk hér og hérna byggjum blokk og fyrir venjulegt fjölskyldufólk heldur byggjum vistvænt húsnæði fyrir fjölskyldur
0: Akkurat
1: rannsóknir erlendar sína sko að það reynda mismunar á því hvað fólk vill. Ástralía og Nýja Sjáland til dæmis, það er miklu meiri stefna allir séu sérbýli. En rannsókn sem var gerð nýlega sýndi fram á það að fleiri þar vilja í raun komast í vöntun á framboði á blokkum og þeir sem að vilja kannski helst fara í blokkir eru þeir aðila sem að vilja annarkort A geta komist auðveldla að einhverju miðsvæði eða B eldra fólk og þetta er verðugt verkefni að vinna í núna til þess að veita kannski sveitafélögum stuðningi að taka góðar ákvarðanir sko Jónas allir að tala það hafa með sig að vinna í þessu núna en
0: það hafa engin völd samt þess að breyta ykkur þannig það geta leiðbentjú
1: ég held að það sé frekar að það er svo nýtil komið að þessar upplýsingar að það hafa verið að vinna gaggert í þessum upplýsingum
0: já, það er enda rétt, já.
1: Og eins og ég sagði áðan að ég áhýju minn að íbúðamálum þegar hann hófst 2018 það var í tengslu við grein sem ég var að skrifa áhrif af ferðamennsku á húsnæði á Íslandi og í framhaldi af þeim skrifum sá ég hver ískikileg staða leigjenda er á Íslandi ekki bara sem heild ekki bara þá sem eru að nýorðnir Íslendingar heldur heildar pakkin og þar þar kristallast dálítið hversu mikið óöryggi þeir þurfa að glíma við og eru líka í lélugu húsnæði og það er erfitt að rannsaka slíkt en það er búið að íta þá út í úthverfi Reykjavíkur þannig að þetta er eitthvað sem að hefur breyst á þessum örfáum árum þegar ég fór að rannsaka það það var til svo lítið af upplýsingum nú er HMS á einhverjum örfáum árum þessi stofnun þetta hagfræðiteymi þar er búið að, Jónas allir fari ekki algjörlega ekki.
0: Lyfta grettistæki fyrir okkur.
1: En það er búið að, það er búið að breyta á einhverjum örfáum árum, hefur upplýsingastreymið, gagnagrunnar.
0: Akkurat.
1: Þeir hafa styrst svo mikið að það er eiginlega fyrst núna sem að það er hægt að fara að vinna á einhverju alvöru í að greina hvernig ég að gera hlutina almennilega í staðið fyrir einu svo Jónas allir var að segja á þann. Já, vindurinn snýr í norðan vind átt í dag sem að geta orðið allt önnur á morgun og það er svona menn svona eitthvað sirka þetta að nú eru til gögg sem hægt er að vinna með. Akkurat. Þetta er bylting á Íslandi sem að þyrfti einfallega nýta betur og sveitafélög geta kannski fyrst núna leita til þeirra til þess að fá ráð og vinna með, í svona málum með byggjulegum hætti.
0: Leita sveitafélögin til ykkar, Jónas Atli, með upplýsing, byggjum ráðlíkingu eða?
2: Já, þau gera það og
0: Hvað eru þess að spyrja um?
2: Ég ætla mjög þakkláttu fyrir þessi líu orð frá honum má.
0: Já, ég ætla að fá að bæta þess þar við, það hafa margir haft orðið við mig, þetta sé bara nánast biblía sem þeir að koma með þessa húsakönnun hérna, sem að maður nefna þessu eftir, þessa stóru könnun sem það gerir núna síðasta vetur þegi.
2: Einmitt, kannski megin punkturinn hér er líka að þetta er sammeilagt átak, það er ekki bara það að við höfum lagt meira púður í þetta hér í HMS, það var líka sveitafélögin eru mjög tilbúin til samstarfs við okkur og við erum í mjög góðu samstarfi við sveitafélögin og þau vilja byggja í takt við þörf, það vilja allir að það sé húsnæðis öryggi á Íslandi ríki og sveitafélög og byggingar aðalar vilja bara að það sé stöðugu markaður byggingar aðalega græði ekki á einhverjum gífurlegum uppsveiflum ef að þeim fylgja svo kreppur þannig að það er öllum til heilla að sé stöðuleiki og þannig eru við líka í góðu samskiptum við byggingar iðnaðinn og aðala innan hans til þess að reyna átt okkur á því hvernig við getum einhvern veginn unnið þetta saman, þetta er algjört samvinnuverkefni, þannig að ég get sett það algjörlega að öll okkar samskipti við sveitafélögin að bara vera mjög uppbyggilega og jákvæð og við ætlum að reyna einmitt að halda því áfram og fyrst þú nefnir einmitt þessa könnun um hérna, búsetu og skipulags óskir þar sem við spurðum hérna, fólk á höfuborgarsvæðinu við spurðum fólk á höfuborgarsvæðinu bara í hvernig húsnæði viltu búa og í hvernig hverfi viltu búa þar fengust bara mjög verðmætar upplýsingar um einmitt það og hvernig svona fólk myndi vilja sjá fyrir sér sitt umhverfi þar sjáum við einmitt eins og nefnir hérna eða þú nefnir kommunu hérna, hugsjónuna við sáum alltaf mjög skýr skýra fylgni á milli aldurshópa hvernig fólk sér fyrir sér að geta búið
0: Já.
2: Yngsta og elsta fólki sér mest fyrir sér að geta búið í fjölbýli að meðan fólk sem er svona á fjölskyldualdri sér frekar fyrir sér að búa í sérbýli
0: Já.
2: Það vil kannski stækka við sig að hafa meira næði eða meira pláss fyrir börnin sín en síðan eða vært á alveg neðst í aldurstiganum og hérna þú vilt kannski bara búa einn eða búa með vinniðinum þá hérna ertu til í að búa í einhverju blokk og svo þau ert með uppkomin börn og kannski er til í að minka við þið til þess að fá eitthvað pening á milli handana þá ertu líka til í að búa í blokk og kannski vera nær einhverju þjónustu
0: Svo líka kannski að sleppa við garð umherðu og láta gera allt fyrir sig við alltaf húsi, það líka það sem spyrir henni.
2: Algjörlega og kannski megin punkturinn í þessari könnun var sá að alls konar fólk vill alls konar
0: Akkurat.
2: Og það er mjög margbreytilegar það er mjög margbreytilegar óskir og þarfir og við þurfum að taka mið af þeim eftir aldri, búsetu og hvers konar stöðu í samfélaginu ef við ætlum að reyna að búa til eitthvað sem að fellur flestum að geði við, þú veist, það er ekki ein ríkislausn til það er mjög mikilvægt að þú veist, að yfirvöld og byggingaraðlar hérna, sem meðvitað um það það er ekki það ætti ekki bara að byggja eina tegunda íbúð og þá verður allt í góðum þú veist, maður þarf að huga að mismunandi þörfum og maður þarf líka að hugsa þetta sem eitthvað skona flæði
0: og hlusta á fólk hvað það vill
2: að sjálfsögðu
0: og leifa því að byggja sjálfu
2: að sjálfsögðu og hérna ef að það eru ekki til ef það eru ekki til aðgengi að nægilega góðum almenningssamgöngum það þarf einhvern veginn að bæta því með því að hafa meira aðgengi að einkabílnum og kannski hægt að draga úr því ef það til meira aðgengi að almenningssamgöngum
0: það er ekki að pína fólki strætó og það eru 4% nota strætó og restin eru á sínum eigin bíl
2: og það eru einmitt algjörlega þar sem við sáum líka mjög skýran mun fólk sem að býr miðsvæðis og er út er kannski frekar til í að búa þétt en fólk sem býr í útkverfum vill það mun síður og Já. Það var mjög skýr andstæð við þéttingu hjá því fólki og þetta er allt eitthvað sem að ég tel að allir ætti að taka tillit til auðvitað er ætti að skipuleggja og byggja í takt við óskir fólks
0: það bara alveg svo þú ert veitingahús og býður upp á mat sem fólk vill kaupa þú kemur ekki bara með hérna hvað er það svona trekt og treður bara ykkur onni fólk og segir þú skalt bara gera svo vel að hafa þetta, nei, þú farið annakvægt bara að köpa mótorhjólið að rútu og þú farið ekki að köpa fólksbíl, sko.
2: Nei, og...
0: Þetta er svona eins og við sem að fara svolítið áttina að einhverju kommunista hugsjón, það sem að, þú veist, alltaf blokkinn eru, eða mikið af þeim, of mikið af þeim eru allar eins, mjög svipar, kassalaga, flötnum þökum, dökkar, sem kommunist, mörg fór rífa niður eftir kommunistans. Þannig að við erum að fara einhvern veginn þangað eins og endurbyggja Berlínar veggi hér og þar. Þetta er svolítið erfitt að skilja þetta.
2: Að því sögðu, ef við má bæta við, þá er náttúrulega, það eru mörg sjónum sem koma að þegar maður hugar að skipulagi og sveitarfélög vita það, þeir þurfa að huga að því í grunni snýstundum að nýta landið sem best og sem hagkvæmast. Þá skiptir bæðmáli bara að ef allar að byggja húsnæðana, þá vill að fólk að vilja búa þarna.
0: Akkurat.
2: En líka það ef að þú þarf að byggja einhverja innviði, þá þurfa þeir að nýtast sem best og þar eru líka rök fyrir því að hérna, það hefði mátt þetta borgina vegna þess að á sumum stöðum var mikið álag á samgöngu innviði, þar að segja hraðbrautir og svona, vegna þess að var svo mikið að fólki að fara að keyra í og úr vinnu og svo er að nálaði skóla, nálaði verslanir þetta er rosalega flóki mál og rosalega erfitt að gera þetta rétt en þannig er allavega að koma með byrjun að punktin að sjá
0: gögnin sem að hægt er að byggja
2: einmitt
0: já. En ég man að þú nefndir hérna Már eitthvað í útarsviðtali sem ég heyri við þig að mér þá var líka stýrivasta dagur held ég að þá farið upp í 8.0
1: getur verið,
0: já þá nefndir ég mitt hérna Það hver veðan í Hafnarfyrir og sagðist búið í Hafnarfyrir og íbúðis þar seldust ekki en svo væru aðrar íbúðis sem að fólk hefði áhuga þær seldust
1: Já, ég sko það, það eru íbúðir í úkvörfunum sem að engi hreyfing er á.
0: Já, þessar nýju blokkir
1: þá. Og það kannski rétt að taka fram að þá eftir að byggja þar hérna leikskóla.
0: Það er hafnafra hverfinu sem sagt.
1: Já, hann er í byggingu.
0: Já.
1: En einhvað síður, eins og ég nefndi á þann, að blokkina þar, ég sé ekki hvar börn eiga að leika þar. Það sem að vanta tilfinnalega er húsnæði sem að er hvernig að orða sem að er vistvænt og
0: vistvænt þá bara upp á fólki líði vel
1: upp á fólki líði vel
0: eitthvað svona umhverfisvæn efni eitthvað svona bara, já, nei, bara hönni sé þannig að fólki líði vel
1: að því að líði vel
0: já.
1: Og það sem að sko þetta eru auðvitað svo lítið misjant hvað pólma tekur í þetta Ástralir og Nýja Sjálöndingar eins og ég sagði þann þeir eiga flestir heima í einbýlishúsu
0: Já.
1: Og það er byggð þar er mjög dreifð og fólki þetta er það sem fólki þekkir og líður vel í því umhverfi en það sem að hefur kannski líka haft áhrif á þetta er það að eftir árið 2014 að þá voru hérna árið fyrir hrun þá var verið að byggja hér mikið og hérna og það gekk þangað til að daginn þá gekk það allt inni ekki sem dæmi að það voru 480 íbúðir til sölu við Norðurbakkan í Hafnarfirði voru 2008 þá voru 40 af þessu 480 íbúðum seldar þannig að þegar ég frétt af þessu þá þetta var svona eitt af þessum að því að mér fannst á þeim tíma skýrum merkjum að það væri hrun framundan
0: og þá varstu nöldurandi maðurinn hann þá varstu nöldursekkurinn
1: já, nöldursekkurinn, já, einmitt
0: já.
1: Og hérna en nú eftirspurn á þessu svæði eftir þessum íbúðum að því þarna hefur myndast ákveðin svona hvað ég segja svona hérna, ákveðin kjarni það eru komin konar hérna bakari hérna rétt hjá og þetta er nálægt miðbænum en á mörgum svæðum þá verið að byggja íbúðir sem að Jónas Atli getur öruglega farið betur gegnum tölunar heldur en ég en ef ég maður rétta þá hvað þrjára hverju fjóru tómum íbúðum í dag blokkir, getur það passað
2: það getur vel passað
1: já.
0: Já.
1: Og þá hlýtu það, en sko það er kannski skiljalega ástæða hún tengist því sem ég er að segja á þann að áður fyrr höfðu verktakar, þeir höfðu sára fá gögn til þess að sjá hvar eftirspurt var eftir húsnæði þannig að það besta sem þeir höfðu kannski í höndunum var hvað hafði gengið áður
0: já.
1: Það er ekkert byggt frá 2000 gengið áður
0: já.
1: 2014 og þá mettast eins og þessa blokki yfir Hafnarfjörðir þær mettast, þær fyllast hingað koma hérna, hingað streymir fólk að frá útlöndum til þess að sinna ferðaþjónusti sem var þá að byrja að sprettu sem sagt, hún var ekki að spretta upp en hún var að aukast gífulega mikið og fljótlega kom í ljós að það var mesta eftirspurn eftir tiltölulega stórum blokkaríbúðum mann þarf ekki að fara annað en að horfa til hlíðarenda þar var verið að byggja stórar íbúðir þar
0: það tala rúmið 100 fermetra
1: rúmið 100 fermetra íbúðir já. Og þær seldust 1-10 og þetta gekk í ákveðin tíma að það var hægt að byggja slíkar íbúðir þær gengu vel og líka árið sko fram að hérna áratugurinn 2010 til 19 þá var meðal verðbólga hér 3,1% ég held að hún hafi aldrei verið jafnlá og stöðug á neinum áratug bara síðan að hérna
2: Ingólfur
1: Arnarsson takk á kvarðina og þannig að það voru kjör aðstæður en síðan kemur COVID og þá eins og Jónas Atli listi að þá hérna þá var svona hálfgerð sko hérna kapplaup eftir íbúðum
0: já og þeir vextilækkuðu
1: síðan hafa þeir hækkað aftur samkvæmt svona flestu lögmælum þá ættu íbúðverð þá að lækka
0: já
1: það hefur ekki gert það en það hefur hérna svona hérubilstæði í stað að nafnvirði að raunvirði hefur það lækkað og núna þessi og það eitt að góða við þennan þátt er svona pælingar hvernig eigum við að bregða hvernig að ætti að bregðast við núna mm-hmm. til þess að skapa íbúðir það sem veruleg þörf er á og gera með betri hætti
0: Já.
1: Þannig að sko það er hægt að það er alveg hægt að hérna, að koma fram og segja þetta hefði ótt að vera augljóst og þannig fram eftir götunum og hvað er allir að spá en gögnin voru kannski ekki alveg til staðar og skilaboð frá markaðunum voru kannski aðeins misvísandi
0: Já og líka sko bara að hlusta fólk búið að tala mjög mikið um þessi máli í nokkur undanfarin misseri og þetta að ergja fólk og pirra fólk og ég skil ekki kannski ekki þú svara því að hverju lána bankaðir áfram í verkefni sem að er ekki það sem að markaðurna byggjum og eins líka að tala um að Varst ekki að segja á henni samt innviðina að þið spáði í, þú veist, hvað þér þóla eitthvað álá og hvað ekki. Hefur eitthvað skoðan á því þegar að vera að byggja svona alveg ofan í hérna, umferða þungar götur eins og hérna á þessa morgunplassuhúsi var við kringluna, við vetramýri í Garðabæ, alvonni Reykjanesbraut, við Háleisbraut, það stú nefndir á það.
1: Síðarenda?
0: Já, og svo hérna við Háleisbraut og Grænsásveg, þar var grænt svæði. Tekið á börnum og setja blokkir alveg ofan á mér með að skilja ég myndi ekki sjálf vilja búa svona nálega svona umferðargötu þannig ég skilja ekki ég hef aldrei heyrt neitt segja ó ég drauma húsnaði mitt að heimili við væri svona við rosalega mikla umferðargötu og svona þannig ég skilja ekki alveg einhvern veginn akkur, en spáið þið eitthvað í þetta hvort þessar og hafi, þó að þið vitið þetta að þetta sé ekki sniðu þá hafið þið engin völd til þess
2: að Svo ég byrja á bankalánunum eins og þú tala um
0: Já.
2: Þá er að náttúrulega sko, hafa bankarnir haft trú á því okkur hefur fjölgað náttúrulega mjög hratt þannig að það hefur alltaf verið fólk til, sem tilbúið til að kaupa alls konar íbúður
0: Já.
2: Og ég handviss það að ef að vextinni væri þetta miklu lægri það myndi allar þessar íbúður seljast
0: Ég er náttúrulega ekki svo
2: hvernig, Sama hvernig þær eru, bara eins og þær hafa gerst áður, það sem að gerist núna þegar vextur eru háður er að þá fer fólk að spá meira í hvar vil ég búa en þegar vextur eru lágir þá að meira spá í ég þarf að komast á markaðin
0: já.
2: En hérna, jú ég held að við þurfum að spá mjög mikið í heilnæmi íbúða, hvort það sé bjart hvort það sé góð hljóðvist og allt og við þurfum að taka tillit til þess alls eins og við erum byrja að gera að komin ákveða núna um ljósvist í byggingareglugjar
0: Já, þurfti að setja því reglugjar sem er svolítið sérstakt
2: Já, en hérna gerist þannig þegar maður byggir svona hratt að fólk kannski fer fram úr sér og hugsar ekki um þessa þætti
0: Já.
2: En þar held ég að við þurfum að hafa augun á boltanum
0: En hafið þið eitthvað með gallamála að gera Jónas Atli?
2: Já
0: Það er mjög mikið að göllum í húsnæði og það hefur komið fram mýða
2: Við ætlum að gjörbreyta eða HMS ætlar að gjörbreyta bygging eftirliti með byggingargöllum það sem er stóra vandamáli er það að við höfum ekki haft nógu góð gögn um þetta þetta snýst allir allt um gögn sko. Að hérna við vissum ekki hvað galla væru oft í nýbyggingum og þurfum því held ég að breyta hvernig eftirlitin er hátta og reyna að gera þannig að við spottum þessa galla mun fyrr en við höfum áður gert
0: og vonandi að gera kröfur til þess að þessi fara eftir reglum og lögum að iðnaðarmenn þurfa að lærðir þú veist það þurfa að vera sveinar og meistar sem vinna þessi störf þá kom fram núna og ég lasa upp þessa hérna, frétta hluta til síðasta þætti það var farið á eftirlit í Garðabæ og það voru 30 menn að störfum og það var bara einn af þeim sem var næstum því sveinn. Allir hinir voru ólærðir, þetta eru menn sem er að gera þökin okkar loftræstikerfin, leggja pípulagnir, raflagnir, múra og svo frammeis og þetta er náttúrulega gjörsamlega óbóðlegt. Þarna eigum við reglugerðir eða ólög um að það maður eigi engin ganga þessi störf og en þarna, það er samgert og það er engin viðurlög.
2: Þarna þarf eftirlítið að virka og líka fólk þarf að vera ábyrgt fyrir því, fólk sem að byggir er ábyrgt fyrir því ef myndast gallar að það geti borga fyrir þessa galla.
0: Já.
1: Það þetta er hefur, að ég mætti
0: bara já, aðeins fyrir lokin,
1: að Stefán Hrafn Jónsson, kollegi minn,
0: já.
1: Hann leiði teimi, ég nú svo heppin að
0: fá þú varst aðeins með því, já.
1: Í því teimi.
0: Já.
1: Og sko, hann að kortleggja þessa galla.
0: Þú voru svakalegir.
1: Og þeir voru svakalegir og HMS hefur sko í á svipuð tíma þá hóf HMS einnig rannsóknir á þessu og eins og Jónas allir bendir á það í raun fyrst og fyrst núna sem að það fara að kortleggja þetta frá ýmsum hliðum
0: Já.
1: Til þess að ná tökum á þetta tiltekna mál
0: Já, og geta bent mannum að staðrendir
1: og farið þá djúpt í þetta og unnið að þessu skipulega í staðan fyrir að það sé verið svona bregðast við hér og þar og allstaðar máli sem komu.
0: Ég fulla trú á því að þetta geti lagast og það verði séð til þess hér af öllum verktökum og fjárfestingafélögum og bönkum og ykkur í HMS og svona prófessorum eins og þér, svona nöldrátt í köllum og góði fólki til mál að gefa fólki það ekki fara á að búa eins og vill búa, það sé að það minnur á heimili eða húsaskjóli og vera ekki að svona tróðóni og það, bara síðan að gera svo góðu eitthvað húsnæði sem þið langar ekkert að vera í. Það eru bara frekar að selja það sem fólki, að byggja það sem fólk vill og ekki bara að pæla í peningum. Þetta snýst ekki bara að vera einhverjum gróðabusiness, það ætti ekki að vera það. Það er kannski að breyta líka fasteignagjöldum hafa það eins og í Svíþjóð. Það ríkið sem innheimtir fasteignagjöld þar.
2: Já.
0: Ekki sveitarfélögin. Vissir það? Og það ekki aukið fasteignagjöld fyrstu 15 árin á íbyggingum.
2: Já.
0: Skoða í Svíþjóð. Alltaf gerist í Svíþjóð. Herðu, kæru hlustendur, ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta okkur og ykkur sem að kostið hérna, út af sögu styrkið á fyrirtæki einstaklingar, þakka ykkur fyrir að hún ykkar væri engin út af stöð. Ég þakka hérna viðmælendum mínum og gestum hérna dag, Jónasi Atla Gunnarssyni hjá HMS yfir hagfræðingi þar. Og Már Wolfgang, ég kann ekki alveg að beygja nafnið Takka þér Már Það alltaf flóki Takka þér Már Wolfgang Miksa Prófessor í Viðskiptafræði Háskóla Íslands Hjartanlega vel fyrir komuna og ég treysta á að þið haldið áfram að vinna því að bæta líf og líðan fólks á Íslandi í góðum og fallegum heimilum Ég minn allt aftur á e-mailið það saga.saga.is saga.saga.is Og líka eins og heima síðan, það alltaf allir þættir rendur fluttir eitthvað skipti sem ég kannum ekki alveg skila á hvenar. Og síðan alltaf mismunandi margir pistlar hvert þátt, 2-4 pistlar mismunandi svona fyrirsagnir og það alltaf að fletta því upp eftir viðmælendum eða eftir mínu nafni. Og þá smetla þær allir og mynda af okkur öllum alltaf með öllum þáttunum. Þannig að þið getur alveg hreint, og svo maður ég teglis á Facebook og út allt eins og vilji. Þakka okkur fyrir að hlusta aftur og ég heiti Sest Hjördi Svínastóttir og þakka ykkur aftur komuna báðu tveir og þetta út að saga og segja

0: Tempovóksöp, gert við á meðan beðið þér. Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Pústkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
1: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

glæn í steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.

0: Komið þér sæl þegar að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, helsar ykkur og það komið til mín Sigurjón Þórðarson, hann þingmaður Flokks fólksins, formaður fjárlaganefndar Alþingis og hann líka jafnframt líffræðingur. Góðan dag Sigurjón og velkomin út að sögu.
1: Takk hérlega fyrir búið.
0: Heldu, við ætlum að ræða tvö mál sem hafa vakið mikla athygli síðustu daga. Mm-hmm. Og ég ætla að byrja á máli sem að tilherir tilraunum í Hvalfirði þar sem heimila hefur verið að dæla 8 tonnum að vítissóta í sjóin í þeim tilgangi að rannsaka aukna upptöku koltvísýrings. Hvað gerist þegar svo sterkur basi settur í sjóin? Hvaða áhrif gæti það haft á fiskin, fiskseiði, hrogn, skeldir og annað lífríki? Og hver ber ábyrgð ef eitthvað fyrir úrskeiðis? Hins vegar ætlum við að ræða lítið kjölfar umfjölduna kveiksum við til þætti ölgerðarinnar og hvort sambærileg viskið það eftir kunni að finnast í, á öðrum mörkum meðal annars auðlýsingamarka í fjölmiðla. Og Sigurjón, ég býði velkomin hingað og við ræðum nú sennilega fleiri mál líka en þú ert líffræðingur og hefur sérmenntun og sviði vatnsmengunar og hreinsunar. Hver voru þín fyrstu viðbrögð þegar þú fréttir að heimila hefði verið að dæla 8 tonnum af vítissóta í Hvalfjörð? Mm. Hvað segir okkur um það?
1: Fyrstu viðbrögð? Ég sýndi nú þessu mál ekkit sérstakan áhuga.
0: Nei. En
1: ég tók þetta mál bara eins og ýmis önnur að menn eru þarna eru miklu peningar í loftslagsmálunum.
0: Já.
1: Þannig að það er, þegar það eru miklu peningar í sjóðum að þá kannski eru vísindamenn ekki bara að leita einhverjum sannleika heldur þurfa þeir að draga fram lífið eins og aðrir og við munum hérna árið þegar var sérstakur sjóður að tilnefni hátíð og við munum hérna árið þegar var hennar kristnitöku hátíðarinnar árið 2000, þá voru einhverjir hennar kristnitöku hátíðarinnar Það samsvarast ekki eitthvað rúmum 2 miljörðum í peningum fyrir fræðimenn að rannsaka kristni og áhrif hennar á hérna samfélagið. Já. Þá fóru allir að hérna rannsaka það og grafu kirkjuleifar hér og þar um landið og núna er náttúrulega svolítið hjá ýmsum vísindamönnum að þegar það eru digri sjóðir sem hægt er að sækja í og tala nú ekki erlendir að þá fara menn í alla svona æfingar sem eru þetta svolítið utópía því að þarna 8 tonn eru talsvert magn og það er nokkuð ljóst hvað gerist ef maður blandar sko vítissóta í sjói og skrítið að gera þessa hérna rannsókn á svo stórum skala og ég átta mig ekki alveg á því hvað menn ætla sér að ná fram með því en ég hef kannski ekki neina sérstaka stórar áhyggjur af lífríkinu alls ekki sko.
0: Nei, ekki svona
1: það er mikið sko hvað var þetta, dúi Í sjónum, þannig að þó svo menn seti verulegt magn að hérna basa út í hana, þá kannski sviplast ekkit sýrustigið ekkit svakalega til, en hugmyndin er að, eins og ég skil þetta, að búa til að binda koltvísýringin með því að hann breytist í matarsóta eða eitthvað líka, sko, bikarbonat og hérna þannig að það er svona hugmyndin og ef menn skoða svona hvað þetta er mikið utópía að þá þarf gríðarlega orku til að búa til vítissóta sem er þarna þetta er bara orkan sem er þarna þetta er bara orka sem er samsvarar ásnotkun heimila í mörg ár bara sem er að fara þarna í þessa litlu tilraun
0: Já, en getur útskiptur hlustaðu hvað vítissóti er í raun og veru? Hvernig verkar þetta efni þegar það kemst í snertingu við lifandi vefi?
1: Þetta er bara á hinum endanum við sýru og hefur nákvæmlega sömu verka, það er að það rífur í sig lífræn efni og en það er bara svo mikil dúi í sjónum að þó svo við setjum hann út að þá sveiflast pH-ið ekkit rosalega mikið þannig að ég hef ekkit stórar áhyggjur að þessu þetta mun hafa staðbundin áhrif en mér lít bara á þetta fyrst og fremst sem að hálgerða svona já, þetta er eitthvað svona vísindi sem byggja á það að sæki sjóði en ekki það að það verði einhver hérna lausn fyrir loftslagið
0: Nei, þannig að þetta eru sjóðavísindi
1: Þannig að það held ég sé þetta mál þannig sko svona í fljótu bræði, en ég á eftir að kynna mér þetta betur, ég sé ekki stór hætt í þessu, þetta mun taka nokkra sólarhringa og mun hafa mjög takmarkuð áhrif.
0: Já, já, en nú hefur svona sjáar umhverfið náttúrulegt sýrustig og ákveðna jafnvægistöðu. Hvað gerist ef þetta jafnvægi raskast skyndilega vegna mikillar aukningar á basavirkni til dæmis?
1: Það er það sem er alltaf að ná sér fram að þeir alltaf reyna að binda þá í auknu mæli koltvísýringin.
0: Mm.
1: En það er svo margt í þessu og margt sem er flókið og það sem að hérna menn sjá líka að það er ákveðin breytileiki bara eftir árstíma hvað varðar hérna koltvísýring í sjónum, mm-hmm. í efstu lögum. Það er að plöntusifið að það tekur upp koltvísýring og bindur hann í plöntuvefin.
0: Mm.
1: Það er kallað ljóstillífun. Þannig að það er svo þegar menn eru í svona tilraunum að þá er þetta held ég gott fyrir vísindin en ég efast eða vísindamennina og ég sé ekki alveg tilgangin í þessu, sérstaklega ef maður sér hvað þetta er mikil tilkostnaður.
0: Já, já.
1: Ég reyndi nú að ná tali af hérna forraðmönnum þessa fyrirtæki en þeir voru bundnir í öðrum verkum.
0: Já, en það er með þetta sko að hérna að fólk fær takmar svona finnst manni og það er svona slegi bara að heyra vítisóti sko, byrja hvað að hverju kvalfjörður og svo þetta staðbundin áhrif og svo er búin að fá leif og þetta og gerast því núna bara innan mjög skamst tíma.
1: Já, já.
0: En svona, hvað áhrif samt, sko, gæti staðbundinni hækkun síðustyggs haft á tákn fiska?
1: Mm.
0: Og getur hún skert önduna að valdi vefja skemmtum með styrkurum verður nægilega mikil?
1: Öruglega, en við erum að tala bara mjög lítið svæði og þegar maður setur vítisóta út í sjó og þá er það bara mikil dúi í sjónum, þannig að þó svo maður setur hérna sterkalaust að þá sveiflast pH-ið ekkert mjög hátt upp.
0: Nei.
1: En þetta er, eins og ég segi, ef að við erum að fara í hérna svona tilraun og kom með svona miklum kostnaði, að þá mun það aldrei verða raunhæft á einhverju heimsvísu að fara að dæla út vítisótt í hafi til að ná niður einhverju styrk á hérna koltvísinningi. Ég held að sé bara af og frá.
0: Já, en samt sem áður, ef að menn segja, já við ætlum að bæta andrúsloftið og menn trúa því og já. Það eru peningar út úr einhverjum loftasjóðum og annað sem eru þarna að baki, sem er ekki annað en bara skattgreiðslur og sko, svo er þetta að segja, já þetta bar svo góðan árangur og lít svo vel út, eigum ekki að halda áfram að taka strandlingina hérna kringum Ísland. Ég meina, er það ekki bara næsta skref?
1: Aldrei, sko, þessi litla tilraun, sko, er kostar orku sem er gríðalega mikil, sko, þetta er orka sem að samsvarar bara ásnotkun heimileg mörg ár, þannig að, og mun hafa nánast engin áhrif, þar að segja, ef að vísindamennir hafa rétt fyrir sér að þetta hafi takmörku áhrif á hérna umhverfi, að þá held ég að áhrifasvæði er bara mjög lítið.
0: En veistu til þess að það hafi verið rannsaka, er ekki ljóst þetta rannsaka? Svona?
1: Það er alveg ljóst hvað gerist, menn þurfa ekki að vera að fara í svona stóra tilraun, menn geta gert þetta bara í tilraunaglasi.
0: Já, en að hverju ekki láta það ekki duga?
1: Já, nú er ég ekki maður að svara á því.
0: Nei, ég segi svona.
1: En það eru peningar í þessu, það er þá styrki og sjóðum sem er að rannsaka hvernig á að leysa þennan vanda.
0: Það geta það sem sagt tekið bóð hverju sem er, sko, en bara svona í meðvun og hugsa til þess sem er nú svo bara fæðan okkar, fæðu öryggj okkar og hvað með svo hrogn og lifur, ný klakin fisk, segði.
1: Nei, þetta mun ekki, þetta er svo lítið áhrifasvæði, en mér finnst þetta bara að vera svona fljótt og lítið, hálfgjöru fíblagangur.
0: Er það, eða ef við orðað örfið síður, er þetta bara svona... viðskipta módel þar sem það bara býður upp á að fá peninga út úr loftarsjóðum.
1: Sko, við getum bara að horta á þetta kalt, þá eru vísindin þau snúast ef þetta ekki aðeins sem að leita sannleikanum og ég ekki heldur háskólastar. Þetta er ákveðin rekstur sem við viljum að hafa og sjöfum alveg ákveðin að haga af. En þegar það eru svona mikil peningar í ákveðina rannsóknir, þá er þetta hætt við því að þeir sem þurfa að sjá fyrir sér að leiti í svona rannsóknir þar sem er hægt að fá stuðning og það er svo sannlega þessi vísindi eða þessir hérna þessi loftslagsmál sem eru mjög inn núna og ég tók nú bara svona ég var alls ekki að gera lítið úr rannsóknum á kristni og allt það þegar það er komin hérna peningur að þá sveigjast vísindin í átta fjárhagsstreyminu
0: já.
1: Þannig að þetta er nú ekki alveg heilug verkværi vísindin þau hérna lifa eftir öðrum lögmálum líka.
0: Já, já. En nú er náttúrulega búnir að fá sko þeir eru búin að fá leyfi og það búið að skrifa upp á það og íbúarnir skilst mér í Hvalfirði ekki allt og ánægðir en samt oddviti búin að skrifa undir og hefur hagsmuna að geta.
1: Já, ég þekki ekki ekki.
0: Nei. Þannig að þetta
1: er... Hafa búið að skrifa upp á og ég, þeir hafa örgulega bara metið þetta er lítið áhrifasvæði. Og þetta er ekki ekkert að þessu er einhver eiturefni eða þrávirk, þetta hefur bara áhrif akkurat á meðan hérna pH gildið er hátt og síðan jafnar að sig, þannig að það er engin langtíma áhrif á þessu, bara það er ekki þetta er alls ekki eins og það er verið að setja út einhver þrávirk efni eða eitthvað sem lifi lengi í náttúrunni, þetta bara er augnablik þetta er eins og að setja hita út hitin er með að það er heitt og síðan hverfur það þegar að það má svona frekar líka þessu saman við áhrifið að því að buna mjög heitu vatni inn í ákveðin stað og sjónum og athuga áhrifin og svo hverfur það um leið og bunan hættir.
0: Já.
1: Þannig að ég hef ekki áhyggjur af þessu
0: þú,
1: þannig.
0: Nei, þú ekki mennstu ennþá, það er eins og þetta lítur út svona sangat fræðunum sjá þér eða ekki. Já. En hvað með svo krækling og skeljar bóttir örveru sem eru undir stað að fæði keðunar sjónum? Og getur ekki setið eftir sem nær til þeirra
1: það bara hefur áhrif akkurat á þessu stað sem kemur út og síðan þegar það þinnist að þá er áhrifin búin og leið og tilrunin er hætt að þá heldur telja að verða engin áhrif eftir þannig þetta er bara eins og það kemur hiti ákveðinsaði og hefur hann virtsjölu áhrif á það líf sem er til staðar þar en síðan þegar maður hættir að skrúa frá heitavatninu að þá jafnar það sig.
0: Já, þannig að er ég að skilja rétt síður hún að þetta efni getur valdið tjóna á svona litlu afmörkuðu svæði við losunastæðin.
1: Við losunastæðin, á þeim tíma sem maður til losa, þá getur það valdið því að og þetta er bara, vítisóti er bara sama og var sett hérna alltaf í svona gamla daga sem stíflauður.
0: Já.
1: Og setti maður þetta
0: sem
1: út
0: bara átalt sko.
1: Átalt sem maður var og jafnir röri líka eða voru plasti
0: já, akkurat
1: en þannig er þetta
0: já. En þess að bara svona, er maður að velta fyrir sér sko, áhrif akkurat á lífríkið og á til dæmis já, vísindamenn hafa nú skoða áhrif aukina basavirkni á rauðóttu önnu svifdýr og það spurning hversu alvægt væri það ef röskunir það þessum lífverum sem fiskurinn lifir að stólu þá
1: sko röskunum, sko ég ætla nú ekki það nú svolítið síðan að ég var eitthvað sjálfur að garfi þessu en röskunin er bara á þeim stað sem efni fara út á að þeim tíma og síðan eru áhrifin búin.
0: Já.
1: Það er ekki, þetta er ekki þrávirk, þetta er mjög einfalt, þetta er natrium hydroxid sem að bara hérna, þinnist út og síðan er en ég til þess að tilraun vera svona fyrirfram út frá því hvað þetta kostar mikla orku og að þetta er svona, ég sé bara engar tilgang í þessu.
0: Nei.
1: En nema þá fyrir þá sem framkamana.
0: Já, þeir sem þá finningin.
1: Já.
0: Já, en samt heita sko, þeir sést að rannsóknarsetur óhagnaðir yfir mér sæða líka. Já. Það fylgir með. En þá veltir maður fyrir sér á hverju Hvalfjörður, af hverju þessi staður?
1: Ég veit það ekki, ég nenni ekki að pæli því
0: núna. Já, finnst þér ekki skrýta að það er allt inni Hvalfjörður?
1: Það er náttúrulega, ég er hann náttúrulega stórið, já, og það er rýmislegt sem menn eru að hérna, velta fyrir sér. Þannig að...
0: Það er Hvalfjörður hann?
1: Já, Hvalfjörður eru hann, bara mjög jákvæmt.
0: Já.
1: En ég veit það að Hvalur hefur mótmælt þessu.
0: Já.
1: Og þannig að
0: Já, sko, að því að í áróðurskinni, að þegar nú gengur svo margt í þessari markasetningu út á áróðurinn og í áróðurskinni, eins og fyrir náttúruvenda sinna, að þeir getur hæglega sagt nei, það búið þegar hvalurinn að hann hættulegur, hann kom með kvikasilfur í sig út af þessu vítisóta, guðmóta hvað hann dettir í hug, að þá má ekki veiða.
1: Já, ég held að það mun aldrei verða tengt sko.
0: Það mun ekki tengt
1: Nei, nei, nei hvalurinn er ekki þarna og hann er bara dregin þarna á land og síðan er nei, nei, það er af og frá það eru aðri þættir sem að hafa reyndar og mér finnst reyndar ef maður talar sem umhverfismál það er margt fæsti betri vegar og sumt af umræðin er svolítið þannig að það sé alltaf bara við séum hér og bara á síðustu metrunum Það sé bara jörðin sé að farast og en svo minna halda á lofti hvað hefur náðst mikill árangur, til dæmis hvað var það þrávirk efni og losun á kvikasilfri og hin og þessu efni sem að væru annars að safnast upp í vefjum dýra þannig að mér finnst líka ég var ekkert að kenna vistfræði í fjölbrautaskóla og þegar maður var að segja krökkunum frá því að heimurum væri ekki að farast að sem að það dundi á í nánast öllum fjölmunum að þeim kom það óvart að það væri margt að færast í betri vegar og við værum að ná árangri í mengunavörnum
0: að það er bara allt búið eftir 12
1: já, þetta er ekki svoleið, það er margt jákvætt í gangi og ég hef ekki stórar áhyggjur að þessari tilraun en ég sé ekki engan tilgang í henni
0: Nei, ég mitt en bara svona þú segir að árið 2018 þá var því haldið fram að við hefum 12 ár og unga fólkið í stóru stíl trúði því.
1: Já, já.
0: Það er inn á sjúkrahúsum sko, já, þó nokkuð margir aðilar sem eru svona illa haldnir að loftlagshæslu.
1: Já, já,
0: þetta er... Út af þessar umræðum.
1: Já, ég sé þetta ekki svona fyrir mér. Auðvitað er hittast því alltaf að breytast mjögulega að hefum einhver áhrif en það er líka annar þátturstaðan fyrir að reyna að stjórna loftslæðinu sem að með einhverjum svona tilraunum sem að muni kosta greinilega gríðarlega orku en mun alltaf farið þetta í einhverjum skala sem hefði mögulega einhver ári að þá held ég að það sé bara við séum betur komið með því að skoða það hvernig við aðlöfum okkar að þá breytta umhverju
0: forsvarsmenn þessa verkefnis hjá Röst þeir hafa sagt að ekki þurfi að hafa ágjur að það þurfi ekki að hafa ágjur að skaða af lífríkinu þess að þú ert nú að taka undir en er vísindalega hægt að útiloka slíka skaða áður en tilraunin fer fram er þetta
1: að segja Ertu nú að farin að tala fyrir tilrauninni?
0: Nei, ég er bara að spyrja sko, ég er að velta því með sko áður en að tilraunin fer fram að vera að gera þetta í hafinu og hafið okkar ennibla viðkvæmt vegna að sjá var afurða og hérna þá varum bara að vita sko, er hægt að fullera svo?
1: Það er allavega að leiða líkum að því og ég hef reynt að gera það og þetta er eins og ég sé það mögulega hef ég ekki alveg rétt fyrir mér en mér finnst alla líku til þess að svo sé að ég sé að segja Já, ég er allan að segja það nákvæmlega eins og horfa við mér akkurat núna.
0: Já, en ætti til dæmis að grípa til þessa, ef að það kemur í ljós núna þegar þetta byrjar, það er stutt í það, að á að stöðva tilurina samstundis ef að sýrsteg fer yfir ákveðin viðmiðunamörk, hver ætti að grípa inn í hvar er eftirleiti með þessum?
1: Ég þekki það ekki, ég sé ekki eitthvað muni hérna, ekki stóra ófyrir sér að hættu þetta en það sem eins og ég nefndi þetta er svona líkara því að setja út hita
0: ef þetta eru bara sko stóri peningar sem er teknur loftasjóðin sem að fara í svona verkefni þó að sér nú nefndir þannig kostunar aðlega ykkur er bandarískir að kanadískir að hvað sem það er En þá líka veltum maður sér fyrir að hverju er það að gera þetta á Íslanda, að hverju gera þetta ekki í Kanada, að hverju ekki í Bandaríkjunum?
1: Þetta er eitthvað sem ég get ekki svarað þessu.
0: Nei, það er upp á að sér ekki vera að nýta sér sko hafsvæði okkar og það sem við þurfum sérstaklega að venda, við höfum náttúrulega skildu til að venda efnaðarslagsögun okkar og alla mengun í hafi.
1: Það er eina hættan sem ég sé í þessu. Mögulega bara út af umræðinni og það er orðspors áhætta ef að umræðan fer út og sögur, þess vegna hefði ég nú talið að það væri ágætt að þetta eru útskýrt nánar.
0: Já.
1: En þannig að það er svona ef að fólk trúir því og þetta fer á flug, þá það er eina sem ég sé í svona fljótu bregði.
0: Já, já. En fólk vil alltaf að hafa fullvissu fyrir þessu, að það sé menns ekki bara leika sér og með einhverja tilraunir sem að hérna, er ekki búið að engin fullvissa líku fyrir og við erum með mjög viðkvæmt hafsvæði sem við þurfum að gæta út að mengu sérstaklega.
1: Já, ég sé ekki að þarna gerist eitthvað sem ófyrir sig, en bara, ég bara tek undir það að það eina áhættan sem ég sé það þá þessi orðspors áhættan.
0: Já, Ísland verður ruslakista fyrir aðra
1: þjóð. Já, þá að þessi að mér geti eitthvað rangtúlkað þetta eða þá að ég hafi rangt fyrir mér.
0: Já, já, svo kemur það sem er nú sjálfgjart segðu en hérna, en nei það er náttúrulega Sigurjón sko þú manst þetta fyrirtækinu Running Tide sem að fór í tilraunni hérna fyrir nokkur árum og einhver er nú eigna tengslat á milli þessara fyrirtækja Rastar sem er núna og Running Tide, þá fluttu þeir til landsins hvað 19.000 tonna trjákurli og það var sett í sjóin og hvað komu ljós og það voru eiturefni í því það var frá Kanada og maður spyr sig einmitt af hverju að sko, flýti allt þetta magna trjákurli sem geta nú fengið hér frá Kanada af öllum stöðum til Íslands og dæli í sjóin
1: Nú verða þeir sem standa fyrir þessu svara
0: Já, en þá spyr maður er alþingi, er engin umræða um svo

0: bara ein ræða sem að ég heyrði svona í, sem að flutti í störfum þingsins, sem var ágætis ræða og ég hefna, var nú ekki alveg að greina hana niður, en þannig að það eru áhyggjur að þessu, það er rétt að reyna að svara því og, og hérna og mæta þeirri yfirræðin en eins og ég segi enn og aftur þetta er ekki það sem ég hef stóru áhyggjurnar af ég sé þetta miklu frekar sem bara verkefni sem að fyrir að stað út af þeim peningum sem er í þessum geira.
1: Já, einmitt. Jú, jú, jú. Já, það nú það, maður ekki lítið velt í fyrir sér hvað verður þá peninga, einmitt. En síður hún, ef þú væri enn í fórsvari fyrir heilbrigðis eftirlið, nú varst þú nú einn af þessum heilbrigðisfulltrúum hvað í Norðurlandi vestra, eða,
0: já,
1: að hefur þú treystið til að samþykja þessa tilhörn og grundvöll til að gagna sem nú liggja ofbeila fyrir sem þú veist
0: Ég ætla ekki að segja nákvæmlega fyrir um það en hvað ég hefði gert og allt það en svona fyrirfram á þess að hafa séð gögnin og þetta verkefni þá hefði ég reynt að skala þetta verkefni niður
1: Já, þú er reynt að gera
0: Já, sjá hérna, sjá þetta á minna svæði en þetta raunin og Hafró hefur búið að leggja blessun sín yfir þetta á fleiri aðeilar og líklega stungurstofnun en ég meina það þannig er málið
1: Já, en þá náttúrulega sér hún svona í ljósi bara þess sem að gerðist hjá Running Tide og þetta var náttúrulega snarbannað, það var eitrað þetta trjákurl og það var stöðvað og síðan bara sundi fyrirtæki, ef tengi hvað varðum það fyrirtæki, en svo er þetta jafnvel sömu aðilar sem að er svipaðir aðilar sem að standa að röst í dag og hefur full ástæða til að hafa úti aug og eru fyrir því. Að hvað að vera þarna
0: Já, ég vil ekki tjá mig þetta ég þekki hitt málið ekki trjákurlið ekki, ég rétt leiti yfir þetta vítisótamál
1: Já.
0: Og sé ekki mikið tilgang í þannig að þetta er svona
1: Já, þetta er nefnilega svona og almenningu borga svo bara hærri skatta
0: Ég ekki viss almenningu borgi þetta því að þetta eru fjármunir sem að koma frá Bandaríkjunum inn í þetta dæmi ef ég ef það er réttar upplýsingar sem að finna þannig að þetta er bara að þýlitinu gott fyrir almenning ef við horfum á það að væntalega borga þessi starfsmenn skatta inn í íslenska ríki
1: Jú, en þú talaði sjálfur loftasjóðina svona vísindin á loftasjóðinni
0: Já, ég er ekki veist ég veit ekki hvaðan peningarnir koma
1: Nei, en þú bara formaði fjárlaga
0: Það er ekki mikið áhuga þessu verkefni
1: Þú formaði fjárlaga
0: Já, það er engi peningar að koma úr fjárlagunum inn í þetta verkefni
1: Nei,
0: ég get alveg
1: nei en við, sko, þegar við erum að greiði loftlags til loftasmála þá eru þeir peningarnir blei sendir úr landi ekki sent meira að minna
0: Að hluta til, jú.
1: Að hluta, hvert var það annars?
0: Ja, það er, við erum að fara, þeir fara einhver leit inn í eitthvað púk sem við notuð í svona verkefni sem við þyrftum að greiða hvort þið er.
1: Byttu, hér innanlands, hvað er það mikið áskrundileg?
0: Ég er allavega ekki að fullera nákvæmlega það.
1: En
0: við erum
1: með
0: að greiða inn í flutningskerfið og fleiri þætti sem að eru dágóðar uppæðir og það er bara allt önnur ella.
1: Nei, en hver eru fleiri þætti? Nei,
0: en ef við horfum á þetta verkefni, það kemur fjármunir ellendis frá og ef þeir væru ekki hér, þá væru annars það. En ég er ekki viss að þetta séu íslenska krónur allavega en mark á taka af því sem kemur fram að heimasíðinu þá er þetta bandarískir aðilar
1: Já, í þessu tilfelli núna þetta er bara fyrsta umferð
0: en sko við meðum ekki gleyma því að sum loftlagsverkefni geta verið bara mjög góð
1: já.
0: Og það er meðal annars það að nýta hlutina betur nýta orkuna betur það er hægt að gera það með alls konar hætti staðin fyrir að láta kannski 70 gráði heitt vatn renna beint út úr suðurkötlum 70-80 gráður að þá er hægt að láta það streyma móti öðrum vökva sem það þarf að hita upp eða nota vökva til að hita upp húsnæði það er bara miklu möguleikar sem að hérna þessi peningar geta nýst í því í að bæta framleiðsluferla bæta orkunotkun og margt fleira
1: þannig
0: með ekki alveg svartlista allt sem kemur frá þessum loftslagsjóðum sem er vondi peningar og fari vondverkefni, það er bara margt gott líka sem að kemur þá
1: sko enda er engin að því, við veitum líka að það var tekið úr verkefni loftslagsverkefni 150 milljónir og

0: og sendar á rúf til þátt að gera við veitum það líka en það undir merki loftlagsmála og sjóða en þessna spyrir ég hver
1: er
0: heildar
1: það er oft ekki góðu peningar þá er oft verið að ala á því og það sé bara allt að fara Já. Við erum hérna á síðustu, sekundunum
0: en hins ég að síður sko,
1: þannig að ég sé sko, að peningar sem að fara til rannsókla sem eru skynsamlegar og eru hagnýtar og líka rannsóknir það sem eru bara grunnrannsóknir, það geta verið bara mjög gagliða, en svona fljótt á litið þá fannst mér þetta að vera svolítið útópía.
0: Já, en hins vegar, bara heildin, hvað greiða íslenski skattgreiðendur mikið til loftarsmála samkvæmt fjárlögunum?
1: Sko,
0: heildartala.
1: Heildartalan, við fengum hana uppgefna í fyrirspurn, sem að ég og Karl Gauti vorum að íta á eftir, sem var gríðalega há, Það komu síðan einhverja skýringar í sumar sem ég þarf að fara að nánar yfir.
0: Já, en hvað er talan?
1: Ég er ekki með hann á dæru. En
0: að hverju fékkst það engi í sumar?
1: Karl Gauti fekk nánari upplýsingar töluna í sumar. Hvað var þannig á baki?
0: Já, ég er ekki að spyrja um það.
1: Ég er ekki með alltaf tölur á reynu.
0: Nei,
1: hann er það ekki. Jú. Það er alveg ljóst að það er líka þetta er samtölu og hinum og þessu. Það er ekki sanngjart að setja alltaf svona fram.
0: Já, en sko, hvað fyrr úr ríkissjóð? Hvað segir ríkisreikningurinn? Hvað er heildartalan yfir loftlagsmál sem við greiðum?
1: Það er bara að fletta því upp, en það er sumt sem
0: Þið eru með þetta? Þið, alþingismenn, formað fjárlaganefndar lítur
1: að Heldur þú að formað fjárlaganefndar viti hver og ein stofnun sé mér hérna í útgjöld? Það ekki þannig. Nei.
0: Fylgist
1: það er
0: engin
1: með það og svona dölu. Það bara vitleis að ætlast til þess að ég viti hvað lögreglega embætti í Keflavík fari með og síðan hvað lögreglega
0: einhverstaðar annars er. Þú tengur sem það
1: laga það. Já, ég er hérna í viðtali og það er ekki að ætlast til þess að ég komi hérna fram með tölur það sem að eru hérna sundugreindar hvað fyrir loftslagsmál á þessu ári og hínu ári. Það er bara ekki, mér finnst það ekki alveg vera við hæfi.
0: Jú, en býttu, sjáðu, sjáðu,
1: sjáðu, sjáðu. Já, það er bara ekki við hæfi, ætlast til þess.
0: Að sko sjáðu, ef þú horfir á heildin, þetta er nú ekki
1: það margir málum. Ég horfir á heildin og ég er með þessa tölur og hefur einn að reyna að veita þeim og fara yfir þessi verkefni. Sumt er gott, annað er ekki gott og ég vil ekki vera að fara hér með tölur sem er ekki með hérna á takteininum og vera þá kannski að misfara með hlutina. Sumt af því sem hefur verið týnt til á ekki heima. Yfirkomandi hérna menn hafa verið að fegra ákveðin útgjöld sem loftast útgjöld og eiga kannski ekki heima þar til dæmis má nefna þar framlög til þáttagerðar á rúf ég veist ekki eiga heima þar
0: Nei, en það er eðlilegt að skattgreðendur vilji vita að því það náttúrulega má ekki aldrei reyða úr ríkissjóðu nemi samþykki alþingis og menn hljóta vita hvað stendur í pappírunum þar
1: Jú.
0: Já, en allavegna þá býðum við eftir loftlagstölunum
1: Það var bara gert vel grein fyrir þessu skils mér og við ætliðum að fara yfir það ég meitt á fundi fjárlaganefndar með félaga mínum þar Karli Gauta hjálta sinni og þannig að það verður alveg gert alveg rækilega
0: Já, heyrðu, við hérna ætlum að fá auðlýsingar núna á útvarpi sögu við ætlum að halda áfram og það er í önnum mál hér eftir skamma stund Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar og þingmaður Flokks fólksins, sjávar líffræðingur. Gróðrastuðu lampa í auðlýsir, spínatkál án oxalsýru, spínatkál er bráðholt og nauðsynlegtur í veturinn, lampagi.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: glæni steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu gengið inn Skúlagötu megin
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga Garðaþjónusta Sigurjóns
5: Það opið til klukkan 17 í dag Bakarameistarinn

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur stjórnmála umræðan hér á útvarpisögu. Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis, hann gestur hérna og við erum að fara yfir svona stóru málin, má segja. Við vorum að tala um fyrirhugaða vítisóta niðurdælingu í Hvalfirði. Hér áðan við vorum að tala um loftlandsmálin, loftlandssjóði og peninga en... Það önnu núna glæð ný frétt, Sigurjón Þórðarson. Það eru þau tíðindi á mbl.is, frétt sem við bara skrifum núna fyrir 20 mínútum og þetta var að gerast, það Jón Gnarr, þingmaður Viðreisnar, hann segir sig og þingflokknum en styður ríkisstjórnina, segir Morgunblaðið núna. Vissu um þetta, Sigurjón? Jón Gnarr hefur sagt sig úr þingflokkin við restnir
2: og ég hafði haft einhvern patt að einhver óanægju hjá honum en það bara þetta svona
1: vissur eitthvað hvað það var eða eitthvað svo les
2: hann verður að gera grein fyrir því hvað það en hann stiður áfram ríkistjórnina séu og þannig að hann verður bara að gera grein fyrir því en hann náttúrulega Þetta svona stjórnmólin.
1: Já, nú fækkar í svona liði, stuðnismanna liði ríkisjóðnarinnar.
2: Nei, alls ekki, það hann segir stiðja ríkisjóðna.
1: Já, en til að mynda meira hluta, hann, sko þið voru 36 og nú eru 34.
2: Í flokkunum, en allir þessir sem hafa satt sig úr, sem eru ekki nema tveir, þeir stiðja ríkisjóðna.
1: Já.
2: Þannig að þetta svona.
1: Ég segi að það allavega, en þeir, það verður svona lausagangur og erfitt að treysta á það. Eða hvað? Það getur erfitt.
2: Það er eitthvað ekki með, sko. En maður nú að treysta því sem þið segja. Já.
1: En það er ekki að fara að spretta út neitt hvað veldur þessu, hvað hann segir hér í samtali Morgunblaðsins, hann horfi til frelsisins. Er ekki frelsin og þingi eða?
2: Ég veit ekki, ég hef bara átti gott samstarf með honum í Vestnorrænaráðinu og hérna... Þar var hann, hérna, það var Þormaður þar, Fossiti.
1: Já. Þetta svona, en það mitt framönda
2: sér. Ég hef ekki átta mig ekki alveg á hverjar hans áherslur eru þarna, sem hann ósáttur við inn í, þetta bara svona.
1: Já, heyrðu,
2: það er... Það er stótt að tala varlega þetta.
1: Hann segir líka að það segir að honum hafi leiðist afskaplega, þannig að þetta hefur ekki verið kannski nógu skemmtilegt.
2: Já, það er samt skemmtilegt, það er skemmtilegt í stjórnmálum og hérna, en auðvitað eru dagarnir misjafnir, stundum minns manni hlutinir mættu ganga hraðar.
1: Já.
2: En við í Flokki Fólksins erum ánægð með okkar máli, erum búin að ná nokkrum málum í gegn.
1: Einmitt.
2: Meðal annars sjáum við fyrir, það sést fyrir að við munum ná fram hækkun hér á kjörum eldri borgara og öryrkja næsta áramót. Við fengum samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks í gegn og við erum að ná vonandi meiri árangri hvað var það sjávarútvegsmálin og strandveiðarnar og grásleppun og kóta og svo lengi má telja. Þegar maður fær svona árangurinn og jákvæðinni, Inga er að gera góða hluti í menntamálunum og við erum að koma með leigubremsuna, þannig að það er bara margt mjög jákvætt að gerast.
1: En er sér á svona aðeins bara þegar það er nú í fréttum að væri verið að minga hugsanlega að væri ykkur óvísaði sambandi við loðnu kvótan hjá okkur? Erum við að missa það hvað frá okkur? Einhverjar takmarkaðar upplýsingar sem að hafa verið gefnar um þau mál?
2: Ég var nú að fundi með Hafrannsóknastofnun í þeirra dag. Og ég var nú að ræða við og einmitt lónuna og þeir eru með, tók upp nýja reglu árið 2015 og hún gefur alltaf minni afla heldur gamla reglan.
1: Já.
2: Það munar bara, nokkur 400 tonnum held ég að meðal telja ári. Og ég benti þeim á hvort þeir væri ekki tilbúinir að taka upp gamla regluna.
1: Já, einmitt.
2: Eða hvort þeir væri svona fastir í reglunum og það sem er áhugavert við þessa mælingu með farin á Hafró er að athugurinn sem var vitna til núna að það var bæði hafís og síðan var brjála viður og í ljósi þess að þá spurði ég hvort að þeir var nú tilbúnir að láta af þessari reglu að láta þessa mælingu gilda 1/3 á móti 2/3 í mælingunni sem að verður þá þegar að verktími hérna standi yfir.
1: Já.
2: Og þeir þvert tóku ekki fyrir það. Og síðan tel ég að það þurfa að endur skoða þetta bara. Því að, að ég lagði líka fyrir þá spurningu um það að, að þessi sífellda endur mat á mæling. Og hérna við tökum bara þorstofnin. Mm. Hann mældi 1402.000 tonn. Þegar hann árið 2019 sá fisku sem var þar á ferðinni.
1: Já.
2: En hann var síðan endurmetinn og ekki nema rúmlega 1100 tonn. Þannig að það vantaði allt í einu, menn búin að endurmeta með þann 267.000 tonnum minni.
1: Akkurat.
2: En sem að segir okkur að það er miklu hærri tala heldur en þorsk hérna veiðin verður á þessu ári.
1: Já.
2: Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að endur skoða og ef maður skoðar þetta bara ef við myndum auka hérna 50.000 tonn hérna veiðina og þá eru það 50 miljardar í hreinum útflutningstekjum þjóðarinnar.
1: Já, hugsaðir. Já. Hugsaðir sigur.
2: En ég ekki þar með að segja að við eigum bara að hætta að gæta afhalds að við þurfum að gera það.
1: Já, ég skil hvað þú er sko.
2: En þetta að vera, eins og maður segir, að fara ekki yfir þessar tölur
1: já.
2: Og vera að geta úr nöðsinn á sér og að eiga við að ná upptanum hérna fjallagahallan. Þetta myndi létta svo mikið róður.
1: Já, já. Og þetta er stór mál með lónuna núna af því að líka, menn veit ekki hvort að fara að veiða kvóta núna eða býða fram með áramót.
2: Það verður ekki neitt veitt fyrir einhvern tímann áramótin sko.
1: Já.
2: En þetta er samt sem áður að það er komið tími til þess að setja nýtinguna í meiri forgang hjá hafrú. Þetta er orðið svona eins og verndarstofnun en ekki nýtingarstofnun.
1: Já, akkur, þannig er ekkert að fara að breyta hafró og þessu fyrkumlega er ekkert að taka á því
2: það er ennþá í lögum þannig að þeir leggja fram sín ráð og síðan hefur ráð þeirra vald til þess að fara út af því
1: hann
2: hefur gert það, fór, hefur breytt út af bæði hvað var þar djúpkarran það var ekki ráðlega neina veiðar en það var samt gefnur út nokkur þúsund tonna veiðheimildir þannig að það er alveg fordæmi fyrir því að nú er hann til ráður að hafa gert það og ég vona svo sannarlega að þú muni gera það í meira mæli því að það eru þarna gríðaleg tækifæri fyrir mig sem líffræðing sem að sé það bara að fiskurinn ekki að vaksa eins og hann gerði áður sem segir mér það er minna að fæði fyrir hvern og einn og þess vegna ætti það hérna að vera rökrétt að auka veiðar.
1: Já, einmitt og er ekki sko líka þessi sko stemning eins og orða frá ESB, það er vendur hafsins að skera niður veiðar hægt og bítandi, minka veiðar í hafi og höfða til okkar að við börjum ábyrðu efnaðarslöksuðunni og þannig að þessna er mann svolítið illa við eitthvað kökluðnum í kvalfyrði af því að það er þessi utanakomandi inngrip að leif okkur þá bara veið í friði þar sem við þurfum.
2: Ég veit ekki alveg hvort við maður að blanda þessi kvalfyrðinu við þetta.
1: Nei, ég sagði bara
2: kökluð. En alþjóð hafur á svona ráði, það er að veita síðan hérna ráð hérna kessa lappa og sem að Evrópusambandi fer eftir það er meðal annars megin ástæðan fyrir því að ég sagði nei takk í sumar vegna þess að ég sé bara, ég hendi mér að þessi ráð sem koma þaðan ég hafi ekki gefist vel
1: nei.
2: Ég erum bara hérna nánast allstar það sem er farið eftir þessar ráðgjum að við farið alveg þrábeint niður á við í afla
1: já.
2: Og ef við skoðum bara ráðin frá Hafró, hvort sem það er hörpudiskur að hvað það er alltaf einhver svona, það er alltaf niður á við í aflan.
1: Já, já.
2: Og bara það nýjasta sem var sett inn í hérna kvóta, það voru sæbjún. Nú eru þau, það er niðurskurður í hérna nýtingu á þeim og það er niðurskurður nánast í öllum tegundu, það er reglan sko.
1: Já, já.
2: Og
1: en
2: það
1: þarna
2: líka,
1: er eitthvað bara, að sko. Það er eitthvað að, ef að menn sko, þeir eru bara í því að skera niður og minka og sko, samt er eitthvað að.
2: Það er mikið að og það er, ég farið yfir það að menn, þegar menn horfa hverju eina tegund fyrir sig án þess að fara yfir, hvort hann sé hvernig fiskunni þrýfist, að þá er það alveg ekki góð leið og maður þarf ekki að rökra þetta. Ef Nei. Aflinn er í öllum tegundum, minni nánast í öllum tegundum, minni en hann var áður, að þá eiga menn að skoða hvað menn gerðu áður.
1: Já, akkurat.
2: Það þarf ekki einhvern líffræðing að rökstíða það í löngu máli, heldur bara fólk með svona heilbreiða almenna skynsum.
1: Já, já, þetta er líka sko þessi alþjóðlega stýring sem er svona smitandi og það er eins og í þessu, þú segir alþjóða,
2: Hafrannsóknarráðið
1: síðan er ESB svo kemur þetta hinga og við hlýðum embættismenninni bara hlýða og ég tíu hvort að búa gullhúða reglunar en hvernig sem það nú er en allavegna þá er þetta umhersunarvert mjög svo og núna einmitt sérum þegar við tölvum þetta nú er á dagskrá þín sér sem eitt bókun 35 þú sagði nei þú vilt ekki að við höldum einhverjum viðraðum áfram við Evrópusambandi upp á að taka áhætt af því að láta frá okkur til dæmis auðlindir hvernig stendur þú þá frammi fyrir bókun 35 sem að mjög hafa það, þá fylgir fiska að Já, þingmenn í Brussel bara meira að minna ákveða lög fyrir Íslendinga.
2: Það er ekki þannig.
1: Hvað fá við að veiða það?
2: Hún er ekki, það getur félur ekki það ekki til sér.
1: Já, svona alltaf því.
2: Hérna, við skulum bara byrja á byrjunni. Já. Bókun 35 er bókun við samningin sem að við samþyktum. Ég er samningin. Og þannig að hún var í upphaflega samningin. En síðan var það niðurstaða hér í dómskerfinu að hún hafi ekki verið nægjalega vel fest í lög það sem við erum þá að gera við erum að festa hana í lög með vægasta hætti sem hægt er að gera eins og var gert ráð fyrir þegar samningurinn var tekin upp
1: þegar samningurinn
2: var samþyktur og ég segi þið þá sem segja nei við bókum 30 að þá þurfa þeir að segja þá eru þeir í og með að segja nei við EES-samningurinn og ef maður segja nei við bókunni, þá er það að segja nei við ESM-num og þá er það allt í lagi, það er bara afstað en þá þurfa menn að bara ræða út frá þeim fórsendum ég sé allavega með að við núverandi fórsendum að þá sé Ísland ekki að fara að segja upp þessu samningi
1: En heldur Ísland sé að fara að segja já við bókun þegar áttu við
2: Það var gert í upphaflega EES-samningum og þetta er bókun við hann.
1: Já, ég veit, en sko ég veit líka að það sem gerðist í þessum samningaveraðum, þá kom þetta upp alveg svo þú nákvæmlega lýsir að hvað þetta gera við þetta fyrirbæri bókun 35.
2: Já,
1: þá var sagt Ísland, stjórnarskrána Íslandi, hún heimilar ekki þetta. Og til þess að leysa það þá að krafa ESB samningsaðila við okkur að við myndum setja sérstök lög evróska efnahagssvæði þar sem að það væri tekið mið af niðurstöðu Evrópudómstólsins í úrlausnu dómsmála hér á landi og það hefur verið gert í 33 ár og bara duga nokkuð vel með smáum undartekningum þannig að ég bara spyrði allar að segja já að nei leynilega kostningar í þinginu
2: nei, það er sko ekki leynilega kostningar í þinginu
1: nei,
2: og ég er búin að segja það ég ætla að segja já við bókun 35 en það var bókun 35 í upphaflega samningnum og ég allavega eins og staðan er núna að þá vil ég halda ég að samningin nema þá að vera komið með eitthvað annað Og það er þeir sem ætla að segja nei eða eru að vafra með þetta mál fram og aftur án þess að hérna, vilja að segja það hreint út hérna að þeir vilji þá að segja upp samningnum að mér finnst þeir ekki að vera að koma hvað það segja hreint fram.
1: Nei, en akkur,
2: að við ætlum að halda hérna samning þá verður það kostar það að halda í samningin eins og hann var með þessu ákvæði Og hvað snýst ákvæði? Það snýst það ef að ný lög stangast á við það sem að búa semjum íslensk lög, að þá þurfi þessi nýju ákvæði að víkja. Nema eins og þetta ákvæði kemur er í lögunum í þessu frumvarpi nema það sé ákvæði sérstaklega. Við getum ákvæði að víkja frá því.
1: Já,
2: það ekki að vera að taka frá okkur löggjafa.
1: Nei, byttu.
2: Og þeir sem eru að mikla þetta mál núna, hvað sem
1: það gleymist eitt þarna.
2: Bergþór Óla, svona eitthvað. Ef þeir segja nei við bókun 35, þá eru þeir að segja nei við ESM.
1: Já, en það líka allt til að endur sko hann hessilega.
2: Það bara, það er sko allt til sér. Þá er maður að tala
1: alveg. Já, byttu, en af hverju til dæmi sjáðu Kanada, þeir eru með fríverslunarsamning við ESB. Þeir þurfa ekki að innlega nein lög á móti. Af hverju sækist við ekki eftir því?
2: Þá erum við fara að tala saman.
1: En er ekki menn
2: bara. Þá erum við fara að tala saman. En að ætla að halda í samningin, eins og hérna, þeir sem segjast vera mjög harður á móti, þeir segjast jafnilega að vera áfram með samningin.
1: Já, já, það var náttúrulega að kanna
2: allan mögulega. Og en samt að það að vera á móti bókun. Já, þá verður menn að tala, þeir vilji ekki hafa hennar samning og vilji fara sömu leið og Kanadamenn. Það er bara önnur umræð.
1: Já, en býttu, að hver ekki gefið síðrúm fyrir þá umræð?
2: Jú,
1: þetta er bara
2: já,
1: klippt
2: er bara, í gegnum þingi. Ég er alls ekkert á móti því.
1: En sérðu hvað að vera að kæra þetta í gegnum þingi og nú er eftir búið að stefna í samningsbrotamáli og á ekki að haldi með vörnum. Veistu það?
2: Sko.
1: Allar Íslandinga,
2: Ísland. Það má segja, það má snúa þessu við. Ætlum við að halda upp í vörnum fyrir eða samlunum?
1: Já, og við ætlum að halda upp í vörnum.
2: Þá er kostar að halda samningin og í samningnum var þessi bókun og máli snýstum það að lögfesta þetta.
1: Við erum
2: líka að sé. Þetta er bara einfalt mál,
1: en
2: svo er það hitt. Ég er alveg tilbúin að ræða það að fara leið Kanada.
1: Já, en byrju,
2: það er bara annað mál, en mér finnst þetta vera bara hálfgerð vitleysa eins og í miðflokknum.
1: Nei, ekki í miðflokknum, þetta eru allir, þetta eru
2: já, þetta er bara vitleysa. Ef þú ætlar að halda í samningin, en hafna bókuninni, sem er hluta samningin, hvaða röksemda fastlega
1: það? Það er það einfallega vegna að þetta var sér lausn á sínu tíma sem var fundið fyrir Ísland að 1992 þá var fallist á það var ESB sem krafðist þess að Ísland setti þessu lögum evróska efnahagssvæði. Akkur halda menna lögum evróska efnahagssvæði sem tók gildi hvað lög númer 2
2: 1992
1: Akkur halda menna það þau lög sér til yfir höfuð upp á punkt. Nei, það var ESB sem krafði Íslendinga til þess að samningur myndi öðla skildi.
2: Við erum að fá aðganga mörkuðum. Ef við getum fengið það með öðrum hætti, til dæmis eins og Kanada, með sambærilegum hætti og án þess að vera inn í þessu dæmi, þá er auðvitað rétt að skoða það. En að gera hérna þessa bóku sem er hluta samningnum, eins og hann var í uppæði að einhverju ágreinsefni og vera sér á sama tíma með samningnum, það gengur bara ekki upp í mínum huga.
1: Nei, en mjög sér og næja, við erum bara fá heila þátt þetta síðan er sko, þegar vegna þess að það er búið að túlka þetta ránglega fyrir fjölmörgum
2: og þetta er einfalt frumvarp miður, og ég bara hver hlustendur út að sögu að skoða frumvarpið og hérna að spyrja sjá að sig, eru þeir fylgjandi því að Ísland hafi ágang á þessum mörgum og haldi samningin
1: Bindu, er búið skilirisbinda það allt í hennu að við erum að missa markaði þó að við viljum bara halda áfram að vera með lögum evróska efnahagssvæði inn í okkar lagabálk
2: það er hluta af samningi það er að hafa aðganga mörgum
1: já en akkur vilja þið meira akkur vilja þið fá að ráða ef að lögin skarast á og þú gleymir einmitt að segja frá því og ég hef fleiri því miður segja það jú, við getur sett önnu lög en veistu hvað er fíla á Íslandi þá og alþingi ef við setjum önnu lög sem ganga gegn ESB við verðum að tilkynna í fyrsta lagi, við verðum að tilkynna til ESA að við höfum farið framhjá ESB löggjöfunni hvað gerist þá, þeir senda beinti samningsbrotamál til eftir dómstólsins þetta á að fylgja með og segja fólki satt
2: áður en lengra er haldið í
1: það
2: þá snýst þetta bara þá þætti sig þá þætti löggjárnir sem snúa að samningum en ég er alveg tilbúin að ræða það hvort að við ætlum að vera þarna með hennar samningi eða að fara einhver aðra leið en að tala það að ætla að haldi samningin og vera á móti bókuninni
1: Við þurfum ekki endilega haldið hennar samning við þá almennlega tvíhliða samning við ESB og stokkum spilin
2: Ég er alveg tilbúin að ræða það
1: Þeir eru frá að gleypa okkur með húð og hári með þessum
2: móti Það er bara annað mál
1: Já,
2: þetta er bara að ljóma þig
1: Tíminn er alveg löngu búin held ég hann er allan búin En við sem ætlaðum að ræða sanngirnismál
2: Já, það er bara að bíða Það er mjög mikið vakt
1: En Sigurjón, við viljum loftast töluna manstu og svo var það líka við var búin að spyrja það því þú ætlar að koma með tölur og gefa okkur skýringar á eislunum og utakisándiru þar að segja
2: Jó, með það er hérna hjá þér og þetta er sangfænt samningi frá þingsálunatillögu frá árinu 2024 það sem að allir flokkar þingsins studdu hann er að gera þetta einhverju engamáli utanríkisráðherra, það ekki alveg sanngjarnt eins og ég heyrt að sumir eru að gera hér í þáttunum
1: já, já.
2: Og þetta eru í kringum 20 miljardar á þessu tveimur árum og helmingurinn er í hérna varnaraðstoð og hinn helming í stöðning við uppbyggingu þjóðarinnar og hjálparmál og eitthvað svo leiðis.
1: Já, mannúðumál.
2: Þannig að þetta er mjög opið og gagnsætt
1: og er
2: bara í samræmi við stóran vilja þingsins. Hefði ég vilja hafa þetta öðru sig? Já, ég hefði talið að við ættum að halda okkur fyrir utan þessi varnatengdumál í meira mæli.
1: Þú meina vopnakaup?
2: Það er ýmislegt í þessu, það er ekki bara vopnakaup. Þetta er tíunda, ég kom með þetta hérna fyrir þig, þannig að þetta er allt opið og jákvætt, sko.
1: Já.
2: Þannig að, og alls ekki, mér finnst ekki sanngjarnt að gera þetta einhverju persónulega máli gagnvart hérna utanríkisráðherra.
1: Nei, en það er lítið þannig út að það verið að auka. Það verið að auka
2: þetta til. Þetta er hérna... þetta er færalegt varnatengdu stuðningur með færalegt hérna, sjúkrahús það er já, það er svona eitt og annað það er eyða jarðsprengjum og fleira sem já, ég get alveg tekið undir en það er annað sem að mér þykir erfitt vegna þess að ég held að skipti máli fyrir okkur að vera vopnlaus þjóð og reyna þá einhverjum aðstofa við mann og aðstofa tryggja rafmagn og annað sem er jákvætt
1: Já.
2: Fyrir ímynd landsins frekar að setja meiri pening í þann þátt heldur en að setja
1: en hvað er til vopna að kaupa?
2: Það er allt tíunda hérna
1: Já.
2: Í mörgum
1: liðum. Það látum við að hafa blaði.
2: Það er allt og þetta er á vefnum hjá hérna, já, stjórnarráðunum.
1: Já, herrðu, takk fyrir þetta þátt að við setjum út í fréttir hjá okkur sér og þóra og mjög gott að fá þess að tölur allavegna eða við þurfum að glögg okkur á þessu en við viljum núna næstur loftlagstölur og bestu þakki fyrir komin að Sigríður Þórðarson formaður fjárlaganefndar þingmaður Flokks fólksins og sjá að líffræðingur alltaf gaman að taka móti þér takk fyrir komina og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið í sæl
2: takk
3: Fyrir bóðið afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Hrýðir afmælismiða á pix.is
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Hlusta á okkur á netinu út topsa.is
6: Pústkerfi, Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið er. Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Pústkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
4: 20% afsláttur að gelísbrautun hjá húðfærum til 19. oktober. Gelísbrautun veitir fyllingu, mótar andlitsdrætti og dregur úr sýnileika lína og hrukka. Markmiðið náttúrulegur og fallegur árangur. Bókað á húðfærum.is eða síma 533-1320. 533-1320. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Komið í sæla aftur, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur og nú ætla ég aðeins að breytum takt hér á útvarpi sögu og fara í tónlistina Gleðina og góðu minningarnar. Það er nefnilega 30 ár síðan hljómsveitin á móti sól hóf göngu sína. Hún hefur verið hluti af íslensku tónlistarlífi í 3 áratugi og lögin hennar hafa sannarlega hljómað á sveitaböllum í útvarpinu í veislum og skemmtunum og allt land og langt út fyrir það. Og nú allar hljómsveitin að halda upp á tímamóti með glæsilegum afmælistónleikum í háskóla bíu og á föstu dag og laugardag, á morgun og laugardag og hjá mér í hljóðverinu er Heimir Eyvindarson, hann er einn af stofnendum sveitarinnar og textahöfundur og vonandi verður Magni með okkur líka ef veðrið leifir fyrir norðan en mér sagt að hann sé bara fljúandi yfir núna á leiðingat suður en við ætlum að rifja upp þessi 30 ár og heyra sögurnar á bakvið lögin spila góða tónlist og ekki nóg með það við ætlum að gleðja hefna hlustendum með miðum á afmælistónleikana á laugardag það eru auka tónleikar á laugardag og verið með okkur hérna á sögu núna því það sannkölluð tónlistarveisla framundan góðan dag og velkomin til okkar Heimir Eyvindarson
1: Takk að ég til að þau
0: Hvernig líður í dag svona þegar þú ert á þessum tímamótum 30 ár frá stofnun hljómsveitarinnar á móti sól og afmælistónleikar á morgun hvernig svona líður
1: Maður nú bara pínu lítill í sér sko, auðmjögur og þakkláttur.
0: Já, er það svo?
1: Já. Við okkur óraði náttúrulega ekki fyrir þessu, fyrir 30 árum sko.
0: Nei.
1: Það var ætluðu nú bara, langa okkur bara spila kannski á einhverjum pöppum og hugsanlega ársatíðum og eitthvað. Það var nú bara að hugsa til þess og fá kannski einhverja nokkra þúsungalla fyrir af og til sko.
0: Mm-hmm.
1: Og svo bara vatnið upp á sig og hingaður einhvernig.
0: Já, það svona gengur þetta fyrir sig.
1: Sko. Já.
0: En hérna, svona hvernig bar þetta að? Hvernig svona byrjaði þetta?
1: Já, við erum sem sagt í hljómsveitinni í dag ennþá 2 stofnmeðlimir. Við stofnuðum þetta ég og Þóri Gunnarsson bassaleikari. Við svona hófuðum saman mannskap. Já, í rauninni haustið 95 en byrjuðum ekki að spila fyrir en Í mars 96 er fyrsta gigið og hérna svo svona urðu smá mannabreytingar sem sagt Stefán sem trommuleikari núna, hann kom 97 og Sævar gítarleikari hann kom 98 og svo kom Magni 99
0: já.
1: Og síðan þannig hefur þetta haldist óbreytt þannig að já, við erum búin að spila í 30 ár og hérna og gefa út Já, hvað var ég að segja? 10 plötur líklega?
0: Já.
1: 10. platan var bara að koma út, ég er eiginlega ekki komið með hann í hendurnar, hún bara, við gefum hann út núna í tilefni á tónleikunum, að hérna að selja, þetta er svona 30 ára afmælis útgáfa, töfaldi vínill bara með öllum lögunum,
0: já.
1: Og seljum hann bara á tónleikunum.
0: Já,
1: ákvæðum að gefa hann út í hérna, eða framleiða hann í jafnmörgum inntökum og við framleiðum fyrstu plötun okkar.
0: Já.
1: Hún var framleitt í 500 eintökum og það nót til ennþá sko
0: Já,
1: hún seldist ekki neitt
0: en hún svona glóðólk
1: Já, þessi bara alveg glóðólk
0: Já, en já, það var gaman að rifja upp svona hvernig þetta var en það sem ég segi, Magni hann kemur inn þarna hvað sagði, 99?
1: Já, 99, já. Það var sem þetta Björgur Jóhann Hreiðarsson var fyrsti söngvarinn og svo voruðum með söngkonu Jóhann Ír og Sæmundur gítarleikar og Golli trommari þetta var alveg og við vorum spiluðum töluvert mikið eins og ég segi þetta var bara svona pöppaband sko. Eins og þú manst þettir eins og var nú svo víða sko. Hérna, og það stóð aldrei neitt annað til en síðan bara á nú aðalega Sæmundur sem er fyrirandi gítarleikari og svona æskuvinni minn hann var kvatamaðurinn af því að við prófuðum að gefa út plötu þá var það þannig sko að við vorum á Selfossi og Skítamórall gáði plötu árið áður Og þeir eru náttúrulega svona bara félagar okkar og góði vinir og hérna og við bara hugsaum, já, ok, úr því að þetta er hægt og við hljóttum að bara geta prófað þetta líka.
0: En þeir voru hérna fyrir sunn, eða sko er ekki?
1: Já, sko, þeir eru stofnaðir á Selfossi.
0: Já, uppalega líka.
1: Já, þannig að og bara, og það var bara, þeir eru ennþá eldri, sko, og það er bara alltaf verið mjög gott að hérna, Þú veist, þetta er bara góði vinnir og allt góði með það en það var mjög gott fyrir þetta litla samfélag sem var þá á Selfossi, þarna var sko hljómsveit sem var á einn vinsæl og maður sá bara, já, heyrðu, það kannski hægt að gera þetta svona.
0: Já, já.
1: Og svo vorum við með hljóðkerfilegu líka í bænum, sko, og þannig að þarna voru allt í bara aðstæður til þess að svona prófa að hugsa eitthvað aðeins stærra, sko.
0: Já, já. Þarna hafði náttúrulega kannski áður verið hljóðst í Mánar
1: já, já.
0: og Mánarnir svona áttendadáldið eins og maður segir
1: já, já.
0: og jafnvel logar frá Vestmannaugum fór upp á land og svo var Steini Spyr. Þannig að sko það svona mikið tólestalíf þarna já. En svo komið þið eins og þú segist Ítamórall og síðan að móti sól.
1: Já, ég rauninni kannski er þetta þannig sko að hérna, þú veist, þegar að sko ég og Þóri kynnum þannig að ég man ekki 82-83 sko við erum orðin svo gamlir sko og þá er í rauninni, þú veist, þá eru mánendin hættir og þá er svona þetta disco og punk já. Og svona og þá er engin þá er ekkit band frá Selfossi sem er að gefa út músík og það sem að við svona öllumst uppið í tónlistinni er bara sveitaböld sko
0: já.
1: Og það var alltaf bara og við vorum búin að vera í fullt af böndum sko, áður við stofnum þetta band
0: já, já.
1: En það var alltaf, þú veist, eina, þú veist maður hugsaði ekkert, maður sá ekkert annað markmið heldur, bara að spila á einhverju sveitaballi eða, eða á einhverjum pöpp þegar þeir séðan komu sko.
0: Já, já.
1: Þannig að, en svo bara þegar skítamórat kemur hann og verður náttúrulega bara gríðarlega vinsæl þá hérna þá svona opnaðist nýr heimur
0: Já, en á hverju nafnið á móti sól?
1: Það var nú bara þá lítið klúður þannig laga sko. Við vorum hérna ég veit ekki hvort þú manst eftir í það var hann upp úr 90 þá var myndin, commitments myndin það var svona soul tónlist
0: Já.
1: Og ofsalega skemmtileg mynd og ofsalega skemmtileg tónlist sko. Og við Þórir höfum verið að spila í böndum sem voru að spila bara fullt af og þá voru öll sveitaballaböndin að spila þá einhverja soul tónlist sko. Svo þarna 4-5 árum setna þá fannst mér þetta bara orðið opbóðslega þreytt sko. Þannig að fyrsta útgáfuna nafninu er á móti soul sko, skrifað S-O-U-L
0: Já
1: það átti að vera eitthvað svona rebel sko.
0: Já.
1: Svo náttúrulega bara breytum við í soul venjulega sól og urðum já. Bara enn eitt sólabandi.
0: Já, sko. Bara sóla meini lífi.
1: Já, já.
0: Já. Já, þetta er svona svolítið sést að þetta var svona vakti aðtil í nafni.
1: Það gerði það, sko.
0: Já. En já, þetta er sagan á bakvið það. En á þeim tíma fannst þið svona, þú reyndar saðan og áðan að skrítið sko að þessi 30 ár að þetta er bara veruleikinn dag eins og þetta var farið á stað með það.
1: Já, það var bara, þú veist, ég hef nú oft sagt það sko, þannig að eftir að við gáum út þennan fyrsta geisladisk sem er sumari 97 og þá verður fyrsta lagið okkar vinsælt, Jöðlir í flottur og það var bara einhvern veginn toppurinn á tilhörinu og við sáum aldrei neitt svona eitthvað endilega neitt stærra fyrir okkur, þú
0: veist. Nei.
1: Og við hefðum í sjálfu þessi bara að geta hætta og þú er búinir að prófa að gefa plötu og eða búin þá var sönguna með okkur þannig að við vorum aðeins sex í bandinu og það var alveg ágætt að gera þóttu við höfum spilað kauplaust alveg hálft ár til þess að borga þessa plötu sko.
0: Já, ekta einir skjart
1: Já.
0: En, hérna, en þetta er þannig að þarna finnst ykkur fyrst sko með þessu lagi djöðlar í flottur að þið væri raumlega orðin vinsælir og svona já Það er það sem er mælikværið.
1: Já, það er líka að þetta var náttúrulega öðruvísi á þessum tímum. Tímandi breyta svo rætt, sko. Þú veist, í gamla daginn sem maður segir, þú veist, þá bara leiðaðu hérna varst með eitthvað lag sem er í spilin í útvarpinu. Þá var miklu auðveldur að hringja eitthvað út á land og segja að við erum hérna þessi ljónsitt með þetta lag. Já, getið þið komið, þú veist.
0: Já.
1: Þú veist, það breytti bara öllu þetta og svona ekki það hefði farið að það var ekkit fullt hús hjá okkur út allt land sko þótt ég erum að eitt lag en bara þetta vera komin svona á eitthvað blað sko.
0: Mér skulum einmitt heyra þetta lag til þú lerði flottur sjá hvað varð svona líkillinn að þessu.
1: Já.

0: Já, djöfull er ég flottur syngjaðir í á móti sól og það eru þetta Heimir Eyvindarson stofnandi hljómsveitarinn á móti sól sem er hérna hans samdi lag og texta með þetta og þeir eru með tónleika í háskóla bíói núna að annarkvöld og síðan lausir miðar og auka tónleika á laugardaginn klukkan 8 um kvöldi takk en Heimir þetta nú svona Þetta búið að vera rosalega vinsalla og ennþá dag í dag.
1: Já, þetta hefur alltaf fyllt okkur og bara, það alltaf rosalega góðar viðtökur, sko. Mann þykir þetta alltaf svolítið vænt fyrsta lagið, sko, sem að slæri gegn.
0: Já, einmitt, en svo fyrir maður að hugsa út í þetta, sko. Djöfull ég flott, hvernig dast þetta í hug? Hvað kom yfir þig?
1: Ég veit það ekki.
0: Hvað sem ég þetta?
1: Það svo fjarri mér að, hérna, halda ég sé eitthvað flottir, sko. En, hérna, Þetta að maður fær nú bara stundum einhverja grillur. Ég hef nú sagt frá því ég gerði fyrir nokkrum árum, svona 10 árum síðan, þá var ég á hérna, fyrirlestri hjá Jóhann Inga, sálfræðingi, og hann var að segja að maður þetta vera duglegur og rosa sjálfur sér. Og þá hérna kom ég með áramóta heitt sem var mjög skrítið, að ég lækaði alltaf statusina mín á Facebook sjálfur, sko,
0: svona,
1: mjög kjánalegt, sko. og svo bjóði ég til annan svona, sem ég teimir aukaleg, hann kom alltaf að læka það líka og hérna, og ég hélt þetta svolítið út, sko, bara til þess að halda út í áramóta heiti, en það heldur náttúrulega allir ég veri algjör vitlýsingur, sko svona að hæla sjálfum mér en hérna, þess að segja þetta, það þó að ég hafi gert þessa vitlýsa þarna fyrir nokkrum árum og samið djöðleir í flottur þá það samt alveg fjarum mér að þetta bara einhver vitlýsa sem mann dettir í hug, sko
0: Já, en þú ert ekki með, sko svona það var svona tala við þá sem er bæði lög og texta og spyr maður gerðan að því sko hvaðan farið hugmyndirnar og sko hvað kemur yfir þig sagt, er þetta eigin reynslu sögur eða sögur annara er þetta með annað fólk í huga hvernig svona fangar viðfóðsefni
1: það mjög minnsamt sko stundum þetta og sérstaklega svona í seinni tíð sko þá hafa þetta verið kannski svona ein reynsla eða eitthvað svona eitthvað kannski aðeins dýbra sko en, hérna, en mjög oft bara einhverja svona upptiktaðar sögur og stundum þetta mér í huga eitthvað eftir ég kannski lesi góða bók og, og við, það til dæmis í hérna læginu djúður í flottur þá nota segja bakgræðunar megahóttar
0: Já.
1: Og það las ég fyrst í bók eftir held ég Hallgrím Helgason
0: Já,
1: það er séð þetta orð á það, sko, þannig að þú veist það getur verið alls konar. Svo er maður stundum bara lagstur á kottan og þá dettur einhver melodíu í þessu námanni.
0: Já.
1: Þannig að það verður maður að...
0: Sprettur í ramur?
1: Já, ég er maður að gera það.
0: Já, það kostur við að vera andaka eða hvað.
1: Já, grann.
0: Já.
1: Já, já.
0: En það svona ýmislegt, það líka annað lag hérna sem er fengið 1,5 milljón í spilun hjá Móti Sól. Það lagi spenntur.
1: Já, það hérna kannski ágætt að spila það næst ég. Þá kannski við, svona, ef við förum að þessi við söguna bara svona á hundavæði, þá er þetta akkurat svona tímabundir. En þarna við, meðan að, sem sagt, áðurinn Magni kom, þá gefum við í rauninni út tvær plötur, gerðum aðra þarna sem kom út vorið 1999.
0: Já.
1: Og áttum orðið nokkur svona vinsæl lög og, og bara... ágætt að gera, en svo tilkynir söngurinn Björgur Jóhann, þá er endur söngari, bara í maí eða júní, bara það leiti sem platan var að koma út, þannig 99, að ætlaði að hætta. En hann sagði bara, þú veist, ég verð bara með ykkur þangat að leiði finnið ykkur. Og svo var nú bara mikið að gera, ég spilir í þannig sumari, þannig að það var svona, hann var með okkur alveg út sumari, en svo erum við svona að leita bara logandi ljósi að söngvar og búin að leita víða og þá er okkur bent á einhvern strák austur á fjörðum sem átt að vera rosa góður og ég var reyndar búin að heyra sem sagt af ég hélt þetta að vera tveir menn sko því annar átt að vera feikna rock söngvari en hinn hafði sungið svona leist einhvern úr skítamóral af á einhverju balli og verið svona flottur þannig að ég hringdi í Loga Helgu sem að hérna ég hafði kynst bara í gegnum spilir í einu maður sem ég þekkt á austfjörðum og spyr hann út í þetta og þá kemur í ljós að þetta var einn og sami maðurinn þessi söngari, rocksöngarin og sveitaballasöngarin og hann var sem sagt með þessum loga í hljómsveit sem að var að hætta bara akkurat þegar ég var að hringja hann það bara við heyrðum við erum bara nýhættir og við erum allir að flytta suður nema Magni.
0: Já.
1: Þannig að hann lét mig þá númeri á Magni og ég hringi hann og hann ætlaði bara að vera að vinna í bakaríinu og eilstu.
0: Já.
1: Meðan að hinir færi suður að mennta sig eða eitthvað.
0: Já.
1: Og hann bara slútt til og kom og fór, kom bara á eina æfingu og þetta bara small allt og síðan.
0: Fasir.
1: Þetta var alveg ótrúlegt sko.
0: Já.
1: Hann náttúrulega svo mikill svampur og hann kann náttúrulega bara öll lög.
0: Já.
1: Hann kemur til okkar á, hann kemur á æfingu, sko við erum að spila í miðri viku þarna með gamla söngurunum, svo kemur Magna á æfingu að mér minnir á miðvikudagskvöldi og hann spila síðan með okkur á föstudagskvöldi, er í þetta ball á hellu, bara heilt ball og þetta bara small, bara alveg.
0: Bara eins og ekki tegði.
1: Bara eins og þetta ætti að vera svona,
0: sko,
1: ótrúlega hefni.
0: Já, en já, hann var þá verið að fylgjast eitthvað með ykkur, vissur það?
1: Já, ég held að honum var ekkit þótt var í ykkur, sko, hann var svo mikið svona rockmegin í lífinu, sko,
0: já.
1: En hérna, en eða þú veist hann í, jú, hann veist alveg á okkur og hafði verið á einhverjum böllum með okkur annað fyrir austan, en svo sem sagt, sko, gerist í rauninu, það breytist daldi mikið, þú höldum áfram að gefa þannig með okkur lög og hérna, svo 2001 þá fáum við, sko, plötusamling hjá held að hafði nú heitt að skífa hann á þeim tíma þá var nú alltaf að skipta nafn og hérna og þá svona er allt í þínu komin svona peningur til þess að gera hlutina aðeins betur og þá gerum við þannig að plötu sem heitir AMS kemur út 2001 og þar eru bara átta lög sem fóru í bara voru bara vinsæl sko
0: Já.
1: Ótrúlega mikið lögum og fyrsta lagi sem að varð vinsæl þannig það er hérna spenntur og það samti Einar Bárðarson ég og Sævar gítarleikar við náttúrulega höfum verið með Einar í hljómsveit í Galanda og Selfossi og bara heimsóttum hann og hlustuðum á fullt að hann er svo frjór sko, og með minn er að spenntur að það hefur verið númer 70 eitthvað á hérna minidisk spólinni sko. Og ég bara heyrði strax bara hey, við tökum þetta
0: þetta
1: er lagi, enda bara og að bróða ótrúlega vinsælt sko
0: Já, við skulum heyra þetta með hljóstinni á móti sól Lægir spenntur

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Gróðrastöðu lampa í auðlýsir. Spínatkál án oxalsýru. Spínatkál er bráðholt og nauðsynlegtur í veturinn. Lampagi.is
3: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði.

0: Gott til megin. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kottu bara í lúguna. KFC.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Hljómsveitin á móti sól með tónleika í Háskóla bíói 30 ára afmæli hjá þessum herramönnum sem að svo sannlega ruddu brautina fyrir ákveðna kynslóðir og hjá mér er Heimir Eyvindarson, hann er stofnandi hljómsveitarinnar og hefur samið að flest lögin og texta og lögin við það sem þeir flytja og við vorum að vísa að heyra hérna áðan lagið Spenntur Heimir og þú nefnir að Einar Bárðarson hafi samið það
2: Já.
1: En annar lag sem að við horfum á hérna er hvað sem ég fer
2: Já.
1: Það nú er mjög vinsælt
2: Já, það var í raunni, það samt ég man vel eftir því ég söng það fyrir strákana við vorum að spila þá alltaf hérna fyrsta og laugardag og eftir bjöggasjói á Broadway og við fórum alltaf yfir á barinn sem við liðina held hann hefði heita Wall Street eða eitthvað svo leið
1: Já.
2: Fórum þar með hann að bjöggja var að klára sjóið og við sátum við svona hringbor þar þegar ég söngi það fyrir þá og hérna svo bara fórum við í stúdíu og tókum þetta upp og við vorum svo heppnir að þetta var bara mjög vinsælt og var orðið vinsælt að lægja á landinu þannig að bara í mars eða apríl 2006 og svo tveim mánuðið setna eða svona mánuðið setna þá fer Magni í Rockstar og eftir það svo sem bara breyttist allt sko.
1: Já
2: það var bara ótrúlegt ævintýri sko.
1: Já, já, náttúrulega Amerika það ekkit smá dæmi sko.
2: Nei.
1: Allt annað heimur sko, í raun og verið ekki
2: Jú, og svo náttúrulega í þessum þáttum hann var Rockstar þáttum þá var þetta svo einangra hann hringdi tvisar í mig allt sumari sko, hann, við vorum búin að bóka allt sumari hann 2006 já. En hann sagði við okkur, ég blessa veistu, jú, þú þarst kannski að kansela þarna sjómannadagsballinu en ég hef komin heim bara aftur hann hélt bara að hann er ekki heim bara í fyrstu undar sko.
1: Já,
2: hann er svo lítillátur alltaf sko.
1: Já, meinar
2: svo var hann náttúrulega komin ekki heim fyrir í september
1: já, einmitt, jú, þetta er, það er svona
2: já.
1: En einhvað síður hafið verið að spila svolítið þá núna eitthvað undanfarið
2: það má eiginlega skipta þessu svona í svona nokkur tímabil sko. Þarna á svona árunum svona frá því að Magni kemur og þannig svona kringum aldamótin og alveg til svona 2010 þá spilum við bara mjög mikið sko. En svo svona síðustu 15-16 ár þá hefur þetta verið miklu rólir að spilum kannski að jafna þeir einu sinni í mánuði og bara tónleika nú orðið sko hætt eða svona spilum eitt og eitt ball sko og það er náttúrulega alltaf gaman en hérna En aðalega bara tónleika og svo gefum við út kannski eitt tölug á ári.
1: Já.
2: Og núna er, sko, núna er Magni orðin, sko, við erum nú mjög vinsall lag núna sem þetta er okkar lag, það er þetta Magna og, og hérna, og hann hefur bara verið mjög duglur við að semja, miklu duglur heldur en ég, sko, ég er orðin svo latur við þetta.
1: Já, þú segir
2: og
1: það.
2: Og hann er bara mjög, hann er náttúrulega bara frábær músika.
1: En hann er að sækja sem er með þetta.
2: Heldur betur, sko.
1: En núna er hann í þessum tölu orðum að einhverstari flugvél svífandi en það verið ofan okkur.
2: Já, vonandi bara, vonandi, um það byrja að lenda.
1: Um það byrja að lenda.
2: Já, það var nú alveg tísínt, sko.
1: Já, hver segðu, ég veit að þetta er að búið að vera svona.
2: Já.
1: En við freytum þess að heyra hérna á flugvöllunum og eftir.
2: Já,
1: en við heimir viltum að fá að heyra hérna eitt alveg gamalt og gott sem að er búið að vera, eins og segi, mjög vinsalt hvar sem ég fer. Og það er eftir nákvæmlega þig.
2: Já.

0: Já, hvar sem ég fer, það hljósið þinn á móti sól sem hér að skemmta hlustendum út að sögu. Hann hjá mér Heimir Eyvindarson sem stofnandi á móti sól og hefur sami meira að minna öllu sinnfallegu lög sem við erum æra. Eins með þetta, hvar sem ég fer, hvernig bara svo, hvað er þetta?
1: Já, það það... Ég vildi að það væri einhver mögnu saga bak við þetta, en það ekki, þetta bara eitthvað.
0: Bara kemur.
1: Það bara kom.
0: Já.
1: Og þetta kom, ég man meiri sig að þannig þegar ég var að syngja lagi fyrir strákana, þá söng ég tvær versjónir, að ég var ekki viss þetta, sem þetta var þetta náttúrulega frábært viðlag, sko, hvar sem ég fer.
0: Já.
1: En svo, ég söng eitthvað annað sem mér fannst á þeim tíma alveg jákvægt og ég man ekkit hvað það var, sko.
0: Já, meina.
1: Þannig þetta var nú ekkit, þú veist, Það bara, ég veit ekki hvernig hausinn á manni virkar stundum, sko.
0: Já.
1: Ég náttúrulega með einhvern svona athyglisbrest og eitthvað og já, ávirkni og eitthvað. Mm. Ég veit ekki hvað það hugurinn einhvern veginn alltaf á einhverju flugi, sko.
0: Já, já. Svona áður með reynum að hringja í hann Magna Áskilsson. Sveitaböllin og gömlu góðu tímannis.
1: Já, en...
0: og þetta eins ég segi 30 ára aftur í tíman og því hafi væntanlega keirt landi þvert og endilangt og hvar voru skemmtilegustu böllin og hvernig var stemningi þá með við núna
1: Já, þetta var náttúrulega þetta var mikið breyst sko ég, svona skemmtilegustu böllin kannski svona, eða svona stærstu böllin það var í Miðgarði
0: Já,
1: það var bara, það gekk vel hjá okkur þar og það var bara að spila í, þú veist, fullum miðgarði var bara, þú veist, og þá fannst manni bara að vera bara top of the world, sko.
0: Já, já.
1: Þú veist, það var alveg stórkostlegt, sko.
0: Það
1: var
0: Geirmundi búin að
1: hýta
0: allt upp alla sveitinu og allt nákvæmna byrða, akkur er fólk kom þaðan.
1: Og rúna að síslunum og alls það er að,
0: sko,
1: og þá voru náttúrulega bara sætaferðir og svona, þetta var, það var bara ótrúlega gaman að hafa upplifa það við náðum svona svolítið í svona restina á þessari svona áður en sveitaballi dó, sko.
0: Já.
1: En svo voru nú bara, sko, svo var alveg stórir staðir víða, það var hérna, ég veit nú ekki hvað, það hét nú opkjulega einhvern tímann Hótel Akranes, hét Breiðin á Akranesi.
0: Já.
1: Það var nú daldið stór staðir, við spilum þar mjög mikið, sko.
0: Já.
1: Það var alltaf rosalega gaman. Og hérna, og svo náttúrulega Valaskjál og Eigistöðum, það voru hún hálfgir sveitaböll og heimavöllur Magna, það var alveg ótrúlega gaman. Já. En svo er bara svo margt, sko, þú veist, eins og til dæmis bara fólki sem var að reka þarna breiðin á Akranesi, það var svo dásanlegt fólk.
0: Já.
1: Það líka, sko, lítar mann, það var alltaf svo gott að koma á þangað.
0: Já, já.
1: Og þú veist, Það er svo margt sem spilar inn í, sko, sérstaklega þegar maður eins og var á þessum tíma, þá vorum við bara í hljómsættarútinni kannski meira að minna, vorum kannski einhvern páskatúru og vorum í viku einhver staðar út á landi, þá var svo gott að koma og fá svona virkilega góðan móttökur, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að manni þykir alveg ekstra vænt þá staði, sko.
0: Já, já. En var samt einhver svona staður þar sem þið vissuð að þegar þið myndi byrja að spila, það bara yrði allt litlust. Var eitthvað svona?
1: Já, það sé ekki kannski helst Akranes, það var svona á tímabili, þá var bara alltaf mjög, það var bara eiginlega, bara alltaf uppselt þarna á breiðina, sko.
0: Já.
1: Á svona tímabili, ég man ekki hvað það var langt tímabili, það var alltaf mikið tilhugunar að fara þangað, maður hafði aldrei neinar áhyggjur, maður var ekkit að hérna með, að því að þetta var náttúrulega, þá var þetta allt öðruvísi, þá var þetta risastór útgerð, sko, við vorum með rútu og hérna, að því ljóðgerðin eru miklu tæknilegri núna og fyrir minna fyrir þeim, við vorum með, sko, risastór ljóðgerði og rándýrt og menn í vinnu og allt og þannig að, þú veist, maður var alltaf daldið á nálum, sko, kemur nógu margt fólk til þess að borga,
0: Já.
1: Þú veist, bara kostnaðin, sko en þannig að það var alveg tægileg tilfinning að spila á svona stöðum eins og til dæmis Valaskjál og hérna og Akranesi, það var bara nokkuð garanterað og svo var það var margir staðir við erum bara ótrúlega hefnir að hafa og bara gekk í rauninni alltaf mjög vel hjá okkur við höfum aldrei verið neina popstjörnur eða neitt svoleiðis en bara það var alltaf einhvern veginn nóg að gera, sko
0: Já Já, já, en
1: þessi,
0: hvernig hefur samt Ísland svona dans eða skemmtara menning breyst á þessum 30 árum? Er fólk hægt að dansa jafn mikið og áður?
1: Þetta öðruvísi, en það nú samt þannig, eins og bara þegar við erum tónleika til dæmis, eins og bara í Bæjarbíó og svo leiðis, sko, þá og ekkit frekar við heldur en aðrir, þú stjórnin og skítamóral og það bara svona sveitaböl dagsins í dag fyrir fólk svona okkar aldri, sko.
0: Já.
1: Þá nú bara hérna staðið upp og dansað svona í restina, sko.
0: Já.
1: Og dansað svona út með hliðinum og eitthvað svo leiðis, þetta öðruvísi.
0: Já.
1: En svo eru þetta, þú veist, eins og sömurinn svona bæjarháttíður og svona, þá svona það svolítið svona eins og gamli tíminn, sko, sem að tala það, en hérna, en þetta hefur náttúrulega, þú veist, þetta eru mest svona bara tónleikar og hérna, þú veist, kannski búið fyrir miðnætti sem að var, eins og þegar við vorum að spila hérna, sérstaklega þegar opnunatími var að gefum frjáls, það minnistætt, einhvern tímann upp úr aldamótunum þá var maður kannski að spila nýr á Gauk og Stöng bara til 5 um morgun og það var bara algjör della sko.
0: Já, það bara verið alltaf út af því
1: Já, það var svona það töluverð þægilega að vera bara eins og í háskólu bíó bara búin hérna, fyrir miðnætti sko.
0: Já
1: það er aldrei færist yfir það, það nú
0: Já, já, en það líka þetta var kannski öðvís og ef þetta svo segir mig sveitabölin það var samt sem áður náttúrulega spila til 3 það finnst ekki leiði lengur akkurat. Og fór svolítið eftir í hvað var síslumaður og
1: já, heldur,
0: hvort það væri verið að vakta það eitthvað já,
1: Við lendum nú alveg í rimmu við síslumann þarna fyrir norðan sko, og það voru nú við lendum í nokkrum eða tveimur eftirminnulegum síslumönnum sko, ég þannig að geta nefna á það nafn en sko skilningurinn gagnvart því sem við vorum að gera var bara akkurat engin sko og bara það var allt gert til þess að leggja stein í götum á sko þannig að maður mannalega eftir þeim tímum sko þetta nú sem betur við búið sko en hérna, en þú veist og bara, þú veist, við sjáum við þetta kannski sveitabölinn í svolítið hillingum sko, en svo bara breytast tímanir og kannski hérna, er þetta hérna kannski er þetta þú veist mörguleiti heilbrigðara þú veist, en svo má svo sem segja það, þú veist, eins og til dæmis berið miðkar, ég hef oft sagt að þú veist, það fóru, jú, það fóru krakkar og fóru ball og það var drykki og svona dálítið normalisera svona þessi unglinga drykja, en þar voru líka til dæmis bara alltaf sömu kallanir í dyrunum, sko og þekktu alla og pössu upp á alla, sko, þannig að þú veist, auðvitað hefur þetta allt kost og galla
0: veist,
1: en ég skil alveg að fólk hugsi kannski með hryllingi til þessa tíma sko. Þetta var svona frjálslegaði var nú dóldi mikið sko.
0: Já, en er ekki samt sem áður eins og núna nú er hættan orðin öðurvísi það er eins og hérna bara sko, eða þú lappa bát kona eða jafnvel bara kallmaður skilur, nú ertu frekar komin í einhverja hættu að sé ráðist á þig eða byrglaði eitthvað
1: já, já.
0: Sko, það er allt önnur áfyrir hitt var þá bara menn voru bara mættir með bara pítlunni í töskunni sko,
1: akkurat.
0: Eða í vasanum.
1: Já, já, ég er svo sem bara ég hef enga sérstaka skoðun á því, sko já. ég held nú alltaf í þá von, sko að, hérna, þú veist, að bara heimurinn sé alltaf að vera betur og betri, sko
0: já.
1: Og hérna, og það, ég held, það sé alveg margt sem er bara mjög gott, en þetta já. Er bara allt öðruvísi, og það er alveg rétt fyrir þeirra, og hérna þú veist, einhver svona efni og svona, ég man alveg eftir þannig að í kringum aldamótin þú veist, þá kom svona einhver bylgja í Reykjavík af svona einhverjum epilum eða einhverjum svona dóti, þá var allir bara að drekka vatn á barnum, sko,
0: já.
1: Þú veist, þannig að maður hefur alveg upplifað tíman að tvenna í þessu, sko,
0: já.
1: Og hvað er best í þessu, ég ætla ekki að segja
0: nei, það. Nei, en hefur það ekki, hefur ekki, hvernig einhver liði ekki bara liði illa að vita eitthvað svona? Eða?
1: Sko, nei, þú veist, jú, það hefur aldrei neitt, hérna, þú veist, við erum svo, ég er nú reyndar þannig, sko, þráttur er að vera, sko, hafa starfað í, með ungmennum bara mjög lengi, ég skólastjóri í dag og hérna, en ég, sé aldrei á neinum manni að hann sé undir áhrifum eitirlega sko. Ég bara hefði það ekki einhvern veginn þannig að ratar í mér sko.
0: þannig að
1: ég held að hérna, maður hafi bara ekki
0: Já, hefðu, ég, mér heyrist að þetta sé minnsta kosti Já, þannig
1: að hann er bara komin.
0: Er það hann er komin?
1: Hann er bara lentur.
0: Magni, ertu þarna?
2: Ég hefði volið lífur, ég hefði að þó.
0: Sæll Magni Áskilsson, ertu að lenda á Reykjavíkurflugvelli?
2: Já.
0: Já. Herðu, við erum hér Arnþrúður og Heimir, við erum að spjalla hljómsveitina og ég heyra að þú ert með einhvern, þannig er flugfræðina kveðja.
2: Jú, akkurat, við erum að leggja hérna upp að flugstöðinni.
0: Já, hvernig gekk flugi núna, var komin betra fyrir náðan?
2: Bara sorglega.
0: Já, það var það.
2: Bara sól og blíða.
0: Já, flott. Herðu, en velkomin allavegni í höfuborgina.
2: Takk
0: fyrir. Heldu, og við erum hérna bara núna, við erum bara að fara yfir sögu ykkar, þetta er bráðskemmtilegt að heyra hvernig hérna, ykkur hefur tekist til þessi 30 ár. En sem
2: þetta er auðvitað að slíu, ég þarf að heyra þetta.
0: Þú verður að heyra þetta.
1: Já, já, það er ekki mjög sko.
0: Já, já, nei, það er ekki svoleið, það er, þú verður mjög ánægð. En Magni, hérna... Hvernig er svona líðið með það núna að fara bara tónleika allt í henni hér, háskólabíu á morgun og laugardag og fara að syngja fyrir Íslendinga aftur og ný? Hvernig líðið er?
2: Ég er einhvern vandræðilega að stressa fyrir þessum tónleikum meðan við hvernig ég er vanlega.
0: Er það?
2: Já, ég held að segja svolítið skemmtilegt.
0: Já. Hefurðu fundið það áður, er þetta ekki bara táknum að þú einbeittið meira og gengur betur?
2: Jó, ég held að sé bara að þetta er okkar hljómsveit, okkar
0: já.
2: lög.
0: Já, já.
2: Og þetta er líka stærsti tónleikar sem við hefum haldið svo sem, að ég held.
0: Já. Já. Jú, jú, en það er svona, kannski ekkert, þeirri hafa nú ekkert verið að koma neitt allt og mikið fram upp á síðkastið, má segja síðustu árin, en þó eitthvað.
2: Já, þetta er svona spari.
0: Já, þetta er svolítið spari nefnilega. Eitthvað sem að þú varst að gefa út núna nýtt lag sem er að koma, okkar lag sem þú semur. Heimir er að segja frá því að þú sett orðin magnaður höfundur, að höfundur.
2: Já, hann fallega gert ánum.
0: Já.
2: Hann er nú svo sem minn upp á allt, þannig að... Þetta kemur að höfðu stótt.
0: Já, það er nokkuð. En hvað segirðu? Ertu svolítið að semja í alvöru, hérna, Magni?
2: Ég hef svo sem alltaf verið að því, svona gegnum tíðina.
0: Já.
2: En bara, heimir hefur bara verið miklu betra að hinga til. Ég er bara að taka fram úr hún.
0: Þú ert búin að taka fram úr? Já. En þessi lög sem verða núna á dagskráni helgina, er þetta svona brota því besta, getum við sagt, uppáhaldslagi þitt sem verður sungið helgina?
2: Ég myndi segja að þetta væri bara, já, öll uppáhaldslögin okkar og þeirra sem hlusta á okkur held ég.
0: Já.
2: Og það var svolítið erfitt að velja sjálfsög, okkar þykir búið að vænt svona flest lögin.
0: Já.
2: Vandræði að segja flest lögin, en það er það flest lögin.
0: Já.
1: Ég veit hvað alveg átt að tala.
2: Já, það er þetta eina.
0: Já, býttu og hvað er það?
1: Nei,
0: segir það ekki. Nú er forvitnin orðin svaka.
1: Nei.
2: Nú ertu bara komin í enga húmur.
1: Já,
0: það er nefnilega það. Þetta verður spennandi. En hvað takið mörg lög samt á tölvikrum?
2: Sýna 25.
0: Já. Og nóg úthaldi það alveg hreint að kæra þetta bara svona áfram.
1: Já. Þetta er bara í vöðaminninu sko og svo erum við náttúrulega búin að æfa stíft og með fullt af aðstoðar fólki og bara ég sé eins og Magni, ég líka bara grúð stressaður sko sem að ég held að sé bara gott.
0: Já.
1: Því að ætlum að gera þetta vel.
2: Þetta er góðu spenningur.
0: Já. Við vorum að tala um þess að gömlu góðu tíma á það núna Magni. Það var svo sveitaböllunum. Eitthvað svona sem að svona, þú manst einna helst eftir að ekki góða sögu af sveitaballi, eitthvað sem er mjög eftirminnilegt.
2: Mjög ekki flesti sem minnst eftir þessum sveitaballi.
0: Já, þú meina það. En eitthvað svona sem þið finnst standa upp úr.
2: Ég man bara, mér fannst þetta alltaf fárulega skemmtilegt.
0: Já.
2: Og þau voru alltaf fjölmenn og góðmenn.
0: Já. Finnst þið vera mikil breyting að spila fyrir fólk í dag heldur fyrir 30 árum eða 20 árum þess vegna mikil breyting á svona hvernig fólk skemmti sér
2: Ég held nú að þetta hafi nú lagast aðeins en það var svo sem ekki aðeins til að byrja með sko
0: Nei En hvernig finnst þér að breyst
2: Nei ég bara sko fólki sem horfir okkur eldist náttúrulega hægt með okkur þannig að það sem voru aðeins gráharðara
0: Já aðeins
2: nei, ég held að Íslendingar eru bara orðið vanar að fara á tónleika og kunna betra að fara á tónleika frekar heldur en að fara bara á þessi börl alltaf.
0: Já
2: aðeins annari
0: Já En finnst ykkur að þið nú báður hérna svona og þú línu Magni nú verðið með þess að tónleika 30 ár þið ekki að fara að halda bara áfram hvað verður næst? Hvað tekur við?
2: Emil?
1: Já, við höfum alveg sagt það við sögðum það sko einhvern tímann bara, mannum ekki hvernig það var það var bara þegar að ég var að reykja fyrir áðan Artur púslspilið sem var fullkomna þannig 1999 þegar Magni kom og það alveg svona bara eiginlega ákveðið okkar á milli þú veist að það, ef einhver hættir þá var bara hljónstinn hætt og það hefur aldrei neitt staði til við erum bara ótrúlega góði vinnir og okkur finnst bara ótrúlega gaman að hittast þannig að Ég held að það mun ekkit breytast sko. Það verður bara, þú veist, tíminu leiði ljós og kannski höldum við upp á 40 ára afmæli og svo 50 ára afmæli og svo framvegis, sko.
0: Já.
1: Það er allavega ekkit á stefnugrann að hætta nýtt, sko.
0: En hvað með því, Magni?
2: Ég hef oft sagt að hann slik ég komið reynsla á það hvað hljómsveitir eru að starfa lengi því að Rolling Stones er ennþá að spila.
0: Já, er hann ekki mitt tjakur,
1: er
0: ekki 80
1: og eitthvað? Já, 80 og
2: Hljómsveitir eru 60 ára.
0: Já.
2: Við erum nóg eftir.
0: Þið er nóg eftir, sko. En þú byrðir alltaf Akureyri eða hvað þú ert með tólestaskóla? Ertu með, já, tólestaskóla?
2: Já, ég tólestaskóla Akureyri.
0: Já.
2: Og búin að búa þar í einhver 16 ár, held
0: ég. Já, nóg að gera... Já, þú ert að kenna þeim að syngja að kröningunum.
2: Við erum að alveg næstu kynslu á poprum.
0: Já, þá veitum við hvaðan þeir koma. Það er ágætt, það er ágætt. En þú ert bara bjassinn á framtíðina, Magni, og hérna, og þið báðir í raun og veru.
1: Algjörlega.
2: Já, ekki. Við sjáum hvernig þessi helgi fer.
0: Já, við sjáum það. Það verður, við fylgjast náin með ykkur en við ætlum að spila hérna núna eða síðustu það er lagið okkar lag, Magdi sem að þú samtir og syngur.
2: Já, við samtir heimir hann og...
1: Já, ég var nú eitthvað smá í þessi textanum, já.
0: Hann var svo hófar hérna á þannig að hann sagði að þú hefur bara samið þetta.
2: Sko, hann reyndi að mani ekki alltaf hvernig að hjálpa mér.
0: Já, meina
1: Ég náttúrulega 10 árum eldri Magni sko.
2: Ég get alveg fara að skrifa þetta alltaf á mig
0: Já, en þetta er alltaf en við ætlum að frumflytja þetta hér á útarpi sögum sko, þetta lag og sjá hvernig þetta hljómar og bara gangi ykkur sem allra best með þetta og við vonumst til að sjá okkur í næstu 30 árin áfram Já. En nokkuð af því ef að liti til mitt jakkars
2: En nóg eftir
0: Það er nóg eftir. Heyrðu, Magni Áskilsson, hérna, fyndu töskunni inn, ertu mikið búnað?
2: Ég erum því að grípa hann núna.
0: Þetta grípa hann núna. Já, við sjáum meira en við segjum.
1: Já.
0: Heyrðu, en bara gangið æðislega á tólikunum og til hamingju með þetta, amalið og hérna, allt saman og við þökkum fyrir spjallið.
2: Takk innlega fyrir þetta.
0: Ljúkum þessu með laginu okkar lag eftir Magna Áskilsson og því náttúrulega heimi líka.
1: Já, ég hef dalt í textanum, já.
0: Já, en það verður gaman að heyra þetta nýjasta lagi frá á móti sól og það eru tónleikar sest í háskóla bíó á föstudagskvöld og laugardag og það eru auka tónleikar, afmælistónleikar í háskóla bíói og ég hvet nú hlustandi til að hafa það í huga að þérna það er enn hægt að fá einhverja miða á laugardeginum og tónleikarnir hefur klukkan 8 og það er inn á tix.is og bara missa ekki af þessu bara sjóni sögu ríkari og það það sem við sjáum það lýgur aldrei
1: Nei.
0: En við ætlum að gefa miða á þessa tónleika við verðum sennilega að færa það yfir á morgundaginn hér á sögu og þegar tíma okkur búin en hérna Já, við mögum ekki að gera það, en ég vil bara þakka þér, Heimir Eyvindarson, stofnandi á móti sól, innlega fyrir komninga tilgang út af sögu, gangi ykkur allt í hæginn og takk fyrir þetta frábæra spjall og við skulum heyra lagi núna okkar lag sem þeir sömdu félagarnir Magni Áskvísson og Heimir Hjálpaðunum. Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, með mér hér Þorsteinn Sigurðsson, verið sæl.

0: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
3: Ingimar Eydal 90 ára Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. oktober Miðasala á tix.is
2: 20% afsláttur að gelísbrautun hjá húðfærum til 19. oktober. Gelísbrautun veitir fyllingu, mótar andlitsdrætti og dregur úr sýnileika lína og hrukka. Markmiðið náttúrulegur og fallegur árangur. Bókað á húðfærum.is eða síma 533-1320. 533-1320.
4: Pústkerfi, bakkabraut 5B við Kópavogshöfn, gert við á meðan beðið Við höfum áratuga reynslu, hjá okkur opið allan sólarhringin. Pústkerfi, bakkabraut 5B Kópavogi, sími 699-8330, 699-8330.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sög. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú það nokkru sem býða á línu og skulum byrja á Guðna. Sæll og blessað Guðni.
1: Halló.
0: Já, sæll Guðni.
1: Komdu blessaður.
0: Blessaður.
1: Ég hérna. Það heilsugæslan.
0: Já.
1: Hvað að ske þar?
0: Hvað það?
1: Ég ætla að panta tíma hjá læknir.
0: Já.
1: En það ekki tíman nema hjúkrunarfræðingu hringi í mig.
0: Já, það
1: og spurði með því hvað ég ætla að segja við læknir.
0: Já.
1: Ég kalla þetta persónu öndar brot.
0: Já, þú meinar þú átt að mæta hjá lækni á ákveðnum tíma en áður en það gerist...
1: Ég að byggja um ákveðnum tíma.
0: Já, og áður en það gerist þá vill hjúkrunarfræðingur vita...
1: Hjúkrunarfræðingur á að meta það hvort ég fæ tíma.
0: Já.
1: Þetta alveg með ólíkindum hvernig þetta orðið.
0: Þú meinar hjúkrunarfræðingur orðið er starfa sem lækni.
1: Já, við erum stjóra.
0: Já.
1: Hún á að meta það, hvort ég þarf á...
0: Og hverju svaraði þú, Guðni?
1: Ha?
0: Hverju svaraði þú?
1: Já, ég gæti einhver svaraði nema það að ég reis svolítið kjátt og fæði tíma setni partinn í oktober.
0: Já. En vildum fá að vita þetta sem að, hérna...
1: Hún vildi vita hvað það væri að mig.
0: Já, og fekk hún að vita það?
1: Já, og þetta kallaði persónuvendar brot.
0: Já.
1: Ég að tala við læknir en ekki hjúkrunarfræðing.
0: Nei.
1: Og læknir byður, spil með það því, hvort ég treysti því að hjúkrunarfræðingur komi líka inn.
0: Já, þetta er svona, það er líka á fleiri stofnunum, ég meðan það er hringt væri Reykjavíkuborg og þetta kannski að tala við einhverja sérfræðinga í skipulagsmálum, verkfræðinga, þá var manneskjan hérna, við símadaman, hún vildi bara yfirheyra mann hvað maður hægt að gera
1: það
0: í þessu mann.
1: Það duði alltaf að hringja í heilsugæsluna og það var manneskja á símanum sem að sá það hvenær tími var laus.
0: Já.
1: Og hún spurði ekki um neitt meira.
0: Nei.
1: Þetta er alveg með eindæmum.
0: Ég vonandi gengur þetta vel hjá því þegar þú hittir hann.
1: Þakkaði fyrir ekki mín.
0: Áttu að blessa að ganga í velgunum minn. Því er það hlusta að nú næst er það Grímur. Grímur er næstur í raunni. Sæll Grímur. Góðan dag, blessaðu.
2: Ég var að hlusta á þáttinn núna sem var undan þér.
0: Já,
2: Guðmundur það ekki.
0: Jú, Guðmundur Ólafssyni.
2: Já, Marko sem hann sagði.
0: Já.
2: Fylgdu með seðlabankastjóra.
0: Já.
2: Hann sagði að hann sagði að bremsulegu væri bara alveg galinn.
0: Já. En þannig
2: það svolítið... Það er ekki kanna hvað marga íbúr þessi maður á eða vegur hérna.
0: Ég veit það nú ekki. En það er svolítið enginnett, við erum sko með svokallan sjálfstæðan seðlabankastjóra. Og seðlabanka, og það gefi í skinn, sko, seðlabankin verði að vera sjálfstæður, því að það sé faglegar ákvarðanir teknar þar.
2: Nei, er að bara ekki gjöra spiltur eins og aðrir ráð með þjóðarannar?
0: Já, þessi hugsun af að svo kallaðan sjálfstæðan seðlabankastjóra, akkur getur ekki bara heyrt undir verið svo hvert annað stjórnvald hér, luta framkvæmdavaldinu. Við treystum þingmönnum að semja fjárlög að það ekki.
2: Nei, ég treystum ekki til þess.
0: Þeir gerðu það nú samt.
2: Já.
0: Og akkur ættu þeir ekki ákveða vexti líka. Ég meina akkur vinna er ekki saman. Ég meina að nú getur verið að seðlabankastjóri vill fara í eina átt, ríkisstjórnin í aðra átt. Þeir vinna ekkert saman. Ég meina Ég sé ekki, ég er þetta sé löngu úrelt að hafa svo kallaðan sjálfstæðan seðlabanka. Mér skilst það þegar að Englandsbanki var stofnaður, hvað, fyrir 1700, rétt fyrir 1700, þá hafði engin haft á hugsun að hér erum einhvern sjálfstæðan bankaræða. Þetta var bara að hugsa sem hluti af ríkiskerfinu og þessu stjórnuðu ríkinu, stjórnuðu seðlabankan.
2: Ég veit bara að hefða spáði stjóri lappi bara út og fara í hendi sín.
0: Já, þetta með sjálfstæði seðlabankans.
2: Það þarf að setja sjálfstæða spurninga lögreglu.
0: Sko, það sem Grímur...
2: Og taka alltaf ekki gegn sem að ríki er að koma nálagt.
0: Nú ber ríkistjórnin ábyrð, þarna eru 33 þingmenn sem verri ákvöna ríkistjórn, ríkistjórn, það er þetta sem samtíkja vantraust á ríkistjórninar, ríkistjórnin setur ekki lengur en kjörtímabilið, þannig við höfum það fyrirkomulag, þannig að þeir verða einhvern veginn að taka á sig ábyrð. En ef við höfum seðlabankastjóra, sem að situr þarna bara eins lengi að það er hann
2: sem hann og flokkmast
0: hann allir bara ríki í ríkinu það eru tvær stofnanir það er alveg ríkisútvarpið og seðlabankin þetta eru ríki í ríkinu hérna hjá okkur við hefum ekki að setja okkur við þetta
2: ég veit ekki til þess að gefa með seðlabankastu er ekki seðlabankin að vera galt tómur góðsum með Já. Má ekki bara leggja niður?
0: Já, ef við tækjum upp en annan gjaldmiðl, þá getum við lagt það niður sennilega. Já,
2: ég veit það ekki. Nei, það þarf bara að fara að taka á þessum helviti spiklingar lítlisingum.
0: Ég heyri það, Grímur, ég heyri það, þakka ég fyrir.
2: Það er bara húrið.
0: Já, ég veit. Þakka ég fyrir, Grímur. Við ætlum að heyra í Jón Daniel núna. Þakka ég fyrir. En Daniel er í símanum. Ég ætla að heyra í honum. Vertu þarna, Daniel? Halló.
3: Jó, góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, blessaður.
3: Það er margt að... Þegar ég tala þá heyri ég mér...
0: Já.
3: Til baka. Nú er það ekki.
0: Nei.
3: Nú er það, hann marðar svona þegar ég er að tala, þá er eins og komið tilbaka til mín.
0: Já. Bergmálar.
3: Er það bergmálar, já.
0: En hvað segir þú, Daniel?
3: Það sem ég ætla að tala um er að það er samdráttur í öllu. Nú er það sæbjón. Það er ofta fyrirtæki landrun sem að eru að veiða sæbjúi.
0: Já.
3: Og það má ekki veiða meira en 1717 tonn árið 2027.
0: Já.
3: Og þeir sem eru að veiða þetta sé alveg mikið áfall að minka kvótann svona 21%.
0: Já, er ekki heilmikið verðmæti í þessum?
3: Jú, ég held að þetta sé mest allt selt til Kína og þeir eru alveg vitlisir í þetta þar.
0: Já.
3: En sá sem að er að ég veit alveg viðskiptablaðið, hann segir að þegar Hafrannsóknastofnun hafi verið að kanna veiðstofnun, þá hafi verið svo slæmt viður, þannig að þeir hafi ekki getað fengið þessa mæling út á rétta. Þeir alltaf koma saman frá þessi átta sem eru á sæbjúveiðum og leggja tölutnar á borði fyrir Hafrannsóknastofnun. Það var ekki veitt þetta 2018 vegna COVID, en þeir segja að þó svo að það hafi ekki verið veitt, þá hefði það ekki dálif. Stofnin helst fyrir það.
0: Nei.
3: En þetta er tölvöldan mínar í dag.
0: Já. Og þeir halda að það þurfi þessa friðunar stefnu til þess að tryggja betur uppgangin þarna hjá þeir.
3: Já, hann verður þetta stofnin.
0: Já.
3: En þeir sem eru á sæbjögnum við honum þeir vilja að þetta verði endurskoðað og Hafró fara aftur yfir tölunar.
0: Já.
3: Og þetta er tölunar hjá mér í dag.
0: Já, já.
3: Já, já.
0: Takk fyrir. Takk fyrir, Daniel. Þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann að hringja. Og það að Jón sem á línu. Sæll Jón, blessaður.
4: Góðan daginn, blessaður.
0: Blessaður.
4: Það ýmislegt sagt. Frekar, eða ráðuríkar hjúkrunarkonur.
0: Já.
4: Þær hafa nú reyndar nokkuð til sömu menntun og læknar.
0: Já.
4: En þetta fólk hefur svo sem tekið sér vönd. Það taka sér allir þau vönd, það allt sem þeir ná í og geta hýrt og tekið.
0: Já, já. Ef það skapast tómarum, þá náttúrulega það fyllt.
4: Já, já, það var maðurinn er sem þú vera.
0: Já, já, já.
4: Og sjálfsagt þarf að gaggrína einhverju leiti seðlabankastjóra líka. Hann reyndi að stofna þeim úr leigufélag og sem ekki á 1000 eða 2000 íbúðir. Ég þekki ekki sambund hans við. Ég ætla helst ekki að gaggrína seðlabankastjóra of vegna þess að annarkvæmt verður hann að hverfa í bara augnabliki og annar jafn góður verður að vera komin bara fyrir stöðurleika.
0: En við augnabliki, hvað varst að segja einhver hefði, hvað ætti 1000 íbúður, hvernig ertu að tala?
4: Þegar Seðlabankastjóri bjó til íbúðafélag og sáum að kaupa.
0: Já, já, er hann þá stóreigandi í höstegnum?
4: Ég svo sem ég hef sagt, sko, við þurfum, Seðlabankastjóri þarf traust, hann var ekki traust.
0: Já.
4: Til að stjórna það byggist á því grónan þarf tröst efnahagstjórn þarf tröst
0: já það er skilda stjórnvalda hverjum tíma að sjá til þess að gjaldmiðl sé nothæfur í landinu og hérna það hefur bara ekki staðist því miður og þó að Seðlabankinn sé sjálfstæður þá hefur það ekkit bætt stöðuna en einu leiti.
4: En við veitum að þingmenn eru ekki tröst verður heldur við sjáum hvernig krónunni hefur vegnað í 100 ár.
0: Já, já, já.
4: Þú veist það.
0: Já, já.
4: Að eðli mannana er að hlipsa og taka og hjúkunarkonum að fjölga um 5-6 og það er aðal stór hluti af, stærsti hluti af fjölgur á jörtu ríkisins eru hjúkunarkonum sagði fjármálar á þeirra.
0: Það vantar samt hjúkunarkonur.
4: Já, já, samt vantar og vantar og vantar.
0: Já, en hjúkunarkonur
4: hvað er já,
0: hjúkunarkonur, þetta er vinsal stett á Íslandi. Menn eru ánægðir á spítalum hérna. Ég hef nú komið verið á spítalum svona nokkur sinn og það er bara verið mjög góðar hjúkunarkonur þar.
4: Já, þetta er líka tilbúið þarf meira og minna, 80% af legum á spítölum og heimsóki til lækna eru platt og lækna búa til falskar þarfir, það er viðurkennt.
0: Já, já, já, já.
4: Það er viðurkennt um aldir, að þetta er humbúk og menn eiga náttúrulega, og ég er tölvöld, hlýttur því sem Viðar segir um helbrið lífverdi, það er líka gagnrýn af það sem Viðar segir.
0: Já, já, við gerum það.
4: Og það, hann er svo sem svolítið fulltrúi stórfjármagns, en gagnrýni hans af þjóðina er því miður um margt svo réttmætt.
0: Já, ég er nú ekki viss um að Viðar sé fulltrúi stórfjármagns, er hann ekki svona frekar hérna málsvari svona lítill á meðalstóra fyrirtækja
4: kannski
0: já,
4: það getur vel verið ég verður líka bara að taka það sér réttar eða við þurfum að hafa það sér réttar eða
0: já, það er rétt
4: og sannlega
0: takk
4: og það er það sem takk
0: að ég fyrir Jón, blessaður þið er að hlusta á útvarp sögu Nú verum með skoðanakönnun á okkar vefsíðu útvarpsaga.is Og það spurt eftir sammála stjórnvöldum að leggja skatt í nafni náttúrupassa á ferðamannastaði í gullna hringnum. Og það að verða leggja á skatta í ferðasjónastunum við beinum og beinum hætti. Nú, forsvarsmenn ferðasjónastu fyrirtækja í uppsveitum Árnessýslu hafa lýst þungum áhyggjum að fyrirhugaðri gjaldtöku á fjölsóttum ferðamannastöðum og áhrifum hennar á atvinnu líf svæðisins og varaðir við alltaf 960% kostnaðarhækkun vegna gjaldtöku á gullna hringnum. Og hérna þessar áhyggjur kom upp meðal annars fram á fundi ferðaþjónustuaðila í uppsveitum með atvinnu málaráðherra. Þessi rætt var náttúru og innviðagjald, skattabreytingar, leyfisveitingar og fyrirsjáanleika í rekstrarumhverfi ferðaþjónustuna. Þetta nú flest fyrirtækin í ferðahjónustunum er ung fyrirtæki, svo eru svona rétt að hefja sinn líftíma og þeir náttúrulega mörg þeirra eru náttúrulega með miklu skuldir á bakinu og nógu erfitt eru fyrir þessi fyrirtæki að standa undir vaxtabyrðinni, þessari íslensku vaxtabyrði og Knútur Rafn Ármann og Dórótea Ármann gera ítarlega grein fyrir gagnrýni sinni í umsögn Friðheima frumvarp stjórnvalda náttúru og innviðapassa. Inn með að gjalda. Nú, í einu dæmi umsagnar reiknaði með að kostnaður 16 manna hóps vegna heimsókna á viðkomandi staða geti hækkað úr 7200 í 76.000. Já, þetta er það sem mikil hækkað. En sími hringir hjá okkur og það er hann Sigurjón í Reykjanesbæ sem á línu. Sæll Sigurjón, blessaður.
5: Já, góðan daginn. Ég nú að fylgjast með þessum látumandi kringum þetta að síðing.
0: Já, einmitt, já.
5: Og hérna, finnst þér heil brú í því, hérna, Pétur, að hérna, það séu þrír varaforsetar, valdalausir, sem taka 2-5 minna tímsfundi í mánuði og eru með 240 krónum breytt fyrir það.
0: Er ekki nóg að hafa einn?
5: Heil brú í þessu?
0: Er ekki nóg að hafa einn varaforsetar?
5: Já, það er... Ég segi bara alveg eins og er, ég skil ekki á hverju geti ekki tekið undir með Höllu Gunnarsdóttir hjá Vaffer með það að afnema þetta bara. Vegna þess að Halla búin að segja það að ef til kæmi að hún myndi bjóða sig fram, þá myndi hún afþakka þessi laun því að þetta bara verið innifælið því sem hún að gera hjá Vaffer, hún myndi bara taka þetta að sér. Ég bara segi fyrir laun þegar, ef þetta víða svona. Og ég meina, er kerfið okkar í á alþýðsambandinu, er það þannig að þetta er bara sjóður án hirðis, það sem að launþegar eru að borga inn í þessa hýtu. Þetta er eins og með lífverðisjóðan, af hverju er þetta kerfið ekki stokkaðu, af hverju hérna eigendur fyrirtækja í stjórnum lífverðisjóða sem launþegar nota bein eiga.
0: Já.
5: Ég skil þetta ekki Pétur og ég bara vona að einhver hringi inn sem fróðar ég í þessum málum og bara útskýri á hverju þurfum við að hafa atvinnurekundur í stjórnum lífeyrissjóða launþega og á hverju þurfum við þrjá varaforseta valdalausa notabene sem búið að koma fram hjá Höllu Gunnarsdóttur, formanni Vaffer, þeir eru valdalausir, þeir sitja 2 tíma fyrir fram að 12 í mánuði, það eru 2-15 minna fundir, tímsfundir í 12, fjarfundir, og þeir fá greitt fyrir þetta 240.000 krónur. Er þessum peningum ekki betur varið annars staðar? Þetta vil ég fá svör við Pétur og vonandi þingir einhver sem er betur að sér í þessum málum heldur en ég og getur frætt á okkur almenningin með það.
0: Veistu það hvort þetta er búið að standa lengi yfir þetta kerfið þrír varaforsetar?
5: Já, það eru þrír varaforsetar, ég meina,
0: já, en er það ekki gamalt, er það ekki frá þeim tíma þegar menn voru að skipta?
5: Jú, þetta er gamalt kerfi.
0: Menn voru að skipta niður, sko, þetta var allt saman, hún var svo pólitísk, verkalýðshreyfingin, það þurfti hinnar ýmsu sko hópar að fá einn sinn mann inn sem var að forma. Getur það ekki verið? Þetta sé bara gamaldags kerfi.
5: Sem að alltíð saman Íslands ætti að taka ánum á þinginu og hreinlega bara afnema. Þetta er barnsins tíma að vera með þrjá varaforseta með 240 krónur í launa mánuði hver fyrir 2-15 minna tímsfundi, fjarfundi. Þá bara taka þetta af. Og sami með lífeyrissjóðuna, þá að stokka þetta kerfu. Það er bara ákveðni menn sem komast að nýsa stjórnir, þeir eru bara áskrifundir þarna og svo spyr man sig, er það engir hagsmun árekstrar þegar fyrirtæki eigendur eru í stjórnum lífeyrissjóða launþega? Get ekki verið hagsmun árekstrar þar? Maður bara spyr, ég veit það ekki, en ég óska eftir svörum og vonandi hringir einhver sem er fróðar en ég í þessum málum og getur þá frætt okkur almenninginum þetta.
0: Takk að ég fyrir þetta.
5: Takk að annars fyrir, Pétur minn.
0: Takk að ég fyrir Sigurjón, blessaður. Já, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Já, það lítið sem við vitum sagbændin verið er að ráðstafa fjármunum úr lífeyrissjóðskerfinu, ég man alltaf til þeirra sem að eiga að fá út úr því, samkvæmt reglum, almennu reglum. En það er alltaf hvernig er fjárfest og hverjir stýra því. Hverjir stjórna eignastýringunni, það er alltaf stjórn, þessum er félaga sem að þetta stýra því en það skiptir verulegu máli hvernig staðið er að þeim málum og já nú ég var að tala þetta gjald þarna náttúrupassa gjald hvað er að kalla þetta gjald gjald tökur bara á fjölsóttum ferðamannastöðum já Þetta er sem hann er svo sömminni alltaf þetta sé allt í lagi útlendingarnir borga þetta ferðamennir það ekki takt að líta þannig á þetta þeir líka þetta farið annað það samkeppni hérna á milli landa að fá til sín til okkar ferðamenn menn ættum að fara vanlega í þessari gjaldtöku held ég En síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú það eitt atriði sem verður að fjallum á, sá ég á forsíðu morgunblaðsins. Það stytting vinnuviku og hvað hún hefur kostað. Það lítið talað það. En hér er tölur og hér stendur, ég í grein eftir Ólafi Jóhansson. Uppsafnaður kostnaður ríkissjóðs vegna styttingar vinnuvikurnar er 35 miljardar króna uppreiknar á verðlagi þess árs á þeim 5 árum sem styttingin hefur verið í gildi. Nú álegur kostnaður vegna styttingar tæplega 7 miljardar, 6,9 miljardar á verðlagi ársins 2025. Og þarna gífulega háar upp að ræða. Akkur að fara þessi leið? Akkur að fara þessi leið að stytta vinnu við bara? Það var ekki mikið umræð um styttingu vinnuvikunar. Þetta byrjaði hjá ákveðnum hópi innan opinbera geirans. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hjá okkur. Hún laus og við skulum hlýða á auðlýsingar núna og eftir auðlýsingar hér þá höldum við umræðin áfram og opnum fyrir síma.

0: glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Gróðrastöðu lampa í auðlýsir, spínatkál án oxalsýru, spínatkál er bráðholt og nauðsynlegtur í veturinn, lampagi.is.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588 2455. 588 2455.

0: Góðir hlustandur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og símir hringir núna hjá okkur og það hann Ragnar sem á línu. Sæl Ragnar.
1: Góðan daginn Pétur.
0: Góðan dag.
1: Það ég fer í það sem ég ætla að tala í dag, þá voru varaforsetar að ég sí einn fram til aldamóta.
0: Já.
1: Síðan eruð þeir tveir aldamótin og svo var það á afstingi aðeins í 2020 sem hann var fjölgað í þrjá.
0: Já, af hverju, var það rökstutt, manstu eftir því?
1: Nei, ég hef nú ekki séð neitt rökstutning fyrir því, sko, en það mér þeir með að vera 50 mín vegna. Mér svona ákallaða sama. En Sigmar er hættur sem þingflokksformaður við reisna.
0: Já.
1: Við vorum að tala þetta, hvað fyrir tveim bremdöðum eða ég.
0: Já.
1: Þannig að það einn maðurinn í viðbót sem að annarkvort sagt upp eða segir af sér í veikindaleyfi.
0: Já.
1: Og það vel bakt og sér tekin við.
0: Já.
1: En mér langar að tala annað. Þið eru þetta með mann svona tvisar í mánuð, hann til Guðmundur Ólafsson og hagfræðingur.
0: Já.
1: Ég afar ósáttur við sumt af því sem hann lætur út og sér þarna í þessum umræðu þætti með henni allir, sko.
0: Já, hvað var það?
1: Já, til dæmis, ég ætla nú bara að byrja á því að hann sagði að líklega myndu íbúð sem kosta 60 miljónir í dag lækka niður í 40 miljónir á næstu fjórum árum.
0: Já,
1: telur þú þetta trúlegt?
0: Nei, ég það til það ekki vera.
1: Ég meina, hvernig getur hagfræðingur látið svona deglu út úr sig?
0: Hann að tala raungildi, hann að það alltaf ekki tala
1: Nei, hann sagði bara orður ég að íbúsið kostar 60 miljónir í dag og það ekki ólíklegt hún kostaði 40 miljónir eftir 4-5 ár.
0: Já, það þá gífur og samdráttur á Íslandi ef að það gerðist.
1: Já, það meiri samdráttur heldur enn í hruninu.
0: Já, það er rétt.
1: Svo hann að tala sko að þessar 500-600 íbúður sem eru til sölu, sko.
0: Já.
1: Ef við tekur íbúðurnar sem eru á færi flest

0: nágrá sem er að kaupa sér sína fyrstu íbúð
1: Já.
0: Þá efast ég að það séu meir en 150 undir 80 miljónum sko. Það sem hefur gerst í dag að menna að verið að byggja íbúður sem kostar langt á annað 100 miljónu og það bara engin kaupendahópur lengur fyrir þessum íbúður.
1: Nei.
0: Það bara málið, sko. Já. Menn að hafa eitthvað vít á markaðnum til þess að geta að láta svona út úr sér.
1: En þá gerir hann þá ráð fyrir launalækkun, sko, þetta náttúrulega fylgir launum líka verðið á húsnæði.
0: Og já, ég meina að þetta bara algjörlega út til loka.
1: Og gerir hann ráð fyrir að háum vöxtum allan tíman eða hækkandi vexti, sá ég.
0: Já, hann sagði að það væri ljóst að byggingakostnaður myndi lækka verulega. Hvernig á byggingakostnaður að lækka verulega? Ég var nú bara að sjá útbóð á einbýlishús á lóðum. Þetta einhverstaðar upp í Garðabæ lágmark 40 miljónir
1: Já
0: Það var þetta að borga gatagerðagjöldum
1: Já
0: Plús það að allt byggingarefni á lágmarksverði í dag því að sko íslenska krónan gagnvart evru komin nýr í 136 krónur
1: Evran að hrynja
0: Já, evran ekki bara evran. Og svo að sænska krónan komin inn í 12 krónu.
1: Já, hún fylgir svo
0: þetta evran. Bara evran. Danska krónan komin inn í 18 krónu.
1: Já,
0: það bara, máli það, sko. Svo hann að tala sko. Hann fer nú alltaf inn á þetta, sko, ef þú leggur inn 100 kall tekur út 80 kall. Hann sagði það nú ekki að vísa í þættinum. En hann sagði að raun áhaldsinn væri nánast engin og stundum tap. En Guðmundur búinn að gleyma því að hann sat í nefndinni fyrir 25 árum sem að komi ráðleggjandi tillögur til ríkisstjórnarinnar sem voru svo samþykkta.
1: Hvað tillögur voru það, manstu það?
0: Nú það voru fjármagnstekjur skattur.
1: Já.
0: Hann satt og bara sjálfur í þessari nefn að vísu bara nú afsökunar á þessu einhvern sem að setja þegar hann áttaði sig á því hvers konar djöfisist fæla þetta væri sko að borga sko hérna tekjuskatt af vísitölutryggingu
1: þegar
0: það er að segja verðbótum þetta hann var sjálfur í þessari nefn ég man nú líka því svo segir hann að bankarnir séu ónýttir
1: já
0: ég er
1: mörgum fyrirtækjum finnst að bankar sjón ekki atvinnulífuna nægilega vel
0: já sko Guðmundur skrifaði nú grein í morgunblaði 2020
1: já
0: þá hérna var hann að tala það að hann hefði haft íbúðaskipti 2017 og hafði átt 4 miljónir í afgang
1: Já.
0: Og hann hefði lagt það inn á fasta bók verðtryggða með vöxtum og fremur ára setna hann voru þessar 3 miljónir búnir að hækka upp í 3,3 en þá sagði hann sko ef hann hefði keitt sér sko annarkvort svissneska franka eða dollara þá hefði hann verið með 3,7 eða 3,8 miljónir í höndunum. En ég get sagt þetta að frá 2020 til 2026 hefur hvorki franki né evra hækka gagnvart íslenskri krónu sem okkur getur numið.
1: Það er svo mikil hreyfing á hvorsi það er gjaldið.
0: Já, það er það sem ég að segja. Ef hann hefði beðið í 3 mánuði og keist í Arion banka fyrir 75 krónur hlutin fyrir þessar 300 miljónir. Arion banki stendur í 175 krónur núna, þessi ónýtti banki. Þá ætti hann líklega inn á reikningi núna millir 7-8 miljónir.
1: Já.
0: Þetta,
1: En mér finnst nú ágætt að verið sér að ræða íbúðaverð og ýmislegt í kringu það og menn sér nú ekki sammálum, það veit náttúrulega engin hvernig þessi verð verða eftir nokkur ár.
0: Eða veistu að pítu minn, ef við erum að ræða þetta, þá verðum við að ræða þetta á einhverju vitrænum nótum, sko. svo finnst mér bara Guðmundur svona ítreka vera með svona hálf æru meðandi ummæli sko.
1: Já, hvernig þá? Hvert?
0: Já, ég bara þú veist, nafngreina menn og svona skilur gefa þeim lélega einhvern og þarfram eftir gott að Ég man ekki betur en að Guðmundur hefði verið rekin að útvarpi sögu aldamótum sirka.
1: Nei, held ég ekki.
0: Nú?
1: Nei, hann var ekki rekin, ég.
0: Já, já. Var
1: hann rekin?
0: Á ég að vitna í andfrúði.
1: Já, já.
0: Við getum ekki línið í Guðmundur þegar að vera ítrekkað með ærumegandi ummæli, segir Arnfrúður og bæti við að mælir þessu fullur gagnvart Guðmundi. Þá segir hún að þáttur hans hafi notið sívaksandi og óvinsælda. Aðspur segir hún að hlustendur hafi til dæmis kvartað undan Guðmundi. Þessar ástæður hefur verið tilgreindar í uppsagnarbréfi sem hafi verið sent Guðmundi.
1: Já,
0: Það
1: var
0: þetta ekki að vera reikin.
1: Jú, jú, en hann nú kominn aftur. Þannig að þetta sannar já, það að menn geta nú átt í ágreiningi og orðið vinir og hérna unni saman áfram.
0: Ég ekkert að segja það, en bara málið það að málflutningurinn hefur ekkert breyst.
1: Já, já, þú meinar það, já.
0: Já, ég bara meina það, sko. Þetta ekki árás á Guðmund, með líka ekki líka við Guðmund.
1: Nei.
0: Ég bara fól ekki þegar að menn slá svona fram. Svo enda hann nú með að segja stjórna var í Rússlandi og er eins og á Íslandi. Það væri sérst að þingræði og flokksræði. Ég veit ekki til þess að stjórnmálafóringar sem er á móti ríkisstjórn sé hent út úr glugga á þriðju og hæðið eitra fyrir þeim á Íslandi. Hefur þú heyrt um það?
1: Nei, ég hef nú ekki heyrt um það, það er rétt.
0: Mundir þú segja að stjórnar fari í Rússlandi sé eins og á Íslandi?
1: Nei, nei, ég meina það er náttúrulega, sko, það er náttúrulega allt aðra sögulegar forsendur fyrir stjórnmála ástandin í Rússlandi en hjá okkur, það er alveg ljóst.
0: Já, hann sagði þetta bara beinum orðum.
1: Já, ég hefði þetta ekki sko.
0: Stjórnafarið í Rússlandi er eins og á Íslandi.
1: Já, ég getur þetta bara fundið það einhver staðar hérna, ég veit ekki hvernig það er. En hérna ég skal skoða þetta, en ég held að, hérna, en það er alveg rétt hjá þér að hann er ósáttur við skilgreiningu Þorgerðar á Rússlandi sem óvinaríki. Þannig að hann hefur gagnrýnt stjórnvöld á Íslandi vegna afstöðu þeirra og samskipta við Rússland.
0: Þetta er auðvitað alveg rétt hjá þér, skilur við, og jafnvel í kaldastríðunum voru við vinir Rússland.
1: Já, já.
0: Þó við værum auðvitað með vesturblokkinni.
1: En veistu það fyrir ekki að þér, Ragnar? Mér finnst gott að við höfum menn sem hafa bú, hann var að læra starffræði þegar að Sovjetríkin voru og svo erum við með Hauk sem var nú lengi hjá Rúf en við hefum búið lengi í Rússlandi. Mér finnst bara gott að heyra í þessu mönnum og sjónarmiðum og menn eru ekkert sammála því það er að ljósta hvernig almenning svo viðhorfið er á Íslandi í þessu Úkraínu stríði. Eða stríði hérna Rússa og Úkraínu. Þannig að menn verða ekkert vinsæli kannski á því að lýsa aðru skoðunum. Mér finnst bara gott að komi fram aðra skoðunir og svo geta menn deilt á það ef þeir vilja.
0: Þetta, ég hefna sko efast ekki og það er alveg 100% að báðir þessi menn hafa miklu meira vít á Rússlandi heldur
1: og tala rússnesku, það er nú ekki svist að
0: já, fyrst. Já, tala rússnesku og lesa rússnesku blöðin og allt þetta en ekki til fullu það er ekkert líkt með stjórnafari í Rússlandi og á Íslandi það kannski á að vera svipað en það er það ef ekki að láta þetta gott
1: Jú, þakka ég fyrir Ragnar að hringja til okkar bless, bless, er að lusta á útvarp sögu Og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus, við með skoðanakonun og við erum að tala þessa skatta, eða kallar þetta skatta, já, þess að við spyrjum í skoðanakonun á versíðun okkar, ertu sammála stjórnvöldum að leggja skatt í nafni náttúrupassa á ferðamannastaði Gullna hringnum og það á hverjum svæðum, ég meina akkur á þeim stað frekar en öðrum. Nú við erum auðvitað með fréttir af þessari þessu máli sem vítissóta og hér til dæmis ein grein eftir hann Július Valsson sem á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og hann að fjalla þetta mál. Július hann læknir og hann að fjalla vítissótann. Og ég hveti ykkur til að fara inn á vefsíðun okkar og lesa greinin hans. Hún segir hér mikið. Nú við ég rætti við Frosta Sigurjónsson þessi mál einnig. Hann, þegar hann skrifaði bókina Hitamál þá fjalla hann þetta líka. Þetta stæði til og svo ég að fjalla Running Tide verkefnið sem að, var missefna algjörlega. Ekki mjög líka kunnum til að nokkur hafi dregið til ábyrðar fyrir það. Það eins og sé mjög mikil viðkvæmni þegar að umhverfisvendar samtök eða aðila sem tengjast slíkri starfsemi eigi hlut og verða þar mistök eða teknar ákvarðanir, dýrar ákvarðanir sem að jafnvel valda skaða. Það er engin dregin til ábyrða fyrir það og það er athyglisvert. En hann Ómar í símanum, sími hringir, við ætlum að heyra í Ómari. Sæll Ómar, blessaður.
2: Sæll Pétur, þú ert að tala styttingu vinnuvikunar.
1: Já, það búið að stytta vinnuvikuna, þetta kostar talsvert mikla peninga, hefur þú skoðan á þessu?
2: Já, ég hérna sé það í mokkanum að það hafa nú kostað 35 miljarða.
1: Já, 7 miljarða á ári.
2: Já, það heldur ekki gott, það heldur ekki mikið til að peningum við ríkisjóði.
1: En akkur þurfa að menna vinna minna, hvað er það, er ekki alltaf að...
2: Já, sko, fyrir mig sem neytanda þjónustu þessu opið bara, að það er allir lokað klukkan bara 3 og síðan ekki svara á föstudu og þetta er að stýta ekki vinna við.
1: Já.
2: Jú, ég sem neytandi, þetta bitnar á mér, gott fyrir fólki.
1: Og það bitnar að þér sem skattgreiðenda því það verður þetta fjölga fólkinu, það er ekkert að
2: þess. Það er mínir peningar.
1: Sannlega,
2: já. Ég ætlaði nú, sko, að ég man úr svona stundum, svolvert, heppin með það. Sko, ég man eftir hjá Reykjavíkurborg, þá komst þær í stjórn með því að segja svolítið ósætt í kostningum, heitir Solveig Tómasdóttir. Og rétt skreið inn í borgarstjórn og hún eiginlega skreið inn á því að hún lofaði gjald frá þessum leikskólum og ég held unga fólki að kosið hana bara unnvægt og fyrir það fyrir það var gæðanmál.
1: Já.
2: En það er hún sem byrjaði þess mér gegn því að það ætla að stytta vinnuvikunni á Reykjavíkurborg því að það myndi gera pröfu, þetta var kynnt þegar þetta væri pröfa til að auka starfsaðingu hjá Reykjavík.
1: Já.
2: Og það sem mér finnst að koma út því að það var aldrei jafn mikið veikindum eftir þetta að gerst. Bara veikindi var svo mikið veikindum annað þeir þekkist varna landsvísu.
1: Já, við erum mjög háa tölur. Það eru mjög háa tölur veikindi starfsmanna Reykjavíkurborgar. Við erum greint frá því hér áður á okkur.
2: Já, samanlega því. Sko, mér finnst þessi útkoma að þessari pröfu sem hétu ég upphafi hafi verið alveg sver öfu og kannski að það hluti að því bara hætta þessar vitleysu, fólk verður bara veikt á þessu.
1: Já, þú ert að tala róttækan feminista sem komst þarna inn í.
2: Já, þessi manneski var mér ekki neitt ánægjafn ef hún skildi skrifa þetta inn og aftalega síðan skildi háka svo lengi því að mér. Það hafði verið hálfgerð óþvæstar görningu, ég held það. En ég skal segja annað, Pétur. Svona það sem ég láta þetta liggja mellir hluta, menn geta hvort eftir mig eða hvort eftir tala, hvort eftir kerfið, ég veit ekki. En ég fór að segja fólki með svo eru keflaugröfur í gær, keflaugröfur. Og mér var þá, eða getur verið á, ég er dálítið tímalega og ég kyrði inn að sjá hringi fyrir fama flugstöðu.
1: Já.
2: Eftir þessu sjókallu rennu þar sem ég má stoppi 5 mínútur og flýta mér og þessu var í spökstofunni henda öllu úr eða í.
1: Já.
2: Og ég ferði á þegar hringi svo ákveði það bara ég keiri inn á stæði P1 meitir og það sagt að það sé heldur 15 minnti frýtt og svo 790 krónur fyrir klukkutíman eða fyrir eitthvað fram yfir þennan tíma.
1: Já.
2: Ég gerði þetta, svo þau keiri út þá virkar ekki kort á slottinu og þá sagt að þú voru bara farin á heimasíðan okkur og borga þar sem ég gerði í gærkvöldi.
1: Já.
2: Þá passar þetta alveg, þetta að horfa rétt, það sagt klukkan þetta, 17.39 þá er rukkað fyrir 790 en það fyrir ofan. Það var á tímabilu, hvert að það 19, eitthvað kjartaði 19.05 til 19.15, þá var það 15.000 krónur.
1: Nú, hvað var það?
2: Já, það að því ég keiriði þrjá hringi og stoppaði gennsinni rennunni, bara keiriði þrjá hringi í rennunni
1: og
2: svona gjóa inn á stæði P1 sem er í fliðina, hann að frönda, þannig að sjá hvað ég geti fundið mér vænlega stærið til að bíða bara og taka á móti fólkinu. Ég stoppaði gennsinni, ég bara keiriði þarna þrjá hringi og þetta er klukkusett áður ég keiri inn á P1. Og það passa, þarna var ég og Keflavíkurflugvelli og keyrði þrjá hringi fyrir framan þessa fínu flugstöð sem heitir flugstöð Leifs Eiríksson, ægilega var þetta, sem er nú að vera svolítið bastarur í huga okkar, margar hverja. En ég ætla bara að benda á þessu, dýr er hringurinn að heimsækja aðal millilandaflugvelli okkar í Íslandi og keyra fyrir framan höfustöðar. Skilur mig.
1: Þú hefur enga varnir.
2: Nei, mér munar ekki eftir 15.000 krónur.
1: Nei.
2: Þetta gleði ekki.
1: En þetta er þannig sem þetta virkar, þeir vita það. En kostaði 500 kall á að taka eitt ringir þá?
2: Já, það er ljóst að það er einhvern apparat sem tekur númerið á bílum. Já. Númerið á bílum byrtist, hvað sem stoppa eða ekki bara við keiri gegn, það var engin trafíkarna.
1: Já.
2: Þá bara tekur þessi myndabílum ég stoppa ekki, ég tók ekki törsku ég afhenda ekki törsku, ég bara fóð til að ringja því svo tímalega og ég var svona gjóinn á P1 þar ég geta á þetta stæði sem ég endalega tók ákvörðum en mér, sko neini ég er ekki tóma peninga, ég var nóga peningum en þetta að maður skuli þurfa að fara að borga hvernig kosti að kemur fyrir saman ráð þú sér reykja já, bessast er þið, það hlýtur vel dýst. Þetta gott í dag.
1: Takk að ég fyrir, Ómar, að hringja. Takk að ég fyrir. Bless, bless. Já, þeir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan er laus, síminn hjá okkur 588-1994 Nú hafa nú Artur var nú að ræða við hann Guðmund Ólafsson og hérna að fræðing og starfræðing utanríkisstefnu Íslands nú samskipti með Rússland og ákvarðanir stjórnvalda vegna stríðsins í Úkraínu. Nú það sem að Guðmund og gagnrýndi var að farið hefði verið framhjá Alþingi, nú vita menn að Alþingi fer með fjárveitingavaldið, það er þetta það nú flestir. Nú hann Guðmundur var að gagnum þar að fara að verið fram hjá Alþingi og við ákvarðanir pernar útgjöld tengt stríðinu og lokum sendiráðsins í Íslands í Moskvu. Já, það geta margir tekið undir þetta. En síminn er að hringja þarna hjá okkur og nú er það Óskar sem er á línu, hann Já, Óskar er að línu, sími ringir. Gjörðu svo vel, Óskar?
3: Já, góðan daginn. Takk fyrir.
1: Já, blessaður.
3: Gaman að þú sért komin aftur og bara gott að þú sért komin með heilsu.
1: Já, þakkaði fyrir það.
3: Já, heyrðu, hérna, ég búin að vera að hugsa þótti mikið undanfram daga um mörg mál hérna
1: Já.
3: Sem að hafa verið í gangi hérna.
1: Já.
3: Eins og til dæmis þetta með undirskriftasafnanir hérna á Íslandi.
1: Já.
3: Hann lýsti því yfir þarna umhverfisráðherrann að hérna hann ætlaði að hlusta á hvaða voru margar undirskriftir sem að Seyðfirðingarnir lögðu fram þarna.
1: Já, fara með þetta ráðherrafund, held ég, alltaf hann að lesa alltaf undirskriftir. Já, já, já.
3: En það er ekkert, yfirvöld telja sig ekkert þurfa að hlusta á 40.000 undirskriftir gegn kílómetragjaldi.
1: Já, það er svo margir sem skrifuðu gegn, já, já, nei, nei.
3: Já, já, já. Sko, hérna, þessi, ég hef nú verið inn í þessari grúpu þarna á Facebook, þarna gegn kílómetragjaldi.
1: Já.
3: Og ég tók þátt í því að skrifa undir þessa, hennan lista.
1: Já.
3: Og hérna, það hefur ekkert komið út úr þessu. Ég, hérna, hef, nú, ég búin að stugga að minnstakosti tvisvar við þessari konu sem að stóð fyrir þessari undirskriftasöfnun.
1: Já.
3: Og hún hefur alltaf talað, hún er búin að segja það að hún sé í einhverju samtali við yfirvöld og það verði gert eitthvað í þessu. Það verðist ekkert vera eitt orða marga það sem hún segir þessi manneskja.
1: Áttu við að hún er að nota þetta í pólitísku skyni undirskriftunum til að hún nái samkomulagi annað kílómetragjald.
3: Ég hef ekki hugmyndað það hvað vakir fyrir henni annað en það, hún sagði það að hún væri að vinna í því ásamt einhverjum öðrum að fá þetta lagfært.
1: Já. Já.
3: Eða felt niður og það, en svo gerist ekki. Það er bara sagt eitthvað og svo er ekkert að marka það.
1: En hérna Óskar, mér finnst það merkilegt að þegar að ef að svona undirskriftasöfnun fer fram að stjórnvald skuli yfirleitt taka marka því. Er þeir í samningu við þá sem að stóðu að þessu, eins og þú segir?
3: Já, sko, ég hérna, þetta virkar bara þannig á almenning.
1: Já.
3: Að sko, hann hætti bara, ef það tilgangslöst, þá fari í gang með svona undirskriftasöfnun.
1: Já.
3: Þá hættir fólk bara að skrifa undir.
1: Já, já, það getur gert það.
3: Og svo er það nú alveg sér kapitílu út af fyrir sig, sko, það er alltaf verið að beina spjótunum að raungum í raun og veru, hefði kannski frekar átt að láta forsetan hafa þetta, forseta Íslands eða eitthvað, ég veit ekki með, sko, en allavega, það er ekki orðið að hægt að það virðist ekki orðið
1: ef að um er að ræða lagabreytingu eða verið sér að samþykja ný lög þá bara senda svona undirskriftir til forseta upp á það að hann beiti 2006 grænni það er einu
3: já, ég er að meina það, sko, það er alltaf verið að mótmæla hjá röngum aðil
1: já,
3: skilur við það er alltaf, líðurinn safnast alltaf fyrir, saman fyrir framan alþingishúsið þegar það er í raun og veru forseti í Íslands sem að bera ábyrð á því að samþykja lögin hér.
1: Ég man í setni ICF kostningu, nálum þá safnust 30-40 þúsund undirskrift, ég man ekki nákvæmlega og það er voru senda til forsetans og forsetin beitti 2006 grænni. Þrátt fyrir það að 44 eða 45 þingmenn höfðu samþykkt hérna ICF 2 eða hennan ICF setni ICF og það þá voru rökin þau að yfirgræmdi meiri hluti þingsir samþykta þetta, þá ætti nú forsetin ekkit að skipta sér af þessu en hann gerði það meðal annars vegna þess hugsanlega, það hafði áhrif á hans viðþorf þó eigi ekki að þurfa að gera það. Mér finnst að 2006. Grein eigi verið að túlku þannig að þurfa engar undirskriftasafnanir. Hann getur bara gert þetta.
3: Nákvæmlega. En ég hef meira að segja þetta, sko. Ég gekk lengra heldur en bara það að skrifa undir.
1: Já.
3: Ég kærði sko, ég kærði sem sagt til urð og framkvæmd kílómetragjaldsins til hérna ríkislögreglustjóra.
1: Já, og á hvað grundvelli?
3: Ég bara fór í lögin og vitnaði í bæði hegningalögin og eitthvað, ég á nú afrita við svar kæru en
1: já.
3: Og ég bara gaf hérna þeim sem eru þannig hóknum leiði til að nota sem sagt afrita kæruna.
1: Já.
3: Sauð þetta saman bara á nokkrum klukkutímum.
1: Já.
3: Og sendið þetta svo bara í ríkis lögreglustjóra.
1: Eftir svar?
3: Þau vísuðu þessu frá á þeim forsendum að engar réttarlega kröfur væri að ræða og þessum hægt að senda þetta til ríkislögmanns.
1: Já, já. Já.
3: En sko, og núna bara fáum við í hausinn að þá bara fara að hækka þetta.
1: Já. Það er nú það.
3: Þannig að þessar undirskriftir hafa nú farið eitthvað öfugt ofan í yfirvöld, en það er eitt í viðbót sem að mér langar til að koma þeim síðan á, af því að við erum að tala lög og annað á hindúr. Sko, til hvers erum við með ríkislögreglustjóra ef hann getur ekki tekið á einfaldri landráðakæru og vísar henni bara inn á alþingi? Hvað, þú veist?
1: Já, það er nú. Já.
3: Ég meina, akkur, til hvers er verið að hafa bara einhver hegningar lög hérna yfir höfuð ef að hérna lögreglan þarf ekki að fara neitt eftir því?
1: Nei, þeir hafa lítið svo á að lögir ráðherra ábyrgð, það hefði átt að vísa í þau, en þeir, hún, ríkislögreglustjóri veita vel að alþingi, sem stiður núreglir ríkistjórn sanga þingræðisreglunni, fer ekki að gerast ákæruvald gegn sömu ríkistjórn í sanga landsdómi eða reglunum um ráðherra ábyrgð og landsdóm, þannig að það var náttúrulega, hún er bara að vísa þessu frá, hún veit að þetta verður að engu.
3: Já, það er nefnilega málið og hérna og það er, þetta er gjörsamlega, þetta er alveg lama þetta kerfi hérna.
1: Já.
3: Það var bara sest niður og skrifuð ykkur lög bara til þess að láta almenning halda það að þetta væri eitthvað réttaríki sem það er ekki þegar uppi staði.
1: En segðu mér eitt, við höfum talað lengi fyrir beinu lýðræði eða þjóðaratkvæðagreiðslur einstök mál. Já. Er það ekki ein leið til þess að svona breyta þessu að talsvært miklu leiti? Það er að segja
3: Jú,
1: einu sinni á ári eða annarkvort ár þá getur menn safnað upp í þetta, það væri nokkur mál tekin fyrir og það bara 5-6 mál sem að kosi væri og þetta kostar jú 250 miljónir að láta fara frá þjóðaratkvæðagreiðslu og Já. Það er nú og síðan bara væri mál. Nú við sáum nú með nei og jái núna, þetta stóð hans í lengi yfir en menn eru bara sáttir og verða að vera sáttir við niðurstöðun, er nokkuð hægt að gera hann að?
3: Það er nú ekki allir sáttir við niðurstöðun, það er nú ekki allir sáttir við
1: niðurstöðun. Nei, þeir geta ekkert gert, já, getur ekkert gert, þeir geta farið svo sem að skoða alls konar skjöl og farið að lesa sér til um Evrópureglurnar, en þeir verða bara að sætta sig við það Ísland segir nei, við ætlum ekki samninga við Evrópusambandi, búi.
3: Já, ég meina, já, ég meina, sko, svisslendingar eru með svona kerfi, allavega varðandi þjóðaratkvæðagreiðslur.
1: Já.
3: Og það er, þegar maður hugsa út í það, er alveg ótrúlegur, ég veit ekki hvað maður á að segja, það er alltaf eins og yfirvöld þurfa alltaf að sína almenningi sem að er að borga þessum svo kölluðu leiðtogum okkar launin sín. Akkur er þar þetta fólk alltaf að sína hérna sínum launagreiðendum í raun og veru sem er almenningur. Akkur er þar þurfa yfirvöld alltaf að sína sínum launagreiðendum svona mikla fyrirlitningu. Með því að vilja til dæmis ekki leifa að halda þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: En tökum Sviss lendir ekki styrjöldum, þeir eru hlutlausir. Efnahags ástandi þar er miklu betra en víðast hvar annars staðar í Evrópu. Þeir leggja mikla áherslu á fullveldi sitt. Þeir gengu ekki eins og ég er þó þið séu í hérna EFTA. Og hérna, og þetta geta þeir gert og þannig að þetta kerfi hjá þeim hefur bara gefist mjög vel. Finnst manni og ég svolítið hissa því að allir þessi stjórnmálafræðingar og þeir sem er að lesa stjórnmála heimspeki og stjórnmálafræði skul ekki ræða meira um Sviss og ástandi þar. Rousseau sem hann nú taldi nú að uppspretta valdsins væri hjá þjóðinni, hann er einmitt frá Sviss en ekki frakki, menn ættu kannski að vita það og hann að verið þar. Sko, svissleska leiðin er svolítið merkileg og mér finnst, þú tekið eftir því, Óskar, að það er lítið fjallað þetta samfélag og hvernig það hefur þróast.
3: Já, hvað þá Liechtenstein maður?
1: Já, þeir eru að vísu svolítið fámenni, sko. Þeir eru að vísu 40, 30, 40.
3: En þeir, En þeir laða sér að alþjóðlega fjárfesta vegna bankalindar.
1: Þeir eru moldríkir, ég heldur sé með milli 200,000-300,000 dollara framleiðsla á hvern mann þarna, það sko
3: Já,
1: bara langefsta í Evrópu, nema kannski Monaco, ég veit það ekki.
3: En það hérna, já, Monaco, já, Monaco hún bara ekki á spilavítum, en hérna...
1: Já,
3: en, það er ekki að spila vítt í Monaco
1: já, það er engin skatta þetta
3: nei, en hérna sko, ég verð nú að hérna, koma því sko, að því að ég vil nú bara taku frekar ganga í jafn langt og njörðu Pjarn Jarvík sko, að hann hérna lísti því yfir í viðtali hjá Agli Helgarsinni, Silfri Egils það að finna þetta viðtali á YouTube
1: já.
3: Hann vildi bara stofna nýtt lífveldi hérna á Íslandi
1: já
3: hvað það væri bara
1: hvað að stofna, við erum með lífveldi og hvað
3: sko það gerir svo frakkar að stofna nýtt lífveldi, þeir eru búin að stofna nýtt lífveldi
1: þeir eru núna með fymta lífveldi og það nú eitt frambjóðandi lífveldi. Sem vill núna stofna sjötta lífveldi
3: já, ég ekki til svo því
1: nei
3: akkur, sko, það svo erfitt þegar maður hugsa út í það og það bara staðrind þú getur ekki byggt eitthvað nýtt á fúnum undirstöðum takk fyrir mig
1: takk að ég fyrir Óskar, við fáum auðlýsingar núna auðlýsingar fáum við og höldum svo áfram umræðinu eftir auðlýsingar hlé.

0: Demantspakkin hjá húðfærun, 30% afsláttur, leysilifting og Hollywood Glow, lifting án skurðagerðar, fyrir þéttari húð og aukin ljóma. Bókaðu þinn tíma í síma 533 1320 eða húðfærun.is. Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454 54 64 454 54 64. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Póstkerfi, Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið er. Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur er opið allan sólarhringin. Póstkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frý sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511 66 99. 511 66 99. Haust útsala hjá Granítöllinni. 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöfum val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-38-88. 555-38-88. Skoðaðu úrvalið á granitöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn að hringja og það já, Guðbjörn, hann næstur. Hann á línu, gjörðu svo vel, Guðbjörn. Guðbjörn, ertu þarna? Nú, síminn hringir og já, Guðbjörn.
1: Jó, halló.
0: Halló, gerðu svo vel.
1: Jó, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Ég er Jón Múskari og hann tala kílómetragjaldið.
0: Já.
1: Og ég er svolítið hiss á því að hafa ekki verið gerð meira að tóðsand við það því að þetta raunilega ekki, stendst ekki stjórnarskrá að sé ekki sama gjald sem greitt á kílómetri ef reikna út á þing bílsins. Ég þetta allavega eftir sem reikna á minn bíla þá eru stórir flutningabílar og þeir eru bara að greiða þrefalt gjald á mig á rúmlega 1200 kíló að þing.
0: Já, já. Ertu að tala um að þetta sé brota stjórnarskrá út á hvað grundvelli það?
1: Útrúfa mismuna.
0: Já, bræðisæklu.
1: Mismuna aðilum gagvast til lögunum.
0: Já, já.
1: Þetta er alveg augljóst að það er reiknað mikilagra gjald á stærri bíla, sko, eðlilega að skemma þeir meira heldur en smá bílar.
0: Býst ekki við því að þetta gjaldi eftir að hækka? Ég held það.
1: Mér finnst það ósku eðlilegt að þeir geri það. Þetta er sko búið að eðilegja alla vegina. Þessu þungu bílar eru búin að klára vegina en það er ekki við á þessu smábílum sem stöndum að bæti því.
0: Það er svo þægilegt fyrir kerfið að leggja á þessa álögur og skatta og innefta þetta svona, þannig að ég held að þetta verði miklu meira nota í framtíðinni. Ég er ekki að segja þessi mæla með því, sko, alls ekki, en ég held að bara verði þannig.
1: Ég held að þessi allt í lagi að nota sko kílómetragjalda ef að það er eðlileg formúlu fyrir sko þyngdar dæminu. Þannig að þetta er náttúrulega ekki möguleika að reikna það saman að bíl sem er 50 tonn á þyngd, hann skemmi á líka mikið eins og bíl sem er 1200 kíló.
0: Framkvæmdi sé ósanngjörn og óréttmætt.
1: Já, þetta er algjörlega vitt þessa formúlu sem er fyrir þessu útreikningu.
0: Já, ég skil það, já.
1: Ég skil að vera meira núna.
0: Þakkaði fyrir þér, Guðbjörn, menndaði þetta, blessaður. Nú síðan er það hún Halldóra, hún er þarna næst í röðinni, held ég, já, síminn hringir, gjörðu svo vel Halldóra.
2: Já, það er hún.
0: Það er hún, já, sæl og blessuð. Velkomin á línuna.
2: Takk. Þannig að ég held að þetta kílómetragjald verði nokkuð skonar eins og skildu áskýrta rúf.
0: Já.
2: Það skildur ekki rúf sem það maður að borga. Ég slasaði mig, ef ekki keist bílinni í marga mánuði. En ég fekk samt kílómetragjald.
0: Já, já, þó kæriðir ekki bílinn. Þó þú hreyfðir ekki bílinn.
2: Ég vekk ekki þessu marga mánu, en ég fekk kílómetragjald. Það er bara óvætla á hann.
0: Já.
2: En það verður eins og skilda á skrift.
0: Já.
2: Og svo er annars sem að mér datt í huga.
0: Ertu með útvarpið í gangi hjá þér? Ég heyri það einhvers veginn.
2: Já.
0: Það er eitthvað sem má alls ekki vera í gangi.
2: Nei.
0: Alltaf áframgjörðu svo vel.
2: Þetta var sko þess að var laga hvernig innhengt þetta og ég held að sé nóg bara sá skattur sem hann tekið af bensinu og olíu og ég vil rafmagni sem að fólk notar á bíluna sína að vera ekki þetta kílómetra gælt það misjafna alveg frá A til Ö.
0: Já.
2: Svo með Seðlabankan.
0: Já.
2: Ég myndi vilja leggja niður og koma bara með færra starfsfólk og það var ég bara saman sett svona eins og peningastefnun en sem væri aðila sem ættu til dæmis lífeyrissjóðir, verkefnisfélögin, atvinnurekendur, væri með sína fulltrúa og þannig inn í einhverju peningastefnun en og það væri ekki neitt sérstakur Seðlabankastjóri. Fyrir að leggja niður Seðlabankan eins og hann er nú og koma svo aftur með þjóðhagsstofnun. Þessum var einmara lið hagfræðinga og svo er eitt enn að það að maður kýst kannski það er bara helmingun að alþengis starfhæfur og það er þess að helmingaskipti stjórn og yfirlega þeirra betri helmingur sem er í því eins og núna.
0: Já.
2: Stjórnar aðstæðan það er mikið efnilega fólk heldur náttúrulega þeir sem eru að stjórna og ef það er eitthvað svo mikil mál eins og orkubakka þá þarf þetta allir að alþingja að samþykja það. Ok.
0: Já, vilt þú hafa aukin meiri luta ákveðin mál þá?
2: Já.
0: Þú skiljið
2: það. Það á ekkert að komast að sé að þetta mynda snjóðu kannski einu manni sko fleiri þegar af þeir sem er í stjórnarastu það er betri helmingur það er oft sannig
0: þessari
2: borgarstjórn og með Seðlabankan hann náttúrulega á löngu vera farin úr Seðlabankan vamskrið hann er ekki æfir að hann hefur heldur það og hann hafði ekki að ráða hann hafði ekki geta haldið þessi þjóði krumlunum þegar að eigendurnir eins og sparisjóðum eiga mikla innegnir inn í fönkunum og fá ekki njóta eins góðsa því.
0: Já, nú hefur sko þessi háu vextir átt þátt í því að styrkja krónuna, þá ætti innflutningur að vera ódýrari þar sem krónan er sterkari, en það gerist ekki.
2: Nei. Svo ég alveg og móti því að það séu greitar aðlust bættu yfir landamæðin.
0: Já.
2: Það er að koma til bara mætingarskylda. Ég veitum við aðtúa vel aðsumtryggingarsjóð.
0: Við getum auðvitað haft frjálsa för á milli landa fyrst við vorum að samþykja það. En af hverju eiga aðvinnleysisbætur að fylgja inn í það? Ég meina ef þú fær svo á Íslendingar aðvinnleysisbætur í Króatíu eða á Kýpur eða þeir eru aðvinnleysi þar? Hvernig er það?
2: Fyrir utan það er svolítið að er allt í gæðferði sko. Þannig að það við verðum bara að taka á málunum fyrst byrja Seðlabankanum og setja bara peningastefnunum og fækastatvinni og setja þjóðhagsstofnunum í staðinn. En þetta er svona kílómetra gældi er misjöfna. Það er bara ekki búin að keyra bílinn sinni marga mánuði og fara svo kílómetra gældi inn á heimabankan.
0: Já.
2: Það er fyrir
0: að hringja.
2: Það er góði helgi.
0: Sömmu leiðis, bless. Nú, já, hann Þórður er núna komin á línu. Ætla að heyra hvað Þórður segir. Þórður, ertu á línu? Ha.
3: Já, kom það mér, ég var að hringja, ég þurfti ekki að bíða.
0: Nei, það er bara, það er svo góð þjónusta hérna sögur, þú veist það.
3: Já, herðu, það gerðist hérna í síðustu viku. Ég fekk hérna skilaboð í símann.
0: Nó.
3: Já, ég var bóðað í flensubólusetningu. Ég var í forgangshóp.
0: Nó, og fórstu?
3: Eftir eitthvað betri.
0: Nei, ég bara spyr.
3: Ég er svona snar klíkað. Má vel ég snar klíkað en ég er nú ekki alveg snar skeður.
0: Nei.
3: Hérna,
0: akkur,
3: nei, ég er ekki að grína. Svo hitt ég nú fullt að fólki örgjum með alls og fólk með undurlíkjandi sútum og hvað eina.
0: Já.
3: Það er ekki fyrir bóðið. Ég hringdi heilsugæsluna. Þetta var mín heilsugæsla sem hafði verið að búaða fólki.
0: Já.
3: Og ég spurði hverjir er í þessum forgangsók og hún taldi upp þarna, sá sem voru hjúkurnar og svona eitthvað. En svo endaði hann upptalninguna á hérna, þunguðum konum.
0: Já, og var, og það
3: segja, þá var maður alveg kjafskopi. Þú veist það sjálfur að þegar þeir voru að sprauta, þá var þetta aldur sem flokkar.
0: Já.
3: Marsta. Og það var búið að koma hérna í fréttum að með tilvika eitt tilvika barnið þarna var vaxtarskert og hjartavíkt eftir þetta.
0: Já.
3: Og svo hafði maður heist utan að sér að einhver kona hjálpa á andvana barnið þarna að 5 tími setna eða eitthvað þess. Og það er síðar tekkingan þá hlýtur þetta var hellingar aðeins. Þú manst að þeir smölu sig í laugardagsöfluna og lokuðu fyrir tilkynninga þarna skilduna. Eða þú veist þarna sem þú getur tilkynnt, aukaðastan, í 10 daga eða 2 vikur. Þú getur ímyndaðar hérna með að við sko niðurstöðuna um fósturlát og snemburða fæðingar og snemburða dauða.
0: En akkur er þú í forgangshópi út af influensu bólusin?
3: Hún sagði að ég var líklega bara svona gamal.
0: Nú, þú meinar.
3: Ég er ekkert gamal.
0: Nei, ég er ekkert að segja það. Þú varst að segja það. Ég er ekkert að segja það.
3: Nei, hún sagði það, ég var ástæðan, já.
0: Já, þú verður orðin svo gamal. Já.
3: Já, ég er það sem ég er að segja, sko, að því að þetta er nú að þetta alveg glæpsamlegt finnst mér að þetta hérna og þetta er eftir reynsluna og góðskipum. Þetta er búið að vera vita síðan 1960. Þú getur sagt þér annað að ég var að hlusta að einhvern mann verið að segja frá því að það var gerð stór rannsókn í Japan á 22 miljónum mann.
0: Já, svona 22 miljónum, já.
3: Þetta er bara eftir að þetta bara getur bara eitthvað tölur og það var að vera aðtuga með umfram dauðsföllum.
0: Já.
3: Og
0: er það út af COVID? Út af COVID?
3: Já, og þau voru öll hjá sem í bólusetta hóknum.
0: Já, já.
3: Og ég er að segja, nefna þetta, vegna þess að fólk er að kvarta yfir að þessu sé mikið að veikindum hjá borginni. Hvenær byrjaðu þessi gífurlegu veikindi? Þið geta gert rannsókn á því, hérna, að skoða hérna hvað fólk, hérna, sem hjá borginni, hvaða fekk margar sprautur, COVID-sprautur og flensusprautur, eru búin að fá mikið og hvað eru mikil veikindi, sem sagt, hvað það sé meiri veikindi á þeim, sko með við hvað þið fengum margar sprautur. Því ég reikna ekki með að margir hafi sloppið við að fá sprautur þarna hjá borginni því að það lá alveg orðunum hjá þessu fólki að ef þú færir ekki sprautur þá var það bara reikin. Það var nú vitt alveg eitthvað var reikin.
0: En segðu mér, er þetta að fá aðganga þessar japönsku rannsókn með þessum svona margir voru skoðaður?
3: Ég þeir eru ekki skoða, þetta eru bara tölur sem eru settar þarna inn í eitthvað tölvu, sko.
0: Já, og er hægt að skoða þetta á netinu, yngsta? Finnur það?
3: Ég kann ekki jafnum, sko.
0: Nei, en þú fréttir af þessi einhvers staðar.
3: Já, það var eitthvað kalla í viðtalið þarna. En ég reikna með þetta sér satt hjá hann og alla ljúga sér. Ég þetta er eðlilegt. Katrín Jakobsdóttir sagði það, þarna 2022 var það ekki, að lífsaldur færi lækkandi og barnsfæðingum fækkandi.
0: Já.
3: Já.
0: Það myndi hjálpa umhverfinu, er ekki það sem er hugsunin á bakbeita? Fækka mangininu.
3: Þetta hjálpa heimsmarkaðanum að fækka fólki.
0: Já, og minnka neysluna og þannig að dýrin fái meira til sín.
3: Það er á að fækka þeim líka, Pétur minn.
0: Fækka dýrunum? Á að fækka dýrunum líka?
3: Þau hefur ekki líka skotuð á Guði, hvað er það?
0: Já, neð, þeir eru, sko, dýrin er ekki sköpuð í Guðsmynd, eins og mennirnir.
3: Nei, en þau eru sköpuð af honum. Nei, ég hef bara bent á þetta, það er ekki hægt að vera að kenna fólkin um það að vera veiktendilega, þegar það eru hálf þvingað í það að fá alls konar sprautur.
0: En hvers konar efni eru sprautað með út af influensu?
3: Já, það er það sem fólk á að byggja að fá að sjá fylgið sér og taka hann með sér heim.
0: En er ekki margir að fá influensu og bara fara í vinnuna og snýta sér og reyna bara að ná þess út úr sér einhvern veginn? Ég meina ekki fara allir í rúmi þó þið fái flensu, er það?
3: Nei, ég held að fólki ekki ennum að verði slæm, sko.
0: Já.
3: Nei, ef fólki með hýta, þá á þetta að vera, þá á þetta að láta, já, það með hýta, sko.
0: Nei, það yfir 39, já, já.
3: Já, ég er að meina henni alvöru hýta og svita og svona.
0: Já, ég skil þau.
3: Það mann að vera alvöru veikindi.
0: Já.
3: Eitthvað,
0: þú heldur að þessar sprautur kom ekki vekk fyrir þetta alvarleg veikindi út af influensu?
3: Nei. Hvernig farðu hérna flensu?
0: Einhver smita mig af flensu, það ekki?
3: Nei, það ekki hægt að smita fólk af öndunarveikjum, öndunarveikjum. Það var ekki tilraun í Bandaríkjunum. 800 manns, 400 heildir og 400 hérna smitaðir og ég búin að segja það, lágu hann að lifi hlýtt, eitt veikur eitt svona og svo önduðu sér sjúkið upp í hérna, þú veist, helbiða og þykir hóru hérna úr honum og sett upp í nefi á honum, stróki úr augunum og sett upp í augunum og það smitaðist engin.
0: Menn vildi ekki trú þessu. En hvernig verða menn veikir af influensu?
3: Já, það er nú eitt ræstin sem heitir hérna, hvað heitir hann, það er alltaf jónga eftirnafn. Hann vill meina að þessu varnar viðbrögð líkamans.
0: Já.
3: Já.
0: Já, já.
3: Ég trúi því að þetta geti verið bara út af einhverjum rafsúl hérna breytingum þetta. Andurfóttu.
0: Já, einmitt. Þakka ég fyrir
3: það. Ég meina að þetta eru varnar viðbrögð bara. Alveg svo þegar bólgur eru bara varnar viðbrögð líkamans.
0: Já.
3: Er það eitthvað góðan dag, Pétur minn?
0: Takk aðeins fyrir Þorður.
3: Ekki bara í bólusetningu.
0: Já, nei, ég gera það ekki. Bless. Þegar að lusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú, ég rætti við hann Frosta Sigur Jónsson, rektar hagfræðing og við vorum að ræða fyrirhugaða rannsók, rastar, fyrirtæki sem heitir Röst, rannsóknar rastar í Hvalfirði, þar sem 8 tonnum af vítissóta á að blanda í yfirborðsjó. Og Frosti gagnrýndi verkefnið mjög harlega og sagði algjörlega glórulaust að setja efni í hafið þegar óvissa værum bæði árangur og áhrif á lífríkið. Og hann velti fyrir sér hvaða lagrunni var heimilt að setja efnið út í ómengaðan sjó, já það er nú, ómengaðan sjó við Ísland með jafn óljóst markmið og hann benti á að vítissótin væri þyngra en sjór og gæti sokkið niður og haft áhrif á botndýr. Hann nefndi einnig laxastofna sem nota þefskyni til að rata aftur í árnar og spurði hvað breytingar á umhverfinu í firðinu gæti haft áhrif á laxagöngur. Og hann lagði jafnframt áherslu á að framleiðsla vítissóta væri mjög orkufrek. Það er betra að nýta orkuna beint til að draga úr losun annars staðar en að framleiða efnið og dæla því síðan í sjó í einhverju vonum aukna kolefnisbindingu. Nú síðan var líka rætt þetta verkefni Running Tide verkefni sem að missefnaðist, þar sem 20.000 tonn af viðarkurli var sett í sjó. Og hann spurði hann Frosti hvaða lærdóm stjórnvöld ætti að draga því áður en nýtt verkefni færi af stað. Og hann spurði hvort að þetta kalla þetta Running Tide tilraun. Hann sagði og það er spurning hvað eftirlit er haft. Við spurðum um til skoðanakönnu hvort það þetta ekki hafa eftirlit með umhverfisvanda fyrirtæki því að þau verður svo fyrirfram vilja menn einhver trúa en að hér séum að ræða göfugan málstað sem þessu og ef við mér ræða verkefni eða tilraunastarfsemi þá hljóti það að vera hægt að treysta því. En maður spyr, akkur er það að koma til Íslands þessi erlendu aðlar? Af hverju koma þér hingað? Er Ísland að verða ruslakista fyrir erlenda aðila?

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
3: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
4: Fyrir bóðið í afmæli, uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
3: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
5: Vandaðir sláttur róbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og sími hringir, það hann Magnús. Hann á línunum hann Magnús. Gjörðu svo vel, Magnús.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Hérna í sambandi við hérna útlendinga og þeirra mál.
0: Já.
1: Hérna, kona mín frá Kenía og þetta byrjaði að vinna strax eftir hálfsmánaða dvöl hérna á Íslandi.
0: Já.
1: Og henni vantar bílpróf.
0: Já.
1: Það regla að þeir sem koma til Íslands að þeirra ökuskírtin ekki gild nema í þrjá mánuði á Íslandi.
0: Og taka menn þá prófið aftur eða?
1: Já.
0: Já,
1: og þetta ekki neitt venjulegt, sko. Þú verður að skildu tímar, fimm ökutímar, svo er það skóli 1, ökuskóli 1 og ökuskóli 2 og ökuskóli 3 og svo ferðu í lokapróf hjá lögreglu.
0: Já.
1: Og hérna, kona var að fara í þetta lokapróf, ökuskóli 3 og hitti þar, hérna, sem sagt, konur sem voru búin að vera í miklu vandræðum með þetta.
0: Já, voru þær íslenskar eða að velja?
1: Nei, þetta fyrir útlendinga.
0: Já, já, einmitt.
1: Og hérna, þessi ökuskóli 3 kostar 70.000.

0: Hún talaði við konu þarna sem var búin að reyna nýju sinnum. Það eru sem sagt 630.000.
1: Það eru nýju sinnum búin að reyna, já. Já,
0: já og það er sko, hérna, það eru 50 spurningar. Í heild eru 450 spurningar í þessum fremur hérna skólum, 1, 2 og 3.
1: Já.
0: Og í 50 spurningum ef þú getur ekki svara 45 þá ertu fallin.
1: Já.
0: Já, þetta er bara eðinaði til þess að fjöfletta fólk.
1: Hér finnst þetta á stranga reglur alveg.
0: Þetta er náttúrulega bara alveg gjössanlega fárum. Og hérna, svo vil ég bara, hérna í sambandi við, það er alltaf verið að tala kostnað af hælisleitendum og þess að það.
1: Já.
0: Og ef þú googlar hérna kostnað ríkisins af lögfræði kostnaði vegna hælisleitenda 2025.
1: Já.
0: Þá er hann 16 miljardar til 20 miljardar, segja þeir.
1: Svona mikið, já.
0: Já, og svo segja þeir að ef þú googlar kostnaðin af, sem sagt, áætlum kostnaði í sambandi við hælisleitendur,
1: já,
0: séu 6,1 miljardur, sem er náttúrulega þar að bull, en sko, lífir í sjóðinni eru að fjöfletta sko sveitafélögin stórlega með hérna húsalegu okri vegna hælisleitenda og þetta er orðið hérna stór pólitískt mál vegna þess að til dæmis eins og lögfræðingar nú heldur betur vel settir í samfélaginu með 20% sem sett setu á alþingi sem ánáttúrulega ekki að vera hægt að því vegna þess að sem sett þá að vera þverskurður af þjóðinni en ekki það stétt hafi svona mikil völd.
1: Ég veit ekki hvað það sé endilega mikil stjættarvitund meðan lögfræðinga. En varðandi þetta, þess að háu greiðslu fórst að tala að þá náttúrulega eru þetta kostnaður sem að hlýsta því að hælisleitendur fá lögmannskostnað greita.
0: Já, ég meina þetta ríkir. Náttúrulega bara algjörlega óheft hvernig hérna, lögmenn sem eru með útsenda vinnu yfir 40.000 á tíman. Að þetta er náttúrulega bara, og svo auðlýsa þeir í Suður Afríku og Arabalöndunum hérna okkar velferðarkerfi og fá svo til sín skjólstæðinga þarna sem við geta bókað hérna.
1: Er það meina íslenski lögfræðingar sé að auglýsa í Afríku til að fá skjólstæðinga hér á Íslandi?
0: Já.
1: Já, þetta vissi ég. Já, ég vissi þetta ekki.
0: Og þetta er sko þessi hérna iðnaður háskólamenntar fólks er alveg með ólíkindum og þjóðfátum.
1: Já.
0: Og þetta er að verða sko þannig hjá ríkis hérna fyrirtæk eða ríkisstofnunum.
1: Já.
0: Að regluverkin og lagasetningin er orðið svo flóki.
1: Já.
0: Að fólk hérna getur ekki útskýrta sem það er að sem sagt setja í hendurnar á fólki. Og ég hérna er nú 70, ég fættu 1950.
1: Já.
0: Og ég hef bara vannist í það var þannig hérna hjá minni kynslóð að við ef við hringdum að þá kynntum við okkur og spurðum fólk að nafni.
1: Já.
0: Nú er það bara algjör regla að fólk gefur ekki upp nafn á vinnustöðum.
1: Nei. En sko, hver er sökudólgur nýðis? Þú ert að tala að háskólamennta fólk, það fær vinnu og stór hluta því hjá ríkinu og þetta er náttúrulega greitt á skattgreiðendum. Þetta er það sem hefur verið deilt á. Sannlega.
0: Og sérfræðingar vinna við að setja reglur og rögg.
1: Já, við búum í einhvers konar sérfræðingasamfélagi. En sko, hvað finnst þér? Finnst þér til dæmis að hælisleitandi sem kemur hingað eigi ekkert að vera fáneina hjálp frá einhverjum dýrum lögmönnum sem að ríkis, sem að skattgreiðendur borga?
0: Það er náttúrulega eins og Reykjavíkurborg var að borga 170 eitthvað miljónir
1: í túlk
0: fyrir túlkaþjónustu.
1: Já, einmitt.
0: Ég meina þetta auðvitað á að vera eitthvað takmörk á lögfræðiþjónustu og túlkaþjónustu.
1: Já, en er það ekki að vera að mismuna það fólki ef það er eitthvað takmarkað við það, er það?
0: Ég meina til dæmis ef við setjum bara eldri borgara upp á móti þessu þá er ekki jafnvægi, við fáum enga þjónustu.
1: Nei.
0: Já.
1: En þú myndist á að kona þín væri frá Kenía, fekk hún hjálp lögfræði þjónustu þegar hún kom hinga til landsins?
0: Nei, það kostaði okkur hérna sko í ferðalögum og bara beinum kostnaði við pappísvinnu á aðra miljón.
1: Og þið nötuðu ekki neittan aðstoðar frá lögbönnu hérna á vegum í sopiperað en eitt í gegn. En þá er þetta að segja raun og veru að þeir eru óþarfir þessi lögmenn og menn geta bara að bjarga sér sjálfur eins og þið gerðuð varðandi þessi mál.
0: Ég meina þetta er orðin iðnaður að hérna og þetta er orðið bara pólitískt mál.
1: Já.
0: Það eru ítök innan stjórnmálaflokkana sem er sær elítur aða.
1: Já, einmitt. Þetta var athyglisvert. Ég þakkaði fyrir þetta samtal, Magnús.
0: Já, takk.
1: Þakkaði fyrir, bless. Já, þetta var athyglisvert sem kom fram hjá Magnúsi. Ég veit ekki með þessar háu tölu sem maður nefndi varðandi lögmannskostnað. Ja, það er svo svo táar, það er alveg bráðum þessu þetta koma réttum upplýsingum þessi mál. En hann virðist hafa leist þessi mál sjálfur og það er ekki nema gott það að segja. Fólk gerir það, en hann er að segja í raun og veru að það eru hagsmuna aðilar innan hins opinbera gera sem eru að gera út á þessa þetta, já, komu hérna hælisleitandi til landsins að þér viljist. Nú, síminn hjá okkur, hann er 5889994 og línan hjá okkur, hún er laus. Línan er laus og hérna, já, ég var að spáði hvað hérna, það er ekki að hlusta. Getum dagskráin í dag verðum með þeim hætti að klukkan eitt í dag þá mun Arthur Karlsdóttir ræði við Sigur Jón Þórðarson þingmann Flokks fólksins og formann fjárlaganefndar. Nú Sigur Jón er jafnframt sjávar líffræðingur og þá er eitthvað sagt að ræða við hann þennan vítisóta. Nú síðan klukkan tvö þá er tónlistaþáttur. Það er hljónsveitin á móti Sól með 30 ára afmælistónleika í Háskólabíói, föstu dag og laugardag. Og Arthur Karlsdóttir ræði við Hilmar Eyvindsson, hann stofnanda hljómsveitarinnar, og svo hann Magna Ásgeirsson sem er, já hann er í öllum lögum, hann Magni, hann er magnaður sá og hann verður, þeir verða gestir að allt þetta verður bara skemmtilegu tónlistarþáttur þar sem að þeir eru þessi ágæti tónlistamenn eru að ræða við hann að Arnþrúði og þessa meðal annars ammælis tónleika sem verður í Háskólabíói. Nú síðan klukkan þrjú þá höldum við áfram fræðinni, neittur allt nýja þættir. Nú það eru bökunar marathon og það er góðgerðar viðburður framundan í heilan sólarhring. Já, Arnþrúður Karlsdóttir ræði við Lilju Katrínu Gunnarsdóttur og eiginmann hennar Guðmund R. Einarsson sem standa fyrir marathoninu sem hefst klukkan 12 á laugardag og er í sólarhring. Viðburðurinn fer fram í sýningarsal HTH og Ormsson Lágmúla 8. Já, þetta verður fróðlegt, þannig að það verður sko bökunar marathon sem hefst klukkan 12 á laugardag og það er munið náttúrulega segja frá þessu Arnþrúður og Lilja í þessum þætti klukkan 3 og hverjir fá nú hérna að taka þátt í þessu og mæta og svo held ég líka að varðandi tónlistarþáttinn að þá séu nú búið í miðar á tónleikana þarna. Nú, síðan klukkan 4 í dag, þá er það skipulagsmálin og þá er það Hjördís Vilhjáms sem að hann ræti við hann Má Volkang Miksa. Nú, það eru ymsir sem eru á línu núna. Og það er að Viðar Guðjónsson, hann er hann efstur, ef ekki heyri honum. Sæll Viðar, blessaður.
2: Sæll Viðar.
1: Gerðu svo.
2: Ég er svona mikið að svona hugsa þessa bókun 35 að því.
1: Já.
2: Sko, það er eins og að megi ekki setja þetta fyrir dóm.
1: Já.
2: Sko, það er verið að hóta og hver er á bakvið þessa hótun og er stýrir þar, það er hann Árni Páll, þarna fyrir að því samfylkingamaður minni mig.
1: Já, hann formaður samfylkingarnar á tímabili.
2: Já. Og hann situr þarna í Brussel og er að því að reyna að segja það sko að einhvern veginn að beina því að allir séu rosalega fúlir út á bókun 35 í Evrópu sko, allir bara, svo er bara einhvern dvæla sem er fóðum til. En svona, þá kemur líka sko hræðslan sem ég tek eftir hérna heima, sko að Sjálfstæðisflokkurinn, nú er ég í Sjálfstæðisflokknum og ég er svolítið svona versta fyrir mér. Það glamra svolítið tennutareiðum að þeir vilja bara samþykja bókun 35. Miðflokkurinn er á móti. Af því að hugsalega eru þeir verulega hrætti sjálfstæðismenn að bara EES-samningur er hinni. Sem einnig felur þetta frjálsa flæði fólks og frjálsa flæði peninga og meira. Og þá kemur að þessu sko, akkur vilja þeir ekki missa EES-samningin. Jú, það er komið svo mikið ódýri niðurgreiddu vinnuafli sem þeir verða að hafa. Og vissir aðilar, og ég hef grætt á líka að fá ódýrt niðurgreidd vinnuafl. Og hvort að það sé forsetan ekki hvað þjóðin þarf.
1: Já.
2: Og þarf þjóðin þennan samning. Er þjóðin búin að skemma svolítið af þessum samning af því að við erum að fá ódýrni og greitt vinnu af alls konar opnandir á bara landhelginni og liðinu og leifstöðu og fleira, frjálst flæði, hratt flæði, enginn má rannsaka neitt, allt rastara liðum að koma inn. Og þá kemur sko þetta kvatakerfi. Akkur viljum við halda svona rosalegi EES-samningi. Við erum að búa til svona hagkerfi sem þarf alltaf að vera að stækka. Af því að nú er alltaf bremsast, alltaf fara í frost. En fyrirtækin muni ekki þola það að fá ekki þetta ódýra niðurgreidda vinna.
1: Segðu mér við þar, er dulin löngun að innleiða þrælahald?
2: Já, við skulum ekki fara svo tjótt.
1: Nei, en löngunin getur verið til stað.
2: Ég er að hugsa um þessa hagkerfi sem við erum búin að búa til.
1: En fyrir ekki að við þar, hefur heyrt au-pair stelpunar?
2: Já, ég veit þá, ég vil ekki fara þar í dag.
1: Nei, þú veist ekki, nei.
2: Ég skil það alveg og ég finnst þetta að flóðala skrítið, en við skulum halda okkur við þennan samning og hagkerfi sem að byggjast bara á því að þeir þurfa þeir að stækka. Íslendingum hefur ekkit fjölgað, eins og þú veist, kannski konur hafi ekki vilja eignast mikið af börnum og þannig að það eru undir, sko, það eru fleiri sem deyja heldur en Íslendingar fæða, fleiri börn, sko. Þá getur við séð, sko, allar þessi húsnæði sem væri orðið óþarft. Ef við værum til dæmis á þessu stigi að það bara væri framleitt jafnmikið af húsnæði eins og jafnfyrti, sko, þá væri komið alltaf mikið húsnæði hér á Íslandi.
1: Mm-hmm.
2: Sem að myndi markaslögum að
1: máli. En þú tekur eftir því að húsnæðisvandinn bæði Evrópu og Íslandi tengist þessu frjálsri för. Það er ástæðan fyrir þessu vanda.
2: Já. En sko, ég er að tala líka hagkerfi sem er byggt á því að þú eru alltaf að stækka. Þá kemur lífeyrissjóðakerfið inn í líka. Við erum búin að vera að taka alltaf 15,5% af öllum skattum. Og þá kemur þessi einhver innbyggða þörf á því að vera alltaf að stækka. Það þarf alltaf að vera framlega, það þarf alltaf að vera að gera eitthvað. Til þess að sko, lífeyrissjóðirnir þurfa að lána peninga. Þeir þurfa að koma þessum peningum sem þá í einhverja vinnu og þá þennst kerfið alltaf meir og meir út og alltaf kemur meir og meiri þörf og þetta vestranna hagkerfi sko, kapitalismin ég veit ekki hvað ákalla þetta það byggist alltaf að þurfa að stækka alltaf að vera að stækka, bólna út og sko nú eru konur í vindmyllur og hver fær það jú það er einhver svona netheima þjónar Það eru rosaleg núna, til dæmis akkur og krónan er búin að styrkjast, er út af því að það er líklegast út af því að það flæða inn peninga núna út af þessum netþjóna kerfum eða hvað
1: á þetta.
2: Og þá bólnar út peningarnar og krónan styrkist allt í einu og hvað lengi verður það. Þannig að alltaf þarf alltaf að vera bólnar, sko, fyrir hvernig eru, sko, svo eru vindmyllurnar að koma alveg fullu.
1: Þú ert að tala um gagnaverin sérstaklega.
2: Gagnaverin, já, gagnaverin. Og þá þarf að fara að byggja meiri sko, orku því það er að fá hana ódýtt og hver fær orkun og hver allt þetta allt þennst út og alltaf kemur þessi þörf, þá verður að flytja meira fólk. Þannig að sko, við erum að búa til kerfi sem krefst þess að fá meira fólk sem verður ennþá meiri glundur á Íslandi og ennþá meiri ofbeldi á okkar eigin menningu. Þannig að við getum tapa bara landinu alveg eins og við erum að selja laxeldið, við erum að selja hitt og þetta í útlendinga, jarðirnar íslensku, þú veist, jarðirnar og svo allt í einu einn daginn, þá getum komið upp þörf á því að hafa góða kynda rekstur hér á Íslandi, bara til að fá, þú veist, holt og gott mat, holtan og góðan mat. Þannig að sko kerfin okkar eru svona dómstakskerfi finnst mér. Og sko núna er komið, eins og ég vil meina, sko, þessi gervigreind og allt þetta er að fara þegar að taka gríðala vinnu af fólki og það er að lenda á atvinnu, þessi skráhátt greiðandi fólk sem var með hálaun og alltaf þarf skatturinn að fá meir og meir, af því það ræður ekki þess að þjónust. Þannig að þetta er svona, ég er svona að tala um þessa glundróða sem verður í þessum heiminn þarf að ræðum en er sko að ná yfir hvernig þetta er orðið flókin kerfi. Ég er ekki alveg að ná því hvernig, sko, ég næ ekki að hugsa til enda fullt af hlutum, sko, í svona hagkerfi sem er orðið fílíku glundróð í. En hvað finnst þér svona máli, svona heimspekli, að maður þarf eiginlega rökra þetta á heimspekivísu? Hvað er þetta að gera þegar alltaf þurfa að byggja meira, byggja meira? Svo kemur þessi greppa núna er að lenda í frosti og þá er komið út í Evrópu að búa til vopn og allir peningurinn fer í vopna framleiðslu í Frakklandi er allt komið í vonarvöl að þeir eru ekki peninga en þeir þurfa helst að fara í stríð líka. Þannig já, að við erum búin að búið til sveikir. Já, hvað segir þú?
1: Já, þú þarf að tala Frakkland, þá held ég að unga fólki í Frakklandi sé að rísa upp vegna þess að þeir fengu bara lélega menntun.
2: Já, en það líka, sko aðalega það innflutningur á fólki hefur búið að gera
1: já.
2: Svo mikið rótleysi og glundróða. Og sko, Evrópa líka, sko, svona dómstags út af því að það ekki eitt tungumál.
1: En fólki er að fækka í velferðarkerfum, hvort sem Japan eða Suður-Korea eða Evrópa og þar með Ísland. Þannig að ef það væri ekki þessi innflutningur eða opið landamæri, þá myndi þetta bara þróast með eðlilegum hætti. Það tist ekki að standa í þessu stækum.
2: En þá líka sko spurningin með EES-samningin. Hann búin að gera það? Að við höfum þróast með eðlilegum hætti því að veist, við erum búin að fá 80.000 manns eða 100.000 manns inn í landi. Það kallar á gríðarlegt húsnæði og svo ætlaði að fara að búa til eitthvað slemkveri út í Hafnarfjörði. Það alls konar svona togar í, sko, það að það græða á þessu. En sko skaðin kemur setna eftir 10 ár.
1: Já, en sko hugsunni með frjálsaför er að fólk getur leitað til landa það sem ekki atvinnuleysi, frá löndu það sem atvinnuleysi. Og skapa einhvers konar jafnvægi á þessum opna markaði, innri markaði Evrópu.
2: Já, en þá kemur sko skaðin.
1: Þeir eru ekkert að hugsa það. Þeir líta bara á það sem hagfræði. Vandinn er sá, held ég, við ættum að spyrja með þessu, er að bæði marxistarnir og frjálshyggjan, þeir líta svo á að efnahagsþáttur samfélagsins stýri öllum öðrum þáttum. Þess vegna leggjar höfuð ást alltaf á efnahagsmálin, ekki menningarmálin, ekki menningu þjóðana, ekki hérna, aðra þætti samfélagsins og það snýst alltaf það. Og þess vegna vanrækja menn það sem skiptir höfumáli, það ekki lögð ást á trúarbrögð, gildismatið, kennsluna, söguna, virðingu fyrir alveg og annars slíkt. Það er það sem mannækir vegna þess að þeir eru svo uppteknir af efnahagsmálum og þar eru enda hefur tekið eftir því að til dæmis þessi frjálshyggja ég veit ekki hvað að kalla þetta frjálshyggju að þessir hagfræðingar sem fóru að styðja það þetta voru fyrirverandi marxistar á Íslandi. Benjamin Eiríksson, Jónas Haralds, ég meina ekki talið á upp í stóru. Þetta voru alls saman hagfræðingar sem voru vinsti. Svo sáu þið fram á að þetta kommunista kerfi er alltaf það var tómt þvæla. Svo þið bara hoppuði yfir í frjálshyggjuna og heldu áfram að líta svo á og efnahagsmálin skiptu mestu máli. Enda voru þeir hagfræðingar, þeir hafa kunnu, læriðu þetta. Er það ekki svona? Ef ekki bara að segja að hagfræðingar hafa alltaf mikil völd í samfélaginu.
2: Ég veit að en svo kemur að pólitíkinn sem stýrir þessu, þau ákveða lögin,
1: já.
2: Þau ákveða allt þetta að hafa opin landamæri, þau ákveða þetta og svo er allt í hennu komin 20 sko glæpaklíkur til landsins að því að það er svo rosalega flott að selja dóp hérna á Íslandi.
1: Já, nú eru hérna nokkrir sem eru bíða eftir að komast á línu, ég verð að fara í auglýsingar, ég sé að það er steinar. Hann verður að bíða bara, við ætlum að hlýða hann að hlusta á nokkra auðlýsingar og svo er það fleiri sem verður þarna og við ætlum bara að hlusta á það núna og komum svo aftur og höldum áfram að ræða við hlustendur út að sögum.

0: Haust útsala hjá Granítöllinni. 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-3888. 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granítöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Demantspakkin hjá húðfærun, 30% afsláttur, leysilifting og Hollywood Glow, lifting án skurðagerðar, fyrir þéttari húð og aukin ljóma. Bókaði þinn tíma í síma 533-1320, 533-1320 eða húðfærun.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu, við opnum fyrir síma. En Steinar er núna á línu. Gjörðu svo vel, Steinar.
1: Já, takk að fyrir Pétur minn, ég hérna. Góðan daginn. Og alltaf gott að heyra í honum, þannig hérna. Mýðari vinur mínum. En málið það að ég nú bara með einfalda spurningu. Hverju standa, hvaða persónur standa á baku þessu öllu þessu eitra kuldni var styrst í sjóin hvaða Íslendingar eru þarna á baku hverjum eru þeir tengdi það í hvaða flokk hvernig komast þeir í peninga og hérna og hvaða Íslendingar standa á baku þessu sem eru verið að fara þessu vítisóta sem á fara að slengja í sjóun í Hvalfirði.
0: Það voru einhverjir sem voru með Running Tide hérna, verkefnir sem eru einnig með þetta og ég er með einhverstaðar upplýsingar, ég er ekki með að fyrir fram að mig um einhverjar upplýsingar um það hverjir þetta eru sem að standa á bakvið þetta. En þetta þeir eru að gera svo út fyrir að vera óhagnaða drifi félög.
1: Ég get alveg settir eitt betur, þó ég sé nú kannski ekki þá klárast því, þá get ég alveg settir það. Það hefur aldrei neitt gert ekki neitt fyrir ekki neitt.
0: Nei, ég bara segja það sem ég veit í þessu og við erum svona að skoða þetta og ætlum að halda áfram að kíkja á þetta. Mér finnst þetta mál vera með ólíkjum. Já, vegna þess að sko, við erum með þessu óhagnaða drifnu fjöl og þetta er eins og þetta séu bara einhverju dýrlingar sem alltaf bjarga mannkyninu frá
1: loftslagsvá
0: og síðan eru þeir moldríkir, fara á hausir með Running hérna tæt. Hvaða ábyrð hafa þeir svo? Síðan var þetta allt saman missefnað, stórskaðað umhverfið, engin láti borga og þeir halda bara áfram og
1: núna... Engin láti bera ábyrð á neinu.
0: Var hafnað í fyrra, var þetta Hvalfjörðin, en allir búin að samþykja þetta núna, hvað finnst þetta frá
1: því? Já, og hvað var ekki verið að borga, þú voru ekki að borga hafra 100 miljónir?
0: Jú, það er víst, það er nú að þetta er að skoða það.
1: Maður heyra svona sögur, ég er
0: að segja það. Sögur, þetta er ekki sögur, þetta var gert.
1: Já, og hvað komið þessi peningar? Hver borgaði þetta?
0: Þetta kemur úr, sko, það við erum alltaf að leggja í sjóði, hérna Steinar.
1: Já, og kemur þetta úr, við að borga þetta umhverju sjóðum okkar.
0: Já, þetta eru alþjóðlegir sjóðir sem við erum að leggja í. Síðan eru þessir hópa sem þetta tala þeir sækjum pening til þess að sjóða í þessi verkefni og tilraun á starfsemi, skilur það? Þá fá þeir úr því og þannig geta þeir orðið ríkir. Og þeir segja að þetta er óhagnaða drifið allt saman, við erum bara hérna einhverjur.
1: Já, og þeir eru að fá úr loftslagsjóðunum sem við erum að borga á miljard og aftur miljard í.
0: Hvað held, þannig fara þessir fyrringar og
1: þess að þegar ég að segja, hvaða menn er þessu, er það, hver eru þeir tengdir á Íslandi, hvernig komast þeir inn í þetta batteri og af hverju, sko, þetta eru menn sem eru tengdir stjórnmála elitinni, þetta eru menn sem eru tengdir inn í Katrín og einhverju svoleiðs liði, sem að kunna að fara inn í þessa sjóði til að ná sér upp miljarda og hundruð miljóna.
0: Já, þú verður alls og
1: rík. Allt konar svona skaðlega áru. Við skulum gera okkur greið fyrir því að það sem er verið að gera í Hvalfirði, það er verið að sko, þetta er fallegur fjörður og hefur mikið aðdráttarafl og það er verið að eyðileggja. Og það er verið að eyðileggja ímyndans. Kannski ekki fjörðisálfun, heldur allt sem heitir ímyndans. Hver heldur að vilja fara í baðlónum sem eru að það? Það er verið að skemma fyrir Hvalfjörðustöðinni þarna. Þetta er árás á atvinnugreinar sem er í Hvalfjörði.
0: Hvað með strandveiðar og hverju?
1: Já, málið það sem ég er að segja. Á hvaða vegum eru þessi menn, af hverju fá þeir að halda áfram? Af hverju fenguð þeir voru raunast að vera gjaldþrota og gerðu þeir upp eftir æfindina?
0: Hafa sjálfstætt félag sem getur farið gjaldþrota, það kemur ekki neyður á þeim.
1: Nei, einmitt. Menn eru aldrei ábyrgu gerðin sem í Íslandi nema þetta einhver húsbyggjandi eða íbúðakaupandi, þá er hann ábyrgur. Hörðu, ég ætla ekki að þakka fyrir í dag.
0: Takk fyrir Steinar, það er, þið er að hlusta út af sögun og það næst er að Jónas, hann er á línu. ætla að heyra í Jónasi. Gjörðu það svo vel, Jónas, blessaður.
2: Já, góð, já, góða daginn.
0: Blessaður.
2: Hérðu, ég ætla að svona varpa fram svona einni spurningu eða hugmynd. Það alltaf verið að tala hvað þjóðir skuldi mikið.
0: Já.
2: Frakkar skulda svo og svo mikið, bandarækjumenn skulda einhverja triljónir og þjóðverjar og Íslendingar skulda alveg helling líka.
0: Já, já.
2: Og þetta er svo háa tölur, ég kann ekki að skrifa þar á blað.
0: Nei.
2: En hérna, kannski ég var að venda fyrir mig. Hvað gerist ef að þessa þjóðir segja bara, herru, á morgun hættir að borga þessum lánum?
0: Þá verður heimskreppa.
2: Já.
0: Já, það fer allt í
2: uppnám. Er hún eitthvað verri? Er hún eitthvað verri heldur en að borga að þessu?
0: Jú, þá fer skuldabréfa markaðurinn í uppnám og hérna og það verður að sko nú manst er að Grikkland fór sem að lítið hagkerfi í raun og veru í Evrópu það hafði gífuleg áhrif innan Evrukerfisins ef við hugsum okkar að ríki eins og Þýskaland fær á hausinn og þar með kannski hérna bankin hérna Deutsche Bank og aðrir bankar getur, já, svo það myndi fyrleiða það myndi geta farið af stað alveg eitt ótrúleg já, þeir myndi ekki dráða við þetta en kreppan til dæmis 2009 sko, það voru ekki nema 25% bankar held ég í Bandaríkjunum sem fóru á hausinn við kannski höldum að hafa verið miklu fleiri en ástandi var allt öðru vísi sko í þá daga þá hérna skuldaði ríkið ekki svo mikið þannig að ríkið gat tekið lán og farið og aukið eftirspurt eins og Keynes og þessir hagfræðingar vildu Núna ríki á Vesturlöndu svo skuldsett, það ekki þetta að taka lán og auka eftirspurt til þess að koma hagfyrun að halda því gangandi. Eina sem ég gerir að prenta seðla og búa til verðbólgu, það er allt úr vísi staða, sko. Þannig ég er nú ekki sammálegir að það hefur verið ræðilegt og þessi ríki verða að fara að taka sig á og því að það er náttúrulega lífeyrissjóðir og tryggingafélög sem eru að lána þessa peninga og kaupa þessi skuldabréf. Þessara ríkja og þetta hefði skelfileg áhrif út allt ef það gæti ekki staði í skilum. Jú,
2: það er nú ekki lífeyrissjóðskerfi uppið eins og það íslenska að eiga sjóði, heldur þetta gegnustreymi.
0: Nei, það er alltaf í Asíu út allt, það eru félög í Bandaríkjunum út allan heim, félög sem eru sko lífeyrissjóðir, það eru félög, alls konar lífeyrissjóði fyrirtækja og svo tryggingafélögin þau þurfa náttúrulega að tryggja sig út af ykkur og það er svo margir aðalega sem koma að þessu.
2: Já, það spyrir ég sko þessar óskiljanlegu tölur sem að þarna þessi land skulda
0: Já.
2: Sem að þessi kann ekki skrifa á blaðinu sinni að hérna að sko hverju eiga þessa peninga og hvernig eignuðust þeir þessa peninga og þannig gaman að kannski að spyrja um tveggina þessu einhvern tíma þegar hann
0: hvernig eignuðust hérna kröfu eigandinn, hvernig eignuðust hann þessar hérna, peninga til að lána
2: sko, menna, ef ég ætla að lána þér einhverjar 100 miljónir sko, þá þarf ég einhvers að hafa fengið þeir
0: það verða verðmæti að hafa áttist að verðmæti síðustu það og ég víða Það sem menn verða að koma að láta peningana að vinna fyrir sig. Það er ekkert nýtt. Það er ekkert nýtt.
2: Nei.
0: Það er rétt, sko. Er, en sko, ég...
2: Mér finnst þetta alltaf svolítið sérstætt að hérna, sko, hvaðan er allir þessi, sko, alltaf þessar, sko, og því að við erum ekki að tala um þeirna smáverða, sko.
0: En Bandaríkin er í svolítið sérstæri stöðu því að hér geta alltaf fellt gengi dollarans, verulega. Og þá þurfa þeir ekki að borga þetta, það er það sem heldur þeim gangandi að þeir hafa þennan dollar sem er sá gjaldmiðl sem að er hinn ald, ef mann kalla, ef ættir að kalla hann alþjóðlegan gjaldmiðl, hann er náttúrulega kaupum í hráefnum og öðru, þá er dollaraviðskiptin og það skiptir verulegu máli fyrir Bandaríkin að hafa þessa aðstöðu og þeir gætu þetta fellt dollaran eða gengi dollaran sem er gert smám saman Þannig að þeir þurfa aldrei að borga nema að hluta þessum skuldu sínu tilbaka.
2: Já, þeir náttúrulega geta sko náðast ráði hvert verðmætti dollarans er.
0: Já.
2: Þannig að þeir eru svona 90% sko sjálfbærir.
0: Já, já.
2: Og hérna sko, ég borgaði inn að manninum sko $10 á tíman og hérna og innamar hann fer með að hann borgar sko $10 einhverstar annar staðar og þar fram til götunum og hann skiptir einhver máli sko, menna, sko hvað var hann kostar frá Kína eða eitthvað, hann skiptir einhver máli menna, bara innanlandsviðskipti bara gangi út það þess að dollara sko, ég borgar $10 fyrir innamaninn og innamar borgar $10 fyrir eitthvað annað og svo kolla kolli
0: Herðu Jónas, það eru margir að bíða þakka þér fyrir að hringja Nú það er að þakka fyrir Gísli að næsti og það er ymsi sem er að bíða og við skulum heyra í Gísla núna fyrst. Gjörðu svo vel Gísli. Halló. Jó. Þetta nút. Ég veit ekki ekkur. En hún Anna er komin inn þá. Við heyrum í önnu. Sæl Anna. Já, blessu.
3: Ég var búin að sagt í hverju að það var að ráða þegar tölu að þetta er undirsóttan þá að ég hefði hringið það.
0: Ha, hvað segir þú?
3: Ég sagði þér í gæra að ég hefði hringið hún svo að þeir myndu ræða vintu þetta.
0: Já.
3: Þeir þakkaði mér ábendinguna og það var ekkert sjáttaðið eitt með nefnir fréttum í gæra.
0: Nei, nei.
3: Þú sér það rúfir okkar allra að það ekki?
0: Nei, það held ég ekki.
3: Já, það er þessingin.
0: Já, það á að vera þannig, já, ég veit.
3: Ég veit að ég er að hæðast þetta.
0: Já.
3: Í staðum þá tóku þér ákvörðunum það að dóttir Ómar, sem er á mánaðalunum þá aftur, einn að þetta menni vera, Hún fór út í daginn, vinnudaginn sem í gær, við að búa til fría auðlýsingu fyrir einkafyrirtæki. Eftir því vinna því að þú sérst að greiða Pétur úr þínu vönsum fríar auðlýsingar í einkafyrirtæki.
0: Nei, nei, það held ég ekki. Ég ekki ánægð með það ef það verið svona, sko.
3: Þetta í hverjum fréttatíma. Það sem að þeir eru að gefa peningana okkur. Í fríar auðlýsingar, bæði fyrir veitingastæði, leikhús og svona og ég vil frekka frá fréttin í fréttatíman.
0: Já.
3: Við erum alveg fullfær að funna út svona skemmtanir og svona sjálf. Við gerðum það í gamla daga, Pétur.
0: Þú meina fjölmiðlinn er notaður í þá ákveðna fyrirtækja og sem að tengjast í opinbera með alveg.
3: Nei, ekki ákveðina fyrirtæki heldur bara í að blekki okkur og hafa okkur gul og græn og bara við maður hjemma og geta fyrir að finna.
0: Já, já.
3: En í gær var það kaffi hús með hunda og kísur.
0: Já.
3: Ókeppis auðlýsing fyrir fyrirtæki og við greiðum sko ókeppis auðlýsingar fyrir svona fyrirtæki og leikhús og mjög mikið hérna. Æið í og paradís og allt saman. Þetta er allt saman í staðan fyrir fréttir.
0: Já, já.
3: Svo notaðu þetta fréttatíma til það segja okkur hvað verður í fréttatíma íþróttanna. Notaðu fréttatíma til það segja okkur hvað veður fréttitar muni segja okkur. En það var engi vítið svo til gær. Þetta er allt voðarlega þunnt alltaf þarna hjá þeim oftast nær. Og í gær voru þið líka voða mikið að hampa Carney og sína okkur svo einræðis herrana hjá World Economic Forum. Hvað fyrst er það?
0: Já, þeir eru að upphefja þennan Carney þarna forsýtisráðherra Kanada og segja hann er mikil hetja í þeirra huga, því hann er hérna deila á forseta bandaríkjana og þeir sem gera það þeir eru góðu áliti líka en ég veit ekki hvort að ná einhverjum árangri hann Carney fyrir hann það er verið að tala að Kanada gerist aðili að Evrópu sambandinu eða auka aðili ég veit ekki einlega hvað er láta sér þetta í hugast
3: já, og þessi kona þarna hjá Arthur og svona Þetta er alveg bara ótrúlega einræði stefna þarna hjá Rúka á að dæla ofan í okkur, þess að hampa honum, voga sér að flytja fréttir frá einræðisherrum heimsins sem að það ráða hérna yfir okkur World Economic Forum. Bara hvað að þessu rú? Hanta alltaf öllu sem þetta slægt fyrir okkur. Og svo það þessi einræði stefna alltaf frá Brussel og þetta allt og Björn Malmqvist og allt þetta. En já, ég ætla nú ekki að ráða
0: með þetta. En mér langar að spyrja þig, einn af spurningar hana. Manst þú eftir því að RÚF hafi nokkru sinni svona með svona síðustu misserum gagnrýnt Evrópusambandi? Manst eftir því?
3: Nei.
0: Ég fyrir einu svona fylgja svolítið með.
3: Þetta er okkur brettamenn, Pétur minn.
0: En ég man ekki eftir því að þeir hafi gagnrýnt Evrópusambandi. Það bara gera þeir alls ekki. Berum þetta saman við Bandaríki Norður-Ameríku. Hvernig gaggríni beinist að þeim allt í lagi, gott að þeir gaggríni stórveldi nei, ég veist það bara ágætt en ef við berum þetta saman við Evrópu hvenær gaggrína þeir Evrópu Evrópusambandi EES samstarfi, aldrei ég heyri aldrei neina gaggríni og hér sem maður gegn þeim og það ég
3: Já, ég skil hvað það fara Pétur minn.
0: Já, finnst þér það ekki einkjörlega?
3: Ég veist að það, Pétur, ég fætt einasta skipti, ég píli mig að horfa það. Bara þess að sjá hvað þeir eru að blekka okkur.
0: Nei, við getum tekið dæmi óeirðirnar í Frakklandi, óeirðirnar sem eru búin að vera á Spáni, það er lítið. Ég meina óeirðirnar og það og ýmislegt sem hefur verið að gerast þarna. Landbúnd þegar bændur voru að gaggrína frá mörgum löndum það kom aldrei komið mjög sjaldan að byrtist fréttur þetta í RÚF
3: þetta er COVID-RÚF hælisleitunda RÚF
0: já,
3: og svo núna þetta spröntin ég kalla bara hvar í lögreglan þykist hún ekkit vita ekki neitt um þessar hluti nei, hún þykist ekkit vita En það vindur hún bara fyrir þau. En það var verið að tala á þess að lögman þarna sem að fá miljarda.
0: Já, ég er ekki með tölunar hérna hjá mér.
3: Já, ég ætla bara að benda það er akkurat öfugt. Það er hérna ríkisstjórn í hvers tíma sem að býður lögmanni þessa peninga.
0: Já.
3: Því að við erum í kalindiplaninu.
0: Já.
3: Þau hafa samþykkt það við sína yfirmenn á baku tjöldi. Að við fylgjum hvað lirki planinu. Og þú sér þetta hvergi í dýraríkinu, blöndun á dýrum, fiskum, fuglum og öðru. En það er þetta ekkert eðlilegt. En það er ástæða fyrir því að þetta sé gert. Þú ætlaði nefna eitt annað, er Jón Gunnarsson búin að taka niður mafíurnar? Nei, engin farin. Ha, við eigum náttúrulega að borga svo alla þessa peninga í vopn og annað því sem þau hafa skapað. Og núna er hún hérna dómsmálaráðherra að taka á því sem að þau sköpuðu. Þetta er svona globalista aðferð, þau skapa hlutina, svo komaðu með lausnettur og við hrópum, ó, þau eru svo góð. Ég bara rosalega þreytt á því öllu saman hérna. En ég hvet ykkur öll eftir bara mig til öll að hringja á RÚF, skipa þeim að hafa þrett vítið svoðan og Ég trúi því ekki að skattborgarar í Kanada síðan þrælata daga til þess að gera eitthvað góðverk hér á Íslandi. Þetta er árás á matinn okkar því að þetta hefur afleiðingar í annað eins og þú rættir áðan og frá sem manni sem þú varst að tala með að tala við á eftir.
0: Það kæði fyrir, Anna.
3: Það er ekki að þetta er samantekir ráð að þegi þig.
0: Já. Það er rétt. Þakka ég fyrir hana.
3: Bless.
0: Nú það er hann Skarphéðinn sem á línu, næsti hlustandi útvarpssögu og símir hingir og við skulum heyra hvað hérna heyri honum. Skarphéðinn á línu.
4: Nú það er hann Skarphéðinn sem á línu.
0: Gjörðu svo vel.
4: Skarphéður.
0: Sæll.
4: Herðu. Eitt sem ég langar að henda hérna á því, hérna,
0: Já.
4: Þannig var að ég og brúin vorum að koma frá New York á mánudagskvöldi
0: Já.
4: Og við áttum flug með Æslandir hérna seint kvöld, sko, á klukkan 11:30 á hérna amerísku tíma.
0: Já.
4: Og áttu þá að lenda eitthvað svona hálf tíu hér um morguninn.
0: Já.
4: Og þeir eru sko með tvö flug frá JFK sko. Þeir fljúga klukkan sjö og svo fljúga, það er fyrri bankin og svo seinni bankin er klukkan hálf tólf.
0: Já.
4: Og svo vorum við á leiðin út á flugvöll og hérna, og erum bara rétt komin og vorum í leigubílnum.
0: Já.
4: Þá fáum við SMS í síman að sagt sko, hérna, þú ert að fá áreðandi póst.
0: Já.
4: Frá Æslandir og við kýttum á hann og þá kemur fram að þeir segja að flugi sé aflýst vegna þess að það er veikindi í áhöfninni.
0: Já, veikindi.
4: Já. Já, og það er ekki þetta því skilur við, það er bara svo leys og við auðvitað snerum við og fórum bara aftur út á Manhattan og upp á hótel og en svo var ég að reyna að hringja því að við ætlum, sko, en þeir bók okkur svo strax á næsta flug, daginn eftir, alveg flug, hann að seintu kvöldi, sko.
0: Já.
4: Sko, við þurftum þetta ekki dátí og við hefðum frekar þá bara vilja komast á fyrri flugið, sko.
0: Já.
4: Og ég byrjaði með morgunin að reyna að hringja í Æslandir að ná í einhvern og til að hérna að fá að breyta þessu.
0: Já.
4: Herðu, og ég er búin að sko liggja í símanum að það er í sko annan klukkutíma.
0: Já.
4: Þá loksins ég næ í einhvern. Herðu, og þá er það einhver manneskja, ég veit ekki, hún var ekki frá Ísland, eða sko, hún, þetta, að því ég fór að spurja hana hvort hún væri í Reykjavík.
0: Já.
4: Svo, hún talaði svona örglað, hérna, indeska eða eitthvað.
0: Já.
4: Talaði mjög rætt. Og ég spurði
0: hvort það er tungumáli talaði hann á ensku eða íslensku?
4: Hún talaði á ensku, mjög bjagaðir ensku.
0: Já, já.
4: En hún var alveg kurtis og ég bara spurði hvort það er möguleiki að ég geti fengið að tala við einhverja manneskja íslensku. Þá sagði hún að það er ekki hægt. Því þá erum við síma verið í Malasíu.
0: Já, já, já.
4: Og ég sagði, og það var ekki möguleiki að ná í einn eða neitt, sko.
0: Nei.
4: Og svo heyrði ég það að sko, ef þú hringi frá Íslandi, þá svaraðir í Hafnarfirði, skilurðu. En ef að þú hringir erlendis frá, þá færðu hérna bara síma verið í Malasíu eða Indlandi.
0: Já, já, já.
4: Þannig var maður bara þeirri stöðu, maður gat ekkert gert, maður þurfti bara að taka þessu flugja, maður bara bíða.
0: Já.
4: Þú veist, í staðinn fyrir að maður hefði þá geta komið heima þetta 5 tími fyrr, eða komast á fyrir vélina.
0: Þér finnst réttilega að það er að vera þannig þjónusta hjá þessu stóra flugfélagi sem Æslandir er, til þess að viðskiptavinirnir fáið þá þjónustu að geta haft samband til þess að skipta flug.
4: Já, sko, þeir buðu mér hana að ég gæt talað á pólsku, skilur.
0: Já,
4: það sínsværin bauð mér upp á það í byrjum, hvort ég vildi tala á pólsku eða enskur, svo lendi ég þetta í síma verið eitthvað stær í Malasíu, sko. Ég hefði helst vilja að í þessi tilviki fá bara að tala við einhvern íslenskar aðalega, en þessi manneskja, hún talaði bara bjagaða ensku og ég var, þetta sagði henni bókuna númeri, hún sagði ég get ekkert gert þá, mér reyna sem ég fekk hjá henni og mér finnst einhvern enni, sko, við erum alltaf að tala með Æslandir, þetta sé svona okkar flotta flugfélag, þegar við lendum þá er sagt velkomin heim og Æsland er íslensk flugfélag, en mér finnst eitthvað vera að fara að breytast á það.
0: Þakka ég fyrir hérna skarpiðin að greina frá þessu og Það eru kannski ýmsir sem hafa svipaða reynslu eins og þú hefur upplifað.
4: Já. Kannski laga þetta, ég er ekkert að setja þannig út af þetta. Þetta er satt var óþægilegt skilur.
0: Takk að þér fyrir þetta skapið.
4: Yes, já, takk fyrir.
0: Blessaður. Nú, síðan er það hérna Steinar úr Hafnarfirði, hann búin að býða Steinar úr Hafnarfirði. Við skulum heyra í þessum hlustanda. Sími hringir, gjör það svo vel, Steinar.
5: Sætlusti Pétur, gaman að hlusta eins og eiginlega.
0: Já, blessaðu, Steinar, gjör það svo vel.
5: Blessaðu, mér langar til þess að vekja máls á gildi þess að eiga góða nágrana.
0: Já.
5: Það sé að nágranna þess að vinnóttu mætti kalla. Þetta er auðvitað svolítið sérstakt samband sem að einstaklingur á oft á tíðum við nágranna sína.
0: Já,
5: já. Að þetta er ekki einstaklingur sem að viðkomandi velurinn í lífsitt.
0: Nei.
5: Heldur mætir viðkomandi bara til leiks inn í götuna.
0: Já.
5: Og viðkomandi þarf einhvern veginn að læra að lifa með þessu nýja einstaklingi sem þarna býr í nærumhverfi einstaklingsins.
0: Já.
5: Og þetta getur tekist misjaflega upp.
0: Sérstaklega í fjölbýlishúsi.
5: Sérstaklega í fjölbýlishúsi eða það sem er svona mörg hús í krík, sko, vinsel gata og stór og mikil, sko.
0: Já, já.
5: Og íbúðir á alla kanta og mörg sem búa í íbúðunum, sko.
0: Já.
5: Og ef að illa tekst til, ef að fólki semst illa, þá getur þetta bara breyst í seinna og klára styrjöld innan götunar, sko. Það er ekki verið að skilmast, sko, endilega með sverðum eða einhver þar af afdrefaríkara. Heldur eru þarna svona lúmskulegheit notu til að koma skilabóðum oft áleiðis. Og svo geta hlutir fara að taka á sig aðrar og alvarlegri vendingar.
0: Já.
5: Við sáum þau sem hafa séð myndina þetta undir tvénu.
0: Já.
5: Þarna áhugaverða birtingamynd það sem að ákveði fólk gerist og er ósátt við þetta táttalega eins nágrannast. Það vill þess að fara fram á að tré sé lækkar sem er að skyggja á útsýnu.
0: Já.
5: Og það gerir þess að þau láta ekki þess að ábendingar duga. Heldur þá fara þau svona að fylgja því eftir með alls konar svona hendarverkum sem byrja svona lítilvægleg. En svo fer að koma blóð á tennurnar og þetta fer að taka á sig alvarlegri myndir, sko.
0: Hefur þú góðar reynslu af nágrannum þínum, Steinar?
5: Ég er bara alls konar reynslu, sko.
0: Já, einmitt. Já.
5: En eins og ég segi, sko, þá er þetta vola sérstakt samband, sko, sem að einstaklingur á við nágrannum sína.

0: En mjög mikilvægt að þetta líka taka tillit til náungans. Það þarf bara að taka, það bara að vera gagnfært, sko.
1: Já, já.
0: Já, já. Lífa í sátt við menn og umhverju sitt þetta fremsta megni.
1: Já, já.
0: En þetta er vatnefarið og það er oft sem sagt, jafnvel fyrir var að lausgetur allt bæði í háa loft, sko, og þá er oft erfitt að stöðva atburður og sinna, sko, því þeir sem að kannski lagana verður ef að máli ber það langt, sko. Þeir grípa kannski inn í þeir skemmri tíma inn í eitthvað afmarka atvik en svo fara þeir bara út um myndinni þegar að þeirra hlutverki að þeirra mati er lokið og þá eru einstaklingar þau sem búa í götunni þau eru ennþá bara föst í sínu veruleika sko. Þannig að þetta er vatn með farin staða sko.
1: Já, átökin geta stigmagnast líka af litlu
0: til átökin geta stigmagnast með því að láta vita og kalla þarna, til þessna aðla til leiks til þess að kanna hvað sé í gangi og svoleiðis og pyrringunum geta þá brotist út þegar að fulltrúar hans opinbera hann að laga hana verðir eða hverju sem það eru sem þetta eru farnir sko. þá geta handaverkin litið,
1: það er dæmis ef einhver íbú er með partí um miðja nótt og músíkin músík
0: já, gleðin drekk fram á nættur
1: já, það getur verið
0: þá erum við svo heppin að við höfum ákveðna hús friðareglur sko. Þá var að friður eftir ákveðin tíma kvöldi á viskum degi og ákveðum helgar sko.
1: Svo er það spyrir þetta um hóstýr að hafa dýr í fjölbýlishúsum það getur verið vandamál
0: Nákvæmlega, þá er það fast alltaf að leita samþekki sko þeirra fyrst og fremst sem eru í þess að fjölbýlishúsinu búa þar en það er auðvitað líka gott að þess að leita ráða hjá þeim sem eru kringum sig en fyrst og fremst þarf að leita samþekkist á þeim sem að búa í þess húsinu, ef þetta er fjölögna hús og kanna hvort að þessi samþekki fyrir dýrahaldi í húsinu en þetta voru vinklanir í dag þetta fjallar umfjöllunum um þetta nágranna samband sem getur verið allskunnar og einhvern veginn og marg slungið
1: Ég þakka þér fyrir Steinar
0: Takk sem leist
1: Bless. Já, við skulum fá auðlýsingar núna Og eftir auðlýsingar hér þá höldum við umræðin áfram.

0: Fjöreignaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Gróðrastöðu lampa í auðlýsir, spínatkál án oxalsýru, spínatkál er bráðholt og nauðsynlegtur í veturinn, lampagi.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Póstkerfi. Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið er. Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur er opið allan sólarhringin. Póstkerfi. Bakkabraut 5B Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
2: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 fyrir þá sem vilja hringja inn. Nú, við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarpssaga.is og hún hljóðar svo, ertu sammála stjórnvöldum að leggja skatt í nafni náttúrupassa á ferðamanna staði í gullna hringnum. Já, ég geti farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is og tekið þátt í þessari könnun. Nú varðandi dagskrána í dag, þá klukkan eitt, þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við hann Sigurjón Þórðarson, alþingismann, og hann er Sigurjón er formaður fjárlaganefndar og hann er jafnframt sjávarlíffræðingur, hann er spurningin líka fer fram umræða ekki bara fjármálin, heldur líka fleiri atriði, tengir sig umhverfismálunum líka. Nú, klukkan tvö er tónlistarþáttur og nú það er hljómsveitin á móti sól á núna 30 ára ammæli. Það eru 30 ára ammælistónleikar í Háskólabíó núna föstudag og laugardag og Arthur ræðir við þá Hilmar Eyvindsson, stofnanda hljómsveitarinnar, og Magna Ásgeirsson. Og síðan er það þetta nýja þættir og síðan er það klukkan þrjú. Þá er það bökunarmaraþón og það er framundan góðgerðar viðburður framundan sem verður í heilan sólaring og mun Arthur Karlsdóttir ræða við Lilju Katrínu Gunnarsdóttur og eiginmann hennar Guðmund R. Einarsson sem standa fyrir maraþóninu. Það hefst klukkan 12 á laugardag og er í sólarhring og viðburðurinn fer fram í sýningarsal HTH og Ormsson, Lágmúla 8. Já, og þannig að þá vel náttúrulega greitt frá því í þættunum hvernig fólk getur komið að því máli. En þetta eru jú stjórnmálin klukkan eitt, það er formað fjárlaganefndar, tónlistar sattur, 30 ára ammælistónleikar á móti sól og svo bökunar maraþón klukkan þrjú í dag. Þetta er dagskráin í dag. En línan hjá okkur, hún er laus og síminn hjá okkur er 588-1994. Það er verið að hringja núna hjá okkur. Nei, það er ekki verið að hringja þetta út þessi. En við ættum kannski að heyra eitt lag eitt lag núna og eftir lagið þá opnum við fyrir síman.

0: Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hérna, já, slúum opna fyrir síma, gjörðu svo vel.
1: Sæll, byrðum við Valgerðið ég?
0: Já, sæll.
1: Það heyrðist mjög ítlið í þeim
0: út. Gerðu svo vel.
1: Já, hérna, það spáð 5,9% að verðbólgu áfram.
0: Já.
1: Þetta lítur að vera gerðni fyrir hérna, bankakerfið og opinber á Íslandi.
0: Já, já, það verðbólga við í Evrópu, hún meiri hér heldur en annars staðar.
1: Já, ég veit ekki. Mér finnst þetta vera Svo var við að tala það eins og það rýndi að með manneskja þetta hjá okkur daginn og áskjöldi Jóna, við erum málefnalega og góð.
0: Já.
1: Og var að tala það, þessa, var það ekki hún annars, sem að var að tala þessar dýru byggingar sem er verið að auglýsa, húsbyggingar sem er verið að auglýsa til söldur og fólk er að kaupa.
0: Já.
1: 200-300 milljónir.
0: Já.
1: Ha.
0: Já.
1: Ég finnst þetta nú svolítið dúbíus eitthvað svona við þetta.
0: Það er nú ekki margir
1: Íslendingar.
0: Valgeir, það er nú ekki margir Íslendingar að kaupa fasteignir sem kostar 200-300 milljónir. Er nú ekki margir.
1: Nei, en þú færð alltaf reglulega heyra hérna upplýsingar þetta.
0: Já, þetta lítill hópur manna sem getur gert þetta. Ég annarkvort með mjög mikið lánstraust eða bara þannig að hafa háar
1: uppæðir á reyndinni. Nei, ég er bara að fá kom það fram eitthvað að leigumarkaðurinn, hann er bara smá tjæðni að eignamarkaðinn inn að heima. Það er bara örfáur sem er á leigumarkað á Íslandi, eignastefnan er svo stöðst.
0: Já.
1: Það er það gott, en það er kannski ekki gott fyrir þá sem komast ekki inn á hana markað.
0: Það er athyglisvert að fasteignafélögin á Íslandi, viðskipti þeir eru aðalega við fyrirtækis og þegar fasteignafélögin er að leigja út atvinnuhúsnæði. En víða í bæði Danmörku og í Þýskalandi þá eru fasteignafélögin að leigja út íbúðir. Það minna hér það.
1: Já, já. Það heyrðu bara þú í þeir bílum.
0: Já, já.
1: Ég heyrðu betur í þeir.
0: Allt í lagi. Gæði fyrir. Já, við hérna ætlum að skoða hérna niðurstöð í skoðanakönnun sem að við ætlum að tvo það og hérna en við vorum með könnun hér á vefsíðun okkar út af saga.is og við erum með hérna fáum núna niðurstöðuna og við spurðum eftir sammála stjórnvöldum að leggja skatt í nafni náttúrupassa á ferðamannastæði í Gullnarhringnum. Nei, það er meiri hvað það segir nei. Nei segir 64,29%. Já er 28,17% og hlutlausir er 7%. Þannig að já, það eru 2/3 sem segja nei. Og mörg finnst þetta kannski vera já, þetta sé og langt gengir virðist vera margir sé á þeirri skoðun. Nú hérna og það er alltaf eitthvað frétt hérna, við erum með frétt frá Svíþjóð í sambandi við sakamál og það var nú þannig að það var manneska sem var dæmt fyrir morð á tveimur börnum sínum og sem hét Pálus Abdelsheim, ég held ég ekki lesa þetta. En heitir núna Lillý búið að breyta nafnu Pól Pálus í Lilli og afplána lífstíða fangis í Svíþjóð fyrir að hafa myrt tvö ung börn sín. Nú eftir að hafa breytt lagalegri kynskráningu sinni úr karli í konu, nú þá fór þessi fangi, hann var fluttur, eða ég var að segja, hún var flutt, úr karlafangelsi í kvennafangelsi í Ísland. Og þar hafa nokkri kvennfangar lýst ótta og óöryggi vegna hegðunar hennar. Já, og hafa komið fram ásakanir kynferðislega áreitni. Málið hefur vakið mikla athygli í Svíþjóð og spurningar hvernig fangelsis yfirvöld eigi að bregðast við þegar að fangar breyta lagalegri kynskráningu sinni. Og þetta máli fjallað á blöðunum, bæði sænska blaðið Expressen og svo belgíska. Þetta er mál sem að, já, ef menn vilja frekar dvelja í kvennafangelsi, geta þá skráð sig sem, já, kvennfanga. Og það er nú hérna þið geti farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is og skoða þetta mál, en þetta er skelfilegt mál. Hún börnin voru mist með helium og þessi morðingi er egypskur ríkisborgari dæmd í lífstíðar fangelsi fyrir að hafa mitt börn sín í Svíþjóð 7 og 8 ára gömul undist látin á heimili fjölskyldunar. Nú var hann svo glaglu leitt í ljós að börnin höfðu við kjafn með heliumgasi og morðingin handtekinn á vettvangi og játaði að hafa orðið börnunum að bana, en neitaði því að morðin hafi verið skipulað fyrirfram. En dómstól komst að þeirra niðurstöðu að morðin hafi verið framin að vel í grunduðu ráði og einkenndist af sérstakri miskunnaleysi. En þegar þeir lesið þetta mál, þetta sérkennilega og skelfilega mál, með því að fara á vefsíðan okkar, útvarpsaga.is, og við förum nú að ljúka þessum þætti, en áður en að við ljúka þættinum, þá ætlum við að tala við hana Arthur Karlsdóttir, útvarpsstjóri. Velkomin.
2: Já, komdu sæll, ég ætla að fara með minningarorð unga mann, sem að við þekktum öll hér á útvarpi sögu. Ég ætla að fara með minningur orðum unga mann sem heiti Davíð Jónsson, aðeins 37 ára gamall, og hann var starfsmaður okkar árabil í tæknideild stöðvarinnar, og hann er látinn aðeins 37 ára gamall og verður jarðsunginn í dag. Hann var einstaklega hæfileikaríkur og fljótur að setja sig inn í nýja tækni og tónlistaráhugi hans hjálpaði mikið til. Hann var fljótur að hugsa og áttaði sig á hraðri atburðarás í beinni útsendingu þegar menn hafa nokkrar sekúndur til að taka ákvarðanir. Davíð var einstakur og starfsmennu þótti sérstaklega væntumann. Starfsmenn út á sögu sakna Davíðs og kölluði hann gjarnan Davíð Indiana Jones og hann vildi það sjálfur. Við vildum senda móður hans og fjölskyldu og vinum okkar dýpstu samúðarkveðjur vegna svo skyndilegs fráfalls Davíðs Jónssonar. Og sérstaklega fyrir móður Davíðs, Svanhildar Guðmundsdóttur, viljum við spila lagi Sonur sem er samið að Magnúsi Þór Sigmundssyni tónlistamanni og flutta Páli Rósinkrans sem við heyrum hér.

0: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komið þér sæl þegar hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, helsar ykkur og það komið til mín Sigurjón Þórðarson. Hann þingmaður Flokks fólksins, formaður fjárlaganefndar Alþingis og hann líka jafnframt líffræðingur. Góðan dag Sigurjón og velkomin út að sögu.
1: Takk kjærlega fyrir búið.
0: Heldu, við ætlum að ræða tvö mál sem hafa vakið mikla aðtil í síðustu daga. Mm-hmm. Og ég ætla að byrja á máli sem að tilherir tilraunum í Hvalfirði þar sem heimila hefur verið að dæla 8 tonnum að vítissóta í sjóin í þeim tilgangi að rannsaka aukna upptöku koltvísýrings. Hvað gerist þegar svo sterkur basi settur í sjóin? Hvað áhrif gæti það haft á fiskin, fiskseiði, hrogn, skeldir og annað lífríki og hver ber ábyrð ef eitthvað fyrir úrskeiðis? Hins vegar ætlum við að ræða líki kjölfar umfjölduna kveksum viðtalþætti ölgerðarinnar og hvort sambæli viski það eftir kunna finnast í, á öðru mörkum meðal annars auðlýsingamarka í fjölmila. Og Sigurjón, ég býði velkomin hingað og við ræðum nú sannlega fleiri mál líka en þú ert líffræðingur og hefur sérmenntun og sviði vatnsmengunar og hreinsunar. Hver voru þín fyrstu viðbrögð þegar þú fréttir að heimila hefði verið að dæla 8 tonnum af vítissóta í Hvalfjörð? Mm. Hvað segir okkur það?
1: Fyrstu viðbrögð? Ég sýndi nú þessu mál ekkit sérstakan áhuga.
0: Nei. En
1: ég tók þetta mál bara eins og ýmis önnur að menn eru þarna eru miklu peningar í loftslagsmálunum.
0: Já.
1: Þannig að það að þegar það eru miklu peningar í sjóðum að þá kannski eru vísindamenn ekki bara að leita einhverjum sannleika, heldur þurfa þeir að draga fram lífið eins og aðrir.
0: Já.
1: Og við munum hérna árið þegar það var sérstöku sjóður að tilnefni hátíðarinnar, kristnitöku hátíðarinnar árið 2000. Þá voru einhverjir, það samsvarar sér ekki eitthvað rúmum 2 miljörðum í peningum fyrir fræðimenn að rannsaka kristni og áhrif hennar á hérna samfélagið að þá fóru allir að hérna rannsaka það og grafu kirkjuleifar hér og þar á landið og núna er náttúrulega svolítið hjá ýmsum vísindamönnum að þegar það eru digri sjóðir sem hægt að sæki og tala nú kjúi erlendir að þá fara menn í alla svona æfingar sem eru þetta svolítið utopía því að þarna 8 tonn eru talsvert magn og það er nokkur ljóst hvað gerist ef maður blandar sko vítissóta í sjóið Já. Og skrítið að gera þessa hérna rannsókn á svo stórum skala og ég átta mig ekki alveg á því hvað menn ætla sér að ná fram með því en ég hef kannski ekki neina sérstakar stórar áhyggjur að lífríkinu alls ekki sko.
0: Nei, ekki svona
1: ekki
0: kannski
1: fyrirfram. Það er mikið sko, hvað var þetta, dúi í sjónum þannig að þó svo menn seti verulegt magna að hérna basa út í hana þá kannski sviplast ekkert sýrustigið ekkert svakalega til en hugmyndin er að eins og ég skil þetta að búa til að binda koltvísýringin með því að hann breytist í matarsóta eða eitthvað líka sko bikarbonat og hérna þannig að það er svona hugmyndin og ef menn skoða svona hvað þetta mikið utópía að þá þarf gríðarlega orku til að búa til vítissóta sem er þarna.
0: En
1: þetta er bara orka sem er samsvarar ásnotkun heimila í mörg ár bara sem er að fara þarna í þessa litlu tilraun.
0: Já, en getur útskýttur hlustaðu hvað vítissóti er í raun og veru? Hvernig verkar þetta efni þegar að kemst í snertingu við
1: bara,
0: lifandi vefi?
1: Þetta er bara á hinum endanum við sýru og hefur nákvæmlega sömu verka, það er að það rýfur í sig lífræn efni og en það er bara svo mikil dúi í sjónum að þó svo við setjum hann út að þá sveiflast pH-ið ekkit rosalega mikið þannig að ég hef ekkit stórar áhyggjur að þessu, þetta mun hafa staðbundin áhrif en mér lít bara á þetta fyrst og fremst sem hálgerða svona Já, þetta er eitthvað svona vísindi sem byggja á það að sæki sjóði en ekki það að það verði einhver hérna lausn fyrir loftslagið.
0: Nei, þannig þetta eru sjóðavísindi.
1: Þetta eru sjóðavísindi.
0: Já.
1: Þannig að það held ég sé þetta mál þannig,
0: svona
1: í fljótu bræði, en ég á eftir að kynna mér þetta betur. Ég sé ekki stór hætt í þessu, þetta mun taka nokkra sólarhringa og mun hafa mjög takmarkaða takmarkuð áhrif.
0: Já, já, en nú hefur svona sjáar umhverfið náttúrulegt sýrustig og ákveðna jafnvægistöðu. Hvað gerist ef þetta jafnvægi raskast skyndilega vegna mikillar aukningar á basavirkni til dæmis?
1: Það sem þeir ætla að ná sér fram að þeir ætla að reyna að binda þá í auknu mæli koltvísýringin.
0: Mm.
1: En það svo margt í þessu og margt sem flókið og það sem að hérna menn sjá líka að það ákveðin breytileiki bara eftir árstíma hvað var þar hérna koltvísýring í sjónum, mm-hmm. í efstu lögum. Það að plöntu sig við að það tekur upp koltvísýring og bindur hann í plöntu vefin.
0: Mm.
1: Það kallað ljóstillífun. Þannig að það svo þegar menn eru í svona tilraunum að þá þetta held ég gott fyrir vísindin en ég efast eða vísindamennina og ég sé ekki alveg tilgangin í þessu, sérstaklega ef maður sér hvað þetta mikil tilkostnaður.
0: Já, já.
1: Ég neyndi nú að ná tali af hérna forraðmönnum þessa fyrirtæki.
0: Já.
1: En þeir voru bundnir í öðrum verkum.
0: Já, en það með þetta sko að hérna að fólk fær takmarna finnst manni og það svona slegi bara að heyra vítisóti sko, betur hvað akkur kvalfjörður og svo þetta staðbundin áhrif og svo búin að fá leif og þetta og gerast íst núna bara innan mjög skamst tíma.
1: Já.
0: En svona, hvað áhrif samt, sko, gæti staðbundinni hækkun síðustíks haft á tákn fiska?
1: Mm.
0: Og getur hún skert önduna að valdi vefja skemmtum ef styrkurinn verður nægilega mikill?
1: Öruglega, en við erum að tala bara mjög lítið svæði og þegar maður setur vítisóta út í sjó og þá er það bara mikið dúi í sjónu, þannig að þó svo maður setur hérna sterkalaust að þá sveiflast pH-ið ekkert mjög hátt upp.
0: Nei.
1: En þetta eins og ég segi, ef að við erum að fara í hérna svona tilraun og kom með svona miklum kostnaði, að þá mun það aldrei verða raunhæft á einhverju heimsvísu að fara að dæla út vítisóti í hafi til að ná niður einhverju styrk á hérna koltvísinningi, ég held að sé bara af og frá.
0: Já, en samt sem áður, ef að menn segja, já við ætlum að bæta andrúmsloftið og menn trúa því og það eru peningar út úr einhverjum loftasjóðum og annað sem eru þarna að baki, sem er ekki annað en bara skattgreiðslur og sko, svo er þetta að segja, já þetta bar svo góðan árangur og lít svo vel út, eigum ekki að halda áfram að taka strandlengina hérna kringum Ísland. Ég meina, það ekki bara næsta skref?
1: Aldrei, sko, þessi litla tilraun, sko, er kostar orku sem er gríðalega mikil, sko, þetta er orka sem að samsvarar bara ásnótkun heimileg mörg ár, þannig að, og mun hafa nánast engin áhrif, þar að segja, ef að vísindamennir hafa rétt fyrir sér að þetta hafi takmörku áhrif á hérna umhverfið, að þá held ég að áhrifasvæði er bara mjög lítið.
0: En veistu til þess að það hafi verið rannsaka, er ekki ljóst þetta rannsaka? Svona?
1: Það er alveg ljóst hvað gerist, menn þurfa ekki að fara í svona stóra tilraun, menn geta gert þetta bara í tilraunaglasi.
0: Já, en að hverju ekki láta það ekki duga?
1: Já, nú er ég ekki maður hefðið að svara á því.
0: Nei, ég segi svona.
1: En það eru peningar í þessu, það er þá styrki og sjóðum sem er að rannsaka hvernig á að leysa þennan vanda.
0: Það geta þannig sem sagt tekið bara hverju sem er, sko, en bara svona í mjög nú hugsa til þess sem er nú svo bara fæðan okkar, fæðu öryggjum okkar og hvað með svo hrogn og lifur, ný klakin fisk.
1: Nei, þetta mun ekki, þetta er svo lítið áhrifasvæði, en mér finnst þetta bara að vera svona fljótt á litið, hálfgjöru fíblagangur.
0: Er það, eða ef við orðað örfið síður, er þetta bara svona viðskipta módel þar sem maður bara býður upp á að fá peninga út úr loftasjóðum?
1: Sko, við getum bara að horta á þetta kalt, þá eru vísindin þau snúast ef þetta ekki aðeins sem að leita sannleikanum og ég ekki heldur háskólastar. Þetta er ákveðin rekstur sem við viljum að hafa og sjöfum alveg ákveðin að haga af. En þegar það eru svona mikil peningar í ákveðina rannsóknir, þá verður þetta hætt við því að þeir sem þurfa að sjá fyrir sér að leiti í svona rannsóknir þar sem er hægt að fá stuðning og það er svo sannarlega þessi vísindi eða þessir hérna, þessi lostasmál sem eru mjög inn núna og ég tók nú bara svona ég var alls ekki að gera lítið úr rannsóknum á kristni og alltaf en þegar það er komin hérna peningur að þá sveigjast vísindin í átta fjárhundstreminu þannig að þetta er nú ekki alveg heilug verkværi vísindin þau hérna lifa eftir öðrum lögmálum líka
0: já En nú náttúrulega búnir að fá, sko, við fyrir bara að fá leifi og það búið að skrifa upp á það og íbúðarnir skils mér í Hvalfirði ekkert allt og ánæður en samt oddviti búin að skrifa undir og hefur hagsmuna að geta.
1: Ná, ég þekki ekki það ekki.
0: Nei, þannig að þetta
1: er... Hafur búið að skrifa upp á og þeir hafa örgulega bara metið, þetta er lítið áhrifasvæði. Og þetta er ekki, ekkert að þessu er einhver eitur efni eða þrávirk, þetta hefur bara áhrif akkurat á meðan hérna pH gildið er hátt síðan jafnara sig þannig að það er engin langtíma áhrif á þessu bara það er ekki þetta er alls ekki eins og að það er verið að setja út einhver þrávirk efni eða eitthvað sem lifi lengi í náttúrunni þetta bara er augnablik þetta er eins og að setja hita út hitin er með að það er heitt og síðan hverfur það þegar að það má svona freka líka þessu saman við áhrifið að því að buna mjög heitu vatni inn í ákveðin stað og sjónum og athuga áhrifin og svo hverfur það um leið og bunan hættir.
0: Já.
1: Þannig að ég hef ekki áhyggjur af þessu
0: þannig. Nei, þú ekki mennstu ennþá, það er eins og þetta lítur út svona sangat fræðunum sjá þér eða ekki. Já. En hvað með svo krækling og skeljar, bóttir, örveru sem eru undir stað að fæðu keðunar sjónum? Sko, getur ekki setið eftir sem nær til þeirra
1: það bara hefur áhrif akkurat á þessu stað sem kemur út og síðan þegar það finnist að þá er áhrifin búin og leið og tilrunin er hætt að þá heldur telja að verða engin áhrif eftir þannig þetta er bara eins og kemur hiti ákveðinsaði og hefur hún vissulega áhrif á það líf sem er til staðar þar en síðan þegar maður hættir að skrúa frá heita vatninu að þá jafnar það sig.
0: Já, þannig að er ég að skilja rétt sigur hún að þetta efni getur valdið tjóna á svona litlu afmörkuðu svæði við losunastæðin.
1: Við losunastæðin á þeim tíma sem maður til losa þá getur það valdið því að og þetta er bara vítisóti er bara sama og var sett hérna alltaf í svona gamla daga sem stíflauður.
0: Já.
1: Og setti maður þetta
0: sem
1: út
0: bara átalt sko.
1: Átalt sem maður var og jafnir röru líka eða voru plasti
0: en
1: þannig er þetta
0: en þess að bara svona, er maður að velta fyrir sér sko áhrif akkurat á lífríki og á til dæmis já, vísindamenn hafa nú skoða áhrif aukina basavirkni á rauðáttu önnu svifdýr og það spurning hversu alvægt væri það ef röskun er það þessum lífverum sem fiskurinn lifir að stólu þá
1: sko röskunum, sko ég ætla nú ekki það nú svolítið síðan að ég var eitthvað sjálfur að garfi þessu en röskunin er bara á þeim stað sem efni fara út á að þeim tíma og síðan er áhrifin búin það er ekki, þetta er ekki þrávið þetta er mjög einfatt, þetta er natrium hydroxid sem að bara hérna þinnist út og síðan er en ég til þess að tilraun vera svona fyrir fram út frá því hvað þetta kostar mikla orku og þetta er svona, ég sé bara engan tilgang í þessu en nema þá fyrir þá sem framkama hana
0: Já, þeir sem þá beningi
1: Já,
0: en samt heita sko, þeir sést að rannsóknarsetur óhagnaðadrifin með það líka, það fylgir með en þá veltum að fyrir sér á hverju Hvalfjörður, af hverju þessi staður?
1: Ég veit ekki, ég nenni ekki að pæli því
0: núna. Nei, finnst þér ekki skrýta að það er allt innu Hvalfjörður?
1: Það er náttúrulega, ég er hann náttúrulega stórið, já, og það er rýmislegt sem menn eru að hérna, velta fyrir sér. Þannig að...
0: Það er Hvalveðar hann?
1: Já, Hvalveðar eru hann, bara mjög jákvæmt.
0: Já.
1: En ég veit að Hvalur hefur mótmalt þessu.
0: Já.
1: Og
0: Já, sko, af því að í áróðuskinni, af því að nú gengur svo margt í þessari markasetningu út á áróðurinn og í áróðuskinni, eins og fyrir náttúruvenda sinna, að þeir getur hæglega sagt nei, það búið þegar hvalurinn er að hann hættulur, hann er komið með kvikasilfur í sig út af þessu vítisóta, guðmóta hvaðan dettir í hug, að þá má ekki veiða.
1: Já, ég held að það mun aldrei verða tengt.
0: Sko. Það mun ekki tengt.
1: Nei, nei, nei, hvalurinn er ekki þarna og hann er bara dregin hann á land.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan er, nei, nei, það er af og frá. Það, það eru aðrir þættir sem að hafa reyndar, og mér finnst reyndar ef maður tala á sem umhverfismál.
0: Mm.
1: Það er margt fæsti betri vegar og sumt af umræðin er svolítið þannig að það sé alltaf bara, við séum hér og bara á síðustu metrunum.
0: Já.
1: Það sé bara jörðin sé að farast og en svo er minna halda á lofti hvað hefur náðst mikill árangur til dæmis hvað var það þrávirk efni
0: mm-hmm.
1: og losun á kvikasilfri og hin og þessu
0: mm-hmm.
1: efni sem að væru annars að safnast upp í vefjum dýra
0: Já.
1: Þannig að mér finnst líka ég var ekkert að kenna vistfræði í fjölbrautaskóla Og þegar maður var að segja krökkunum frá því að heimurinn væri ekki að farast
0: já, já.
1: Að sem að það dundi á í nánast öllum fjölmunum að það, þeim kom það óvart að það væri margt að færast í betri vegar og við varum að ná árangri í mengunavörnum.
0: Ég það að það bara allt búið eftir 12
1: ára. Já, þetta er ekki svoleið. Það margt jákvætt í gangi og ég hef ekki stóra áhyggjur á þessari tilraun en ég sé ekki engan tilgang í henni.
0: Nei, ég mitt en bara svona þú segir að árið 2018 þá var því haldið fram að við hefðum 12 ár og unga fólkið í stóru stíl trúði því.
1: Já, já.
0: Það er inn á sjúkrahúsum sko, já, þó nokkuð margir aðilar sem eru svona illa haldnir af loftlagshæðslu.
1: Já, já,
0: þetta er... Út af þessar umræður.
1: Já, ég sé þetta ekki svona fyrir mig. Auðvitað er hittast því alltaf að breytast mjögulega að hafa einhver áhrif en það er líka annar þáttustan fyrir að reyna að stjórna loftslæðinu sem að með einhverjum svona tilraunum sem að muni kosta greinilega gríðarlega orku ef mun alltaf farið þetta í einhverjum skala sem hefði mögulega einhver ári að þá held ég að það sé bara við séum betur komið með því að skoða það hvernig við aðlögum okkar að þá breytta umhverju
0: forsvarsmenn þessa verkefnis hjá Röst þeir hafa sagt að ekki þurfi að hafa ágjur að það þurfi ekki að hafa ágjur að skaða af lífríkinu þess að þú ert nú að taka undir en er vísindalega hægt að útiloka slíka skaða áður en tilraunin fer fram er hægt að segja
1: Ertu nú farin að tala fyrir tilrauninni?
0: Nei, ég er bara að spyrja sko, ég er að velta því fyrir mér sko áður en að tilraunin fer fram að vera að gera þetta í hafinu og hafið okkar ennibla viðkvæmt vegna að sjáar afurða og hérna þá varum bara að vita sko, er hægt að fullera svo?
1: Það er allavega að leiða líkum að því og ég hef reynt að gera það og þetta er eins og ég sé það mögulega hef ég ekki alveg rétt fyrir mér en mér finnst alla líku til þess að svo sé að ég sé að segja Já, ég er allan að segja það nákvæmlega eins og horfa við mér akkurat núna.
0: Já, en ætti til dæmis að grípa til þessa, ef að það kemur ljós núna þegar þetta byrja, það er stutt í það, að á að stöðva tilurinn að samstundis ef að sýrustek fer yfir ákveðin viðmunamörk, hver ætti að grípa inn í hvar eftirlitið með þessum?
1: Ég þekki það ekki, ég sé ekki eitthvað muni hérna, ekki stóra ófyrir sig að hættu þarna en það sem eins og ég nefndi þetta er svona líkara því að setja út hita
0: já, já ef þetta eru bara sko stóri peningar sem er teknur loftasjóði sem að fara í svona verkefni þó að sér nú nefndir þarna kostunar aðlega einhverjir bandarískir að kanadískir að hvaðan sem það er En þá líka veltum að sér fyrir að hverju er það að gera þetta á Ísland, að hverju gera þetta ekki í Kanada, að hverju ekki í Bandaríkjunum?
1: Þetta er eitthvað sem ég get ekki svarað þessu.
0: Nei, það er upp á að sér ekki vera að nýta sér sko hafsvæði okkar og það sem við þurfum sérstaklega að venda. Við höfum náttúrulega skildu til að venda efnaðslagsögun okkar og alla mengun í hafi.
1: Það er eina hættan sem ég sé í þessu. Mögulega bara út af umræðinni og það er orðspors áhætta ef að umræðin fer út á suður þess vegna hefði ég nú talið að það væri ágætt að þetta eru útskýrt nánar
0: Já
1: en, þannig að það er svona ef að fólk trúir því og þetta fer á flug, þá það er eina sem ég sé í svona fljótu bregði.
0: Já, já. En fólk vil alltaf að hafa fullvissu fyrir þessu, að það sé menn sér ekki bara leika sér og með einhverja tilraunir sem að hérna, er ekki búið að engin fullvissa liggur fyrir og við erum með mjög viðkvæmt hafsvæði sem við þurfum að gæta út að mengu sérstaklega.
1: Já. Ég sé ekki að þarna gerist eitthvað sem ófyrir sig en bara, ég bara tek undir það að það ein áhættan sem ég sé það þá þessi orðspors áhættan
0: Já, Ísland verður ruslakista fyrir aðra
1: þjóð þessi, að minn geti eitthvað rangtúlkað þetta eða þá að ég hafi rangt fyrir mér
0: Já, já, svo kemur það sem er nú sjálfgjart segðu en hérna, en nei það náttúrulega Sigurjón sko þú manst þetta fyrirtækinu Running Tight sem að fór í tilraunni hérna fyrir já, nokkrum árum mm. og einhver er nú eigna tengslan á milli þessara fyrirtækja Rastar sem er núna og Running Tight þá fluttu þeir til landsins hvað 19.000 tonna trjákurli og það var sett í sjóinn og hvað komið ljós og það voru eiturefni í því það var frá Kanada og maður spyr sig einmitt af hverju að sko, flýti allt þetta magna trjákurli sem geta nú fengið hér frá Kanada af öllum stöðum til Íslands og dæli í sjóinn
1: Nú verða þeir sem standa fyrir þessu svara
0: Já, en þá spyr maður, alþingi, engin umræða svona niður að alþingi?
1: Það var umræða ekki að erum þessi mál.
0: Já.
1: En akkurat ekki hérna, trjákurli.
0: Nei.
1: En það bara, hérna, stýður það, þessi umræða þurfi að fara fram og, og ræða þetta. En,
0: Já.
1: En eins og ég segi, enn og aftur, ég hef ekki stóra ákjörðu þessu verkefni.
0: Nei.
1: Bara mér finnst það, svona fyrirfram, þá finnst mér það ekki vera... mikið lakkur í því, ekki fyrir hérna lofslæði sjóin eða annað, þetta Já. Er bara gríðali orka sem þarf að fara og ég sé ekki að þetta muni breyta einu
0: en
1: einu.
0: Nei, en varstu, var við í gæri í þessari umræðu sem þá áttu sýst að það væri tala til dæmis um það þegar að væri erlendir aðlar sem að væri að flýti efni
1: það
0: til landsins.
1: Það var nú bara ein ræða sem að ég erði svona í sem að flutti í störfum þingsins sem var ágætis ræða ég hefna, var nú ekki alveg að greina hana niður, en þannig að það eru ávökjur að þessu, það er rétt að reyna að svara því og hérna og mæta þeirri yfirraði en eins og ég segi enn og aftur þetta er ekki það sem ég hef stóru ávökjurnar af, ég sé þetta miklu frekar sem bara verkefni sem að fyrir að stað út af þeim peningum sem er í þessum geira.
0: Já, einmitt. Jú. Já, það er nú það, maður ekki lítið velti fyrir sér hvað verður þá peninga einmitt. En Sigurjón, ef þú væri enn í forsvari fyrir heilbrigðiseftirlit, nú varst þú nú einn af þessum heilbrigðisfulltrúum hvað í Norðurlandi vestra eða,
1: já,
0: að hefur þú treystið til að samþykja þessa tilhjörn og grundvöld til að gagna sem nú liggja opbeila fyrir sem þú veist
1: Ég ætla ekki að segja nákvæmlega fyrir það en hvað ég hefði gert og allt það en svona fyrirfram á þess að hafa sé gögnin og þetta verkefni þá hefði ég reynt að skala þetta verkefni niður
0: Já, þú er reynt að gera
1: Já, sjá hérna, sjá þetta á minna svæði en þetta er raunin og Hafró er búið að leggja blessun sín yfir þetta á fleiri aðeilar og líklega stungurstofnun
0: Já
1: en ég meina það þannig er málið
0: Já, en þá náttúrulega Sigurjón, svona í ljósið bara þess sem að gerðist hjá Running Tight og þetta var náttúrulega snarbannað, það var eitrað þetta trjákurl og það var stöðvað og síðan bara sundið fyrirtæki, ef þengi hvað varðum það fyrirtæki, en svo er þetta jafnvel sömu aðilar sem að svipaðir aðilar sem að standa að röst í dag og hefur full ástæða til að hafa úti aug og eru fyrir því að hvað erum að vera þarna
1: Já, ég vil ekki tjá mig þetta ég þekki hittmálið ekki, trjákurlið ekki ég rétt leiti yfir þetta vítisótamál
0: Já.
1: Og sé ekki mikið tilgang í þannig að þetta er svona
0: Já, þetta er nefnilega svona og almenningu borga svo bara hærri skatta
1: Ég er ekki viss almenningu borgi þetta því að þetta eru fjármunir sem að koma frá Bandaríkjunum inn í þetta dæmi ef ég ef það er réttar upplýsingar sem að finna þannig að þetta er bara að þýlitinu gott fyrir almenning ef við horfum á það að væntalega borga þessi starfsmenn skatta inn í Íslenska ríki sem
0: Jó, en þú talaði sjálfur loftasjóðina, svona vísindin og loftasjóðinir.
1: Já, ég er ekki við svona, ég veit ekkit hvaðan peningarnir koma.
0: Nei, en þú bara formaði fjárlaga.
1: Það er ekkit mikið áhuga þessu verkefni.
0: Þú formaði fjárlaga.
1: Já, það er engi peningar að koma úr fjárlögunum inn í þetta verkefni. Nei, ég get alveg.
0: Nei, en við, sko, þegar við erum að greiði loftlags, til loftasmála, þá eru þeir peningarnir blei sendir úr landi, ekki sant? Meira að minna.
1: Að hluta til, jú.
0: Að hluta, hvert var það annars?
1: Ja, það er, við erum að fara, þeir fara einhver leit inn í eitthvað púk sem við notuð í svona verkefni sem við þyrftum að greiða kortið þér.
0: Veitu, hér innanlands, hvað er það mikið áskrundileg?
1: Ég ætla nú ekki að fullera nákvæmlega það.
0: En
1: við erum
0: með
1: það við erum með að greiða inn í flutningskerfið og fleiri þætti sem að eru dágóðar uppæðir og ég sko, það er bara allt önnur ella.
0: Nei, en hver eru fleiri þætti? Nei,
1: en ef við horfum á þetta verkefni, þá er það kemur fjármunir ellendis frá og ef þeir væru ekki hér, þá væru annars það. Og en ég er ekki viss að þetta séu íslenska krónur, allavega en mark má taka af því sem kemur fram á heimasíðinu, þá er þetta bandarískir aðilar.
0: Já, já, í þessu tilfelli, núna, sko, núna, þetta er bara fyrsta umferð.
1: En sko, við meðum ekki gleyma því að sum loftlagsverkefni geta verið bara mjög góð.
0: Já, já.
1: Og það er meðal annars það að nýta hlutina betur, nýta orkuna betur. Það er hægt að gera það með alls konar hætti, staðin fyrir að láta kannski 70 gráði heitt vatn renna beint út úr suðurkötlum 70-80 gráður að þá er hægt að láta það streyma móti öðrum vökva sem það þarf að hita upp eða nota vökva til að hita upp húsnæði það er bara miklu möguleikar sem að hérna þessi peninga geta nýst í því í að bæta framleiðsluferla bæta orkunotkun og margt fleira
0: þannig
1: með ekki alveg svartlista allt Nei. Sem kemur frá þessum loftslagssjóðum sem er vondi peningar og fari vondverkefni, það er bara margt gott líka sem að kemur frá þeim
0: sko enda er engin að því, við veitum líka að hafa tekið úr verkefni loftlagsverkefni 150 miljónir og sendar á rúf til þátt að gera við veitum það líka, en það undir merkið loftlagsmála og sjóða en þess að spyrir hverju heildar
1: það er oft ekki góðu peningar að þá er oft verið að ala á því og það sé bara allt að fara við erum hérna á síðustu sekundunum
0: en hins ég að síðurum sko,
1: þannig að ég sé sko, að peningar sem að fara til rannsóknar sem eru skynsamlegar og eru hagnýtar og líka rannsóknir það sem eru bara grunnrannsóknir það geta verið bara mjög gagliðar En svona fljótt á litið, þá fannst mér þetta að vera svolítið útópía.
0: Já, en hins vegar, bara heildin, hvað greiða íslenski skattgreiðendur mikið til loftlagsmála samkvæmt fjárlögunum?
1: Sko.
0: Heildatala.
1: Heildatalan, við fengum hana uppgefna í fyrirspurn, sem að ég og Karl Gauti vorum að íta á eftir, sem var gríðalega há, þá komu síðan einhverja skýri.

0: þannig, nei.
1: Fylgist
0: það
1: ekki þannig með?
0: Það er engin með það, það er bara vitleys að ætlast til þess að ég viti hvað lögreglega embættið í Keflavík fari með og síðan hvað lögreglega
1: í einhverstað annars að það.
0: Já, ég er hérna í viðtali og það er ekki að ætlast til þess að ég komi hérna fram með tölur það sem að eru hérna sundugreindar, hvað fyrir loftslagsmál á þessu ári, hinn ári. Það bara ekki, mér finnst það ekki alveg vera við hæfi.
1: Jú, en sjáðu,
0: það bara ekki við hæfi, ætlast til þess.
1: Að sko sjáðu, ef þú horfir á heildir, þetta nú ekki
0: það margir málum. Ég horf á heildin og ég með þessa tölur og hefur einn að reyna að veita þeim og fara yfir þessi verkefni. Sumt er gott, annað er ekki gott og ég vil ekki vera að fara hér með tölur sem ég ekki með hérna á takteininum og vera þá kannski að misfara með hlutina. Sumt af því sem hefur verið tínt til á ekki heima. Í viðkomandi hérna menn hafa verið að fegra ákveðin útgjöld sem loftast útgjöld og eiga kannski ekki heima þar til dæmis má nefna þar framlög til þáttagerðar og rúf ég hefst ekki eiga heima þar
1: Nei, en það er eðlilegt að skattgreðendur vilji vita að því það náttúrulega má ekki aldrei reyða úr ríkissjóð nemi samþykki alþingis og menn hljóta vita hvað stendur í pappírunum þar
0: Jú.
1: Já, en allavegna þá býðum við eftir loftlagstölunum en síður
0: það, það var bara gert vel grein fyrir þessu skils mér og við ætluðum að fara yfir það einmitt á fundi fjárlaganefndar með félaga mínum þar Karli Gauta hjálta sinni og þannig að það verður alveg gert alveg rækilega
1: Já, heyrðu, við hérna ætlum að fá auðlýsingar núna á útvarpi sögu við ætlum að halda áfram og fara í önnum mál hér eftir örskamma stund Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar og þingmaður Flokks fólksins, sjávar líffræðingur gestu hérna og komum aftur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur stjórnmála umræðan hér á útvarpi sögu. Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis, hann er gestur hérna og við erum að fara yfir svona stóru málin, má segja. Við vorum að tala um fyrirhugaða vítisóta niðurdælingu í Hvalfirði. Hér áðan við vorum að tala um loftlagsmálin, loftlagssjóði og peninga en... Það er önnu núna glæni frétt, Sigurjón Þórðarson. Það eru þau tíðindi á mbl.is, frétt sem bara skrifur núna fyrir 20 mínútum og þetta var að gerast, það er Jón Gnarr, þingmaður Viðreisnar, hann segir sig og þingflokknum en styður ríkisstjórnina, segir Morgunblaðið núna. Vissur um þetta, Sigurjón? Jón Gnarr hefur sagt sig úr þingflokkin við restnir
0: Ég hafði haft einhvern patta einhver óanægjum hjá honum en það er bara, þetta er svona
1: Vissur eitthvað hvað það var eða eitthvað svo les
0: Hann verður að gera grein fyrir því hvað það er en hann stiður áfram ríkistjórnina og þannig að hann verður bara að gera grein fyrir því en hann er náttúrulega Þetta er svona stjórnmólin.
1: Já, nú fækkar í svona liði, stuðnismanna liði ríkisjóðnarinnar.
0: Nei, alls ekki, það er hann er, segir stiðja ríkisjóðna.
1: Já, en til að mynda meira hluta, sko þið voru 36 og nú eru 34.
0: Í flokkunum, en allir þessir sem hafa satt sér úr sem eru ekki nema tveir, þeir stiðja ríkisjóðna.
1: Já.
0: Þannig að þetta er svona.
1: Ég segi að það allavega, en þeir, það verður svona lausagangur og erfitt að treysta á það eða hvað það getur erfitt
0: það reikna ég ekki með sko en maður nú að treysta því sem þau segja já.
1: En það er ekki fara að spretta út neitt hvað veldur þessu hvað hann segir hér í samtali Morgunblaðsins hann horfi til frelsisins er ekki frelsin og þingi eða
0: Ég veit ekki, ég hef bara átti gott samstæðs með honum í Vestnorrænaráðinu og hérna þar var hann hérna, það var Þórmaður þar
1: Já
0: Fossiti
1: já. Þetta er svona en það er einmitt framdæð
0: Ég hef ekki átt að mig ekki alveg á hverjar hans áherslur eru þarna
1: Nei. Sem
0: er ósáttur við inn í, þetta er bara svona.
1: Já, heyrðu,
0: það er stótt að tala varlega um þetta.

0: Já, hann segir líka að það segir að honum hafi leiðist afskaplega, þannig að þetta er ekki verið kannski nógu skemmtilegt.
1: Já, það er samt skemmtilegt, það er skemmtilegt í stjórnmálum og hérna, en auðvitað eru dagarnir misjafnir, stundum eins manni hlutinir mættu ganga hraðar, en við í Flokki Fólksins erum ánlega með okkar mál, við erum búin að ná nokkrum málum í gegn.
0: Einmitt.
1: Meðal annars eru, sjáum við fyrir það sést fyrir að við munum ná fram hækkun hér á kjörum eldri borgara og öryrkja næsta áramót. Við fengum samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks í gegn og við erum að ná vonandi meiri árangri hvað var það sjávarútvegsmálin og strandveiðarnar og grásleppun og kóta og svo lengi má telja. Þegar maður fær svona árangurinn og jákvæðni hinga er að gera góða hluti í menntamálunum og við erum að koma með leigubremsuna þannig að það er bara margt mjög jákvætt að gerast og...
0: En er svona aðeins bara þegar það er nú í fréttum að væri verið að minga hugsanlega að væri ykkur óvísaði sambandi við lonnu kvótan hjá okkur erum við að missa það hvað frá okkur einhverja takmarkaðar upplýsingar sem að hafa verið gefnar um þau mál
1: Ég var nú að fundi með hérna Hafrannsóknastofnun í fyrir dag og ég var nú að ræða við og einmitt lónuna og þeir eru með tók upp nýja reglu árið 2015 og hún gefur alltaf minni afla heldur gamla reglan það munar bara nokkur 400 tonnum held ég að meðal telja ári og ég benti þeim á hvort þeir væri tilbúin að taka upp gamla reglan eða hvort þeir væri svona fastir í reglunum og það sem er áhugavert við þessa mælingu ef við farin á Hafró er að athugurinn sem var vitna til núna að það var bæði hafís og síðan var brjála viður og ég ljósi þess að þá spurði ég hvort að þeir var nú tilbúnir að láta af þessari reglu að láta þessa mælingu gilda 1/3 á móti 2/3 í mælingunni sem að vera þá þegar að vertíðum hérna standi yfir og þeir þvert tók ekki fyrir það og síðan tel ég að það þurfa að endurskoða þetta bara því að ég lagði líka fyrir þá spurningu það að þessi sífellda endur mat á mæling og hérna við tökum bara þorskstofninn hann mældi 1402.000 tonn þegar hann árið 2019 sá fiskur sem var þar á ferðinni en hann var síðan endurmetinn og ekki nema rúmlega 1100 tonn þannig að það vantaði allt í einu við mennum búin að endur með þetta 267.000 tonnum minni
0: Akkurat.
1: Sem að segir okkur að það er miklu hærri tala heldur en þorsk hérna veiðin verður á þessu ári þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að endur skoða og ef maður skoðar þetta bara ef við myndum auka hérna 50.000 tonn hérna veiðina þá eru það 50 miljardar í hreinum útflutningstekjum þjóðarinnar.
0: Já, hugsaðir. Hugsaðir sigur.
1: En ég ekki þar með að segja að við eigum bara að hætta að gæta afhalds af því við þurfum að gera það.
0: Já, ég skil hvað þið sko.
1: En þetta að vera, eins og maður segir, að fara ekki yfir þessa tölu og vera að geta úr nöðsinn á sér og að eiga við að ná utanum hérna fjallagahallan. Þetta myndi létta svo mikið róður.
0: Já, já, já. Og þetta er stór mál með lónuna núna að því að líka, menn veit ekki hvort er að fara að veiða kvóta núna eða býða fram með áramót.
1: Það verður ekki neitt veitt fyrir einhvern tímann áramótin, sko.
0: Já.
1: En þetta er samt sem áður að það er komið tími til þess að setja nýtinguna í meiri forgang hjá Hafró. Þetta er orðið svona eins og verndarstofnun en ekki nýtingastofnun.
0: Já, akkur, þenn er ekkert að fara að breyta Hafró og þessu virkumalagi. Er ekkert að taka á því?
1: Það er ennþá í lögum þannig að þeir leggja fram sín ráð og síðan hefur ráð þeirra vald til þess að fara út af því.
0: Já.
1: Það hefur gert það, hefur breytt út af.
0: Jú, jú.
1: Bæði hvað var þar djúpkarran.
0: Já.
1: Það var ekki ráðlega neina veiðar en það var samt gefnur út nokkur þúsund tonna veiðheimildir þannig að það er alveg fordæmi fyrir því að nú er hann til ráður hafa gert það og ég vona svo sannarlega að hún muni gera það í meira mæli því að það eru þarna gríðaleg tækifæri fyrir mig sem líffræðing sem að sé að það bara að fiskurinn er ekki að vaksa eins og hann gerði áður sem segir mér það er minna að fæði fyrir hvern og einn og þessna ætti það hérna að vera rökrétt að auka veiðar.
0: Já, einmitt. Og ekki sko líka þessi sko stemning sem orða frá ESB, það vendur hafsins að skera niður veiðar. Hægt og bítandi, minka veiðar í hafi og höfða til okkar að við berum ábyrgð á efnahagslögsögunni og þannig að þess að mann er svolítið illa við eitthvað kukklöðn upp í Hvalfirði af því að það er þessi utanakomandi inngrip að leifa okkur þá bara veið í friði þar sem við þurfum.
1: Ég veit ekki alveg hvort við að blanda þessi Hvalfirðinu við þetta.
0: Nei, ég
1: en allt því að hafa á svona ráði það er að veita síðan hérna ráð hérna kessa lappa og sem að Evrópusambandi fer eftir það er meðal annars megin ástæðan fyrir því að ég sagði nei takk í sumar vegna þess að ég sé bara, ég hendi mér að þessi ráð sem koma þaðan ég hafi ekki gefist vel
0: nei.
1: Ég erum bara hérna nánast allstar það sem ég faraði eftir þessar ráðgjum og við faraði alveg þrábeint niður á við í afla
0: já
1: Og ef við skoðum bara ráðin frá Hafró, hvort sem það er hörpudiskur að hvað það er alltaf einhver svona, það er alltaf niður á við í aflan. Og bara það nýjasta sem var sett inn í hérna kvóta, það voru sæbjúgun. Nú eru þau, það er niðurskurður í hérna nýtingu á þeim og það er niðurskurður nánast í öllum tegundu, það er reglan sko.
0: Já, já.
1: Og
0: en
1: það
0: er
1: líka,
0: eitthvað að það sko. Það er eitthvað að, ef að menn sko, þeir eru bara í því að skera niður og minka og sko, samt er eitthvað að.
1: Það er mikið að og það er, ég farið yfir það að menn, þegar menn horfa hverju eina tengund fyrir sig án þess að fara yfir, hvort hann sé hvernig fiskunni þrýfist. Að þá er það alveg ekki góð leið og maður þarf ekki að rökra þetta ef Nei. Aflinn er í öllum tegundum minni nánast í öllum tegundum minni en hann var áður að þá eiga menn að skoða hvað menn gerðu áður
0: Já, akkurat
1: Það þarf ekki einhvern líffræðing að rökstíða það í löngu máli heldur bara fólk með svona heilbreiða almenna skynsum
0: Já, já, þetta er líka sko þessi alþjóðlega stýring sem er svona smitandi og það er eins og í þessu, þú segir alþjóða,
1: Hafrannsóna
0: ráði síðan er ESB svo kemur þetta hinga og við hlýðum embættismenninni bara hlýða og ég tíu hvort að búa gullhúða reglunar en hvernig sem það nú er en allavegna þá er þetta umhersunarvert mjög svo Og núna, einmitt sérum, þegar við tölum þetta, nú er að dagskrá þín sér sem með bókun 35, þú sagði nei, þú vilt ekki að við höldum einhverjum viðraðum áfram við Evrópusambandi upp á að taka áhættu af því að láta frá okkur til dæmis auðlindir. Hvernig stendur þú þá frammi fyrir bókun 35 sem að mjög hafa það að þá fylgir fiska að Já, þingmenn í Brussel bara meira að minna ákveða lög fyrir Íslendinga.
1: Það er ekki þann.
0: Hvað fá við að veiða þá?
1: Hún er ekki, það getur félur ekki það ekki til sér.
0: Já, svona alltaf
1: því. Hérna, við skulum bara byrja á byrjunni. Já. Bókun 35 er bókun við samningin sem að við samþýttum. Ég er samningin. Og þannig að hún var í upphaflega samningum. En síðan var það niðursta hér í dómskerfinu að hún hafi ekki verið nægjalega vel fest í lög það sem við erum þá að gera við erum að festa hana í lög með vægasta hætti sem hægt að gera eins og var gert ráð fyrir þegar samningurinn var tekin upp
0: þegar samningurinn
1: var samþýttur og ég segi þið þá sem segja nei við bókum 30 að þá þurfa þeir að segja þá eru þeir í og með að segja nei við samningurinn og ef maður segja nei við bókunni, þá er það að segja nei við ESM-num og þá er það allt í lagi, það er bara afstað en þá þurfa menn að bara ræða út frá þeim forsendum ég sé allavega með að við núverandi forsendur að þá sé Ísland ekki að fara að segja upp þessu samningi
0: En heldur Ísland sé að fara að segja já við bókun 35
1: Það var gert í upphaflega EES-samningnum. Þetta er bókun við hann.
0: Já, ég veit. En sko, ég veit líka að það sem gerðist í þessum samningaveraðum, þá kom þetta upp alveg svo þú nákvæmlega lýsir. Að hvað ætti að gera við þetta fyrirbæri bókun 35. Þá var sagt, Ísland, stjórnarskráin á Íslandi, hún heimilar ekki þetta. Og til þess að leysa það þá að krafa ESB samningsaðila við okkur að við myndum setja sérstök lög evróska efnahagssvæði þar sem að það væri tekið mið af niðurstu Evrópudómstólsins í úrlausn dómsmála hér á landi og það hefur verið gert í 33 ár og bara duga nokkuð vel með smáum undantekningum Þannig að ég bara spyrði allar að segja já að nei, það er leynilega kostningar í þinginu.
1: Nei, það er sko ekki leynilega kostningar í þinginu. Nei, og ég er búin að segja það, ég ætla að segja já við bókun 35, en það var bókun 35 í upphaflega samningnum og ég allavega eins og staðan núna að þá vil ég halda ég að samningin nema þá að vera komið með eitthvað annað. Og það þeir sem allar að segja nei, eða erum við að vafra með þetta mál fram og aftur án þess að hérna vilja segja það hreint út hérna að þeir vilji þá að segja upp samningnum að mér finnst þeir ekki að vera að koma hvað það var að segja hreint fram
0: Nei, en akkur,
1: að við ætlum að halda hérna samning þá verður það þá kostar það að halda í samningin eins og að var með þessu ákvæði Og hvað snýst ákvæði? Það snýst það ef að ný lög stangast á við það sem var búið að semja íslensk lög, að þá þurfum við þessi nýju ákvæði að líka nema eins og þetta ákvæði kemur í lögunum í þessu frumvarpi nema þessi ákvæði sérstaklega við getum ákvæðið að víkja frá því
0: Já,
1: það ekki að vera að taka frá okkur löggjafa
0: nei, byttu,
1: og þeir sem eru að mikla þetta mál núna
0: það gleymist eitt þarna
1: Bergþór Óla svona eða þeir segja nei við bókun 35 þá eru þeir að segja nei við ESM
0: já, en það er líka allt til að endur sko hann já, hessilega
1: það er bara, það er maður að tala alveg reynt út þá er maður að tala
0: reynt út já, byttu, en af hverju til dæmi sjá Kanada þeir eru með fríverslunarsamning við ESB þeir þurfi ekki að innlega nein lög og móti, af hverju sækist við ekki eftir því
1: þá erum við fara að tala saman þá erum við fara að tala saman en að ætla að halda í samningin eins og hérna þeir sem segjast vera mjög harður á móti þeir segjast jafnilega að vera vera áfram með samningi
0: já, það var náttúrulega að kanna allan mögulega
1: og en samt að það er að vera móti bókun en þá verða menn að tala, þeir vilji ekki hafa hennar samning og vilji fara sömu leið og Kanadamenn Það er bara önnur umræð.
0: Já, en býttu, að hver ekki gefið síðrúm fyrir þá umræði, þetta er bara
1: kert í gegnum þingi. Ég er alls ekkert á móti því.
0: En sérðu hvað verið að kæra þetta í gegnum þingi og nú er eftir búið að stefna í samningsbrotamáli og á ekki að haldi upp vörnum, veistu það?
1: Sko.
0: Allar Íslandi,
1: Ísland. Það má segja, það má snúa svo við, allir að haldi upp vörnum fyrir eða samningum.
0: Já, og við ætlum að halda við vörnum
1: Þá er kostar að halda samningin og í samningnum var þessi bókun og máli snýstum það að lögfesta þetta
0: Þetta
1: er bara einfalt mál
0: en
1: svo er það hitt Ég er alveg tilbúin að ræða það að fara að leið Kanada
0: Já, en byrju,
1: síður Það er bara annað mál, en mér finnst þetta Við erum bara hálfgerð vitleysa eins og í miðflóknum.
0: Nei, ekki í miðflóknum, þetta eru allir
1: þetta er bara vitleysa Ef þú ætlar að halda í samningin en hafna bókuninni sem er hluta samningin hvaða röksemd að fastlega það?
0: Það það einfallega vegna þess að þetta var sér lausn á sínu tíma sem var fundið fyrir Ísland að 1992 þá var fallist á það það var ESB sem krafðist þess að Ísland setti þessu lögum evróska efnahagssvæði Akkur halda menna lögum evróska efnahagssvæði sem tók gildi hvaða lög númer 2 1993 Akkur halda menna það þau lög sér til yfir höfuð upp á punkt Nei, það var ESB sem krafði Íslendinga til þess að samningur myndi öðla skildi.
1: Við erum að fá aðganga mörkuðum. Ef við getum fengið það með öðrum hætti, til dæmis eins og Kanada, með sambærilegum hætti og án þess að vera inn í þessu dæmi, þá er auðvitað rétt að skoða það. En að gera hérna þessa bóku sem er hluta samningnum, eins og hann var í uppæði að einhverju ágreinsefni og vera sig á sama tíma með samningnum, það gengur bara ekki upp í mínum huga.
0: Nei, en mjög sérjón, já, já, við þurfum bara að fá heilan þátt þetta síðan er, sko, það vegna þess að það búið túlka þetta ránglega fyrir fjölmörgum
1: og þetta einfalt frumvarp og ég bara hvet hlustendur út að sögu að skoða frumvarpið og hérna spyrja sjálfa sig, eru þeir fylgjandi því að Ísland hafi ágang á þessum mörgum og haldi samningin
0: Býttu, búið skilirisbynda það allt í nú að við erum að missa markaði þó að við viljum bara halda áfram að vera með lögum evróska efnarsvæði inn í okkar lagabann
1: það hluti af þessu samningi það að hafa aðganga mörgum
0: já en akkur viljaði meira akkur viljaði fá að ráða ef að lögin skarast á og þú gleymir einmitt að segja frá því og ég hef fleiri því miður segja það jú, við getur sett önnu lög en veistu hvað er fíla á Íslandi þá og alþingi ef við setjum önnu lög sem ganga gegn ESB við verðum að tilkynna í fyrsta lagi, við verðum að tilkynna til ESA að við höfum farið framhjól ESB löggjöfinni hvað gerist þá, þeir senda beint til samningsbrotamál til eftir dómstólsins
1: áður en lengra er haldið í það þá snýst þetta bara þá þætti sig þá þætti löggjárinu sem snúa að samningu en ég alveg tilbúin að ræða það hvort að við ætlum að vera þarna með hennar samningi eða að fara einhver aðra leið en að tala það að ætla að haldi samningin og vera á móti bókuninni
0: Við þurfum ekki endilega haldið hennar samningu um þá almennlega tvíhliða samning við ESB og stokkum spilin
1: Ég er alveg tilbúin að ræða það
0: Þeir eru að fara að gleypa okkur með húð og hári með þessum móti
1: Það er bara annað mál
0: Já, já
1: Heyrðu, þetta er bara að ljóma
0: þig Tíminn alveg löngu búin held ég Hann allan búin En við sem ætlaðum að ræða sanngirnismál
1: Já, það verður bara að bíða
0: Það verður að bíða
1: Það er mjög mikið vakt
0: Já, alveg... en Sigurjón, við viljum loftast tölna manstu Og svo var að líka við var búin að spyrja það því Þú ætlar að koma með tölur og gefa okkur skýringar á eislunum og utakisáðundir Það er að segja
1: Jó, með það er hérna hjá þér
0: Já
1: Og þetta er samkvæmt samningi frá árun eða þingsalnatillögu frá árun 2024 það sem að allir flokkar þingsins stuttu þannig að gera þetta einhverju engamáli utanríkisráðherra, það ekki alveg samkvæmt eins og ég heyrt að sumir eru að gera hér í þáttunum
0: já, já.
1: Og þetta eru í kringum 20 miljardar á þessu tveimur árum og helmingurinn er í hérna varnaraðstoð og hinn helming í stuðning við uppbyggingu þjóðarinnar og hjálparmál og eitthvað svo leiðis
0: Já, mannúðumál
1: Þannig að þetta er ekki, þetta er mjög opið og gagnsætt
0: og er
1: bara í samræmi við stóran vilja þingsins, hefði ég vilja hafa þetta öðru sig Já, ég hefði talið að við ættum að halda okkur fyrir utan þessi varnatengdumál í meira mæli
0: Þú meina vopnakaup
1: Það er ýmislegt í þessu, það er ekki bara vopnakaup, þetta er tíunda ég kom með þetta hérna fyrir þannig að þetta er allt opið og jákvætt sko
0: já.
1: Og alls ekki mér finnst ekki sanngjarnt að gera þetta einhverju persónulega máli gagnvart hérna utanríkisráðherra
0: Nei, en það er lítið þannig út að það vera auka
1: þetta er hérna þetta er færalegt varnatengdu stuðningur með færalegt hérna, sjúkrahús það er já það er svona eitt og annað það er eyða jarðsprengjum og fleira sem að ég get alveg tekið undir en það er annað sem að mér þykir erfitt vegna þess að ég held að skipti máli fyrir okkur að vera vopnlaus þjóð og reyna þá einhverjum aðstoð við mann og aðstoð tryggja rafmagn og annað sem er jákvæmt
0: Já.
1: Fyrir ímynd landsins frekar að setja meiri pening í þann þátt heldur en að setja
0: en hvað er til vopna að kaupa?
1: Það er allt tíunda hérna
0: Já.
1: í mörgum liðum það er allt og þetta er á vefnum hjá Já, stjórnaráðunum
0: Já, Herri, takk fyrir ég að þátt að við setjum yndi fréttir hjá okkur sér og mjög gott að fá þess að tölur allavegna eða við þurfum að glögga okkur á þessu en við viljum núna næstulur loftlagstölur og bestu þakki fyrir komin að Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaga nefnda þingmaður flokks fólksins og sjá að líffræðingur alltaf gaman að taka móti þér takk fyrir komuna og Arthur Karlsson þakkar ykkur fyrir verið í sæl
1: takk

0: Komið í sæli þeirra hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það stundu sagt að mestu sorginni getur sprottið eitthvað fallegt. En það þarf mikið hugrekki til að breyta eigin sársauka í kærleika og hjálp fyrir aðra. Nú helgin ætla hjónin Lilja Katrín Gunnarsdóttir útvarskona og Bakstus áhuga maður og Guðmundur Ragnar Einarsson á samt fjölskyldi sinni að standa fyrir sólarhringslöngu Bakstus marathóni. Það verður bakað miklum krafti og bóð upp á kræsingar og safna fé fyrir minningasjóðin Óðinn sem vinnur mikilvægt starf fyrir börn og ungmenni í sorg. En að baki þessu fallega framtaki býr líka persónlega átakanlega saga. Hjónin mistu fóstursson sinn Guðna Alexander aðeins 20 aldri í janúar á síðast ári. Við ætlum að heyra þeirra sögur ræða börn sem standa höllum fæti í samfélaginu, hvernig fjölskyldur takast á við missi og hvernig hægt að láta gott af sér leiða. Þrátt fyrir erfileika, velkomin til okkar á út af sögu Lilja Katrín og Guðmundur.
1: Takk fyrir.
0: Við myndir og vilja byrja bara á því að svona spyrja svolítið ykkur sjálf. Svona Lilja, þú ert þekkt fyrir út af störfin og í bítin á bylginu svo flesti þekkja þig og en þú ert líka þekkt fyrir þessa ástriðu þína bakstri og þú ert leikkona. Hvaðan kemur þessi áhugi?
1: Því lík undirbúningsvinna sem þú hefur unnið alltaf. Bakstur sá hinn, ég veit ekki, hann bara einhvern veginn þróaðist, mér stöðu opast það svona heilandi að baka og mikil hugleysla og svo fyrir hvað 11 árum síðan þá myndist ég á það við Gumma að mér langaði svo opna Bakstursblogg og hann er alltaf snillingur í öllu sem kemur að markastarfi og vef og hinn og þessu og bara í lífinu. Þannig hann hefði þetta bara riggaði því fyrir mig á nú leitni og þá var ekkert aftur snúið sko.
0: Já, hvað segiru, ertu svona mikill bakari innst inni, Guðmundur?
2: Ekki neitt bakari.
0: Þú ert engin bakari?
2: Nei. Nei. Ég get búið í brauðtestur.
0: Já.
2: Það er svona mitt svið.
1: Já, sko, hann býtir brauðtestur eins og engill. Já. Hann er hófær, sko.
0: Já.
1: Já. Það eru rosalega góðar.
0: En þið heldur fyrsta bakstursmarathóni hvað árið 2016.
1: Mm-hmm.
0: Söfnuðu þá fyrir kraft.
1: Passas.
0: Hvernig kviknaði þessi hugmynd?
1: Þetta er betra þú segir því. Sko, ég man nú ekki nákvæmlega hvernig hún kviknaði, en þú getur nú betur sagt sko af hverju völdum það málefni.
2: Já, sem sagt, frænka mín hún greindist með krabbamein og við horfðum á hana fá styrki sinn í gegnum kraft aftur og allt þetta bara það sem þau eru að gera er svo frábært að halda utan fjölskyldur og annað, þannig að okkur langaði að gefa eitthvað tilbaka og ég vissi að ég myndi borða allar kökurnar sem hún var að baka, þá verði ég 300 kíló, þannig að við ákveðum að bjóða með okkur.
0: Já.
2: Og höfum opið 24 tíma heima hjá okkur.
0: Já.
2: Og fengum fólk til að koma og, og gáum bara að okkur. Og
1: kannski við rifið að upplika á þessum tíma, þetta er hvað 10 ár síðan. Þá var kraftur ekkit svona á allra vörum, þá var ekki...
0: Já,
1: það
0: var svona byrjað á
1: því. Já, svo í framhaldinu hafaði verið náttúrulega með alveg æðislega herrferð til lífið núna. En þannig á þessum tímpóti, hún vissu ekkit kannski margir af starfi krafts.
2: Nei.
1: Það var gaman að geta hjálpa þeim líka bara að vekja svo athygli sko.
0: Já,
2: en það, þú veist, það er frábær hópur sem eru vinnaðan á bakvið í markastarfi og svona hugmyndavinnur. Sálfræðingar og þannig að þetta er bara yndislegt.
0: Já, en í fyrra var sérstök og mjög sorgleg ástæð fyrir því að þið ákvað að halda Bakstus marathónið. Vil ég segja okkur frá því?
1: Já, sko, við fengum alveg hræðilega fréttir í lok janúar í fyrra. Þá fengum við þar fréttir að fóstursonur Ragnar Gunnar Alexander, hann hefði fundist látinn. Og hann fæðingardagurinn hans er 9. september sem er þetta afmælisdagurinn minn líka og við fundum það bara mjög fljótlega eftir að við fengum þessa fregnir af hans andláti og svo heldum við mann minningastund og svona að það svona maður fann það bara þessi fyrsti afmælisdagur eftir andláti verður alveg svakalega erfiður og við fjölskyldan bara sáttum við kvöldaraborðið og vorum svona Já, bara rabba þetta á sorgin á dænavegin og þá fættist hugmynd hvort við ættum þá mögulega til þess að dreifa huganum okkar en líka til þess að láta gott að okkur leiða að endur taka leikina, endur við ekki þarna 9 ára gamla hugmynd og kýldum bara á það og heldum Bakstursmarathon í fyrra á afmælishelginni hans
0: Já.
1: og reyndar amma sem ekki mín líka þá og söfnuðum fyrir bergið Headspace þar sem ungt fólk getur leitað ef það í einhvers konar krísu og hvort sem það lítil krísa eða stór krísa, það bara fagfólk sem að tekur vel á móti öllu ungu fólki
2: Já, allt á þærri fórsundum
1: þannig
2: að þau ráða ferðinu sem krakkandi sem leitar sér sem hjálpar og við reyndum að fá guðna og held líka að sko við vorum alltaf mjög reið veist, út í kerfið og út í okkur sjálf og veist, þannig að þetta voru alveg erfið stundir þannig að þá reyndum við frekar að gera kærleika úr þessu og nota þá kraftana til að bara komast yfir þetta og bara og líka fyrir dæturnar okkar að, og fá nafnið hans út og í því að kerfi bara brást góðum dreng og sem átti lífi framundan en náði aldrei að koma sér yfir vissa atriði sem stofnanir hérna á Íslandi bara hjálpuði honum ekki fannst okkur og þetta náttúrulega bara okkar upplifin og maður heyrir svo mikið af krökkum sem og ég sjálfur barnaskólista og búin að missa báða mínu fóldra og þú veist og mann finnst maður alltaf verið bara ítti hliðar það aldrei díla við og maður oft sagt sko þegar að koma út í þú veist fóraldrarnir fá alltaf endalaust að fara í meðferðir og koma út á bleiku skýi og með peninginn í etru í 5 mínútur og ég svolítið reyður kapustisveðin ég ætla en það aldrei gert neitt fyrir börnin og það þú veist fyrir mitt leiti var svona í staðin fyrir að vera reyður að vera bara að gera gott og gefa af mér
0: En finnst ykkur svona eftir kannski mesta sjokki fyrst og bara einhver dofa sem að hellist yfir sprettu þá reyðin fram?
1: Já, þú veist, reyði og líka bara kannski, þú veist, samviskubit, þú veist, hvað ef þetta hitt eða gerst, hefði átt að bregðast öðru sér við þarna, hefði við átt að gera hitt og þetta, hefði þessi aðli ekki mögulega átt að gera betur. Svona bara alls konar ég kem ekki úr sama farvegi og gummi og ég hefði bara aldrei geta trúa því og það ég hef alltaf rætt mjög mengið hans fortíð okkur á milli og ég hefði aldrei geta trúa því hvað ríkir mikið sinnuleysi í málfnum barna fyrir en ég fekk bara upplifa það að bara á eigin skinni og það alveg grafalvarlegt og það bara einhvern veginn alveg sama hvað kvikna margar viðvörunarbjöllur og þú bara sér þetta Arthur, væntanlega í því sem þú ert að gera hérna frá degi dags þú veist, það ekki bara börn sem í alvarlegum vanda sem að kannski að glíma við erfiðar heiminsastur sem fá gæti ykkur, það börn sem að sitja hérna á biðlistum árum saman bara til að fá greiningu á einhvers konar sjúkdóm sem þau með til að fá aðstoð og það eru svo margar brotalamir í mentakerfinu og það einhvern veginn okkur virðist bara vera alveg sama en okkur ekki sama en samt einhvern veginn gerist þetta óbúslega hægt
0: Já, en nú var hann Guðni Alexander, hann var fóstursonur ykkar Guðmundur geturðu sagt okkur frá Guðna hvernig drengur var hann?
2: Já, sem sagt yngri bróður minn Snorri Valur, hann lést 29 ára við baráttu við hann að eiturlið, en var búin að vera eitru í nokkur ár fjall síðan og þá á hann og Guðni eða þess að trónur hans og Guðni var mikið heima hjá mér og þannig að veist, kom og við köllum þetta gerfi pappa Helgar sem að kom og síðan þegar Snorri lést þá komur alltaf meira og meira inn í fjölskylduna og börni mín líta bara á hann sem bróður sinn en litu á og maður náttúrulega reyndi að bara koma svona inn í föður stað hjá honum en oft var það náttúrulega erfitt út að við vorum báðið með þessa sögu og það var maður vissi ekki alveg hvað maður átt að gera til að annað en ég var alltaf tekið til ömmu og afa þegar ég var ungur og látið hlusta gullan hliðið og ég lendi ekki í þessu er fík þannig að ég bjóst við að það var kannski leiðin bara með kærleika og svona taka utanum hana það myndi bjargunum sem að sá síðan að þú veist sagar hans er rosaleg.
0: Já, hvernig þá? Hvernig svona æsku átti hann?
2: Þú veist, mér finnst hann ekki að hafa átt æsku.
0: Mm.
2: Það, þú veist, hann var náttúrulega mikið í nema kannski það kom til okkar og það var fullt af góðu fólki að núti og ég ætla ekki að eigna mér eitt eða neitt sko. En þetta er svona, þetta er erfisaga og það sem hann hefur fengið að upplifa og sjá er mjög ljóti hlutir og það er og síðan alltaf er sá á að hjálpa honum en þá fór hann þangað og en þá var bara alltaf að vera að tala sjúkdóminn þá var hann bara hvað 11-12 ára og þá kom hann heim og sagði bara ég get ekki tala meira sjúkdómin
0: ég
2: langar bara að vita hann er hjálpin að núti er oft svona asnaleg
0: já. Kom hann þá sem aðstandandi 11-12 ára til SA
2: já,
0: þannig að það er spurning svona aðstandandi hjálp þar
2: Já, þá ekki við eiga heima þar inni, sko, þar eru gerendur og þegar ég segi gerendur þá er ekki að meina í ljótu
0: ekki sakna mig til
2: og ekki að þau sem er vont fólk, þetta er yndislegt fólk sem er að leita sér hjálpa en
1: það er mjög
2: það er mjög erfitt sem barn að fara og hitta þetta fólk þegar þú veist að það er að drekka það er mjög skrítið tilfinning sko, og nú tala ég bara frá ein reynslu þetta ætti að heima einhverstaðar annars staðar.
0: Já. Er þið bara að koma auðvitað á þann stað? Nú er svo ábyggilega margir foreldrar og aðstandendur í einmitt þessum sporum eins og þeir að lýsa. Við ekki hvert þeir eru að leita.
2: Nei, rosalega góðar hugmyndir hjá þingmönnum hafa bara leiðilegt að framkvæma þeir aldrei.
0: Já, meinas.
2: Það kom alltaf fullt af hugmyndir fyrir rétt fyrir þarna kosningar og það er bara frábæra hugmyndir. Það er bara gleymast alltaf eftir kostningur.
0: Já, en þessi erfið að æska hans verið svona mótandi með hvernig þið lýsi þessu. Maður heyrði nú þá að tala mikið um það ymmit fyrir kostningar að það ætti að leggja áherslu á að fjölga geðheilbrigðisrýmum.
1: Mm-hmm.
0: Hefði hann átt heima sko raunverulega í þannig sálgæslu að meira í
1: Sko, þetta er rosalega góða spurningar og mér er mjög minnist að þetta er ég satt inni hjá barnavænt Kópavogs og fekk nákvæmlega þessar spurningar sem útkvara mamma í Kópavogi að reyna bara einhvern veginn að hafa efna á öllum tómstundunum sem að börnin mín vilja að fara í og mun eftir að láta þau lesa heima og allt þetta sem maður þarf að gera. Og ég man að mér var bara pínlindu misboðið og það ég er ekki fagmentuð í þessum fræðum. En þarna satt ég á móti fólki sem að ætti raunin að vera að hjálpa mér sem er að velta vandamálun aftur yfir á mig og spyrja mig hvað þetta er ráða. Ég veit ekki nákvæmlega. Ég veit að það er ekki til ráða til dæmis að einblina það hvort að börnir er neyslu, hvort að þau neyti fíknefna.
0: Mm.
1: Mér fannst það var rosalega ofarlega á blaði í hans tilveki að ef að hann hefði verið að neyti einhvers konar fíknefna að staðaldri, þá hefði verið hægt að grípa inn í og senda inn í meðferð. Þá hefði hægt að setja einhvers konar stimpil að hann er fíkill og þá er hægt að laga það.
0: Mm.
1: Er rosalega lítið að fá úrræði allavega sem að ég veit fyrir börn sem að hafa alist upp í erfriðir æsku og er að glíma við bara mjög flókin tilfinningalega vanda. Þau eru að glíma við það að þau hafa aldrei geta kannski treyst fullkomlega ánir. Þau hafa lefið óryggi. Þau eru svona hluti sem þau kannski festir ekki fingur á. Það sést ekki utan á þeir. Og það er kannski erfitt líka nálgast þessi börn, sko. Eins og þú veist bara.
2: Já, já. Þetta er meira bara taka utan að þau og bara hlusta á þau en að vera með einhver svona brjáli plön og það þarf líka að tala við foreldrarnir sem eru út af því að foreldrarnir eru ekki þetta er ekki vont fólk þetta er bara eitthvað ástand sem er komið þau og það þarf að hjálpa öllum aðeins
0: það er bara út af því
2: það má ekki benda foreldrarnir að segja að þeir eru vont að gera þetta út af því að ég veit alveg foreldrar mínu elskuðu með ábyggilega,
1: nei já,
2: og þau
0: reyður kannski ekki við aðstæð
2: nei, þau kunna bara ekki að sína út af því að þau eru komin í eitthvað ástand og höfst, sem badn þá náttúrulega fattar ekki kannski hvað er í gangi
0: Já.
2: Og fer ekki svolítið að kenna þér út af því að höfst, oft vakna maður daginn eftir og spyr út í hvað gerðist þá man ekki hvað gerðist í partíinu en börni muna þannig að maður fer að hugsa svona byrju, er ég var ég að dreyma þetta, er ég bara rugglað þannig að þetta eru bara svona ekki litla flækjur en höfst, það er hægt að leysa þetta á einfaldan hátt bara með samtali og hlust á börnir
0: en svona þegar þið horfið tilbaka sko, telja að það hafi verið eitthvað sem þið hefur getað gripið öðruvísi inn í Lilja var að lýsa þið þegar hún er á fundi á fagmönnum í Góboi þá segja þeir sko við hana varpa ábyrðin yfir á hana hvernig vilt þú sjá þetta, hvað telur þú að sér þetta að gera við hverja hefði verið hægt að tala skjóksanlega
2: ég veist, það er náttúrulega maður horfir á sjálfa sig líka í þessu, það er sko 100 hluti sem ég hef geta gert betur og, og en þú veist, þetta var allt gert maður var bara að reyna að gera sitt og þetta er þegar hún sér badn fara niður þessa leið þá langar bara að taka badn og læsa það inn í herbyggi veist, og passa upp á það og bara halda utan það
0: Já, þegar hún segir fara þessa leið hvað áttu við?
2: Maður bara, þú veist, ég náttúrulega ólst upp í svona og, og veist, hef mist bróður minn og, og báða fóreldra í, í þessum baráttu og eldri bróður minn er búin að etra núna í 30 ár og þannig að maður þekkir svona minnstrið maður fer að sjá svona minnstur og síðan sér maður líka þegar einstaklingur algjörlega farin hinum ein og byrja allar legarnar og þú veist einhverjum öðrum að kenna þetta er aldrei þýr að kenna og þú fyrir að ljúga þetta er svona
1: fórnarlamps svona hegðun kannski oft á tíðum sem að er erfitt að dýla og ég veit að þú ert að spyrra niður hvaða veg þetta, ég veit að ég, veist, við viljum ekki þetta er ekki eitthvað svona vegur einhver sem ánætjast fíknir þetta er vegur
2: sjálfseðingar
1: já, þetta er svona sjálfseðingar vegur það er mjög vel orðað það sem að þú ert bara vanur því að það sé að þú kannski eða þú upplifar kannski að þú skiptir ekkit sérstaklega miklu máli og einhvern veginn alveg sama hver mikið gott kemur til þín þú bæðir því bara í burtu sko, ómeðvitað held ég ég, meni, ég held að segja engin meðvitað að taka ákvörðun
0: að
1: gera svona sko.
0: En þetta er sko nú kannski vitum við að það tala nokkuð það að sérstaklega unglingar sé tilvistakreppu og, og jafnvel ungmenni bara ja, alveg til 18 ára og þeir sem eldri eru þeir séu svo mikilvægt tilvistakreppu og mér heyrist svona á já, svo geðlæknum þeir segja það, þetta sé bara helsta vandamáli í dag að það er svo séu svo mikil hraði og er lítil tenging og, og tilfinningatengslin séu svo lítil, það er kannski til fullt að kristalleima hjá viðkomandi en það er lítið til að tilfinningu hvernig sjáu ég það?
1: Það er ekki kannski ekki á ekki við ég skil hvað þótt að fara sko og vissulega erum við að tala um manneski sem að upplifa mikið tengsla rof ég held að það sé algjörlega ljóst sko en
2: ég held að það sko þegar ég var allast upp þá heyrði maður aldrei ég elskaði að mér þykir vænt um því neinstaðar það var bara þessi kynslu og notaði helst ekki þetta orð
0: nei,
2: síðan,
0: ég er akkurat að leita þess
2: já, en síðan komi við inn veist, og þá byrja maður aðeins að nota þetta orð og þú veist, ég segi þetta við börnin mín og,
0: na,
2: en síðan eru börnin í dag er bara þau elska seriós, þau elska þetta og það er bara að nota þrisar svona má þannig að ég, þú veist, ég veit að það eru breytti tímar
0: já.
2: En þú veist, ég held að við fólki erum alltaf í sama vesi og þú veist ég held að segja ekki að kenna ég veit það ekki ég, veist, ég held ekki veist, ég held að veist, við erum að gera rosalega flott í dag
0: Já.
2: Þú veist fóreldrar þannig að þú veist það er alltaf það er bæting og verra þannig að ég myndi ekki kenna þessu
1: Menn er að tilverstu
2: Nei.
0: Nei.
1: Ég get alveg trúa því að, að ungt fólk í dag sé í kannski farið kannski svona dýpri tilvistar læð sko heldur maður gerði þið sjálfur bara út af því að það er svo mikið áriti á þessum krökkum sko en ég held að í þessu tilviki sem við erum að tala um, hann Guðna, þá er þetta bara svo miklu dýpra og svo miklu djúpstæðari sko, tengsla rof. Ég veit ekki með tilvist að kreppa. Mér finnst það bara svona aðeins kannski á léttvægt sko, já, varði þetta til.
0: Akkurat, já, já.
2: En ég held eins og með barna alkoholist að þegar allt gengur vel, það er versti tíminn sem þá veistu að partí er að fara að koma. Þú veist, maður vissi alltaf að fóraldarnir voru bara ógislega hressir og allt í góðu, þá vissi maður að það var að fara tippast yfir. En ég er ekki að segja þessi hjá alls ekki.
0: Nei, nei, en þetta er svona einkenni sem þú ert að lýsa sem börn læra.
2: Þannig að maður fer í svona sjálfsæðing að hvað þegar allt gengur vel.
0: Já.
2: Og þegar allt er svona lignum sjó, það er verst fyrir þessu börn.
0: Er það svona duðling kvíði líka fyrir þessu?
2: Já, já.
0: Já.
2: Maður, þú veist, þetta er...
1: Það les engin herbyggi betur en börn alkoholista. Ég hef læst það. Að lesa manneskjur alveg bara frá fyrsta augliti, sko.
0: Já.
2: Þá var maður búin að passa hvað er með, hvað er, þú veist, í hvernig skapaðan er og
0: veist,
2: þannig að maður er alltaf að lesa aðstæður.
0: Að til þess að það er punktur sem þú segir, Lilja, einmitt, en hérna, hvernig svona tóku sískinin þegar ég sérst börn, hvað mörg?
1: Fjögur saman.
0: Já, fjögur saman. Mm-hmm. Hvernig tóku þau þessu að maður er dáin, hvernig? Hvernig gekk þeim að vinna úr sorgin?
1: Ég held að þú veist þetta marathon í fyrra hafi klárlega hjálpað allavega þessum yngstu tveimur stúlkum sko, sem að þetta náttúrulega fekk á þau öll sko. Það var bara mismandi hátt og mismandi aldri en þú veist ég held að klárlega þessi viðbrögður í fyrra hafi líka svona svolítið þétt okkur sem fjölskyldur sko.
0: Já.
2: Síðan erum við með Séra Sigurð í Kópavogskirkju sem er heldur utanum okkur alveg sko, hann kom strax inn í talaði við börnin talaði við okkur leið okkur að fá sérstakar stund þannig að þú veist við kirkjan og eða Séra Sigurður er stór partur í bataferlinu okkar þarna höfðu við manneskju sem var hlustaði og talaði og þekkti guðina og
0: ráleikaður að leita til press undir þessum kringustæðum
2: 100%
0: að fá slíka svona fyrir slíka stuðning
1: já það er líka bara svo það er svo ótrúlega svona það er svona stuðningur sem að enginn beður neitt í staðinn fyrir sko.
0: Já.
1: Það er algjörlega bara ég veit ekki hvernig að orða það
0: svo sko. Sjálfsprótti
1: já
2: þessi, þetta er bara þetta starfið sem kirkjan gerir og er alveg ótrúlegt og hvernig það heldur utan fólk í sorg og, og er ekkert að beða neitt fyrir
0: akkurat, svona áðurum við fáum auðlýsingar langar með að minnast á hérna, áðurum við förum í svo bakara marathoni sem við verðum núna á lögardaginn frá 12. hádegi og fer fram í sýningarsala HTH og Ormsson í Lágmúla 8 en það eru börn í sorg og það er minningarsjóðin Örninn sem að þið ætla að styðja þessu sinni hvernig kynntust þið starfsemi þessa sjós?
2: Við förum aldrei að kynnum okkur við bara leitum á internetin og fundum starf sem sló
1: svo talaði til okkur bara
2: talaði til okkur og þau við höfum samband við þau bara megu við styrkja ykkur og það er og maður heyrði fullt að eða ekki fullt, eða maður heyrði nokkra sögur af fólki sem hefur leitað hana og þetta er, og starfið þarna er ótrúlegt og það er mæðgurna sem við hittum
1: Jónas Hrönn, Bolldóttir og Matthildur Bjarnadóttir, mæðgur, prestar
2: það er ættu bara að fá fólk á orðuna eftir að ég hlusta á það, sko, hvað það eru búin að gera fyrir fjölskyldur á Íslandi
0: já.
2: Að gefa endalust.
0: En það er alltaf mörg börn í sjálfum sér sem missa foreldri sískinnið annað náin ástun og fá þessi börn aðeins stuðning í íslensku samfélagi svona ykkar mati.
1: Sko, ég held að við séum bara ekki alveg í stakk búin til þess að sko, við höfum bara ekki kynnt okkur það nægilega vel. Sko, vissulega, til dæmis, þegar Guðni deyr, þá fáum við strax sko, bækling frá sorgarmiðstöðinni. Við höfum ekki, svo við komum bara algjörlega reynt út með það, við höfum ekki ennþá leitað í þann stuðning.
0: Já.
1: Við höfum alveg velt í fyrir okkur og bara þessi viðburðir í fyrra gerði það mikið fyrir okkur sjálf eða svona við náðum einhvern veginn að heila okkur sjálf með ótrúlega flottu fólki en við finnum það alveg núna er náttúrulega svolítið liðið frá að þetta er eitthvað sem við kannski þurfum að fara í núna þannig að ég held að við getum bara ekki almennilega svara því en mér skilst nú á eftir að við tala við mæðgurnar í erninum sko að þetta er svona frumkvæðla starf sem að þær eru að vinna fyrir ef við horfum bara 10-15 áttu tíma þá var bara ekkert
0: Akkurat, ef þið mættu til dæmis núna að koma skilabóðum til foreldra, kennara, stjórnvalda um börn sem orði fyrir áföllum hvað skilabóð myndið þið senda? Er Nú eru allir að hlusta
1: Já, það eru allir að hlusta, það er rétt þegar átrúður
2: Þau eru allir að hlusta á börnin En ég, þú veist, maður heyri samt í kennurum og kennara taka alveg eftir þessu og þau taka mjög vel eftir allt sem er í gangi og það er kannski engin sem hlustar á kennaran og það, ef kennaran er í porta þá, eða segir frá þá er þau í vesinni þetta er ekki kennaran er að gera frábæra hluti og það er fólki sem ætti að vera að fylgjast með út af því að þau þekkja öll þessi einkenni
1: ég held sko og það sem maður heyrir frá fólki sem að vinnur til dæmis inn í skólanum að kennarar og fólk sem vinnur inn í skólum það spottar þetta sko langt undan öllum öðrum og þessi svo kallu farsældalög eiga náttúrulega að tryggja það að það sé hægt að koma inn í aðstæður bars á þess að enn nokkuð lendi í vandræðum sko nú á að taka af allt fjármagn í þá innleðingu sem ég held að flestir sem að vinni í málum barna sem er bara dauðrættir við og það þá fyrir bara aftur í samfarið að það tekur einhver eftir einhver íþróttu þjálfari eða eitthvað hefur engan þess að tala við og ekkert gerist þannig að ég held að nummer 1, 2 og 3 þá verður bara að leggja þunga og fjármagn í þessi börn út af því að sko klysja, já, en þau eru framtíðin og það sem það spara samfélaginu að taka vel á móti þeim og taka á þeirra vandamálum er náttúrulega bara eiginlega ómetanlegt
0: Þetta segja góði gesti hér sem að munu standa fyrir bakstursmarathoni sem góðgera viðburður og verður næsta laugardag klukkan 12 á hádegi og stendur í 24 tíma og við heyrum nánar af því hvað hjónin alltaf gera Lilja Katrín Gunnarsdóttir og Guðmundur R. Einarsson en þið fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við komum til skammastund aftur
3: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið sæl aftur, hjá mér eru góði gesti, það er Lilja Katrín Gunnarsdóttir, útvarpskona og Guðmundur R. Einarsson. Þau ætla að standa fyrir bakstursmarathoni sem er góðgera viðburður næsta laugardag klukkan 12 á hádegi og baka í 24 tíma. Þau eru að gera þetta í minningu fóstursonar þeirra sem að lést

0: og það er nú aðal málið, hráefnið er aðal málið, hitt kemur bara. Þannig að í fyrra þá tók ég mér nú til og bjóð til innkaupalist og tækjalist og hitt og þetta sem við svona búum að í dag. En við erum svo heppin að hagkaup hefur verið okkar styrstarlega aðal í fyrra og aftur í ár og hjálpar okkur með líka ná til annara styrstarlega. Þannig að við erum að MS, INS að styrkja okkur einnig og bananar EHF með ávestina. Og græmmeti, en þetta, við erum að tala sko að við þurfum að vera svolítið á ferðinni á morgun og við erum til dæmis að fara að ná í 20 kíló smjöri
1: Já
0: Og við þurfum að nálgast svona 300-400 egg Þetta eru, ég veit ekki, kannski svona 20 lítrar að rjóma að minnstakosti
1: Já
0: Þetta við, vöfluhjóðni alltaf í gangi út að það bara svo einfalt
1: Já.
0: En á meðan vöfluhjóðni í gangi þá verða að baka alls konar annað sko,
1: skúfukökur
0: og hjónabandsel
1: Já, einmitt, ég þarf að fá að vita þetta og í fyrra voru það að nota 20 kíló og hveiti
0: Já,
1: það er ekki dörrisi
0: Það er ekki dörrisi sko, og það klárast heila allt
1: Já
0: það er bara bakað úr öllu og þetta náttúrulega svo litið brjálað sko
1: Já.
0: Og þá líka mikilvægt að það með nógu ruslatunum sko
1: Já, einmitt, en hvað það segirðu, það eru vöflur eru þið bara með vöflujáðni alveg stöðugt
0: Já, bara skiptumst á að manna það sko, tvöfalt vöflujáðn og það kom bara nokkur margir álagspunktur í fyrra það sem að borðið tæmdist en þá sem betur fer, erum við nú vinna í fleiri styrstaralum bara akkurat núna til að reyna hafa kannski eitthvað nammi á borðunum alltaf ef að alla kökunar klárast
2: það er náttúrulega svolítið breyting í ár og við erum að pröfa að fara út úr heimilinu okkar það sem vorum bara alltaf bara tvö aðalega Lilja ég gerði bara brauðtestur
1: já, við þurfum að fá að vita þetta með brauðtestuna
2: og það er og núna ætlum við að færa þetta yfir í sýningarsalinn HTH og Omson og pröfa að vera með þetta út úr húsinu okkar og við erum með gestabakara
1: já.
2: Þannig að það verði að
0: Já, bara starfsmenn orms og til dæmis einhverjir ættingjar, einhverjar þekkna, svo sem erum ekkert ofnberð það, þeir verður bara að koma sem að ætla svona að taka líka snúning í eldhúsinu með okkur
2: Já,
1: já.
2: Það verður svona glens og grín og allan tíman
1: Já, það er nefnilega akkurat það er nefnilega merkilegt sko þegar við erum með þetta heima og ég minnist þess að hafa akkurat séð af því að þið voru með þetta heima og maður hugsaði býtt í 24 tíma hvernig er þetta hægt að börnin allir að taka þá sko.
0: Já, já
1: Það er allt undirlagt
0: þetta bara gengur
1: Já,
2: hundar og kettir og þetta var álega það er líka
1: Já, svo leiðis En núna er þetta sem sýningasalur HTH sem er, og Ormsson sem er þetta ný lágmúláta sem fólk eru að glama hann eftir og gamla góða Ormsson
2: já, já.
1: Og það er náttúrulega stóð heilmikið lasta og góð
0: já.
1: Og nýjistu tækin og alla græðir
2: Já, í fyrra gaf Ormsson okkur tækin,
1: já.
2: Eða ekki okkur heldur
0: Já, við fengum það lánið og svo voru þau búðin upp og allur ákveðan án bara til bestið segja allir peningur
1: já. Já.
2: Þannig að við ákveðum að taka þetta ég vinn hérna í Ormsson
1: þannig
2: að ég náði að væla þetta út
1: Já.
0: Þetta er forðinu tilraun sko, út af því að kjarnin í bakstöðsmann var náttúrulega við værum heima hjá okkur og opna dyrnar og að það er engin skilda sko, það er, þú þarft ekki að kaupa neitt eða borga þið inn, Nei. Getur líka bara að koma og fengið köku kaffi og svo máttu bara að fara heim sko, það er engin skilda að styrkja málefnið, ef þú getur það þá er það frábært,
1: Já.
0: Ef þú getur dreift bóðskapnum, geggjað en það sem að mér þekir allra vænstum og ég vona svo innilega við náum að sko, einhvern veginn skapa þessa stemmingu líka þó við sem ekki heima hjá okkur er að það var rosalega margt fólk sem kom til okkur í fyrra sem að kom bara til þess að setjast niður og spjalla kannski að glíma við einhvers konar einmanaleika hefur kannski ekki í mörg hús að venda það er í talan bara heimsóknir færingar heimsóknir er kannski svolítið einangrað og það fólk kom til okkar veist, maður kunni svo vel að meta það að geta bara sest niður og spjallað í hálftíma klukkutíma, mér varst þetta bara sko algjör hápunktur. Mér alveg sama hvort þú hefur einhverja peninga til þess að styrkja örnin eða ekki sko.
1: Nei, en sko það líka annað þessu að nú vitum við að það eru ýmis fyrirtæki sem að selja svona ja heimilistæki og eldhúsvörur og allt þetta. Þetta einhvern veginn svo til fyrirmyndir að skuli sko nýta þennan flott þessa flottu aðstöðu leiða fólk að sjá
0: Já.
1: Að hvað er hægt að gera og hvernig

0: þetta svona já, hvernig þetta bara lítur út allt saman.
1: Þetta alltaf draumur að fá að sko baka í glæni eldhúsi sem bara aldrei hefur snert að það fára hann
2: Draumurinn hjá okkur náttúrulega að bökun marathóni verður nýr á laugardagsvöll einn daginn.
0: Já.
2: Og verða fullt af svona off venues út allt land og við söfnum saman sem þjóð.
1: Bökum til góðs, öll saman.
2: Já. Þannig að þú veist, við viljum bara og þótt að þessi haldið aðna nefrá að vera önnur fyrirtæki vilja koma og hjálpa okkur eða baka eða gefa einhverja vörur eða eitthvað allt fyrir örninn þá mega það bara hafa samband við okkur og við komum fyrir og bara byggjum alla og ég ætla að ég með þetta skora á einhvern sem getur baka 21 brauðtertu eða fleiri.
0: Já, já, þú skorar einhvern slíkan
1: já.
0: En vil ég ekki fá alþingismennina þarna sérstaklega?
2: Ef þeir ætla að gera eitthvað
0: já.
2: Við nennum ekki að fá þau bara til að fá þau sko. Við viljum fá alþingismenn og þingmenn sem ætla að gera eitthvað
0: fyrir börnin
2: og fyrir hennar málstað og þetta ekki bara fyrir börnin þetta fyrir þjóðfélagi líka þjóðfélagi tapar þegar einstaklingur mikla hæfilega nær ekki að blómstra
0: já.
2: Og fer frá okkur alltaf snemma eða leggst á kerfið
0: Já.
2: Þetta er og þetta er svo sorglegt að við náum ekki að hjálpa þessu einstaklingum þetta er mjög létt að gera þetta með að vera börn
0: Já.
2: Og þá getum við móta þau og gert þau betri einstaklingum en staðið fyrir láta þau bara grotna niður og verða meira vesen fyrir þjófélagi þeim líður ekki vel og engum líður vel þannig
0: að
2: ef einhver alþingismaður ætlar að gera hvað þessu þá er það velkomin
1: Býttu allar að fara að henda ykkur mút
0: Nei, bara lífið svo mikill öldudalur og það engin trygging fyrir því þó börsu unga eða unglingar að þau sé ekki líka í sínu sálaflækjum og hormonabreytingum og öru sko þetta er allt sem kemur að þau eru kannski auka stuðning ef út í það fari
1: Já, kannski bara að bera virðingu fyrir börnum líka
2: Það var bara einn Ég veit ekki hvort ég hef að segja þetta. Það var bara einn flokkur sem kom seinast til okkar.
0: Já.
2: Það var sjálfstæðismenn.
0: Já.
2: Og
0: við fyrir bara það til að koma aftur.
2: Já, já, já. Og ég er alltaf ekki að fara að segja allum að kjósa sjálfstæðismenn eða en mér fannst það svolítið skrítið. Það var, og þau komið þarna og hlustuðu á okkur og það var rosalega gott að heyra þetta og samtali frá þeim og hvernig þú tóku í þetta en maður bjóst við flokkum sem tala þetta mjög hátt að koma og allan að kynna sér málið það fannst mér skrítið
1: Dyrnar er allan opnar það er heitt á könnunni sko.
0: En það er ekki líka taldið vakning núna í þjóðfélaginu fyrir einmitt þessu að þetta er bara dauðans alvara við erum að frétta af náttúrulega að sjá það í fréttum að jafnvel börn sem hafa leist út í fíknarneyslu eru komin í 10 ára aldurskili þetta er gríðarlega breyting í samfélaginu og ekki mörgum árum
2: Ég talaði um mig fyrra þá fannst mér svo skrítið að það voru einhverju 20 krakkar eða dóu á senst ári ég man ekki tölunar en síðan slapp einn eldis lax út úr á einhverjum vestfjörðum það voru kallað sérfræðingar frá Noregi og það voru 1 milljón og 1 milljón fyrir hennan eldis lax
1: kaf eftir honum taka síni
2: og maður hugsa að ef við myndum gera sama ef það myndum deyja batn hérna á Ísland út af þessu að við myndum eyða jafn miklu peningum í forvarnir og það var eitt í hennar lax og ég ætla ekki að gera lítið úr svo laxi
0: bara skýr það svo auðlust
2: það var svo skrítið að vera foreldri með þessa tölur og sjá síðan batnir sem lendi í þessu og síðan það er eitt lax sleppur þá er maður að hugsa bara hvar er áherslunar hjá veist, við á laxveiðar gerir svona virðisöki, þannig að við erum ekki fá neitt
0: Nei.
1: Okay.
0: en allavega sko, þetta er mjög umhugsunarvert sem þú ert að segja og hvar svona forgangsröðunin er og það er svo skrítið sko þó að menn segi á svona áttíðstöðum jú, þeir vil allt gera fyrir börnin og börnin í fyrsta sæti en af hverju eru þau þá ekki alltaf í fyrsta sæti í svona ákvörðunum sem að lúta að forvarnum til dæmis það bara gríðarlega þörf á forvarnum
2: og líka fyrir foreldrana sem eru eru lent í veist, þetta er fjölskylda það þarf að hugsa alla fjölskylduna og ekki dæma heldur veist, reyna að hjálpa fólki að koma svo út úr þessu út að börni vilja náttúrulega að hafa foreldrana sína
0: já, já
2: það er, veist, og ef það er hægt að bjarga fjölskyldu, veist, akkur gerum við ekki bara alveg svo við gerum með laxi, syngjum við sérfræðinga, fáum fólk
0: Ömmitt. En hérna, en svona að lokum tímukafenn og svona renna sér síðasta skeið hérna að þessu sinni en hvað vil ég segja við fólk sem hefur sjálf mist ástvinn eða barn eða glými við sorg hver er svona eitt að skila fólk
2: bara að leifa ykkur að syrgja á og leita ykkur hjálpar við vorum af enn Kópavogskirkju það er fólk sem bara hugsaði vel okkur og maður það náttúrulega passa sig að geta líka verið heill til að geta tala við krakkana og við eins og stelpunar okkar sem búa ennþá heima við tölum það endalaust þetta þannig að við lokum ekki á þetta og við tölum bara hvernig okkur leið við sýndum þeim að okkur leið illa og það væri alltaf læg að líða illa
1: Það er sem einhver að taka þátt í hvernig þetta minnast hans og alltaf í þessu marathóni og svo höfðu bara kvöldmátt okkur einsta kvöldi það sem settist niður og tölum saman sko veist, ég held að það hafi verið eini fastin sem ég heldum í að þessa daga í þessu svakalega sjokki það var samt alltaf kvöldmáttur á borðinu sko. Og við þurftum bara að sýðast niður og horfa í augun okkur störu og vera saman sko. Ég held að samvera er náttúrulega bara er aldrei nóg mikið smetinn sko.
2: Prentum stóra mynd sem við hengdu við hliðan á hann að borðinu hann að við sjáum hann alltaf
1: en svo vil ég líka bara hvetja fólk sem að hefur upplifað sorg á einn skinni að koma til okkar í marathónu það sem gerist líka í svona marathónu er svo ótrúlega fallegt að við fáum alls konar fólk með alls konar sögur og fólk einhvern veginn opnar sig bara
0: já.
1: Yfir kökum sko.
0: Þetta er bara svo mikilvægt heldur mér að fólk sé bara tali þetta sko án þess að vera að rætt við það og pökrast með það skilji.
1: Það er engin einn
0: sko. Nei, það er nú það sem er
2: Baka eina köku í minningu ástum
0: Já En ég vil nú segja svona síðistu bara tilhustanda en þessi saga Lilju, Katrínar og Guðmunda minnir okkur á hvað lífi getur verið brothætt en jafnframt hversu miklu kærleikur og samstaða getur áorkað. Þau að valið að heyra minningu Guðna Alexanders með því að hjálpa öðrum börnum og fjölskyldan sem að, og fjölskyldu sem er að glíma við missa, erfiðan missi. Nú gerst okkur öllum tækifæra að leggja þess að fallega málefni lið, fá okkur eitthvað gott með kaffinu og sína samuði verki. Bakstursmarathónið hefst á laugardaginn næsta 17. oktober klukkan 12 hádegi og stendur samfleytt til hádegi sunnudaginn 18. oktober í Lágmúla 8. Og ég bara hvet alla sem við tökum á til að styðja við og styrkja örninn og eiga góða stund við fjölskyldinni. Kæra þakki fyrir komuna Lilja Katrín og Guðmundur gangi ykkur sem alltaf best.
1: Þúsund takkir.
0: Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson verðið sæl.

Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99.1. Útvarpssaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpssaga.is Síðdegisútvarpið á Útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

Komið í sæla aftur, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur og nú ætla ég aðeins að breytum takt hér á útvarpi sögu og fara í tónlistina Gleðina og góðu minningarnar. Það er nefnilega 30 ár síðan hljómsveitin á móti sól hóf göngu sína. Hún hefur verið hluti af íslensku tónlistarlífi í 3 áratugi og lögin en hafa sannlega hljómað á sveitaböllum í útvarpinu í veislum og skemmtunum og allt land og langt út fyrir það. Og nú ætla hljómsveitin að halda upp á tímamóti með glæsilegum afmælistónleikum í Háskóla bíu og á föstudag og laugardag, á morgun og laugardag. Og hjá mér í hljóðverinu er Heimir Eyvindarson, hann er einn af stofnendum sveitarinnar og textahöfundur og vonandi verður Magni með okkur líka ef veðrið